תגיד לי מה חשוב בחיים, משפחה, ילדים או קריירה, מודה שזה הזוי לפעמים, והלב שוב עושה כפואר, עשר בלילה או אמצע היום, אני לא פה אבל בכל מקום, בו זמנית תתפוס מונית תבוא אליי, רואה לך הכל בפנים, מלחמות, ניצחונות, כדורגל, נשבעתי לך אמונים, ומאז פה הולכים על החבר'ה.

אבא, תשמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע, למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, ואין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. נביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט טנדל שבע.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע? איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

épisode.

ברחבי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל. שם

0: מזוזות ביתך ובשעריך.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
2: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות אנחנו מנצחים. להתעורר על צד ימין עם זיו מאור.
3: בוקר טוב מאזנות, בוקר טוב מאזנים, ברוכים הבאים ליום שלישי ג' בסיוון תשפ"ו, 19 במאי 2026. תראו באיזה מהר בורחת לנו השנה בין האצבעות. עוד רגע כבר חג השבועות איתנו. נגיד תודה בבוקר הזה לבטל בנימין שעורכת ומפיקה, לניב יוחנן יוחננוף שמפיק באולפן, למשה רחמקין על הדיגיטל ולאיציק, למשה רחמקין על הביצוע הטכני, סליחה, ולאיציק זר על הדיגיטל. טראמפ הודיע שהוא דוחה את התקיפה שתוכננה להלילה ביומיים שלושה. אני חושב שזה סימן מובהק שהוא יתקוף דווקא ביממה הקרובה, אבל בואו נראה. כל מקום צפוי לנו חג שבועות במקלטים ככל הנראה. תכינו את המקלטים. מה עוד אפשר לומר הבוקר הזה? חיל הים השתלט על משט אנטישמי. בין השאר נמצאת עליו אחותה של נשיאת אירלנד, שנעצרה על ידי כוחותינו. נדבר על זה עוד מעט עם גלעד אח. בסוף מדובר באירוע שנמצא על הטווח שבין מבצע צבאי למבצע הסברה, וניכר שלפחות במישור ההסברתי האירוע הזה לא מנוהל, וישראל לא משכילה לצאת למתקפות נגד, אנחנו נדבר על כך. אבל אני רוצה לפתוח איתכם את דבריי הבוקר הזה, כמובן, באירוע רומן גופמן. ואני רוצה לקרוא מכאן דווקא לקולות היותר ימניים ונכוחים בקואליציה הזו, בסוגיה של המאבק על הדמוקרטיה הישראלית, המאבק לשיקום הדמוקרטיה הישראלית והצלתה מציפורניהם של השופטים והפקידים. שני אנשים התבלבלו אתמול, לאחת קוראים טלי גוטליב, לשני קוראים יריב לוין. כן, אנחנו לא מדברים פה לא על אבי דיכטר ולא על יולי אדלשטיין, ובטח לא על נפתלי בנט ויאיר גולן, והם התבלבלו. טלי גוטליב קראה לשר המשפטים להשתמש באיזשהו סעיף בחוק שירות המדינה משמעת שמאפשר להשעות אותה. יריב לוין, שר המשפטים עצמו, שוב התמרמר על כך שהיא לא מודחת בפועל, ציין את העובדה הנכונה, שהוא כן ניתק איתה כל קשר מקצועי, אבל על פי החלטתו של ראש הממשלה, היא ממשיכה להשתתף בישיבות קבינט, לעתים גם מזומנת למשרדי הממשלה. ואני רוצה להגיד לכם, חברת הכנסת גוטליב והשר לוין, שלא מדובר כאן בעוד תקלה משפטית, או בעוד מרד משפטי, בעוד חוסר נכונות שלה לייצג את הממשלה כאשר בפועל היא טועה, או בכישלון משפטי בגלל חוסר הבנה של הדין. מדובר בניסיון השלישי שלה בשנתיים האחרונות להשתלט על הכוחות המזוינים של מדינת ישראל. ולא מדובר במחלוקת משפטית ואפילו לא רעיונית בשאלת המינויים. מדובר בהפיכה. נזכיר כלל יסוד, אנשים שנמצאים בתפקידים שונים, מצייתים למי שמסוגל להדיח אותם, למי שמסוגל לנהל את מדיניותם, וכאשר מדובר בפקידות ובשופטים, אם היא הייתה מצליחה לחבל בהליך המינוי של ראש המוסד, של ראש השבק, של למעשה היא הצליחה במובן מסוים לחבל בעצמאותו של מפכ"ל המשטרה, הלכו אימים על נציב שב"ס, כל הכוחות המזוינים במדינת ישראל נמצאים תחת השפעתה הישירה. העובדה שהיא נכשלה בעניין רומן גופמן ונכשלה בעניין דוד זיני היא עובדה טכנית בלבד. העובדה שהיא הצליחה לגרום לממשלה הנבחרת להיכנס למוד של מאבק, גרמה לכך שהיא הרערה את המעמד המונופוליסטי של הממשלה הנבחרת בהפעלת הכוחות המזוינים. גרמה לזה שכל אחד מהאנשים הללו, רומן גופמן, דוד זיני, קובי יעקובי, חושב, לפני שהוא מציית לממשלה, רגע, מה יש לגלי בערב מיארה לומר בנידון? ואם האישה הזו, שמעולם לא הוסמכה לידי הציבור הישראלי, משחקת תפקיד כל כך מהותי בהפעלת הכוחות המזוינים של מדינת ישראל, זה אומר שיש לה יותר מליטרת שלטון. אולי אפילו זכות וטו. עכשיו, אם היה מדובר בתוצאה של מהלכים משפטיים לגיטימיים, ניחא. וכשאמרתי במשפט הקודם, מהלכים משפטיים לגיטימיים, התכוונתי במובן הכי רחב והכי נבזה שאפשר לייחס למובן הזה, כלומר, אפילו במובן של משפט, כפי שאהרון ברק היה קורא לו. ניחא. אבל מה שהיא עשתה בפרשת רומן גופמן, היא עשתה את זה גם בפרשת דוד זיני. והיא עשתה את זה שבעתיים בפרשת רונן בר. והיא עשתה את זה פי 70 כאשר היא רגלה במשותף עם רונן בר נגד השר לביטחון לאומי. זה שימוש בסמכויות שהחוק נתן לה כדי לקדם את האינטרסים של אזרחי ישראל בשביל להשתלט על הרשויות המזוינות של המדינה. וכשאני אומר גלי בערב מיארה, אני כמובן מדבר על השותפים שלה לפשע, גיל לימון, עמית איסמן. צריך לזכור, עמית איסמן, שלקח כבן ערובה את אחיו של ראש השבק, במטרה ללחוץ על ראש השבק להיות מודח, להדיח את עצמו. כן, זה מה שקרה. ואתם, יריב לוין וטלי גוטליב, שעדיין מדברים במונחים של השעיה, או במונחים של הפסקת שיתוף פעולה, אתם לא באירוע, צר לי. והביקורת אגב מופנית באותה מידה גם לראש הממשלה. תתחילו לדבר במונחים של מעצר. יש לנו חוקים, הם כבר כתובים, הם קיימים. לפעמים יש משברים שפוקדים מדינות כשהן לא מוכנות מבחינה חקיקתית וצריך חקיקת בזק. זה מה שקרה לנו ובעצם לכל העולם לדוגמה בקורונה, אלא שהקורונה כידוע לא נגרמה על ידי אדם מסוים שהיה יכול להיות קורבן ישיר של חקיקת הבזק הזו. יש מדינות שפוקדות אותן הפיכות צבאיות מעכשיו לעכשיו, ואין חוק שמאפשר למדינה לפעול בצורה אפקטיבית. לנו יש. סעיף 7 מסמיך את שבק לסכל ולמנוע פעולות לא חוקיות שחותרות תחת המוסדות הדמוקרטיים של מדינת ישראל. החוק קיים. מינינו ראש שבק שאמור להיות נאמן לכך, ובסוף כל הקלפים בהקשר הזה נמצאים אך ורק בידיו של ראש הממשלה. הוא האדם היחיד שאם הוא ייתן את ההוראה, ההוראה הזאת תבוצע, והסיוט הזה שאנחנו נמצאים בו, מאז תחילת מרד השמאל ב-2023, מאז ההשתלטות של אהרון ברק והכנופיה שלו לשלטון ב-9 בנובמבר 1995, הסיוט הזה ייגמר ברגע. בשנייה שהשמאל המורד יבין שיש מחיר להתנהגות הפלילית שלו, יבין שאת החוק יש לקיים, גם כאשר הוא לא מוצא חן ביניהם, ומי שלא עושה את זה, פוגש את הצד הלא נעים של רשויות אכיפת החוק, גם אם הוא רואה את עצמו כראש של אותן רשויות. אלפי אנשים התיישרו עם החוק. הם המשיכו להיות אופוזיציה, הם המשיכו להיות שמאל, אבל הם הפסיקו למרוד. וגלי בערב מיארה והכנופיה שלה משולים לילד המופרע שעומד וצועק, תרביצו לי, תקעו אותי, ואנחנו לא מתייחסים אליו. ואם היה מדובר באמת בילד מופרע שמשחק משחקים, אז היה מקום לרחם, אבל היא מתעסקת בדמוקרטיה שלנו, בשלטון שלנו. תנו למציאות הזו לחלחל ותתחילו לאמץ את הרטוריקה הנכונה. היא מנסה, היא ניסתה להשתלט על הרשויות המזוינות של מדינת ישראל, ובמובן מסוים היא כבר הצליחה. אם היא גרמה לכך שראש השב"כ, ראש המוסד, מפכ"ל המשטרה, הרמטכ"ל, נציב שב"ס, לפני שמפעילים כוח שואלים את עצמם מה גלי אומרת על זה, היא בשלטון. ולכן צעד פורמלי, טכני, כמו השעיה שממילא כפוף לגחמות של שופטי בגץ, לא יעזור. פשוט לא יעזור. היא חייבת לשבת בכלא. למען יראו ויראו, זו הדרך היחידה לרסן אותה ואת הכנופיה שלה. הבעיה היא שככל שאנחנו מתקרבים, לבחירות עם האירוע הזה, אנחנו נמצאים במקום רגיש יותר. עכשיו תראו, ראינו את התמונות של דוד זיני, ראש השבק, יושב לפגישה עם נועם סולברג, השופט שמכהן כעת כיושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, נערכים יחד לאפשרות של סיכול זיופי בחירות. פר התרגשתי, אבל אני חושב שהשיחה ביניהן, וככל שראש הממשלה מעורב בשיחה הזו, והנחייתו של ראש השבק בסיכול מניעת הבחירות, יש משהו מהותי, קונספטואלי, שהם מפספסים. ברגע שהמחנה השני, המחנה המורד, המחנה שרוקח את אותם זיופי בחירות שכנראה שמידע מודיעיני כלשהו, קפץ אצל דוד זיני והציג את הפגישה הזו, ברגע שהמחנה הזה סימן את דוד זיני, בתור דמות לא לגיטימית, זה כבר לא משנה מה יהיו המעשים שבגינם אנשים יתפסו וישלחו לכלא. זה לא משנה. מי שיתפס כמי שחיבל בבחירות, הוא דווקא מי שיבקש לכבד את תוצאות הבחירות האמיתיות. תוצאה בבחירות שבה גוש הימין מקבל שוב למעלה מ-60 מנדטים באופן מובהק, היא תוצאה לא לגיטימית. היא תוצאה של עיוות, זיוף ושיבוש מנקודת המבט של השמאל, כי התהליך הדמוקרטי לפי השמאל הישראלי חייב להוביל תמיד למצב שהוא מנצח. ולכן היה תרחיש ובו לצורך העניין ביום הבחירות או יום או יומיים או שלושה לפני, יפורסם שנתפסה חוליה של אנשים שזממה לפגוע בהליך הבחירות, בתארתו של הליך הבחירות. היה ויקרה דבר כזה. זה לא יזיז למחנה השמאל, הוא ימשיך לזעוק שהבחירות זויפו אם הוא יפסיד בהן. הדרך היחידה למנוע את זה זה לקחת את הרשב הרקובים והמצחנים של המחנה הזה ולמצות איתם את הדין. גלי בערב מיירה חייבת לשבת במעצר על המעשים שנחשפו שהיא עשתה בפרשת רומן גופמן, ויותר מזה על המעשים שנחשפו בפרשת איתמר בן גביר והריגול שהיא ריגלה אחרי איתמר בן גביר. אגב, מדהים שהנושא הזה לא מטופל בכלל. רק אם אנחנו נתחיל להשתמש בכוח השלטוני כדי להרתיע את האנשים האלה, הם יתחילו להפנים את מרותו של החוק. טוב, הבטחנו ואנחנו מקיימים לדבר קצת על המשט שסוכל הלילה. שלום לרב סרן במילואים גלעד אח, ארגון עד כאן, בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
3: אז תשמע, זה מצחיק, כי זה לא בדיוק אירוע צבאי, זה לא מטופל כמו אירוע הסברתי. מה אתה חושב על האירוע הזה?
4: תראה, אנחנו נמצאים בשנתיים האחרונות תחת שיטפון של משטים. אם בעבר זה היה אחת לשנה, מאז המרמרה, היו עושים איזשהו קמפיין כזה של יחסי ציבור שמגיע לפה 4-5 ספינות נעצרות על ידי חיל הים. עכשיו אנחנו כבר בשנה הזאת הגענו ליותר מ-3,000 פעילים שהיו על ספינות, נראה לי למעלה מ-300 ספינות שהיו בדרך לפה, ובעצם כל פעם עושים את אותה טעות, מטפלים או מנסים לטפל באותה דרך, עוצרים את הפעילים האלו ל-24 שעות, מעלים אותם על מטוסים על חשבון מדינת ישראל, נותנים להם איזושהי חותמת על הדרכון ומחזירים אותם על חשבון משלם המיסים הישראלי למדינות האם שלהם. וזה לא עובד, כבר כשעוצרים את המשט, יוצא המשט הבא. עם יותר ספינות ויותר אנשים.
3: אז זהו, אז נשאלת השאלה, האומנם זה לא עובד? כלומר, השאלה היא מה המטרה שלך ומה הפרמטר שלפיו אתה מגדיר אם זה עובד? הרי בסוף, אתה יודע, זה היה תמרמרה לפני 16 שנה בדיוק, לדעתי, בסוף מאי 2010, וכולם, כל העולם דיבר על זה, כל העולם עקב בזיעה ובלחץ ובדופק מוגבל אחרי משט המרמרה, ומאז היו משטים בקצב הולך וגובר, החתימה התעמולתית של המשטים האלה הולכת ופוחתת בהתאמה, והעולם לא מתרגש. אולי זאת המטרה, בעצם להוציא את העוקץ התעמולתי מהמשטים האלה.
4: אני, לגבי האקסיומה שלך בסוף, שהחתימה התעמולתית הולכת ופוחתת, אני לא מסכים. גם ארגון עד כאן, שאני עומד בראשו, וגם שירות הביטחון הכללי כבר הוכיחו, והראו בכתובים שמי שעומד מאחורי המשטים האלה זה ארגון הטרור חמאס. לארגון הזה יש סניף באירופה שנפתח בשנות ה-90 על ידי 12 סטודנטים שעזבו את האוניברסיטה בעזה ונשלחו על ידי אחמד יסין, מנהיג החמאס, לבירות אירופה, לבריסל, לפריז, ללונדון וכו'. ופשוט הקימו שם רשת ענפה מאוד של עמותות וארגונים, מצד אחד אסלאמיות שפועלות בתוך הקהילות האסלאמיות באירופה, גם מגייסות כסף לרצועת עזה ושולחות אותו, ומצד שני רשת של ארגוני BDS, מי שעומד מאחורי ארגון ה-BDS העולמי זה ארגון הטרור חמאס. הדבר הזה עובד כמו ארגון טרור, יש לו מנהיג שמונהג מוכרז בפרסומים של שבק כראש מפקדת החמאס באירופה, אדם בשם זאהר אל-ביראווי, שהגיע מעזה ללונדון, ובצד שני אותו אדם, ראש מפקדת החמאס באירופה, שהוא כאילו קורא לעצמו אחים מוסלמים, אבל אנחנו יודעים שהוא בעצם מהחמאס, הוא ראש קואליציה שנקראת FFC, Freedom Flotilla Coalition, בעצם קואליציית המשטים הבינלאומית. והוא אחראי עם כל הצוות הגדול שלו וכל התקציבים האדירים שיש לו לשלוח את הדבר הזה. אז בעצם יש פה זרוע יחסי ציבור של החמאס שעובדת שעות נוספות. כל אדם כזה שעולה על המשטים הוא נבחר בקפידה, זה רק חברי פרלמנט וסלבים. כל אדם כזה שנעצר ונשלח חזרה מגיע לאחרי זה לעשרות רעיונות ומספר איך חיילי צהל אנצו אותו ועצרו אותו וכמה נורא בכלא הישראלי ורואת הפלסטינאים סובלים, לא משנה שהוא לא היה בשום כלא והוא רק הגיע לשדה תעופה וחזר לארץ. והאמירות האלו והרעיונות האלה והתמונות שהם מנסים לייצר מגיע לכל סלון באיטליה, בספרד, בצרפת, בגרמניה, באנגליה במשך 16 שנה, כמו שאתה אומר. והדבר הזה עושה את הפעולה שלו מים שחוצבים בסלע לאט לאט. אם פעם היו מגיעים מתנדבים מסקנדינביה לקיבוצים, הסיבה שהם מגיעים היום לחווארה ולשכם ולדירות של ארגונים אנטי-ישראלים בעולם,
3: זה בגלל המשטים הללו.
4: בגלל שיש פה קמפיין בינלאומי. כל משט כזה לא מתחיל באיטליה או בטורקיה, בנקודה בים התיכון שהיא התחנה האחרונה לפני עזה. הוא מתחיל חודשים קודם ועובר בנמלים בתוך היבשת האירופאית, וכל ערב יש מסיבות עם דגלי פלסטין, פרי פלסטיין. יש פה אירוע מתוכנן ומתוזמן, ופשוט אף אחד לא משלם מחיר, ומדינת ישראל עומדת חסרת אונים אל מול הדבר הזה. וזה דבר שהוא חייב להשתנות. קודם כל, מי שלוקח חלק בדבר הזה חייב להיות ברור שהוא שותף של ארגון הטרור חמאס, בין אם הוא אידיוט שימושי שלהם, בין אם הוא עושה את זה ביודעין.
3: אז אתה אומר, דרך הפעולה הנוכחית של ישראל היא לא הדרך הנכונה. מה לדעתך הדרך הנכונה להתמודד עם האירועים הללו?
4: הצד השני שעומד מולנו חייב לשלם מחיר, בין אם זה הפרטים שלוקחים חלק בקמפיין הזה, ופשוט נהנים מטיסה על חשבוננו עם סנדוויץ' על סנדוויץ' טונה מבית היוצר של צה"ל. ודבר שני, המדינות שמהם הדברים האלה יוצאים. בסוף, אם מדינת ישראל הייתה שולחת פעם אחר פעם לאיטליה, שזו התחנה האחרונה בדרך לעזה, משטים, או לגרמניה, או לספרד, או לצרפת, או לכל מדינה אחרת בעולם, משטים שפוגעים בריבונות שלה, מדינת ישראל הייתה משלמת מחיר דיפלומטי כבד. אבל אנחנו מתנהלים כמו היהודי הגלותי שמפחד מהפריץ, ואיטליה לא משלמת מחיר, והפעילים של המדינות האלה לא משלמים מחיר, ואף אחד לא משלם מחיר, רק אנחנו רוצים להשתיק, לטטות מתחת לשטיח, ואיך שאנחנו שולחים את האנשים חזרה הביתה, כבר יוצא המשט הבא הרבה יותר גדול.
3: תגיד, יום אחרי התפוצצות פרשת אורמן גופמן, מה אתה אומר על כך שהמחיר יבוא לידי ביטוי בפעולות ממוקדות של המוסד על אדמה זרה שיועדו להעלות את המחיר עבור מי שבוחר לנקוט, להשתתף בפעולות כאילו אזרחיות שכאלה?
4: בסדר, אפשר לנקוט בחיסולים. אני חושב שמפקדת החמאס באירופה,
3: אגב, אתה לקחת את זה למקום של חיסולים, פתאום פריצות לטלפון, פתאום, אתה יודע, אירועים היסטוריים שקורים לאנשים בצירופי מקרים שלא יכולים להיות צירופי מקרים, מבלי לקחת אחריות. ככה פועלים גופי ביון. אני דיברתי כאן בעבר על מבצע קוינטל פרו של ה-FBI שנועד פשוט לסכל ולהפציץ בהמון אינפורמציה ושיבושים כל מיני ארגוני שמאל קיצוני ברבע השלישי של המאה ה-20 בארצות הברית. יש רמות של דרכים לפני שמגיעים לכלי החיסול שגורמות לאנשים פשוט להבין שזה לא משתלם.
4: תראה, אני חושב שיש פה שני רכיבים בתוך האירוע הזה של הקמפיין הבינלאומי ארוך השנים נגד מדינת ישראל. ורכיב אחד הוא בעצם היוזמים והמממנים והראשים של הדבר הזה, וזה כמו שאמרתי, מפקדת החמאס באירופה זו רשת, שעובדת שנים רבות. מי שרוצה להעמיק בזה יכול להסתכל באתר של ערוץ 13 בסדרה השתולה שעשינו עם צביקה חזקאלי ופורסמה בסוף 22 שנה לפני השביעי לאוקטובר, וזה פשוט חלק מארגון הטרור חמאס. זאהר אל-בירואווי מבחינתי, זה שהוא לא ידוע כאיש חמאס זה בעיה. הוא לא שונה מסמאיל לניה או מחלד משל או מאזדין שקוראים לו חדר. זה מבחינתי אותו דבר, הראשים של החמאס שם זה פשוט אותו דבר. האידיאולוגיה היא אותו דבר, התקצוב הוא אותו דבר, זה משהו אחד. אני חושב שאת האנשים האלה באמת יחסל או להביא אותם לארץ ולשפוט אותם כאנשי חמאס. וזה אחלה וזה באמת פעולות של המוסד. אבל מצד שני, אני חושב שכלפי הפעילים, כביכול האירופאים, שיודעים, לא יודעים שהם חלק מקמפיין של ארגון טרור, לא צריך לפחד. צריך להביא אותם לארץ, לשים אותם במשפט, לשים אותם בינתיים עד המשפט במעצר מנהלי בשדה תימן. הם רצו עזתים? שישבו עם הנוחבות. שידברו עם הנוחבות. בוא נראה מה יקרה.
3: אני לא לגמרי בטוח שזה יפעל את פעולתו כפי שאתה רוצה. אני חושב שצריך לנקוט פעולות יותר מרתיעות ברמת הפרט, אבל
4: אם הפרט יפחד להיות בכלא פה, כמו שהרבה אנשים פחדים להיות בכלא האמריקאי, יפחד להיות בכלא הישראלי בשדה תימן, כי הוא מבין שהוא יישב עם טרוריסטים אמיתיים הפעם, ולא עם חיילי שייטת יפה הבלורית והתואר, והוא ישלם מחיר, אז האירוע פה יהיה שונה. והדבר השלישי ולטעמי, המהותי, שהזכרתי אותו ברמז מקודם, המדינות שמהם המשטים האלה יוצאים, צריכות לשלם מחיר דיפלומטי. יש לנו איתם הסכמי סחר, יש לנו איתם המון דברים שאנחנו נותנים להם, כיפת ברזל, אנחנו מוכרים לגרמניה, חץ, דברים. למה שהם לא ישלמו מחיר הזה? למה שהם יעשו לנו נזק בינלאומי כל כך גדול בעקבותיהם, בעקבות הפעולות של המדינות האלה?
3: אנחנו מסכימים שיש לגבות מחיר, השאלה היא מה טיבו של אותו מחיר. גלעד אך, רב סרן במילואים, ארגון עד כאן, תודה רבה על הדברים, בוקר טוב.
4: תודה, בוקר טוב.
3: כן, לפני שנגיד שלום לאורחת הבאה, נציין שלפני זמן קצר פורסם התצהיר המלא של גימל של הקצין בפרשת גופמן. עוד מעט אנחנו נעריך על כך עם תמר ארבל, אבל עכשיו אנחנו נגיד בוקר טוב לרות פינס פלדמן, עמיתה הבכירה במכון משגב לביטחון לאומי ומומחית ליחסי ישראל ארצות הברית. בוקר טוב.
5: בוקר טוב.
3: כן, אז טראמפ דוחה ביומיים שלושה את המבצע, הכנת את הממד, שמת שקיעה בתוכיות אירס.
5: האמת שכן, אני חושבת שכולנו צריכים בתקופה הזאת להיערך לכל אפשרות, כבר תקופה, כן, לא רק עכשיו, לא רק בגלל ההתפתות של טראמפ, אנחנו בתקופה של חוסר ודאות, עוד לא נגמרה המערכה, איראן עוד לא סיפקה את מה ש המערב, כמובן ארצות הברית ואנחנו מעוניינים, והמלחמה לכן לצערי עוד לא נגמרה, אין מה לעשות. אז גם
3: יש פער מסוים, יש פער מסוים שקצת לא נעים להודות בו, בין הציור שצויר לנו עם כניסת הפסקת האש בסיומו של מבצע שהגעת הארי, לבין התעוזה שאיראן מפגינה במסע ומתן, מציבת תנאים, ארצות הברית תשלם לנו, או שאנחנו נקבל, צריך לומר, הדרישה שלהם לקבל ריבונות דה פקטו במצרי אורמוז, שערב המבצע היו מים בינלאומיים מובהקים,

0: טיב עם טראמפ, וטראמפ מהר מאוד יצטרך להתעשת במרכאות ולקבל החלטה, כי אחרת פשוט האיראנים ממשיכים, לא רוצה לומר לעשות ממנו צחוק, אבל זה המצב, כי למעשה ימיר בן שבת אמר את זה בצורה טובה, ככה לא נראה מסע ומתן של משטר שחש מובס או שחושש. כן, אנחנו רואים פה עמדה שאיראן מפגינה לאורך כל הדרך במסע ומתן הזה, והיא חוזרת ואומרת, אנחנו לא נדבר על הגרעין. ולכן מאוד תמוע ההודעה שהוציא אתמול טראמפ, אני לא חושבת שאפשר להתייחס אליה באמת כמשהו שהוא יכולת להגיע להסכם עם איראן שיביא לפירוק מהאורניום שנמצא אצלה, אלא לדעתי אנחנו רואים פה איזה שהם עוד פעם צעדים כספים במסע ומתן, או איזושהי אסטרטגיה של תחזיקו אותי, כי אני עוד רגע יעשה את המהלך הצבאי, והנה עוד צ'אנס אחרון לאיראן, והנה תדעו גם הציבור האמריקאי, אני מנסה שלא להגיע למלחמה, אבל אי אפשר לראות בזה כאיזשהו איתות אמיתי למסע ומתן. והעולם, וכמובן ישראל, אנחנו רואים את זה, ואנחנו לצערי הרב חושבים, כמו שאמרת, שאיראן פה משחקת איזשהו תפקיד מעמדת כוח. זאת אומרת, זה לא איזשהו מסע ומתן שהגיע בעקבות המלחמה, שאיראן אמרה, אוקיי, אני מבינה את יחסי הכוחות ואני מתקפלת. זה לא קורה.
1: כן.
0: נקודה. ולכן,
1: אוקיי.
0: בסופו של דבר, טראמפ יצטרך לפעול.
1: מה המצב לטראמפ בדעת הקהל בארצות הברית בנוגע לאפשרות חידוש הלחימה?
0: היה סקר של פוליטיקו מלפני ממש כמה ימים שפורסם על המצביעים של מאגה, ספציפית המצביעים של
1: הבייס של טראמפ.
0: ושם אנחנו רואים שכמובן שיש גיבוי למהלך, אבל אני חייבת להגיד שגם יש פער בין דורי. הולך ומתחדד הפער בין המבוגרים לצעירים, יש רק בסביבות לפחות שליש שחושבים שהמבצע הולך רחוק מדי, יש הצעירים חושבים שהם לא צריכים לעשות עכשיו איזושהי פעולה צבאית נוספת מעמיקה יותר, רק 28% סבורים שכן מבחינת הצעירים, יש 60% מהמצביעים המבוגרים אבל שכן תומכים בכך, כלומר אנחנו רואים את הפער הזה כמעט של פי 2 בתמיכה, אבל התמיכה בישראל ממשיכה להיות יציבה. רק 24% מהאנשים טוענים שהמבצע הלך רחוק מדי בהתחלה. זאת אומרת, הרוב של המצביעים תומכים במהלך המלחמה שהייתה ממושכת. אני חושבת שזה תומך אבל בצעדים עכשיו של טראמפ, שהוא רוצה שהמלחמה תהיה מאוד חדה ומהירה, באיזשהו, כן, לתת את המכה האחרונה, כדי אולי סוף סוף להביס במרכאות את האיראנים ואת המשטר האיראני שהתקפל סוף סוף מה שהוא לא הצליח לעשות עד עכשיו. אבל יש רצון מבחינת טראמפ שוב פעם להראות שהוא הולך למהלך של מסעו מתן או מהלך מדיני.
1: אגב, אני חושב שאף אחד לא קונה את זה, זאת אומרת, זה ברור לי, זה ברור לדעתי לכל העולם בנקודה הזו שמדובר באחיזת עיניים. השאלה היא, טוב, כנראה זה לצורך הערכות מבצעית. אני רוצה ברשותך לעבור איתך נושא, אני יודע שבת אל לא הכינה אותך, אבל זה ממש אירוע שהתרחש הלילה. השגריר שלנו בוושינגטון, יחיאל אייטר, מכנה את ג'ייד סטריט סרטן. סרטן בתוך הקהילה היהודית, ביטוי מאוד מאוד חריף. יש לי הרבה מה לשאול על זה, אבל קודם כל תגובתך הראשונית לאמירה הזו.
0: תראה, זה לא חדש שבתוך ארצות הברית פועלים גם ארגונים יהודים וגם יהודים שמבטאים עמדות שהן לאו דווקא תומכות ומצדדות את העמדה גם הרשמית הישראלית וגם של הרבה מהישראלים שחיים פה. אני חושבת שהם עושים הרבה נזק למדינת ישראל וליהודים בארצות הברית, אבל להגיד שהם סרטן, את זה אני לא הייתי עושה, את זה אני משאירה לפוליטיקאים, שאני גם לא בטוחה אם זה דבר שהוא נכון לעשות. אני חושבת שג'יי סטריט צריך לשנות את דרכו, אך האם אנחנו צריכים לקרוא לסרטן, זה כבר שאלה עמוקה יותר.
1: את יודעת, במאי 24, אפריל, לא, זה אפריל 24, ביקרתי במטה של ג'יי סטריט במנהטן. ופגשנו שם את ראש הסניף.

0: ובמאי 24, אפריל מאי 24, המסר שלו היה, אני קורא לישראל להמשיך להילחם בעזה בכל הכוח, אני קורא לממשל ביידן להסיר את האמברגו ולהעניק לישראל את כל הנשק שהיא זקוקה לו כדי לנצח את חמאס ולהוציא את החטופים בכוח. ככה אמר, אני לא זוכר את השם שלו, אבל ככה אמר ראש סניף ג'י סטריט במנהטן. זה לא רטוריקה שאנחנו רגילים לה. אנחנו שנתיים אחרי, ואת הקולות הללו, קולות של השמאל העמוק היהודי-אמריקאי, צריך לומר, ג'י סטריט נתפסת בישראל כשמאל קיצוני, אבל שם היא בשולי המיינסטרים. זאת אומרת, זה שמאל, אבל לא שמאל קיצוני. ואיבדנו את היכולת לדבר עם האנשים הללו. היה חלון זמן שנפתח מולם ונסגר, והוא גם הולך ונסגר מול הזרם היותר מרכזי של יהדות ארצות הברית, שהולכת ושוכחת את הבגידה של השמאל העולמי כלפיה, וחוזרת אל חיקו החמים של השמאל תוך הפניית גב למדינת ישראל. למה אף אחד במדינת ישראל לא מבין את החשיבות האסטרטגית שביצירת גשר איתן מבחינה אידיאולוגית עם האוכלוסייה הזו?
1: אני חושבת שהם מבינים, לא שאני אהיה פה הסניגור שלהם, אבל זה תהליך שאנחנו גם מדברים עליו, לפחות בעולמות התוכן שאני נמצאת בהם כבר לפחות 5-7 שנים, זה תהליך שהיה די צפוי ומתמשך, וקמו המון תוכניות בארץ ודיונים של איך לשפר את הקשר בין יהדות, אותה יהדות ארצות הברית, לבין ישראל, ואיך זה ישפיע על הביטחון הלאומי שלנו, בדיוק כמו אותם הנקודות שציינת. אבל השורה התחתונה היא שלא מצליחים לעשות את זה. עכשיו, האם זה כי הפערים האידיאולוגיים יותר מדי גדולים כדי לגשר? האמת שאני חושבת שכן. אני
0: חושב שהפערים האידיאולוגיים הגדולים הם לא בין החברה הישראלית לבין החברה היהודית אמריקאית, אלא בין החברה הישראלית לבין הפקידות שאמורה לשרת אותה. אני הייתי שותף להרבה מאוד מהשיחות האלה. והם פשוט לא רוצים. זאת אומרת, לבוא ולדברר את הימין האמריקאי, את הימין הישראלי לשמאל היהודי האמריקאי, לא כדי לנסות לגייר אותם ולגרום להם להצביע ליכוד, אלא כדי לנסות לגרום להם להבין את העמדה שלנו, הפקידים במשרד התפוצות, הפקידים במשרד החוץ, לא מוכנים לעשות את זה.
1: אני חושבת אבל שזה לא רק הפקידים לצערי. אני חושבת שיש חלק, תראה, הם חלק מיהודי ארצות הברית, הם באופן טבעי, הם חלק מהחברה האמריקאית, שברובה, כמו שאנחנו רואים אפילו במאגה, הציבור הצעיר יותר הולך ומתרחק מישראל. אז תחשוב שבזרמים האלה, שהם גם ככה לא מאוד קרובים אלינו בתחושתם, הם עוד יותר מתרחקים. אני חושבת שזה חלק מאיזשהו תהליך של התרחקות שהוא הרבה יותר רחב של כל החברה האמריקאית, ופשוט הזרמים האלה מכיוון שהם כבר גם ככה היה ריחוק, הריחוק שם פשוט מורגש בצורה הרבה יותר גדולה. ולכן זה לא רק הפקידות, זה גם באמת אנחנו צריכים להוביל תהליכים בתוך ארצות הברית שהם עמוקים, שהם לנסות לעשות את זה אפילו מגיל צעיר, ולחזק את הזיקה וההבנה של ישראל ויהדות ישראל, היהודים בישראל מול היהודים בארצות הברית, וזה לא משהו שפותרים בשבע שנים, ולכן אנחנו רואים גם
0: את ההתעצמות. אפשר לפתור את זה בשנה, את יודעת מה, אני אפילו אחרי שהשמש תזרח וקצת נשתה קפה, אני אתקשר אלייך ושתף אותך בניסיון האישי שלי.
1: אולי נוכל להציע גם פתרונות, כן?
0: לא, אני מציע פתרונות. כבר 7 שנים אני מציע פתרונות בנושא הזה, ולא מוצא קשב. אנחנו נדבר על זה, בעזרת השם, גם לא בשידור. רות פינס פלדמן, עמית הבחירה במכון משגב. תודה רבה על השיחה, בוקר טוב.
1: תודה, בוקר טוב.
0: בוקר טוב לעורכת הדין תמר ארבל.
2: בוקר טוב, זיו מאור ולכל מאזינים.
0: לפני זמן קצר הייתי בקבוצות.
2: אני יודעת על מה אתה רוצה לדבר.
0: איך את יודעת?
2: לא יודעת, הייתה לי תחושה כזאת, אבל אני רציתי להגיד לך משהו לפני.
0: דברי, קדימה.
2: אני גיליתי אתמול, ואני לא יודעת אם המאזינים שלנו יודעים, שאתה מתמודד בפריימריז של הליכוד.
0: אנחנו לא מדברים על זה בשידור.
2: אז אני רק רוצה לאחל לך בהצלחה גדולה, ושאני מאוד אשמח לראות אותך בפנים.
0: בעזרת השם, תודה על הדברים. לא, אני משתדל להימנע מניגוד העניינים באופן כללי, ולכן אנחנו לא מדברים על זה בשידור. אנחנו כן נדבר על פרשת רומן גופמן.
2: אתה לא דיברת, אני דיברתי.
0: לענייננו. טוב, אז היועמ"שית, טוב, אנחנו על פרשת רומן גופמן. אני את התצהיר המלא, המושחר, רק ממש ממש מעט, ראיתי לפני זמן מאוד מאוד קצר בפייסבוק, הוא התפרסם כבר אתמול התצהיר עם סיכום השיחה הנספח אליו?
2: אז זהו, גם אני ראיתי רק באופן חלקי, כולל את הניתוחים, אבל בואו נתחיל בשורה התחתונה.
0: השורה התחתונה היא שגלי ברב מיארה שוב עברה עבירה ביטחונית חמורה והיא צריכה לשבת במעצר. זו השורה התחתונה, שלי לפחות.
2: למשל, ובצורה קצת אחרת, גלי ברב מיארה בניסיון נוסף לסכל מינוי נוסף של ראש הממשלה שטוענת שקרים לבגץ, ועשתה הכל כדי להגיש את התצעיר הזה. זה מדהים אגב, כן? בסיווג סודי ביותר, ושראש הממשלה לא יכול לראות אותו, היא יכולה. ראש הממשלה לא, הרי ככה זה עובד במדינת ישראל, לדרגים, ומכיוון שהיועצת המשפטית נגד הממשלה נמצאת בדרג גבוה מזה של ראש הממשלה, כנראה שיש לה סיווג של בנימין נתניהו אין. מכל מקום היא ניסתה לעשות תרגיל נוסף, להגיש את התצעיר הזה, כתצעיר סודי ביותר, למנוע מראש הממשלה ומגופמן לדעת מה תוכנו, על מנת לנסות לערער בעצם את תואר המידות של גופמן, ולהפוך את המינוי שלו ללא ראוי, וכזה שצריך להיפסל. ובגץ כמובן החליט באופן מפתיע, להעביר את התצעיר מיידית.
0: אהבתי את זה שאת אוחזת את המקל בשני קצותיו. כמובן באופן מפתיע. את יכולה להיות יועמ"שית עם כזאת צורת התבטאות.
2: לא, לא, אל תעליב אותי. אני לא רוצה.
0: לא, אבל תראי, את מדברת על סיכול מינוי. אני חייב להצביע על איזשהו קשל שהשיח הזה מצביע עליו. היא לא ניסתה לסכל את מינויו של המדען הראשי במשרד המדע. זו כבר הפעם הרביעית שהיא מנסה לסכל מינוי של ראש רשות מזוינת. והמינוח הנכון הוא לא סיכול מינוי. המינוח הנכון זה ניסיון הפיכה, ואני אפילו לא בטוח שהמילה ניסיון שייכת פה. מי ששולט במוסד, בשבק, בשירות בתי הסוהר ובמשטרה, שולט במדינה, הוא נמצא בשלטון, וזה מה שהיא עושה, היא ביצעה הפיכה, ובמקום זה מדבר איתי יריב לוין על להדיח אותה שוב, ומדבר איתי טלי גוטליב על להשתמש בחוק שירות המדינה משמעת כדי להשעות אותה. למה היא לא בכלא?
2: אין לי תשובה טובה לתת לך, כי אנחנו מדברים על זה כל שבוע, ואתה הולך לתרחישים. זיו, אתה מדבר איתי על מצב, בסדר, שכבר 3.5 שנים, יותר משלוש וחצי, שהממשלה הזו בתפקידה, ולא הצליחו להעיף אותה הביתה. איך בדיוק אתה רואה שהיא נכנסת לכלא? כי אני אוהבת את האופטימיות, אני באמת מעריכה אופטימיות.
0: ראש שב"כ מקים צוות מיוחד, מקים צוות מיוחד, מגייס לוחמים שנאמנים לחוק מיחידות מבצעיות שונות בצבא ובוחר אותם בפינצטה. והכוח הזה, תחת פיקוחו של ראש הממשלה שמוסמך לתת הוראות ישירות לשבק בנושא הזה, הוא מבצע את עבודתו. 10 אנשים, זה כל מה שצריך.
2: אז אני חושבת שהתרחיש הזה הוא לא ריאלי, ושהפתרונות שהשר לוין, שיש לי לא מעט ביקורת עליו, אבל הוא מנסה לקדם פתרונות מסוימים, וגם טלי גוטליב, שהיא אחת הבודדות שבאמת עושה משהו, מנסים לקדם פתרונות. לצערי, בחצי שנה, כבר פחות שנותרה עד הבחירות, אתה תראה אותה ממשיכה להגיע לישיבות ממשלה, אתה תראה אותה ממשיכה לנהל את המדינה, או לנסות לפחות, בדברים מסוימים היא מצליחה, ובדברים אחרים, אתה יודע, זה באמת מדהים, כי צריך לדבר שגם במינוי של האלוף דוד דיני, וגם במינוי של גופמן, אלה דברים שהם היו מאוד קריטיים, זאת אומרת, יש המון דברים שהיא מצליחה אולי לסכל, או לעצבן, או לנסות לתקוע מקלות בין הגלגלים. תראה למשל את בגץ בן גביר, בסופו של דבר, השר בן גביר כן הסכים לאיזשהו מתווה שמונע ממנו כל מיני דברים.
0: אגב, אחרי שנחשף, שהיא ריגלה נגדו, שהיא השתמשה בשבא כדי לרגל נגד שר בממשלה, הוא הסכים למתווה הזה.
2: נגדו ונגד רבים נוספים שכנראה מוחזקים בגרון או בדברים אחרים בגוף. הרי נזכיר שוועדת הרוגלות נתקעה בחסותה, שזו בעיה מאוד מאוד גדולה, שחברי הוועדה התפטרו מתפקידם, ונזכיר שנגד אזרחים רבים מדי, במדינת ישראל, שאסור היה שיהיה אחד כזה, ריגלו ומחזיקים את החומרים האלה. ליום פקודה. אנחנו לא יודעים
0: את זה. את יודעת מה אני חושב? אני חושב שהשאלה...
2: את יודעת מה אנחנו חושבים?
0: השאלה האם תרחיש של מעצר שלה הוא תרחיש ריאלי או לא, זה פונקציה של האם עד כמה ומי מדבר על זה. לפני לא הרבה זמן, כאשר אני דיברתי על אי ציות לבית המשפט, כאשר בית המשפט פוסק בניגוד לחוק, אנשים הגיבו ואמרו לי את הקיצוני, והיום כבר מדובר באמירה שהיא אמרת כנף טריוויאלית, שכל ראשי הקואליציה הלא חרדים חתמו עליה כבר. וגם כאן, צריך להדד את האמירה הזו ולבוא עם הדרישה הנחרצת הזו. אני בטוח שטלי גוטליב לא מתנגדת לזה שגלי בערב מיארה תיעצר. היא פשוט מחפשת פתרונות ריאליים, כאשר מה שמונע מכך להיות ריאלי זה עמדתו המתונה מדי של ראש הממשלה.
2: תראה, ראש הממשלה, שאני מאוד מאוד מעריכה בהמון נושאים, בכל הנושא הזה, אגב, בין היתר, וצריך גם לומר את זה, בשל העובדה שעדיין מתנהלים נגדו התיקים המופרכים בבית המשפט, כי לא סיימנו את הסאגה המטורלמת הזאת, גם מנוע מלעסוק בנושאים הללו. וכל דבר שהוא יעשה, אתה מיד מקפיץ את כל הנושא של ניגוד העניינים, ושל כל הבגצים בעניין הנבצרות, ואתה מחזיר את הסיפור הזה על הפרק. אני, אגב, לא חושבת שיש עם זה שום בעיה.
0: לא, זה יותר מזה גם, הרי אם חלק מעילת המעצר נגד גלי בהרב מיארה והשותפים שלה, זה שימוש בכתבי האישום נגד נתניהו כדי לנסות להשתלט על השלטון. זאת אומרת, עצם כתבי האישום עם המעצר, ניגוד העניינים מתהפך עליה. הרי גם הציבור רואה את זה, זה גם חלק מהעניין. זה כבר לא שהכתבי האישום... מה את אומרת?
2: שהיא בניגוד עניינים?
0: כן, זאת אומרת, הרי במה היא תואשם? היא תואשם לפי סעיף 7 לחוק שב"כ, בחתירה תחת מוסדות השלטון והמוסדות הדמוקרטיים של המדינה. היא עושה את זה בשלל דרכים. אחת הדרכים זה כתבי האישום נגד נתניהו. עכשיו, כל עוד היה מקום להניח לפני ניסיון ההשתלטות על השב"כ ועל המוסד ועל המשטרה ועל שב"ס, לפני ניסיונות ההשתלטות הללו, היה מקום להגיד, אוקיי, מדובר בהליך משפטי רגיל, בואו ניתן לפרקליטות למצות, וניתן לה את יומה בבית המשפט. עכשיו כאשר ברור שמדובר בכנופיה שזוממת להשתלט על השלטון בניגוד לחוק ובניגוד לתוצאות הבחירות, גם הכלי הזה הופך להיות חלק מסעיפי האישום נגדה, ולכן היא אשר נמצאת בניגוד עניינים.
2: אז זיו, אני קצת מצטערת, אבל כשאתה בא ואומר שעכשיו ברור שיש פה ניסיון השתלטות וניסיון הפיכה, אני חושב שכל מי שמאזין לנו יודע שניסיון ההפיכה וניסיון ההשתלטות היו כבר עם הגשת כתב האישום, עזוב עם הגשת כתב האישום, עם הפתיחה בחקירות בלי אישור יועמ"ש, עם כל החקירות הלא חוקיות שבוצעו בתיקי האלפים על מנת להעמיד ראש ממשלה לדין, ונזכיר שמנדלבליט אמר בזמנו בכבודו ובעצמו שאלמלא תיק 4000, אלמלא סעיף השוחד הוא בכלל לא מגיש את כתב האישום, ואנחנו יודעים שאין סעיף שוחד שהוא קרס מזמן, אז ניסיון ההשתלטות הזה לא נולד אתמול.
0: הוא לא נולד אתמול, אבל התובנה הרחבה מספיק כדי להצדיק, כדי לזרוק מכל המדרגות את טענת ניגוד העניינים נגד ראש הממשלה, זה מצב טרי יחסית שהולך ומתחזק ככל שעובר הזמן, אבל מאחר שראש הממשלה בעצמו לא משתמש ברטוריקה המתאימה, הוא משחק לידיהם של הצד השני. טוב, עורכת הדין תמר ארבל, תודה על התובנות הללו, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, שי.
0: חבר הכנסת עמית הלוי, הליכוד, חבר ועדת חוץ וביטחון, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, זיו.
0: לפני שנדבר על הביטחון ועל הבחירות, אני שואל אותך אם אתה משתתף לקריאה שהשמיע כאן אתמול עמיתך, חבר הכנסת אביחי בוארון, לעצור את גלי בהרב מיארה.
3: תשמע, אני חושב שתמיד שאנחנו מגיעים לשיח הזה, שהוא לא יקרה מחר בבוקר, אז אני מחפש קריאות יותר ריאליות. אני חושב שאין ספק שהיא צריכה להיחקר מזמן בפרשת הפרית. זה הדוגמה הכי מובהקת, אין שום שאלה. הבעיה היא שחברה הטוב, בועז בלט, כידוע, כפי שהוא אמר בזמנו למני בנימין, אותה לא חוקרים. הוא אמר, אנחנו ניצבים, אני לא רוצה לסמא את העיניים, אתה יודע, כלליות כאלו שאולי עושות רושם על מישהו. אנחנו צריכים תיקון מלא במערכת הזאת, שזה אנחנו צריכים למנות, ועל כל מינוי אנחנו
0: נכון. אתה מרשה לי ממחיר אי הנוחות שאני המחלק. שומע במובהק על קולך, חבר הכנסת עמית הלוי, בכל זאת להעמיק פה את ה... זאת אומרת, לנהל איתך דיון על זה, או שאתה רוצה שנעבור לסוגיות הביטחון?
3: כן, כן, לא, מה שאתה קובע.
0: תראה, ראש הממשלה בסופו של דבר, בהחלטה שלו לא לנקוט את הצעדים החריפים הללו ולא להפעיל את שבק, מגיב למה שהוא תופס כהלכי הרוח. אם אתם חברי הכנסת מהרכתיים של הליכוד, בפרט ערב הבחירות, סבורים שזה הדבר הנכון, תקראו את הקריאה הזאת, וראש הממשלה לפחות יהיה נאלץ להגיב, לנמק לציבור הבוחרים שלו, למה הפעולה הכל כך מתבקשת הזו, וכל כך מבוססת מבחינה משפטית, לא נעשית.
3: לא, אני מכיר את המציאות היטב, ואני לא חושב שהיא לא נעשית מסיבות עקרוניות, או מפערים מושגיים היום. כלומר, היום שאנחנו רואים יותר ויותר, יותר ממה שחשבנו בכל אופן, איך החבורה הזאת בזה לשלטון החוק, ועושה במערכות כבתוך שלה, וזה לא רק משפט נתניהו, זה אנחנו כבר בתוך אירועים חמורים מאוד בהקשרים הללו, והסיבה שזה לא נעשה זה לא כי אם ראש הממשלה יקרא, זה סיבה שהיום עדיין אין מסה קריטית של אנשים שהדברים הכי בסיסיים הללו, של שמירה על החוק ושל חירות האזרחים לא נהירה להם, או הם לא שמה כמו שכפי שהם מצופה שיהיו, ולכן אנחנו בתוך התהליך הזה אפשר לצעוק ואחרי זה לא לעשות, ואז זה מייצר עוד מפח נפש ועוד תהליכים אחרים. צריך פשוט לעשות. אז אנחנו נלחמנו על מינוי ראש הבק, שאני מקווה שהוא אכן בתוך המערכת הזאת מתקן את הקלקולים הגדולים שהיו. אם הזכרת מעצרי שבק, מעצרי שווא, אנחנו עכשיו לא מזמן רק התוודענו לחומרי החקירה במקרה של קובי יעקובי, הרי זה מזעזע עד עמקי הנפש, ותוך היכרות הערכה, תוך היכרות המערכות האלו עדיין מה שנקרא שינויים עוד לפנינו, אז יצטרכו עוד תהליכים. היינו לא מזמן, זיו, היינו הרי בתקופה מה שמכונה הרפורמה המשפטית, שראית בכיר אחרי בכיר אומר אני לא אקשיב, אני לא אציית לממשלה, כי אני אציית לחקרה לזרונן בר, לפורום המתאים או לאליטה כזאת או אחרת. ולכן אני אומר, השינויים האלו, הקריאה עצמה היא קריאה נכונה, הפעולות הן פעולות מזעזעות, הניסיון לפעול על חשבון משלם המיסים כמובן, אבל בשם עצמה, כאילו פתחה משרד, גלי בערב מיירה לימון, אני יודע, פתחה משרד פרטי, והיא פועלת בו בשם ולו אדם אחד באזרחי ישראל, היא לא מייצגת שם, מייצגת רק את עצמה.
0: הנה, אתה רואה, אנחנו פשוט נופלים לבור הזה של לקחת השיח לשאלה המשפטית, ייצוגית, היא מבצעת ניסיון הפיכה, היא משתלטת על הרשויות המזוינות, זה אדיר, זה, נשים את הקריאה לעצור אותה בצד, לפחות לקרוא לילד בשמו, אפשר, לא לקרוא לזה התנהלות משפטית לקויה, לא לקרוא לזה פעילות בחוסר סמכות, לקרוא לזה ניסיון הפיכה, השתלטות על הרשויות המזוינות.
3: לגמרי, זאת התוצאה. היא קורית לא בפעם הראשונה, כלומר בית משפט אפילו מחוזי, ממנה קצינה על הראש שקצינת משטרה, כלומר אנחנו בתוך העסק הזה, שבהחלט מספחים רשויות מזוינות, זה הכי חמור, כי זה הכי מסוכן לחברה חופשית, אבל ממשלת העל של בגץ, והיועצת המשפטית, הזרוע הביצועית שלו, בעצם מנחסים לעצמם, זה... תשמע, זה פירוק עמוק של המדינה, זה יותר מאשר החלטה מסוימת בנושא מסוים, זה לפרק את כל מערכות המדינה, את כל הנורמות והכללים שעליהם המדינה הזאת מתנהלת, כל מדינה.
0: מתנהלת. כל מדינה דמוקרטית מתנהלת, כן.
3: כן.
0: זה דומה בצורה מטרידה לניסיונות הפיכה ולהפיכות מוצלחות שבוצעו במדינות אחרות, ככה משתלטים על כוחות מזוינים, לא באמצעות העברת חוק מסודר בפרלמנט שמחפיף את שבק ליועצת המשפטית, אלא פשוט באמצעות קביעת עובדות בשטח, עד לחציית מסה קריטית שהממשלה מתעוררת ומגלה שאין לה שום כוח, ככה מתרחשות הפיכות.
3: זה קורה 30 שנה, זה קרה שהיה בגץ גדר ההפרדה ועד בגץ יש דין על אורות הפתיחה באש, וכל ההתנהלות, ולא משנה בנושא, כמובן בנושאים כלכליים וחברתיים ואחרים, בית המשפט העליון נגס, ועשה את זה רק עם קצת יותר קלאסה, וקצת יותר בתחכום, כמו שפרופסור ברק נהג לעשות את זה, אבל ההשתלטות הזאת על מחוזות לא, תחת כל הכותרות והכלים שאתה מכיר היטב, הכל שפיט והסטנדינג וכלי ההתערבות השני, וכל זה יצר פשוט באמת מערך אנחנו עוסקים בחירות שלנו ויכולת שלנו לקבוע את עתידנו ואת גורלנו בעצמנו. יצר מערך מפלצי שנגס שוב ושוב, זה קרה כבר, זה בעצם קורה כבר 30 שנה מאז אותה מהפכה חוקתית. עכשיו פשוט המסך מורם, זה לא מפריע להם לומר את זה בצורה ברורה. דמוקרטיה זה לא שהעם יחליט, זה אנחנו נחליט במסגרת דמוקרטיה מהותית, ועוד שלל אמירות רדיקליות, והם עושים את זה פשוט מאוד בוטה, וכמו שאתה אומר, בהשתלטות
0: מאוד... יאללה, בוא נצלול לתוך אזור הנוחות שלך. טראמפ מודיע שהוא תכנן לבצע את המתקפה הלילה, אבל דוחה אותה במספר ימים לבקשתן של כמה מדינות במפרץ. מה התובנות שלך? מה אנחנו יכולים לצפות מהמערכה שכנראה תתרגש עלינו בחג השבועות?
3: תראה, התובנה היא שיש קרב, קרב אידאי קודם כל, ואחר כך קרב מעשי, כלומר, זה הליבו של טראמפ, הלמוכו של טראמפ, קרב משמעותי בתוך ארצות הברית, בתוך הממשל האמריקאי, זה משקף בדיוק את זה, זה לא חשוב, קטר פנטה, זה הכל האמצעים והפרטים. יש במהות קרב בין אלו שחושבים, ובצדק, לדעתי ולדעת רבים בישראל, וראש הממשלה דוחף לכיוון הזה שאנחנו חייבים להכריע את המשטר הזה, כי בסוף אידיאולוגיה רצחנית שיש למשטר מהסוג הזה היא פועלת למימוש חזונה. היא עושה את זה באפריקה, היא עושה את זה באירופה, עושה את זה במזרח התיכון, והחזון הוא השמדת ישראל, השתלטות על העולם כולו למעשה. בסופו של דבר הדברים האלו הם על השולחן, התוכניות של איראן החומניסטית מ-1980 זה התוכניות הללו, ולכן יש את העמדה הזאת, מייצגים אותה בממשל אנשים, פיט הקסד, מרקו רוביו, אחרים, ומצד אחד יש אנשים אחרים שנמצאים על אוזן אחרת של טראמפ, או אפשר לומר אוזן שמאל, אוזן ימין זה לא כל כך שוב במשלים, אבל בכל אופן נמצאים על אוזן אחרת ואומרים לו, יש לך בחירות בנובמבר, ויש מחיר הנפט, ואל תעשה לנו וייטנאם 2, ומלחמות, ובעיקר בעומק הם אומרים לו, את מה שאמר סטארמר, וכל ממשלות השמאל בכישלונם שחוזרים על הטעות שלפני 90 שנה, זה לא מלחמה שלנו, מעבר לאוקיינוס, אל תתערב במלחמה שלנו, כמו שראית גם ג'ו קן, זה שהתפטר בזמנו בארצות הברית, זה שניהל את המאבק בטרור, את מרכז המלחמה בטרור. האנשים הללו, הפרוגרס שחק אותם במשך עשרות שנים, והם ניצבים מול אויב שרוצה לחלה אותם ממש, ולא מזהים, לא מזהים אותו באמת, ומנסים במסגרת הפעיס
0: הזה. אז אתה אומר, אנחנו לקראת
3: באירוע הזה. והטלפון הזה, אנחנו בדיוק במרחב הזה, וצריך לעשות כל מאמץ, וראש הממשלה עושה כל מאמץ, וצריך לעשות כל מאמץ, לחזק את הקו הזה שחייבים להכריע את המשטר. אני אומר לך, זיו, זה לא רק עשרות מיליונים של איראנים שעיניהם נשואות להחלטה הזאת של טראמפ, זה גם עשרות מיליונים במזרח התיכון, שהם מושפעים מהמשטר הדקני הזה, וכמובן גם בעולם כולו.
0: טוב, בוא נדבר קצת פוליטיקה. למה חשוב, זו שאלה שאני שואל אגב את כל חברי הכנסת של הליכוד שעולים כאן, ועד עכשיו לא קיבלתי תשובה מניחה את הדעת. למה חשוב לראש הממשלה כל כך החודש וחצי הזה? למה צריך בזמן הרגיש הזה של המלחמה, לדעתי המלחמה גם מול היועמ"שית היא חשובה יותר, להתעסק בשאלה אם הבחירות יהיו ב-15 בספטמבר או ב-27 באוקטובר?
3: בדיוק הציוץ של טראמפ, אני חושב, הסביר את זה. ראש הממשלה עוסק בזה כל יום, כל היום, לדעתי, או כמעט כל היום. בסוף, תשמע זה, כל יום בהקשרים הללו הוא שווה ערך, יכול להיות שנת ביטחון לישראל, בוודאי עשרות רבות של חיילים שעלולים להיפגע. זה המשמעות, אם אתה מקמת את זה בכף למונחים ריאליים. כל החלטה היום וכל החלטה משמעותית, בעיקר ההחלטה הזאת של הנשיא טראמפ, אבל זה נוגע גם לזירות אחרות של לבנון ועזה, כל החלטה כזאת בסיטואציה הבינלאומית והאזורית שנוצרה היא דרמטית. אז לעשות, להיכנס לאירועים מהסוג הזה, אירועים מלחמתיים מהסוג הזה, במערבולת של בחירות, זה מכל הבחינות רע מאוד לביטחון ישראל. אני חושב שזה השיקול היחיד שראש הממשלה שוקל בימים הללו, וכל סיבת, והכל תפל לזה, לרבות חוק הגיוס, בסוף צריך זמן, והזמן הוא קריטי. תאר לך שהציוץ הזה שכולם קראו, אתה יודע, דונלד טראמפ הנשיא לא, סיירת הברית לא מסתיר, אז תאר לך שהציוץ הזה היה מסתיים ברישה שלו, ואנחנו נמצאים עכשיו בעיצומה של מלחמה משמעותית.
0: לא יודע, תשמע, אני אגיד לך משהו בהקשר הזה. המושג ממשלת מעבר, שכל כך מפחיד את ראש הממשלה, הוא מוגדר בצורה מאוד ברורה, אתה יודע את זה היטב, בחוק יסוד הכנסת ובחוק יסוד הממשלה. ממשלה שיש עליה הגבלות בגלל היותה ממשלת מעבר, היא ממשלה שמכהנת רק מהשבעתה של הכנסת השנייה, ועד לזמן שבו הכנסת השנייה נותנת אמון בממשלה חדשה. כל ההגבלות שחלות מרגע שבית המשפט והיועמ"שים לדורותיהם הכילו על ממשלה, מרגע שהכנסת מתחילה להרהר בבחירות או מחליטה על התפזרותה, זה לא באמת קיים, אין באמת מגבלות כאלה, וראינו שממשלת המעבר הקודמת היה לה מאוד מאוד נוח לבטא על חבלי ארץ בלבנון ולמנות רמטכ"ל על הראש של הממשלה הנבחרת. אתה מבין שמתחילה מדובר בהחלשה שמקורה במשפטים. יש לנו דקה וחצי לתשובה.
3: אני מבין, אבל כן, אני אומר, החשש הוא לא ממגבלות. החשש הוא שהחברה הישראלית תהיה במערבולת של בחירות, כל פעולה מלחמתית תיכנס לתוך, במלחמה פשוט אנחנו צריכים להתרכז רק באויב אחד מבחוץ ולא ביריבים מבית. אין אופוזיציה וקואליציה במלחמה מהסוג הזה, ואני אומר שוב, למרות שעברנו, ואתה יודע, אנחנו מנרמלים פה, מכילים כאילו טילים ומתרגלים לזה, לא ככה, ולכן המלחמה היא דרמטית. הבעיה היא לא הגבלות משפטיות, הבעיה פשוט שחברה במלחמה שרוצה להגיע להישגים דרמטיים משמעותיים ולעשות שינויים מהותיים, לא יכולה לעשות לעצמה מערבולת של בחירות ושל קטטות. כן. אחד עם השני, ולכן להפך, המלחמה תיכנס לתוך הקטטות במקום להיות הדבר המשותף, ולכן זה בלתי אפשרי, והמטרה היא להרוויח כמה שיותר זמן, היא תאריך הבחירות הקבוע או קבוע, אבל כמה שנוכל, בהנחה שאכן נוכל לפעול מול הרגזים שלנו, זה הדבר.
0: אז אומרים לי בקונטרול שיש לנו עוד דקה, אני אשאל אותך שאלה אחרונה. יש קמפיין שמכוון לפריפריה, הפריפריה שסבלה בצורה הכי קשה מנחת זרוע של האויב הערבי, גם בצפון, גם בדרום, במהלך הקדנציה הזו. הסקרים אומרים שיש להתמקד דווקא שם, או ששיעורי הצבעה במרכז יותר מדהיגים?
3: לא, יש קמפיין שבעיקרו הוא אומר, אנחנו נלחמים על הבית, נלחמים על הדמוקרטיה, גם מבחוץ וגם אלו שגם כמו אלו שרוצים מאיימים על כולנו מבחוץ, וגם על היריבים מבית, שעל זה הבחירות באמת. כל אותם דברים שתיארנו בשיחה הזאת שלנו, מאבק על סיכול רצון הבוחר הישראלי, ולכן אנחנו רוצים שבמלחמה על הבית כולם יצאו מהבית, והפרויקט הזה רוב קובע נועד להוציא את כולם מהבית. זה לא חדש, היו בעבר, נעשה את זה בצורה יותר יסודית הפעם, ונדפוק בדלתות, ונוציא את האנשים מהבית לקלפי, כיוון שכמו שאמרתי, זה
0: ככה מנצחים.
3: זו מלחמה דרמטית, ממש, כאילו,
0: אוקיי. חבר הכנסת עמית הלוי, הליכוד, תודה רבה על הדברים, בוקר טוב.
3: שבועות טובות, יום טוב.
0: זהו, אנחנו מסיימים את המשדר הזה, נגיד שוב תודה לבטל בנימין שערכה והפיקה, מפיק באולפן ניב יוחנן יוחננוב, כמו שרחמקין על הביצוע הטכני ועל הדיגיטל איציק זר. עוד מעט חדשות השעה 7 ומיד אחרי נהיה כאן אבי רצון. אנחנו נשתמע שוב מחר ביום הלילה, היום בערב משחק של ביתר, עד אז שיהיה לנו יום של ניצחון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
2: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
3: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: הלו.
5: בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
5: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
4: אם זה משהו טוב, כן.
5: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
4: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
5: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
6: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה. אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
8: ברגעים של אי-וודאות רפואית, אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
0: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
3: גלי ישראל, החדשות.
4: בוקר טוב ושלום רב, השעה 7, היום יום שלישי, ג' בסיוון, תשפ"ו, 19 במאי 2026. היום 7:40 ימים לעומר, שהם 6 שבועות ו-5 ימים. באולפן טל אליהו עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב ומבהיר כי הוא לא יאפשר לאיראן להחזיק בנשק גרעיני. בשיחה עם כתבים בבית הלבן הסביר טראמפ כי החלטתו לדחות את התקיפה שתוכננה להיום, ואמר כי סעודיה, קטר ואיחוד האמירויות פועלות באופן ישיר מול איראן, ויש סיכוי טוב מאוד להגיע לעסקה. אם נוכל לעשות זאת בלי הפצצות, יהיה מרוצה, דברי טראמפ. באיראן בזים לנשיא טראמפ בעקבות דבריו וטוענים כי הוא הציב מועד סופי למתקפה צבאית וביטל אותו בעצמו. עם תקוות שווא שהעם האיראני והשלטון בטהרן יקנעו. משרד התובע הראשי בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהג הגיש בקשה לצו מעצר בינלאומי נגד השר בצלאל סמוטריץ'. בבקשה נטען כי השר מעורב בפשעים נגד האנושות, פשעי מלחמה ואפרטהייד כלשונו. לצד הבקשה נגד השר סמוטריץ' מתנהלת חקירה גם בעניינם של השר איתמר בן גביר ואזרח ישראלי נוסף. בעבר הוצאו צווי מעצר נגד ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון לשעבר יואב גלנט. הלחימה בלבנון, צהל פרסם הודעת פינוי לתושבים באזור העיר צור בדרום לבנון בעקבות הפרת הפסקת האש מצד חיזבאללה. תושבים הגרים סמוך למבנים ומתקנים של הארגון התבקשו להתפנות לאלתר. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר מותח ביקורת חריפה על ארגון ג'יי סטריט. בדבריו בכינוס של כוח המשימה הלאומי למאבק באנטישמיות בוושינגטון אמר לייטר כי הארגון הוא סרטן בקהילה היהודית, והוסיף כי הדבר הגרוע ביותר הוא שהארגון דו פרצופי כלשונו. אי אפשר להיות פרו-ישראלי ולקדם אמברגו נשק על מדינה שנלחמת בשבע חזיתות, תמה לייטר בעקבות החלטת ג'יי סטריט לקדם הפסקה הדרגתית של מענקים לסיוע צבאי לישראל משנת 2028. חברת הטכנולוגיה גוגל וקרן ההשקעות בלקסטון הודיעו כי הן מתכוונות להקים מיזם חדש של חברת ענן המבוסס על בינה מלאכותית. העיתון וול סטריט ג'ויינור מדווח כי המיזם מתבסס על שבבים ייעודיים של גוגל. בלקסטון צפויה להשקיע $5 מיליארד במיזם ולהחזיק ברוב המניות בו. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: נאה וקרמה רגיל בעונה, בצפון הארץ ירד גשם קל, מחר וביום חמישי בלי שינוי ניכר במזג האוויר.
11: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI.
5: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: את החדשות תביא לשידור משה רחמקין. עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
12: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
13: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
14: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
15: בוקר טוב ושלום רב לכם. זה בדיוק מה שאמרנו לכם כאן אתמול, בפתיח לתוכניתי. שטראמפ החליט לתקוף, שזה סופי, אבל בואו לא נפסול את האפשרות שיהיה מי שיפנה לטראמפ ויבקש ממנו דחייה נוספת. 2669 לדחיות. למה? כי איראן מבקשת הזדמנות נוספת להגיע להסכם. כמו כן הבנו את דעתנו שטראמפ יענה לבקשה וידחה את התקיפה. פלוס מינוס מילה במילה, אתמול. רונן ברגמן מהעיתון ניו יורק טיימס, העיתון שהאשים את ישראל שהיא מאלפת כלבים כדי שיאנסו אסירים פלסטינים. לכן רונן ברגמן כל כך עסוק בעצמו, הוא עסוק בתומס פרידמן, במה יגיד לו נחום ברנע, כל כך מלא בעצמו ובטוויטר שלו, שהוא כנראה לא מסוגל להגיע לתובנות ככה, מתחת לפרצוף שלך הן מונחות, התובנות האלה. כי זה טראמפ. מי לא מכיר היום את טראמפ? ואם כבר רונן ברגמן מגיע לתובנות כלשהן, זה תמיד אחרי שהוא מאזין להם בגלי ישראל, או קורא עליהן בטוויטר של קולגות, של קולגות מהצד הימני של המפה הפוליטית בישראל. פלוס מינוס זה מה שהוא כותב היום, בידיעות אחרונות. ואני רוצה להבהיר לכם. רונן ברגמן היה בעבר עיתונאי סוגה עילית, באמת. יכולתי, לא ידעתי, יכולתי להעריך מה דעותיו הפוליטיות שהן בשמאל, לא חשבתי אף פעם שהוא בשמאל הקיצוני, המטורלל. עבדנו שנים יחד. ברשת שוקן, בחדשות, בהארץ, בתוכניות טלוויזיה מסוימות. רק שברגמן תקוע בעבר. הוא לא התאים את עצמו לעידן המודרני של התקשורת. רונן ברגמן חי בתקופה שבה אנשים קיבלו פרסומים בעיתונים או בטלוויזיה או ברדיו כמובנים מעליהם, כתורה למשה מסיני. ברגמן כתב, רונן, היום אם אתה מבלף, תוך דקה אתה הופך לבדיחה ברשתות, או בכלי תקשורת שאינם הניו יורק טיימס או ידיעות אחרונות, או חדשות 12. גם נחום ברנע אגב לא מבין איפה הוא חי. ברנע נוסע למברטה, או סוסיטה, או וספה, או פורד אסקורט. כאשר התקשורת היום, נחצ'ה, התקשורת היום, בעיקר תודות לרשתות החברתיות, תקשורת היום היא כבר מכונית מרחפת, נחצ'ה. פעם נחצ'ה יכולת להעליל עלילת דם על איציק מורדכי בפרשת קו 300, והיה צריך חודשים או שנים כדי לגלות שמדובר בבלוף. ושאתה בלופר. היום אם אתה כותב מאמר שבו אתה מזכיר בבוקר את הניו יורק טיימס, שכביכול פרסם ידיעה שקרית, מבלי לכתוב מה השקר הגדול, האנטישמי, המופרך, ובכן, בבוקר שכתבת, כבר באותו בוקר מזכירים לך שאתה בלופר. שכמו ברגמן, אתה מי שהיה עיתונאי. טוב, אצל ברנע זה בכלל גם הזקנה שמביישת את בחרותו העיתונאית, שגם אם תמיד הייתה פוליטית, ברנע הוא מפייניק, מערכניק, קלאסי. הוא היה עבד נרצע של מפאי ושל המערך. אבל פה ושם העיתונות שלו הייתה מעולה בפרסומים חדשים. סקופים שבהם ברנע הקדים רבים וטובים, אני לא אקח את זה ממנו, אף אחד לא אקח את זה ממנו. לא שאף אחד לא יכול לקחת את הבלופים שלו. אוקיי? כתבת לשעבר של ידיעות אחרונות, מכיר אותה היכרות זניחה. היא מאזינה לתוכניתי, מתברר. והיא צלצלה אתמול, האזינה לתוכניתי בבוקר, צלצלה אתמול ואמרה לי שברנע אכן התעלם מעלילת הדם של הניו יורק טיימס, והוא רק ציין את שם העיתון, ועל כן היא מתביישת בו. אמרתי לה שלדעתי לא רק שברנע צריך להתבייש, הוא צריך לפרוש ממקצוע העיתונות. כי אין מי שיגרום לו לפרוש. והיא הסכימה. אגב, היא ביקשה לציין שהיא לא ביביסטית, שהיא עניינית מאוד. יש את מרכז שמאל פעם, יש את מרכז ימין פעם, היא אף פעם לא שמאל ואף פעם לא ימין. ככה היא מגדירה את עצמה. לנו שיחה נעימה של 10 דקות, על תקשורת בכלל, אנשים מסוימים שאנחנו מכירים, עוד מימי חדשות, מימי הארץ, ידיעות אחרונות. אוקיי? היא ביקשה לציין שהיא לא אשת ימין ולא אשת שמאל, פעם פה, פעם שם, עניינית. היא רק משקיפה מבחוץ על מקצוע העיתונות, ואני אמרתי לה, מקצוע שברנע הוריד, אתם יודעים לאן. אבל עזבו, ברנע לא מופיע בטלוויזיה, כי אין לו עברית כזאת שאתה מבין אותה, והוא כותב יפה, אבל כשהוא צריך לדבר, אז הוא די לא מחובר, כזה, כי לא מחבר את המשפטים בצורה ליניארית, קוהרנטית. אז עזבו רגע את ברנע. קבלו מאתמול. חם. טרי. מהטבון של פרידה.
8: איך כל זה יסתיים, אני לא יודע. יש כאן בהחלט הכשרה לכאורה, אבל זה לא עניין שהוא חד מימדי על פי המכלול.
15: טוב, אני רוצה לשמוע את זה עוד פעם. משה, אתה כבר מכיר אותי, אתה יודע מה אני הולך לבקש ממך בסוף ה... נכון? אז... פר פבורי.
8: איך כל זה יסתיים, אני לא יודע. יש כאן בהחלט הכשרה לכאורה, אבל זה לא עניין שהוא חד מימדי על פי המכלול.
15: תגידו, מה הוא רוצה מהחיים שלנו? מה הוא רוצה מהחיים שלנו? אמנון עלה. אבל זה המצב בתקשורת היום. תרללת. אמנון על נחצ'ה, גדעון לוי, עמוס שוקן, אחד מסגב שאין לי מושג מי הוא, כתבים צבאיים ששרתו בחומוסייה של אבו חסן ביפו, כמו אלון בן דוד ויובל לימור, הסיידקיק של גלית גוטמן הדוגמנית. והם כותבים על צבא וביטחון ופשיטות והפצצות ואסטרטגיות וטקטיקות צבאיות. תקשיבו, אלון בן דוד ויובל לימור לא מבדילים בין פלנלית למשמנת. וזה אביאל אחד או מיכאל אחד, כהנה, אריאל כהנה, אני חושב, מיכאל או אריאל, או אביאל, שטוען שנתניהו אשם ישיר, עיקרי, בטבח של 1,200 בני אדם, בשבעה באוקטובר, בגלל השבעה באוקטובר. תקשיבו, עיתונאים שהמקורות שלהם הם בעיקר גורמים, אף פעם אין, כמעט אף פעם אין שמות. איך אפשר לשכוח שיש לנו את גליקי ובדיחה כמו בן דרור ימיני? אז בשביל זה אנחנו כאן, מאזינים יקרים, גם בשביל זה אנחנו כאן, כדי להביא בפניכם אופציות נוספות. בן דרור ימיני אמנם מודאג ממצבו הקשה של העם הערבי הפלסטיני הסובל והמדוכה, ואיך לא מקדמים את נושא שתי המדינות לשני עמים. כי רק שתי מדינות לשני עמים יביאו שלום ושלווה על פלסטין. אבל טראמפ נותן הזדמנות נוספת שכמעט ולא קיימת. טראמפ דיבר על תקיפה כבר היום, הוא אמר, לא אנחנו, לא גורמים, אנחנו לא ברק רביד ולא אהרון אברהם. הוא, טראמפ אומר, שהוא עמד לתקוף היום, אבל הוא עריך את ההזדמנות, וזה מה שאמרנו, בדיוק כמעט מילה במילה, אתמול. עכשיו בוא נהיה טיפה יותר רציניים, באמת ננסה, לא פשוט לנו להיות. אבל נראה שזה יסתיים. מה איראן יכולה לתת לטראמפ היום שהיא לא נתנה עד אתמול? כלום. Nothing. Niente. Niente. ואין לנו מושג באיזו עוצמה ארצות הברית תתקוף. ישראל קרוב לוודאי תהיה שותפה לניסיון להכריע את המשטר האיראני, או לפחות להביאו למצב של קנייה. לא רוצים לחתום על התוצאה הסופית, אנחנו יכולים רק להעריך שהתוצאות תהיינה טובות, והכל יחסי. ואנחנו נוסיף ונאמר לכם שטראמפ, כמובן גם נתניהו, בואו נתייחס רגע לטראמפ. טראמפ מבין את ההשלכות על מדינות המפרץ, שאיראן יכולה לגרום להן נזקים כלכליים, ולא רק כלכליים, נזקים עצומים. בהפצצות, מקורות אנרגיה של מדינות המפרץ, דות נפט, תנועת נפט, ויש מצב שמחירי הנפט יאמירו, ויהיו ימים של חוסר ודאות, בעיקר במדינות המפרץ. אבל לדעתנו טראמפ קיבל כבר את ההחלטה. זה לא יכול להידחות יותר. אל המצור על מצרי הורמוז צריך לצרף תקיפה צבאית שתבהיר לאיראנים שזהו. מומנטו דל דונקווה, רגע האמת, פג תוקף ההבלגה, הסתיימה תקופת ההמתנה. בערכה זהירה, זה יתחיל היום, מחר, מוחרתיים, שבוע. יתחיל לפני המונדיאל, אבל גם יסתיים לפני המונדיאל. מישהו זוכר את צמד המילים מלפני חודשים ארוכים של טראמפ עצמו? העזרה בדרך? ואם רק אפשר היה לבקש, חלילה לא לדרוש, רק לבקש. עזרה של העם האיראני במאמץ להוציא, שיוציאו את עצמם, מאפלה לאורה. ומשעבוד לגאולה, אשתה, בעגלה ובזמן קריב, קריב ביותר. הסירו דאגה, גלי בערב מיירה, הבוקר תככב בתוכניתנו, תחכב בתוכניתנו, היא משקרת כמו שהיא מדברת, מדברת כמו שהיא משקרת, הכל ביודעין ובכוונת מכוון, היא שקרה והונתה עם דוד זיני, והיא הונתה ושקרה עם רומן גופמן. פרסומים סתמיים, רשמיים, פתוחים לכל, הפכו אצלה לסודיים וסודיים ביותר. ג' מהמוסד שהיה בצבא רק פרסם את האמת, שגופמן צח כשלג, שכל מה שיוחס לו בפרשה של איזה אלמקססס, אלמקסוסס, איך קוראים לו? ניב, איך קוראים לה? ניב? איך קוראים לה הצעיר הזה? אל מה? אל מה? אורי אלמקססס, אני לא יודע איך קוראים לו, לבחור הזה. אז כן, כל הסיפור שלו, של מקססס זה קשקוש בלבוש. ושר המשפטים יריב לוין פרסם אתמול הודעה שלפיה הוא שב ומבקש מראש הממשלה, מכל שרי הממשלה, מכל הדרגים הכפופים ליועצת המשפטית לממשלה, שלא לקבל ממנה יותר שום הנחיה משפטית. זה הולך להיות כאן מעניין הבוקר, כי וואו, אנחנו, מה זה? אתם תאהבו לשמוע שעורכת הדין כנרת בראשי תהיה איתנו הבוקר אחרי תקופה שהיא קצת דירה פיה מתוכניות אקטואליה. יהיה איתנו יחד איתה גם עורך הדין ערן בן ארי, ונקנח עם השופט בדימוס עודד מודריק על מערכת המשפט בענייני איראן והמלחמה וטראמפ וישראל ומדינות המפרץ. אמרנו הכל אנחנו, אני לא מאמין שיש מישהו שיכול להוסיף על הדברים. אז בגלל שעסקנו בדברים כבדים מאוד הבוקר, אז אנחנו נביא בפניכם סרטון קצר, כן? מענג, מפנק, קטע ששלח לי אמיר הבלתי נילא. אני חושב שזה אמיר הבלתי נילא, האמת שלחו לי את הקטע הזה כמה אנשים, אני חושב, אבל הראשון שהיה אמיר. לא קשור למלחמה באיראן. לא קשור למלחמה באיראן. מה זה קטע מצחיק? הוא קשור למלחמות היהודים. בנט נגד ליברמן, ליברמן נגד בנט.
16: אחד לא סופר אותו, לא בצבא, לא במשרד הביטחון. די לועגים לו, היחס אליו כמו ליצן.
17: ליברמן הוא קשקשן בלתי נילא. הראשון שפגש את קטר, בישל את כל העסקה הזאת שעכשיו הוא מתבחין עליה, זה שר הביטחון אביגדור ליברמן.
16: בסך הכל מדובר בשקרן עלוב, מסכן, שאיבט את דרכו, שאתה יודע, גם מערכת ביטחון מתייחסת לשר הביטחון כבדיחה לא מוצלחת.
17: כל ההתלהמות של ליברמן ולפיד, בוא נגייס אותם עם טנקים, בוא ניכנס לבני ברק, זה נורא פופוליסטי, אבל זה קשקוש. ליברמן שמאלן, ליברמן עבר מחנה. לגמרי, מלא מלא. הוא נתקף בסדרה, באיבה אישית לנתניהו. הוא יעשה הכל לערוף את נתניהו פוליטית.
18: מי מביניכם הוא הראש?
16: קודם כל, אנחנו הוכחנו שאנחנו יודעים לעבוד ביחד. גם בממשלה, ממשלת שינוי, ממשלה הקודמת. אני בנוי הכי טוב מכל המועמדים, ואני בהחלט מתכוון להתמודד על ראשות ממשלה. מה שאני רואה, שריצה משותפת מביאה פחות מריצה בנפרד. כי יש מצביעים שונים, אצלי ואצלו.
15: לא, לא. תן לי עוד חלק ראשון של הדברים שוב.
16: אחד לא סופר אותו, לא בצבא, לא במשרד הביטחון. די לועגים לו, היחס אליו כמו ליצן.
17: ליברמן הוא קשקשן בלתי נילא.
15: תקשיבו, בהצלחה באיחוד הקרוב. וזה מה שהיה בין ליברמן לבנט, אבל זה גם מה שיהיה בין ליברמן לאיזנקוט ובין איזנקוט לבנט. אגב, אלה מלחמות, אלה ליברמן נגד בנט, בנט נגד ליברמן, איזנקוט תכף יתנף על כולם, אלה מלחמות כאלה חביבות, מלחמות שאני דווקא די מחבב.

0: תקשיבו, אני רוצה לספר לכם משהו על ליברמן. להגיע, להביע את דעתי על ליברמן, הייתי, מה זה, טוב, לא רוצה, אבל שנים, ש, אוקיי, עזבו שנים, כשהוא היה שר ביטחון, הקפדתי לשאול אנשי מקצוע, אנשי ביטחון, אלופים בצבא, רמטכ"לים לשעבר, בכירים בכל מוסדות הביטחון שלנו, והיה קונצנזוס, תקשיבו לי, אני חייב את האמת הזאת, היה קונצנזוס שליברמן היה, עכשיו עזבו אני, עזבו אחר כך פוליטיקה, כשליברמן היה שר ביטחון, כל מי שראיינתי אותו, 100%, לא היה אפילו אחד שאמר דברים אחרים, כולם חשבו וגם אמרו זאת בשידורים והדברים מוקלטים שליברמן הוא שר ביטחון טוב, הם אמרו את זה כשהוא היה שר ביטחון, והם אמרו את זה גם כאשר הוא סיים את תפקידו. אני חייב לומר זאת, אני חושב שאמרתי זאת כבר כמה פעמים, אבל זאת המציאות, מה קרה לו, אני לא יודע, ליברמן. טוב, תקשיבו, אתם על תוכנית שעורך ומפיק משה כחלון, עורך ומפיק בפועל שלנו, ניב יוחנן, יוחננוב, טכנה השידור שלנו הבוקר, משה רחמקין. אנחנו רוצים לקניות ומיד שווים.
1: דיווח התנועה בחסות.
2: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
2: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: כביש מספר 1 עמוס משער הגיא עד שורש ובהמשך מקריית יערים עד מנהרת הארזים. כביש מספר 5 עמוס ממחלף שער שומרון עד מחלף קסם. כביש מספר 4 עמוס מהוד השרון עד מורשה ובהמשך עד מחלף אם המושבות. כביש מספר 443 לכיוון מערב עמוס באזור מחסום מכבים. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
1: בחסות.
2: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
2: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
3: גלי ישראל.
5: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
6: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
7: הלו, צ'רי?
8: אני שומעת.
7: מה זה החלפת תצוגות?
8: במילה אחת? הזדמנות.
9: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
8: נו, מה אומרת?
7: במילה אחת? לרוץ!
9: צ'רי מבית פריזבי.
10: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
11: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: שלום, אני מדברת עם רונן.
15: כן.
14: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
15: כן, ברוך השם.
14: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
15: באמת? אתה יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
14: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
16: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים ו סל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
18: Yes, I do. בתכשיטי צבן. טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה. במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים. כפוף לתקנון, בנקודות המחירה. צבן.
19: חלס. מה היום גולשים יותר ומשלמים פחות?

0: עוד, תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יקה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: יש ימים רגילים, ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול! מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
2: עכשיו במנור המבטחים, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ועד 20% הנחה נוספים לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
2: מנור המבטחים, ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
5: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: בוקר טוב לך, עורכת הדין כנרת ברפי.
7: בוקר טוב אבי, בוקר טוב למאזינים, הרבה זמן לא דיברנו.
6: וואו, לכבוד ולעונג לי. בוקר טוב לך, עורך הדין נרן בן ארי.
8: בוקר טוב אבי, בוקר טוב כנרת, בוקר טוב למאזינות ולמאזינים.
6: כן, תגידי, כנרת, על מה, אני לא זוכר, על מה רציתי לדבר איתך? מה קרה כאן אתמול או בשבועות שאת לא מתראיינת עם אחד, נו... אף סנאי בצריפין, איך קוראים לו? גופמן? משהו רוסי, רוסי, רומן.
7: רומן, רומן,
6: אלוהים, אלוהים, אלוהים, אלוהים, אלוהים. כן, כנרת, בבקשה, תעזרי לי, תעזרי לי להבין איפה אני חי.
7: אני להיכנס לעומקם של דברים ברמת המודיעין והביטחון.
6: לא, לא, זאת הנקודה, יש לנו את גלי בערב.
7: בדיוק, בדיוק. יש לנו אישה פה שקוראים לה גלי בערב מיירה. אישה שהיא אמורה, היא יועצת משפטית מכוח סף שיפוטי, כי בהחלטת הממשלה היא כבר פותרה, ובית המשפט העליון, שהוא ממשיך לסכל את עבודות, את עבודת הממשלה, פעם אחר פעם, ואנחנו רואים את זה בכל אספקט, נותן לה את הגיבוי המלא ומשאיר אותה בתפקיד, ואנחנו רואים שפעם אחר פעם היא מפרה אמונים תוך כדי מרמה. האישה הזו חייבת, חייבת, חייבת להיחקר, אחרת אני אומרת לך אבי, הדמוקרטיה בסכנה, מהסיבה מאוד מאוד פשוטה, שהיא מוכיחה התנהלות שלה והעובדה שהיא נשארת בתפקיד, שבגץ מכשיר אותה בתפקיד, והעובדה שהיא לא נחקרת, מוכיחה שאין כאן שוויון בפני החוק. כל עובד ציבור אחר שהיה מגיש תצירים שקריים לבית המשפט, והיה טוען טיעוני סרק, היה מפעיל ארגון כמו התנועה לאיכות השלטון, ברמה כזו שהיועצת המשפטית לממשלה מפעילה אותה מאחורי הקלעים. כל הנזק שהיא עושה, האישה הזאת, יש סעיף מוגדר לכך בחוק, והוא נקרא מרמה והפרת אמונים, והגברת הזאת ממשיכה להסית, לפלג, לקרוע את העם הזה לגזרים. בשקרים שלה, במניפולציות שלה, ובפוליטיקה הזולה שהיא עושה מתוך התפקיד שלה. ופה צריך להזכיר, השר לוין, הוא לא מאפשר לה להיכנס ללשכה שלה בתל אביב. וכשהוא מבקש, אתמול הוא קורא לממשלה, והוא אומר, תעשו כמוני, אל תזמינו אותה לישיבות ממשלה, אל תכירו בצו השיפוטי שמכשיר אותה. ואני תוהה לעצמי, למה הממשלה ממשיכה להתנהג בממלכתיות מול התופעה הזאת שנקראת הפוליטיקאית גלי בערב מיירה? למה? אנחנו רגע לפני פריימריז, רגע לפני בחירות, והציבור שבוחר בממשלה הנוכחית בליכוד, ואני ביניהן, אני אשאל את השאלה, ואם אתם לא תספקו לי טובה, את הקול שלי יותר אתם לא תקבלו. למה הגברת הזאת נשארת בתפקיד שלה? למה אתם מכבדים צו שיפוטי שאיננו חוקי? צריך להסביר את הדבר הזה, והציבור שבוחר ליכוד צריך לדרוש תשובות על הדבר הזה. האישה הזאת מזיקה לביטחון מדינת ישראל. היא פוגעת בדמוקרטיה, ואת הדבר הזה חייבים, חייבים לשנות מיד.
6: עורך הדין נרן בן ארי, כנרת שאלה אותי, שאלה את המאזינים, אני בעצם מפנה את השאלות שלה אליך, ומקווה לקבל תשובות ברורות, כאילו מה קורה בנושא הזה של היועמ"שית, בנושא הזה, כמו שכנרת ציינה, יריב לוין קורא, תקשיבו, שר המשפטים קורא לגופים ציבוריים שכפופים ליועצת המשפטית לממשלה שלא להשיב לה, שלא לשתף איתה פעולה. בבקשה, אירן.
8: אני חושב שבמעשיה היא כבר לא היועצת המשפטית לממשלה מזמן. במעשיה הכוונה זה פעם ה-35 שהיא לא מסכימה לייצג את עמדת המדינה. אבל פה יש לך את השערה המושלמת. למה? קודם כל אין שום בעיה לייצג את עמדת המדינה במקום שוועדת גרוניס אישרה את המינוי של ראש המוסד. אין לך שום בעיה. ומקצועית אני לא חושב שיש עורך דין במדינה שיהיה לו קשה לבוא ולייצג את עמדת המדינה. הוא יכול להסכים, הוא יכול לא להסכים. זה לא השאלה. התפקיד של המוסד הזה זה לייצג את ממשלת ישראל. זה הייעוץ המשפטי לממשלה. ולכן ודאי שאפשר לייצג. עכשיו פה, בפעם ה-35, היא לא מוכנה לייצג את עמדת המדינה. עכשיו, אם את לא מוכנה לייצג את עמדת המדינה, למה את ממשיכה להחזיק בתפקיד? את מי את כן מייצגת? אבל, ומה קורה פה שהוא עוד יותר מדהים? הכל מתחיל להתפרק. זאת אומרת, ראש הממשלה יש לו עורך דין אחר, לא היא. במקרה הזה, עורך הדין אריאל ארנון, המצוין. גופמן כמובן יש לו עורך דין משלו. החידוש שאפילו ועדת גרוניס, הרוב בוועדת גרוניס לקח ייצוג משל עצמו, עורך דין אבי משה סגל. זאת אומרת, יש פה התפרקות מוחלטת, אף אחד כבר אין לו אמון בפועל, היא כבר לא מייצגת את הממשלה בפני בית המשפט, ופה מדובר בעניין ביטחוני ראשון במעלה. היה איזה ויכוח פעם אם המערכת המשפטית מתערבת או לא מתערבת בעניין ביטחוני. מה יותר ביטחוני מאשר ראש המוסד לתפקידים מיוחדים, למודיעין ולתפקידים מיוחדים במדינת ישראל? על זה מדובר, על סיכול המינוי שלו. וברגע שאת לוקחת צעד נגד עמדת המדינה ואת לא מוכנה לייצג ואת מייצגת נגד בעצמך, ואפילו בגץ ואפילו בהרכב נגיד ברק ארז עם היותר פרוגרסיביות ומיותר אקטיביסטיות שבשופטות בית המשפט, אפילו הרכב הזה הולך לזרוק אותך מכל המדרגות, עזוב הכל, מרמה מקצועית. אם זה מה שאת עושה, אם זה הצעד שלקחת, זה אימור, שאם האימור הזה נופל, זאת אומרת, העמדה של הממשלה הייתה חוקית, וניתן וצריך היה להגן עליה, והחלטת לעשות הפוך מכל זה, ואפילו בגץ, שכמו שאמרה כנרת נכון, על כידוניו ורק על כידוניו את ממשיכה לכהן, זורק אותך מכל המדרגות ומחליט שאלוף בצהל הוא ראוי להיות ראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, עזוב הכל, אם היה לה כבוד מקצועי, בנקודה הזאת היא הייתה צריכה לשים את המפתחות וללכת הביתה.
6: את יודעת, תעורכת דין כנרת בראשי.
7: רגע, אבל אתה מדבר על כבוד מקצועי. האישה הזאת היא לא מקצועית, היא פוליטיקאית. זה ההבדל. וההבדל הזה הוא הבדל תאומי.
6: לא, אשר גרוניס אמר בעצמו שהיא לא ליגה, שהיא תת אלוף שמונתה לתפקיד הרמטכ"ל. אבל רגע, אני חייב לשאול אותך, כנרת, בעניין הזה. אני לא מבין, אם יש הוכחות שמדובר, את אומרת מרמה והפרת אמונים, אוקיי, בסדר, אני רציתי להגיד שקרים, מרמה, בסדר, אני לא מבין, אין איזשהו גוף, אין איזשהו מוסד, איזשהו דרג שיכול להגיש תלונה, הרי כל איש ציבור שהיו מוכחים שהוא משקר, הרי היה נזרק מכל תפקיד ציבורי לכל חייו, וגם מי יודע אם לא היה יושב בכלא.
7: אני רוצה להסביר לך את המצב המאוד מאוד מיוחד בדיקטטורה המשפטית שנקראת מדינת ישראל. כדי שגלי בערב מיארה תחקר, אתה יודע מי צריך לאשר את החקירה שלה או לדרוש את החקירה שלה? פרקליט המדינה. כדי שיחקרו את פרקליט המדינה, אתה יודע מי צריך לבקש את החקירה שלו? היועצת המשפטית לממשלה. כן. אחד מחזיק את השני. עכשיו, אם אני אפנה לראש אגף חקירות, שזו האופציה הבאה שלי והיחידה שלי, אוקיי? אם אני אפנה, כי ללכת לפנות לפרקליט המדינה זו בדיחה. אם אני אפנה לראש אגף חקירות, אתה רוצה לזכור באיזה מערכת יחסים הם נמצאים, ראש אגף חקירות והגברת הזו? תקשיב, הכל פה מתונף.
6: נכון, ההוא מאגף חקירות זה הבן של פרידה, אם אינני טועה.
7: אני לא יודעת הבן של מי הוא, אני יודעת שהוא מה שנקרא מקושר עם היועצת המשפטית לממשלה, אבל אני תוהה לבין עצמי, תראה מה קורה פה במדינת ישראל. אנחנו לא הולכים לאיבוד בגלל ביטחון. אנחנו לא נאבד את מדינת ישראל בגלל ביטחון. אנחנו נאבד את מדינת ישראל בגלל הפקידות המושחתת. וזה בדיוק העניין. תקרא את כל הכתבים המשפטיים בערוץ 12, 13, 11 בעיתונים. אתה פשוט תהיה בהלם. תהיה בהלם איך הם מופעלים. איך הם מופעלים ומהדדים את אותם מסרים שמוציאה להם היועצת המשפטית לממשלה, תקשורת שתפקידה לחשוף ותפקידה לחקור ותפקידה לשאול את השאלות הקשות ולבקש, אתה יודע, היא כלב השמירה של הדמוקרטיה, היא הפכה להיות כלב, התקשורת הפכה להיות הכלבה של של היועצת המשפטית לממשלה. ופה אנחנו נכנסים לנישה שהיא מאוד מאוד מסוכנת, אני אומרת לך, וזה מחבר אותנו בדיוק גם למה שקורה ומתחולל בתיקי האלפים, שאגב היום ראש הממשלה חוזר להעיד בתיק 2000.
6: כן.
7: אנחנו כמובן באולפן הפתוח מסקרים את זה, אבל אני אומרת לך, זה מתכתב, הכל מתכתב אחד עם השני. ואת כן. הסכנה הזאת, האנשים היחידים שיכולים למנוע את הסכנה הזאת, ואני אומרת לך, זה הציבור. והציבור צריך לעשות את זה ללא כן ביבי, לא ביבי. הוא צריך לעשות את זה כשהוא מסתכל לילדים שלו בעיניים, לנכדים שלו, לנינים שלו בעיניים, כן. ולהגיד לעצמו, את הדרג הפוליטי אני בוחר בקלפי. הפקידות הזו שפעם אחר פעם אחר פעם נתפסת במרמה והפרת אמונים ולא עושים את הדבר, את הדבר הזה צריך לשנות ולעקור. כן. וזה מסת לעשות.
6: עורך הדין ערן בן ארי, בהמשך לדברים של כנרת, שהיא אומרת שצריך, פרקליט המדינה, אם אין לי טועה קורא לזה אייסמן, הוא צריך כאילו להתלונן נגדה, ואז זה מגיע לבועז בלט, או עודד בלט, אני לא צריך איך קוראים
7: לו,
6: כבן של פרידה, כן, ואז זה חוזר אל מי צריך לזה, זה היועצת המשפטית לממשלה, אתה יכול לתרום לי משהו ככה אולי בכל זאת?
8: אני לא הייתי הולך בנתיב הזה, כי זה נתיב ללא מוצא, כמו שכנרת הסבירה באופן מאוד מאוד ברור.
6: מה הנתיב?
8: אני הייתי הולך לכיוון אחר. תראה, בוא נחזיר אותך הרבה שנים אחורה. הייתה פעם משנה לפרקליט המדינה בשם עורכת הדין קליה אלבק.
6: כן.
8: לא יודע אם אתה זוכר את השם.
6: ברור.
8: עורכת דין עם המון המון זכויות, 800 אלף דונם ביהודה ושומרון, הכריזה כאדמות מדינה.
6: מדינה, כן.
8: והייתה ראש המחלקה הפלילית, האזרחית בפרקליטות המדינה, המון המון שנים, ולימים הייתה גם משנה לפרקליט המדינה. יום אחד מצאו מזכר, אני מדבר איתך שנת 91-2, מצאו מזכר פנימי שלה שמותח ביקורת על חבר כנסת מהאופוזיציה. כן? תבין איזה פרש בין זה לבין מה שקורה, אתה יודע, מתחת לכל מיקרופון רענן ובכל דיון בבגץ היום. איך בעצם היועצת המשפטית לממשלה יוצאת בכל הכוח נגד הממשלה. זה הספיק בזמנו לשר משפטים ליבאי כדי להדיח אותה מתפקידה. כן? אז אני אומר, אתם לא הצלחתם לפטר את היועצת המשפטית בדרך הקודמת שנוסדה אחרי ברון חברון, והבאתם החלטת ממשלה אחרת ובגעת כסל את החלטת הממשלה והיא נמצאת עד היום בתפקיד. אבל אני אומר, היא לא לבד בסיפור הזה. מתחתיה יש את עורך דין גיל לימון. הוא המשנה שלה והוא בעצם אחד האנשים החזקים ביותר בתוך המערכת הזו, בטח בכל הבגצים האחרונים שאנחנו שומעים. לא נעשה שום ניסיון לטפל בעניין הזה. אני אומר, לא הצלחת לקחת את הראש, קח את הסגן או את המשנה, ותביא החלטת ממשלה שמסיימת את תפקידו בעקבות הכישלונות המקצועיים למחביר. והאחרון והבולט ביותר בהם בעניין גופמן, ותבקש להעביר אותם בתפקידו. אני לא ראיתי שעשו את הצעד הזה, זה צעד שהוא הרבה יותר פשוט, והאפקט שלו יהיה הרבה יותר חזק בעיניי. אז זה צעד שהייתי עושה.
7: רן, באקלים הנוכחי, זה פשוט לא לפטר ולא למנות. תראה, השר קיש לא יכול למנות עוזר דובר.
6: כן.
7: עוזר דובר, אני לא מדברת איתך על תפקיד.
6: כן, זה עזוי, זה עזיה. כן.
7: אז אני רק, אבי, ברשותך, אני אנצל את הבמה ואני אגיד שיש לנו יהודי יקר מארצות הברית שאומר, וחוזר ואומר, חברים מהפרקליטות, אתם שם שיושבים בדיקטטורה של גלי בערב מיארה, יש יהודי יקר שמוכן לתת לכם מעטפת כלכלית ומעטפת משפטית על חשבונו, מענק פרס של מיליון שקל לחושפי שחיתויות וליווי משפטי איזה שתבחרו צמוד אליכם. היכולת להציל את מדינת ישראל נמצאת בידיים של האזרחים ושל הפקידים ההוגנים שנמצאים במערכות האלה. תעדדו את זה.
6: אוקיי, כנרת, ערן, אני מאוד מודה לשניכם. בוקר טוב.
7: תודה רבה. בוקר טוב.
8: תודה רבה.
6: וכבר יהיה איתנו השופט בדימוס עודד מודריק. אני רק רוצה לומר לכם ששמי הוזכר אתמול במשפט נתניהו. שמי צץ ועלה במשפט. אני הוזמנתי לתת עדות ב-4, אף פעם לא זוכר אם הם 443 או 433, אני לא זוכר אף פעם מה הכביש ומה היחידה הזאת, להב משהו. וכבר סיפרתי לכם עכשיו, רק מה ראיתי אתמול, שעודד בן משה הגיע אתמול לתת עדות. עכשיו, עודד בן משה היה איש שישב איתי שעה שלמה, וכאילו חקר אותי, תקשיבו. לא רק שהוא לא חקר אותי, אגב, הוא בחור טוב, בחור על הכיפק, לא רק שהוא כמעט ולא חקר אותי, אלא כאילו הפך להיות חבר שלי. אחר כך גם, אותו עודד בן משה שהופיע אתמול, כאילו חוקר אותי וחוקר אותי, תקשיבו, אבל אחרי 10 דקות, רבע שעה 20 דקות, עברנו לדבר על מכבי חיפה. והוא התחיל לדבר איתי על מאיר תרגע, והתחיל לספר לי על רובן נטר, ושהוא עד מכבי חיפה, וכמה הוא עד מכבי חיפה, וזה, עכשיו אני, אלוהים, חיכו לי בחוץ עשרות עיתונאים, מצלמות טלוויזיה, זה מה שאתה מדבר איתי עכשיו, רובן נטר, פארק דה פרנץ, מאיר, עליו השלום, מאיר תרגע, תקשיבו, זאת הרמה, אבל רגע, פתאום נכנס משולם, מומו משולם, מחזיק אותי ככה בכתפיים, מעשה לי את הכתפיים מאחור, בחור הגלגל, שמנמן כזה, דובון כזה, ואלן, מה נשמע? אני מומי משולם בזה, והוא אומר לי, תדע מי אני? אמר לו, לא. אומר לי, אני הבן של משולם משמשון תל אביב, קבוצה שאני אוהד. אמרתי לו, יפה מאוד, תקשיבו. והוא נכנס בסערה, כאילו עכשיו אחרי התחיל פתאום להיות רציני. ושואל אותי שאלה שתיים, מי מינה אותך לתפקיד עורך, אמור הייתי להיות עורך העיתון ישראל היום, כל הדברים האלה, ואז, תקשיבו, נכנסתי ללהב 443 או 433, עם עשרות עיתונאים ומצלמות, מה אבי רצון, מה קרה עם אבי רצון? ובקיצור, הוא התחיל לדבר איתי על שמשון, תל אביב. אחד מדבר איתי על מכבי חיפה, אחד מדבר איתי על שמשון תל אביב, ולעניין עצמו שאלו אותי פה כמה שאלות שבכלל לא ידעתי על מה הם מדברים. קיצור, ליוו אותי החוצה ואלוהים ישמור, זאת הרמה של החוקרים במדינת ישראל. אבל עודד בן משה הזה הוא, לא יודע, הוא משהו אחר, הוא סוג אחר. הוא לא תחמן כמו זה, הוא נראה לי יותר ענייני. בוקר טוב לך, השופט בדימוס עודד מודריק.
9: בוקר אור.
6: תראה, אני באמת באמת בניגוד ל-DNA שלי, אשתדל מאוד שלא להפריע לך. אני רוצה להבין איך אתה רואה את מה שקרה בפרשת רומן גופמן, אחרי שאתה מכיר וגם שוחחתי איתך כאן בתוכניתי על פרשת דוד זיני. בבקשה, עודד.
9: יש אולי שני דברים שצריך לומר. הדבר הראשון הוא שבית המשפט בגץ עשה את התפקיד שלו, בביקורת של החלטת המינוי של ראש הממשלה. צריך להבהיר שהמינוי נתון לסמכותו של ראש הממשלה, על שיקול הדעת שלו אין בעצם ערעור. הערעור הוא רק על נסיבות המינוי, היינו מבחינת התהליך, האם התהליך התבצע כהלכה, האם נשקלו כל השיקולים הרלוונטיים, בטא, אם אין מניע זר, אפליה, פוליטיקה וכיוצא באלה שיקולים זרים אחרים שעומדים מאחורי המינוי, ולבסוף שאלה שהיא באמת בעייתית, שאלת סבירות המינוי, שכאן יש באמת מקום לסוג של התנגשות שלא חייב להיות בין בית המשפט לבין החלטת ראש הממשלה. בתווך, אם עד הנה בעצם האפשרות להתערב בשיקול הדעת של ראש הממשלה היא כמעט אפסית, היא כמעט לא קיימת. בתווך נכנסה היועצת המשפטית לממשלה, שאני אינני מבין למה היא עמדה, היא הציגה את הדברים בפני בית המשפט העליון בדרך שבה היא הציגה. עד הדברים לא הייתה סיבה למנוע את המינוי הזה אחרי שוועדה מייעצת שקלה והתברר מהתצהיר של ראש הממשלה שהוא שקל את כל השיקולים הרלוונטיים והיה מודע לכל הטענות.
6: והיה גם התצהיר של גימל, היה גם התצהיר של גימל.
9: הקצר של גימל זה עכשיו, נוסף, כן, נכון, אם נכון, אני מבין, נכון. עכשיו. אז באמת, אני הזנתי דווקא לדיון בבית המשפט העליון, והתגובה שהשופטים, לפחות רוב השופטים, לדעתי אולי אפילו כולם, שאין סיבה להתערב במינוי הזה, שבגץ בודק את מה שהוא בודק, ומתברר שאין סיבה להתערב, שבשיקול הדעת של ראש הממשלה לא מתערבים, גם אם יש טענות שצריך היה למנות מישהו אחר, ושהוא לא, כן מתאים, לא מתאים, כל הדברים האלה לא בעיה של בגץ, והשופטים הבהירו את זה היטב. התעוררה שאלה של עובדה, שלא כך ברור לי גם למה היא תורה ומה הקושי המיוחד בה. אגב, הייתה בוועדה מייעצת דעת מיעוט שהשופט גרוניס, שאני מכיר אותו ואני חושב ששופט מצוין ואדם עם היגיון ברזל, ודווקא בהחלטה שלו יש איזשהם כשלים הגיוניים שאפילו השופטי בגץ עמדו על זה. ואז בצר להם העותרים העלו איזושהי נקודה של אולי דיווח לא נכון של גופמן לתת אלוף ג', ואז הייתה הצעה לא הכרחית, אבל מי שנעשתה שישאלו את פי ג', שהרי התשובה לג' ידועה, אבל לא ברור מה השאלה שהוא שאל. לפי מה שנראה מן התקשורת, התשובה היא ניחה את הדעת, ואני מקווה שהמינוי יאושר. זאת ההתייחסות שלי.
6: אני רוצה לשאול אותך שאלה נורא ספציפית, ואני יודע שאתה איש של אנדרסטייטמנט, ויש גם שופטים לשעבר וגם עורכי דין שהשיח שלהם הוא מאוד פרונטלי, ורוצה לשאול אותך אם לדעתך גלי בהרב מיארה יכולה להמשיך בתפקידה, גם למרות שהיא פוטרה, אבל אתה יודע שבפועל היא עדיין מכהנת בתפקידה. האם היא צריכה להתפטר או להגיד, חבר'ה, תודה, אינני יכולה יותר?
9: מה שהיא צריכה לעשות זה שיקול הדעת שלה. ראשית היא פוטרה אמנם, אבל הפיטורים פוטלו.
6: נכון.
9: ואי אפשר, ואני לא מוכן לקבל את זה, שלא מקבלים את ההחלטה, את הביטול הפיטורים. הפיטורים בוטלו, לא בוטלו נקודה, אלא הציעו לממשלה לערוך, לקיים את התהליך הנכון לגבי הפיטורים, אלא לובים הממשלה רוצה שתקיים את התהליך. היא יכולה להצביע על כל מיני התנהלויות של גלי בהרב מיארה, כולל זו בפרשת גופמן, כדי לנסות להבהיר או להסביר את החלטת הפיטורים החדשה.
6: לא, אני מדבר על הצד הציבורי, עודד, אני מדבר על הצד הציבורי, על השיח הציבורי.
9: תראה, נקודת המוצא שלי תמיד, אתה קורא לזה understatement אולי, נקודת המוצא שלי תמיד, לא רק בענייני גלי מיארה ופקידים, הפקידים בממשלה, אלא גם בענייני ראש הממשלה או השרים בממשלה, הנחת המוצא שלי היא שכל אחד מבצע את המוטל עליו באופן ישר. מי שטוען שיש הנאה שלילית, הנאה בעין, שלילית לפעולות של כל אדם, עליו נטל ההוכחה. ולכן בדרך כלל אני מניח גם לגבי היועצת המשפטית, שיכול להיות ששיקול הדעת שהוא מוטע, אבל זה שיקול דעת מוטע ולא דברים מכוונים. בא האירוע האחרון, ומתחיל קצת לזדוק את הגישה שלי, כי ממש זה לא ברור למה צריך okay. לעמוד, למה צריך היה לעמוד על רגליים אחוריות.
6: Okay.
9: האם זה מספיק כדי שאגיד שמבחינתי מן הרואי היה ציבורית שהיא תפרוש, אני עוד לא בטוח, אבל הדברים okay. הללו ככל שימשכו יכולים לחזק את ההשקפה הזאת.
6: אוקיי, okay. השופט בדימוס עודד מודריק, כרגיל לעונג, שיהיה לך חג שמח.
9: חג שמח, תודה רבה.
6: תודה רבה. כן, אני אוהב לשמוע את התובנות שלו, של שופט בדימוס עודד מודריק. לא, תמיד יש הרבה מאזינים, לא, לכבד את ההתנהלות שלו ואת הדעה שלו של עודד. תודה לעורך ולהמפיק שלנו משה כחלון, תודה לעורך ולהמפיק שלנו בפועל ניב יוחנן יוחננוב, תודה לך משה רחם קינאי של הטכניקה הבוקר. אנחנו נהיה כאן מחר בעזרת השם, כי הכל בעזרת השם, מחר מיד אחרי חצות השעה 7 בבוקר. מומו משולם, עודד בן משה, תל חי.
10: דיווח התנועה בחסות.
2: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
2: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
11: כביש מספר 1, עמוס משער הגיא עד שורש, ובהמשך מקריית יערים עד מנהרת הארזים. כביש מספר 5, עמוס ממחלף שער שומרון עד מחלף קסם. כביש מספר 4, עמוס מהוד השרון עד מורשה, ובהמשך עד מחלף אם המושבות. כביש מספר 443 לכיוון מערב, עמוס באזור מחסום מקבים. כביש מספר 446, עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
10: בחסות.
2: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
2: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
3: שומעים שזה ישראלי.
12: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.

בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע מדי יום למעל מיליון מאזינים. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
3: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
4: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו, בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
5: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
10: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
13: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
14: מגן מומחים נלחמים בשבילכם,
15: כוכבית
16: 8096.
15: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
17: אפשר יותר נמוך?
15: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסני חשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
20: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
20: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
19: גלי ישראל, החדשות.
22: בוקר טוב ושלום רב, השעה 8 באולפן טל אליהו עם החדשות. מערך ההגנה האווירית ירד לפני זמן קצר מטרה אווירית חשודה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. לא היו נפגעים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב ומבהיר כי הוא לא יאפשר לאיראן להחזיק בנשק גרעיני. לדבריו, סעודיה, קטר ואיחוד האמירויות פועלות באופן ישיר מול איראן ויש סיכוי טוב מאוד להגיע לעסקה. אם נוכל לעשות זאת בלי הפצצות, יהיה מרוצה, אמר טראמפ. משרד התובע הראשי בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג הגיש בקשה לצו מעצר בינלאומי נגד השר בצלאל סמוטריץ'. לצד הבקשה נגד השר, מתנהלת חקירה גם בעניינם של השר איתמר בן גביר ואזרח ישראלי נוסף. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר אומר כי ארגון ג'יי סטריט הוא סרטן בקהילה היהודית. הוא הוסיף כי הדבר הגרוע ביותר הוא שהארגון דו פרצופי, מצד אחד טוען שהוא פרו-ישראלי ומצד שני מקדם אמברגו נשק על מדינה שנלחמת בשבע חזיתות. חברת הטכנולוגיה גוגל וקרן ההשקעות בלקסטון הודיעו כי הן מתכוונות להקים מיזם חדש של חברת ענן המבוסס על בינה מלאכותית. בלקסטון תשקיע $5 מיליארד ותחזיק ברוב המניות במיזם. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
23: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
24: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
23: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
25: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
26: IBI?
25: IBI.
27: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
1: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
2: נאה וקר מהרגיל בעונה, בצפון הארץ ירד גשם קל.
3: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
1: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
25: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
25: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
23: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
24: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
23: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
22: את החדשות הביא לשידור משה רחם, כנת כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
5: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
6: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. שרון גל.
16: כן, שלום, שלום, בוקר טוב, בוקר טוב, תודה שאתם איתנו. גם הבוקר, כל הצוות כאן, העורך אבי יצקוביץ', המפיק אבי טרכטנברג, טכנאים בגלי ישראל משה רחמקין, אורן אשתבקר בדרום, בחיפה, קובי פרל, איציק זר על הדיגיטל. בדיקת אנדר? אוקיי, יפה, יפה, יפה, השתפרנו. יאללה, עכשיו אפשר להוריד סנדר, יאקי, בוקר טוב.
26: בוקר טוב, בדיקת סנדר.
27: סנדר לא צריך לבדוק, הוא בסדר תמיד, לא?
16: כן, מוכן ומזומן תמיד. כן, לגמרי, חד קטר. טוב, איצקו הגדיר את זה צעד קדימה שניים אחורה, אפרופו כל האיומים והציוצים, ופתאום הודעה, קיבלתי טלפון, נחכה יומיים שלושה. אתה רוצה להסביר את זה, סנדר?
26: בטח שאני רוצה. דבר ראשון, תגיד לאיצקו שירגע, שיוכל מלפפון חמוץ וינשום. דיברנו על זה כל כך הרבה.
16: איצקו, תגובתך בבקשה. כן, מיד תגיע התגובה, עובדים על זה. כן, בבקשה, תמשיך.
26: בואו, תקשיבו. שום דבר לא השתנה. אם אתה שואל אותי, זו סך הכל השכה של דונלד טראמפ. דיברנו על העניין שהאיראנים יש להם שני דברים חזקים שהם משתמשים בהם, זה תודעה וסבלנות. יש בן אדם אחד שמשתמש באותן טקטיקות, וזה התודעה שמטריפה את המערכת האיראנית. כמו שהיא מטריפה את איצקו, היא מטריפה פי אלף את המערכת האיראנית. אף אחד לא מבין מה הוא רוצה באמת. במאמר מוסגר אני מגלה לשניכם שלא נראה לי נסיך האיחוד האמירויות, אני יודע איך קוראים לו, בן זעיר, יבקש מדונלד טראמפ אחרי מה שהוא חווה, תמתין רגע כדי שננסה להביא הסכם, גם לא סעודיה. הכל עניין כרגע של השכה לתוך המהלך הגדול, העוצמתי, כי אנחנו כבר נמצאים בתוכו, וסך הכל מחכים להזדמנות המבצעית מודיעינית. אז טיפה להמתין, טיפה לקחת את הכל בקור טוב של, אנחנו כבר מכירים איך הנשיא מנהל ומתנהל, איך הוא רוצה לטפל במהלך הזה. שים לב, וכל אמירה שלו, הוא תמיד יחזור על הנקודה של איראן לא יהיה גרעין. עכשיו, בין מה שהוא מדבר לבין מה שהאיראנים תקועים בו לגבי מה שהם רוצים, הפער הוא כל כך גדול, אז זה באמת לא משנה אם זה יהיה אתמול, כמו שהוא אמר, אני הפסקתי את ההתקפה לפני שהתחילה למחר, ואני אעשה אותה בעוד יומיים שלושה. המהלך הוא קבוע, המהלך הוא סדור גם עם ישראל, ואני אגיד לך יותר מזה, הוא גם סדור מאוחד עם סעודיה ועם איחוד האמירויות. חד משמעי.
16: אני מחכה שתיכנס, כאילו, אתה מכיר את הכללים פה.
27: תראה, זה מסוג היום.
16: פעם לימדו אותי שאם לא צריך, הכוח הכי חזק זה לשתוק, אתה מבין? אז אני מיישם את זה הלכה למעשה, שוט.
27: הבנתי, לא, לא, זה מסוג הימים שאתה ממש לא צריך פרשנים, אני חושב ש-what you see is what you get. כל האינדיקציות היו שטראמפ הולך לתקיפה, והוא באמת, כמו שסנדר אומר בצדק, הגרעין זה הניצחון, הוא בפחות מזה לא יסתפק, המסע ומתן נכנס למבוי סתום, צריך היה לשבור את המבוי הסתום הזה, ולכן כל הסימנים הלכו למתקפה. מאוד יכול להיות, אני מסכים ש-MBZ באימוריות, הוא לא בא לטראמפ ואמר לו תעצור, תעצור, יכול להיות משהו הרבה יותר טקטי מאשר אסטרטגי ולא לעצור, אבל אני מניח שהקטרים...
16: אולי הטעיה, כמו שטוענים באיזה עיתון אמריקני ראיתי הבוקר.
27: לא בטוח שזה, אני לא בטוח שזה הטעיה, כי באמת כל האינדיקציות הלכו לתקיפה. זה לא שהיינו צריכים להיות פה איזה שהם נביאים או כדור גדולה או משהו כזה, הכל הלך לכיוון תקיפה, זה היה די ברור, יש מבוי סתום במסע ומתן, טראמפ שובר את המבוי סתום, השאלה שנשאלה זה לא אם תהיה תקיפה אלא איזה סוג של תקיפה תהיה. אבל בסופו של דבר אני מניח ש אני חושב שהאמירויות באמת לא באותו סל כמו הסעודים והקטרים. הקטרים והסעודים יכול להיות שבהחלט אמרו לטראמפ בוא תן לנו עוד למצות את המסע ומתן, אמר להם אם אתם מביאים לי את הגרעין עד רבה. אנחנו חוזרים לאותה נקודה, אבל
16: רק נגיד שהסעודים מפגינים פה, סליחה שאני קוטע אותך, חולשה לאורך כל הדרך יחסית, והקטרים בצרות צרורות עם הייצוא גז שלהם שנתקע, מפסידים הרבה מאוד כסף.
27: אני אומר שאם יש, אם יש benefits, אם יש יתרונות מהמערכה הזאת, זה הנזק הכלכלי האדיר שנגרם לקטר, שיקח לו לשקם, שיקח לה לשקם אותם 5 שנים לפחות עם הגז המונזל שהאיראנים הפציצו. אבל צריך להבין כזה דבר. אנחנו נמצאים באותה נקודה. אנחנו נמצאים באותה נקודה שאם לא יהיה גרעין בהסכם, אז אנחנו הולכים לתקיפה, ואם אנחנו לא הולכים לתקיפה היום, אז אנחנו הולכים לתקיפה עוד 4 ימים. זאת אומרת, זה רק בסופו של דבר עניין של זמן, אלא אם כן, וזה יכול להיות מאוד שטראמפ אמר לקטרים ולסעודים, אתם מאמינים שאתם יכולים להביא לי הסכם? בבקשה, תביאו לי הסכם, זה מה שחייב להיות בהסכם. כמו שאנחנו רואים נחישות איראנית במסע ומתן לא לתת, אנחנו רואים נחישות טראמפית שכן לקחת, ולכן אנחנו חוזרים לאותה נקודה. נכון שאני מודה ברמה אישית קצת התבאסתי שאין היום תקיפה, כי גם חשבתי שתהיה, אבל שוב, זה לא זזנו מהנקודה, זה לא שטראמפ התקפל, זה לא שטראמפ חושב אחרת, אבל הוא נותן עוד זמן למצות את המסע ומתן הזה. אומרים האיראנולוגים,
16: כי בינינו אנחנו מסכימים שבוא נגיד ככה, אין לו, הוא מעדיף לא לצאת לדרך מבחינת המתקפה הצבאית וכן להביא הסכם, כלומר אין לו חשק, בוא נגיד את זה במילים פשוטות, או שאתם...
27: כן, אבל אתה יודע, אבל בסופו של דבר בשורה התחתונה הוא נחוש להביא את הגרעין. ולכן הוא אומר, אם זה בהסכם, אני מעדיף. חד משמעית, ברור שהוא מעדיף בהסכם. אם זה לא בהסכם, אז הוא יצטרך להוציא את הקלף הצבאי, בין אם הוא רוצה או לא רוצה, זה יהיה שם. ולכן אנחנו נמצאים באותה נקודה שם.
26: יורשה לי רק לעניין האם הוא רוצה מלחמה או לא. בואו נשים שני דברים כמסמרות. אחד, אף אחד לא רוצה מלחמה אם הוא יכול להביא את תוצאת החומר המואשר ואפס ההשערה באיראן בהסכם. זה ניצחון מאוד מאוד גדול מבחינתו. אבל זה מסמר אחד. אבל המסמר השני, הוא יודע, הוא בטוח והוא מבין שהאיראנים לא ייתנו לו את זה כבר. בסדר? וזה מסמר שגם פיט הקסט וגם מרקו רוביו אמנם אומרים לו את זה כבר חודש, שחבל על התהליך הזה, אבל הוא מחויב המציאות, כי אתה לא יכול לייצר רק רגל צבאית, אתה חייב לשים גם רגל מדינית, ולכן הוא עושה את המהלך הזה. אבל כמו שנאמר פה כבר כמה וכמה פעמים, בסוף המהות היא זו שמשחקת את המשחק. שאלו אותי אתמול, תגיד לי, אבל המונדיאל יהיה עוד חודש, נכון? זה עוד חודש למביני המונדיאל.
27: שלושה שבועות כבר.
26: שלושה שבועות. אז שאלו אותי, מה יהיה? האם דונלד טראמפ, כשהמונדיאל לנגד עיניו, לא מבין את זה? אז אני אומר לכם שני דברים. אחד, יש לדונלד טראמפ מה שלא היה להרבה נשיאים ולהרבה מנהיגים בדורות האחרונים, וזו החלטה מנהיגותית שהולכת איתו כל כך הרבה שנים, וזה שלאיראן לא יהיה נשק גרעין. ולמרות כל מה שקורה במפלגה הרפובליקנית פנימה, ולמרות כל מה שקורה בדעת הקהל, הקהל פנימה בתוך ארצות הברית. ולמרות שבנובמבר אנחנו כבר רואים ויודעים וכבר מתחילים לעבוד על בחירות האמצע, ולמרות העניין של המונדיאל, שאם אתה שואל אותי במאמר מוסגר, תשאל את כל אמריקאי ממוצע, מעניין לו את קצה הציפורן המונדיאל. אם זה היה, אתה יודע, קווטרבק שהם אוהבים בפוטבול, אז טראמפ היה מפסיק את זה כבר לפני חודשיים. מונדיאל, כדורגל, זה משחק של, אני לא רוצה להגיד לך איך האמריקאים מגדירים אותו. אני לא חושב שזה מה שעומד בעניין של להפריד דונלד טראמפ לייצר את המערכה הזאת. Having said that, אנחנו צריכים להבין שהמערכה כרגע, כשהיא תתחיל, והיא תתחיל, היא תהיה מערכה עצימה מאוד, אבל גם קצרה. קצרה זה בין שבוע לעשרה ימים, אתה יודע, אתה יכול לדעת מתי אתה מתחיל, אתה לא יודע בדיוק מתי אתה גומר, אבל המערכת, ואמר יאקי, השאלה מה יהיה, אז אני כבר אגיד לך איך זה ייראה. יש שלושה רבדים, הרובד הראשון, או הרובד שדונלד טראמפ מדבר עליו, וזה העניין הגרעין, ואלה שני הסייטים, שגם ארצות הברית וגם ישראל יודעים איפה שקוע כל חומר העשרה הזאת, כל ה-440 קילו של החומר המועשר ברמה הגבוהה, יהיה אופציה אחת, צריך לקחת אותו רגלית, צבאית, אופציה שנייה להרים מעליו 20 מטוסי B-52 ועוד B-1 ועוד אני לא יודע מה, ולהתחיל להוריד שם את הטונות עד קרום כדור הארץ ולגמור את זה. אחת משתי האופציות, זה המהלך הראשון. המהלך השני זה להוריד את השכבה השנייה של אותם בחירי משמרות המהפכה והבסיס שעוד נשארו. Okay. והדבר השלישי זה עוד לייצר את אותם מקומות של משגרים וטילים ולהוריד אותם למינימום השיורי. וברגע הזה טראמפ יבוא ויגיד, אני את שלי עשיתי, משחק ילדים. אבל זה יהיה עצים מאוד, עצים מאוד, חזק מאוד, ובסופו דונלד טראמפ יגיד לעם האיראני, זהו, it's yours.
16: טוב, אוקיי, נשמע טוב, בואו נראה מה יקרה בימים הקרובים, אולי בשעות הקרובות. חבר'ה, תודה רבה, שיום טוב, בשורות טובות ונתראה, כל טוב.
4: בשמחה, יום טוב.
26: להתראות, שעות טובות.
16: קצת לקח לך את הג'וב, אלוף במיל לפתחונטה לסנדר, כשפרט כבר מה התוכניות האופרטיביות המבצעיות, אני מקווה שלא לקחת את זה קשה, בוקר טוב.
7: יודע פרטים, ומה הטובים ביותר, תשמע, לא נותר לי להסכים עם אריאל.
16: באמת שהוא טוב, אין מה להגיד. טוב. מה אתה
7: אומר? הוא טוב, הוא מכוחתנו, אני מקווה שהוא גם שומע.
16: לפי דעתי הוא שומע.
7: זה יעלה לו.
16: מה אתה אומר?
7: תשמע, מלחמה בשדה הקרב והפצצות המטוסים והטנקים, זאת לא המטרה. המטרה זה מטרות המלחמה. ואם טראמפ יצליח להגיע למטרות המלחמה בדרכים אחרות, אני איתו ב-100%. דבר אחד בטוח. לא חושב שיש נשיא כל כך, בוא נגיד, מוכוון הישגי השגת המטרות שהוא הגדיר לעצמו. אני חושב שהוא לא ירד במילימטר מהמטרות האלה. לאיראן, כמו שאמרו קודמיי, לאיראן לא יהיה גרעין מצד אחד, ומצד שני לא תוכל לייצר אורניום מועשר בעשרות השנים הקרובות, וזה יהיה עוד דרך הסכם שניתן יהיה להבטיח שהוא מאפשר את זה, ואם לא, זה תהיה דרך מכה צבאית קשה, היא תהיה כואבת, היא תהיה קשה, אבל, וזה הם לא אמרו, היא תהיה קצרה מאוד, מסיבה מאוד פשוטה. כל החלק הראשון של המערכה, שבו למעשה התעסקו גם מדינת ישראל וגם ארצות הברית, במכה על היכולת של האיראנים לפגוע במטוסים ובכלים האחרים, את זה כבר השיגו. אין לאיראנים באמת יכולת לפגוע באופן אמיתי ומשמעותי בתקיפה אווירית אמריקאית ישראלית, אין סרט כזה. ולכן כל מה שנעשה בתקופה האחרונה, זה גיבוש המטרות מחדש, זה הסדרה של חלוקת העבודה, כך אני רואה את זה, אם הייתי בחדר. וברגע שיהיה את שריקה לפעול, וכנראה תהיה, זאת תהיה מכה קצרה, היא תחבא, אני משוכנע, תרשום את מה שאני עכשיו אומר לך, היא תחבא את האור בטהרן ובאיראן כולה, והיא תפגע בעוד תשתיות שעדיין לא נפגעו, דורש שום סיבה שבעולם, שמישהו ימריא וינחת בשדה התעופה הבינלאומי בטהרן, ועוד תשתיות תחבורה, ומכה כזאת, היא כנראה כן תושיב את האיראנים לשולחן המסע ומתן, ואם לא, היא תוכף עוד קצת עד שזה יקרה. ואם גם זה לא יקרה, יוציאו את הגרעין בכוח. זה המסע.
16: אז למה בכל זאת...
7: ולשם יגיעו, הוא... וכל כן. השאר, ותקשיב, לבוא ולהגיד, הוא עובד עלינו הנשיא האמריקאי, הוא מבלבל אותם.
16: לא, זה לא הסטייל פה,
7: הוא אומר באמת את מה שהוא חושב.
16: כן, מצד שני, אתה יודע, כן, נכון, הכל נכון, ואני מסכים לגמרי והכל. אבל אם אתה מתאר את זה, גם אתה וגם סנדר, בצורה כזו פשוטה, זה ייקח כמה ימים, זה יהיה קצר, ייתנו להם פה, ייתנו להם שם, וזה ייגמר. אז אני שואל את עצמי, למה הוא כל כך מחכה? אם הם לא נענים, ועובר עוד יום ועוד יום ועוד יום ועוד יום, והכוחות פה, אז אתה יודע, אתה אומר
27: לעצמך. אני אגיד לך למה, אני חושב שהוא בונה, והוא בונה את זה בעמל רב ובחוכמה גדולה, את אותה, נקרא לזה, את אותו ציר דמוקרטי עולמי, שלמעשה אמריקה מובילה אותו, שהוא מאוד מאוד מתחזק במזרח התיכון. סוריה היא חלק מזה, קטר לצערנו הרב היא חלק מזה, ועוד מדינות הם חלק מזה, והוא קשוב לדעתן. והוא אומר לעצמו, אוקיי, זה חשוב להן, הם איתי, הן פועלות בתיאום ובצורה באמת, אפשר להגיד, מאוד נחושה ביחד עם האמריקאים. אני אשכת אם אני יכול, ואם לא, אז לא. אבל מעל הכל, זה המטרות עצמן. הוא לא יפסס רבע מטרה, אני משוכנע בזה. ויותר מדי אני אגיד עוד דבר, שאני אומר את זה על דעתי האישית, אם חס וחלילה זה לא יהיה בתיאום עם האמריקאים, אז ישראלים עשו את זה לבד. מה נעשה? אין לנו ברירה. אצלנו זה יום קיומי. לכן אני, אם אני מכיר את נתניהו, זה מה שיקרה.
16: עם אור ירוק כמובן.
27: ואין לי שום מידע, שלא יגידו לי רק אגב אותה למה או אותה למה.
16: אבל בתיאום לפי דעתך, או גם אם יהיה צורך בלי תיאום
27: כן?
16: לעשות את זה?
27: כן, זה כבר מה? נעשה. זה כבר נעשה בעבר, שהיה ידוע, ומעין...
16: הסכמה בקריצה, סוג של.
27: סוג כן. של שיתוף פעולה שאומר, זה, אתם נלחמים מאבק יומי. אנחנו כרגע זה לא משרת עד הסוף את המטרות שלנו. אנחנו נתחיל, אבל תעשו את זה לבן. נתמוך אתכם. ותהיה תמיכה שהיא לא באמצעות מטוסים שטוסים באוויר.
16: ברור.
27: כי הרי המטרה לא השתנתה. המטרה, גם טראמפ צריך את המטרה הזאת. ואם הוא ישיג אותה באמצעות ישראל, סיכוי מאוד נמוך, בסוף המערכה, כשהאבק יתפזר, לא יהיה לאיראן גרעין. וזה לא יהיה בעוד שנתיים או שלוש. זה יהיה הרבה הרבה הרבה הרבה יותר מוקדם.
16: ברור.
27: וזה גם יכול לקרות כשמישהו מפקיע כדור וכדורגל באיזשהו משחק בניו ג'רסי, אז מה?
16: כלומר, בתוך
27: המונדיאל,
16: גם אתה לא מאמין שהמונדיאל הוא איזה חסם משמעותי מבחינתו, שהוא אומר, וואו, עכשיו אני צריך להיכנס לתוך האירוע הזה בתוך המשחקים, וזה לא פקטור מבחינתו, אתה מסכים איתו.
27: אני רואה, אם זאת תהיה המציאות, אני רואה את הנשיא טראמפ יושב ושולח איזשהו סרטון ב-AI, שבו הוא יושב באיזשהו אצטדיון מולו מסך, בתוך כדי זה שהוא צופה בכדורגל, הוא מכוון את המטוסים.
16: יפה. הכל יכול להיות אותו.
27: והראו את זה, אתה יודע, 200 מיליון איש.
16: לגמרי. טוב, נסתפק עוד דברים האלה הבוקר ונמשיך לקום.
27: אני רוצה להגיד עוד מילה אחת על המצב של החמאס. יש איזה מין תחושה אולי בציבור שאנחנו קופאים במקומנו במערכה בעזה. תקשיב, כל יום שעובר, אנחנו פוגעים פגיעות קשות ונמשכות בחמאס שהולך ונחלש. אנחנו סוטים ב-60% מהרצועה, ואם לא יהיה הסדר אחר שיוציא את החמאס מעזה ויקח ממנו את הנשק, כמעט הייתי אומר שזה לא רע למדינת ישראל להמשיך ככה.
16: כן, שמעתי את איילנד אומר הבוקר שהוא חושש שיחדשו את הפעולה הצבאית שם, מקווה שהצבא יגיד שאין שום הצדקה, וכל מיני טקסטים של לפני השבעה באוקטובר, אתה יודע, אז אתה, כאילו אתה שומע, אתה אומר לעצמך, אלוקים, כאילו, יש כאלה שלא למדו כלום, זה מטורף, אתה מבין?
27: אני אומן, אבל אני אגיד לך יותר מזה, אני רוצה להגיד משהו לגיאור, אני מקווה שהוא יודע את זה אולי, והוא רוצה להגיד, זה קורה בו אנחנו מדברים. כל יום הורגים מחבלים של החמאס, ובצדק לא הכל נמצא בתקשורת.
16: אוקיי. טוב, אלוף רונטל.
27: וכל יום ממשיכים והורסים תשתיות. וכל יום שעובר, כנראה גם, אם צריך, אז אתה יודע, הקו הצהוב זה חביות בסוף, זה לא איזשהו קיר בטון.
16: טוב, ובזה נדבר על לבנון, כי צריך לדבר על לבנון, כמובן הכל קשור באיראנים, אבל אנחנו צריכים להיפרד, כי ברוך יליד על הקו. תודה, יפתח, כל טוב, יום טוב.
27: כל טוב, יום טוב. בשורות
16: טובות, ביי ביי. ברוך שוח בלק, סמח לחיר, כיפק.
4: סבח אלפול, סבח אלפול, בסדר מצוין, מה נשמע שרון?
16: וואלה, כולו תמם, אלחמדולילה. האינטרס של מדינות המפרץ. טראמפ אומר שהוא החליט לדחות את התקיפה בגלל מדינות המפרץ, בראשן קטר, קצת נגענו בזה קודם, זה לא באמת שיש להם כזה כוח לעצור, נכון? מה נראה לך קרה?
4: אם אכן קרה, אני שם סימן שאלה, זה מפתיע בעיקר לגבי האמירויות. קטר רוצה לחזור לעמדת המתווך, היא כבר חזרה לעמדה הזו, היא לא רצה להיות צד מותקף. האמת שקטר כבר מחזלשת את האירוע, האיראנים כבר לא יורים, בסדר, זה מובן. סעודיה המצב הוא קצת משונה, משום שהדרג השלטוני בסעודיה רוצה הכרעה, הוא דרש את המעורבות האמריקאית מביידן, גם מטראמפ, הם היו רוצים לראות את עצמם כמדינה הסונית הגדולה במפרץ, בלי שיש מולם את השד השיעי האיראני, ואני אומר לך שזה מה שרוצים הסעודים, רצו לפחות בהתחלה להכריע את איראן על הברכיים, אמר את זה אפילו שר ההגנה הסעודי לכמה אנשים שאני מדבר איתם שנמצאים בוושינגטון. אמר את זה בצורה הכי ברורה שאיננה משתמעת לשתי פנים. אבל כנראה שהסעודים מעריכים שזה לא הולך לקרות, והם חוששים מאיראן מדממת שקיקה בהם. אתמול הם חטפו כתבמים כבר מהשטח העיראקי. ולכן אתה צריך גם להבין את הנקודה הישראלית, תראה. טורקי אל פייסל, סיפרתי לך עליו באולפן, היה שר המודיעין הסעודי, אדם מאוד מאוד משמעותי, כותב לפני כמה ימים, אם התוכנית, שים לב, אם התוכנית הישראלית-אמריקאית הייתה מצליחה באיראן, בנינו ובנותינו היו מתים, ישראל הייתה עולה ככוח אזורי, אנחנו לא רוצים את זה. ולכן לגבי הסעודים, אנחנו מבינים שיש שם דעות שונות, כאשר האינטרס האסטרטגי זה איראן מדמה, איראן הרוסה, אבל הם מבינים שכנראה זה לא הולך לקרות. האמירטים זה הכי מעניין, אני בספק אם זה מה שאמרו האמירטים. תראה מה אומר, מה כותב גלוי לחלוטין שגריר האמירויות בארצות הברית, רק לפני כמה ימים צריך להרוס עד היסוד את תוכנית הטילים הבליסטיים באיראן, ואת תוכנית הגרעין. האמירטים תקפו עד היום באיראן לפחות פעמיים. הם נמצאים על הכוונת האיראנית ממילא, כי אמרתי לך גם באולפן, אלה הגברים של המזרח התיכון, של המפרץ. ביקור נתניהו, ביקור הרמטכ"ל,

0: פקיסטן פורסת בסעודיה 8,000 חיילים, 16 מטוסי קרב, זה חלק מהברית הסעודית-פקיסטנית. איפה האמירטים? איפה האמירטים? הולכים עם ההודים להפשיר ביטחוני חדש.
1: ברור. תגיד, ומה בתוך איראן, כלומר, איך אתה רואה את ה... ככה בדקה שתיים דברים שלא אמרנו, על ההתעקשות שלהם, על המשחק הכפול שלהם, על ה... אתה יודע, מריחת זמן שלהם, זה כי הם מאמרים שהוא לא...
0: תקרא לזה שרון מלכודת. שרון, תקרא לזה מלכודת. אם הם מקבלים את ההסכם, המשטר הזה לא יישאר על כנו, המשטר הזה בלי טילים, בלי פרוקסי, בלי גרעין, לא יתקע. אם הם הולכים למלחמה, אני מקווה שהמשטר הזה לא יישאר על כנו.
1: אין תמונות משם, מה קורה בשווקים, מה קורה במסחר, אתה יודע, ביום יום.
0: נכון, תיעודים אין לנו, אבל אני מדבר עם גורמי אופוזיציה, חלקם באירופה, חלקם בטורקיה, אני מדבר עם גורמים בעיראק שמסתכלים ורואים מה שמתרחש שם, בעיקר זה המתנה. המתנה והרבה מאוד כוננות של ביטחון הפנים, של הבסיג' שמבין שמשהו עלול להתרחש, ובעיקר דעיכה כלכלית, משמעותית מאוד, לחם, מים, תרופות.
1: וזה עדיין לא מגיע לנקודה שאנשים יוצאים החוצה, כן?
0: לא, עדיין לא. אמר להם פעלאוי, תמתינו בבית עד שנודיע לכם. כנראה שזה יקרה, אני מקווה שנפגע עכשיו בחשמל, בגשרים, בנפט, מקור הכוח האמיתי, אם יפגע בנפט, אם המשטר הזה יהיה מוכשך, כמו שאמר לך רונטל, אז תראה עם פנסים יוצאים האנשים לרחובות.
1: ברור. טוב, ברוך, נתראה בערב, תודה רבה, שיהיו בשורות טובות.
0: אמן, תודה שרון.
1: ביי ביי, כל טוב. נצא להפסקה, מיד נצרף את אלוף משנה במילואים חזי נחמה, חברו של רומן גופמן, אחרי הטירוף המשפטי הבאמת, כאילו כל הזמן נחצים פה קווים אדומים, אבל פה באמת זה אירוע מוטרף לגמרי בניצוחה של גלי בערב מיירה. גם עורך דין בוסי ומיכאל דבורין יהיו איתנו, אנחנו רוצים להפסקה קצרה, מיד נשוב, תישארו.
2: דיווח התנועה בחסות
3: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים, ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: כביש מספר 1, עמוס משער הגיא עד שורש, ובהמשך מקריית יערים עד מנהרת הארזים. כביש מספר 5, עמוס ממחלף שער שומרון עד מחלף קסם. כביש מספר 4, עמוס מהוד השרון עד מורשה, ובהמשך עד מחלף אם המושבות. כביש מספר 443 לכיוון מערב, עמוס באזור מחסום מקבים. כביש מספר 446, עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
2: בחסות
3: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים, ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: מיד נשוב לשרון גל.

בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע מדי יום למעל מיליון מאזינים. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר.

0: מנתכם ליום פתוח ב-29 במאי, ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות, בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
3: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסם שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסם בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות את המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
8: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
9: מזגן טורנדו? זה עד כן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: אפליקציית גלי ישראל החדשה. תורידו, תתחברו, תתקשיבו.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
2: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין

אתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: אתם מאזינים לשרון גל.
1: חזי נחמה, בוקר טוב, מה נשמע?
2: בוקר טוב שרון, בוקר טוב למאזינים. ברוך השם.
1: מה שלום גופמן?
2: מה שלום גופמן? אני לא בקשר יומיומי איתו, אבל אני מעריך שהוא לא מבין איך הוא נקלע לקלחת הזאת. אני מכיר את רומן במשך למעלה מ-20 שנה. קצין, יצירתי, מסור, ערכי, ציוני, מהאזן של הקצינים שחסרים בצהל, היו חסרים בצהל ב-20 שנים האחרונות. ואנחנו זכינו שהוא זה שלחש על אוזנו של ראש הממשלה לאורך המלחמה האחרונה, שיש לו זכויות רבות בהישגים שהושגו במלחמה הזאת. ואני שמח מאוד על המינוי שלו לראש המוסד, למרות שזה אומר שהוא כנראה לא יהיה רמטכ"ל, אבל עדיין אני שמח על כך. אני בעיקר מצר על אנשים קטנים שמנסים למנוע ממנו את התפקיד בכל מיני המטלות שונות ומשונות.
1: מתי דיברתם פעם אחרונה?
2: לפני מספר שבועות. אנחנו מתכתבים מדי פעם, אבל דיברנו לפני מספר שבועות.
1: אבל בתוך השערה יצא לכם להתכתב?
2: תודה, בעיקר לחזק את ידיו, להגיד לו שאני סמוך ובטוח שבכל הפעולות שהוא נקט מאז ומעולם, מה שהנחה אותו היה טובת עם ישראל, טובת מדינת ישראל. אני מכיר אותו כמגד, אני מכיר אותו כמחת, אני יודע איזה סוג פעולות הוא מבצע. כל מה שעומד לנגד עיניו זה הכרעת האויב, זה הניצחון, זה טובת ההתיישבות במקומות שהוא צריך להגן עליה, זה טובת האזרחים בגולן כשהוא מפקד אוגדת הגולן. וכל פעולה שהוא עשה לאורך כל הדרך, זה מה שמטריד את מנוחתו, זה מה שמדריך אותו. ועכשיו לנסות לקחת איזושהי פרשה. דרך אגב, אני גם אומר יותר מזה. הניסיון להגיד שאנחנו צריכים בצהל קצינים צייתנים שעושים בדיוק by the book מה שכתוב, זה ניסיון נועל. אנחנו צריכים קצינים שקודם כל מממשים את האחריות שלהם להגנת האזרחים, להגנת החיילים שלהם, זה קודם כל. אחרי זה גם שמירות שבכל זה נכנס בתוך הנושא של המשמעת, זה בוודאי נכון. אבל אי אפשר להפוך את המשמעת והצייתנות לחזות הכל. ודרך אגב, אני גם לא אומר שרומן במקרה הזה עשה משהו לא בסדר, או קובע שהוא עשה הכל בסדר, אני לא, בכלל לא במקום.
1: אבל כמה זה נוגע בו, כל הטירוף הזה, וכל הניסיון הזה להחתים אותו, וכל התררם, והדיונים, אתה יודע, עזוב את זה שכל אלה שעשו פה עליו כיפה אדומה, אף אחד לא ראיתי אתמול מתנצל, אומר סליחה, פתאום אנשים שכחו איך לפרשן, לא נוקטים עמדה, כל החרטוט הזה, תשמע, זה בן אדם שמקדיש את כל חייו לביטחון, אמיץ מאוד, נועז, יודע להגיד את מה שצריך להגיד גם ברגעים קשים, קפץ בשבעה באוקטובר, נלחם במו ידיו, תשמע, זה מלח, באמת כאילו, איפה, השאלת כמה זה, אותי זה מקומם ברמות שאי אפשר לתאר, כן? כל מה שעשתה פה גלי בערב מערב וחבורתה. בו זה נוגע או שהוא כזה שאומר, who cares, אתה יודע, מסתכל קדימה ומתחבר למטה.
2: תראה, קודם כל, הוא יודע את האמת. הוא יודע איך הוא פעל, זה הכי חשוב. בסוף, אתה יודע, אנחנו מסתכלים מול עצמנו במראה, אנחנו הולכים שם בלילה, אנחנו יודעים את האמת. הוא יודע את האמת, וזה הכי חשוב. הוא יודע שבשלושים שנים
1: האחרונות... וזה עוד יותר כואב, כשאתה יודע את האמת ואתה חוטף את מה שאתה חוטף.
2: נכון, וזה כואב. וזה כואב שזה עלול לדברים האלה לפגוע במשפחה, באישה, בילדים, במשפחה המדהימה שלהם. אבל אני מאמין שהוא חזק מכל הדברים האלה, והוא מבין שהסיבה שמחפשים אותו, זה בכלל לא מחפשים אותו, חלק מחפשים את ראש הממשלה, חלק מחפשים למנוע מאנשים עם אופי כזה ורקע כזה להגיע בלי קשר ישירות אליו. וזה הניסיון הנועל הזה, ואני מקווה מאוד שזה יסתיים בכל ענות חלושה, ומהר מאוד המינוי הזה יתקיים ומדינת ישראל תרוויח כאן. אני אומר לך מראש, את אחד מראשי המוסד הטובים ביותר שהיו לה אי פעם,
1: כימה.
2: הוא יביא בשורה גדולה לארגון הזה.
1: כימה.
2: כי רומן זה אחד, אני אגיד את זה בצורה, בקצת, בצורה לא מספיק זהירה, אבל הוא אחד שאצלו 7 באוקטובר לא היה קורה. הוא מפקד שכל הזמן חושב מבצעית, חושב נכון, חושב נגד האויב, חושב בצורה מקורית. הייתי לצידו כשהוא היה מחת עציון. איזה פעולות נועזות הוא עשה, איך הוא בחר בדרכים מקוריות להשחיר ולפעול נגד האויב שפעל במחנות הפליטים. זה דוגמה לבן אדם שאני אומר לך, המוח שלו קודח כל הזמן רעיונות וניסיונות להביא ניצחון והכרעה אל מול האויב. ועוד פעם, אני לא פוסל חס ושלום אף אחד שגדל בתוך המוסד, אני לא מכיר את האנשים, אני בוודאי לא פוסל אותם. אבל אין לי ספק שהוא יהיה אחד מראשי המוסד הטובים ביותר, כמו שהביאו את מאיר דגן בזמנו מחוץ למוסד, והוא הביא בשורה גדולה למוסד, ככה גם עכשיו יביאו את רומן לתוך המוסד, הוא יביא בצורה גדולה למוסד ולעם ישראל, זה הכי חשוב.
1: טוב, פעם הבא שאתה מסתמס או מדבר איתו תמסור לו הצלחה גדולה מכולנו, חיבוק ו... לא יודע אפילו להגיד סליחה בשם כל הטורללים האלה, אבל מקווה שזה לא באמת נגע בו כל כך כל האירוע פה. זהו, חזי, תודה. תודה שדיברת איתנו, חזי נחמה. אגב, אתה הולך לפוליטיקה? ראיתי איזה ידיעה, משהו פה שאתה שוקל.
2: אני לא שולל, אבל אין לי איזושהי הצעה רלוונטית בשלב הזה.
1: ברור. טוב. כל בסדר. שיהיו בשורות טובות, אתה לא מפסיד במי יודע מה, שתיקח את זה בחשבון. ביי, כל טוב.
2: כל טוב, שרון, תודה רבה, להתראות, בשורות טובות.
1: עדין גיא בוסי, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, שרון, חבל המאזינים.
1: מה העניינים?
3: על הפנים, לא טוב, לא טוב.
1: למה,
3: לא
1: למה טוב, ככה? ברוך השם, הכל טוב, עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה.
3: שרון, לא, נו, אז מה, נכון, עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה, נכון, עברנו את אנטיוכוס, עברנו את פרו, עברנו את המן הרשע, אבל בתקופה הזאת לא היה טוב לעם ישראל. תשמע, מה שקורה כאן זה טירוף מערכות, אתה יודע, אנחנו אומרים בתהילים, ואם עשו בארץ חמדה לא האמינו לדברו. פשוט יש רגעים שהפקידות מפסיקה לייעץ ומתחילה למשול. עכשיו, הציבור רואה מול עיניו לא מחלוקת משפטית ממה, שרון, אלא ניסיון...
1: לא, פה זה לא מתחילה למשול, פה זה להרבב בתוך האירוע עמוק עמוק בצורה נחלולית. יש רעש בקו נוראי, רגע, רגע. רגע, יש רעש נוראי בקו, מאיפה זה בא? דבורין איתנו?
3: לא, אני חבקוק באוטו.
4: אני חבר, אני לא אחראי על הרעשים, שרון.
1: אתם בדיבוריות או מה?
4: לא.
3: לא, לא.
1: אוקיי. טוב, תמשיך בוסי, בוא ננסה, כן.
3: תמשיך את הנקודה. תשמע, אנחנו נמצאים במרד, אנחנו נמצאים בטבורה של הפיכה. אתה יודע, כתוב בספר שמואל, כי המרי הוא כחטאת כסף. היועצת המשפטית לממשלה, שבוא נודע על האמת, זה לא היא בובת פתאום. זה גיל לימון, ושרון...
1: רגע, יש לנו בעיה בקו, מכילה, פשוט קשה לשמוע. תורידו רגע את בוסי. תורידו רגע את בוסי, תתקשרו אליו שוב, בסדר? אנחנו נמשיך מאותה נקודה איתו. דבורין, מה אתה אומר? גם הורדתם את דבורין. כן.
4: שרון?
1: רגע, עושים פה סדר. אני, תשמע רגע, איצקו, תקשיב. גדול עליי 8-40 הטרלול הזה. בוא נצא לעוד בריג ונחזור איתם, מסודר, מה אתה אומר? שני הקווים משובשים. יאללה, פרסומות. לא חוזרים אליכם.
5: דיווח התנועה בחסות.
6: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: כוכבית 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
8: כביש מספר 1 עמוס משער הגיא עד שורש ובהמשך מקריית יערים עד מנהרת הארזים. כביש מספר 5 עמוס ממחלף שער שומרון עד מחלף קסם. כביש מספר 4 עמוס מהוד השרון עד מורשה ובהמשך עד מחלף אם המושבות. כביש מספר 443 לכיוון מערב עמוס באזור מחסום מכבים. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
5: בחסות.
6: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: כוכבית 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
0: מיד נשוב לשרון גל.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע מדי יום למעל מיליון מאזינים. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: הלו, צ'רי.
2: אני שומעת.
1: מה זה החלפת תצוגות?
2: במילה אחת, הזדמנות.
3: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
2: נו, מה אומרת?
1: במילה אחת, לרוץ.
3: צ'רי מבית פריסבי.
4: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
5: אוי, זה כיף, אמן, נו די.
4: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-50,000 שקלים.
5: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כמה חנוכה.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
7: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
6: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
10: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: יש ימים רגילים, ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.

אתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: אתם מאזינים לשרון גל.
1: כן, בקיצור, דבורין, יש לה את התציר ביד, היא גובה את העדות מתת אלוף ג' אחרי כל זה היא מנסה ליצור כאן איזשהו חיסיון, בית המשפט זורק אותה מכל המדרגות, ואז התציר נחשף ומתברר שאין שם אבק של משהו נגד רומן. עכשיו תשמע, אני לא יודע אפילו איך להגדיר את הדבר הזה, זה כבר אין מילים, כמעט אין מילים. אולי לך, אולי אתה תמצא אותם, בבקשה, תמצא לי בבקשה את המילים.
2: תשמע, הפרת אמונים, מרמה, פגיעה בתואר המידות של האנשים האלה, אנשי צוות היועמ"שי, גזימון, זה המילים. זאת אומרת, זה מהאזור חיוג הזה, כי תראה, הם משתמשים בכוח הסררה ממש, אתה יודע, תמיד באים בקנות לפוליטיקאי. מה? איזה עוד עבירה הם לא עשו פה? גם לעשות ידיעה שהיא לא סודית, סודית זו עבירה פלילית, שרון גל. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו, אני דווקא כן אופטימי, למה? כי אנחנו נמצאים בשנת בחירות, וקשה להסביר לציבור חומרים משפטיים, ולמה צריך רפורמה, ואיך המערכת המשפט הפכה להיות, הכוח שלה הפך להיות מופרז. והנה אתה מקבל דוגמה מזוקקת, מזוקקת, ללמה צריך רפורמה, איך הכוח שלהם הוא בלתי מוגבל, איך הם יכולים פה לנסות ולמנוע, במקרה הזה אני מקווה, אתה יודע, הם היו כל כך חלמאים ורשלנים, שכנראה לא יצליחו, אבל חכה, יש מינויים נוספים, יש החלטות, יש חוקים שתקועים, הכל בסדר, בוא נצליח, אולי, אני מקווה בשביל גופמן ובשביל מדינת ישראל, אבל זה לא אומר על הפעם הבאה, אז אתה מסביר לציבור באמצעות הדוגמה הזאת, למה חייבים רפורמה, למה חייבים לקחת מהייעוץ המשפטי הממשלה את הצעצוע הזה, שהם יכולים ברצותם, יש לממשלה ייצוג, והם יועילו בטובם לייצג, וברצותם אין, ואז היא צריכה ללכת לחפש עורכי דין פרטיים, כאלה ואחרים שעושים עבודה מצוינת, אבל זה לא תפקידם. ולכן כל הדברים האלה בשנת בחירות, אני חושב, עוזרים לנו להעביר את המסר לציבור, למה מערכת המשפט ואכיפת החוק במדינת ישראל כל כך חולה וכל כך זקוקה לרפורמה, ומעבר לזה אין לי מילים, זה פשוט מרמה והפרת אמונים מה שהם עשו פה.
1: וגם המון זדון כאן נגד קצין בכיר בצהל, כן, זה דבר מטורף. כן, בוסי.
3: מיכאל, לא, איזה מרמה והפרת אמונים, מיכאל, אנחנו מדברים פה על מרד. יש סעיף ספציפי בחוק השבק, השירות נפקד על שמירת ביטחון המדינה, סדרי המשפר הדמוקרטי ומוסדותיו. יש כאן מרד, מרד, אני לא מצליח להבין. הרי מה קורה כאן? אנחנו מתעסקים במקרה הספציפי של רומן גופמן, שבאמת יש כאן פגיעה באדם, באמת שהגיע מבלורוסיה ובנה את עצמו. אבל זאת לא הנקודה בכלל. לא משנה מה קורה, לא משנה מה אנחנו עושים, אנחנו נמצאים בטבורה של הפיכה, גיל לימון ושרון אפק, צריך לזכור, גלי בערב מיארה היא כלום, היא שום דבר, הידיעה שלה במשפטים היא בדיוק כמו החנווני, או הנהג מונית שלוקח אותך מערוץ I-24, הלוך וחזור, שרון. יש כאן מרידה, יש כאן הפיכה, וכלום לא קורה. תחשוב, היא לא הולכת לבית המשפט ואומרת, אני לא מוכנה לייצג, אלא מצטרפת לעותרים נגד הממשלה. אומרת שהחומר החסוי שראש הממשלה יכול לראות, כל חומר הוא לא רשאי לראות אותו. תגיד לי, זה לא הפיכה? זה לא מרד בכל מדינה דמוקרטית? אתמול בלילה היו באים שלושה שוטרים ועוצרים אותה לחקירה. הבעיה שמי שמוסמך לחקור אותה זה פרקליט המדינה, ואחריו ראש אח"ם, שיש שם מערכת יחסים מושחתת, עזוב מתחתיה, מערכת יחסים מושחתת של כל האנשים האלה. זה בכלל לא סדרי, זה בכלל לא, הדברים האלה של מרמה והפרת אמונים, זה הרבה הרבה יותר חמור, אנחנו בטבורה של הפיכה, ולא משנה שרון שאתה אופטימי, לא משנה, זה עת שרה ליעקב שבא מבית.
1: אני אופטימי כי יש בחירות עוד רגע, ואני חושב שאנשים פה מבינים מה קורה, וזה יבוא לידי ביטוי.
3: אבל עכשיו יש לנו 68 מנדטים ולא קורה כלום, אני מסכים.
1: כן, אבל אני לא רוצה לחזור איתך לכל הדיון של איך התחילה הרפורמה עקום בגלל הבזזות של יריב לוין.
3: אל תכניס אותה לישיבות הממשלה, מה יקרה? עמית ישלח את משמר בתי המשפט שרבין לא מצא חן בעיניו, מיכאל בן יאיר, היועץ המשפטי.
1: בסדר, מה זה ייתן? עזוב, פה צריך משהו יותר עמוק, לא בכיפוף הידיים של ניצחון ריגי.
3: גיל לימון משקר לממשלה יום יום, שעה שעה, והוא ממשיך להגיע לישיבות ממשלה. אתה היית מסכים שבחברה שלך, היועץ המשפטי שלך ישקר לך?
2: שרון, סליחה, בוסי שאני קוטע אותך. בוא ניקח דוגמה אחת. אתה יודע, אתם אנשים אומרים, ישר מסתערים על הבסטיליה. חכה, בוא, אתה יודע, גם צריך להוכיח לעצמנו שאנחנו יכולים. בוא ניקח לייעוץ המשפטי, רק דבר אחד, בחקיקה אנחנו עושים את זה מחר בבוקר, את הצעצוע של לקבוע האם הם מייצגים או לא מייצגים את ממשלת ישראל. זה הרי דבר אבסורדי, הרי רוצחים, הם מקבלים ייצוג בבית המשפט העליון, חס וחלילה שלא יבואו לא מיוצגים, אתה מבין? וגם אם צריך על חשבון הציבור וסנגוריה והכל, וממשלת ישראל לא, הם יכולים למנוע ממנו את הצעצוע הזה, אתה יודע איזה, קודם כל עזוב את העלויות. כל תיק הזה שהם מנעו בשלוש, ארבע שנים האחרונות מממשלת ישראל ייצוג עלה מאות אלפי שקלים. מי משלם את זה? אני ואתה, למה? אז הדבר הראשון שאתה יכול לעשות מחר בבוקר זה לקחת להם את הצעצוע הזה. עכשיו זה לא נראה גדול, זה לא רפורמה, לא שינים ושופטים, אבל זה כבר מזיז את הגבינה קצת. מה שאנחנו צריכים ללמוד, אני חושב בימין, זה להסתער על יעדים קטנים, אבל אתה יודע, ממש עם כל הכוח, ולהוכיח לעצמנו שאנחנו יכולים, וזה יביא אותנו להישגים היותר גדולים בהמשך. ברגע שהם יבינו שהכוח זז, הם כבר יבואו, איך
1: אמרה? אבל זה לא ימין או שמאל, זה אמון הציבור, זה שלטון החוק, זה מיליון, זה ביטחון המדינה! זה ביטחון המדינה!
3: אבל שרון, הם הנדסו לנו את התודעה שזה ימין או שמאל. זה הנקודה, הם הנדסו לנו את התודעה, מה שאומר, מיכאל, זה מדויק, תחשוב, הם מקבלים מזכורת כדי לייצג את הממשלה, ולא מייצגים את הממשלה. אני ממש מקווה שהרשימה הבאה של הליכוד או של כל המחנה השמרני תהיה אנשים חדשים. אני שמעתי על אירן בנרי, על זיו מאור, על איך קוראים לו, נו, התימני, חבר שלי, קפח. מה קורה כאן? אני מקווה שזה יהיה אנשים. אני אומר לך, גיל לימון נכנס לישיבות של ועדות בכנסת, אני ראיתי את זה במו עיניי, ויש מורה של החקים עליו. משל, אני לא יודע מי נכנס. יש כאן, הקימה היועצת המשפטית לממשלה יחידת חיסול, שבראשה עומד גיל לימון, שהם מחסלים את ממשלת הימין שעלתה כחוק לשלטון. הם עושים את זה יום יום, שעה שעה. ואני אומר לך, זה שתחנות הדלק פתוחות, זה שאתה יכול לדבר, זה לא לעולם חוסן. אנחנו במרד, אנחנו בתבורה של הפיכה, ועד שלא נביא את זה לעם ונסביר את זה לעם, אני אומר לך, יש שלבה מזעזעת בבתי הכנסת שאני הולך, אנשים לא מוכנים להמשיך להיות עבדים נרצעים. הם אומרים, אנחנו בוחרים א', וחבורה של 30 אנשים מנהלת אותנו ונותנת לנו לא ב' ג' או ד', נותנת לנו טף. אי אפשר להמשיך עם זה, שרון, די עם האופטימיות הזאת. אנחנו חייבים להילחם.
1: אני לא אפסיק עם האופטימיות הזאת, לא יעזור לך שום דבר. יש בחירות, ואפשר לעשות סדר, ואפשר לעשות את השינויים. אני אופטימי, אני רק אומר שאנחנו נמצאים כרגע בתרלול שבאמת לא, היא פשוט משחיתה והורסת את מוסד הייעוץ המשפטי ואת אמון הציבור, היא פשוט עושה נזק נוראי. לא מבין איך לא רואים את זה גם. כן, כן, כן, ואני חושב שיותר ויותר אנשים רואים את זה. גם כאלה שאתה יודע, היו במקומות אחרים לגמרי. זה פשוט נורא.
2: לא רואים מספיק, אבל אתה יודע, שרון, אנשים כאילו מה שמכונה מרכז, מרכז שמאל, הרי לא כולם קפלניסטים. לא כולם, אתה יודע, נמצאים סופר קיצוניים. יש אנשים אגונים, איפה הם? איפה הם ויקומו היום ויגידו, ניסו לחסל פה אלוף מאותר, הלא, מטפורית כמובן, הלא אבן בחפו, רק בגלל שנתניהו מינה אותו. איפה האנשים האלה? שפעם, אתה יודע, מישהו הגון, אני לא יודע מה, איש משפט, איש שמאל, אבל אני לא רואה אותם מספיק, ואני חושב שזה עוד קין עליהם, כי לא כל דבר מלוכלך ומתונף שמערכת אכיפת החוק שלנו ומערכת המשפט שלנו עושה, צריך לעמוד מאחוריו, להפך. צריך לגנות, צריך ליישר ולתקן. אפילו שמעתי אתמול את אייזנקוט שאומר שצריך את זה רפורמה. אז הנה, תתחיל פה. ניסו לסכן פה אלוף בצהל, גיבור ישראל. תתחיל פה, אייזנקוט.
3: איפה בנט? מיכאל, איפה בנט? איפה בנט שאומר מילה על רומן גופמן, שבאמת לא דבק רבה, ואתה יודע, פעם אחר פעם אתה מגלה שהוא היה יותר צדיק מהפיפיור. זה מטורף מה מתגלה בכל התצירים הללו. איפה בנט שנעלם דום? איפה אייזנקוט? היחיד ששמעתי אותו אומר מילה טובה, זה דווקא אביגדור ליברמן. אני אומר לך, ברצון הזה שלהם להפיל את שלטון הימין, לא להפיל, להחליף את שלטון הימין, הכל מותר. והחרפה הכי גדולה זה השופרות שלהם. יושבים שם גליקמן ועוד כמה אנשים, ומעדדים את השקרים על רומן גופמן, כאילו הוא עשה דבר לא תקין.
1: טוב, אני מקווה לפחות שהשופטים ייתנו החלטה מהירה ולא ימשיכו לגרור את הדבר הזה אחרי שהתציר מונח לפניהם, והם מבינים פה את הצ'ירקס שעשתה הגברת מוטרפת הזאת.
3: עומדת דפנה ברק ארז, אם היא זאת שתיתן כמו שאנחנו מצפים החלטה, זה אומר שהיועמ"שית כבר נמצאת בעברי פי פחת ואף למטה מכך.
1: ברור. טוב חברים, ישועת השם כהרף עין, לא להתפעל, אוקיי?
3: אמן.
1: בוסי, לא, בלי להיכנס לי לתוך המחילות האלה.
3: לא, הם צריכים לדעת, כי תשמע, מה שהם הולכים לעשות בכל הכסף שלהם זה לגרום לזה שלא יגיעו להצביע. ותזכרו, 8 שופטים עליונים, נשיא מדינה, יועץ משפטי לממשלה ופרקליט המדינה, כולם אמונים בממשלה כנסת הבאה, להגיע להצביע בעוניכם כמו שאתם מאמינים.
1: אם הייתה בטיפת יושרה, הייתה מתקפלת והולכת הביתה היום האישה הזאת, אבל אין לי שום ציפיות ממנה. פשוט בושה וחרפה. בושה וחרפה. חיבוק, חבר'ה, כל טוב.
3: תודה,
1: ביי. כן, איצקו, מה, קרדיטים? אוקיי, אז קודם כל נגיד שאני אתראה בעזרת השם הערב דקה לשבע בערוץ 15 בשלט. נגיד לכם תודה על ההזנה גם הבוקר. תודה לצוות אבי איצקוביץ', אבי טרכטנברג, משה רחמקין, אורן אשתיבקר, קובי פרל, איציק זר, שורת השם כערב עין, שיהיו בשורות טובות. ביי ביי, להתראות, תודה.

גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
3: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני. במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, רטים באתר העירייה.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
6: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
11: יום שלישי פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
12: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
13: מגן מומחים נלחמים בשבילכם,
14: כוכבית 8096.
15: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
16: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: עכשיו במנור המבטחים, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ועד 20% הנחה נוספים לנהגים זהירים.
18: כוכבית 9699.
17: מנור המבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
19: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
20: אפשר יותר נמוך?
19: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
20: אז תגיד מחסן החשמל.
21: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
22: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
23: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
24: לובינסקי טרייד אנד ליס,
23: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
22: גלי ישראל, החדשות.
25: בוקר טוב ושלום רב, השעה 9 באולפן טל אליהו עם החדשות. צהל הסיר את הסיווג הביטחוני מהתציר של תת אלוף ג' לשעבר ראש חטיבת ההפעלה באמן במסגרת העתירה נגד מינויו של אלוף רומן גופמן לראש המוסד. התציר מגבה את גרסתו של גופמן, לפיו הוא דבר אמת כשנשאל על שיחת טלפון שקיים עם תת אלוף ג' סביב הפעלת הנער אוריאל מקייס שפרסם ידיעות סודיות ברשת טלגרם. מערך ההגנה האווירית ירד הבוקר מטרה אווירית חשודה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. לא היו נפגעים. צהל פרסם הבוקר הודעת פינוי לתושבים באזור העיר צור בדרום לבנון בעקבות הפרת הפסקת האש מצד חיזבאללה. תושבים הגרים סמוך למבנים ומתקנים של ארגון הטרור התבקשו להתפנות לאלתר. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב ומבהיר כי הוא לא יאפשר לאיראן להחזיק בנשק גרעיני. לדבריו, סעודיה, קטר ואיחוד האמירויות פועלות באופן ישיר מול איראן, ויש סיכוי טוב מאוד להגיע לעסקה. אם נוכל לעשות זאת בלי הפצצות, יהיה מרוצה, אמר טראמפ. באיראן טוענים כי טראמפ הציב מועד סופי למתקפה צבאית וביטל אותו בעצמו, עם תקוות שב שהעם האיראני והשלטון בטהרן יקנאו. משרד התובע הראשי בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג הגיש בקשה לצו מעצר בינלאומי נגד השר בצלאל סמוטריץ'. בבקשה נטען כי השר מעורב בפשעים נגד האנושות, פשעי מלחמה ואפרטהייד כלשונו. לצד הבקשה נגד השר סמוטריץ' מתנהלת חקירה גם בעניינם של השר איתמר בן גביר ואזרח ישראלי נוסף. בעבר הוצאו צווי מעצר נגד ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון לשעבר גלנט. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר אומר כי ארגון ג'יי סטריט הוא סרטן בקהילה היהודית. בדבריו בכינוס של כוח המשימה הלאומי למאבק באנטישמיות בוושינגטון אמר לייטר כי הדבר הגרוע ביותר הוא שהארגון דו פרצופי, מצד אחד טוען שהוא פרו-ישראלי ומצד שני מקדם אמברגו נשק על מדינה שנלחמת בשבע חזיתות. בנק לאומי מסכם את הרבעון הראשון של שנת 2026 עם רווח נקי של 2 מיליארד ו-340 מיליון שקלים, הגבוה מבין הבנקים. ירידה של 2.5% ביחס לרבעון המקביל אשתקד, המשקפת שחיקה של 60 מיליארד שקלים ברווח הנקי. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
5: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
25: נאה וקר מהרגיל בעונה, בצפון הארץ ירד גשם קל, מחר וביום חמישי, בלי שינוי ניכר במזג האוויר.
26: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
5: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI.
0: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
25: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
27: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
28: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
29: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. תשע אפס אפס, עם שי גולדשטיין וארז תדמור.
30: כן, 9:05 כמעט, אנחנו 9:00 עד השעה 10. מה קורה ארז?
31: בוקר טוב,
30: מה נשמע? חשבתי הלילה, אנחנו נכנסים לתוך האירוע.
31: אבל
30: תגביר קצת את ארז, אבל אני רואה שטראמפ עושה פה עוד תרגיל, אני מאמר שזה עלול לקרות אפילו באמצע היום היום.
31: באמצע התוכנית.
30: ועכשיו, וואו! לא, אני, אתה יודע, טראמפ, כבר קלטנו שהדרך שלו היא דרך ההטעיה הפשוטה הזאת. בוא נראה. אבל אני רוצה לדבר איתך רגע על משהו אחר, שנייה. ראיתי אתמול את הרעיון של מירי רגב. בכאן 11 אצל מאיה רחלין. רחלין. ותראה, התשובה הזאת ששאלה אותה על הניצחון המוחלט,
31: לא ראיתי, ראיתי ששלחת את זה, אבל לא ראיתי עדיין.
30: אני שאלה אותה, לא
31: נשמע. תסביר אולי למאזינים שלנו, במה מדובר.
30: היא שאלה אותה לגבי הניצחון המוחלט, והתשובה של מירי רגב הייתה, אני לא יודעת מי דיבר על הניצחון המוחלט, תשאלי אותו. עכשיו, עזוב רגע את התשובה הזאת של מירי רגב, שהיא תשובה לא טובה בעיניי. מעבר לזה, אתה רואה לא פעם חברי כנסת, שרים וחברי כנסת מהקואליציה, במיוחד מסביבות יותר קרובים, שמסתבכים עם העניין הזה, כל פעם מתקילים אותם, רגע, אבל הבטיחו ניצחון מוחלט. התשובה היא כל כך פשוטה, שאני לא מבין למה כל פעם הם נופלים בתוך הטיפשות הזאת, של להגיד איזה משהו שהוא מנסה להתחמק מזה, שבעצם דיברו על ניצחון מוחלט, ובעצם מה שזה משדר זה, זה, זה, כן, אתם צודקים בעצם, נכון. כשהתשובה היא, המלחמה לא הסתיימה. המלחמה לא הסתיימה, אחרי המלחמה תבואו, יהיה ניצחון מוחלט. אנחנו עדיין מאמינים ויודעים שיהיה ניצחון מוחלט. לא בצפון המלחמה נגמרה, היא לא נגמרה, לא בעזה המלחמה לא נגמרה, כי את חמאס עוד צריך לחסל, ויהיה ניצחון מוחלט, וגם באיראן. המלחמה לא נגמרה, הפסקת אש היא חלק מתהליך שהוא חלק מהמלחמה. וזו התשובה, אז זאת התשובה.
31: אני חושב שזה קצת יותר מורכב מזה.
30: לא, זה לא, זה לא.
31: תראה, אני אגיד לך ככה, אחד זה נכון מהותית מה שאתה אומר, שתיים, אני חושב שהניצחון שישראל רשמה בשנתיים וחצי האחרונות, הוא יותר מוחלט מכל מה שיכולנו לדמיין, כלומר, אם האויבת העיקרית שלך זה איראן, וזה האיום הקיומי שלך, זה מה שמפעיל פה, רגע, שנייה.
30: לא, אבל אני רוצה להגיד לך.
31: הטיעון, תן לי שנייה, הטיעון הוא מורכב מחלקים, מכמה רבדים. אף אחד מאיתנו לא היה מאמין שניתן לעשות משהו שמתקרב בכלל למה שעשינו לפני שנה בעם כלבי, שבמשך 12 ימים שלטנו בשמי איראן, ועשינו שם מה שאנחנו רוצים, ומוטטנו את תעשיית הגרעין שלנו.
30: אנחנו יודעים, אבל
31: התשובות... ואף אחד לא היה מאמין שאפשר לעשות את מה שעשינו פה.
30: אבל התשובות האלה לא עוזרות לך ברעיונות האלה, מכיוון שהם מיד אומרים לך כן, אבל לאיראן עדיין יש זה. חיזבאללה עדיין יורה על הצפון, חמאס עדיין שולט בעזה.
31: אתה צריך לבחון, תן לי שנייה, זה רבדים, רבדים, שנייה.
30: רבדים עם מאיה רחלין? אתה בא עם מאיה רחלין עם רבדים?
31: מה אני אעשה? אני אנסה, אולי איזה רובד אחד היא תצליח...
30: היא לא, אתה צריך תשובה קלה, פשוטה במשפט, זה מה שהם מסוגלים להבין, רבדים?
31: זה מה שהם מסוגלים.
30: זה מה שהם מסוגלים.
31: גם לא, הם לא רוצים. בקושי. עכשיו תראה, אבל יש יותר מזה, תראה, פה ותהיה דיק, זה מהלך שאני מסביר בספר והוא חשוב.
30: אבל מה שבספר בטוח חשוב, ואני יודע שמה שאתה כותב שם הוא הדבר הכי נכון, ורבדים על רבדים, אני מכיר אותך מספיק טוב כדי לדעת את העומק שאתה יכול להגיע אליו, אבל זה לא עומק שאפשר להגיע עם האנשים האלה ברעיונות, כי הם באים רק כדי להתקיל אותך.
31: אבל אני בא עם המאזינים שלנו, אנחנו מדברים עם המאזינים שלנו, ומאי רחלין, שתלך לפצח, לא יודע מה,
30: אני מדבר עכשיו, אני נותן טיפו לאנשי לשרים ולזה, ולחברי כנסת שמתראיינים שם, צריכים תשובה פשוטה, ברורה, שאי אפשר להתמודד איתה, שאי אפשר לעקוף אותה מפה ומשם. כן, יהיה ניצחון מוחלט שתיגמר המלחמה, המלחמה לא הסתיימה. זהו.
31: אוקיי, זאת תשובה נניח לרעיונות שם. אוקיי, בסדר. עכשיו זה רובד אחד. תראה, אני רוצה להסביר את המשמעות, מה הסיפור, למה נתניהו צדק כשהוא אמר ניצחון מוחלט. כשניצחון מוחלט על ארגוני טרור שיושבים לך במערה ומכריזים, אתה יודע, כולם, הכל סביב הרס והרוגים ושהידים וזה, והם מוציאים, ניצחנו, כי יש להם עוד איזה שהיד אחד שעוד לא טיפלת בו. תראה, לאורך המלחמה כולה, צהל ניהל, מה זה צהל? צמרת צהל, הפיקוד הבכיר, המתכל, הרצי הלוי ושלוחה ודובר צהל, ניהלו קמפיין שחייבים להפסיק את המלחמה. הם עשו את זה בכל דרך אפשרית, הקמפיין העיקרי היה על החטופים, אתה לא מבין כמה דוגמאות יש, בחרתי מדגם, אבל אלפי כתבות, נתניהו מפקיר את החטופים,
30: ברור.
31: מסמך הדמים, הדרישות של נתניהו שלא הסכים לסגת מפילדלפי במסע מותן החטופים, המסמך הזה טבול בדמם של ששת החטופים שנרצחו במנהרה, ולך תדע בדמם של מי עוד הוא יעלה וכן הלאה, קמפיין שלם שבו ראשי מערכת הביטחון שלנו, ראשי הצבא, הציגו כל התעקשות על האינטרס הביטחוני שלנו, כהפקרת החטופים וכרצח החטופים על ידי אנשים שכל מה שמעניין אותם זה שיקולים פוליטיים זרים. ההתעקשות של נתניהו להישאר בפילדלפי, שצלחנו להישאר שם, זה הוצג כשיקול פוליטי זר. חוץ מזה הם עשו קמפיינים מקבילים, חוץ מהקמפיין של החטופים, עשו קמפיין הצבא שחוק, קמפיין אין חימושים, קמפיין הלחץ הבינלאומי, ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד, כל דרך אפשרית, עד שביוני-יולי 24, לפני שנתיים בדיוק, כן? לפני שנתיים הם אמרו, טוב, לא הצלחנו לעצור את המלחמה באמצעות החטופים, או באמצעות כל המגבלות שלנו, הם אמרו, בוא נמציא ספין חדש, קמפיין נכריז שניצחנו. 10 כתבות תוך שבועיים, אלון בן דוד, יואב לימור, נדב אייל, גילי כהן בתאגיד, ניר דבורי בערוץ 12, עמוס הראל בארץ, ועוד ועוד ועוד. 10 כתבות תוך שבועיים שאומרות כולן את אותו דבר, הכרענו את חמאס. לא הצלחנו לעצור את המלחמה כי אי אפשר להכריע את חמאס, בואו נעשה ספין. יוני 24 הם רצו להכריז ניצחון, הכרענו את חמאס. המלחמה נמשכה שי מיוני 24 עד אוקטובר 25, ועוד לא הכרעת את חמאס. שנה וארבעה חודשים אחרי הנקודה שבה הם רצו לרמות אותנו, כתבה של עמוס הראל, תקשיב, כתבה של עמוס הראל שני ביולי 24, הוא בא ואומר שבצהל רוצים להכריז ניצחון, המטרה, השאלה, הדיונים שנערכים כעת, זה איך לעטוף את ההישגים בנרטיב שישכנע את הציבור שהיעדים של המלחמה הושגו. במילים אחרות, איך למכור לנו ספין פיקטיבי עם ניצחון פיקטיבי. מה הדרך שבה נתניהו התמודד עם הספינים האלה? הוא בא ואמר, ניצחון מוחלט. כל דבר פחות מניצחון מוחלט, אתם צריכים להמשיך במלחמה. זה האירוע, הם רצו לארוז את המלחמה, נכון, הם עשו תנועת, נכון, תנועת מלקחיים, נכון. מצד אחד להגיד, זה הכי הרבה שאנחנו יכולים, אין לנו חימושים, הצבא שחוק, חייבים ללכת לעסקת חוטפים, להוריד את רף האפשרי כל הזמן, מצד שלי להעלות את הרף של מה שהשגנו, הכרנו את הגדודים, פירקנו את החטיבות, חיסלנו כך וכך חבלים, הכל כדי לארוז את המלחמה. נתניהו אמר להם, עד שאתם לא מביאים אותי לניצחון מוחלט, המלחמה נמשכת. זאת הייתה האסטרטגיה של נתניהו להמשיך במלחמה. אז עכשיו הם יתפסו אותו במילה, ברור, זה הדאונסייד של האירוע הזה.
30: בסדר, אבל לא צריך. אבל
31: באמצעות זה שהוא אמר כל הזמן ניצחון מוחלט, הוא הצליח להמשיך את המלחמה להכי טוב שאפשר להשיג לניצחון כמעט מוחלט. ובסוף אולי הוא יגיע לניצחון המוחלט.
30: הוא יגיע לניצחון מוחלט, המלחמה הזאת עוד לא הסתיימה, יכולה להימשך עוד הרבה זמן, אנחנו נחזור לסיבובים, להילחם בחיזבאללה אנחנו נחזור, ולהילחם בחמאס אנחנו נחזור, וגם באיראן המלחמה לא הסתיימה, ולכן מי שרוצה לסכם אותה כבר,
31: במהות,
30: בניצחון, בניצחון מוחלט או בניצחון חלקי, זה סתם כדי לנגח, זה פוגע. החיילים שלנו עדיין נלחמים בעזה, בלבנון,
31: בעזה,
30: ונופלים. נכון. מה אתם מדברים על ניצחון מוחלט כשהמלחמה עוד לא נגמרה? החיילים עוד נלחמים, תנו למלחמה להיגמר. מה אתם אומרים? מה החיילים שלנו אמורים להבין? שהמלחמה כאילו הסתיימה כבר, אבל הם סתם בשר תותחים? הרי זה מה שהם משדרים להם בעצם. הם אומרים, המלחמה נגמרה, אין ניצחון, ואתם שם יושבים וחוטפים, משהו שקר מוחלט, אבל הוא פוגע בחיילים שמקריבים את החיים שלהם, כי הם מבינים שעוד יש מלחמה, כי הם מבינים שעוד צריך להגן על הצפון, והמלחמה לא תסתיים, עד שלא יסתיים הסיפור בצפון. החיילים שלנו מבינים את זה, אבל הם יפתחו טלוויזיה, וכל יום יקבלו את הרושם, כאילו מבחינתם מרמים אותם, המלחמה נגמרה, והם סתם שם בלבנון, זה, אתה יודע, עזוב, אני אמרתי שאני חייב להמשיך
31: כי... ניצחון ולא ניצחון מוחלט. אתם רציתם להביא תבוסה.
30: אני חייב להמשיך לפרופסור טליה.
31: הם רצו שאנחנו נובס במלחמה, עשו כל מאמץ אפשרי שנובס במלחמה. הדרך שנתניהו מתמודד עם זה, הייתה להגיד ניצחון מוחלט. תביאו לי ניצחון מוחלט, ועד אז אל תבלבלו לי במוח.
30: תקשיב, טוב, אנחנו חייבים להמשיך, כן. פרופסור טליה איינהורן, שלום לך.
3: שלום. רק טוב שני... לכם.
30: כן, לא, נכנסנו פה לאיזה דיון וקצת...
3: רק ב-9:20 אני חייבת לעזור להיכנס לעוד פעם בערוץ 14.
30: אני יודע. פרופסור למשפטים...
3: אז מי שימצא יוכל להמשיך לשמוע שם, כן.
30: פרופסור למשפטים, חברה קבועה באקדמיה הבינלאומית למשפט השוואתי. את רואה את כל האירוע שקורה עם גלי בהרב מיארה, עם המסמכים שיוצאים, זה בלמס ומוחקים בלמס וכותבים סודי ביותר, ומנסים למנוע מראש הממשלה לראות את זה, ומנסים למנוע מישהו האיש שעליו כל התיק לראות את זה. איך את מבינה את כל מה שקורה כאן?
3: תראה, אומרים שלקראת בו המשיח חוצפה יסגה, אז אולי אנחנו ממש לקראת ביאת המשיח, זה הפירוש היחיד שאני יכולה לתת.
30: וואו, עד לשם הלך, זהו.
3: תראה, מה אפשר להגיד? זה עולם הפוך, אלמא דשיקרא, שקרים על גבי שקרים, כל העניין בדיון, תראה, גם הגישו, מתברר לנו בזמן הדיון, להפתעתנו הגמורה, שהיועמ"שית הגישה גם מסמך חוות דעת רק ליושב ראש הוועדה, לא כמקובל למזכירות, היא יודעת את הכללים, חברי הוועדה אפילו לא קיבלו את
30: למה,
3: חוות הדעת,
30: למה לדעתך, פרופסור איינהורן, למה לדעתך היא עושה את המהלך הזה כמו להעביר מסמכים מסוימים לאנשים מסוימים? הבנתי אותך.
3: אינני יכולה להגות במופלא ממני, יש לי העובדות, והעובדות הן אגומות מאוד לגבי הייעוץ המשפטי הזה. זה לא ייעוץ משפטי לממשלה, זה, אתה יודע, בכל מדינה מערבית, כמו שאמרתם, אני חברה קבועה באקדמיה הבינלאומית למשפט,
30: כן.
3: פעם בחנתי את הנושא, יועץ, מי שאמור לייצג את הרשות, את הממשלה, את עמדת הממשלה בפני בית המשפט, חייב לעשות את זה באופן מיטבי, אפילו אם זה סותר הלכות קודמות, ואפילו ואפילו ואפילו, כן. ואם הוא איננו עושה את זה, הוא למחרת לא יהיה היועץ המשפטי, והוא לא ייצג את המדינה בשום שלב. עכשיו, יותר, בזה תם הטקס. עכשיו אצלנו...
30: מה שאת אומרת, סליחה, אני אעצור עוד, רגע, פרופסור איינור, אני רוצה לעמוד איתך על הנקודה הזאת, כי מה שאני מבין ממך, זה שיועצים משפטיים בעולם מבינים שהתפקיד שלהם הם לייצג את הממשלה. עכשיו, גם אם אתה לא מסכים עם הדרך שלה, זה התפקיד שלך. עכשיו, אם אתה לא רוצה, תתפטר. תגיד, אני לא מסוגל לייצג את הממשלה הזאת, שלום ולהתראות.
3: אם אתה לא רוצה, יפטרו אותך.
30: או יפטרו אותך. או לא, יש לך... אתה גם יכול, אבל אתה גם יכול להגיד, אני לא מוכן לייצג ממשלה כזאת, אני הולך הביתה. אבל אתה, האם זה, את מכירה דוגמאות, או האם זה לגיטימי שהיועץ המשפטי לממשלה יחליט שהוא לא מזדהה ויעבור לאופוזיציה? יעביר את עצמו לאופוזיציה.
3: לא, בוודאי, אין דבר כזה בכלל, אין דבר כזה בעולם. עכשיו, אני גם אחלק את זה. זה בכלל לא תפקיד מחובר. יש היועץ המשפטי, שהוא התפקיד שלו לייעץ איך לממשלה, איך להגשים את המדיניות, לפי דין, ואצלנו, היועצת הזאת מסכלת כל דבר שהממשלה מנסה לעשות, כולל אפילו הכרזת מלחמה ביום הראשון למלחמה, אם נזכר בשבעה באוקטובר. איפה אנחנו חיים? עכשיו, בית המשפט, בגץ, הפסיקה של בגץ הפכה את היצות שלה למחייבות את הממשלה. כלומר, אני, מי שהם ראשי הממשלה באמת, הם הגברת גלי ברב מיירה, ולצידה גילימון, כן? הלימון הכובש הייתי קוראת לו. מה
30: אז,
3: לעשות?
30: אז בואי נדבר רגע על...
3: לא נשמע גם דבר כזה, ויש גם מי שמייצג את המדינה בערכאות, זה אדם אחר, יש גם מי שממונה על התביעה, זה אדם אחר, מי שמייצג, מי שמופקד על ייצוג המדינה, לא יכול לומר, אני לא מייצג, ולא חשוב מה, הוא צריך לייצג בצורה מיטבית. הייתי על זה בדיון באוניברסיטת קולומביה עם אדם שזה היה התפקיד שלו, והוא היה המום ממה שקורה אצלנו.
30: תגידי, בואי נבחן את זה. בואי נבחן את זה.
31: אין פה שום קשר למדינה דמוקרטית, אין פה שום קשר לשלטון חוק. זה חבורה של משפטנים שמורדים, הם מנהלים את המרד הזה באישור בית המשפט העליון, גורמים ברשות המבצעת, הרי הם חלק מהרשות המבצעת, מנהלים מרד נגד הממשלה ומקבלים תמיכה של בית המשפט העליון.
3: נכון.
30: בעצם, פרופסור איינור, מה שאני מצליח להבין כל פעם מהאירועים הזה, האלה, זה שיש קמפיין שמטרתו שינוי הדמוקרטיה. אני אומר את זה הרבה, אנשים אומרים לפעמים, מה אתה מדבר? אנשים, יש כאן ניסיון לבנות דמוקרטיה חדשה שבה העם הולך לבחור, בוחר את נציגיו, אבל נציגיו כפופים לממשלת צללים שלא העם בחר אותה. זה סוג חדש של דמוקרטיה שמנסים ליצור כאן עכשיו בישראל. את מסכימה לתיאור הזה?
3: אני אומר רק שהמילה היחידה שכאן שגויה היא דמוקרטיה.
30: לא, בסדר, אז מי דמוקרטיה כמושג?
3: דמוקרטיה היא שלטון העם.
30: נכון.
3: לא, אין כזה דבר. כלומר, שלטון העם ללא העם.
30: בסדר, העם...
3: זה
30: מעניין
3: מאוד.
30: לא, העם הולך לבחור.
3: זה נשמע קצת כמו דמוקרטיה עממית. כן. אגב, המילה, יש אגב דמוקרטיות עממיות, היו. כן?
30: לא, אני אומר...
3: הם למרבה המזל השתחררו, הדמוקרטיות העממיות.
30: המטרה היא בעצם ליצור מצב שהעם הולך, בוחר, ממשלה קמה, אבל היא לא באמת זאת שמקבלת את ההחלטות. היא צריכה תמיד להעביר את ההחלטות שלה לאישור של ממשלה, של ממשלה מעליה.
3: תראה, מכיוון שאני חייבת לי בכל זאת להיכנס לערוץ 14 לאולפן,
30: מי זה? מי זה שם? למי את הולכת?
3: למוטי קסטל.
30: אה, טוב. תגידי לו שי עיכב אותי. שי עיכב אותי, תגידי לו.
3: רגע, רק תן לי לומר את המשפט, שהוא מאוד מאוד חשוב. כי זה נשמע שהעם מתייאש, ואני שומעת את זה מה אנשים עשו. העניין הוא שבעבר אנשים לא הבינו, מכרו לציבור שיש לנו שיטת המשפט טובה בישראל, ולכן גם בתקופת הרפורמה, גם מהימין אמרו, מה אתם רוצים, מה אתם רוצים, יש לנו שיטה נהדרת, מה נוגעים בה? האמת היא שדרושים שינויי עומק יותר עמוקים, אני אשמח להתראיין אצלכם בנושא הזה, אבל הציבור צריך להגיד, אל ייאוש, שלא תתייאשו, יש לנו סיבות טובות מאוד, הפעם בכל הכוח, כי אם הפעם...
30: תאמיני לי, טליה, לסיום, לסיום, לסיום, שמוטי קסטל לא התעצבן עליי, אז רק לסיום אני אגיד לך, העם לא חושב ככה, העם מבין את התמונה, אני מסתובב בחוץ, אנשים מדברים איתי, והעם מבין בדיוק את התמונה, והעם אומר לי, ולכל החבר'ה שאנחנו מסתובבים, תמשיכו, תמשיכו, אנחנו ככה, ככה מניצחון. העם לא מיואש. לא מיואש. זה אני אומר לך, העם מבין את המלחמה. כן, אני יכול להגיד לך את זה, אני פוגש את האנשים ברחוב.
3: כן, העם הישראל הוא עם נפלא. נפלא. בדיוק, אני כמעט לא יצאת לרחוב, אני יושבת כל חיי מול מסת מחשב.
30: בדיוק, אני מסתובב ברחוב, מסתובב, מכירים אותי, ואומרים לי, ואני רואה שהעם לא מיואש, להפך, העם רוצה שנמשיך, העם רוצה, העם לא מיואש. השמאלנים מיואשים, אבל זה חלק מהמהות השמאלנית להיות מיואש, אז זה לא קשור. אבל בימין אין ייאוש, בימין יש מוטיבציה והבנה שצריך לנצח, לנצח בבחירות האלה ולסדר את העניינים. טליה איינון, שיהיה לך בהצלחה אצל קאסט טיפסי.
3: תודה, שיהיה לעם ישראל בהצלחה, אמן,
30: אמן. אמן, אמן, תפסרי. תודה, טליה. פרופסור איינון, תודה.
31: תגיד, ראית את הרעיון של אודי סגל עם טאקר קרלסון? זה כבר שודר?
30: לא.
31: אולי זה היום ישודר, לא ברור לי, אבל אני רואה ציוץ, כאילו, ציוץ של אודי סגל, מחר במהדורה, אצל 13, רעיון עם אחד האנשים המשפיעים בארצות הברית, כל חדש ישן ומעצבן שאולי מייצג את המפלגה הרפובליקנית. מילים שקשה לשמוע, אבל חייבים לשמוע.
30: טאקר קרלסון מייצג, את מה הוא מייצג עכשיו בדיוק? את האנטישמיות הוא מייצג עכשיו?
31: טאקר קרלסון מייצג את הזרם הגבלסי.
30: לא יאמן.
31: בשולי השוליים של הבלוגוספירה האמריקאית. הבן אדם הפך לגבלס בנזוונות, זה לא הגזמה. הוא הדבר הכי קרוב ודומה לגבלס בימינו.
30: תיזהר, הוא התבע אותך.
31: וחדשות 13 מראיינים, שהתבע אותי, אלוואי. חדשות 13 מראיינים אותו ומציגים אותו ככל, איך הוא אומר, אחד האנשים המשפיעים בארצות הברית, כל חדש ישנו מעצבן.
30: על מי הוא משפיע? על השוליים הקיצוניים?
31: הוא לא מייצג את המפלגה הרפובליקנית, הוא מייצג אחוז, שניים, שלושה, קומץ, כמה אחוזים משולי המפלגה הרפובליקנית, טראמפ פוקיע אותו, רוב מוחלט של תומכי המפלגה הרפובליקנית מוקיעים אותו, ומה שאנשים, תשמע, אני חושב שהם פשוט מטומטמים. לפני כל דבר אחר, הוא דיסק עלו מטומטם. הוא לא ישב, לא נעים לי, כי הוא פוגש אותו לפעמים אישית, פגשנו אותו לפני כמה זמן באיזה
30: חן בערבה, וזה ישבנו, דיברנו,
31: אבל כאילו, כמה מטומטם אפשר להיות? את מי אתה רוצה לראיין? את גבלס, את יוליוס שטרייכר, אני רואה, עמית סגל שבא. זה כמו לקחת בכיר במפלגה הנאצית, ולהגיד בואו נשמע, כל חשוב ומעצבן בימין הגרמני, תגידו אתם... הוא לא הקשיב לטאקר קרלסון, הוא יושב לו, הוא רואה איזה קטע של 20 שניות פה, 20 שניות שם, הוא לא מבין עם מה יש לו עסק. הם פשוט מנותקים מהמציאות האנשים האלה. תהיה מנותק מהמציאות אם אתה בן אדם בסלון שלך, סבבה.
30: אתה חמוד מאוד.
31: אתה מגיש מהדורת חדשות מרכזית בישראל.
30: חמוד מאוד מצדך, שאתה אומר שהוא מטומטם ושהוא לא מקשיב לרעיון וזה, או שהוא זה... אני לא חושב ככה, אני חושב, אני לא חושב שאודי סגל הוא מטומטם, ואני לא חושב שאודי סגל יודע, לא יודע מה הוא עושה, ועושה דברים כי הוא קלולס. אני ממש לא חושב ככה. אבל רגע, אין לנו...
31: זה ממש...
30: אנחנו חייבים להמשיך, כי יש לנו את...
31: זה בלתי נתפס.
30: את אלוף משנה פרופסור גבי סיבוני על הקו, שלום.
6: בוקר טוב.
30: בוקר אור לך. תגיד, הופתעת מזה שטראמפ לא תקף הלילה?
6: אני נואשתי מלס... תבין, אין לי סיכוי. לא רק שאני לא מבין את הריבים שלנו, יש להם היגיון אחר, אני גם לא מבין כנראה את טראמפ, כי גם לא יש...
30: לא, אבל...
6: ברשותך, שי.
30: כן.
6: שמעתי את הדיון שלך.

0: הרי המתקפה בשביעי בחודש, נתניהו קם ואמר, אנחנו רוצים ניצחון מוחלט.
1: נכון.
0: עכשיו, אמר את זה אחרי מספר חודשים, וכדי שישמעו מספר קהלים, גם הערבים שישמעו, אויבים שלנו, גם, וגם אצלנו, וגם הצבא שלנו.
1: נכון.
0: שבאמת היה במצב קשה. עכשיו, אני אומר לך, תסתכל. רוזוולט אמר, טבע את המושג אבסולוט ויקטורי אחרי המתקפה בפרל הרבור. גם בשעת שפל אמריקאי. ותראה כמה שנים, אנחנו בזו מלחמת העולם השנייה שלנו. איראן בנתה במשך קרוב ל-50 שנה מעטפת מטורפת מול מדינת ישראל. ואנחנו חושבים שאנחנו באבחת מגל אחת קטנה מסוגלים לפרק את זה. זה לוקח זמן.
2: אף אחד לא חושב ככה חוץ מהשקרנים באולפנים, גבי.
1: נכון.
2: כולם יש להם שכל, כולם מבינים את מה שאתה אומר עכשיו. רק מגלגלי העיניים הנוכלים באולפנים, הם יחלישו אותך, הם יעשו הכל כדי שלא יהיה לך ניצחון ולא ניצחון מוחלט, ואז יגידו, הבטחת ניצחון מוחלט.
0: דבר פשוט, אנחנו, תקשיב, אנחנו בתוך הניצחון המוחלט, אנחנו בתוכו. ואני אומר לך, כשרוזוולט אמר את הדברים האלה, זה נגמר, זאת אומרת, ברגע שהמסה הגדולה הזאת של האמריקאים ושל בנות הברית, כבר זה נגמר, זאת אומרת, זה כבר הלך על גרמניה, אז נכון, לקחו עוד 4 שנים.
1: ברור, זה לא כך זמן, אבל אני אגיד לך.
0: אנחנו רתומים, רגע, אני אתן לכם, אנחנו רתומים לעניין הזה.
1: אני רוצה להגיד עוד.
0: רגע, תן לי שאשלים.
1: לא, ברור.
0: אתה מסתכל על החיים שלנו, אתה מסתכל על העוטף, נכון, יש לנו עוד עבודה, יש בצפון עוד עבודה, יש עוד באיראן עבודה, וגם בעזה יש עבודה, וביהודה ושומרון, בכל מקום. אנחנו חיים את הניצחון המוחלט, זה מה שאני רוצה לומר, זה הכל.
1: יפה, ואני רק יוסיף ככה, ואתה בטח יודע, כי אתה קצת מבין יותר ממני בהיסטוריה צבאית, מצביא שמוציא את הצבא שלו למלחמה, מה הוא עושה? זה מה שהוא עושה, תמיד מוציא אותם במטרת לניצחון מוחלט.
2: בואו נלך לניצחון בנקודות, לדרדלה, בואו נלך, קדימה אחריי.
0: ברור, ואני מתחבר למה שהרז אמר על ההתנגדות הפנימית, גם מתוך הצבא וגם מתוך הציבור, ותקשורת, אני יודע, ציבור, חלקים קטנים בציבור, אבל התקשורת, כנגד, רק נגד, כל הזמן, לפגוע. כל הזמן שמחה להעיד, הנה זה קרה וזה קרה, זה המצב, אני אומר לך דבר,
1: זה נורא, זה נורא, זה נורא.
0: בזמן אמת, זה ממש בכמה חודשים אחרי המלחמה שדיברו על עסקת החטופים השנייה, והוא אמר, חייבים עסקת חטופים, אני אומר לו, למה זה חייבים, מה זה בכל מחיר? הוא אומר, תשמע, הצבא עייף, אמרתי, אני לא מבין רגע אחד, אתה רוצה עסקת חטופים או שאתה אומר, הצבא עייף, אתה רוצה לנוח? מה הקשר בין הדברים האלה?
2: מי זה, מי אמר את זה, גבי? גבי, על מי אתה מדבר? על מי אתה מדבר? מי אמר את זה?
0: קצין בכיר בצבא, אני לא רוצה לנקוב בשמו.
1: אוקיי.
0: מאוד בכיר בצבא. טוב. יש אג'נדות שאתה קשה, אתה יודע, אנחנו קשה, המערכת הביטחונית שלנו עוד חיה, עדיין בעודנו מדברים, חיה דברים קשים. ואני אמר את זה כבר המון דברים, המון זמן, אתה יודע, אנחנו התפרקנו בצהל מהמקצוע הצבאי, וגם מהאתוס הצבאי. מה תפקידנו פה? למה הצבא נמצא פה? ואת זה אנחנו צריכים להחזיר, ויש לנו עוד הרבה עבודה, מה נעשה? אני לא מוכן להתייאש.
1: יפה מאוד, ואנחנו, אבל הבעיה היא שאנחנו צריכים להילחם בכוחות מבפנים ש...
0: אבל תראה איך אנחנו מצליחים.
1: אין לנו ברירה. אין לנו ברירה.
0: בדיוק.
1: אבל כמה אנרגיה מהאנרגיה שלנו, של העם הזה, הולכת על מלחמה מטופשת נגד אנשים שמנסים לזרוע בעם, תבוסתנות. בוא נע, אתה צריך פה להיות כוח נפשי גדול מאוד כדי לעמוד מול...
0: תראה מה קורה כשאנחנו מנסים למנות, כשראש הממשלה מנסה למנות ראש מוסד. תראה מה קורה. תראה איזה התנגדות באה, מאיפה היא באה? לא אכפת להם מהבן אדם, לא אכפת להם מכלום. הם כל הזמן חופרים, ימרטו את הנוצות שלו וימרחו אותו בזפת. לא יעזור להם שום דבר. נכון, זה אנרגיה מיותרת, זה אנרגיה מפוספסת. היינו יכולים להיות הרבה יותר קדימה, היינו מלוכדים כולנו, אבל זה המצב. אז גם ככה אנחנו מצליחים.
1: טוב, בוא נדבר על, בכל זאת, נחזור לטראמפ ולאמירה שלו, שהוא אמר, רצה לתקוף הלילה ובסוף החליט לא לתקוף. הופתעת? הופתעת מזה שהוא התכוון לתקוף, או הופתעת מזה שהוא בסוף ביטל, או משניהם?
0: אני תראה, אני אומר לך, בראייה הגדולה, כשאני עולה למעלה במעוף הציפור, ברור שהמערכה באיראן לא יכולה להישאר כמו...

0: שגרת עכשיו, לא יכולה. היא צריכה עוד קצת אנרגיה שאנחנו נפעיל שם בעניין הזה, ארצות הברית וישראל או ישראל בלבד. אין דרך אחרת. עכשיו, זה בטקטיקה היום, מחר, איך זה קורה, תחזיקו אותי, לא תחזיקו אותי, עוד הסכם הזה, עם המשטר הזה אין מה להגיע לשום הסכם, זה כמו ניסיון להגיע להסכם עם המשטר הנאצי, אין דבר כזה, אף אחד לא היה מדמיין את זה, ואנחנו עושים לנו לנרמל את העניין הזה, ולשכנע, נכון, אנשים בזה, לשכנע שאין מה לעשות, אי אפשר לעשות. טראמפ אמר את הדברים יומיים או שלושה אחרי פתיחת המערכה האחרונה הזו, אמר אנחנו הולכים לקנייה ללא תנאי. זה מה שצריך לבקש, לטבוע ולא לזוז מזה. קנייה ללא תנאי, זה המצב. עכשיו, בגלל שהשיעים הם שיעים, הם לא גרמנים, הנאצים יכלו להגיע למצב של קנייה ללא תנאי.
1: נכון.
0: הגישים הם שיעים, הם חיים להגיע לקנייה ללא תנאי. גם אם ישאר בן אדם אחד, יחזיק איזה דגל ועל כל הריסות איראן, הוא יגיד ניצחנו ולא נכנענו. זה המצב, לכן צריך פשוט להרוג אותם. אין משהו אחר.
2: מה, זה ממש סותר את הדברים, גבי, שאומר אלוף ישראל זיו היום. הוא אומר ככה, שימו לב, שימו לב, שימו לב,
3: ישראל זיו עכשיו,
2: שימו לב, עכשיו זה כבר ברור,
3: מה ברור?
2: ישראל לא הייתה צריכה לחסל את תהליך חמינאי.
3: איזה טעות, יו, אפשר אולי ללכת להוציא אותו, להוציא אותו מהקבר אולי, את תהליך חמינאי?
2: על החיסול.
0: תגיד לי רגע, היה ניסיון, אני כל הזמן הולך אחורה להיסטוריה, היה ניסיון להתנגש בהיטלר ב-20 ביולי 1944, על ידי רסון שטאובר.
3: נכון, נכון. פוצצו אותו באיזה מרתף בירה שם, והוא היחידי שיצא שלם. אתה מדבר על האירוע הזה או על האירוע שהכניסו לו תיק לתוך הישיבה וגם משם הוא היחידי שיצא שלם?
0: לא משנה, לא הצליח. אנחנו כולנו צריכים להצטער על זה שלא הצלחנו. הרי מה, אנחנו נגיד טוב שזה לא הצליח? איזה מין מחשבה זו? איזה מין מחשבה להגיד טוב שלא הצלחנו לחסל את היטלר, ואז המלחמה נמשכה עוד שנה, עוד כמעט שנה. מה זה הדבר הזה? אנחנו לא מבולבלים, ומי שרוצה להתבלבל, שיתבלבל, אני לא יודע, תקשיב.
3: לא, יש פה מבולבלים, יש פה...
0: לדעתי בעבר היה אחר, אבל לא יודע מה אני אגיד לך, זה מה יש.
3: תגיד, היה בחירות בפתח, כן? והזוכים הגדולים הם במקום פתח, כן, שיהיה ברור, מי שחושב שהרשות הפלסטינית זה כאילו איזה חבר'ה נחמדים כאלה, מין ארגון שלום כזה, רודפי שלום, תראה מי נבחר, אתה יודע, מרואן ברגותי, רב מרצחים, הוא במקום הראשון, רב מרצחים. במקום השלישי, ג'יבריל רג'וב, מחבל,
0: באוקטובר הבא, יצא מיהודה ושומרון,
3: וזה הבן אדם, הוא במקום השלישי, אלה האנשים שהולכים לנהל את הרשות, ו... רגע, רק אני אוסיף עוד שם אחד, כי אני את כל השמות אני לא מכיר, בטח כולם חבלים, אבל זכריה זביידי, שהיה מפקד כוחות אל-אקצא, אני לא זוכר, אחד מחללי גוש, היה להם כל מיני, אחד מפקד ארגון טרור, אלה האנשים שנבחרו ברשות הפלסטינית כדי לנהל שם את העניינים.
0: כל מחילה, כי ג'יבריל נושא את השם שלי, גבריאל, ג'יבריל זה גבריאל.
3: אוקיי, להבדיל.
0: מחילה, אבל אני אומר לך ככה, אנחנו גם פה עשו לנו להתבלבל, למרות לחצים מארצות הברית או כל מיני דברים כאלה שאומרים, כל הזמן מחזירים את הרשות הפלסטינית לשיח. אנחנו עשו לנו להתבלבל, הרשות הזאת היא מתה, צריך לחסל אותה, אין לה תקומה, וזה זה זה הכל. אנחנו צריכים, זה המטרה האסטרטגית שלנו הרחוקת טווח. איך להגיע למצב, מה הפתרון שאני חושב שמתאים ביהודה ושומרון, זה רעיון האמירויות של מרדכי קידר.
3: כן.
0: דוקטור מרדכי
3: קידר. תכף עוד מעט נדבר איתו ממש.
0: ואני חושב שאין לנו דרך אחרת, אלא לפרק את הרשות הזאת, לתת להם להקים אמירויות בערים הגדולות, וכל השאר בידינו. זה המצב.
3: ולפרק אותם כמובן מנשקם. לא יהיה נשק, אסור שיהיה נשק מעבר לגבול שלנו.
0: אסור לנו להתבלבל, בין הירדן לים לא יהיה שום גורם כוח.
3: בדיוק.
0: זה הכל.
3: טוב, מה, עוד משהו לסיום? יש לך איזה...
0: מה שתרצו, אני אגיד לך משהו על העניין של רומן.
3: כן, אוקיי, כן. אתה מכיר אותו.
0: בוודאי שאני מכיר אותו. הוא קצין, זה לא, אני יותר דק, שאני עובר, מכיר אותו, ואני נותן לו מחמאות, בטח זה ישר מוריד לו נקודות. אבל אני אומר לך שאיש מדהים, אין ראוי ממנו לעמוד בראש המוסד, אני חושב שאין ראוי ממנו היה להיות הרמטכ"ל, אבל נמשיך קדימה בעניין הזה. הוא ראש המוסד, ואולי, מי יודע, יקבל את הנס שראש המוסד, אחרי שיגמור תפקידו המהולל, רומן, יבוא להיות רמטכ"ל של צה"ל. אני אומר לך דבר אחד. הם, כן, זה מה שאני חושב שצריך לשאול. אני אומר לך.
3: אבל תראה כמה רפש כבר הדביקו בו, גבי, תראה כמה רפש. הוא יהיה ראש המוסד, אבל הוא יהיה ראש מוסד שהם כבר החתימו אותו, ובשמאל כמובן ידברו על הדברים הנורא. תבין.
0: תקשיב, אבל רומן, אתה יודע איך עושים שמנערים אבק מהבגד שלך, אתה יודע, אתה עושה עם היד ככה, מנער אבק. נכון, זה לא אבק, זה זפת, ונוצות, מרתו את נוצות אב, ומרחו אותו בזפת, אבל הוא איש קשוח, ואיש טוב, ואיש נכון, והוא ינקה את הדבר הזה, וזה בסוף, ההיסטוריה תשפוט אותו, כי תדע לך שאנחנו, אחת המתנות שקיבלנו במלחמה הזאת, זה שרומן הגיע להיות המזכיר הצבאי, צמוד לנתניהו, שיכל לתת לו משקל נגד הצבא, סלח לי, הרופס, הפיקוד הבכיר
3: כן,
0: הרופס
3: כן.
0: שלנו. זה, אנחנו צריכים להודות לו בכל רגע, כל אזרחי מדינת ישראל להודות לו, הוא יעשה תפקיד מעולה, ובאמת אני אומר לך, אם יסיים אותו, זאת אומרת, כשיסיים אותו וזה יהיה רלוונטי, לוואי ויתמנה לרמטכ"ל צה"ל.
3: אמן, מה אני אגיד? טוב, בסדר. פרסומות, בסדר, אז רגע, תני לי להיפרד מגבי סיבוני, שנייה.
2: גבי, תודה.
3: פרופסור גבי סיבוני, תודה רבה לך. להתראות.
0: יום טוב. בתוך הניצחון המוחלט.
3: בטח, נו, מה, אין דרך אחרת להתראות. טוב, תכף נצא, תגיד, רומן גופמן, הוא חובש כיפה, נכון?
2: לדעתי לא.
3: הוא לא?
2: לדעתי לא.
3: אוקיי, חשבתי שהוא חובש כיפה.
2: אבל למה זה קריטי? כאילו, מה, הם יכולים לפסול אותו גם בגלל סיבות אחרות.
3: לא, לא, כן, לא, רציתי לדעת אם, אתה יודע, כי ברגע שאתה רואה שבאדם חובש כיפה, אז אתה מבין שקודם כל מיד זה שהוא חובש כיפה כבר מבחינתם זה בא לרעתו, לא, ברור שיש עוד סיבות ש...
2: תשמע, הוא חותר לניצחון, הוא לא חתר לעסקאות קנייה, הוא לא חתר לספינים פיקטיביים, נכריז שניצחנו וכל מיני אבנים כאלה, הוא לא בא ואמר, הצבא שחוק, אין לנו חימושים, הוא אמר, עם כל הקשיים, וככה זה במלחמה, במלחמה תמיד יהיו קשיים, תמיד יהיה לך, לא יהיה לך מספיק חימושים ביחס למה שאתה צריך, תמיד הצבא אחרי כמה זמן, שבוע, חודש, חודשיים, שלושה, הצבא יהיה שחוק, תמיד יהיה לחץ בינלאומי לעצור את המלחמה, תמיד יש קשיים, הכלכלה, העורף, המשפחות, תמיד.
3: הרי אנחנו חיים מלחמה מיום הולדתנו.
2: לא, השאלה מה המטרה שלך, אם אתה רמטכ"ל שרוצה להפסיד, אז כמו שהרצי הלוי מסתובב עם ניר דבורי בספטמבר 24, כמה ימים לפני חיסון נסראללה, מסתובב איתו בגבול, שומע מהלוחמים שקשה במשפחה, קשה בעורף וכן הלאה, ונכון, ואכן קשה.
3: ברור שקשה.
2: מסתובב לניר דבורי ואומר לו, שמעת? תעביר את זה הלאה, תשדר את זה, תדווח את זה.
3: הרס, אני מבקש ממך.
2: רמטכ"ל בשיא המערכה, בזמן שישראל מפרק את צה"ל, מפרק את חיזבאללה, מסתובב לפרשת חדשות 12 ואומר, לך תחליש את העורף. עושה דמורליזציה על האב שלו ועל החיילים שלו.
3: כשאתה מדבר על...
2: זה הרמטכ"ל הראוי שלנו, ארצי הלוי. ואת גופמן הם לא רוצים, כי הוא לא כזה.
3: אני מבקש ממך, כשאתה מדבר על הרמטכ"ל ארצי הלוי, עטור מדליית השירות האמריקאית, אתה תיתן לו את הכבוד שמגיע לו.
2: אוקיי.
3: מה זה? הבן אדם טס עד אמריקה אחרי השבעה באוקטובר כדי לקבל מדליה. אתה לא מעריך את זה? מדליה! תודה רבה.
2: בדברים מסוימים הוא הצטיין, אז הוא קיבל עליהם מדליה.
3: בלשרת, לא יודע, הוא קיבל את מדליית השירות של הצבא האמריקאי. מה זה אומר? שהוא שירת את הצבא האמריקאי, לא יודע, אבל עזוב את זה עכשיו, כי אנחנו חייבים להמשיך. עוד מעט תהיה כאן דוקטור מרדכי קדר, פרופסור גבי סיבוני הזכיר אותו בעניין תוכנית הקנטונים, שהיא אחת התוכניות היותר רציניות והגיוניות לפתרון המצב ביהודה ושומרון. זה מיד אחרי הפרסומות.

0: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
1: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
2: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
3: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
4: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
5: לא מאמינה.
4: איפה אני תופסת אותך?
5: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
4: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332.
8: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: יש ימים רגילים, ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
10: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוספת תזונה ואינו תרופה.
11: עכשיו במנור המבטחים, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ועד 20% הנחה נוספים לנהגים זהירים.
12: כוכבית 9699.
11: מנור המבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
13: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
14: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
15: טוב, שבנו. בוקר טוב, דוקטור מרדכי קידר, מזרחן. בכיר. שלום.
16: בוקר טוב.
15: טוב, אנחנו רוצים לדבר איתך על כמה דברים, אבל בוא נתחיל עם... השבוע היה ציון יום הנכבה באוניברסיטת תל אביב, מקומות נוספים בארץ, ושם שמענו קריאות קיצוניות נגד מדינת ישראל, ובשבחם של שהידים, ומי שקורא את הקריאות האלה הם ערבי ישראל, בעלי תעודת זהות כחולה.
16: טוב, מה עוד חדש?
15: אוקיי, אז בוא תסביר לי רגע, עד כמה, מה המשמעות של יום הנכבה מבחינת ערבי ישראל שחיים בישראל, בעלי תעודת זהות ישראל, לא פלסטינים, לא אלה שהנכבה בשבילהם הייתה אסון גדול, אלא היה ערבי ישראל שהמשיכו לחיות כאן ועדיין חיים כאן במדינה מפוארת בשוויון זכויות מלא כמו כל שאר האזרחים היהודים. אז מה היום הנכבה בשבילהם?
16: תראה, בשבילם זה היום האסון, שבמקום לקום, במקום שתקום פה מדינה ערבית, בצד מדינה יהודית, או במקום מדינה יהודית, קמה רק מדינה יהודית.
15: הם באמת רוצים מדינה ערבית.
16: הם לא התארגנו עד היום. קמה מדינה יהודית, אין מדינה ערבית, ומבחינתם, ליהודים יש מדינה, ולהם יש אין מדינה. הם אזרחים במדינה יהודית. וזה... לא בא להם בטוב. השוויון זכויות לא מעניין אותם. הם רוצים את הכבוד שיהיה להם מדינה שהם ישלטו על עצמם ולא שיהודים ישלטו בהם. תוסיף לזה את הסיפור האסלאמי שבכלל יהודי צריך לחיות תחת שלטון האסלאם, ופה המצב הפוך, זה מנוגד לחוקי הפיזיקה, שהיהודי שולט במוסלמי.
15: תגיד, אבל כשראינו לאורך הגלות שלנו יהודים שחיו במדינות האסלאם, הם עברו שם דברים נוראים, זה לא שאפשרו להם לחיות שם בניחותה.
16: על פי השריעה האסלאמית, יהודי ונוצרי חייבים לחיות במסקנה. מסקנה זה מסכנות תחת שלטון האסלאם. הם צריכים ללכת בתעלת הביוב, ולא על המדרכה הנקייה והטובה.
15: זה גם מה שהנאצים רצו.
16: יקירי, הטלאי הצהוב שסמל את היהודים לא הומצא בגרמניה. הוא הומצא בבגדד האבסית במאה התשיעית.
15: מה אתה אומר? ליהודים?
16: המוסלמים סימנו את היהודים בצהוב.
15: וואו.
16: המוסלמים סימנו את היהודים בצהוב, ואת הנוצרים בסגול או ורוד.
15: וואו.
16: משהו כזה. למה? כי הנוצרי והיהודי הם נג'ס, הם טמאים, וכדי שלא יגועו בהם ברחוב, אז גזרו על הלכת או עם טלאי צהוב או סגול לנוצרים, או צעיף כזה בצבע כזה, או כובע בצבע הזה, כדי שלא יגעו בהם.
15: תגיד, אחרי 80 שנה, האם ערביי ישראל לא עדיין נמצאים במקום הזה שבו שאתה מתאר, האם הם עדיין נמצאים באותה נקודה שבה, והם, אתה יודע, אנחנו כמה דורות כבר אחרי, הם עדיין נמצאים במקום הזה, או שהרצון שלהם היום הוא להמשיך לחיות, כי הם רואים מה קורה במדינות ערב, בוא, אין מדינת ערב אחת שבה, מוסלמית, שבה הם יכולים לחיות ברמת חיים ובחופש ובשחרור, כמו שהם חיים פה. אז מאיפה עדיין מגיע המקום הזה שלהם?
17: אני אחדד טיפה את השאלה,
15: תחדד, תחדד.
17: עד כמה מרדכי אפשר לראות קולות שונים? עד כמה יש, נניח, אתה מזהה פלג מסוים בציבור בקרב ערביי ישראל, שמסתכל ומגיע למסקנה יותר טוב לי ככה, ולא הייתי רוצה לחיות, כמו, כלומר, עד כמה זה קיים, או שזה ממש שולי השוליים?
16: זה קיים, תראה, קיימת שם קשת שלמה של דעות, מי האלו שבשבילם המדינה היא המדינה האחת והיחידה, ואפילו מצטרפים לצבא.
15: כן.
16: מתנדבים לצבא. מוסלמים, לא
15: כן, כן,
16: דרוזים.
15: כן, כן, כן.
16: מוסלמים מתגייסים לצבא ונלחמים בחורף נפש בשביל המדינה הזאת, כי אין להם מדינה אחרת ואוהבים אותה והכל. יש כאלה ורבים, כן ירבו. אבל בצד השני, באופק השני, יש אנשים הפוכים לחלוטין, כמו למשל...
17: אבל כמה זה מייצג? איזה אחוז מערביי ישראל להערכתך? מזדהה עם המדינה. עזוב כאילו כאלה אולי...
16: האחוז לא חשוב בגלל סיבה מאוד פשוטה. האחוז לא חשוב. מפני שתמיד הקיצוני, גם אם הוא מיעוט, הוא כופה דעתו...
17: לא, אבל בכל זאת מעניין. אתה יודע, זה מעניין. אתה רוצה להבין, בסדר, אנחנו מבינים שהתרבות, מכיוון שהיא אנטי-דמוקרטית, אז באמת הכי קיצוני, הכי אלים, נותן את הטון וכל היתר מפחדים. ובכל זאת מעניין לדעת כמה אחרי קרוב ל-80 שנים של חיים במדינה דמוקרטית מערבית, איזה אחוז מהציבור הזה בא ומסתכל ואומר, וואלה, אני מעדיף את זה על הדגם שאני רואה בכל יתר המדינות מסביב. זה נתון שאנחנו צריכים להכיר אותו, שיהיה לנו איזושהי הערכה.
15: נכון, נכון, זה חשוב.
16: יש הרבה מאוד כאלו, כן ירבו, חלקם שרתים בצבא, במשטרה, בשבס, ובשלם המדינה היא אחת ויחידה, מסתכלים על סוריה, לבנון, ואפילו הפלחשות הפלסטינית, ומקבלים גועל נפש. יש הרבה מאוד כאלו, והם הרבה מאוד, הם די ישראלים, בעיקר בסגנון חיים שלהם, גם אם לא באידיאולוגיה. אבל יש גם מיעוט משמעותי מאוד. למשל, התנועה האסלאמית, הפלג הצפוני שהוצא מחוץ לחוק לפני כמה שנים, זה ששחרר את סלאח וכמאל חטיב. אלה לא רואים שום סיבה לקיומה של מדינת ישראל. ההפך, מדינת ישראל היא מנוגדת לעצם קיומו של האסלאם. כי מדינת ישראל בראייתם, זה חזרה של היהדות לחיים אחרי שהיא בוטלה על ידי האסלאם כשהאסלאם הגיע לעולם.
15: האסלאם, בתפיסתם, האסלאם ביטל את היהדות ברגע שהוא הגיע לעולם?
16: בדי. האסלאם הוא דין חק, דת אמת, לעומת היהדות והנצרות שהם דין בו, דת בטלה, מאז שהגיע האסלאם לעולם. ולכן אין שום זכות ליהודים, לא למדינה ולא לצבא, ולא למשטרה, ולא לריבונות, ולא לארץ, ולא לממשלה, ולא כלום. כי הם צריכים לחיות, כאמור, במסקנה, בעליבות, מסכנות, תחת שלטון האסלאם. זה העיקרון האסלאמי. האם הוא מקוים? האם כולם מאמינים בו? תגיד, האם אבל... כולם ילחמו בשבילו?
15: זאת השאלה, זאת השאלה, כי כשאתה מסתכל היום על הצעירים במגזר הערבי, אתה לא רואה שם איזה דתיות קיצונית, אני פוגש אותם, כי אני גר באזור המשולש, ואני פוגש הרבה חבר'ה צעירים ערבים, בני 17, 18, 19, שעובדים בתחנות דלק אצלנו, בכל מיני מקומות, אתה לא רואה חבר'ה שהם דתיים, קיצוניים, לבושים, אלא אתה רואה חבר'ה שנראים כמו כל ישראלי אחר, לבושים, מסופרים, חיים את החיים. האם החבר'ה האלה, הצעירים האלה, שחיים פה עכשיו האם הם מסוכנים?
16: נו, אז איך אתה מסביר את אותם צעירים וצעירות שעומדים בפתח של אוניברסיטת תל אביב לפני אתמול או שלשום לפני כמה ימים והם צועקים ב-15 למאי?
15: אולי הבעיה היא באוניברסיטה, אולי זה ש...
16: רגע, והם צועקים יא שהיד, ארתח, ארתח, איך נרח, נקמל על כיפח. זאת אומרת, הו שהיד, תרגע, תרגע, אנחנו נשלים את המאבק.
15: תגיד למה לא? אני הבעיה שלי זה לא שהם צועקים את זה, זה שלא בועטים אותם מכל המדרגות.
16: לא לא לא, זה שתי בעיות שכל אחד, דבר ראשון שהם צועקים את הדבר הזה, זה אומר שהם מנצלים את זכותם הדמוקרטית,
15: כן?
16: להביע את הדעה.
15: ולסטודנטים, רגע שנייה, אני אשים עוד נקודה, שנייה. לא, רק שאלה, שאלה קטנה, שאלה קטנה. האם סטודנטים יהודים שהיו עומדים וצועקים מוות לערבים, מוות לערבים באוניברסיטה, היו מאפשרים להם את זה?
16: זה תשאל את המשטרה.
15: אנחנו יודעים מה התשובה. אנחנו יודעים מה התשובה.
16: א' זה מחוץ לאוניברסיטה. אבל אל תתקח שהם בדיוק כמו באירופה. כאן קוראים, הם מנצלים את הדמוקרטיה כדי להילחם נגדה. כדי להילחם נגד המדינה, הם מנצלים את חוקי המדינה הדמוקרטיים. וזה של הגדולה של המדינה. האם היא מעניקה את הזכות הדמוקרטית, למשל זכות הדיבור, כדי שתפעל נגדה? ואני לא בטוח, שיש גם פסיקות של בג"ץ בנושא הזה, שכל גוף יש לו זכות להגן על עצמו. גם אם זה לא כתוב בחוק. ולכן, זה היה כבר נקבע בשנות ה-60.
15: כן.
16: ולכן, אני לא בטוח שהמדינה חייבת לתת להם את הזכות הדמוקרטית לקעקע את קיומה.
15: כן.
16: כי אם היא לא תהיה קיימת, איך יהיו להם חוקים? ולכן, בעניין הזה, אני חושב שהעובדה שזה תופעה קטנה, ולא כל כך גדולה, זה שהיא קבועה, תראה, יש דבר יותר חמור, התהלוכות השיבה, אני לא יודע אם זה עדיין נהוג, אבל היו שנים, שבכל 15 במים היו עושים איזו שיבה לאיזשהו כפר שהיה ואיננו. וואלה. מאותם 400 ומשהו כפרים שהיו עד 48 ולא קיימים יותר. אז זה גם כן חלק מהעניין. אבל זה שחברי כנסת ישראלים, ערבים, הולכים לאבו מאזן להיות שם בוועידת הפתח, זה צריך להדאיג. אבל זה התקשורת לא מדברת. איימן עודה, אחמד טיבי, חבר'ה כאלו הולכים לוועידות של הפתח. למה זה ראשי תיבות פתח? חרקה תחריר פלסטין.
15: שזה?
16: התנועה לשחרור פלסטין.
15: כן.
16: אז איזה בדיוק פלסטין הם מדברים? לתנועה שנוסדה ב-1960. שאז לא היה כיבוש ביהודה ושומרון, כפי שהם קוראים לו. אז היה כיבוש בתל אביב וחיפה. וזה מה שהם מתכוונים לשחרר. וכל המפות שלהם, מציאות ישראל מהים עד הירדן, כל המפות, וכל המסמכים של הרשות הפלסטינית, כתוב עליהם למעלה מדינת פלסטין.
15: מדינת פלסטין.
16: כל המסמכים, אין מסמך אחד שלא כתוב, שכתוב ברשות הלאומית הפלסטינית.
15: טוב, אז לסיום קצת על ה...
16: ולכן השאלה היא מה הפתרון. ולכן השאלה היא מה הפתרון.
15: אוקיי.
16: לגבי ערבים בארץ, זה פתרון שהוא יותר מסובך. ולגבי יהודה ושומרון, זה פתרון האמירויות. זאת אומרת שבמקום שהם יחסלו אותנו, אנחנו צריכים להקים אמירות בכל אחת מערי יהודה ושומרון הערביות. אמירות בחברון, הם כבר מוכנים לדבר הזה. אמירות ביריחו, מבוססת על השבטים באותו...
15: אחרי פירוק הרשות הפלסטינית.
16: אמירות ברמאללה, עוד אחת בשכם.
15: אבל אחרי פירוק הרשות הפלסטינית, נכון? דוקטור קדר. אחרי פירוק הרשות הפלסטינית.
16: הרשות הלא לגיטימית, הרשות הסנועה, גם ברחוב הערבי, תתבטל ממילא.
15: מה זאת אומרת להתבטל ממילא? יש להם צבא שלם עם 20, 30, 40 אלף חיילים עם כלי נשק ארוכים, מישהו צריך לפרק אותם מהדבר הזה, זה לא יקרה מעצמו, אבל טוב, אין לנו זמן, נגמר לנו תוכנית.
16: נכון, אתה צודק לחלוטין.
15: אז בוא נדבר על זה.
16: אתה צודק לחלוטין.
15: אז בוא נקבע עוד שיחה על העניין הזה של יהודה ושומרון ברשותך ותוכניתך על הקנטונים, שהיא כנראה התוכנית היחידה.
16: לא קנטונים.
15: לא קנטונים, סליחה, אמירויות, שהיא כנראה התוכנית היחידה כרגע שמק, אתה יודע, עושה איזשהו היגיון, אבל כרגע כבר נגמרנו הזמן. דוקטור מרדכי קדר, תודה רבה.
16: יום טוב
15: לך. אנחנו נפרדים על העריכה אבי איצקוביץ', המפיק שלנו אבי טרכטנברג, ועל הטכני והדיגיטל יוסי או אבי דודוב. זה מה שכתוב לי, זה מה שאני קורא. ארז, מחר?
17: בדיוק.
15: תבוא, אבל.
17: נבוא.
15: אני אחכה לך. תודה. נהיה פה, אני אהיה פה בין 2-4 דיבורים כמו חול. היו שלום.
18: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראל.

בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע מדי יום למעל מיליון מאזינים. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר.

0: שלנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: הלו, צ'רי.
3: אני שומעת.
2: מה זה החלפת תצוגות?
3: במילה אחת, הזדמנות.
4: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
3: נו, מה אומרת?
2: במילה אחת, לרוץ.
4: צ'רי מבית פריזבי.
5: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
6: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן פלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
7: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני, במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
10: ברגעים של אי-וודאות רפואית, אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
11: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
12: למה לא מספרים למיכאל?
13: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
14: הלוואה זה מני טיים.
13: ובמני טיים רק ישראכרט.
15: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
16: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8090.
17: מגן מומחים נלחמים בשבילכם,
18: כוכבית 8096.
19: תנורים במחירים הכי נמוכים.
20: אפשר יותר נמוך?
19: תנורים במחירים הכי נמוכים.
20: אז תגיד מחסני חשמל.
21: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
22: שומעים שזה ישראלי,
23: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
24: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
25: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
24: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
26: לובינסקי טרייד אנד ליס.
24: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
23: גלי ישראל, החדשות.
27: שלום רב, השעה 10 באולפן תל אליהו עם החדשות. הסנטור הרפובליקני לינזי גרם שב ומדגיש כי כל הסכם עתידי בין ארצות הברית לאיראן חייב לקבל את אישור הקונגרס, כפי שאושר הסכם הגרעין בתקופת הנשיא אובמה. לדבריו, פתרון דיפלומטי שישיג את יעדי הביטחון של ארצות הברית יהיה הישג עצום. אך הוא הביע ספק אם איראן תסכים לתנאים של הנשיא טראמפ בנושא הגרעין, פתיחת מצרי הורמוז, הפסקת פיתוח תוכנית הטילים הבליסטיים והפסקת התמיכה בארגוני טרור במזרח התיכון. צהל הסיר את הסיווג הביטחוני מהתציר של תת אלוף ג' לשעבר ראש חטיבת ההפעלה באמן במסגרת העתירה נגד מינויו של אלוף רומן גופמן לראש המוסד. התציר מגבה את גרסתו של גופמן לפיו הוא דבר אמת כשנשאל על שיחת טלפון שקיים עם תת אלוף ג' סביב הפעלת הנער אוריאל מקייס שפרסם ידיעות סודיות ברשת טלגרם. מערך ההגנה האווירית יראה הבוקר מטרה אווירית חשודה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. לא היו נפגעים. הבוקר נפל שבר יירוט ביישוב בגליל המערבי וגרם לנזק קל. משרד התובע הראשי בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג הגיש בקשה לצו מעצר בינלאומי נגד השר בצלאל סמוטריץ'. לצד הבקשה נגד השר סמוטריץ' מתנהלת חקירה גם בעניינם של השר איתמר בן גביר ואזרח ישראלי נוסף. בעבר הוצאו צווי מעצר נגד ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון לשעבר גלנט. בנק לאומי מסכם את הרבעון הראשון של שנת 2026 עם רווח נקי של 2,340,000,000 שקלים, הגבוה מבין הבנקים. ירידה של 2.5% ביחס לרבעון המקביל אשתקד, המשקפת שחיקה של 60 מיליארד שקלים ברווח הנקי. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת נשואה.
4: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
5: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
27: נאה וקר מהרגיל בעונה, בצפון הארץ ירד גשם קל. מחר וביום חמישי בלי שינוי ניכר במזג האוויר.
6: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
5: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI.
0: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת נשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
27: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין. עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
9: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
22: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
28: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.

0: טוב, צועל הרחוב, זמרי אותה, מצחיק אותי. אפילו אפשר להסביר לנו אתה מצחיק. אתה איש מצחיק.
1: מה קורה?
0: בסדר, מה איתך גבר גבר שלנו?
1: אני רוצה להגיד לכם מה קרה פה בבוקר, נועם פתחי בשבדוק, והוא וולטר קרונקייט, מנחה ה-60 מינט זה היה וולטר קרונקייט?
0: אין מושג.
1: מדפרס, לא יודע.
0: אוקיי.
1: הוא בא בבוקר, התיישב על הכיסא שלו, ואמר... יאללה, די, די, אני נכנס בטראמפ היום.
0: כן.
1: ממש.
0: כן, כן.
1: ממש יושב לו עכשיו דונלד ומרה לגו, משחק גולף לתוך פה של דמוקרט.
0: דונלד, תקשיב לי טוב.
1: ככה, יש לו דמוקרט שפותח פה, והוא נותן לו מכה של הגולף פנימה, ופתחי הולך להיכנס בו, כן, פתחי, כנס!
0: בוא נגיד שיש לו מזל שזה לא השעות שהוא ער בהם, אנחנו למרות שהוא יכול להיות ער בשעה כזאת
1: במר
0: לגו.
1: מה שעכשיו?
0: מה זה 7 שעות אחורה, לא 3 בלילה. טוב. לא, אני אגיד לך מה, דווקא לא טראמפ, דווקא באמריקאים אני רוצה להיכנס. הבוקר הזה אני מקדיש את תורי, לא עושה חשבון לאמריקאים, זה אפילו יותר גדול מדונלד טראמפ. אמריקה, תקשיבי לי.
1: תורי לא יודע חשבון.
0: תקשיבי לי, תקשיבי לי. אני אגיד לכם על מה.
1: אז תגיד את זה ככה, תקשיבי לי אמריקה, ותקשיבי לי טוב. אמריקה.
0: לא, אני אגיד לך מה, אתה ראית שהם כינו... את התשובה של האיראנים
1: חיובית.
0: לא,
1: תירגע. תירגע.
0: הם קינו את התשובה של האיראנים, האיראנים הגישו תשובה לאמריקאים, והאמריקאים קינו את התשובה כמבזה. עכשיו,
1: מה אתם עכשיו? רגע,
0: מה? לא הבנתי. הם מבזים אתכם, תשתמשו במינית. כאילו, עכשיו, אתה מבין מה אני אומר?
1: אני מבין, יש מילים שלא מתאימות.
0: האיראנים לא מבזים אותנו.
1: זה כמו הפן שלך עם בדם ואש, נפדה את פלסטין, כאילו, איפה הבאתם את הנפדה?
0: כן, חלתם לדבר גבוה, כל היום שוחטים פה.
1: כן, שוחטים את... נפדה.
0: אנחנו נפדה.
1: שלום, אני רוצה לפדות אחד פלסטין, בבקשה.
0: כן. אז או שזה תרגום, אני לא יודע, אולי זה insulting.
1: יש disgraceful, לא? כאילו.
0: אז זהו, אם היא... לא, אבל כל המילים האלה,
1: אנגלית בעצם... בכלל, בגלל שאין בחט, כאילו, אז אין לה כאילו דרך ממש להשפיל אותך לאנגלית.
0: לא, תראה? אבל זה מילים כאלה כמו insulting.
1: Insulting זה דיס... הופך.
0: מה? מעליבה.
1: Insulting זה כן.
0: אתם, האיראנים, אתם תעליבו, אתם כל הכוחות שלכם והנוסעות מטוסים וכל איך נציא את הגרים.
1: איזה נוסעות מטוסים יש לאיראנים? יש להם נושא מטוס.
0: לא, האמריקאים, אני אומר, מי יכול להעליב אתכם? מי יכול זה? תשתמשו במילים אחרות.
1: אז מה היית רוצה שהם יגידו? הנה, אתה גדלת בארץ, אתה לא אמריקאי בבסיס שלך, מה היית אומר?
0: הוא השתמש בזה, ב-piece of garbage. טראמפ אמר, דווקא טראמפ, תלכו על דברים שהם לא מוציאים אתכם כמו מי שקיבל תשובה שזלזלו בה, זה מה שאני מנסה להגיד. Because the story is everything.
1: And everything is the story.
0: The narrative you create by the words you use.
1: But this is what disturbing you.
0: Yes.
1: Because what disturbing me, it's the Donald, and every time is like, if you want, you know, if you want to shoot, shoot, don't talk.
0: Yes.
1: So he's talk a lot. אלות אלות.
0: But I tell you, the yes. difference.
1: What is?
0: The difference for him yesterday.
1: Yes.
0: That he said.
1: He said.
0: I already gave the order
1: yes, but you know,
0: to attack.
1: So if but you then, gave, don't talk.
0: But then people say me, hey, puss, wait, you crazy maniac.
1: Puss game.
0: You crazy maniac.
1: Hey.
0: Hold it, you crazy.
1: Hold your donkeys.
0: Crazy ginger trumpet president. Wait, kapara.
1: Kapara.
0: אז זה בסדר, זה אומר, אלק, נתתי כבר את ההוראה,
1: כפרה. מה, אתה קונה את השטות הזאת?
0: כן.
1: אני נתתי הוראה ובדיוק הגיע אליי.
0: זה בסדר.
1: סגן נשיא טורקמיניסטן.
0: I will tell you why.
1: וביקש, and he asked me, Donald, don't exaggerate.
0: יוטם, I will tell you why. של הודים,
1: אנגלית של הודים, שאתה מטייל בהודו, להודים יש אנגלית שהיא כאילו basic, יל, basic. זה כזה, הוא דוחף לך, the dog banana approximately, פתאום הוא מביא לך, approximately, אתה לא יודע מאיפה הוא הביא את זה, האוטי מדבר איתך, אני כאילו, yes, I do, I give approximately.
0: זה כמו הדודות שלי בלונג איילנד, שמדברות איתך, עיראקית, לאן אתה רוצה ללכת לעשות סקובה דייבינג? עיראקית, מילה באנגלית.
1: לעשות סגוב עדיין, איזה בחירה מושלמת.
0: בקיצור, לא, I will tell you why the difference of yesterday.
1: Yes, tell me.
0: Words of the Trump.
1: Words of the Trump.
0: Because it's different. It's, I gave the order. It's already there. If you...
1: The order is there. Order.
0: You can't back up from the don't shoot, shoot, don't talk. No. Unless you have the גרעינים. How do you say גרעינים? The nuclear.
1: The nuclear.
0: The nuclear
1: לא פינץ, פינץ בפנים.
0: Flower seeds.
1: סיימנו?
0: Yes.
1: יופי. עכשיו,
0: get me Ariel. Get me the first
1: guest. Get me Kana was justice.
0: Yes.
1: צדק.
0: Later on, we will talk about...
1: אה, יש פטר? פטר שנואב. פטר שנואב, כולנו הם ו...
0: כל הבוקר אנחנו מכניסים שמות של פטר לשירים מוכרים.
1: תמיד פטר כמובן.
0: כמו, דרך הפטר, ותקרתי היחידה. ככה עשינו כל הבוקר, בהכנה לתוכנית.
1: כמו שתבינו מיד, התוכנית לא מוכנה.
0: כן.
1: בגלל שכל הבוקר היינו עסוקים בלהכניס את השם פטר לשירים, שם נצח זה כמובן פטר
0: שלא יצא מלפני הפטר. ככה עשינו את זה.
1: אז פטר ענה לנו בסוף.
0: נכון.
1: אבל כרגע התוכנית לא מוכנה, כי הכל עסק בפטר.
0: התוכנית מוכנה והיא טובה, it's greater than average.
1: הכי טוב זה היה פטר שנואב, נכון? פטר שנואב, אולנו אוהב. פטר של העם, פטר לעולם, פטר בנולד.
0: פטר בניחי.
1: אריאל כהן, הכתב ופרשן מדיני ישראל היום, בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
2: בוקר טוב ומבורך.
1: אני יודע שאתה לא יודע לאן הקלטת.
2: אתם זכוכים הבוקר.
1: זכוכים?
0: לא, אנחנו לוקחים שמות, אנחנו לוקחים שמות של מרואיינים שלנו, מכניסים את זה, למשל, כהנה נולדתי, כהנה
1: נולדתי. יפה, יפה. כמו שאומרים לילד שהביא ציור מהגן היפה הזה, אריאל, אני קלטתי את זה, תגיד שזה מכוער, הכל טוב.
0: אריאל, אריאל, אריאל, בטח באשם, מכיר?
1: אתה רוצה לסיים את זה?
0: אני יוצאתי ממנו צחוק.
1: אריאל, אמרת שאנחנו זכוכים, אני לפי איך שהמוריין מתחיל, אני יודע באיזה מוד הוא עלה, ואתה בעצם בא עכשיו להגיד, מה אתם זכוכים, עוד פעם דונלד טראמפ, עשת דונלד טראמפ שלו, נסוג אחורה, האיראנים צוחקים, האיראנים נהנים, תן לנו את זה, כהנה.
2: לא, לא, דווקא לא. אני חושב שהפעם זה הכל די שקוף, זאת אומרת, באמת היינו בכוננות די גבוהה ב-48 השעות האחרונות, ברגע שהוא חזר מסין, היה די ברור שזה הולך לסיבוב נוסף, והוא פשוט גילה את מה שכולם ידעו, גם אנחנו, גם האיראנים, אמר אתמול פומבית, מבקשים ממני לא, אז אני דוחה, וזה לא פעם ראשונה שהיינו במציאות הזאת, שהוא, זה, כאילו זה נתפס כאילו כחולשה, וזיגזג וכל הדברים האלה, אבל הוא אומר את הדברים כמו שהם, טראמפ זה טראמפ, בקשום אנו לחכות, הוא מחכה,
0: למה? אבל אתה התאכזבת, אתה קצת התאכזבת מזה שהוא מתמהמה, לדעתי שבוע שעבר היה לך טור.
2: אני?
0: לא, אני טועה? Am I wrong?
2: לא, לא זוכר, אני חושב. תשמע, אני מודה שאני לא זוכר הכל, אבל בוא נגח, בטח שלא ביממה התאכזבתי, לא, אני לא... תשמע, אם יקרה, בואו נגיד שיקרה נס, בסדר? נגיד שיקרה נס ופתאום, פתאום, פתאום, פרומיל, לא אחוז, פרומיל, שהם ייתנו את האורניום מרצונם הטוב. אני לא מחפש מלחמה בכוח. בסדר, אבל מה אכפת לי שהוא יחכה?
0: לא, אתה בסדר, אתה כפר, אין לנו שום טענה.
1: לא, אני אגיד לך מה, יש איזשהו אגדה, ואני
2: אגב... לא קורה הרבה שאין חתונות אליי, כן, מה אתה אומר?
1: מי זאת פולני עלתה פה לשידור, אריאל? תגיד לי רגע. לא, אבל מה שאני לא מבין...
2: תחיל ולהישנו את החשבונות שלנו, זמריאת תפריאק.
0: מה, אתה רואה בי כאילו מישהו שמאוד מאוד נכנס איתך לאימותים?
2: לא, סתם, סתם,
1: אני יודע שפעם אחת אני הייתי חולה, ואז הגעתי למחרת לתוכנית, ומישהו אמר לי, כהנה לא יעלה יותר.
0: כן, כן.
1: זה מה שאני זוכר. זה מה שהיה.
2: גם אתה נשמע קצת שרוד, זמרי.
1: לא, כי היה אירוויזיון. תקשיב רגע, אריאל. לא, נו, אמרתי לשאול אותך, אוף, נו, הזזת לי את כל הדברים.
2: לא
1: ראיתי את האירוויזיון,
2: זה עוזר לך?
1: לא, אז רגע, בעצם אתה, הנה, יש איזה אגדה כזאת, אני אגב לא מאמין שהיא נכונה, שעד המונדיאל הכל צריך להיגמר. זה נכון, זה לא נכון, זה טראמפ עובד לפי הלוח הזה לדעתך, או לא, מה בדיוק?
2: לדעתי המונדיאל לא משנה, לא זה מה שמשנה לו, אני חושב שהוא רוצה לסיים מהר מסיבות אחרות, אבל אני לא חושב שהמונדיאל זה פקטור, אתם יודעים שכדורגל לא מי יודע כמה
1: מעניין. תגיד, למה אתה אומר שהוא רוצה לסיים מהר? אני מנסה להבין את זה, כולם אומרים את זה, אבל אז אני רואה
0: שהוא חיכה הרבה זמן אותם. הוא חיכה הרבה זמן.
1: אבל שנייה,
0: לא, זה חשוב לי להגיד.
1: בסדר, אני רק רוצה להגיד, טראמפ מדבר כאילו יש לו אורך רוח. אני כל הזמן, אנשים אומרים, בוא נה, איזה מדהימים האיראנים, בעיקר התקשורת הישראלית, הם לא נשברים, הם לא נשברים. אני מתלהב מדונלד טראמפ, מהאופי שלו, כי למערבי הכי קל להישבר. עכשיו, אני רואה אותו, אני רואה את לינזי גרם אומר, אני, אם אני צריך לאבד את הקריירה הפוליטית שלי על לנצח את האיראנים, זה שווה לי את זה. אז למה אנחנו אומרים שהוא רוצה לסיים מהר? אולי יש לו זמן וזה מה שמטריף את האיראנים.
2: הבנתי. לא, אז רגע, בוא, נכון. יש פה שני מרכיבים. יש את המרכיב הצבאי, שפה להבנתי, הוא רוצה לסיים מהר, והנה בכל זאת, הנה הוא מחכה עוד יומיים שלושה. אתה צודק, יש לו סבלנות. אבל יש, בוא נאמר ככה, כל מי שאני שומע וזה, הנושא הצבאי לא הושלם, ולכן תהיה עוד מכה אחת. אחריה עוד יימשך המצור, הימי כנראה, וזה באמת ופועל לטרמפי סבלנות, וזה יכול להימשך עוד הרבה זמן. עכשיו, למה הוא ממהר? כי בסוף, אחד, הוא לא אוהב מלחמות, הוא לא אוהב מלחמות ארוכות, הוא הבטיח לעם האמריקאי שלא אוהב מלחמות בכלל, ויש את הנושא של מחירי הדלק. כל עוד יש תחושה באוויר שהמעלומות הצבאיות עדיין קורות, אז מחירי הדלק הם לא ירדו. ויש את כל האינטרסים לכולם להוריד את מחירי הדלק והגז וכו'. ולכן את הפרק הצבאי הוא רוצה לסיים מהר. לגבי המצור והסבלנות, ובפרט ומה שאמרת על הסדרי העדיפויות, זה מאוד מאוד נכון. טראמפ אמר לפני שהוא יצא לסין, הוא אמר, וכמובן שהתקשורת הדמוקרטית נתפסה למשפט הזה, הוא אמר לא מעניין אותי כלום, אני כמעט מצטט, אפילו לא הכלכלה, הכי חשוב להוציא מאיראן את הנשק הגרעיני. וכאילו מלגלגים עליו, איך הוא מעז להגיד שזה... לא, הוא ממש כמו שאמרת על לינזי, לא הכרתי את הציטוט הזה, מבחינתו הוא רתום כל כולו להוצאת ולשלילת היכולת הגרעינית של איראן. ויש לו סבלנות להשיג את זה.
0: אני אסביר לכם, אני אנתח לכם את זה, כאילו אני איזה אריה.
2: סליחה, פתחי, ואני אישית מאוד מאוד מאוד מפרגן לו, אני חושב שהוא נשיא שמסתכל בראייה היסטורית על הדבר הזה, וכל הכבוד לו.
1: זה צ'רצ'יל, בתפיסה הזאת, אני אומר לך, בתפיסה של מנהיג, זה בן אדם שאומר, לא מעניין אותי כל השטויות שאתם אומרים, עכשיו עלה לכם הנפט או יעלה לכם הדלק. אני פה למטרה שהיא ארוכה יותר לשנים.
0: אני אוסיף עוד איזה משהו.
1: זה המשלם בעיני.
0: אני אשפר את משהו, לא, אני אסיף עוד משהו, זה נשיא שמבין מה זה תמונת ניצחון, וכמה היא חשובה, כי הרבה פעמים גם אנחנו, גם בהנהגה שלנו, לא תמיד מבינים, או לא תמיד מאפשרים לנו, אנחנו לא מעצמה אמריקאית, עולמית.
1: אבל פתח, אני יכול להגיד לך משהו על זה? זה נשיא שמבין גם שהוא מוכן לקבל הפסד עכשיו שלא אפילו. כי הוא מוכן לקבל, הוא מוכן לקבל עכשיו שלוש שנים שישחטו אותו בתקשורת שנתיים, הוא ינצח את זה.
0: אבל אתה לוקח את הדברים החשובים שלי למקום אחר. אני אומר, זה נשיא שמבין את עוצמתה של תמונת הניצחון, והגרעין היא תמונת הניצחון, והוא אומר, אתם תיתנו לי את תמונת ניצחון הזו, הוא לא אומר, אתם תיתנו לי את הגרעין, וזה לא רק העניין הגרעיני, שהיא לא תהיה... אני רוצה תמונת ניצחון, זה המגה שלי, ה-Make America Great Again, זה אני צריך, כמו שהוא עושה פוסטרים בג'מיני ושם את עצמו בכל
1: מיני... זה קצת מביך.
0: לא משנה, אבל הוא מבין, לא, הוא מבין את חשיבותו של הפוסטר, פוסטר ניצחון, ואם אני אמרתי אני מוציא את הגרעין, אז אתם תדעו לי את הגרעין, אני לא יעבוד 40 יום בשמיים שלכם, יפרק אתכם, יפרק לכם את כל הזה, ואתם לא תתנו לי את הפאקינג גרעין הזה, שעשרות שנים גם ככה אתם לא תפתחו שום דבר, תנו לי אותו ונעזוב אתכם.
2: אני מסכים איתך על הכל, רק פתחי רק עם שאלה, האם הוא יצליח, כי בסוף, פה יש אתגר מבצעי לא קל, אבל נכון, סך הכל אני מסכים.
1: אני לא יודע אם הוא יצליח, הוא לפחות מנסה, בניגוד לנשיאים אמריקאים אחרים, או בניגוד לכל נשיא אחר, אני אומר לך, אין נשיא אחר, ב-50 שנה האחרונות, אמריקאי, 40 שנה, שלא היה מתקפל כבר מזמן, אומר, ניצחתי, יאללה, נגמר, הם לא יכולים לפתח גרעין, תם הטקס, חוזר לארצות הברית.
2: הם לא היו יוצאים למלחמה.
0: יש לי עוד דברים חשובים להגיד.
2: אבל תשמעו...
1: לא, תגיד את אריאל.
0: יש לי עוד דברים חשובים להגיד, אריאל, ואתה תזהה את זה יותר מכולם. תראה איך התקשורת...
1: אל תגיד לו, תן לו לזהות
0: לבד. לא, תן לי שנייה.
2: אומרים לי,
1: זה מה... לא, אתה יכול לזהות ואתה יכול לא לזהות חשיבות.
0: תראה איך התקשורת שרוצה להכשיל את דונלד טראמפ אמרה גם הוא יקפל ויכריז על איזשהו ניצחון בלי להשיג את הניצחון, כי לזה הם התרגלו. אז תודה רבה ליותם, ותודה רבה לאריאל, מישהו פה זורק פה תובנות שאין בה, לא מסתובבות בתקשורת שלנו, ועד שהוא רוצה איזה טיפה מחמאה, איזה ליטוף...
1: מדהים שגם את זה אתה מעריך.
2: אני יותר מקשיב לתקשורת אמריקאית מאשר לתקשורת ישראלית.
1: אנחנו גם אמריקאים.
2: כן, לא, לא.
0: We can switch to English.
1: אגב, סתם מעניין אותי, זרקת את זה, אתה היית מראיין לטאקר קרסן?
0: או, ש... בום, בינגו. רגע, בוא נסביר מה העניין.
1: שנייה, רגע, הם מבינים, אני עוד
2: שאלה קודם. שאלה, אני צריך לחשוב על זה, אני לא צריך לחשוב על זה.
0: אבל רגע, לא כולם יודעים, ערוץ 13 הולך לראיין את טאקר קרסן, שהוא אנטישמי by the book, מה שנקרא.
1: לפי הספר.
0: הולכים לתת לו כבוד ולראיין אותו אצלם.
2: אני אגיד לך מה האתגר בלראיין אותו, שהוא מאוד אינטליגנט ומאוד ידען, ולפני שאתה מתיישב לראיין אותו, אתה צריך לשלוט בעובדות באמת בפרטי, אני גם לא יודע לאן הוא ייקח את השיחה, ואתה צריך לשלוט בפרטי פרטים של עובדות, כי אחרת אתה צריך לשלוט כאן בין. אני לא... כל אחד מה שזה.
0: אני נשלח, את מי נשלח? לא ברקו.
1: כן, מה שנקרא זה רעיון לא ברקו. כן, תראה, אני לא מסכים איתך אגב אריאל כהנא, כי אני חושב שזה כמו להתווכח עם, לא יודע, עם סיפור ילדים. זאת אומרת, אתה לא יכול לנצח אגדה של דיסני בעובדות. וכמו שאתה מתווכח עם אנטישמי, אז מה, אז תביא את העובדות ותוכיח לו? ויכוח עם אנטישמיות היא על ויכוח על עובדות, על זה שהיהודים לא מלווים בריבית גבוהה, ובגלל זה רצחו אותם בגרמניה. זה לא ויכוח על עובדות, אבל לא משנה. אני לא הייתי מראיין בחיים, אנטישמי מוצער.
2: אבל אתה לא עושה דבר כזה בשביל לנצח אותו בוויכוח. אתה עושה דבר כזה בשביל האחרים שצופים שנמצאים באמצע ולא יודעים. אז אם אתה, כמו שהיה להקבי, אם אתה מתעמת איתו ואתה מצליח להדוף אותו, אז מי שבאמצע אומר, וואלה, יש בבל את המוח.
1: מי שמראש, מפסיד... לא, מי שמראש מאמין לאנטישמיות, ומי שמראש יש לו לגיטימיות לזה, הוא לא מנהל את הוויכוח. בסדר, זה לגיטימי להגיד גם שכן, אני לא אומר עכשיו קטגורית.
0: עיתונאי ישראלי לא צריך לראיין את טאקר קרסון, זה הסיפור, זה...
2: שאלות מורכבות.
0: זה, אתה נותן לו במה ל... חלעת, המין האנושי.
1: טוב, אריאל, תגיד, אפשר עוד שאלה?
2: כן, רק בואו באמת יהיה מקצר היום.
1: אתה ממהר? סליח, סתם לא, באמת אני אשחרר אותך. לא, רציתי לדבר איתך על הגוש ועל הגיוס וזה, אבל פעם אחרת. אריאל כאן, הכתב ופרשן מדיני ישראל היום, תודה רבה. ביי, להתראות.
0: מה, שחררת אותו מוקדם מדי?
1: הוא ממהר, הוא אומר לך.
0: אה, הוא ממהר, לא הקשבתי.
1: הוא ממהר, יש לו תוכנית חשובה.
0: כן. מה האמירה הכי מזעזעת של טאקר קרסון שאתה זוכר?
1: זה לא עניין של אמירה בכלל, זה עניין של הנרטיב וכל מה שהוא יוצר. כל מה שהוא יוצר סופו, וטאקר קרסון, מה הבעיה איתו? שהוא היה דמות מאוד מובילה בפוקס ניוז, כאילו, רכש לו קהל של רפובליקנים, אתה יודע, תמימים, מה שנקרא, ימנים אמריקאים, ואז פוטר מפוקס ניוז, יש לו הרבה האשמות כלפי יהודים, שהם היו אחראים לפיתורים שלו מפוקס ניוז, ואז הוא הלך וגיבש משולם הרבה מאוד כסף על ידי קטר, ממש רכוש קטרי מבחינת האקרות, והוא מפיץ נרטיבים, אתה יודע, זה הולך עד ל...
0: של יהודים שולטים בעולם.
1: יותר מזה, אבל זה הולך לעד זה, ישראל לא שייכת ליהודים, כי אלה לא היהודים בכלל, הוא אומר. אלה לא היהודים התנכיים שמדברים עליהם, הם סתם פולשים במדינה הזאת. אדם נוראי, מאוד אינטליגנט, רטוריקן בחסד, שמה שצריך לעשות לו זה פסילה, לא להתווכח איתו בעיניי. ולמרות אגב שהוא מצליח מאוד בארצות הברית, טראמפ יוצא עליו, קוטש אותו, וכל הסקרים...
0: כן, קורא לו מפולט כבר.
1: וכל הסקרים ברפובליקנים מראים שטראמפ מנצח אותו. אז לא צריך לתת לו את הבמה הזאת עכשיו.
0: ואגב...
1: כי אם הוא יוציא, אגב, כי אם הוא יוציא מאיזה... אגב, בוא אני אומר, כאילו... לא, אולי הכי אנטישמי ב-13, סתם אני אומר באופן כללי, אבל כאילו...
0: לא, ביחס לעוצמה
1: שלו. מי בדיוק ב-13 ינהל איתו דיון על הנרטיב הישראלי? אתה מבין מה אני אומר?
0: להגיל תמרי.
1: הם לא מאמינים לנרטיב הישראלי גם שם, אז הם ינהלו איתו דיון? זה הולך להיות מביך מאוד.
0: כן, אגב, גם הדמוקרטים לוהגים לו לא מעט, אני רואה את זה הרבה בתוכניות הסאטירה.
1: שהוא צוחק כזה מוזר, נכון?
0: טוב, אנחנו נצא מהר מהר, אנחנו עדיין מרכיבים פה את הפאזל המורכב הזה שנקרא תוכניות האקטואליה, סדר, הליינאפ האקטואלי.
1: זה דרך שלא להגיד שלא סגרנו מספיק מוריינים, אבל זה מה שיפה בתוכנית בשתיים.
0: לא, סגרתי לך עכשיו מישהו שאתה לא יודע, סגרתי אותו.
1: מי זה, קובי ברדה?
0: פטר המלך, הוא תכלתי היחידה.
1: פטר, הייתי נותן לו להתווכח עם טאקר, אבל לא.
0: נכון.
1: יאללה.
0: יש לו אנגלית כזאת, אבל? You need a
1: good name. My name is...
0: אגב, נקרא לזה התמונת הנגטיב של טאקר קרסון, זה ביל מהר, ואתם חייבים לעקוב אחרי ביל מהר.
1: המונולוג שלו עכשיו על No Jews, No News, חפשו את זה ביוטיוב.
0: איזה נכס, הוא הפטר שלנו.
1: למרות שתדע לך, כאילו נניח מה שפטר, אתה מכיר את זה? מה שפטר, מה שמהר אומר זה הרבה מה שאני אומר, אתה מכיר? לא, סתם, יש דברים שבאנגלית באופן כללי, כאילו...
0: אני אמרתי את זה כבר ב-2022.
1: מה שבאנגלית, כאילו, הוא יכול להגיד דברים שנאמרים בכל פטריוטים או בכל פתחי ומשהו, וזה לא...
0: לא, לא, לא, לא שם.
1: טוב, יאללה, חוצה להסתכל על זה. הוא אדיר, הוא אדיר.
0: כן, האקדמיות.
1: בוא נשמיע קצת, תביא אחרי זה את מינו ג'וז נו ניוז של מאייר. זה דקה טובה כזאת, בסדר? אני יודע ש...
0: Today the show is in English and we bringing the Americans to speak the...
1: We now move to Danny Eastern.
0: Danny
1: Eastern, and then we come back.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני, במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, רטים באתר העירייה.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 21:00, מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
10: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
13: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
14: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: כן, אז אנחנו רוצים עדיין לצלול למצפונות ליבו. ככה מצפונות ליבו?
1: די כבר, די לדבר גבוה.
0: תן לי לדבר על זה. רשת ב', הגעתם לרשת ב'. של דונלד טראמפ. ואני אגיד לך, אבל מכיוון אחר, כי הוא אמור כבר לשדר סוג של לחץ. מונדיאל בפתח, בחירות אמצע בפתח, זה... והוא לא משדר את הלחץ, זה ההפך, הוא נהיה יותר מצחיק, כיתולי, כל מיני מימים כאלה ואחרים. אנחנו רוצים ללמוד את מצב נפשו הנוכחי שלו, עם דוקטור קובי ברדה, חוקר בכיר במכון למדיניות העם היהודי, JPPI, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב חברים.
0: לא צפית כזה דבר, כשהתחלת להיות טרמפולוג כזה ולעקוב אחריו, לא צפית שבועות ארוכים, של המתנה כזאת ומשיכת חבל כזאת של האיש, נכון?
2: מה זה לא צפיתי? אני מפברואר, כשהתחלתי לדבר על, על פעולה הצבאית, תחמתי אותה, אמרתי, זה יגיע עד המונדיאל. ואז אנשים אמרו לי, מה המונדיאל? מה אתה מדבר איתי עד יוני? תגיד לי, אתה השתגעת? זה פעילות של יומיים? זה פעילות של שבוע? זאת אומרת, אני כל הזמן שמתי על השולחן את חודש יוני ויולי הגדול, שיש בו שלושה אירועי קצה. 11 לשישי אירוח המונדיאל, okay. 14 לשישי חגיגות 80 לדונלד טראמפ, העיר וושינגטון די-סי צהלה ושמחה, יש בונים רחבה עצומה מחוץ לבית הלבן לקרבות MMA, גלדיאטורים, לכבודו של הורדוס

0: המודרני, וב-4 ליולי חוגגים 250 שנה לארצות הברית. ידעתם שיש ספיישל אדישן של דרכון עם תמונתו של טראמפ וסילבר דולר עם תמונתו של טראמפ לכל מי שרוצה?
1: תאר לך זה היה קורה בארץ, קובי. דרכון עם תמונה של ביבי ומדמה שקל. תקשיב, זה טירוף. רגע, אני חולק עליך, אגב, קובי, חייב להגיד לך, אני חושב שזה
0: ימשיך. למה אתה חולק? כל דבר זה עובדות, אתה חולק עכשיו.
1: לא, קובי, בוא נרגיע, חבל שאני סתם, אני צוחק.
2: נכנסת לפה,
1: לא, לא, לא, ממש לא, ממש לא. אני חושב שזה ימשיך אחרי המונדיאל. אני חושב שדווקא דונלד טראמפ ימשוך את זה. במונדיאל, אני אומר לך, הוא יעשה להם את המצור חודש. הם ישחקו, הנבחרת האיראנית תשחק בינתיים המצור על הורמוז יימשך עוד חודש בזמן המונדיאל, הוא גם ימשוך את זה, כל הזמן הוא ישחק את המשחק הזה של אחרי המונדיאל, וואי וואי וואי, אם הם לא יתשתו.
2: רגע, הולדי, יש פה דרמה באולפן.
1: יש פה דרמה.
2: אתה חושב שהוא לא תוקף עד המונדיאל?
1: אני מאמין שלא. דונלד טראמפ טוב לו מאוד המצור הזה.
2: רגע,
1: עקרונית טוב לו המצור הזה. הוא ימשוך את זה, הוא יחנוק אותם, הם יקרסו טוב לו, וזה מה שהגאונות שלו, הביא את הכדור אצלו, השעון עובד לטובתו.
2: פרופסור זמרי חושב שלא תהיה תקיפה עד המונדיאל. דוקטור קובי ברדה חושב שכן תהיה תקיפה עד המונדיאל?
0: תראה, אני אומר דבר כזה, אנחנו לא נביאים ולא בני נביאים, אני לא יכול להתנבא, כי גם חלק מאוד גדול מהטעמים, הנסיבות, אתה יודע, טראמפ נמצא באירוע 360 מעלות, אנחנו תמיד רואים רק קצה מסוים, אז קוראים לו טאקו או צ'יקן או מה שזה לא יהיה. חבר'ה, לפני 3 שבועות, ביום שישי, הוא שולח 2 אוניות, מה שמאז FDR לא קורה, שולח 2 אוניות, כמו שרוזוולט שולח בסוף שנות ה-30, תחילת שנות ה-40, לפתות את הנאצים, הוא שולח ספינות דואר דרך אזור ששורץ בצוללות נאציות, כדי שיתנו לו את הקזוס בלי, שיפר את החוק שאוסר עליו, חוק הניטרליות. אותו דבר בדיוק עושה טראמפ, הוא שם 2 דגלי ארצות הברית על אוניות, משהו שמעולם לא קורה,
1: כי יש
0: מבנה מיסים לא הגיוני, אז אתה מוזמן לבדוק. הוא שם 2 אוניות במפרץ, לא עם דגל מלטה ולא עם דגל פנמה, הוא שם עם דגל ארצות הברית. למה? כדי שיתקפו אותם, ואז יש לו את הקזוס בלי לתקוף, מבלי צורך קומפלט.
2: עזוב קזוס, רגע, והם לא תקפו.
0: רגע, הוא מקבל את זה, הוא בדרך, הוא מראה על לצאת למתקפה, ואז מי יוצר אותו? מוחמד בן סלמן, מתקשר אליו, אומר לו, חביבי, פה, אתה לא משתמש בשביל...
2: לא הבנתי מה המסקנה, רגע, קודם, עזוב את הבטן של בלי, של קזוס, רגע, שנייה, קובי.
0: כן,
2: נעזוב. לא, אני רוצה להבין, אנשים פה דרוכים, אנשים פה קנו קונסרבים של טירס, וזה... לא, אני אגיד לך למה, כי פרופסור זמרי זה, הדיקן אריאל סנדר אומר, חבר'ה, זה עניין של כמה ימים, זה יקרה פה ושלא...
1: לא, גם משהו ייקח אותך לגמרי
2: צ'אפיוס. לא, אין בעיה, הכל טוב, נכון, הוא גם לא ייקח אותי. ודוקטור אומר, אני לא יודע. אז אני רציתי לתת למאזינים שלנו את הצפי. אם אנחנו עד המונדיאל לא תוקפים, יאללה, הולכים קונים פיצוחים, בירות.
0: אז תראה, אז אני אגיד דבר כזה. בסוף מה שאני מנסה לעשות, ואתם מעט לעת מעלים אותי, ואז אני מעדכן את התחסית בטבע מה שקורה. אני נושם יחד עם האירוע. האירוע הוא לא אירוע... הם רצו משהו שיקרה.
1: אני מתנשף יחד עם האירוע.
0: כולנו רצו, רגע, תראה, כולם רצו שאו שהקורדים יכבשו, או שהעם יצא לרחובות, או שהצבא האיראני הפוכנים. אבל אף אחד מהדברים האלה לא קרו. בדיוק. אז צריך כל הזמן, גם אגב, הנשיא עצמו, היה לו תוכנית בראש, מה הוא רוצה. אמרתי, תחמתי את זה, יגיע עד יוני במקסימום. אבל יכול להיות שאנחנו מתקרבים כל הזמן ליוני.
2: אבל אתה אומר, תחמתי רק בדיעבד, אני רוצה בדיעתיד. בדיעבד אני מבין, בדיקדימה.
0: אני בא ואני אומר שברמת העיקרות צריך להבין, יש לו אינסנטיב בחודש יוני-יולי, שכל מרכז, זאת אומרת, כל הזרקורים יהיו על היופי המתפרץ שלו, ולא על הזירה באיראן. זה החשיבות של האירוע. עכשיו, השאלה, בוא נכניס עוד משהו לפקטור, מאוד מאוד חשוב. שפחות מדברים עליו בארץ, ובארצות הברית זה היה הכותרות, רק כל הכותרות בשבועיים האחרונים. יש רצף של 3 דברים שקורים. אחד, בית המשפט העליון דוחה סרטוט מחוזות מבוסס גזע. זה משהו שמאז שנות ה-60, חוק זכויות האזרח, בחירות הפנים, נכון? יש 12 מושבים בדרום ארצות הברית שהם דמוקרטיים, כי הם העדפה מתקנת לאפרו-אמריקאים. בית המשפט העליון, בעקבות זה שבלואיזיאנה עשו מחדש סרטוט מחוזות, ב-2 ירד ל-1, הם רצו לבית משפט
2: עליון. יש לי שאתה לא ירד מידה לפרטים.
0: פוסל את הכל, תקשיבו, פוסל את הכל. אין יותר מבוסס גזע. זה 12 מושבים שאם יספיקו לעמוד בלוחות הזמנים המטורפים, מושלי המדינות בדרום, אז זה, לא, אגב, זה לא 12, זה משחק 5-24, כי זה 12 שמאבד הדמוקרטי ו-12 שהפוך רפובליקן, 12 מושבים, מבוססי גזע, זה אחד. 2, פלורידה המושל חותם על, על, על, על שוב, בתוך, בתוך פלורידה, מעבר של 5 מושבים מכחול לאדום, ובצעו, זה הנדסה, כן? ומהנדסים מחוזות כדי שיתאים לכוחותינו,
2: מה המושבים.
1: שנקרא. זה טוב ליהודים?
0: לתנועת המושבים. תראה, השאלה מה היהודים מעדיפים? אם היהודים בארצות הברית נראה לי פחות.
1: לא, היהודים בארצות הברית נראה לי מה שנקרא. קובי,
2: אני הילד שצועק המלך הוא עירום. פתחי הוא עירום והוא לא מבין כלום. אני לא מבין כלום. אני לא מבין כלום.
1: לא, מה שהוא אומר לך שקוראים דברים ממושבים.
0: ורגע, אני אגיד עוד משהו, רק עוד משהו אחד.
2: ובתנסי יש לך 2 מושבים
0: בסטארבקס. רגע, בווירג'יניה הפכו אדום לכחול, שם בית המשפט עצר את זה, אמר לא יקרה. עכשיו מה בעצם
1: בפועל קורה? רגע, אני רוצה להגיד לך משהו.
0: אני מסביר, אני מגיע לקליימקס.
1: יש לו קליימקס, תן לו, תמשיך, אני לא צריך לפני קליימקס, תן בראש, תמשיך.
0: אז אני מסביר, שמה שקורה נכון לעכשיו, כל הסקרים שאני הכרתי עד לפני שבועיים אמרו, דורסים את טראמפ בבחירות האמצע. טראמפ הולך לעבור עליו מחבש ולעשות אותו באמת
1: פיתה.
0: פיתה, בסדר? Okay. לתוך העניין. למה? כי הסקרים של דאטה קהל שלו הם באזור 35%
2: תמיכה. הבנו.
0: זה היה אמור להיות מתורגם באופן מיידי בבחירות האמצע לניצחון של בית הנבחרים, וככל הנראה גם ניצחון של הסנאט. עכשיו פתאום בבת אחת כל התמונה השתנתה, והסיכויים שהבית יישאר אדום, ובטח שהסנאט יישאר אדום, עולים בצורה מסחררת.
2: סוף הבנו.
0: מה זה אומר של טראמפ? מה זה אומר?
1: יש אישור למלחמה.
0: טראמפ יכול להיות נינוח יותר בהחלטות שהוא לוקח כלפי איראן.
2: הללויה, הבנו.
0: מדהים, הבנו.
1: קובי, אני רוצה להגיד לך משהו.
0: לא להסתכל רק על משהו.
1: קודם כל, תעשית משהו שלא יעשה בתוכנית הזאת והבאת הידע. זה לא נהוג אצלנו להביא, זאת אומרת, אנחנו יותר, זה לא נהוג, אבל אתה יודע מה?
0: לא יקרה יותר.
1: האמת, הבאת משהו מעניין, אני בכלל לא חשבתי עליו, כמו שהבאת אז את ה-AI, עם משהו שהלכנו לאיבוד בתוך, אבל היה מעניין, אני זוכר. אגב, זה מעניין אותי מה אחרי הביקור שלו בסין, זה הקטע פה, כולם תמיד את טראמפ מחכים לאירוע הגדול הבא ואומרים שמה זה ישתנה, שמה יקרה משהו. זה לא השפיע ממש, הביקור שלו בסין והסין.
0: לא יודע, לא יודע. תראה,
2: חשבתי עד עכשיו דיברנו על סין.
0: תקשיבו, אנחנו לא ישבנו בפגישות שבוע שעבר, אבל טראמפ אחד הדברים המאוד מעניינים, הוא יוצא החוץ בפוקס, הוא אומר ש הוא לא מייעץ לטיוואנים לעשות שום דבר כעת שיכול לעצבן אף אחד, אוקיי? עכשיו, יש לי איזה תיאוריה, היא תיאוריה לחלוטין, כן? כי אני כאמור לא ישבתי שם.
2: איראן תמורת טיוואן.
0: היה איזה טרייד מוביל כזה, בדיוק. היה איזה טרייד מוביל כזה שם, שאתם תיתנו לנו את איראן, ואנחנו בטיוואן, לסינים מספיק אפילו רק שלא תצא, יש הרי עסקת נשק של 12 מיליארד דולר שטראמפ לפני הנסיעה לסין עצר. עכשיו, יכול להיות שהוא מעיכוב זה יהפוך ללעצור תמיד, ויכול להיות שיש דיל שאנחנו לא יודעים עליו, אבל שוב, אני אומר את זה, אני לא יודע, אבל פתאום איכשהו אמר לטיוואן ושלח להם עזרה אחרי הסיפור עם שי, האף שלי מריח איזה דיל ויש לי אף יהודי.
2: אני אגיד לך,
0: הוא גדול ומריח טוב.
2: לא, קודם כל אתה אלוף, אתה אלוף בלרדת לפרטים, אתה גם בטח מבין מה אתה קורא באנגלית.
1: זה אפילו לא עולה לפרטים.
2: רגע, שנייה, לא, מה שאני אומר, זה באמת, אני רואה שבארצות הברית, מה אני לוקח מתוכניות הסתירה? באמת מספרים על טראמפ שהוא כאילו מכר את הטיוואנים ותהיה פלישה סינית לטיוואן והאיש הזה הוא חסר.
0: לא, זה לא חייב להגיע לפלישה.
2: לא, הם ממנפים כמו פה בשמאל.
0: בסדר, אני רק אומר, עצם זה שהוא לא מוכר, אם הוא מחליט שהוא מה שעשה עיכוב, הוא עוצר, זה מספיק
1: כנראה לסינים. מה שמדהים אבל בדמוקרטים, שזה, מה שנקרא שזו מפלגה ומחנה שמחר את העולם, כל פעם למישהו, דיקטטורים אחרים וזה, אבל הם באים בתלונה לטראמפ, שטראמפ באמת, בלסדר את העולם בין טוב לרע, לא היה נשיא כזה, לא היה נשיא כזה, באמת, עשרות שנים לא היה נשיא אמריקאי, שסידר את העולם בין טוב לרע,
2: אבל טיוואן, להגן על טיוואן.
1: בסדר, בסדר, אבל אני אומר, רגע, שנייה, רגע. איך הדמוקרטים הגענו על טיוואן, איך בכלל לא היה את הדיון הזה?
2: לא, רגע, רגע, יותם, סליחה, אתה לא שומע מאות פודקאסטים ולא מבין כלום, אבל אני כן. שנייה, האמריקאים, שנייה, האמריקאים כן הגענו על טיוואן, אפילו בתקופת ג'ו ביידן, כן,
1: מה הם עשו?
2: הגענו, הם נסעו לשם,
1: הם לא נסעו לשם, לא נכון, זה ממש לא נכון,
2: ברדה, נכון,
1: זה הכל היה בדיבורים, איזה נסעו לשם, מי נסע לשם?
2: הנה, כן,
1: ממש לא נכון,
2: אין לי כוח,
1: האמריקאים, אז זאת תמיכה, רגע, תמיכה הייתה, הם לא עשו שום דבר דה פקטו,
2: תפסיק, נו, אז אתה רוצה,
1: סתם קשקשים,
0: תראה, האומניבוס שהעבירו, שבתוכו היה גם התקציב סיוע לישראל, אני מזכיר לכם, החריג, אחרי המתקפה של איראן, מה כלל בפנים? את אוקראינה ואת טיוואן.
1: בסדר.
0: זה היה חוק ש... זה ציר,
2: בעצם.
0: ועוד בימיו של ביידן, הנשיא שהגדיר את עצמו כנשיא הציוני האחרון. עכשיו, לפני חודש, 41 סנטור...
1: זה בדיוק מה שאתה אומר. רגע, תן לי להתכנס פה. זה בדיוק מה שאתה אומר. ביידן הגדיר את עצמו כנשיא הציוני האחרון. הדמוקרטים עשו משהו מול איראן? עשו משהו, הם רק מגדירים את עצמם.
0: אבל אתה מדבר על טיוואן.
1: לא, אותו דבר. אותו דבר, אני אומר, הם מדברים על טיוואן וכמה חשוב. הם לא עושים כלום. הדמוקרטים לא עשו כלום במשך שנים כדי להפריד את העולם בין טוב לרע. הם תמיד הלכו... בסדר, גם עכשיו הם לא תוקפים את טיוואן. מה זה קשור?
2: תחזור.
1: גם עכשיו הם לא תוקפים את טיוואן.
2: טוב, עזבו את טיוואן כבר, למי מי זה מעניין?
1: לא, זה מעניין במובן של דונלד טראמפ, גם בנושא הטיוואני, גם באף שלך שמריח, זה שוב העניין להתייחס לדונלד טראמפ כנטו אינטרסים או כאלה. ובסוף דונלד טראמפ כל הזמן... רגע, שנייה, בסדר, אבל אני אומר לכם שוב, רגע, שנייה, אבל האינטרסים סבבה בסוף. לא היה נשיא, שהערך של טוב ורח...
2: בסדר, אמת.
1: שנייה, לא, וכל פעם שיציגו אותו כקפריזי, כאינטרסנט, כמישהו שפועל רק על פי גחמות של כסף וכאלה, אני אזכיר שהוא עובד על טוב ורע, והוא יודע מי רע ויודע מי טוב. זה הסיפור.
2: בסדר, ובין הדברים אנחנו נבדוק מתי... מתי הוא יוצא ככה או ככה, זה בסדר. קובי, מה רציתי להגיד לך, דוקטור קובי ברדה, הולך, ערוץ 13 הולך לקיים ראיון עם טאקר קרלסון, אתה רואה את זה גם כן כ-disgraceful shaming of the mesazation, או שלא צריך לצעק אותה?
0: תראה, בוא נתחיל מהסוף לצורך העניין. אני שונא את המילה לנרמל, זה המילה שאני הכי שונא. אם יש מילה אחת בעברית שאני שונא, זה את המילה לנרמל, אוקיי? הרי הטענה נגד הרעיון הזה זה לנרמל. אחרי שגמרתי להגיד את זה, אני אומר ש... איוולת, ללכת, לתת פלטפורם, זה לא שערוץ 13, כל ערוץ, לא משנה איזה ערוץ בישראל, יכול להזיז את המחט, כן, לצבר הקבוע של האנשים שעוקבים אחריו, אגב, ברובם פקיסטני, צריך גם לומר את זה. אני חושב שהבעיה היא שבעצם זה שאנחנו כמדינה נותנים פלטפורמה להפצה של רוע. זה כמו שלצורך העניין, כן, דבר, בשנות ה-30, היה מראיין את גבלס, אומר שלום אדון גבלס, בוא תפרוס את משנתך, קוראינו בפלסטינה, ארץ ישראל, ישמחו לקרוא את מה שיש לך לגבי...
1: ואגב, אני בטוח שראיון עם גבלס היה יכול להיות מעניין. אז מה? אז מה, יא חבורת משוגעים?
2: אמת.
0: זה רגע לגבי הקטע הזה, אני אומר, אני חושב שפה... עכשיו, אתם שואלים אותי לגבי לראות את זה, אני לא, זה יותר מעניין לראות את הפוזל נגד מכבי חיפה, אז אני אראה את המשחק.
1: זה גם אירוע אנטישמי.
0: המשחק שאפילו חסר חשיבות, אבל יותר בעיותי אני אצפה בזה ולא ברעיות, ואני אגיד רגע בקשר לזה, אני...
1: כמה מנותק אתה צריך להיות שביום כזה תראה הפועל תל אביב מכבי חיפה?
2: למה, אתה אוהד הפועל או חיפה?
1: ברור שהוא אוהד הפועל.
0: ברור.
1: מה הוא יועד? יהודים מחול, מה הוא יועד?
0: בארץ ובעולם.
2: יהודי אינטליגנט.
1: פועלי כל העולם התאחדו.
2: טוב, בקיצור, שורה תחתונה...
0: אבל אני אומר שבשורה התחתונה, אני באופן אישי לא מעניין אותי לראות מה יש לאדון גייבלס המודרני לספר. הוא לא מעניין אותי, לכן אני לא אצפה בזה. ברמה האישית, זה כקובי.
2: ציון שאתה נותן לזימרי בעניין טיוואן, זה אזור הארבע.
0: דרוש טיפול.
1: אני תמיד אומר גם לשמאלני מותר לטעות, חברים, מותר לטעות. דוקטור קובי ברדה, חוקר בכיר במכון למדיניות
2: הלאומית,
1: תודה, ביי.
0: חג שבועות שמח.
1: חג שבועות שמח,
2: ושהדברים בג'ורג'יה יסתדרו סוף סוף, אתה יודע,
1: תתקן אותנו על תנועת המושבים. ביי, תודה רבה. בואי נתקשיב, תנועת המושבים זה פאנץ' טוב שלך. יאללה, אנחנו נצא להפסקה. רגע, ניב אומר שצריך לעשות צעדה.
2: אתה יודע מי ראה לי טאקר קרלסון ב-13? אודי סגל. וואי. I agree.
1: We all agree that Netanyahu is the problem.
2: The Zionist is...
1: But do you think
2: this Zionist state is over-aggressive, war-loving, they're eating dead? They're eating deads of the Yehuda Shomrons. Yeah, they're eating deads.
1: Do you think?
2: How do you see... the terrorizer of the Yehuda Shomrons against the Palestinians.
1: נחזור, ביי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
2: הלו, צ'רי.
3: אני שומעת.
2: מה זה החלפת תצוגות?
3: במילה אחת, הזדמנות.
4: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
3: נו, מה אומרת?
2: במילה אחת, לרוץ.
4: צ'רי מבית פריזבי.
5: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
6: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו, בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
7: אני מדברת עם יוסי ש...
8: נכון.
7: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
8: תמיד מדברים איתך.
7: טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
8: תודה רבה.
7: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי, רק היום עד 21:00. מחכים לכם בסניפים, חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332.
11: Yes I do. בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
12: למה לא מספרים למיכאל?
13: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
14: הלוואה זה מני טיים.
13: ובמני טיים רק ישראכרט.
15: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
16: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים. בדקו, מצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
17: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
18: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
17: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: טוב, בוא נדבר עם... נראה לי הולך להיות חתיכת דמות ב...
1: כן, חתיכת.
0: בבחירות הבאות. דדי שמחי, בוקר טוב.
2: בוקר אור לכם.
1: תת אלוף במילואים, מפקד פיקוד העורף. פשוט זה לא כתוב לנו כי עלית בהתראה קצרה, סליחה. טוב, דדי, מה שלומך?
2: אני בסדר, תודה.
1: תגיד רגע, בוא נדבר שנייה על סיפור רומן גופמן ומה שמתברר כבאמת פעולה חתרנית של היועמ"שית בסוגריים, יש הקוראים לה מופרעת, לסיכול מינוי ראש מוסד. איך אתה רואה את הדבר הזה? האם אתה, אתה לא חייב להתחבר לטקסטים, אבל נשמח אם כן.
2: אני לא מתחבר לשמות תואר, אבל אני אגיד לך שאני חושב שאנחנו צריכים במדינת ישראל להתחיל לאמץ מושג שנקרא סופיות הדיון. אוקיי, בסדר, שמו את גופמן מועמד, הגשת, לא יודע מה, כל מיני עתירות וכו', בית המשפט החליט, התורה זה לא הולך, נגמר הסיפור, הלאה, להתקדם.
0: רגע,
2: אבל... אני חושב שכל סגת המינויים המטורפת הזאת, שכל אחד שממנים אותו, אתה יודע, עובר ויה דולורוזה, אני אומר, זאת ארץ אוכלת בניה, לא אוכלת אוכלת.
1: מה זה ארץ? אבל יש אישה אחת. תראה, כך למשל,
0: רגע, יש אישה... גדולה מהחיים. דדי, זום איתנו, דדי.
1: תקליל קצת.
0: יש חוקים... כן, סליחה.
2: להקליל זה קצת מורכב מבחינתי, אבל אני אגיד לך משהו כזה. אני חושב שבאמת, אחרי כל הסט של ההחלטות של בג"ץ בתקופה האחרונה, אל מול מה שהיועמ"שית מגישה, צריך באמת לעשות פה תחקיר. זה לא הגיוני. קודם כל, כל הבגץ הזה הוא כמו איזה מועדון סגור. זה כל מאותם אנשים. אליעד שרגע, זה כאילו בתוך עצמם, הם מדברים, אתה יודע, כמו איזה מועדון, כמו איזה גילדה. שחררו אותנו מאירוע.
0: אבל זה מתחבר לי למשהו. אבל רגע, דדי, זה יותר מורכב. כי אני שומע את דדי שמחי. ואני בכל מקום שאני שומע את דדי שמחי, שזה נניח אם שואלים אותי מי הייתי רוצה לראות בפוליטיקה, זה אנשים כמו שמחי. אבל אז יש משהו שמאכזב אותי, כי דדי שמחי, הערך שמוליך אותו לדעתי בכל מה שאני רואה, זו אחדות. זה שצריך ממשלה רחבה, זה שאנחנו חייבים להיות ביחד, וזה עכשיו, סליחה, יש פה מחנה פוליטי שלם, שמבחינתו הממשלה זה בגץ, אותו מועדון סגור שאתה מדבר עליו, ומבחינתו מי שקובע זאת גלי. עכשיו אני אומר, אני קשה לי אם הוא עמד בבחירות, שאומר לי שאני צריך עם המחנה הזה להרים עכשיו ממשלה, כשהוא לא מאמין בדמוקרטיה בעיניי.
2: אני רוצה לומר לך משהו חשוב. אחדות זה לא אומר רפיסות וזה לא אומר התרפסות. כשאני אומר אחדות, אז שני הצדדים מתחברים ומבינים של טובת עם ישראל, אי אפשר להתנהל בצורה שקיימת עד עכשיו. אז לא ניקח את המטוטלת 100 מטר ימינה ולא 100 מטר שמאלה. אבל אנחנו נמצא את הקו שבו המטוטלת צריכה
0: להיות. אבל זה סימטריה שלא קיימת, דדי. זה דיסימטריה שלא קיימת. הימין לא שינה עכשיו את החוקים, ופתאום בגץ מחליט בשבילו הכל, והיועמ"שית מחליטה הכל. השמאל פשוט שינו את המשחק.
1: אבל זה האלמנט שלו לבחירות.
0: בסדר, שואל אם זה אלמנט טוב.
2: אז אני אומר לך עוד נקודה חשובה. אני אומר לך, גם, בוא נקרא לזה השמאל, גם על זה אפשר לעשות דיון שלם. ימין, שמאל, כן או לא. אבל בוא נגיד שגם הצד האחר מבין שהוא לקח את המטוטלת רחוק מדי. הם מבינים
0: את זה. איפה ראית את זה?
2: לומר, רגע, תקשיב, אני מדבר עם הרבה אנשים, בכירים ולא בכירים, תאמין לי, אתה מבין שהרבה אנשים מדברים איתי, והם מבינים שהמטוטלת נלקחה יותר מדי. עכשיו, קשה להודות בזה, כי אז אתה אומר שהיית אידיוט בשלוש וחצי שנים האחרונות. אבל גם הם רוצים תיקון, גם הם רוצים שינוי, גם להם נמאס מכל התקיעות הזאת שתוקעת פה את כל מערכות הממשל במדינת ישראל. חד וחלק.
1: דדי, אני חייב להגיד לך משהו. הייתי, ביקרתי בשבעה על מות אמו של ברדוגו. אוהל, כמובן, מלא באנשים וכו'. אני חושב שדדי שמחי עושה את הדבר הנכון. אנשי המחנה שיודעים שקפלן זה בגץ ושזה, הם כבר יודעים מה ישימו בבחירות. הבלתי מעורבים שנמצאים גם בתחת לאוהל הזה, רוצים את הדדי שמחים, רוצים את האנשים עם הקו הזה בקמפיין, שאומר להם, די, אנחנו לא מבינים את כל המלחמות, אנחנו לא יכולים לחיות שנים על גבי שנים במלחמות האלה, תנו לנו את האנשים הטובים הזה, ושהם יבחרו בצד שלנו, הם ילכו ימינה ככה.
0: אני יותר מעניין, אתם מנסה אחרי דדי. אחלה, דדי, אז אני רק רוצה להשמיע לך בן אדם שלא מאמין במה שאתה אומר, אתה מדבר עליו, הנה קטע שבו אתה מספר, ובוא תסביר לי אחרי זה איך זה מתיישב עם הביחדנס, מה אתה מספר על אהרון ברק?
3: במהלך הפשרה המשפטית נפגשנו עם נשיא בית המשפט העליון לשעבר, אהרון ברק.
4: מי זה נפגש?
3: זה יזהר שי, אנוכי, ועוד פרופסור מכובד. וסיפרנו לנשיא ברק על הבנים שלנו, על גיא וירון, ואמרנו לו, תקשיב, עת צרה היא לישראל, אתה מנהיג פה, בוא נגלה, בוא נעשה פשרה. פשרה, 98% מאזרחי ישראל בכלל לא יודעים מי אלה שופטי העליון. אז ייכנס דוקטור בקשי או דוקטור ביטון, מה הבעיה? 1,700 הרוגים. הוא אומר, אין פשרה. ואז הוא אומר, לפעמים צריך ליפול על החרב.
0: אתה מבין? אתה מבין? לפעמים עדיף ליפול על החרב.
2: בוא ניתן לך, זימר, בוא ניתן לך את ההמשך. קודם כל, משפט אחד לפני כן. תקשיב. קודם כל, אחדות זה לא מילה מקבילה לרפיסות או להתקפלות, בכלל לא. אתה יכול להיות נחרץ, אסרטיבי, וגם תחת המותג הזה או הכותרת הזאת של אחדות. אני, תשמע, השופט ברק אמר את שאמר, אני מכבד אותו על מה שעשה, אני לא מתרגש יותר מדי. מה שאני מתרגש יותר, זה מה שאמר ידידי יזהר שי. יזהר שי גם נחרד ממה שהוא אמר, אפרופו המחנה האחר. יזהר שי גם מבין שיש פה אירוע מורכב מאוד. וזו הנקודה.
0: כן, דדי, כי לא יזהר שי, רגע, כי יזהר שי שהלך איתך כברית, שאתה יודע, לי היה קשה עם ההצעה שהצעתם, אבל אמרתי בפטריוטים, תקשיבו, בסוף אני לא מסכים עם מה שהם מציעים, אבל אם שני הורים שקולים מציעים את זה, אז אתה יודע מה, אני מוכן לספוג את זה, אבל יזהר שי לקח 20 צעדים אחורה, כשהמחנה שלו קפץ עליו.
1: הוא לא עמד בלחץ.
2: לא, אני... לא, תקשיב, יזהר שי לא לקח 20 צעדים אחורה, אני לא, אין מספיק זמן, אם תזמינו אותי למקום, לרעיון מסודר, אני אסביר לכם מה היה, אבל אני מציע לכם, למרות שזה תוכנית מקבילה, לא יודע, מתחרה, אתמול או שלשום היה, יזהר שי עלה להתראיין אצל הראל וברקו, ושמו גם את הקטע הזה, וברקו אמר, אני לא מאמין שהוא אמר את זה, בוא נעלה את יזהר שי. יזהר שי עלה ואמר שהוא אכן אמר את זה, ויזהר שי אמר שהוא באמת מצטער שלא הייתה פשרה, שבגלל שלא הייתה פשרה הגענו לכל הטרלול הזה בשנתיים, שלוש שנים האחרונות, וזה אירוע.
0: יזהר שי גם אמר שגופן צריך לפרוש.
2: לא, רגע. שנייה, עוד משפט אחד, תקשיבו, יזהר שי, שם קוד, הוא השינוי, נכון?
1: לא, לא, לא, תקשיב, אנחנו מתים על יזהר שי, חבר טוב, אני רואה אותו בבלומפילד, העלינו אותו, מדבר גם על הבן שלו, בתוכניות שלנו וכו'. אבל יזהר שי לא רוצה את האחדות שאתה מדבר עליה. הוא לא, האגרסיביות והרטוריקה שלו כלפי הימין וראש הממשלה שלנו, היא מאוד מאוד מאוד אנטי החיבור הזה, כי אחדות זה ביחד עם נתניהו, אחדות זה ביחד עם הליכוד וביחד עם מצביעים, זה באמת החרמות הצידה ולך בוא תעשה ממשלה ציונית. הוא לא, הוא לא, הוא לא on the same page שלך, הוא לא על אותו דף כמוך. אני, צריך להגיד את זה.
2: תראה, צריך לתוגן, גם אתמול הוא אמר, אני אוהב את דדי, אני מכבד ומעריך אותו, אני שמח שהוא יצטרף לפוליטיקה, לא בטוח שיצביע לו. לגיטימי לחלוטין.
1: זה בסדר, זה לא אותו דבר.
2: אבל יזהר שי, יזהר שי כן מבין שאם אנחנו רוצים להתחיל לעבוד ביחד, חייבים ללכת לפשרות. ולכן הוא גם לא אהב את מה שאמר אהרון ברק. וזה הנקודה שאני אומר.
1: יזהר שי יגיד לגדי איזנקוט, לך עם נתניהו, סתם אני אומר, זורק לגדי איזנקוט. כי אני חושב שיזהר שי ילך עם יאיר גולן, מבחינת הקו המיליטנטי כנגד ממשלת הימין, או מכונת הרעל, או משהו קורה לזה.
2: אבל מצד שני, יזהר שי לדעתי, אני לא מפרשן אותו, אבל מהיכרותי, אולי תעלו אותו, תשאלו אותו מה הוא יגיד. אני חושב שיזהר שי מבין שכל החרמות האלה והפילוגים האלה הרסו את המדינה בשלוש שנים האחרונות, והוא יותר מאמין בפשרה. מה גובה הפשרה וכמה הוא התקדם לקראת הפשרה, על זה אפשר לדבר. אבל העיקר שהוא מבין שפשרות זה טוב.
0: תגיד סמכי, כשאהרון ברק אומר לך משפט כזה, אין פשרה, לפעמים עדיף ליפול על החרב, אתה עונה לו? אתה אומר משהו?
2: ברור.
0: מה אמרת?
2: ברור. אני אמרתי לו, אדוני, עצוב לי מאוד לשמוע את מה שאתה אומר, אבל שתדע לך, מה שהיה, זה לא מה שיהיה. כך אמרתי לו.
0: וואלה, הוא הגיב לך על זה?
2: אנחנו הפסקנו להתרגש מכל מיני אנשי רמי מעלה שאומרים איזה משהו, וכאילו קיבלנו תורה מסיני. לא, מה פתאום?
0: ממש התאמת איתו שם, אני מבין.
2: לא, לא התאמתי. תשמע, הייתי בביתו, קיבלנו אותו, הוא באמת, והוא קיבד אותנו, ואני אומר לך, אבל אני אמרתי לו, אני מהבר מצווה, כבר לא אומרים לי מה לעשות. אז עם כל הכבוד, אמר את דעתו, אני אגיד את דעתי, הוא ילחם על דעתו, אני ילחם על דעתי, ונתקדם קדימה.
1: השאלה אם אתה בא עם ה-state of mind הנכון לפגישה כזאת, אתה קורא לו פיראט משפטי, או מישהו שהרסת את מערכת המשפט, או מישהו שאתה יודע...
2: לא, אני תשמע, אני תמיד מכבד אנשים מבוגרים ממני, ובטוח בביתו, תשמע, הוא באמת יתייחס אלינו יפה, וכיבד אותנו.
0: כן, אבל הוא לא היה מכניס אותך לבגץ. רק שם המשפחה שלך אולי היה פוסל אותך מלכנס לבגץ.
1: אתה מבין שגלי בערב מיארה זה בובה שלו? רגע, אתה מבין שגלי בערב מיארה זה הבובה שלו? זה הלא לתת הזה, לא לתת?
2: תראו, אני נולדתי במושב הודעה בדרום והגעתי לאן שהגעתי, לא בגלל שאני תמים או בגלל שאני נאיבי. אני מבין את החיים, אני מבין מה קורה. אבל אני באמת חושב שצריך קצת להתחיל לשנות את הכיוון וללכת לכיוון אחדות, לכפות אחדות, לכפות אחדות, ואז להתחיל לעשות סדר.
0: אי אפשר לכפות אחדות, אחדות זה מה שצריך להגיע מרצון.
2: כולם רוצים את הדבר הזה.
0: לא, אני לא חושב שיאיר גולן, אתה חושב שיאיר גולן רוצה את הדבר הזה? באמת אני שואל אותך.
2: תשמע, יאיר גולן זה אירוע אחר, ולכן הוא לא בפוקוס שלי.
0: למה זאת אומרת?
2: אני חושב שיאיר גולן, באמת, אני חושב שהקצוות מתרללים אותנו, ויאיר גולן עונה להגדרה
0: קצוות. רגע, תקביל לי את יאיר גולן הזה למישהו אחר בימין, כי אני לא שומע מישהו בימין שמדבר על השמאל כמו שיאיר גולן מדבר על הימין. תן לי אבל את המקביל, אמרת הקצוות.
2: אני אומר לך דבר כזה. תקשיב, אני אומר לך דבר כזה. אני אומר, אני אדבר בדוגמאות. זה שלפני כמה שנים, בדיזינגוף סנטר, היה אירוע חמור מאוד. חמור מאוד, שרצו למנוע תפילה, או מנעו תפילה בהפרדה וכו', זה צד אחד. הצד השני, שכל פסח עולה לי איזה חבורת חבר'ה עם גדי להר הבית. אלה מבחינתי הקצוות.
0: לא, רגע, רגע, אבל זה מדהים מה שאמרת, תראה מה שאמרת עכשיו. הצד השני של דיזינגוף, של מה שאתה נותן, זה נגדי. זה נגדי, זה כאילו בא מישהו ומונע ממני, מהאח שלו היהודי, להתפלל בהפרדה בדיזינגוף. הצד השני, אלה שעולים עם גדי להר הבית, אתה יודע, אתה יכול להתווכח עם זה, אתה יכול להגיד אסור, הם לא עושים נגד השמאל, הם לא רוצים עכשיו למנוע מהשמאל משהו, הם רוצים לקיים אמונה שלהם, אתה אומר שזה אסור. איך זה אותו קצה? תן לי את הקצה בימין שאומר, אני לא רוצה לתת לשמאל לעשות את מה שהוא רוצה לעשות, לא לראות הכל מה שלו.
2: אני אגיד לך מה העניין, ותראה איזה תשובה, תן לי אחרי זה משוב על התשובה הזאת. אני לא מעניין אותי שמאל נגד ימין או ימין נגד שמאל. אני, יש באמצע את הדבר הכי חשוב, זה מדינת ישראל. אתה שואל אותי, שני הדברים, שני הצדדים, פוגעים במדינת ישראל. וזה מה שמפריע לי, זה הכל.
0: אין סימטריה כזאת בעיניי, אבל בסדר.
2: אבל איך הייתה התשובה?
0: בסדר, דדי, אני חושב שאתה צריך...
1: אני אתן לך ציון חלש. אני אתן לך ציון, אני אגיד לך למה. כי לעלות עם גדי להר הבית, מה שאני יותר מנסה להגיד, זה קוריוז מעולמות, אתה יודע, יש כאלה שמתנגדים, זה באמת קוריוז כזה שתופס כותרת של חצי דקה. למנוע תפילות של יום כיפור במרחב הציבורי בתל אביב ולהפוך את הדבר הזה לבאמת מקור השנאה והפילוג בינינו, זה אירוע לאומי, אתה מבין? במובן השלילי
2: שלו. נראה לך שאפשר למנוע תפילות בהפרדה בבתי הכנסת.
0: ניסו.
2: עשו את זה שם בכיכר דיזינגוף. אוקיי.
1: אנשים פה הסתובבו כל אחד בתחושה מאוד קשה בכל הארץ. זה לא נכון, דדי.
2: אני מסכים. נכון?
1: דדי, תגיד רגע, איך מורכבת הרשימה? איך אתה רץ? מי אתה צריך? אתה צריך מישהו שהוא כל רהוט וברור בימין? ושנועס לו מזימרי נגיד.
2: אתם פנויים להובלה?
1: כן. אני רוצה הצעה.
2: באמת?
1: כן.
2: בואו נסיבח לזה.
0: רגע, רגע, רגע.
2: יותר חושב שאתם אומרים לי לא.
0: דבר מקומות. זאת אומרת, כי אני לא מוכן להיות מתחת לפתחי. אני מספיק הייתי מתחת לפתחי בדירוג השופרות. אז אם אתה אומר לי, נניח, אני 2, פתחי 6, זה בסדר מבחינתי.
1: לא, הוא צריך אחד מאיתנו.
0: לא, צריך שנינו.
1: שנינו אתה רוצה? מה זה? מבצע אחד פלוס אחד?
0: אתה לא רוצה גם מוח וגם יופי?
1: פחות אני המוח,
2: תודה רבה ביום טוב.
0: אתה השני שמסיים רעיון איתנו בתוכנית שלנו, תודה רבה.
1: מרגיש לי כמו בדייטים, תודה רבה ויום טוב.
0: תודה רבה, כן. אני אקח מונית, פתחי וזמרי, זה בסדר. אני לא צריכה שתקפיץ אותי על הקורקינט שלך.
1: שילמתי כבר, ביי.
0: שילמתי, להתראות. לא חצי, אני שילמתי, להתראות.
1: לא, אבל נגיד אתה מקבל הצעה מדדי שמחי, מספר 4 כזה. אתה לא יכול להיות 2 או 3.
0: למה לא?
1: יו, ידעתי שאתה חיים עשרה, ידעתי שעלה לך.
0: סליחה?
1: ידעתי, אחי, אתה בתודעה כוזבת.
0: לא הבנתי.
1: אחי, יש לך וינטרים, יש לך אנשים שעשו משהו, ניהלו פרויקטורים.
0: גם אני עשיתי משהו.
1: מה עשית, אחי? ישבת פה כמו עם הקפקפי ג'בליה שלך, של אדידוס.
0: תקשיב.
1: וניהלת תוכנית רדיו במקרה
0: טוב. אין לי בעיה. אם שמחי רוצה ללכת על הרגיל, שילך. אם הוא רוצה, קצת to notch it up,
1: take it up a notch, זה נקרא.
0: כן, לא אומרים את הנאצ'י טוב? אפשר להגיד את הנאצ'י טוב? אוקיי, סיבי.
1: אבל אני אקבל מספר 4. אני אברך על מספר 4. אתה חושב שאתה מעל.
0: אתה לא ראוי ל-4.
1: לא, בסדר, אבל אתה חושב שאתה 2 או 3.
0: נכון.
1: מה?
0: אני חושב שיש הבדל.
1: אחי, אתה ילד, אתה ילד הפולאי.
0: אני חושב שבסוף, בסוף, אחי,
1: קשקשן
0: מקצועי. באקוסיסטם של הפוליטיקה הישראלית, אני 2 ואתה 8.
1: תקשיב, אני גם יכול להביא מושגים, כמו טקו מקסיקני,
0: אני משחק איתך, אתה לא רואה שאני צוחק קצת?
1: לא, לא,
0: אני גם יכול להיות אחד בעיניי.
1: לא, אבל אני אומר באמת, מספר 4 אצל דדי סמחי, ראוי.
0: אני לא רוצה להיות 4, כי 4 זה שנכנס אחרון, וכאילו... כי אני לא רוצה להיות זה ש...
1: ארבע זה מי שלא קוראים לו לזום אפילו.
0: נכון, ארבע זה כזה. מי ארבע שלנו? זימרי, תקרא לו.
1: הוא בלופ, הוא בלופ, נעדכן אותו אחר כך.
0: זה שתמיד יש קבוצת וואטסאפ בלי מספר 4. יאללה, צא.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

חלום האליפות של ביתר ירושלים חי וקיים, ואם היא רוצה לשמור אותו בחיים, היא חייבת להמשיך לנצח. המשחק המרכזי מחזור 35 פלייאוף עליון. הפועל פתח תקווה מארחת את ביתר ירושלים באצטדיון שלמה ביטוח, ואנחנו עם שידור ישיר עבורכם משם. לעיני אצטדיון מלא ודחיפה של צבא צהוב שחור. האם ביתר תישאר בתמונה עד המחזור האחרון? הערב החל מהשעה 8. אור שירזי וגיא אדרי מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני, במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
8: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי, ואינכם מודעים לקיום. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
9: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
10: כוכבית 8096.
11: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.

0: טוב, לא תאמין מי הגיע. האיש והפתיח, האיש שהוא, השם שלו משתלב מעולה בכל מיני שירים. עורך הדין, בהקשר לגורמן גופמן אתמול, בהקשר לכל מה שקורה במערכת המשפטית, וגלי, מה שמת?
1: אני?
0: לא, רחמקין, אבא תרחם. שמת ארץ ארץ? אתה רוצה שנחכה לפזמון? פטר שנואב? עורך הדין דוד פטר, שלום לך.
1: פטר.
2: שלום, שלום, מה נשמע?
0: אתה שמעת את השם שלך, איך הוא משתלב טוב בשירים?
2: שמעתי, אתם זוכרים בתחילת תקופת הממים באינטרנט, לפני איזה עשור, היה מם של החברה האובססיבית, אתם זוכרים את זה?
0: מה אתה מנסה לרמוז?
2: לא רומז, אבל בסדר.
1: לא, זה רק בגלל שהשם שלך הוא קצר וקליט כזה, והוא נכנס לכל מיני מילים כמו דרך או ארץ.
0: תגיד, תן לי קצת הפוינט אוויו שלך אתמול, באמת, תקשיב, גלי בערב מיארה היא באמת הולכת פול ריטארד, אבל כל פעם שאתה חושב שהגעת לתחתית, זה הולך ועולה, אתמול הסיפור עם
1: המסמך הסודי. אני חושב שהמסמך שהיא לא רוצה שראש הממשלה, כי זה סודי ביותר יראה, לדעתי זה היה הפול ריטארד של הפול ריטארדים אי פעם.
2: תשמע, אני כבר ראיתי עיתונאים שטמטמו את פרשת גופמן ללא הרף, כבר אומרים, טוב, זו פרצה, את מי זה מעניין? זה מתחיל להיות פרשת הרפז, אף אחד לא מבין כלום, יאללה, בוא נתקדם קדימה. כן, אחרי שפמפמו וניסו להכפיש את שמו של גיבור ישראל רומן גופמן, אבל בוא נעשה את זה הכי פשוט, כן? עם כל כך הרבה פרטים, הכי פשוט שיש. לאורך כל התהליך, ועדת גרוניס, הדיון בממשלה, לאורך כל התהליך, לאף אחד לא הייתה ראייה ולא ראשית ראייה לזה שגופמן שיקר.
0: נכון.
2: אוקיי, לא הייתה שום ראייה כזו. אז מה היועצת אומרת? כן, אבל אולי הוא שיקר במקום שאנחנו לא יודעים. זהו, זו כל הטענה. עכשיו, אני שואל אותך, יותם או פתחי, האם אי פעם שיקרתם?
1: כן.
2: כן, אוקיי. עכשיו, כשאתה מגיע להתמנות, אם נחפש מספיק, כל אחד שיקר איפשהו משהו. עכשיו, פה נוצרה בעיה. היועצת ממשיכה לחפש, ממשיכה לחפש, וכל פעם, שוב ושוב יש מבוכה, היא מרימה מכסה של איזו קופסה שחורה, ומתברר שגופמן לא שיקר גם פה. אז היא מגיעה לבית משפט עם הודעה בהולה, רגע, יש לי עוד קופסה שצריך לפתוח, אולי נפתח שם, אולי שם הוא שיקר. זה כל מה שקורה כאן, ושוב ושוב ושוב היא מובכת.
0: רגע, ויותר מזה, תמשיך, סליחה.
2: כן, לא, עכשיו אני אומר, זה אירוע שהוא מתאים אולי לחבר אופוזיציה בכנסת. אנחנו באירוע שבו יועצת משפטית לממשלה שאמורה לייצג את הממשלה, לקדם את מדיניות הממשלה, בדרך רומסת גיבור ישראל, מסכנת את ביטחון המדינה, כאשר האדם שראש הממשלה בוחר כראש מוסד לא נכנס לתפקידו בזמן, ראינו את זה גם אצל זיני, והדבר הזה עובר בטוב מבוכה ליועצת.
0: ויותר מזה, רגע פטר, אני חייב להגיד על זה משהו, שנייה. היועצת אומרת בתחילת תהליך, אני לא יכולה להגן על המינוי הזה. זאת אומרת, זה התפקיד שלה, היועצת המשפטית, היא לא יכולה להגן על המינוי. זאת אומרת, תראו, עם כל מה שעכשיו נחשף, שאין שום דבר, היא לא מצאה זווית משפטית שדרכה היא יכולה להגן על המינוי של גופמן. זה פשוט...
1: לא, היא, קודם, היא כאילו קודם כל מודיעה, אני אעשה לכם את המוות על חשבון ביטחון תושבי ישראל ומדינת ישראל בזמן מלחמה, אולי ערב תקיפה באיראן.
0: ועכשיו אני רוצה להשלים את זה. השופטים לא יעשו עכשיו כלום עם הדבר הזה. זאת אומרת, הם אפילו לא יגידו ליומשית, רגע, אנחנו לא מבינים למה לא הצגת את הממשלה באירוע,
1: לא,
0: זה דבר
1: שם, מוצאת,
0: אבל היא לא מצאה.
1: לא, שנייה, אבל בהתחלה, כן. נגיד והיא מוצאת את זה, אז אתה אומר, בוא
0: אין
1: נשמע.
0: אין בעיה, אבל עכשיו בסוף
1: ההליך,
0: היא לא מצאה, ודבר שני, כל מה שקורה פה כמעט, זה בגלל התקשורת. כי התקשורת העלובה של 12 ו-13 וכל הם ממשיכים ללוות את הפרשה הזאת, כאילו יש משהו, לאורך כל הפרשה.
1: כי אם גם
0: אנחנו לא יודעים, זה חשוד, צריך לבדוק, זה פשוט אירוע מתונף שלא, אני חושב שזה הפול ריטארד של כולם פה בסיפור הזה.
2: הסיפור באמת הוא לא היועצת המשפטית לממשלה ולא גופמן, יש פה סיפור הרבה יותר גדול שנרמלו כאן מרד.
1: נכון, זה אירוע,
2: נרמלו מרד, וכאשר אנחנו לא רק שמנרמלים מרד, אלא שבעולם החדש הזה שהתקשורת מלבה וגם האקדמיה ומוסדות אחרים, הפטריוטיות היא המרדנות. כלומר, אם אתה רוצה להיות ישראלי טוב לתפיסתם, אתה חייב להתנגד לכל החלטה של הממשלה הנבחרת. אתה לא מסכה בסבלנות לבחירות, אתה לא מנסה לשכנע בשיח ציבורי למה החלטה מסוימת היא לא נכונה, או אפילו מטומטמת, שזה מצוין בשיח ציבורי. לא, אתה מנסה לכפות את העמדות שלך, ואתה מנסה לסכל בדרכים אלימות, וזה לא משנה אם זה אלימות ברחובות בליל גלנט, או אלימות משפטית, כי מה שקרה כאן זו אלימות משפטית, פסאודו משפטית, המטרה היא אחת, מרדנות.
0: מה עושים נגד זה?
1: זה פסאודו יועצת.
0: מה עושים נגד זה? אני שואל אותך, יש מרד, תראה.
1: חושפים אותו?
0: לא, חושפים, נכון, עושים את זה יפה, אבל מה עושים בסוף? זאת אומרת, בסוף, כאילו כולם מאיימים, ובצדק, כי זה הדבר הכי נוראי בעולם, מאלימות וממלחמת אזרחים וכאלה. אבל בסוף, מה יקרה פה אם זה ימשיך? זאת אומרת, אם בסוף האנשים האלה ימשיכו, מה יצטרך לקרות פה?
2: אני לא רוצה להגיע למקומות האלה. אני לא אהוד ברק ולא אהרון ברק.
0: לא, אבל איך עושים את זה אז?
2: אז אני אומר דבר מאוד פשוט. הדרך כרגע שהממשלה פועלת בה, אפשר לעשות הרבה דברים בפינות מסוימות אחרת, אבל הדרך הזאת היא דרך מאוד נכונה. פיקסל אחרי פיקסל, אתה משבץ מינויים שמשנים את התמונה, בגלל זה הם כל כך נלחמים. אתה יודע, מקיאוולי אמר שלפעמים קשה לך לעמוד מה הכוח שלך. אתה לא יודע באמת. כן, ראינו את זה אצל פוטין כשהוא פלש לאוקראינה, הוא לא ידע עד הסוף מה הכוח של הצבא שלו, הוא חשב שהוא הרבה יותר ממה שהוא באמת. הדרך שלך להבין מה הכוח שלך, זה להבין איך היריב נערך, ומה הכוחות הוא מעמיד אל מולך. כמה כוחות הוא צריך כדי לגבור עליך. אם צריך את כל משרד המשפטים, את כל שופטי בית המשפט העליון, את כל התקשורת, כדי לבלום את זיני, או לבלום את גופמן, כנראה שאלו מינויים טובים, כנראה שאלו מינויים שמאיימים עליהם, וחשוב מאוד להשלים אותם. ואני אומר לך, ספוילר, גופמן יהיה ראש המוסד, וכאשר הוא יהיה ראש המוסד, אנחנו כבר נראה שיש עוד פיקסל בתמונה, ואנחנו רואים נציב שירות מדינה חדש, אני מאחל לו הצלחה, ואני מאוד מאוד מקווה, גם זה היה קרב מאוד מאוד גדול, עד שפרקנו את החזית הזו.
1: לנציבות שירות המדינה אין את ההילה ואת בציבור את ההבנה של מה
0: הגוף הזה עושה. אבל היא הרבה יותר חשובה לראש המוסד לניהול של ממשלה ושל כאלה.
1: למטיבי לכת כמוכם, אבל אני אומר,
0: הציבור... לא, לכל אדם.
1: לא לכל אדם.
2: צריך להבין.
1: כל אדם לא מבין
2: את זה. כאשר אנחנו רוצים לשנות תמונה... זה פיקסל אחרי פיקסל אחרי פיקסל.
1: אני רוצה להגיד רק שבתוך עמי אני חי ובתוך קפלניסטים אני גם חי, והם גם בא להם להקיא כבר מהזאב זאב שצועק את היועצת המשפטית לממשלה. אני אומר לך, זימרי, למה אתה לא מאמין לי? אבל תאמין לי, אני בן אדם הגון.
0: קפלניסט, זה לא נראה לי
2: שאומרים. פטרי, מה שאמרת עכשיו זה רמת אמינות ביו בטינדר.
1: לא, רגע. חבורה של משוגעים. פטר והזאב זאב. תקשיב רגע, פטר, זה טוב, לא? פטר והזאב זאב. לא, אני לא מדבר על קפלניסטים שורה ראשונה בשקמה ברסטר. אני מדבר על אנשים שהיו הולכים לקפלן. אנשים שהיו הולכים...
0: בקורוס גילו?
1: אנשים שהיו הולכים לקפלן במעגל השלישי רביעי של ה... בוא נהנה קצת מ...
0: אז תגיד אבן גבירול.
1: כן, אבן גבירוליסטים. שנייה. אבן גבירוליסטים מבינים כבר שהיא מופרעת, מבינים כבר שהיא מתפלת גם לבנימין נתניהו וגם לימין, ואני אומר לך שזאת עבודה לאט לאט.
0: הלוואי שאתה צודק.
2: יש לי ראיה למה שאתה אומר. יש לי ראיה למה שאתה אומר. אני קראתי היום בבוקר פוסט של יואב הלר מהריבון הרביעי.
1: מה זה?
2: שהוא אמר את הדבר הבא. הוא אמר, כן, היועצת אולי הרחיקה לכת, אולי היא נכנסה לאיזה עיוורון, לאיזה ורטיגו, אבל זה קרה, למה זה קרה? בגלל ההכפשות המתמצמות. ההכפשות המתמצמות.
0: אתה יודע איך קוראים לזה בעממית?
2: כמה שתקפו אותה.
0: למה את גורמת לי להרביץ לך? ככה זה נקרא בעלי מקים. למה את גורמת לי להרביץ לך? זה מה שהם אומרים עכשיו.
1: אני מתנער.
0: אני גם, אני לא הרבצתי באמת. זה מה שגלי, למה אתם גורמים לי להתנהג כמו מטורללת? טוב, תקשיב, יש לנו ריקלין עוד מעט, אז נסיים.
1: כן.
0: פטר, אוהבים אותך.
1: פטר, אוהבים אותך.
0: ביי.
1: אתה לי פטר אהובה לנצח.
0: לא, שורש, אל תשאיר את השיר, את השורה הבאה. ביי. תודה, פטר, אוהבים, כי זה שורשיך כבר בתוך
1: תוכה. זה מטאפורית שהשורשים שלה בתוך תוכה כשורשים.
0: תעלה את ריקלין. עכשיו ריקלין, עכשיו.
1: תאמת, כל דבר שאני אומר, יש לו הערה, כל דבר, יש לו איזה ציון לתת לי, כל דבר, יש לו איזה הקטנה להביא לי. די. סתם. אני אוהב את זה.
0: אתה יודע שיום אחד אם אני אעשה תוכנית בלי הקטנות ובלי ציונים, אתה תמות.
1: נכון.
0: התוכנית תמות.
1: אבל אחת לשבוע לדעתי צריך להיות באמת תוכנית שהיא טיפה רשת א'.
0: מה עם הכפתור שלנו שאמרנו של תצא מהאולפן, שאני יכול להוציא אותך מאולפן
1: פעם אחת? לא השתמשנו בו, בכיסא המפלט.
0: כיסא המופלט. פעם היה לי ציוץ על לימונה, כזה. אני לא זוכר, כיסא מופלט, אני לא זוכר.
1: אז אל תביא דברים שהם לא אפויים.
0: מופלט הזה לא אפוי. כן. מה ריקלין? מה הסיפור עם ריקלין?
1: סיפור עם ריקלין...
0: חשף את תוכניות הצעת האורניום של ישראל? אני רוצה להבין.
1: אני לא הבנתי, אני רואה בסערה ברשתות, הוא כבר הסביר לנו.
0: רגע, יש לנו טעות? יש לנו את תשתה קפה עם ריקלין? אז בואו נשאיר את זה. אז תשתה קפה עם ריקלין. מה קורה, שימון ריקלין?
1: מרגיש בערוץ
3: המס. האמת, אחלה, מה נשמע?
1: בסדר, מה נשמע? למה אתה בוגד? למה אתה וענונו? למה אתה חושף את סודות הגרעין והוצאה? רגע, תן לנו את הסיפור אבל, נשמה.
3: התחלת בהתקפה. תדעו לכם, היכולת פה במדינת ישראל לעשות שערה מכלום, ולנסות לגמור בן אדם, היא באמת, זה פשוט מטורף כל פעם מחדש. זה נפלא ממש. זה פואטי.
0: מה היה אבל, מה היה? כן, מה היה?
3: אוקיי, אנחנו עסקנו אתמול בתוכנית אם ישראל הולכת לתקוף מאיראן, מה היא הולכת לתקוף? אחת האפשרות שאלנו שתהיה תקיפה קרקעית, ואם תהיה תקיפה קרקעית, אני אמרתי, כמו שדונלד טראמפ אמר, כמו שכמעט בכל התקשורת הישראלית מופיע, שאחד האתרים שהולכים לתקוף, אני יכול לשלוח לכם צילומים של כותרות אם תרצו, זה היה מיד, זה האתר באיספהאן.
0: אוקיי.
3: ואז דיברנו על המצב שהוא... שבו, ופרופסור דני אורבך אמר לי שזה ייקח חודשים, אז אמרתי לו, וגם זה פורסם, שהמתקן שם בעיקר הדלתות נפגעו, אבל המתקן עצמו לא נפגע. אוקיי?
0: כן.
3: אוקיי, נגמר הסיפור הזה, התחילה מאומה, כל מיני צייצנים ברשת, צנזורה, מה פרסמתם, מה עשיתם? עכשיו, הנהלת הערוץ, כן. אמרה לי ריקלין, מה קורה פה? מה... אמרתי להם, תגידו לי על מה ההפרה. אז הם התחילו לבדוק על מה ההפרה. כי הפרתי הוראת צנזורה.
0: רגע, הצנזורה פנו אליכם?
3: פנו אלינו, הצנזורה פנו לערוץ מיד אחרי זה.
0: אוקיי.
3: אז מהערוץ אמרו להם, אוקיי, מהפרה. אז בהתחלה ניסו להגיד, תלכו איתי, בסדר? כן, בהתחלה ניסו להגיד על פעילות יבשתית. אז זה פורסם שיש אפשרות שתהיה פעילות יבשתית באיראן. אז לא. ואז אמרו, אולי תהיה פעולה רגלית באיספהאן, שכבר תורגלה כנראה, אני גם אומר את זה שוב, כי אמרו את זה כשניסו לחלץ את הטייס, היו דיבורים שחלק מזה זה לראות אפשרויות פעולה בהמשך באיספהאן, ולא ברור למה הם יקום שם הנמל תעופה וזה, פורסם. ואז דיברו על הקור, על הדלתות של הקור וזה, פורסם גם. עכשיו הם הלכו למקום אחר, הם אמרו שאני דיברתי על איך מאחסנים אורניום.
0: נו, באמת.
1: גם זה פורסם.
0: אני שמעתי את זה אלף פעם.
1: גם פה, כן.
3: כן, יש רק בעיה אחת, אני לא דיברתי על זה. אני יכול להגיד לכם אני יכול להגיד לכם שנכון לרגע זה, ערוץ 14 לא יודע על מה המאומה, על מה הפרתי, לא יודעים מה אמרתי.
0: אבל אתם לא שואלים את הצנזורה, היא לא אומרת לכם מה הפרתם?
3: שואלים, שואלים.
1: אומרים חכה, אנחנו מגבשים את זה, אנחנו עובדים על זה.
3: אנחנו מגבשים את זה, תראו.
0: אולי זה כמו אוריך, שהם בונים את הקונסטרוקציה להוכיח שאתה עובד מדינה.
1: כן, הם שמים את המטרה.
3: הם התחילו עם מאומה, ועכשיו הם מחפשים מה אמרתי לא נכון. עכשיו תראו, אם לא היינו נוכחים פה לכתבים שמסכנים באמת את חיי הלוחמים, מספרים מבצעים מטורפים, כמו למשל מבצע הביפרים, ואתם יודעים למה אני
1: מתכוון, ובסיסים סודיים בעיראק, ללא צנזורה.
3: וכל מיני דברים, שום מילה, אף אחד לא מדבר מילה, אף אחד לא עושה שום דבר. עליי, קודם כל אומרים, אתה עשית הפרת צנזורה, אז אנחנו אומרים, אוקיי, כי הנהלת ערוץ רצה לנזוף בי, למה אתה עושה פרת צנזורה?
0: זה כמו האבא שנתן סטירה לילד שלו, יגיע לך, אתה מכיר את זה? אתה מכיר את האבא שנתן סטירה לילד שלו?
1: מה יש לך היום עם מכות, אחי, לאישה, לילד?
0: מה יש דיחה כזאת, נו, מישהו
1: זה יגיע? זה מעודד אלימות בין...
3: אתם יודעים, אני עושה פרויקט עכשיו, אני עושה פרויקט עכשיו, שאותך אני לא רואה אינפת, כשאני קראת תקשורת במלחמה, ואחד הסעיפים
0: שם...
3: אתה לא מגיע יותר לתוכנית. אחד הפרויקטים יהיה על צנזורה בשעת המלחמה, מה שקרה. ואתמול נוסף פרק, זה באמת, אנחנו חכים לצנזורה, אני באמצעותכם פונה אליהם, אנא הסבירו לנו במה עשיתי הפרה, כי אם לא, כל מיני עיתונאים שכתבו שאני עשיתי אתמול הפרת צנזורה, יכול להיות שיקבלו, ברור, ברור, כתבתם
1: שאני עשיתי הפרת צנזורה. תביא אותי לרעיון, אני מביא לך שני פרקים, אתה מביא לי פרקים כאלה של צנזורה, אני מביא לך שני פרקים על...
3: בוא נעשים לי, אתה מת להתראיין לפרויקט הזה,
1: זה אני, פתחי, אתה לא מזהה אותי.
0: אני נרדמתי.
1: אני מת להתראיין לפרויקטים שלך, אמר פליני.
0: כן, שלום לך. תן לי לנחש, ריקלין יהיה כיסא, ואז יבואו, יתיישבו בו כל מיני אנשים וידברו, נכון?
3: נכון, בדיוק.
1: בוא, אתה יודע מה, בוא נעשה, רק שנייה, סרט זה משהו שעושים, נכון? זאת אומרת, עורכים אותו, כותבים אותו וזה. בוא תזמין אותי לרעיון בלי הבטחה שאני מופיע לך בסרט. אם אני לא מביא לך שם סחורות על תקשורת במלחמה, כי זה הדבר היחיד שאני מבין בו אולי, אז אל תקרא לי פתחי. עכשיו, אם אתה רוצה אנשים בסקייל יותר גבוה, אני יכול להבין.
3: אבל התנאי הבסיסי הזה שהתייחס אליו יותר יפה בפאדל.
0: בפאדל?
1: בפאדל, לא
0: זה
1: בפאנל.
0: זה יפה שהוא מזמין אותך לפאנל ואתה מזמין אותו לפאדל. מה זה תבוא גם? אני לא בא בהזמנות של תבוא גם, זה כמו שאשכנזים מזמינים לארוחת שישי, אתה מכיר את זה? אני צריך להזמין אותך, תבוא!
1: תדפוק בדלת!
0: תבוא, פשוט תבוא!
1: אנחנו כאן.
0: טוב, ריקלין, אוהבים אותך. מתי יוצא השב"כ ידע 2? אני צריך שיעצרו אותך קצת.
1: יו, הלוואי ויעצרו אותך
3: על זה. לא, הסרט הבא שיוצא עכשיו זה סרט על החוות. אדוני הארץ, אדוני כל הארץ.
0: איזה יופי, איזה שם טוב.
3: בשלבי העריכה. כן. ובאמת, אני פונה לצנזורה דרככם, אני בטוח שהם שומעים אותנו גם.
0: היא לא מקשיבה לנו.
3: אנא, הם מקשיבים להכל, אנא הסבירו לי מה הייתה ההפרה. כי אם לא, את מי שתדרכתם את העיתונאים, הם יקבלו קצת זביעה.
1: ריקלין, תקשיב, אתה יודע מה הולך לקרות? הדבר הכי מביך שהיה יכול לקרות גם לערוץ וגם לכל הימין.
0: מה?
1: יעצרו שלוש ניידות ליד הקאיה פיקנטו של שמעון ריקלין עם נשקים שלופים, וכולם יראו ששמעון ריקלין הגדול נוסע בקאיה פיקנטו ולא במכונית ראויה לגבר בשנות ה-50 שלו.
0: כן, מה קורה ריקלין עם האוטו הזה?
3: אני... קודם כל, אני נוסע בטויוטה.
1: שתלתי אותך או לא שתלתי?
3: חוץ מזה שאני נוסע בטויוטה, הכל נכון.
0: אבל נשית כזאת.
1: טויוטה ה-10, משהו כזה, אני יודע
3: איך זה נקרא. שמע, גם אלו היום איך אני מסתובב בטריב שאני הולך לבית קפה שלי. תקשיב, אנשים אובססיביים. לוינסון הזה, אחוז דיבוק עליי. כל הזמן צופה בתוכנית, מחפש דברים.
1: לא, אבל אם עוצרים אותנו מהצנזורה או מהשבת...

0: עלי גרב של פאקים של
1: קיפלין. אנחנו, תקשיב, אנחנו עולים לשחק פאדל, כל המגרשים וזה, מסתכלים מסביב, כי הנה מגיע שימון ריקלין מהטלוויזיה.
0: הייק?
1: פתאום אתה רואה, לא אחי, יש לו גרביים של דונלד דאק, ורודות. הלכתי לשוק, קניתי לו גרבי אדידס, וזהו.
0: אתה לא יכול להביא איך את
2: פאדל.
1: מה אתה, ג'וליאן שגרן? מה אתה עולה לי עם גרביים של... של בגז
0: רגע, רגע, רגע, אבל איך הוא בפאדל?
1: הוא טוב, הוא שחק, כן, כי הוא שחק טניס הרבה שנים.
0: הוא שחק את הטניס? איפה? בבדואל? לא הבנתי, מה, על המזבח בשילו? איפה שחק את הטניס, ריקלין?
2: לא, אני
0: שחקן נורא בכלל. כן? טוב, האמת שיש בך קצת ג'ון מקנרו.
1: שם משחקים טניס על חמר, כי לא בנו את המגרש עדיין.
0: שימון ריקלין, תודה רבה.
2: לא, כי אני ארכיאולוג, לכן על חמר.
1: אה, יפה, ריקלין, יפה. אוהבים אותך.
0: כן, יש מגרש חרס בבת עין.
1: הוא שחקן חרס טוב.
0: כן.
1: איי, שרק נצחק.
0: זה אשכנזי.
1: דני.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: חלום האליפות של ביתר ירושלים חי וקיים, ואם היא רוצה לשמור אותו בחיים, היא חייבת להמשיך לנצח. המשחק המרכזי מחזור 35 פלייאוף עליון. הפועל פתח תקווה מארחת את ביתר ירושלים באצטדיון שלמה ביטוח, ואנחנו עם שידור ישיר עבורכם משם. לעיני אצטדיון מלא ודחיפה של צבא צהוב שחור, האם ביתר תישאר בתמונה עד המחזור האחרון? הערב החל מהשעה 8. אור שירזי וגיא אדרי מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: הלו, צ'רי.
3: אני שומעת.
2: מה זה החלפת תצוגות?
3: במילה אחת, הזדמנות.
4: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
3: נו, מה אומרת?
2: במילה אחת, לרוץ.
4: צ'רי מבית פריזבי.
5: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
6: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
7: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
8: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332.
9: יום שלישי פעמיים קיג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
10: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
12: עכשיו במנור המבטחים, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ועד 20% הנחה נוספים לנהגים זהירים.
13: כוכבית 9699.
12: מנור המבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
14: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
15: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
14: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: טוב, דברים שמתפתחים תוך כדי שידור. ברעיון עם דדי שמחי, אז הצענו לו את עצמנו למספר 4. אני גם קיבלתי את ההצעה, אמרתי, יאללה, אני הולך ל-4. וזימרי אומר לי, לא, לא מספיק, אני 3, אני 2, עלה לי בטירוף, אני זכוח ונהייתי בלתי נסבל בימין.
1: ככה אמרתי.
0: מי שמרכיב או מייעץ או מלווה הרכבות של...
2: אני אומר, בונה עולמות ומחריבם.
0: נכון. מרכיב ממשלות ומפלגות וקונסטרוקציות כאלה ואחרות, הוא חברנו, חברנו גם לערוץ וגם לרדיו, עורך הדין גיא ברוסי, בוקר טוב.
3: בוקר טוב. קודם כל אני רוצה להגיד שפשוט תענוג להקשיב לכם. העובדה שאתם לא לוקחים את עצמכם ברצינות, זה פשוט, באמת, זה כיף גדול. אתם ממש, גם עם קובי ברדה וגם זה, שאתם עושים הכל מגניב, זה חסר.
0: תודה רבה. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה, אמיתי. מוקמת רשימה, עזוב עכשיו דדי שמחי, אבל סטייל דדי שמחי.
2: שלמה אידוב, מקים רשימה.
0: לא, אופר וינטר כאלה. ואתה עורך הדין גיא בוסי מייעץ, כי אכפת לך מהמדינה ומפלגות חדשות ודם חדש שייכנס וכו'. יש לך אותי ואת זמרי. לא יודע, תגיד לי מיקומים, תכונות, דברים שהם זה. עזוב פופולריות, זה ברור שיהיו אותם יותר פופולריות.
2: אתה עכשיו תעשה את האנדר. אני מכיר את האנדר דוג המדומה.
0: לא, לא, אמיתי.
2: ברור שאתם מפרקים אותנו 3-0.
0: אף מפלגה לא רוצה רדוף. למה אתה רדוף?
3: סיימתם, תקשיבו לי רגע. מפלגה חדשה, שוב, דדי שמחי בראשה, אבל נשים את זה רגע בצד, מפלגה חדשה תקבל בין 8-13 מנדטים. ומה הפער בין ה-8-13? זה אנשי תקשורת. בכל המחקרים, בכל הסקרים העיתיים שאני עושה, אני, תחשבו, כמו שאתם מדברים עם אורית זימר, אני עושה סקרים ומחקרים ברמה הזאת. יש ממש רצון של הציבור לאנשי תקשורת בתוך רשימה. ולכן אם מפלגה חדשה תקבל בין 8-13, אם יצטרפו אנשי תקשורת, היא תגיע ל-13. דרך אגב, גם אריק זאבי, אם אתם יודעים מי זה, המדליסט האולימפי, גם הוא במחקרים. אז גם הוא במחקרים מופיע כמישהו שהעם רוצה אותו. אז כן, חד משמעית, בוא נגיד, אני סימסתי לכם שבלי, כתודה, הקשבתי לרעיון עם דדי שמחי, אמרתי שאני סוגר לכל אחד מכם מקום 3-4.
0: במפלגה הזאת?
3: אתם תוסיפו קולות, ואני אומר לכם.
0: מה זה 3? אתה חושב שזימרי כזה, אני שואל עכשיו.
3: רגע, תחשוב על זה, שאתה יושב ראש, פתחי, אתה יושב ראש ועדת הכלכלה, זימרי, אתה יושב ראש ועדת הפנים.
0: אין לנו את הכישורים, אני אומר לך כבר.
2: אני יושב ועדת הפנים?
0: אחי, הבן אדם...
2: אני אשלול לעצמי תושבות.
0: הבן אדם שואל אותי כמה זה מעם.
3: רגע, היה לנו בעבר שר אוצר שאין לו בגרות. היה לנו בעבר שר אוצר.
2: לזה אתה משווה אותנו? מה, אתה רוצה שהוא ירגיש טוב על עצמו?
3: אבל אני מדבר על יושב ראש ועדת הפנים, אבל אני שם, אני אסייע בידכם, אני אסביר לכם איך הדברים עובדים, למד לכם את תקנון הכנסת ואת כל העסק. אני אומר לכם, זה שוס סדיר, אני לא יודע אם אתם צוחקים או רציניים.
0: לא, אנחנו לא רציניים, אני מאוד רציני.
2: רגע, יש לי, אפשר להגיע כצמד? זאת אומרת, היה פעם צמד על מקום אחד, כאילו אנחנו רוצים...
3: כמו בוז'י וציפי.
2: כן, כמו וואם. אנחנו רוצים להיות וואם של הפוליטיקה הישראלית.
3: וואם גדול. לא, אי אפשר, כי המקום הוא, אתה צריך להירשם, אתה יודע, יש חוברת שמגישים, חוברת כחולה.
2: נגיד אותם פתחי, אף אחד לא יודע, אף אחד לא מבדיל.
0: תגיד, אתה זורם עם ההצעות שלו, אתה יכול לשבת בוועדה ולנהל דיון איזשהו תקציבי, באמת אחי, אתה לא יודע מה זה...
2: לא, אבל אני חושב שכפוטנציאל שנץ זה אדיר. אתה מבין? כי זה הרבה בצהריים, אף אחד לא רואה את זה. אם אתה מנקר, כאילו, אני נניח את מלביצקי רואה הרבה ישן בוועדה.
0: אבל מלביצקי עשה משהו בחיים שלו, מה אתה עשית בחיים שלך?
3: זימרי, לך יש ילדים, נכון?
2: נכון,
3: ברוך השם. אתה לא רוצה בתור יושב ראש ועדת הפנים לדאוג שבכל עיר יהיה חדרי כושר וגני שעשועים בכל עיר. זה תקציב שלך.
2: זה מה שאתה נותן לי?
3: אתה רווק. אתה לא רוצה שבעיר שלך יהיה, איך נקרא לזה, בתוך העירייה, לדאוג לפנויים פנויות. אתה יכול גם את זה לעשות. אתה מבין? למה? זה לא מצחיק.
2: מה, יש ועדה שעוסקת בפנויים פנויות?
3: לא, אבל בבריטניה הקימו גוף ממשלתי, איך נקרא לזה, משרד ממשלתי, שעוסק באנשים עצובים בזקנה שלהם. אז אפשר להכניס גם את הדבר הזה.
0: אתה יודע.
3: אתם לא יודעים. רק רגע. אומנם אנחנו נמצאים בטבורו של מרד, בראשות היועצת המשפטית המפוטרת גלי בהרב מיארה, יש כאן מרד והפיכה, אבל אם היינו במדינה דמוקרטית, כן, זה מה שעושים.
0: בוסי, אתה יודע שיצא סינק שלי.
3: וכל אחד יכול להיות.
0: אתה יודע שיש סינג שלי באולפן שישי שאומר, אני רוצה עוד פנויים פנויות. מה אתה, למה המדינה צריכה?
2: אני באמת רוצה את חוק המשלמים חצי חצי של נועם פתחי. זה מה שחסר לי בחיים. שני הצדדים מחויבים לשלוף את הארנק, ורק אם הגבר מציע, אז מותר לאישה לרסקת.
3: שנייה רגע, חבר'ה, בוא נראה גרצוני. לבה מבעבד. באמת הרגעה שעומד להתפרץ של אנשים שמרגישים שיש בעיה כאן עם מערכת המשפט ועם גלי בערב מיארה וגיל לימון, וחושבים שאנשי התקשורת, אתם, ינון ואחרים, הם הפתרון לדבר הזה ולא נבחרי הציבור.
0: אבל לא אנחנו.
3: מפלגה כזאת תעשה הרבה מנדט. אז את מי אתה רוצה? תן לי מי.
0: אני אומר לך שזימרי הוא נטול כישורים. הבן אדם לא יודע, הוא לא יודע לחבר סיבה ותוצאה, הוא לא יודע לחבר צורך.
3: אז זמיר שני עוזרים פרלמנטריים.
0: זה משהו אחר.
2: פתחי, הנה, אם אני מגיע, פתחי עוזר פרלמנטרי שלי. יו, תקשיב, זה הסים.
0: זה יהיה סנצ'ו פתחי.
2: רגע, אני רוצה לפרגן לך, בוסי, על משהו באמת, סתם, אתה תמיד מפרגן, אבל אני מפרגן לך בכנות. אתמול במקרה, אני תמיד מקשיב נדב פרי. מי אני רואה בפרק של יום ראשון?
0: בפודקאסט.
2: גיא בוסי, מי שרוצה להקשיב, אני אגיד את זה, סליחה שאני אומר את זה ככה, לבן אדם שהגיע מלמטה, לא מלמטה במובן הרע, במובן של כאילו הגיע, מה שנקרא, חיים לא פתחו לו את כל הדלתות לבד.
0: הוא התחתן טוב, אבל.
2: אתה לא קשור. תקשיב, אתה יודע מה הוא עשה? אתה יודע שבוסי, כדי ללמוד באוניברסיטה, שלח מכתבים לעשירי העולם ניג'ס להם. שלח למשפחת רוטשילד, ליהודים, למשפחת רוטשילד, למשפחת...
0: זה מביך.
2: שלח מכתבים, עד שמישהו מימן לו את הלימודים, מי שהתקשר לך זה רייכמן. לא, אבל רייכמן התקשר לך, נכון?
3: למשרדה שעבדתי באלת.
0: זה היהודי שלנו, היהודי המקבץ.
2: יש לי רצינות, אתה יודע איזה דבר זה?
3: אתה יודע מה עצוב? אתה יודע מה עצוב בכל הסיפור הזה? שהוועדה לבחירת שופטים, שני הפסיכולוגים, למה כתבו שאני לא יכול להיות שופט, חבריי?
2: כי אתה לא בקיא בדיני בחירות.
3: לא, כי אני מעדר אמביציה. אז תקשיבו על הדבר הזה. לא זכיתי באור מן ההפקר ולא קיבלתי בירושה מאבי. כל מה ששלי עבדתי קשה, ואתה יודע מה? עשרת מונים יותר מאחרים. ובסוף שני החבר'ה האלה ששואלים אותי, תחשוב איזה שאלה. הם אומרים לי, תגיד לי, מה זה השמות האלה של הילדים? שמעון, שאול, חבקוק, הכל בסדר איתך? ומוסיפים, אתה יודע, עוד שם אל המדורה ואומרים לי, איך אתה מסתדר עם השם בוסי כל החיים? והם כותבים לי בסוף במסקנה שאני נעדר אמביציה. אז אני אומר לכל מי ששומע אותנו, אל תתביישו, תעבדו קשה, שיהיה לכם ידע, אל תתייאשו מכלום, תנפצו תקרות זכוכית.
0: אני הייתי עונה אחרת,
3: בוס. רק שנייה, הראשון בבית המשפט העליון, בלי בגרות. לקחתי סיר ג'חנון ונסעתי לשופט אדמונד לוי הביתה. אל תתביישו, המדינה הזאת שייכת לכם, כמו שהיא שייכת לאליטה שחושבת שרק בגלל הצבע שלהם כל הידע אצלם.
2: לכו תקשיבו לפרק.
3: להשקיע ולהשקיע.
2: רגע, תן לי להגיד. רק משפט, לסיים את זה. לכו תקשיבו לפרק עם נדב פרי של בוסי, שעה וקצת של בן אדם ש...
0: אני הייתי עונה להם, אתם נתתם לי את האמביציה. תראו איך אתם מדברים על השם שלי, על השמות של הילדים שלי, על איך שאני נראה ואיך שאני... זה. אתם המוטיבציה שלי. תודה רבה לכם. מר ויינשטיין, מר שמואלוביץ'.
3: שני אנשים שאין ספק שיש שם...
2: אתה יודע למה? כי יש להם אמביציה, בוסי. יש להם אמביציה, אז הם 14 שנים מחזיקים בתפקיד.
0: אז אני מסריחים, זה לא שאני...
2: בוסי, תודה רבה לך. אנחנו נדבר על הצעות בפרטי, אתה יודע, אני גם לא רוצה לנהל ביחד עם פתחי את המסע ומתן, כל אחד חוזה אחר.
3: אני אבל יכול לייצג רק אחד מכם.
2: למה?
3: נראה לי שיש כאן קונפליקט, לא?
2: מי היית מעדיף? מי הפוטנציאל יותר גלום?
3: אחת מהעצות הכי טובות שאני נותן לפוליטיקאים שאני עובד איתם, לא לענות על השאלה. אז אני אגיד לכם ככה, עם ישראל זקוק לכם, אתם חשובים לעם ישראל, ולא צריך להכריע עכשיו מי.
2: תודה רבה לך, עורך הדין גיא בוסי, ביי. כיף.
3: על הכיפה, חברים, ביי.
0: אין לך טיפה צניעות.
2: נצחק, נו, נראה לך.
0: אם אתה בא לדדי שמחי, אומר לו, יותם זמרי יהיה מספר 3, הוא מעקם תף. אם אתה אומר לו, פתחי יהיה מספר 4, הוא אומר לך, מעניין, תמשיך.
2: יותר מספר 2. יאללה, בוא.
0: מה אתה עושה בוועדת הכלכלה? בכלל יותם, אמא שלך, כאילו אתה לא יודע לקרוא.
2: בנוי לריב עם אפרת רייטן.
0: מכתב מהבנק אתה לא יודע לקרוא.
2: אין לאפרת באמא שלך, שחררי אותי.
0: מי?
2: האם אני עכשיו יריב עם אפרת רייטן בוועדת הכלכלה?
0: יו. על אתך ועל חמתך אני אעביר את הסעיף.
2: מה הפי, מה חמתי? מה היה לי רע עם פתחי? ואז הייתי חושב מה היה לי רע עם פתחי, והייתי נהנה בוועדת הכלכלה.
0: אין לך הנאה כמו שיש לך איתי, לא הייתה לך אף פעם. איפה גדלת? אפשר לחשוב מה עשית כל החיים.
2: פתחי, אני מרגיש המון אמוציות.
0: במעיל שחור, ודמיינת שאתה ילד של...
2: נכון, הייתי ילד פריך ואפולה עם מעיל גשם.
0: דמיינת שאתה...
2: אולסטר שני צבעים, מגילים כל הפנים. כן, הייתי שר היהודים.
0: התחננת ל...
2: והשבוע שאני פוחד ללכת.
0: התחננת לצומת לב להביא גשם.
2: והעת הבוקר ושחור. מבואל מדי. תמשיך.
0: בוא נו, אתה גם שר עם פייק.
2: שר טוב. פותח את הדלת, אני מת מקור.
0: אתה לועג לו או שאתה שר כמו אורמד?
2: ככה הוא שר, לא? אז מה, שראיתי אותו פה לפני איזה...
0: זה לא מוקרם.
2: זה לא מוקרם. אלא אם אתה בקפוסקי. יאללה, בוא נצא. יש לנו עוד משהו?
0: יש לנו עוד משהו? יש לנו את הפאץ', לא?
2: נעשה אותו מחר, נעשה את הפאץ' מחר, שיהיה לו זמן, אני לא רוצה שיתקע בזמן. כי יש את החייל עם הפאץ' ואנחנו נמשיך ללוות אותו.
0: אבל תתייעץ איתי, אם אנחנו כבר שניים, תתייעץ איתי, אם אני רוצה את זה היום.
2: פתחי, אתה יודע מה יפה? אני ואתה לבד בתוכנית, אתה מספר 5 בתוכנית.
0: יו, איזה...
2: אפס, אחי. איזה אפס.
0: תחזור בך.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע מדי יום למעל מיליון מאזינים. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: ברגעים של אי-וודאות רפואית, אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
5: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. בדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
6: מגן מומחים נלחמים בשבילכם,
7: כוכבית 8096.
8: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
11: אפליקציית גלי ישראל החדשה. תורידו, תתחברו, תתארו.

0: אוקיי, כן.
1: לסיום, משהו חשוב, חייל שקיבל 30 יום על פאץ' משיח, ואני חשבתי שיקצרו את זה טיק טק ויסיימו את הפרסה המטורפת הזאת, מסתבר שלא. בוא נגיד בוקר טוב לשני הרבה שלוחם מהפלוגה של אותו חייל. בוקר טוב.
2: שלום לכם.
1: כן, יש מחאת הורים די רצינית בפלוגה של אותו חייל, נכון?
2: כן, אנחנו ההורים חושבים שזה החיילים שלנו היו בלבנון, כמו היו מול סכנות, ודווקא כשהם יצאו משם, חייל כבר כמה ימים בכלא על זה שהיה לו פאץ', זה עונש לא פרופורציונל, כולם יסכים, אני בטוח שלכל אחד יש בן, אח, נכד, בצבא.
1: אנחנו קצת לא שומעים אותך, שנייה, תנסה לשפר קליטה כי לא שומעים אותך טוב, אתה ממש באזור בלי קליטה. מול מי אתם מוכים בעצם, מול המחת?
2: אנחנו לא מוחים מול המחת, אנחנו מוחים מול הדרג הפיקוד העליון, מול הדרג הצבאי, שזה החלטה של הרמטכ"ל בסוף. הרמטכ"ל היה שם בביקור, והוא זה שהיה את החייל, ובגללו, או בכיוון שהוא היה שם, זה קרה. אחרת האירוע הזה לא היה מתרחש. אנחנו בטוחים שהמחת וכל יתר המפקדים הם עושים את עבודתם נאמנה, והם חלק מהצבא ששומר על כולנו. אנחנו חושבים שיש פה, התבלבלו פה טיפה, החיילים שלנו הם לא אויבים. חייל שנשלח לחודש ימים לכלא בגלל שהיה לו פאץ', זה לא פרופורציונלי. ידע עצמה פוליטי אשר תהיה, זה לגמרי מוזם. אנחנו קוראים היום לכל מי שיכול, בשבע וחצי בערב, אנחנו מול כלא 10, מחנה 21 בווייז, אנחנו רוצים לעמוד שם ולממש את המשמרת שלנו. החיילים תמיד שומרים עלינו, עכשיו אנחנו רוצים לשמור עליהם.
0: אבל למה אתם חוסכים ביקורת, למה אתם חוסכים ביקורת מהמחת? כי בעיניי, איך שאני רואה את הדברים, הוא מה שנקרא הגיש לרמטכ"ל עונש שהוא באמת הזייתי, כי גם שבועיים, אני גם חושב ששבועיים זה פסיכי, אבל גם שבועיים הוא היה יכול להסתפק בזה, זה היה די נשמע כבד וחמור, והיינו מעלים אותך פה. יש פה משהו אצל המחת שלדעתי באמת מראה על ניתוק מטורף ועלייה הערכה של הלוחמים שלנו. חודש זה באמת הזיה.
2: המחת הזה הוא אחד מהמחתים הטובים שיש בצהל. אני מוכרח להגיד לך, באמת הוא אחד מהמחתים הטובים שיש בצהל. אנחנו בטוחים שלולא הוא היה פוגש בחייל עם פאץ' משיח, הוא לא היה אפילו נזק לעניין, ולולא התערבות של הרמטכ"ל, כל זה לא היה קורה. אנחנו לא יודעים מה היה בדיוק בין הרמטכ"ל לבין המחת, אבל אנחנו כן חושבים שזה עניין של דרג הפיקוד הבכיר, שפשוט מנותק מהחיילים, מנותק מהרוח, שזה הרוח של החיילים היום. לכולם יש פאצ'ים, יש המון פאצ'ים, זה נותן כוח לחיילים, זה נותן להם זהות. חיילים שנלחמים מול האויבים שלנו, מול כדורים שורקים, צריך לעשות מה שייתן להם את הכוח לעמוד זקוף ולהיות לוחמים טובים למען עם ישראל.
1: אז היום שני אור אמרתם שבע וחצי לכתוב מחנה 21, אמרת לכתוב בווייז?
2: כן, מחנה 21 בווייז, ושבע וחצי אנחנו באמת מבקשים מכולם, בואו תשמרו על החיילים ששומרים עלינו כל הזמן.
1: תודה
2: רבה. ותודה לכל מי שמגיע.
1: ואנחנו נמשיך ללוות את הסיפור הזה, סיפור הזה היה בעיניי. תודה רבה לך, שניאור. תודה.
2: תודה רבה לכם, נעמדי אותם.
0: אגב, ראיתי יוזמה בפייסבוק של מישהו שמוכר או מייצר כיפות עם הכתר של המלך והמילה משיח.
1: האמת שזה מעניין, כי כיפה אתה לא יכול להוריד מבן אדם.
0: בדיוק. זה מאוד מעניין. אולי תחפשו את זה, שלחנו את זה אתמול אחד. אוקיי.
1: טוב, חברים, אני עכשיו נוסע אלת, לכנס, ברכב, מי שמעוניין להצטרף אליי לא יכול.
0: זימרי, בוא, זימרי, לשבת בבריכה כל היום של ה... זה לא בדיוק כנס.
1: איזה בריכה? אני נוסע לכנס התאגידים, אז מי שרוצה, מוזמן.
0: מה אתה מבין בתאגידים?
1: אחי, אני יו"ר ועדת הפנים. אני יו"ר ועדת הפנים של הכנסת.
0: מה זה תאגיד?
1: זה הרבה דברים ביחד.
0: תאגיד. זאת הרמה, הרבה דברים ביחד, תגיד את זה היום על הבמה. טוב, יאללה, שתהיה לך נסיעה טובה, סע בזהירות.
1: ואם מישהו רוצים, זה אין לי מה להגיד.
0: ואם בא לך לדבר בדרך, תראי לי טלפון.
1: על סבדלתך אני אומר, דרוך מתוח.
0: יפה מאוד, נכון, אתה צודק. בוא נגיד תודה רבה רגע.
1: אל תבדרי ונסגרי את סבדלתך שאני משה לכם קינה טכנאי ונבואה עורך.
0: אוקיי. אל תחבי את הנרות. טוב, בוא נגיע לזה לפני הפזמון. נגיד תודה רבה לעורך והמפיק ניבי אורדן וחננוב. טכנאי השידור משה לכם קינה אורן השטיפקר, זה איש הדיגיטל שלנו איציק זר, להתראות.
1: עכשיו יש עלייה קטנה ואז הוא מתפרץ.

שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני, במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: הלו.
5: בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
5: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
4: אם זה משהו טוב, כן.
5: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
4: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
5: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
6: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332.
8: Yes I do. בתכשיטי צבן. טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים. כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
9: למה לא מספרים למיכאל?
10: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
11: הלוואה זה מני טיים.
10: ובמני טיים רק ישראכרט.
12: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
13: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
14: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
15: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
16: כוכבית 8096.
17: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
18: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
17: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
19: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
20: אפשר יותר נמוך?
19: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
20: אז תגיד מחסן החשמל.
21: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
22: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.
23: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
24: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
25: לובינסקי טרייד אנד ליס.
24: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
22: גלי ישראל החדשות.
26: שלום רב, השעה 12 באולפן טל אליהו עם החדשות. הדיון במשפטו של ראש הממשלה נתניהו בתיק המכונה 2000 מסתיים היום מוקדם מהרגיל. השופטים נענו לבקשת ראש הממשלה לקצר את הדיון בשל דיונים ביטחוניים, והוא הסתיים בעוד כשעה. אתמול בוטל דיון בעקבות בקשה דומה. כלי טייס של חיל האוויר תקף לפני זמן קצר מכונית בכפר חרוף שבדרום לבנון, דווח על שני נפגעים. הבוקר יורתה מטרה אווירית חשודה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, לא היו נפגעים. כוח מחטיבת השריון 188 הפועל בדרום רצועת עזה זיהה אתמול מחבל מארגון הטרור חמאס שחצה אל התחום הצהוב שבשליטת צהל באופן שהיווה איום על לקוחות בשטח. הוא חוסל באמצעות כלי טייס של חיל האוויר בהכוונת הכוח. המחבל שחוסל היה בין המחבלים שפשטו על יישובי עוטף עזה באירועי 7 באוקטובר. יושב ראש הציונות הדתית, השר בצלאל סמוטריץ' אמור לכנס בעוד כחצי שעה מסיבת עיתונאים במשרד האוצר. הבוקר דווח כי משרד התובע הראשי בבית הדין הבינלאומי בהאג הגיש בקשה להוצאת צו מעצר בינלאומי לשר סמוטריץ'. הסנטור הרפובליקני לינדסי גראהם שב ומדגיש כי כל הסכם עתידי בין ארצות הברית לאיראן חייב לקבל את אישור הקונגרס, כפי שאושר הסכם הגרעין בתקופת הנשיא אובמה. לדבריו, פתרון דיפלומטי שישיג את יעדי הביטחון של ארצות הברית יהיה הישג עצום. אך הוא הביע ספק אם איראן תסכים לתנאים של הנשיא טראמפ בנושאי הגרעין, פתיחת מצרי הורמוז, הפסקת פיתוח תוכנית הטילים הבליסטיים והפסקת התמיכה בארגוני טרור במזרח התיכון. בנק לאומי מסכם את הרבעון הראשון של שנת 2026 עם רווח נקי של 2,340,000,000 שקלים, הגבוה מבין הבנקים. ירידה של 2.5% ביחס לרבעון המקביל אשתקד, המשקפת שחיקה של 60 מיליארד שקלים ברווח הנקי. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
26: נאה וקר מהרגיל בעונה, בצפון הארץ ירד גשם קל, מחר וביום חמישי בלי שינוי ניכר במזג האוויר.
2: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
3: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI.
6: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
26: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
8: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
27: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
28: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.

0: מרכז העצבים עם איציק בונצל.
1: שלום לכם, אנחנו שוב במרכז העצבים עד השעה אחת. אתם שולחים הודעת וואטסאפ ל-050-94-94-594. אנחנו נעלה אתכם לשידור, נשמע מה עצבן אתכם היום, אתמול, מה כבר הרבה זמן מעצבן אתכם, או שלא, או שנשמע גם דברים שגרמו לכם לנחת, דברים טובים, ויש כאלו יותר דברים טובים מאשר דברים שמעצבנים אותנו. כן, אנחנו גם נדבר עם אנשים שיגיעו היום בערב להפגנה מול הכלא הצבאי בבית ליד. גם אני אהיה שם ב7:30 בערב, אבוא כמו כאן עם ישראל לדרוש לשחרר את אותו חייל עם הסיפור של הפאוץ' של המשיח שנעצר ל-30 ימי מחבוש. אני לא נרגע מזה, זה פשוט מטריף אותי, ולכן אני אגיע הערב לאותה עצרת, לאותה הפגנה לשחרורו שתתקיים ב7:30 בית ליד. היה מאוד משמח וכדאי שכולם יגיעו, כמה שיותר אנשים. אל תתפנקו, תפסיקו להתלונן ברשתות החברתיות על המקלדת או איפה שאתם מתלוננים. קומו, תעשו מעשה, החייל הזה חייבים לשחרר אותו כמה שיותר מהר. הוא הבן של כולנו, הבן של כולנו שבסך הכל שם פאוץ' שכתוב עליו משיח. טוב, וזה לוקח אותי באמת לדברים שעליהם אני רוצה לדבר היום בפתיח. תראו, תסתכלו טוב על המציאות, בלי פילטרים ובלי אשליות. רגע, בואו נגיד להם שיורידו את המוזיקה, מי איתי? תורידו את המוזיקה כי אני לא שומע את עצמי. תודה רבה. כן, לא, תורידי עד הסוף, כן, אין צורך. תודה רבה. טוב, תראו, תסתכלו טוב על המציאות, בלי פילטרים ובלי אשליות. כי ביום שאחרי שהימין יפסיד את השלטון, המדינה הזו הולכת להשתנות מהקצה לקצה, וזה לא יקרה לאט, זה יקרה במהירות C. ביום שאחרי, כשנראה פה ממשלה שנשענת את נציגי הרשימה המשותפת ומנסור אבס, הכל פשוט יעצר. המשוואה תתהפך. הריבונות, המשילות, הזהות של המדינה, הכל ייכנס להקפאה עמוקה, כשתג המחיר הפוליטי ישולם בכל יום מחדש על חשבון האינטרסים הלאומיים שלנו. אבל אל תטעו, הממשלה הזאת תהיה רק תפאורה. מי שבאמת ינהל פה את העניינים זו קואליציה צללים חזקה בהרבה. מפלגת בגץ, כן? שמעתם על מפלגת בגץ? ביום הזה שנאבד את השלטון, השלטון יעבור רשמית ובאופן מלא לידי היועמשית ולידי נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, כן, אותו אחד, שמינה את עצמו לנשיא. בלי לשאול אף אחד, בלי לתת דין וחשבון לבוחר, הם אלה שיחליטו מה מותר ומה אסור. וינהלו לנו את החיים מתוך תפיסת עולם מנותקת שלא סופרת את רוב העם. ובואו נדבר רגע על היהדות, על מורשת ישראל, על הדבר הבסיסי ביותר שמגדיר אותנו כאן. מה לדעתכם יקרה פה ללימוד התורה ביום שאחרי? הכל הולך להימחק. אתם תראו בעיניים איך הם עושים שמות בכותל המערבי, הרי הם כבר היום שולחים לשם את השליחים שלהם כדי להפריע, לטמא ולחלל את המקום הקדוש הזה. מה יקרה לבתי המדרש, לבתי הכנסת, לכל התקציבים של הגופים ההלכתיים והדתיים, גם של הציבור הדתי-לאומי וגם של הציבור החרדי? הכל ייחתך עד היסוד. ובאותה נשימה, אני פונה אליכם, ראשי המפלגות החרדיות. אתם באמת משלים את עצמכם? נראה לכם שיש לכם בכלל אופציה או אפשרות אחרת לנהל איתם מסע ומתן כדי להציל משהו מעולם התורה? בבוקר למחרת הם ישלחו את כולם לצבא, כן, גם את אלו שיושבים ולומדים תורה. ומי שלא ילך יענש, יעצר ויושם בכבלים מאחורי סורג ובריח. הם לא ירחמו פה על אף אחד. לא על ישיבה כזו ולא על ישיבה אחרת. המטרה שלהם היא אחת, לעקור הכל. לעקור את עולם התורה, לעקור את היהדות, לעשות פה מהפכה חילונית לכל דבר ועניין. ובזמן שהם רומסים את הקודש, הם יחנקו גם את החופש. אל תתבלבלו אפילו לרגע, המשימה הראשונה שלהם, שימו לב, תהיה התקשורת, היא תהיה לסגור את ערוץ 14 ואת גלי ישראל. הם כבר אומרים את זה בגלוי. יאיר גולן וחבריו לא מסתירים את זה. הם רוצים למחוק את הפה של הימין, כדי שלא יישאר פה כל אחד לרפואה שיצעק את הצעקה שלכם. ומשם, הדרך לטיוח המוחלט סלולה. בואו נדבר על ועדת החקירה הממלכתית. הדבר הראשון שבנט מבטיח לעשות, כשהוא יהיה ראש ממשלה חס ושלום, מה אתם חושבים שיקרה שם? הוועדה הזאת נועדה למטרה אחת בלבד. לשחרר מכל אחריות את פושעי המלחמה הזו, פושעי המחדל של המלחמה הזו. הם ינקו את כולם, את הרצי הלוי, את חליווה, את רונן בר, את תומר בר ואת כל השאר. למה? כי הם האנשים שלהם. לשם זה הולך, לסגירת חשבונות פוליטית ולכיסוי הדדי של המערכת. אז אל תבואו אחר כך ותגידו, לא הבנו שזה באמת יכול לקרות, אל תגידו, חשבנו שזו רק הפחדה פוליטית, ואל תגידו, בונצל דיבר שטויות, כי כשהוא הציג את האמת הזו בפנים. זה התסריט, והוא כתוב וידוע מראש. זה בדיוק מה שיקרה פה אם לא נתעורר בזמן. כן, רבותיי, זה מה שיקרה פה אם לא נתעורר בזמן. כן, ואיתנו על הקו שניאור. שלום לשניאור.
2: שלום לך.
1: כן, אנחנו דיברנו לפני התוכנית, ואנחנו בעניין של החייל עם הפאוץ' של משיח. כן, אנחנו איתך, שניאור.
2: כן, אנחנו הורי הפלוגה של הנחל, שהלוחם הזה הוא חלק ממנה, שלגמרי במקרה התרה מזלו, והוא פגש ברמטכ"ל, שהזדעזע לראות לוחם עם פאץ' ועוד לא פאץ' שהוא אוהב, למרות שזו תופעה שקיימת בכל הצבא. השליחו אותו ל-30 יום לכלא, הצבא תדרך שימתיקו לו את העונש שיקצרו לו בינתיים, הוא יושב ימים בכלא ואין שום דיבור מהצבא על קיצור. אנחנו התארגנו ההורים ויחד עם עוד גופים אזרחיים לאירוע מחאה היום מול כלא 10, זה כלא צבאי שנמצא ליד נתניה, תשימו בווייז מחנה 21 בשעה 7:30, בשביל לבוא ולקיים את החובה שלנו. לחיילים יש משמרות שמירה, עכשיו זאת המשמרת שלנו לשמור על החיילים. פשוט תחשבו רגע, רק תעצמו רגע את העיניים, תחשבו שזה הבן שלכם, האחיין, הדוד, הנכד, האח, החבר, שהולך עם פאק, שאתם יודעים, כל אחד מהמאזינים יודע שזה מה שהולך היום בצבא. ופשוט הושלח לכלא ל-30 יום, אנחנו לא יכולים לסבול את המחשבה הזאת.
1: תגיד שניאור, יש לכם קשר עם ההורים?
2: יש לנו קשר עם ההורים של החייל.
1: מה הם אומרים? איך הם עוברים את הימים האלו?
2: הם נמצאים במצב מאוד מאוד מאוד מאוד קשה. הם כבר כמה ימים, אני דיברתי איתם לפני שעליתי, הם כבר כמה ימים שלא הצליחו אפילו ללכת לעבודה, בטח שלא לתפקד. הילד שלהם היה בלבנון, יחד עם הילד שלי, יחד עם הילדים של כולם, היה בלבנון שני סבבים של לחימה מול האויב, כדורים שורקים, ובסוף שהוא יצא מהלחימה בלבנון, מהתופת, יעבור לשומרון, לאיפה שאמור להיות קצת יותר רגוע, ודווקא משם ייכנס לפרוש בכלא.
1: תגיד, שניאור, מה קרה לנו? בוא, אנחנו לא הגענו לארץ אתמול, ירדנו מהמטוס והגענו למדינה שאנחנו לא... מה קרה לנו? איך הגענו למצב שבו לוחם גיבור, הבן של כולנו, כן, כשאתה אומר תדמיינו, אני לא צריך לדמיין, הוא הבן שלי, אני מרגיש ככה. אני לא צריך לדמיין בכלל, זה קורע אותי. קורע אותי ואני מסתובב עם התחושה הזאת ב-24 שעות האחרונות של הלם, שמרגיש שיש פה פשיטת רגל מוסרית וכולם יושבים ושותקים, ואני חושב שאנחנו חייבים לראות היום המונים מול הכלא, כי יש פה מסר לא רק כלפי החייל הזה שנעשה הכל, שימתיקו את העונש שלו ושהוא יצא החוצה מיד. חבר'ה, הילדים, הילד שלכם הוא הבא בתור, מי שלא מבין את זה. מי שלא מבין את זה, אנחנו הבאים בתור, אם לא על פאוץ' משיח, על דבר שטותי אחר, אם שלחו אותו על פאוץ' של משיח ל-30 ימי מחבוש, מה יהיה לילדים שלנו אם הם, אני לא יודע מה, אם הם יאחרו 5 דקות או יעשו כל עבירת משמעת אחרת קטנה שתהפוך לאירוע עצום? שניאור, איפה, מה קרה לנו? איפה משהו לא ברור לנו?
2: אני חושב שזה אפילו יותר מזה. יש פה בעצם שני צבאות. יש את הדרג העליון, הפיקוד, המטכ"ל, שחי או בצבא של פעם, והוא לא מחובר מספיק, למה שקורה בצבא שלו. החיילים היום, מה שנותן להם את הכוח, מה שגורם להם לצאת ולעמוד מול החיילים השורקים, זה האמונה, זה הכוח הזה, זה החיבור לזהות שלהם. עכשיו תראה, החייל הזה, הלוחם הזה, הוא בכלל לא דתי, הוא לא שם כיפה. אבל את הפאץ' הזה הוא שם, כי זה הרגיש שזה נותן לו את הכוח לעמוד זקוף, לעמוד בטוח,
1: מאז...
2: אומץ.
1: מאז ומתמיד, אני לא יודע מאיפה להתחיל, אבל בכל מלחמות ישראל, שאתה קורא גם בספר התנ״ך, ואתה לומד סיפורי גבורה כאלו ואחרים, שזה המורשת שלנו ועליהם אנחנו מתקיימים, תמיד היה כזו אמונה, תפילה, תפילת הדרך, תפילה ביציאה לקרב, ופעם זה לא היה פאוץ', פעם היה לכל חייל, גם היום, למה פעם? ספר תהילים, בכיס. תשמע, מה? אני אומר שוב, יש פה פשיטת רגל מוסרית של הפיקוד, יושב מחט של הנחל, איך הוא בכלל הגיע לכזה עונש? אתה יודע מה, עזוב, נגיד שיש ויכוח דתיים, חילונים, נגיד שיהיו כאלה, גם אני טוען שיש פה איזושהי בעיה, כי אם מחר חיילים נוצרים ירצו לשים צלבים על כל דבר שזז איתם, על הבגדים והכל, יש פה איזושהי שאלה שצריך לברר אותה, כן? מה נכון, איזה אחידות למדים, אבל יושב מחט, אלוף משנה, מחט נחל, אדם ערכי ומוסרי, אדם שהוא גם גיבור ישראל, מחט הנחל הזה הולך בראש חייליו בלבנון, בעזה, הראשון שנהרג היה מחט הנחל, לא זו, איך קראו לו? כן, אתה מבין, אלה גיבורי ישראל, מה, הוא התחלק על מה? על מה הוא התחלק שהוא החליט בסיום המשפט להגיד לחייל, אני דל אותך ל-30 ימי מחבוש. מה קרה לאיש הזה? האם האיש הזה... לעניות דעתך, שהוא המחט של הילד שלך, יכול להוביל אותם היום בקרב אחרי החלטה כזאת? אני שואל בכל.
2: אני חושב שבמקרה שלנו, המחט הוא לא הסיפור. אני באמת חושב...
1: מה הוא לא הסיפור? יושב מחט, סליחה, סליחה.
2: שני אור,
1: מה זה מחטים טובים? מה זה, איך מחט מגיע? אני מצטער. אני לא מוכן לעשות לו הנחה. עם כל הכבוד למחט, ציינתי שהוא גיבור ישראל, הכל טוב ויפה. האיש הזה צריך ללכת הביתה. אין טעויות כאלה. אתה יודע מה זה לשלול מאדם את זכות החירות שלו ולהושיב אותו על פאוץ' 30 ימים? הוא גם צריך להישפט. מה זה הדבר הזה? למה יש לנו סלחנות לאותו מחט? בוא נע, הוא טעה פה טעות מרה לשלוח אדם לכלא על פעד 30 יום. מה, אתה מפחד מהרמטכ"ל? אתה דואג לקידום שלך? אדוני, הוא חטא. המחט הזה לא יכול להישאר מחט של חיילים. הוא לא יכול להוביל, עם כל הכבוד לו, הוא לא יכול להוביל לוחמים בקרב אחרי שהוא טעה טעות כזאת מרה לשלוח אדם ולשלול לו את החירות על איזה פאוץ' כזה או אחר. מה זה, מה, הוא לא צריך לתת את הדין? אם הוא נותן את הדין על פאוץ' של משיח, המחת הזה לא צריך לתת את הדין לכם, להורים, שהוא עשה טעות כזאת חמורה? אין לו אחריות? איפה הנפש של החייל הזה שנשלח? איפה האדם הזה שנשלח? איפה, מה זה, אתה אחראי על חייהם, אנשים, אתה מכניס אותם לכלא, אתה גומר אותם לכל החיים. האיש הזה צריך ללכת הביתה, לא צריך לעשות לו הנחות. גם אחת צריך ללכת הביתה. אם חייל על פאוץ' הולך ל-30 ימים, אחת צריך ללכת הביתה אחרי ההחלטה כזאת. ואני חושב שאתם, בתור הורים של החטיבה הזאת, צריכים לדרוש את הדחתו של המחט אחרי פעולה כזו.
2: תראה, עורך הדין בונצל, יכול להיות, ואני לא שופט בעניין הזה, יכול להיות שהמחט טעה, אבל שתדע לך שאנחנו לגמרי חושבים שהמחט זה לא הסיפור פה, ואני אסביר גם למה. המחט בכלל לא היה באירוע. הרמטכ"ל הגיע לבסיס, ראה את מה שקרה, הוא כל כך זעם הרמטכ"ל שתבין שהוא לא הסכים להיכנס לבסיס, זה קרה בעמדת השמירה עוד מחוץ לבסיס, הוא כל כך זעם, הוא ביטל את הביקור שלו והקפיץ לשם את המחט. מה שהיה בין הרמטכ"ל למחט אנחנו לא יודעים, אנחנו יודעים שהמחט כפוף לרמטכ"ל.
1: מחט, סלח לי, שני אור, שני אור, די, עזוב, שני אור, אין הגנה, לא, תקשיב, מחט אסור לו לטעות בדברים האלה, מצטער, אלה חיי אדם. כשאתה לוקח אדם ושם אותם מאחורי סורג ובריח, אתה לוקח סיכון ואתה לוקח אחריות על חיים של אדם שמקבל עונש שהוא לא בפרופורציה בכלל, ואם טעית, לך הביתה. ואם הוא לא ילך הביתה, ילמדו מחט עם אחרים אחר כך, שאפשר לדון חייל על איזה שטות ל-30 ימי מחבוש. מה, תשמע, לקחת את הבן אדם, אני מנסה רגע לתאר את עצמי שני אור, מאחורי סורג ובריח, מה, אתה יודע מה זה? אתה יודע מה זה אירוע להיכנס לכלא? אז המחט לא צריך לתת את הדין על הטעות הזו? טוב, תשמע, אנחנו יכולים לדבר על זה הרבה. אני מודה לך שעלית היום 7:30, מאזינים יקרים. אני אומר לכם, זה הילד של כולנו. אני קורא לכם, אני גם יגיע לשם, יש לי דברים אחרים לעשות, דחיתי את הכל. אני קורא לכם להתייצב איתנו יחד מול הכלא בבית ליד, ולהגיע להפגנת, קודם כל, תמיכה בחייל ובני משפחתו, ומהדרישה מצה לשחרר אותו מיד ועכשיו.
2: אנחנו רוצים שלפני החג הוא יהיה בבית.
1: בעזרת השם.
2: החיילים האלה שומרים עליכם.
1: בעזרת השם.
2: עכשיו זה המשמרת שלכם.
1: נכון.
2: לשמור עליהם.
1: נכון.
2: בואו תתמכו בחייל, ובעזרת השם הוא יצא הביתה עוד לפני שבועות בזכות.
1: בעזרת השם.
2: בזכות שתבואו.
1: נתראה בערב. תודה שני אור, תודה שעלית.
2: תודה רבה לכולם, תודה.
1: כן, מי איתנו עוד על הקו? עשו לי פה רשימות בשירה. שירה מהשרון. שלום שירה.
3: שלום,
1: כן.
3: מילים כדורבנות, מצטרפת לכל מילה, ולקריאה גם. אני חושבת אגב שבעצם הסיפור הזה הוא עוד ביטוי לריקבון המוסרי שפשע אצלנו. ועכשיו אני בכלל התקשרתי לדבר על דבר אחר, שגם הוא מאוד מאוד מרגיז, וגם הוא בעיניי מסמן סוג של גם כן סוג של תפיסה מעוותת ורקובה שלנו כחברה בישראל כלפי עצמנו. אני מתגוררת באזור השרון, אזור המגורים שלי שייך למועצה אזורית דרום השרון, שזו למעשה מועצה, למי שמכיר אותה, שהיא נעוצה היטב בצד השמאלי של המפה. ראשת המועצה שלנו הייתה מהראשונים בזמנו להצטרף לשביתות שיאיר לפיד נורא הציס בזמנו בתקופת הרפורמה, ובאמת אין צורך להכביר מילים. אתמול תושבי המועצה בשעות אחר הצהריים המאוחרות מקבלים הודעה שנפוצה בקבוצות של הישובים על כך שהולכים להשבית היום למשך מספר שעות את מתן השירותים במועצה, כאות הזדהות על ניסיון ההתנגשות בראש המועצה של ג'דיידה מקר. אני מקווה שאני אומרת נכון את השם של הישוב. עכשיו, איך הם הלבישו את את השביתה הזאת, שספק גם חוקית, אני לא יודעת אם...
1: רגע, עצרי שנייה, עצרי שנייה, אני הבנתי שאת רוצה לדבר על השביתה הזו שהייתה ברשויות המקומיות, אבל את יודעת, שירה, אם אני יכול קצת לסטות מהדברים שאת מדברת עליהם, אבל באותו עניין, כן? הניסיון התנקשות באותו ראש מועצה והסגן שלו באותה מועצה ערבית, אני חשבתי על זה אתמול ששמעתי את החדשות, מה היה קורה אם אירוע כזה היה קורה, נגיד, לראש עיריית ירושלים, או לראש עיריית אשדוד והסגן שלו, מה היה קורה במדינה?
3: כלום.
1: כלום?
3: כלום.
1: כלום לא היה קורה. אם היו מתנסים להתנקש בראש עיריית ירושלים, חס ושלום, כלום לא היה קורה?
3: אתה רוצה גם שאני אוכיח לך למה כלום לא היה קורה?
1: כלום? אני לא מאמין.
3: תראה, כלום זו מילה גדולה, מה שאני מתכוון, תראה, אתה לקחת אותי לכיוון טיפה אחר, אני אענה לך על השאלה. עצם העובדה שמספר, אני לא יודעת מי שבת היום, אני יודעת שהמועצה שלי, שידועה בגוון פוליטי מאוד מאוד מובהק, בחרה לקחת את המקרה הזה, ובעצם לייחס לכל החברה בכללותה, סוג של אלימות, אובדן משילות.
1: לא, תקשיבי, את אומרת, לא, אני מנסה להבין את הדברים, כן, סליחה. לא, רגע, אני רוצה לשאול אותך, כן, את אומרת שהמועצה שלך לא הייתה צריכה להיכנס לשביתה בעניין הזה.
3: אני אומרת שהמועצה שלי לא הייתה צריכה להלביש, אני אתחיל מהסוף, אני חושבת שיש פה מקרה של ערבי שמתנקש בערבי, והיהודי הוא זה שמאשים את עצמו על כך. ולכן הדוגמה שלך, של ראש העיר ירושלים, לא רלוונטית עם כל הכבוד.
1: ומה אם אנחנו נרחיב את היריעה ונדבר על האלימות הכללית שנמצאת ברחובות, שאנשים, את לוקחת את זה ערבי יהודי, אני לא רוצה לקחת את זה לשם, כן? אני רוצה לקחת את ה, את ה, מה שקורה ברחובות. תשמע, אנחנו רואים ילדים, אתמול ראיתי סרטון נוראי ברכבת ישראל, עוד קירה, לא פרסמו את זה כל כך, עוד קירה של בני נוער דוקרים נער אחר, הרצח הזה של ה, של הילד מ, מפתח תקווה. תשמעי, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה הולך ומתגבר. אז וירגע, רבי יהודי. אבל לא, אבל אני אגיד לך מה מעניין אותנו, שירה. אם אני ואת יושבים לדבר באיזה בית קפה, וכמה שולחנות מאיתנו יושב שם אותו ראש מועצה ערבית, כן? בפגישה. ומגיע מישהו לחסל אותו, ואני ואת נפגעים מזה. אי אפשר להבדיל פה בין ערבי ליהודי, כי האלימות משתוללת ברחובות באופן כל כך מסוכן. אנחנו מרגע...
3: מה לעשות שהיועצת המשפטית שלך עסוקה בלסקר מינויים של...
1: קודם כל, היא לא שלי. היא לא... כן, אבל היא לא שלי. אבל זה לא... אי אפשר כל הזמן... אבל לא, אבל אי אפשר כל הזמן... עזבי רגע את היועמשית, עזבי. זה לא... זה הפך להיות... אי אפשר, אני רוצה שאני דווקא חושב, את יודעת מה? אני חושב הפוך ממך, בגלל שאני פוחד מהאלימות הזאת שמסתובבת ברחובות. ולכן, אם יצאו לשביתה, ואני, בניגוד למה שאת אומרת, אני חושב שאם היו מנסים לפגוע חס ושלום במשה ליאון, ראש עיריית ירושלים, והיום הוא היה שוכב חס ושלום אלף פעמים בטיפול נמרץ בשערי צדק, כל המדינה פה הייתה שובתת. כל
3: המדינה. זה לא מעניין את השמאל?
1: אז מי שמאל? אנחנו האזרחים, אז מי שמאל? לא כל דבר הוא שמאל. תגידי שהוא נכנס, שהמתנקש הזה נכנס לבית קפה ויורה לכל עבר, הוא שואל מי שמאל, מי ימין? אנחנו בסכנה, אני ואת. אני ואת בסכנה שמחר יתנקשו בראש עירייה ערבי באיזה בית קפה הכי מפונפן במדינת ישראל, ואני ואת נשב שם. אנחנו בסכנה. אז וי ערבי יהודי, זה כבר פשט רגל. העבריינות ברחוב, הוויכוח על מקום חנייה, על ויכוח בתור בדואר. אנחנו מקלים ראש, אנחנו מאבדים ילדים במלחמות, ואנחנו מאבדים פה אנשים טובים וילדים צעירים באלימות, שאסור לנו להיות סלחניים, ולא צריך להביא את זה באמת לערבים יהודים. סוגיית האלימות במגזר הערבי הוא סוגיה אחרת. היא סוגיה אחרת.
3: ולכן מאוד חורה לי, שלוקחים את האלימות הזאת, שהיא מאוד מאוד תרבותית שמה, והיא תבועה אצלם בדת, ובאורחות החיים, ובאים ומייחסים, מייצרים איזושהי סימטריה, כאילו מלאכותית, למגזר היהודי. אני לא מוכנה לקבל את זה, יש פה הקבלה שהיא בבסיס של המוצר.

0: עירוניים, בגלל שיש להם עניין לעשות פה סימטריה בין אלימות יהודית לאלימות ערבית.
1: אני...
0: וזה לא מקובל עליי.
1: אני לא עושה את הסימטריה. אני לא עושה את הסימטריה, אני דואג... אני דואג לי ולך ולאחי היהודים, וגם, תשמעי, לא כל, בואי, אני לא אומר את זה, כי אני לא אחד שמתחנף. אבל יש גם ערבים שלא עוסקים ברצח ובאלימות, ואני חושב שזה, אתה יודעת, זה, אני אדייק ובזה נסיים, אני פוחד מהזליגה של ערים ערביות ישראליות לתוך הערים שלנו, ואנחנו רואים את הזליגה הזאת, ואני חושש ממנה מאוד. אנחנו רואים את זה בגניבת רכבים, אנחנו רואים את זה באלימות אחרת, אנחנו רואים, הזליגה הזאת מפחידה אותי, מדאיגה אותי מאוד, ואני מתחבר למה שנגיד, אם את אומרת שישנה אלימות מוגברת בציבור הערבי, אז אנחנו צריכים לחשוש מאותה זליגה, ולסיום אני...
0: ולא להאשים את עצמנו.
1: לא, זה ברור, אבל אני עדיין רוצה שנדאג לעצמנו, ונדאג שהזליגה הזאת לא תגיע אלינו, ואני, בניגוד למה שאת אומרת, חושב שאם ראש עירייה יהודי היה נרצח, או היו מנסים להתנקש בו, היה פה אירוע אחר לחלוטין. שירה, תודה רבה, היה כיף לדבר.
0: תודה, להתראות.
1: כן, עם מי אנחנו עכשיו? עם ליאת, נכון? שלום ליאת.
2: שלום.
1: כן, אנחנו איתך.
2: שומעים אותי?
1: כן, כן, שומעים אותך מצוין.
2: טוב, אני אמא ללוחם מהפלוגה של הלוחם אור, שנכנס לכלא ביום ראשון בערב, בעוון בית שמשיח, ואני רוצה לקרוא לציבור, לבוא ולמחות איתנו בשבע וחצי הערב, בכניסה לכלא 10, שנקרא באופן אירוני, אני אגיד לך איך זה נקרא,
1: בית הדין משהו, לבית צדק.
2: לבית צדק, הקריה המשפטית של צהל.
1: כן.
2: ממש צדק, אין ספק. אנחנו קוראים לציבור לבוא ולתמוך בחייל, בלוחם.
1: לא, אז בואי, תגידי, את אמרת שאת אימא של חייל אחר שמשרת עם הבחור שנעצר, נכון?
2: נכון, נכון.
1: מה אומר הבן שלך? מה הוא מספר? מה התחושות בתוך המחלקה? איך הם מרגישים החיילים שם?
2: התחושות במחלקה קשות מאוד. מאוד קשות. קשה להם להתרכז, וכשללוחמים באזור כל כך נפיץ איפה שהם נמצאים כרגע, קשה להתרכז. זה עניין של חיים ומוות.
1: אז את מבינה שאני אמרתי מקודם בשיחה קודמת באותו נושא, וטוב שאתם עולים עם הנושא הזה פעם אחר פעם, ושוב אני קורא לציבור להגיע בשבע וחצי, אני אהיה שמה. את מבינה שמה שעשה המחת, אחרי שאני שומע את הדברים שמספר הבן שלך, ואת מספרת לנו, מה שעשה שם המחת זה לא רק טעות שיפוטית נוראית ואיומה, ואין לי מילה, אני לא רוצה להוסיף מילים, שהוא שולח חייל ל-30 ימי מחבוש כי הוא פוחד מהרמטכ"ל, אולי, הוא לא יכול להוביל, עכשיו הוא פגע במורל של הלוחמים בחטיבה. אותו מחת, לא רק שהוא הניש מישהו 30 ימים בעונש נוראי, הוא אחראי על המורל, עכשיו הוא צריך לקרוא עליהם אחריי, כן, ונמצאים שם באזור נפיץ ומסוכן. למה הוא חושב שהם ירוצו אחריו, אותו מחת נוראי ואני יודע מה, פחדן שפוחד מהרמטכ"ל, אני שוקל פה מילים, אני סופר עד 10 אחרי כל מילה, האיש הזה גם צריך ללכת הביתה, הנה הוא פגע במורל של הלוחמים, אחד הוא הושיב אותו בכלא, מאחורי סורג ובריח מסכן, והאחרים, את אומרת שהבן מספר שהמורל ירוד,
2: זה לא רק הבן, החיילים מדברים על מורל ירוד, החיילים מדברים לא מעכשיו על המזג של המחת, שלא רק עכשיו עבד, אני גם שוקלת מילים, לא בשום שכל עם לוחמים. מה שהוא עשה, הוא עשה מגה פיגוע, כן.
1: חד משמעי, חד משמעי.
2: ואני חייבת לציין, כי יש הרבה פייק בעניין, ואני חייבת, אנחנו, ההורים, חייבים להיות הקול של הלוחמים. אז קודם כל, הוא לא רק שלח אותו לכלא, לוחם, לוחם נועז, שהספיק להיות בשנה וחודשיים שהוא בצהל, בעזה, בשומרון, בלבנון שני סבבים, ושוב בשומרון, הוא לא רק

0: שלח לוחם כזה לכלא, לכלא, ל-30 יום, על כל מה שזה אומר, כלא, לקחת לוחם, לקחת לו את הציוד, ולשים אותו בכלא, על אבון, תהיו איתי, אבון של פאץ' משיח, הצבא מלא בפאצ'ים.
1: ליאת,
0: okay?
1: ליאת, תקשיבי.
0: רגע, כן. בנוסף, אני חייבת להגיד שתי נקודות מאוד חשובות. הוא הדיח אותו מלוחמה, גם אם הוא כרגע מכחיש, אבל במשפט שנערך לו, הוא הדיח אותו מלוחמה.
1: די, די, כמה אפשר, כמה אפשר לפגוע בלוחמים שלנו.
0: כל כך הרבה לוחמים בצהל, הרי כל הזמן אומרים שחסרים לוחמים בצהל, נכון? על ימין ועל שמאל מדיחים מלוחמה, זה א', ב'. אני שוב אתבטא בזהירות, אבל דובר צהל, בפרסומים הראשונים, כבר התחיל להגיד שיש בעיה בפלוגה. אז אני אומרת לכם, ישראל, אין שום בעיה בפלוגה, זו פלוגה
1: של... ליאת, עזבי, לא, ליאת, ליאת, תקשיבי, אנחנו לא צריכים להצדיק, החיילים האלה הם גיבורים, ומי שרוצה לדבר עליהם שרה, שילך לאלף הזזל, הכל בסדר. החיילים שלנו גיבורים, אנחנו נרים להם את הראש, אנחנו נדאג לעשות הכל מהצד שלנו, לבוא ולתמוך בו, וגם לדרוש שחרור מיידי שלו, ואני מקווה בעזרת השם שיגיעו המונים היום בערב. רבותיי, זה הבן של כולנו, ואם הפעם זה הבן של, בן שלנו שיושב במאסר, מחר זה הילד שלכם, מהבית שלכם. אוקיי, ואני מאוד כועס על אותו מחד שגם פגע במורל של הלוחמים וגם שפט אותו באופן הזה. ליאת, תודה רבה, ונתראה בערב באותו מקום. כן, אנחנו עוברים לפרסומות או עוד מאזין? אילן, כן, אנחנו עוברים לאילן שנמצא איתנו על הקו. שלום אילן.
2: שלום, שלום איציק, שלום למאזינים. ברשותך, אני רוצה לדבר על הנושא של הבחירות הקרובות, זה הנושא העיקרי, אבל לפני זה על כל השיח הזה עם המחת והחייל. כידוע לכולם, מלאכים אינם טועים. לדעתי ולדעת רוב הציבור, המחת טעה טעות חמורה בשיקול דעת שלו. איך יורדים מהעץ הגבוה הזה שהוא נתלה עליו? אני בטוח שאם יש דרך לערער בצורה כזו או אחרת בצבא, הדברים יתהפכו.
1: יש דרך להגיש, והוא הגיש החייל בקשה להמתקת העונש, ואני יודע שזה נמצא בטיפול. אני יודע שהשר ישראל כץ גם נמצא בתמונה עמוק עמוק ופועל לטובת המתקת העונש ללוחם הזה. ואחרי ששמעתי את האמא של לוחם מאותה חטיבה, מאותה פלוגה, מאותה מחלקה, שמספרת על פגיעה במורל של הלוחמים שנמצאים כרגע בשטח, בשטח מאוד נפיץ, לא נציין איפה פה בתקשורת, המחת הזה פגע במורל ללוחמים, המחת הזה לא עשה טעות קטנה, להושיב מישהו, אסור לעשות לו הנחה, לקחת למישהו את החירות ולהושיב אותו מאחורי סורג ובריח, זה לא טעות בשיקול דעת, זה טעות שלא מאפשרת לך להמשיך ולפקד על חיילים, אם אתה מחת, ואם אתה ממפי, ואם אתה ממם.
2: אני מסכים עם רוב הדברים, ואני בצד הזה שמסכים שצריך לשחרר את החייל, יחד עם זאת, יש פה מחת עם הרבה שנים, עם הרבה, אני מאמין, הרבה הצלחות, הרבה עשייה, הרבה תרומה, אי אפשר לעשות עליו איקס אחד גדול, גם אם הוא טעה, טעות קצת חריגה בשיקול דעת, יכול להיות שהוא באמת רוצה להמתיק את העונש, והוא רוצה לחזור בו, והוא גם יודע, אני כמעט בטוח יודע שהוא קצת הגזים. זו התחושה שלי. אז אולי יש דרך לרדת מהעץ הזה, ואני בטוח שזה יקרה אם יגישו המתקת עונש. אבל, על מה שאני באמת רוצה לדבר על הבחירות הקרובות. כולנו עכשיו מפחדים, השמאל ייקח, השמאל לא ייקח. יש דבר אחד שיכול שהשמאל לא ייקח את הבחירות האלה, זה האחדות בין המפלגות הציוניות הימניות. אם זה בן גביר, אם עכשיו זהות יהודית שרוצה, תתאחדו.
1: אבל אני לא יכול כך.
2: למה?
1: לא, לא, לא אליך, סליחה, רמקול היה פתוח, ואנחנו פה מטעמים גם להעלות את כולם.
2: אוקיי,
1: אז אתה תקצר, כי פה בהפקה החבר'ה המקסימים לוחצים עליי, תקצר, לקצר, כי יש כל כך הרבה...
2: אני מקצר, זהות יהודית עם פייגלין ודוקטור בן ארי, עם יחד בן גביר, כולם מדברים אותם סיסמאות, כולם לאותו כיוון, תתאחדו, אתם תביאו הרבה מנדטים, כי יש כאלה רוצים את בן גביר, ויש כאלה רוצים את סמוטריץ', ויש כאלה רוצים את זהות יהודית, ויש כאלה רוצים...
1: אילן היקר, בואו נצטרף לקריאה שלך, תתאחדו, אל תבזבזו קולות.
2: 20 מנדטים, כן. הליכוד יביא את
1: הלועזת
2: שלו, ואז יהיה באמת...
1: אבל אם אנשים, ובזה נסיים, ברשותך, אם אנשים לא יצאו להצביע, גם לזה לא נגיע. תודה רבה, אילן, תודה. כן, ואני עובר כבר לשלומי מאשדוד, כי אחרת פה בהפקה הרימו אותי עם הכיסא וזרקו אותי מהחלון. שלום לשלומי.
3: איציק, מה נשמע משהו?
1: ברוך השם, בסדר.
3: בוא נעשה את זה גם טיל וקצר.
1: יאללה, קדימה, קדימה.
3: אני רוצה לשאול, ואני עכשיו, בוא תהיה איתי ציני, בסדר?
1: ילך על זה, לך על זה.
3: אני עכשיו רוצה דווקא לדבר על החייל שבכלא שחטא ושם משיח פייג' ואיך הוא עשה את זה שהתבייש לו, עובד עבודה זרה, איך הוא עשה דבר כזה, דרדר את המדינה לתאום. עד כאן הציניות סבבה?
1: הולך, הלאה. יאללה.
3: אדון רמטכ"ל, לפני פאץ' משיח, ולפני שחייל יוצא לקרב, אולי חלילה לא יחזור, ומי כמוך מכיר את זה איציק, נכון?
1: מה לעשות?
3: יכול לשים פאץ' משיח, לא קרה כלום, אבל אני שואל את השאלה הבאה, את הרמטכ"ל, לא את המחט, לא את, את הפקיד, את הרמטכ"ל, את הראש, אוקיי? בן אדם שגנה בפוד במצלמה, עם תחמושת של חייל שלו, זה לא 30 יום מחבוש בכלא?
1: לא, לא.
3: בקרית, שדפקה את חיילי צה"ל בכוח 100, לא. עדיין מקבלת משכורת עליי בעליך?
1: מה, תגיד, אתה לא יודע את התשובה, אני איתך בציניות.
3: לא, מטומטם, אני חי במדינה של מפגרים, אז אני סליחה.
1: שלומי, אז מה, אני ממשיך איתך בציניות, ביקשת ממני להצטרף לציניות, אז אני איתך, כן, אז מה השאלה? הכל תלוי לאיזה מחנה אתה שייך, והכל תלוי, אני בטוח שאם החייל הזה עם הפאוץ', אבא שלו היה משרת עם זמיר באותה יחידה בטירונות, לא היה קורה כלום, הוא רק היה אומר לו תוריד את הפאוץ', נכון? אתה מסכים איתי?
3: ברור.
1: יפה, יפה, ולכן בוא, אנחנו יודעים, אבל אני למרות הציניות לא רוצה להיות ציני, רוצה לזעוק בכל שעל הרמטכ"ל לא מתבייש לצעוק עליו, על המח"ט לא מתבייש לצעוק עליו, שהם חייבים להפסיק את הרדיפה של החיילים הטובים שלנו, על הגיבורים שלנו, בגלל שטויות במיץ עגבניות, והם חייבים היום להעמיד לדין את הבן של היועמשית שגנב שכפץ, וחייבים היום... לא, אל תצחק, אני איתך בציניות, אני גם איתך עדיין בציניות, כן? ואת הפצרית ואת הכל. אבל תשמע, שלומי, העם לא טיפש. העם לא טיפש. לא, העם לא טיפש. אוקיי? והעם... בעזרת השם, הדברים האלה יסתדרו, אנחנו לא מרימים ידיים.
3: אתה יודע למה אני הולך עכשיו יוצא מהבית?
1: כן.
3: לריקושת, לקנות פאץ' משיח שיהיה.
1: יאללה, תבוא הערב להפגנה.
3: אני לא יכול כל כך הרבה לבוא, אני משתדל.
1: אוקיי, מי שיבוא להפגנה אני מעריך.
3: את התמיכה שלי נותן פה אצלכם בשידור.
1: אז רק בריאות.
3: וגם לשי גולדשטיין על זה שמה שהוא עשה עם כל הפאץ' משיח.
1: אוקיי, אז שלומי, תודה רבה, תודה רבה לך שעלית, רק בריאות, שמור על עצמך. כן, אנחנו עוברים לפרסומות וכבר חוזרים.
4: חלום האליפות של ביתר ירושלים חי וקיים, ואם היא רוצה לשמור אותו בחיים, היא חייבת להמשיך לנצח. המשחק המרכזי מחזור 35 פלייאוף עליון. הפועל פתח תקווה מארחת את ביתר ירושלים באצטדיון שלמה ביטוח, ואנחנו עם שידור ישיר עבורכם משם. לעיני אצטדיון מלא ודחיפה של צבא צהוב שחור. האם ביתר תישאר בתמונה עד המחזור האחרון? הערב החל מהשעה 8. אור שירזי וגיא אדרי מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו, בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: שלום, אני מדברת עם רונן.
5: כן.
4: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
5: כן, ברוך השם.
4: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
5: באמת? את יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
4: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
6: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332.
8: Yes I do. בתכשיטי צבן. טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה. במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים. כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
9: למה לא מספרים למיכאל?
10: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
11: הלוואה זה מני טיים.
10: ובמני טיים רק ישראכרט.
12: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
13: יום שלישי, פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
14: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקין 27 שנים.
15: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
14: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: כן, ועכשיו לעניין אחר, יש רגעים קטנים במהלך היום שמספרים לנו שהאנרגיה כבר לא כמו בבוקר. כשעולים כמה קומות במדרגות וזה מרגיש יותר מאמץ מהרגיל, וכשצריך להישאר חד בפגישה ארוכה או להקשיב באמת עד הסוף, וכשחוזרים הביתה ועוד יש משפחה, אחריות, משימות, אבל הכוח כבר פחות שם, יותר ויותר אנשים מחפשים דרך לתמוך באנרגיה ובחדות כחלק מהשגרה היומיומית. אחד הפתרונות שמגיע מישראל, שימו לב, מישראל ובעורר עניין גדול, נקרא ויניה. ועל זה בדיוק נדבר עכשיו עם איתי, מנהל השיווק של ויניה בישראל. שלום איתי.
1: שלום
0: איציק,
1: צהריים טובים, מה שלומך?
0: בסדר, איך האנרגיות?
1: בשמיים, לקחתי ויניה בבוקר.
0: אה, אתה רואה? אז בוא, איך אומרים? גם המאזינים שלנו שעסוקים, אתה יודע, עכשיו פאוץ', משיח, עניינים, יש לנו מלחמה כן, לא, ככה, אנרגיות יורדות, והתיאור הזה שתיארתי מקודם, שאנחנו מחפשים אנרגיות חדשות בבוקר ובמאמץ, מטריד את כולנו. אז תגיד, איך ויניה משתלב בדיוק באותם רגעים היומיומיים שתיארתי עכשיו?
1: ויניה בדיוק משתלבת למקומות האלה, כי בסוף ברוב המקרים זה הכל נובע מנושא של זרימת דם והספקת חמצן, שזה מאוד חשוב ולא תמיד יודעים את זה. ויניה זה תוסף תזונה ישראלי פורץ דרך שמביא את שלל היתרונות של ענבים ויין אדום בריכוז מאוד גבוה, כל כמוסר מבחינת החומר הפעיל בה זה כמו 1,000 ענבים או בקבוק יין אדום שלם, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ומה שראינו בעצם שהיא הוכחה כיעילה ומשפרת את האלסטיות של כלי הדם, היא מרחיבה את כלי הדם, היא מגבירה את זרימת הדם. כתוצאה מזה הספקת החמצן משתפרת, ואנשים חווים יותר אנרגיה, ערנות, חיוניות, חדות במהלך היום, בכמוסה אחת שלוקחים כל בוקר.
0: כן, ותגיד, למי זה מתאים בשימוש היום מתאים ומומלץ?
1: אני חושב שבאופן כללי אני חושב שכולם צריכים לצרוך את זה כבר בגילאי 30-40, להתחיל לקחת גם כאורך חיים בריא, כמניעה, כתחזוקה של כלי דם, לא לחכות לגילאים מאוחרים, זה מאוד חשוב, לא להתעורר כשאתה יודע, בגילאים מאוחרים יותר כשהם מתחילים להרגיש קצת חורקים, אנחנו גם יודעים שזה כל מה שקשור לנושא של הספקת חמצן, גם בפעילות גופנית זה מאוד עוזר, וכמובן בגילאים המאוחרים יותר, כדי, בסוף המטרה שלנו זה לשמור על כלי הדם שלנו, על הספקת חמצן טובה, על אורח חיים בריא, בסוף כולנו רוצים להרגיש טוב, וזה מאוד חשוב. אתה יודע, היתרונות של יין אדום זה משהו שידוע עשרות שנים, בלי קשר לויניה, ואנחנו פשוט, בטכנולוגיה שלנו, הכנסנו את היתרונות האלה לכמוסה אחת.
0: כן, אתם עוקבים אחרי הדברים, ומעניין אותי באמת מה אתם שומעים מאנשים שהשתמשו בויניה אחרי תקופה של שימוש כזה, של זמן כזה או אחר, מה מספרים האנשים?
1: יש לנו אלפי סיפורים מדהימים, כי ויניה נמכרת בישראל כבר 9 שנים, וגם בארצות הברית כבר כמה שנים, ואנחנו שומעים סיפורים מדהימים. אני תמיד אוהב לדבר על הדברים הבסיסיים של היום-יום שלנו, כמו שגם הזכרת בפתיח שלך, אנשים שפתאום מדווחים שיותר קל להם לעלות במדרגות והם פחות מתנשפים, חבר'ה שקמים בבוקר ומרגישים ערניים, אנשים שמגיעים הביתה ולא נגמרת להם הבטריה, יש להם כוח לתפקד, הם לא נרדמים מול המסך, בפגישות במהלך היום, בנהיגה, אנשים שמרגישים יותר חדים, וזה בדיוק ויניה, זה הנושא הזה, החומר הפעיל נשאר אצלנו 12 שעות, הוא נשאר במערכת 12 שעות, בגלל זה גם אנחנו ממליצים לקחת את זה בבוקר. תחשוב שהחומרים הפעילים שבתוך הכמוסה, העצמנו אותם פי 100 מאשר בענב עצמו, זה ריכוז מדהים, כן. זה טכנולוגיה מדהימה, והסיפורים באמת, אנשים מדווחים שהחיים שלהם השתנו, איכות החיים שלהם השתפרה בזכות ויניה.
0: תגיד, אתה מזהה שלקחתי ויניה?
1: לקחת?
0: בטח. נראה לך שאני אמליץ ללקוחות שלי על משהו שלא לקחתי ולא ניסיתי?
1: אני שמח, זה מאוד חשוב, אתה יודע, זה באמת...
0: אני לוקח אחד לפני השידור וזה מחזיק לי אחר כך בלילה, אני מנסה ככה להירדם, אבל בסדר. תגיד, אנשים אחרים שרוצים באמת לנסות את זה, איפה הם יכולים להשיג את הויניה?
1: מתקשרים אלינו לכוכבית 8360, כוכבית 8360. הנציגים שלנו מחכים לכם, אנחנו נותנים הטבה למאזיני גלי ישראל ברכישה ראשונה, 5% הנחה, שליח חינם עד הבית, זה מגיע תוך כמה ימים שליח עד הבית, וגם איציק, אנחנו נותנים למאזיני גלי ישראל להתנסות בויניה 90 יום, שזה 3 חודשים, זה אורך המחקרים, ואם הם לא שבעי רצון מכל סיבה שהיא, אנחנו נותנים החזר כספי מלא. זאת אומרת שבאמת אין מה להפסיד, שווה לנסות, זה באמת משנה לאנשים.
0: טוב, אז שמעתם, מאזינים יקרים, קודם כל אתם שומעים את הקול שלי, והדבר השני הוא אמר לכם בצורה הברורה ביותר, איתי, ניסיתם, לא רוצים להמשיך, יחזירו את הכסף, שזה לא קורה בכל חברה. אז גם אם אתם רוצים שהמדרגות יהיו קצת יותר קלות, שהפגישה תעבור עם יותר חדות, ושישאר לכם כוח גם לשעות הערב, שווה לנסות את ויניה. זה מוצר עם כשרות מעודרת של בדץ העדה החרדית. אז כל מה שנותר זה לחייג לכוכבית 8360, ותיהנו גם מהטבה מיוחדת, אל תפספסו, כוכבית 8360, איתי, היה כיף לדבר איתך כמו תמיד, תודה רבה.
1: תודה איציק, תודה רבה, תודה.
0: כל טוב, כן, ואנחנו עוברים למאזין שכבר על הקו מאשקלון, שלום לשמשון.
2: שלום, בונצר, מה
0: תודה? ברוך השם. שמשון, אנחנו בקושי שומעים אותך, אתה שם ליד אנשים, קשה קשה. שפר רגע, אזור.
2: רציתי לדבר היום בנושא הפט של החייל.
0: כן.
2: שיעצרו אותו על לא עוול בכוונתו. כמובן שאני אגיע היום להפגנה של...
0: בעזרת השם.
2: להזדהות של החייל, שזה היום והחייל הזה מחר יכול להיות בן שלנו. ועל דבר כזה שטותי, אני לא חושב שזה מגיע לו את העונש החמור הזה. אם כבר, אז למה הבן של הפצר, של היומש שגנב אפוד לא עשו לו כלום, והפצר יושבת בבית עם בדרגות של אלוף, עם משכורת ענקית. רק תפסו את החייל הפשוט הזה, וזה מתחיל, התחיל בפעם הראשונה שהדיחו את המחלקה של, איך קוראים להם, החשמונאים.
0: כן.
2: הדיחו אותם.
0: כן.
2: וזה מתחיל
0: שמע, זה כל כך
2: נגד הדת, נגד הזה
0: אתה יודע, זה כל כך כל כך צורם הדבר הזה שאדם הלך, בוא נגיד שהוא לא הבן של, אבל הוא כן הבן של, הלך גנב, אתם מבינים מה זה לגנוב שכפץ מלוחם אחר. עכשיו,
2: והלוחם הזה הגיע במיוחד מארצות הברית בשביל ללכת.
0: לא, לא זה, ברגע שהוא גנב זה לא רק עצם הגניבה שאתה גונב ממישהו משהו שלא שלך. עצם הגניבה הזאת היא סיכנה את אותו לוחם את החיים שלו.
2: נכון.
0: השכפץ הזה נועד, זה לא גנבת לו בפלה מליד המיטה בחדר של הלוחמים. לקחת, זה בדיוק כמו לקחת ולחבל לו בנשק. רבותיי, זה כמו לחבל בנשק של החבר שלך. שאתה לא לוקח את מה, שאתה לוקח את מה שמגן עליך, מגן נכון. עליו, ואתה מסכן אותו וחושף אותו לחיים ומוות, זה אירוע שהוא בלתי נתפס, ואתה מחבר את זה לזה שהוא הבן של אותה אחת שפוטרה והיו משהו, תפוסה פה צרות צרורות, שמה, זה זועק לשמיים, אנחנו בתור שור, אזרחים.
2: זה, אני לא
0: זה לא נתפס, זה לא נתפס.
2: זה כל הדרגות הבחירות שעברו דרך קרן וקסנר, שעשו להם את השטיפת מוח, שהאויב יותר חשוב להם מחיילנו, החיים של האויב יותר חשוב להם מחיים של חיילנו, ואז הם עושים לנו את המוות, זה כמו פצ'רית, כמו הקצינים.
0: אתה מבין, ואנחנו צריכים לסמוך על אותו רמטכ"ל
2: שיוביל
0: את החיילים במלחמה, אותו מחט, שהנה, עלתה פה אימא של לוחם, מאותה מחלקה שאומרת, והיא נזהרת בלשונה, כן, היא אומרת, אני שוקלת מילים, והיא מדברת ככה על הפגיעה במורל של הלוחמים. החברה האלה נמצאים עכשיו על האמרים, נמצאים בכלים בתוך אזור נפיץ, בתוך מלחמה, מלחמה על אמת, ואותו אחד שצריך להוביל אותם, אותו מחט, שקשל, קשל, קשל, ואני לא עושה לו הנחות. קשלת, לך הביתה, לך הביתה. אדוני, אתה לא יכול להיקשר בדברים האלה.
2: אבל איפה שר הביטחון במקום הזה? איפה שר הביטחון ש...
0: אני יכול להגיד לך...
2: הוא איש ימין. יש לך זכויות...
0: אז אני יכול להגיד לך, אני לא סנגור של שר הביטחון, אבל אני שוחחתי עם אנשי לשכתו של שר הביטחון לפני יומיים בנידון, והוא נמצא בתוך האירוע הזה. אני לא סנגור של אף אחד, אבל שאלת, זה מה שאני יודע. אבל...
2: אני לא רואה שהוא עושה משהו, אבל בסדר...
0: לא, לא, מטפלים בזה. הוגשה בקשה להמתקת עונש.
2: כן.
0: הוגשה. אנחנו נבוא היום בערב לא רק להזדהות, אנחנו נבוא לדרוש ולמחות על האירוע הזה.
2: זה מתחיל סגירת גלי צהל שמסית את האויב נגד חיילנו, זה מתחיל בעיתון הצורר הזה.
0: אתה יודע, אבל... כן, אבל בוא רגע לא נתפזר.
2: לא מפסיקים את המינוי של העיתון הזה בצבא, מקבלים את זה. וזה עיתון שמדבר כל הזמן נגד עם ישראל ונגד הצבא שלנו.
0: כן, אבל בוא לא, רגע, אתה כבר הלכת... שמשון, רגע, לא, זה חשוב לי. שמשון, חשוב לי שנתמקד באירוע של היום בערב, כן? ואני אומר לכם, עם ישראל, אם אתם מצפים לישועה ואתם מצפים שיקרה משהו, ואם אנחנו נהיה שם 10 אנשים, זה לא יקרה. זה לא יקרה. העם צריך להתחיל לצאת לרחובות, וזה לא חוכמה לשבת מאחורי מקלדת, ולהגיד אין לי זמן לנסוע עד בית ליד כדי למחות וכדי לדרוש את השחרור שלו. רבותיי, זה תלוי בנו. לרחוב יש כוח ויש לו השפעה, ואנחנו צריכים להפסיק להתבחין. אם אני יוצא ומגיע, גם אתם צריכים לצאת ולהגיע. גם לי יש עבודה, עניינים, משפחה, מספיק מה לעשות כל ערב, יש לי מלא מלא מלא מה לעשות. וזה, התירוצים האלה, צריך להפסיק איתם. צריך לבוא היום למחות ולדרוש את השחרור שלו. שמשון, תודה רבה שעלית. בשורות טובות, תשמרו על עצמכם באשקלון. כן, אנחנו מסיימים עוד תוכנית של מרכז העצבים. נהיה פה גם מחר, בין השעה 12 ל-1. כן, ואני, כמו שאמרתי, אני אתייצב היום מול בית המשפט, מול כלא בבית ליד, כדי למחות ולדרוש את השחרור של אותו חייל, אותו חייל גיבור, כי חשוב לי שהמורד של הלוחמים יעלה. ואני קורא פה למחת הנחל, בוא, תניח את המדים, תיפרד מאיתנו, עשית טעות גדולה, לא קטנה, מי שמנסה להקטין את הטעות, טועה. היום אתה כבר לא יכול להוביל את הלוחמים, וזה העניין הכי חשוב. מי שרוצה להביא לוחמים, צריך להעלות את המורל שלהם, הם צריכים לדעת שיש להם על מי לסמוך, טעית, זה המחיר בדרגות האלו. תודה רבה לכם, נתראה מחר, נשתמע מחר.
3: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.
4: חלום האליפות של ביתר ירושלים חי וקיים, ואם היא רוצה לשמור אותו בחיים היא חייבת להמשיך לנצח. המשחק המרכזי מחזור 35 פלייאוף עליון. הפועל פתח תקווה מארחת את ביתר ירושלים באצטדיון שלמה ביטוח, ואנחנו עם שידור ישיר עבורכם משם. לעיני אצטדיון מלא ודחיפה של צבא צהוב שחור, האם ביתר תישאר בתמונה עד המחזור האחרון? הערב החל מהשעה 8. אור שירזי וגיא אדרי מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
3: הלו, צ'רי.
4: אני שומעת.
3: מה זה החלפת תצוגות?
4: במילה אחת, הזדמנות.
5: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
4: נו, מה אומרת?
3: במילה אחת, לרוץ.
5: צ'רי מבית פריזבי.
6: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני, במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך?
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
0: גלי ישראל, החדשות.
3: צהריים טובים, השעה אחת, באולפן משה שולדרמן. משפט נתניהו, לפני דקות אחדות הסתיים יום העדות במשפטו של ראש הממשלה בנושא תיק 2000, עקב בקשת נתניהו לקצר את העדות בשל דיונים ביטחוניים. בשעה האחרונה של הדיון ציין ראש הממשלה שלא העלה על דעתו שהייתה הצעה לסיקור אוהד או משמעותי מארנון מוזס, בעלי עיתון ידיעות אחרונות, והבהיר כי אם היה חושב על כך, היה מודיע על העניין ליועציו. נתניהו הפתעה מהן האשמות בנושא חוק ישראל היום, אחרי שהפיל את ממשלת שלו כדי שהחוק לא יעבור, בעוד ששי ניצן, אביחי מנדלבליט ורוני אלשך תמכו בחוק ועבדו עם מוזס על מנת לקבל תקשורת מלטפת. עוד הוסיף ראש הממשלה שיהיה מעניין לראות את השלושה מספרים על כך בדוכן העדים. את הדברים הביא העיתונאי אלי ציפורי, שמסקר את משפט נתניהו מיומו הראשון. דובר צהל בערבית פרסם הודעת פינוי לתושבי 12 כפרים בדרום לבנון לקראת תקיפה עתידית. כל זאת לאחר שלפני שעה תקפו מטוסנו מכונית בכפר חרוף. בעקבות התקיפה נפצעו שני מחבלי חיזבאללה. לאחר מכן החדירו מחבלי הארגון כלי טייס בלתי מאויש לצפון הארץ, שיורט בהצלחה ללא נפגעים ונזק. כוחותינו חיסלו אתמול מחבל חמאס שהשתתף בפשיטה על מרחב חבל התקומה ביום טבח שמיני עצרת, כך אסף דובר צהל. המחבל חוסל בשיתוף פעולה מהקרקע ומהאוויר אחרי שחצה אל הקו הצהוב והיווה איום על הכוחות בשטח. סמוך לבית לחם עצרו לוחמנו במהלך הלילה מחבל ערבי בן 17 שהשליך שבוע קודם לכן מטעני חבלה לעבר חיילנו במתחם קבר רחל. לאחר מעצרו העבירו אותו הלוחמים לחקירת שבק. ועדת חוקה, חוק ומשפט אישרה לקריאה ראשונה את החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. כעת מאיץ יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת שמחה רוטמן, את הדיונים על מנת להשלים את המהלך ולאפשר את החלת הדין כבר בכנסת הבאה. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הדגיש כי הניסיון המגושם לכפות על ישראל מדיניות של התאבדות ביטחונית באמצעות עיצומים וצווי מעצר לא יצליח. במסיבת עיתונאים שקיים לפני זמן קצר, התייחס השר לבקשה להוציא נגדו צו מעצר בינלאומי, והוסיף שכמדינה ריבונית ועצמאית לא נקבל תכתיבים צבועים מצד גופים מוטים שמתייצבים פעם אחר פעם נגד מדינת ישראל. הסנטור הרפובליקני לינזי גרם שב ומדגיש כי כל הסכם עתידי בין ארצות הברית לאיראן חייב לקבל את אישור הקונגרס, כפי שאושר הסכם הגרעין בתקופת הנשיא אובמה. לדבריו, פתרון דיפלומטי שישיג את יעדי הביטחון של ארצות הברית יהיה הישג עצום, אך הוא הביע ספק אם איראן תסכים לתנאים של הנשיא טראמפ בנושא הגרעין, פתיחת מיצר הורמוז, הפסקת פיתוח תוכנית הטילים הבליסטיים והפסקת התמיכה בארגוני טרור במזרח התיכון. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI.
8: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: בשעות הקרובות הורגש הקלה בעומסי החום, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
11: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
10: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI.
8: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: את החדשות הביא לשידור אסף חנגל, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
12: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
13: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
14: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
7: יומן הצהריים של גלי ישראל, מגיש מתי טוחפלד.
15: שלום לכם, צהריים טובים, יומן הצהריים של גלי ישראל, תודה רבה לכם שאתם איתנו. כוחותינו חיסלו אמש מחבל שהשתתף בטווח 7 באוקטובר וחצה לעברם את הקו הצהוב. צהל פרסם הלילה עזרת פינוי לתושבים במזרח העיר צור שבדרום לבנון. בבוקר יורת משגר שנורה לעבר כוחותינו באזור. שבר מיירט נפל בקיבוץ בגליל המערבי, לא דווח ברוך השם על נפגעים. שעות אחרי שאיים שאיראן תקבל את מה שמגיע לה, הנשיא טראמפ נסוג לבקשת איחוד האמירויות, סעודיה וקטר, בטענה כי יש סיכוי להגיע לעסקה. דחינו את התקיפה בזמן קצר, יומיים או שלושה, התקנו את ישראל בהחלטה, כך אמר נשיא ארצות הברית. איראן הגיבה גם היא בתקיפות, לאן זה הולך, ננסה להבין עוד מעט. נדבר גם על המערכת הפוליטית. לפני זמן קצר, יושב ראש מפלגת הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ', מודיע במסיבת עיתונאים מיוחדת שכינס, שיפנה את חאן אל-אחמר. הוא מאשים את הרשות מרמאללה שפועלת נגד ישראל, לרבות צווי המעצר שהוצאו כבר נגד ראש הממשלה ושר הביטחון לשעבר, והכוונה להוציא גם נגדו צו מעצר. זה יהיה המהלך הראשון האמיתי נגד הרשות, פינוי המאחז הזה שבגץ הכריז עליו כלא חוקי כבר לפני שנים. נדבר גם כמובן לפני ההצבעה, לקראת ההצבעה מחר, על פיזור הכנסת ועל המאמצים להעביר בכל זאת את חוק הגיוס, לאן זה הולך. כל העניינים הפוליטיים עוד מעט. בין השאר נדבר כאן עם חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד על העניינים האלה. עוד יהיה איתנו כאן עורך הדין יעקב בורובסקי, לשעבר ניצב במשטרת ישראל, יועץ במשרד מבקר המדינה. ההליך לבחירת המבקר הבא, שלושה מועמדים כרגע על התפקיד: שופט העליון בדימוס יוסף אלרון, עורך הדין מיכאל רבלו מקורבו של ראש הממשלה, ומי שהיה עד ממש לאחרונה נציב שירות המדינה, פרופסור דניאל הרשקוביץ. עוד נדבר כאן עם עורך הדין אלן בייקר, שגריר בדימוס, יועץ משפטי למשרד החוץ ומומחה למשפט בינלאומי במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון. דיווחים כי בית הדין הבינלאומי בהאג הוציא צו מעצר תקדימי נגד השר סמוטריץ' בגין אפרטייד. נדבר גם על כך, צו שכרגע הם אפילו לא מאשרים שהוא קיים, אבל לפי הדיווחים הוא קיים גם קיים. אנחנו כאן עם עוד נושאים ככל שנספיק ביומן הצהריים. עורך שלום מנדל, המפיקה בתל בנימין. הפקה באולפן הדס צרפתי, תכנן השידור עשה אסף חנגל, עורך הדיגיטלי ציגזר, כאן איתכם באולפן יומן הצהריים עד השעה 2. מתי טוחפלד, מתחילים. עורים שלום לאודי בן דוד, הכתב הצבאי של רדיו דרום.
16: שלום מתי.
15: כוחותינו חיסלו אמש מחבל שהשתתף בטווח ב-7 באוקטובר וחצה לעברם את הקו הצהוב בעזה.
16: כן, אז רואים למעשה שהמחבלים ממשיכים ומנסים לפגוע בכוחות שלנו, לא חוששים מכלום. הם רואים את הסיוע שישראל מעבירה ומגיע ישירות לחמאס פעם אחר פעם, מבינים שהם יכולים לעשות ככל העולה על רוחם. ברוך השם, הלוחמים בשטח קצת יותר חכמים מאלה שמעבירים להם את הפקודות לפגוע במחבל הזה, שגם הוא ניסה כאמור לפגוע בלוחמים שלנו והופכים אותו למזון לתולעים. נזכיר, הוא בעצמו היה אחד מאלה שניסו והצליחו לצערנו להיכנס לשטח ישראל בשביעי לעשירי, ובזמן האחרון המשיך לפי הודעת דובר צהל להוציא לפועל פיגועים נגד כוחות צהל באזור רצועת עזה. כאמור, הוא חוסל ברוך השם על ידי כוחות של חטיבה 188.
15: כן, כך שם. בואו נדבר גם על הצפון, עזה, לבנון. צהל פרסם הלילה עזרת פינוי לתושבים במזרח הרצור שבדרום לבנון. מה קורה בזירות הלחימה השונות שם?
16: נכון, אז למעשה אפשר לומר שבלבנון מה שקורה זה שהחיזבאללה ממשיך לראות לעבר כוחות צהל ולעבר יישובים ישראלים. ממש לפני קצת פחות משעה שוב היו אזעקות בגבול הצפוני, בין היתר גם ברמת הגולן בגליל העליון, ולמעשה בחיזבאללה ממשיכים לנסות ולפגוע כאמור בכוחות שלנו. יש לנו הרבה מאוד כוחות בשטח שנמצאים שם, אפשר לומר כברווזים במטווח, לא ממש מקבלים מענה לאיום של חיזבאללה שלא סופר את הפסקת האש מול ישראל, וממשיך לנסות ולפגוע כאמור בלוחמים שלנו. שים לב מתי, עדיין אין תגובה רשמית ומוחצת ורצינית של ישראל לכל הפעולות האלו של חיזבאללה. עדיין לא אומרים בישראל זהו, נגמרה הפסקת האש. עדיין ממשיכים להתנהל בפעולות נקודתיות מול המחבלים של חיזבאללה, ולא שוברים את הכלים בבירות, עדיין מסתובבים בחופשיות, בצפון הנחיות התגוננות.
15: אלה הדברים, עודי בן דוד, תודה רבה לך.
16: תודה, מתי.
15: עכשיו איתנו נטע בר, כתב החוץ של ישראל היום, שלום.
17: שלום, מתי, צהריים טובים.
15: אני מקווה שאתה עדיין מחזיק ראש מכל ההתרחשויות, כי לפעמים קשה לעקוב הציוצים של טראמפ והכוונות שלו ואיפה הדברים עומדים. אתמול, בוא נתחיל, אם צריך לבחור נקודת זמן, כי גם להתחלה אין סוף, אז אפשר, בוא נבחר בנקודת הזמן שבה טראמפ צייץ, תכננתי לתקוף מחר, בסוף לא.
17: כן, זה בהחלט רגע דרמטי, וצריך גם להגיד די משונה ב... בהתגלגלות של השבועות האחרונים, כבר מאז הפסקת האש, זה בעצם טראמפ מתייצב מול כולם ואומר, אני רציתי לתקוף, אני הייתי כבר מוכן לתקוף, למעשה תכננתי לתקוף מחר, שזה משהו שבדרך כלל מדהיגים לא אומרים, הם לא מציינים מתי הם תכננו לעשות מה שהם תכננו, אבל אני, נשכנעו אותי איחוד האמירויות וערב הסעודית לא לעשות את זה. עכשיו, יש משהו, כמובן שהדברים הגיוניים, הם מסתדרים עם המציאות, אבל מצד שני זה גם נשמע כמו סוג שתחזיקו אותי. בעצם אני תכננתי לתקוף, אבל ביקשו ממני לא לתקוף. ואני תוהה אם זה בעצם מסתיר איזשהו חוסר רצון ענקי של טראמפ שלא להגיע למצב של אימות צבאי שוב. ובעצם אם זה אכן המצב, זה גם הרי כמובן נראה בטהרן, ומה זה אומר לגבי ההתנהגות של האיראנים, שלפחות כלפי חוץ הולכת ונעשית גרועה יותר מרגע לרגע.
15: כן, וגם איראן כמובן מגיבה ומתייחסת.
17: כן, האיראנים מגיבים, אומרים, העברנו ככה, לא נעשה ככה, כלומר, הם בעצם מפרטים שבמסמך שהם העבירו לוושינגטון נמצאות כל הדרישות הקודמות שלהם, ואין שום פשרה, מה שמצביע על כך שאולי שיכול להיות שהם כן הסכימו לאיזושהי פשרה, אם הם כל כך מתאמצים להראות שבעצם אין שום פשרה, אז ייתכן שיהיה על מה לדבר, ואנחנו נראה שוב פרץ קדחתני של מסע ומתן בימים הקרובים.
15: אלה הדברים, תודה רבה לך נטע בר, תודה שהיית איתנו.
17: כל טוב, בשמחה.

0: אנחנו רוצים עכשיו לעסוק בזירה הפוליטית, ויש לו מעט אירועים. שלום אברהם חסון, כתב הכנסת של ערוץ 14.
1: שלום, צהריים טובים, מתי.
0: טוב, הרבה כותרות שאנחנו שומעים רק בשעות האחרונות. בוא נתחיל עם המסיבת עיתונאים של סמוטריץ' שמודיע שפנה את חאן אל-אחמר.
1: נכון, אז שר האוצר סמוטריץ' סיים ממש לפני מספר רגעים מסיבת עיתונאים. באו בעצם מתייחס לרצון של בית הדין להאג להוציא נגדו צו מעצר. הוא אומר, הרשות הפלסטינאית החלה במתקפה נגדי, נגד ראש הממשלה נתניהו ובגללי נגד מדינת ישראל, ועל כן אנחנו נשיב מתקפה נגדם. ועוד מוסיף ואומר שהפעולה הראשונה שהוא מתכוון לעשות במלחמה נגד הרשות הפלסטינאית באמת לפנות את חאן אל-אחמר, והוא כבר חתם על צו לפינוי. אני שאלתי אותו, אני חייב להגיד מעטי, שאנחנו שמענו את ההצהרה על פינוי חאן אל-אחמר כבר מספר שנים. יש חוק להחלת ריבונות ביהודה ושומרון שמונח על שולחן הכנסת, והוא לא מקודם על ידי הקואליציה ועל ידי הממשלה. אם כך, מי מבטיח לנו שהפעם זה באמת יקרה וזה לא רק איזה הצהרה לקראת הבחירות? הוא אומר, אתם תבחנו אותי במעשים ותראו שזה קורה, אז לנו רק נותר לחכות ולראות.
0: כן, עוד הבטחה. בואו נראה אם הפעם תכובד, אולי בלחץ הבחירות. בואו נדבר גם על העניינים הפוליטיים. היום פיצול תפקיד את המשפטי לממשלה עבר בוועדה לקראת קריאה ראשונה. עוד חוקים שנמצאים בצנרת החקיקה, חוק מחש וחוק ועדת חקירה לאומית. כמובן, על כל אלה מאפיל החוק לפיזור הכנסת שיעלה מחר.
1: נכון, אז צריך להגיד, באמת הקואליציה בבליץ חקיקה, גם החוקים שאמרת שקודמו היום בוועדת חוקה, גם חוק השידורים שעתיד לעלות גם בשבוע הבא למליאה, וגם חוק התאגיד שמחר צפויים, סליחה, בדיון הבא צפויים להצביע עליו גם לקריאה ראשונה. המון המון חוקים שהקואליציה מנסה לקדם, אולי בגלל שהם מבינים שהזמן של הכנסת הזאת שאול, לכן הם נסים לסיים כמה שיותר מהר את החקיקה. ובאמת נשאלת השאלה, אם החרדים יעמדו לצידם? אז אפשר להסתכל על מה שקרה היום בוועדת חוקה, כאשר הוועדה אישרה לקריאה ראשונה את החוק לפיצול תפקיד היועמ"ש, שם חברי הכנסת החרדים הצביעו בעד החוק, כלומר הם היו יחד עם גוש הימין, למרות האמירות שלהם שהגוש הזה התפרק, הם הצביעו בעד. וצריך להגיד, אני מדבר עם לא מעט אנשים בקואליציה, שם הם אומרים, אנחנו מאמינים שנצליח להעביר את החוק לפיצול תפקיד היועמ"ש בקריאה ראשונה עם החרדים, כי גם הם מבינים שזה חוק שהם רוצים אותו, שהמטרה כרגע היא להעביר את זה בקריאה ראשונה. לא בטוח שהקואליציה תספיק להעביר ולהשלים את החקיקה לקריאה שנייה ושלישית, אבל הם כן רוצים להעביר את זה בקריאה ראשונה, כדי שבכנסת הבאה הם יחילו את דין הרציפות, ואז יוכלו להשלים את החקיקה. שם אומרים לי שלא משנה איזה כנסת או איזה ממשלה תהיה אחרי הבחירות, עדיין נצליח להעביר את החוק לפיצול תפקיד היועמ"ש, כי בסוף זה חלק מההסכמים הקואליציונים של ממשלת השמאל שהייתה, כך שכנראה שגם הם ירצו לקדם את זה, אבל באמת הקואליציה בבליץ חקיקה וניסיון להשיג כמה שיותר דברים לפני היציאה לבחירות.
0: כן, אלה מהדברים, וכמובן חוק הגיוס, שגם הוא נמצא חזק על השולחן ככל הנראה. היום, במחר, דיון ראשון מתוך שלושה שצריכים עוד לקיים בוועדת החוץ והביטחון, ואז הליך החקיקה צפו להתקדם.
1: נכון, אבל צריך להגיד, הדיון מחר הוא לא דיון על הנוסח החדש, וזה דיוק חשוב, כי כל עוד הנוסח החדש עוד לא הגיע לשולחן הוועדה, יהיה קשה להתקדם להצבעה על החוק, ואנחנו יודעים ומעריכים שאחרי שהנוסח המאוסן בסופי יפורסם, אנחנו נשמע עוד פעם את ביקורת של חברי הכנסת, אולי החברי כנסת שראש הממשלה נתניהו מנסה לשכנע אותם להצביע בעד החוק, יחזרו בהם מההבטחה להצביע בעד החוק אחרי שהם יראו את נוסח החוק המעודכן. כך שהדיון מחר זה בעיקר דיון למרית עין, הייתי אומר את זה, כי אולי כדי להראות החרדים, הנה אנחנו מתקדמים בהליך החקיקה. צריך להגיד, כרגע זה לא משכנע את החרדים, לא השיחות שראש הממשלה נתניהו קיים אתמול עם חברי הכנסת המתנדנדים, לא הדיון מחר בוועדת החוץ והביטחון. הם רוצים לראות את החקיקה, ועל כן, למרות כל הניסיונות של ראש הממשלה נתניהו, אנחנו נראה, או צפויים יותר נכון, לראות מחר את החרדים מצביעים בעד החוק לפיזור הכנסת. זה יעבור בקריאה טרומית, וזה יאפשר לראש הממשלה נתניהו מספיק זמן לעשות ולהוביל לפתרון המשבר הזה, עד שההליך החקיקה יושלם בקריאה שנייה או שלישית.
0: אלה הדברים, אברהם חסון, אני מודה לך שהיית איתנו, תודה רבה לך. ועכשיו מצטרף אלינו חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד, שלום.
2: שלום, מתי, צהריים טובים לך ולמאזינים.
0: אתה אתמול קראת להפוך את חוק הגיוס להצעת אמון.
2: נכון, קראתי להפוך את חוק הגיוס להצעת אמון בראש הממשלה ובממשלה, כיוון שיש שניים, שלושה חברי כנסת שבאו משורות הימין ופועלים נגד האינטרס של מחנה
0: הימין, של המחנה הלאומי. שניים, שלושה חדשים. יש את הארבעה שאנחנו כבר יודעים עליהם חודשים. יולי אדלשטיין, אופיר סופר, שרן אסקל ודן אילוז.
2: משה סלומון פחות או יותר איתם באותה...
0: אלה מה שנקרא מתנדדים. סלומון, דלל ואבי מאוז.
2: נכון, אני חושב שגם אופיר סופר מבין שהמשמעויות של התנגדות לחוק הן הרות גורל, ואני חושב שבסופו של דבר אנחנו נופתע והוא יבין את כובד האחריות שמונח על כתפיו. לצערי דן אילוז ויולי אדלשטיין לא שם, אבל קראתי גם להם, כיוון שאני בסופו של דבר מכבד את האנשים ומוכיר אותם על דברים שהם עשו בעבר, אבל בסוגיה הזאת הם טועים טעות חמורה, טעות שיכולה להיות הרסנית למחנה הלאומי ולמדינת ישראל. דהיינו, אם לאחר, אם אתה יודע, שוחחתי עם אחד מבחירי הנציגים החרדים בכנסת, הוא אומר לי, כן. אין אשראי, אין אשראי יותר לגוש הימין, אתם באוברדרפט, הוא אומר לי. עכשיו, אני לא מחפש לרצות מישהו, אני שואל את עצמי כל הזמן מה טוב למדינת ישראל, מה טוב לעם ישראל, אבל בסופו של דבר, אם הדרישה של החרדים הייתה חוק הגיוס עוד מתחילת הקדנציה, ואנחנו נמצאים בשלהי הקדנציה, ואת הדבר הזה עוד לא השלמנו, אז אני יכול לומר הרבה דברים להצדקתי, אבל בסופו של דבר לא עמדתי במשימה, ופה אני חושב שצריך לעמוד במשימה בגלל כל הסיבות. בראש ובראשונה, כי אנחנו צריכים את החיילים איתנו בצבא, והם יבואו, אותם אלה שלא עומדים יבואו, אותם אלה שיושבים על הגדר ומחכים לגושפנקה של הרבנים, של הממסד הציבורי אצל החרדים, יבואו אלפים. אם יתגייסו עכשיו 500, 1,800 יתגייסו, מינואר עד מאי, יתגייסו 1,800 צעירים חרדים, פי 1.5 ממה שהיה שנה שעברה. אז אנחנו בכיוון טוב, הכיוון הזה צריך להצמיח אותו ולקדם אותו. וזאת הסיבה הראשונה, הסיבה השנייה הסדרת מעמדם של הלומדים, הסיבה השלישית והמהותית כל כך שמירת המחנה הלאומי גם לאחר הבחירות, שאם לא כן, אני לא יודע. אני רואה את השמאל, רק מחכה, משחרר לטרף. ראיתי מאמר בהארץ, צריך לוותר להם על הגיוס, על החרדים על הגיוס, כדי לחדש את הברית ההיסטורית. הם משחררים לטרף להבקיע את מחנה הלאומי כדי לקחת את החרדים ולתת להם כל אשר על ליבם, כדי לחזור לשלטון. אנחנו צריכים להיערך לזה, זאת מערכה. יש עוד שני ח"כים, שלושה ח"כים שאנחנו צריכים איתנו, ואנחנו נבקיע את הדבר הזה.
0: מה אתה אומר על מסיבת העיתונאים של סמוטריץ' עכשיו, נפנה את חאן אל-אחמר? אתה יודע, בחיית, כמה שמענו את המשפט הזה?
2: תראה, אני חייב לומר, חאן אל-אחמר הפך להיות סמל, ויותר משהו סמל, הוא הפך להיות סמל בגלל שבגץ קבע פעם אחר פעם אחר פעם שצריך לפנות אותו, מסיבות כאלה ואחרות, הדבר הזה לא פונה, אני חושב שצריך לפנות את המאהל הבלתי חוקי הזה של בדואים שהשתלטו על אדמות מדינה.
0: לא ממש מאהל, זה די עיר.
2: תשמע, בסופו של דבר זה מאהל בדואים, וצריך לפנות את זה, אבל יותר מזה אני רוצה לומר לך, מתי, בסופו של דבר אנחנו הגדלנו, הכפלנו כמעט את מעלה אדומים בשנים האחרונות. יש החלטות באמת מדהימות על הכפלת מעלה אדומים, על סגירת הציר המזרחי ממזרח לירושלים, באופן שלא תיתכן אפשרות להקמתה של מדינה פלסטינית מצפון לדרום, דרך מזרח, שעוברת מזרחית לירושלים. על זה הייתה הצעקה הגדולה על E1, זאת אומרת, את הבעיה הזאת של לא לתת או לשמר את האחיזה שלהם בחלק המזרחי לירושלים, את זה הבקנו, את זה קעקענו, כן. שאנחנו באנו ובנינו עוד ועוד ממזרח למעלה אדומים. וזה דבר מאוד מאוד משמעותי, כי זה שם טריז במדינה שבדרך, כך הם חלמו, ועשינו עוד כהנה וכהנה פעולות, כולל תכנון של עיר חרדית בבקעת הירדן, גם על זה מדברים, שבעצם כולל 103 יישובים כמובן, שבעצם מפרקות את התקווה למדינה פלסטינית. הם יודעים שהם בנסיגה, ברגרסיה גדולה, המלאכה לא הושלמה, אבל אנחנו בכיוון מאוד מאוד טוב בהקשר הזה, ואנחנו צריכים לברך על זה ולשמוח על זה, כי חנן אחמר זה דבר עקרוני שצריך לטפל בו, אבל במגמה הכוללת, בדברים החשובים, בהחלטות, אנחנו בכיוון הנכון של פעם אחת חיזוק האחיזה הישראלית באופן שאין לו שחר. בקדנציה האחרונה, הכפלת כמעט, היו 150 יישובים בירושלים ביהודה ושומרון, היום יש 250 יישובים ביהודה ושומרון מאושרים עם סמלי יישוב, זה דבר שהוא מדהים. והמערכה על השטחים הפתוחים ביהודה ושומרון, כולל התיישבות בכל הגבעות הפתוחות בשטחי C, כולל הליכה לאט לאט גם לשטחי A ו-B, אנחנו שם, אנחנו עושים את המהפך ברגליים, ועל זה צריך לשמוח.
0: בוא נדבר קצת על מערכת המשפט. תראה, אנחנו רואים את ההתנהלות רק בשבוע האחרון של היועצת המשפטית לממשלה, גם בנושא רומן גופמן והניסיונות באמת הבלתי נילאים לטרפד את המינוי שלו, ממש בכוח על כל דבר, כולל הפצת שקרים, מסמכים עם כותרות לא נכונות, אתה יודע, דברים ממש כוזבים. השופטים אפילו, אתה יודע, הרכב שהיה אמור להיות לה כל כך נוח בהקשר הזה, הרכב שרויין את הממשלה, שמאל עמוק של השופטים בבגץ שנקבע לדיון הזה, ואפילו הם מראים לה את הדלת החוצה פעם מאחר פעם. היא נקראת להגיע לכנסת לדיונים שקשורים בתפקידה, בסמכותה, והיא פשוט לא באה, היא לא עונה, וכשהיא עונה זה מכתב מחוצף על כך שהניסיון להזמין אותה הוא הניסיון לסכל את בדיקות האמת או דברים מהסוג הזה, להשפיע על הדברים כאלה. תגיד, עד לאיפה, עד לאיפה ילך הדבר הזה?
2: תשמע, אמרתי, קלו המילים לתאר את התנהלותה של היועצת המשפטית לממשלה. אין לי מילים, באמת אין לי מילים. היא שכחה לגמרי את תפקידה הציבורית, את שליחותה הציבורית, את שליחותה כמשרתת הממשלה ומשרתת הציבור. היא שכחה לגמרי מה המטרה של תפקיד הייעוץ המשפטי לממשלה. היא וגיל לימון וכל חבר מראיהם שכחו לגמרי שהם אמורים לשרת את הציבור, לשרת את הממשלה בהוצאת מדיניותה אל הפועל. הם מנסים לקעקע כל צעד ושעל, על כל צעד ושעל, את פעילותה של הממשלה. עכשיו, כשזה מגיע לשקרים, זה מגיע לעיוותי דברים, זה מגיע לתצירי כזב לבתי המשפט, זה מגיע להזניה של מערכת המשפט. אתה יודע, בסופו של דבר, מה זה מעל? מעל זה שיש משהו גבוה ואדם מועל בו, מוריד אותו לשאול תחתיות. זה בדיוק מה שהיא עשתה עם תפקיד, עם מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה. אתה יודע, לא כל היועצים המשפטיים היו ימניים, אבל זה לא להיות ימין או שמאל, זה להיות עם אג'נדה פוליטית אנטי ממשלה, אופוזיציונית לממשלה, ב- ב- ב- ב- בשיטות של מאפיה, פשוט בשיטות של מאפיה. אני סבור, באתי, שהממשלה צריכה להחליט מיידית, ופניתי לגורמים בממשלה על כך, צריכה להחליט מיידית להקים ועדת למנות, ועדת בדיקה להתנהלותה של היועצת המשפטית לממשלה, ואיך הגענו לעברי פי פחת בכל המערך הזה של היועצת המשפטית לממשלה, פרקליטות המדינה. אני חושב שוועדת הבדיקה הזאת צריכה לשבת על המדוכה, אני חושב שצריך להשעות מיידית את היועצת המשפטית לממשלה ואת המשנה של גיל לימון ואת המשנה של אביטל סומפולינסקי.
0: אז למה זה לא קורה? יש הרבה עילות, אתה יודע, בגץ בלם את הפיטורים שלה. אוקיי, אבל אפשר להשעות אותה. תלונה לנציבות שירות המדינה, ועדת חקירה שאתה מציע.
2: נכון, ועדת, אני אומר, בגץ בעלם את הפיתורים שלה, וזאת הייתה מכה, זאת הייתה מכה לממשלה, זה היה אגרוף בבטן לממשלה. אנחנו באנו עם תיק אב קרס, עם עשרות מקרים, בהם היועצת המשפטית התנגדה מהותית לכל דרכנו. אומר נשיא שמגר, אני...

0: קרה כאן. בכל זאת, בג"ץ בא והפך לנו את הקערה על פנינו. עכשיו, כשאנחנו רואים מוכח שחור על גבי לבן בתצהיר של ג' לבית המשפט, שהוא אומר שלא היו דברים מעולם, והוא לא תומך בגרסתה של היועצת, וכתוצאה מזה היועצת מנסה למנוע מראש הממשלה לראות את התצהיר הזה, אלא לחסות את שקריה, את מעלליה. פה אנחנו צריכים, כל הנורות האדומות נדלקו, אנחנו צריכים לקחת אחריות, אנחנו זה הממשלה, אני לא בממשלה, אני בכנסת, אבל אנחנו כקואליציה, כממשלה, צריכים לקחת אחריות, להשעות את הגברת הזאת מתפקידה, להשעות את שותפיה, לפתוח, להקים ועדת בדיקה שתבדוק טוב טוב למה זה קורה ואיך זה קורה, כל האירוע של 4 שנים האחרונות, ובינתיים למנות ממלא מקום, ממלא מקום שיוביל אותנו או שישרת את הממשלה בצורה תקינה. אנחנו חייבים להתחיל את התיקון ואת הריפוי, אין דרך אחרת.
1: חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד, אני מודה לך שהיית איתנו, תודה רבה.
0: תודה רבה, שלום שלום.
1: נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומת, מיד נשוב.
2: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע מדי יום למעל מיליון מאזינים. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
3: חלום האליפות של ביתר ירושלים חי וקיים, ואם היא רוצה לשמור אותו בחיים, היא חייבת להמשיך לנצח. המשחק המרכזי מחזור 35 פלייאוף עליון. הפועל פתח תקווה מארחת את ביתר ירושלים באצטדיון שלמה ביטוח, ואנחנו עם שידור ישיר עבורכם משם. לעיני אצטדיון מלא ודחיפה של צבא צהוב שחור, האם ביתר תישאר בתמונה עד המחזור האחרון? הערב החל מהשעה 8. אור שירזי וגיא אדרי מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
3: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
4: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332.
5: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
7: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

כן, שבנו אליכם, אנחנו רוצים להמשיך בעניינים, ואנחנו נדבר עכשיו כך. עוד מעט נצרף אלינו את עורך הדין יעקב בורובסקי.

0: תמנה עליהם מיד ביקורת, ותמליץ לפטר אותם.
1: אלה הדברים, עורך הדין...
0: תורה לפטר אותם.
1: כן, כן. יעקב בורובסקי, אני מאוד מודה לך שהיית איתנו, תודה רבה לך.
0: תודה לכם.
1: עכשיו אנחנו רוצים לעסוק בבית הדין הבינלאומי בהאג, שכבר הוציא, כידוע, הוצאה צווי מעצר נגד ראש הממשלה ושר הביטחון לשעבר, ועכשיו דיווחים גם לגבי השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, שר האוצר סמוטריץ' ושר הביטחון הנוכחי ישראל כץ, אולי גם הרמטכ"ל. שלום עורך הדין אלן בקר, שגריר בדימוס, יועץ משפטי למשרד החוץ.
2: שלום, צהריים טובים.
1: גם מומחה למשפט בינלאומי במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון. אני רוצה לשאול אותך, קודם כל, מרגע שהיו דיווחים בכל מיני כלי תקשורת בעולם, על כך שיש עוד בכירים ישראלים, אחר כך רק נודו השמות שלהם, שהוצאו נגדם צווים חשאיים, מה זה, יש דבר כזה, יש מוסד כזה בבית הדין הבינלאומי בהאג, צו מעצר חשאי?
2: כן, כן, הם יכולים לעשות את זה מתוך... חשד שאם זה יתפרסם, אז אותה המדינה שמאשימים אותה יפעילו כל מיני פעילויות נגד אלה שמתלוננים. אז הם מעדיפים להוציא את זה כאילו שזה צו סודי.
1: אוקיי, אז ברגע שהם מכחישים, אבל עכשיו ידוע די ברור שזה הכחשה שקרית, לא?
2: לא בהכרח, הם טוענים שהם לא הוציאו. השמועה היא שהם כן הוציאו. הצווים היחידים שהם פרסמו הם הצווים נגד ראש ממשלת נתניהו
1: נתניהו וגלנט
2: ביטחון הקודם.
1: כן,
2: וכמובן המנהיגים הפלסטינים שכבר לא בחיים.
1: כן, עכשיו המדינות, מספר המדינות ש מכבדות את הצו הזה עלה עם הבחירות שהיו בהונגריה למשל, והדבר הזה הולך ונהיה יותר, מצמצם את המרחב של אלה ש, שיש לגדם צו כזה.
2: את אמרת המכבדות, הם הצהירו שהם יכבדו אם וכאשר יגיע ראש הממשלה או מי שיש נגדו צו מעצר, אם יגיע לשטחם. קשה לי להאמין ש...
1: הם לא ישלחו את האינטרפול לירושלים לעצור את ראש הממשלה.
2: לא, בוודאי שלא. מדובר אם בן אדם כזה יגיע לשטחם.
1: כן.
2: קשה לי להאמין שראש ממשלה, ראש ממשלת ישראל, או שר הביטחון, או שנוחת בשטח בריטניה, שיעיזו לעשות את זה. פשוט היחסים בין שתי המדינות הם כל כך טובים, אני לא מאמין שזה יקרה, אבל... ההונגרים והאחרים והאירים והספרדים נהנים לפרסם את זה בגלל שהם חושבים שזה מטיב
1: פוליטית
2: את מצבם מול האוכלוסייה המוסלמית.
1: כן.
2: שלוחצת עליהם.
1: תגיד, מה ישראל לדעתך צריכה לעשות עכשיו?
2: שום דבר.
1: מה, להשאיר את הצווים? לא להילחם בצווים האלה? להשאיר אותם ככה?
2: תראה, העמדה של ישראל היא שלבית הדין הזה אין כל סמכות להתעסק בכלל בענייני ישראל.
1: נכון, אבל ראינו למשל כאשר טראמפ רצה לשחרר חיילים אמריקאים שגם עליהם הוטלו צווים כאלה, הוא פשוט הטיל סנקציות אישיות. על המערכת של בית הדין, על השופטים, על הטובים, על כולם, ובסוף זה השתחרר.
2: יש באמת חוק אמריקאי שקובע שכל גוף בינלאומי שעושה דבר כזה, אז האמריקאים יפעלו נגדו.
1: יש גם שם, יש גם שם לחוק, איך זה נקרא, שם מצחיק כזה, נכון? שם של שמאפשר לה אפילו לצבא האמריקאי להשתלט על האג מבחינה צבאית,
2: משהו כזה. אבל האמת היא שהאמריקאים יש להם גישה מאוד פשוטה, אין לבית הדין הזה כל סמכות שיפוט, כל סמכות לדון בזה. זה גם העמדה שלנו, ולכן כל מה שהם עושים זה פוליטי, זה נועד לפגוע בארצות הברית או בידידות של ארצות הברית, ולכן הם לא מוכנים לקבל את זה, יפעלו נגדם. אז אותו דבר איתנו, אנחנו הודענו לבית הדין הזה שאין להם כל סמכות בנושא הזה. הם
1: כן
2: קיבלו את מדינת פלסטין כחברה בבית הדין, למרות שאין מדינה

0: הפלסטינית. הם מכירים בשטח של יהודה ושומרון ששטח פלסטיני ריבוני, למרות שהאום קיבל את הסכמי אוסלו, ששם כתוב במפורש שהמעמד הסופי של השטחים יקבע במסע ומתן על מעמד הקבע.
1: אז תגיד, זה נכון?
0: שהאום למעשה פועל נגד עצמו.
1: כן. אז תגיד, זה נכון שאת החיצים, כמו שאתה אומר, אנחנו לא מכירים בו ולא צריכים לעשות שום דבר, ואת החיצים אנחנו צריכים להפנות כלפי מי שמחולל את המהלכים האלה, שזו אותה רשות מרמלה, שסמוטריץ' שלפני שעה קלה במסיבת עיתונאים עשה את זה בדיוק. כלומר, הוא אמר כתגובה לצו המעצר שהערבים ביהודה ושומרון פועלים לעשות נגדי, אני עכשיו אנקוט בצעדים נגדם, בעצם יש פה הכרזת מלחמה, ואני אלחם בהם בכל הכוח, פינוי חאן אל-אחמר וכל שאר הצעדים שהוא דיבר עליהם. זה באמת המהלך הנכון, כלומר להפנות את האשמה נגד, נגד הערבים ביהודה ושומרון?
0: תראה, אם חאן אל-אחמר, הקימו אותו באופן בלתי חוקי, אז זה מספיק נימוק כדי לפעול נגדו. לא צריך פעולה של הרשות הפלסטינית מול בית הדין הפלילי הבינלאומי כדי להצדיק את זה. כך שאני לא מאמין לבצע פעולות נקמה במקום זה. אם חאן אל-אחמר הוא בלתי חוקי, אז היו צריכים להוציא אותו מזמן. לעשות את זה עכשיו, דווקא בגלל בית הדין הזה, לדעתי זה לא דבר חכם, אבל מי אני לבחון אם המעשיו או דבריו של סמוטריץ' הם נבונים או חכמים.
1: אני רוצה להודות לך שהיית איתנו, עורך הדין אלן בקר, תודה רבה לך.
0: בבקשה, שלום.
1: עכשיו איתנו פלר חסן נחום, עמיתה הבחירה במכון משגב לביטחון לאומי, שלום.
2: שלום.
1: שעות אחרי שאיים שאיראן תקבל את מה שמגיע לה, הנשיא טראמפ נסוג. הוא אומר שזה לבקשת איחוד האמירויות, סעודיה וקטר, בטענה שיש סיכוי להגיע לעסקה. הוא אומר שמדובר בתחייה של יומיים שלושה. איך את רואה את הדברים? זו הטעיה? למה היה לא חשוב לצייץ את הציוץ הזה?
2: אז תשמע, אני חושבת שטראמפ משחק פה משחק גאוני. הוא מבלבל אותם בדיוק כמו שהם בלבלו את כל העולם עשרות שנים, וגם את כל מיני נשיאי ארצות הברית. הם לא יודעים איפה הם עומדים איתו. יום אחד הולך לתקוף, יום שני הוא אומר ששכנעו אותו לא. אני חושבת, וראינו את זה כבר מספיק פעמים, שזה הכל הטעיה שטראמפ עושה מה שהוא רוצה לעשות, שהוא משחק איתם, שהוא בתוך תוכו יודע שאנשים האלה אי אפשר לעשות את הדיל שהוא רוצה, שהוא שואף. הוא גם צריך לתת טיפת הזדמנויות להראות לעולם שהוא הבן אדם הרציונלי, והוא הבן אדם שנותן הזדמנות או נותן אפשרות לשלום ולאיזשהו פתרון דיפלומטי. אני חושבת שבינתיים הוא עושה מה שצריך לעשות לכל אויב, לבלבל אותו.
1: כן, וזה בעצם הציוץ הזה?
2: אני חושבת שכן, כי אתמול הוא אמר אני אגמור אותם. אולי מחר הוא יגיד את זה שוב. אבל זה חלק מהמלחמה הפסיכולוגי שהוא משחק יותר טוב מכולם. ואני חושבת שהדבר הכי גאוני שהוא עשה, שהוא הפך את הלוחות הזמנים לפני המלחמה הזאת שהם התחילו ביחד איתנו. הזמן תמיד היה בידיים של הרפובליקה האסלאמית של איראן. בלו והם מרחו את כל העולם, מרחו את אובמה, מרחו את הקודם שלו, מרחו את ביידן, כל הזמן הם מורחים, והזמן היה בצד שלהם, ובינתיים הם המשיכו לפתח את כל היכולת הגרעיני שלהם ויכולת הבליסטי שלהם. מה טראמפ עשה בעצם? הוא הפך את הלוז, ועכשיו הזמן זה לא בצד של הרפובליקה האסלאמית.
1: למה? מה בעצם? נגיד כשהוא הכריז על פרויקט חופש, אז ראו, פשוט ראו את הלחץ, בלי שארצות הברית ירתה כדור אחד, אבל ראו באמת את הלחץ של איראן, הם התחילו לראות על המפרץ כמו משוגעים, והתגובות שלהם היו מטורפות, וראו את הלחץ שלהם, אבל אז פתאום הוא שחרר. אז למה לשחרר אם יש משהו שעובד?
2: הוא לא באמת שחרר. מה הוא שחרר? עדיין הכל...
1: פרויקט חופש, הוא הודיע על סיומו של פרויקט חופש.
2: לא, הוא הודיע על סיומו של הפיורי, זה הפרויקט הקודם.
1: זה גם.
2: הוא לא... הם עדיין יש את הלחץ הכלכלי, וזה הורג אותם יום יום, ועוד יותר גאוני מזה. הוא הלך לסין, שזה המציל היחיד שהיה נותר להם בעולם.
1: כן.
2: ובעצם הוריד אותם. הוריד אותם מלהיות המציל שלהם. אז אני ממש, אני חושבת שאנשים חושבים שטראמפ משוגע, שהוא מנוהל על ידי כאוס, שהוא בן אדם אמוציונלי, אני חושבת ההפך. הבן אדם סופר אסטרטגי, והוא יודע בדיוק מהמפלצות האלה, עם מי הוא מתמודד, והוא פשוט מבלבל אותם, ובינתיים חונק אותם כלכלי. הוא בעצם חונק אותם כלכלי, ואני אגיד לך משהו. מה שהמהפכה שהיה ב-79 באיראן, זה היה בגלל בסוף, בגלל לחץ כלכלי אדיר, וזה הדבר היחיד שבסוף יפיל את המשטר. זה פחות את הלחץ הצבאי ויותר את הלחץ הכלכלי, והוא יודע את זה, אומרים לו את זה, והוא משחק את הזמן, הוא מורח, והמריחה הזאת זה בעדינו, וזה לא בעד הרפובליקה האסלאמית.
1: וכשאתמול האיראנים אומרים שיש לחץ גם על טראמפ, שגם מבחינה פוליטית, גם בתוך הבית, גם בעולם, וגם הוא נמצא תחת, כמובן הם אומרים שהם לא, בואו נשים את זה רגע בצד, אבל הם אומרים שהלחץ עכשיו הוא נמצא על ארצות הברית, הם לא צודקים, אין בזה שום אמת?
2: ברור שיש לחץ כלכלי ולחץ פוליטי, אבל טראמפ יש לו לוקסוס שלא היה שום נשיא במצב שלו. הוא לא צריך להיבחר שוב.
1: כן.
2: אז הוא רוצה, בעיניי, הוא יותר חשוב לו להיות את הצ'רצ'יל של הדור שלנו, מלהיות הבן אדם שמציל את המפלגת הרפובליקני. הוא כבר הציל אותם. אני חושבת שהמניע שלו, והוא אמר את זה דווקא, וקיבל הרבה תגובות לא טובות, הוא אמר, הלחץ הכלכלי עליי לא משפיע. הוא אמר את זה לפי יומיים. ואנשים אמרו, איך שאתה לא דואג לנו? כי הוא רואה את המשימה שלו משהו יותר גדול מכל דבר אחר. הוא רוצה להיות את הצ'רצ'יל של הדור שלנו, ונראה לי שבכיוון הזה הוא יהיה.
1: אלה הדברים, אני מודה לך מאוד, פלר חסן נחום, עמיתה הבחירה במכון מסגר לביטחון לאומי. תודה רבה לך שהיית איתנו.
2: תודה לך.
1: לא תאמינו, אבל כאן הגיע לקיצו, משדר הצהריים שלנו. תודה רבה לכם, מאזינים ומאזינות שהייתם איתנו. תודה רבה לצוות, העורך שלום מנדל, המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן הדס צרפתי, תכנן השידור אסף קנגל, עורך הדיגיטל איציק זר. אנחנו נשוב ונשתמע עם רצה שמחר בשעה אחת, בינתיים, אחרינו דיבורים כמו חול, המשך האזנה הרבה, המשך יום טוב, בשורות טובות, להתראות.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: חלום האליפות של ביתר ירושלים חי וקיים, ואם היא רוצה לשמור אותו בחיים, היא חייבת להמשיך לנצח. המשחק המרכזי מחזור 35 פלייאוף עליון. הפועל פתח תקווה מארחת את ביתר ירושלים באצטדיון שלמה ביטוח, ואנחנו עם שידור ישיר עבורכם משם. לעיני אצטדיון מלא ודחיפה של צבא צהוב שחור. האם ביתר תישאר בתמונה עד המחזור האחרון? הערב החל מהשעה 8. אור שירזי וגיא אדרי מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון. גלי ישראל.
1: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע מדי יום למעל מיליון מאזינים. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
2: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
3: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני. במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, רתים באתר העירייה.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332.
6: ברגעים של אי ודאות רפואית, אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט. ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
11: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה אין מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
12: עכשיו במנור המבטחים, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ועד 20% הנחה נוספים לנהגים זהירים.
13: כוכבית 9699.
12: מנור המבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
14: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
15: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
16: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
17: אפשר יותר נמוך?
16: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסני חשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
2: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
0: גלי ישראל, החדשות.
4: צהריים טובים, השעה 2 באולפן משה שולדרמן. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הדגיש כי הניסיון המגושם לכפות על ישראל מדיניות של התאבדות ביטחונית באמצעות עיצומים וצווי מעצר לא יצליח. במסיבת עיתונאים שקיים בשעה האחרונה התייחס השר לבקשה להוציא נגדו צו מעצר בינלאומי וציין שכמדינה ריבונית ועצמאית לא נקבל תכתיבים צבועים מצד גופים מוטים שמתייצבים פעם אחר פעם נגד מדינת ישראל. בנוסף אמר סמוטריץ' כי הוא רואה את הוצאת צווי המעצר כהכרזת מלחמה, ולאחר מסיבת העיתונאים חתם על צו לפינוי חאן אל אחמר כחלק מהשבת המלחמה, תוך שהבטיח לכל אויבינו שזוהי רק ההתחלה. משפט נתניהו, יום העדות במשפטו של ראש הממשלה בנושא תיק 2000 הסתיים עקב בקשת נתניהו לקצר את העדות בשל דיונים ביטחוניים. בשעה האחרונה של הדיון ציין ראש הממשלה שלא העלה על דעתו שהייתה הצעה לסיקור אוהד ומשמעותי מארנון מוזס בעלי עיתון ידיעות אחרונות, והבהיר כי אם היה חושב על כך היה מודיע על העניין ליועציו. נתניהו הפתעה מהן האשמות בנושא חוק ישראל היום אחרי שהפיל את ממשלתו שלו כדי שהחוק לא יעבור, בעוד ששי ניצן, אביחי מנדלבליט ורוני אלשיך תמכו בחוק ועבדו עם מוזס על מנת לקבל תקשורת מלטפת. עוד הוסיף ראש הממשלה שיהיה מעניין לראות את השלושה מספרים על כך בדוכן העדים. את הדברים הביא העיתונאי אלי ציפורי שמסקר את משפט נתניהו מיומו הראשון. דובר צהל בערבית פרסם הודעת פינוי לתושבי 12 כפרים בדרום לבנון לקראת תקיפה עתידית. במקביל שיגור מחבלי חיזבאללה רחפן נפץ לצפון הארץ שהתפוצץ סמוך לקיבוץ מסגב עם. כתוצאה מהפיצוץ נפטעו שני אזרחים מרסיסים במצב קל. לוחמנו השיבו באש ארטילרית כבדה למקור השיגור. כוחותינו חיסלו אתמול מחבל חמאס שהשתתף בפשיטה על מרחב חבל התקומה ביום טבח שמיני עצרת, כך אסף דובר צהל. המחבל חוסל בשיתוף פעולה מהקרקע ומהאוויר אחרי שחצה אל הקו הצהוב והיווה איום על הכוחות בשטח. סמוך לבית לחם עצרו לוחמנו במהלך הלילה מחבל ערבי בן 17 שהשליך שבוע קודם לכן מטעני חבלה לעבר חיילנו במתחם קבר רחל. לאחר מעצרו העבירו אותו הלוחמים לחקירת שבק. נוסף למעצר זה עצרו כוחותינו הלילה 7 מחבלים מבוקשים במרחב חטיבת עציון. ועדת חוקה, חוק ומשפט אישרה לקריאה ראשונה את החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. כעת מאיץ יושב ראש הוועדה חבר הכנסת שמחה רוטמן את הדיונים על מנת להשלים את המהלך ולאפשר את החלת הדין כבר בכנסת הבאה. שר החוץ גדעון סער יצא הערב לביקור מדיני בצ'כיה. השר יצא יחד עם משלחת עסקית בת 50 נציגים של המשק הישראלי כדי להרחיב את הסחר בין המדינות. במהלך הביקור ייוועד עם מקבילו ועם הנשיא הצ'כי על מנת להעמיק את שיתופי הפעולה בתחומי הכלכלה והמדינאות, בהמשך ישיר לביקור של שר החוץ הצ'כי בישראל לפני כחודש. מלחמת רוסיה-אוקראינה, לראשונה מאז פרצה המלחמה לפני כ-4 שנים, יורט כתבם בשמי אסטוניה. שר ההגנה האסטוני טען שהכלי שוגר מכיוונה של אוקראינה, לא דווח על נזק או על נפגעים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI.
9: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
11: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: בשעות הקרובות הורגש הקלה בעומסי החום, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
12: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
11: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI.
9: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: את החדשות הביא לשידור אסף חנגל, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
8: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
13: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
14: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
15: הלו, הלו, להתעורר.
16: ביי חמוד.
17: עדיין לא, עדיין לא, עדיין לא.
14: ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי.
17: עדיין לא.
18: אני

0: everybody.
1: אוקיי, שלום, כן, דיבורים כמו חול, יום שלישי, איזה יופי, יש לנו פה דברים. אנחנו נשמע את ברק סרי, אנחנו נשמע את בנט, את רונן צור, את יאיר גולן, אנחנו נשמע את דניאל חן, ועוד מלא דברים.
2: דיבורים כמו חול.
3: תרימו את המורל של הצד שלנו.
1: זה מה שאנחנו עושים.
3: חברו לרוח העם.
1: זה מה שאנחנו עושים.
3: בזמן מערכה קיומית.
2: בזמן מערכה קיומית.
1: טוב, שלום רב לכם, שלום רב מאזינים, שלום רב מאזינות, שלום רב כל מי שאיתנו, שלום רב איתן אורקיבי, הידוע בכינויו אורקי.
2: אורקי? זה חדש.
1: מה של חיבה שלך? מה של חיבה שלך?
2: אין לי, לא כל כך מעורר חיבה אולי. כזה,
1: שלום חביבי. לא מחבבים אותך.
2: אין לי כל כך שם חיבה.
1: בטוח יש לך.
2: אין לי.
1: אורקי?
2: אתה יכול אם אתה רוצה. לא, לא,
1: לא, אני רוצה שיהיה לי שם חיבה.
2: אתה יכול לחשוב עליו. אפשר גם לפתוח כזה בפייסבוק שאתם תציעו לנו שם חיבה בשבילי. אף פעם לא היה לי.
1: טוב, אז בפייסבוק שלנו...
2: אין, אי אפשר שם חיבה. אין, זה לא עובד.
1: רגע, רגע. אל תפסוג כל כך מהר. תן לי לנהל את האירוע.
2: פסימי, אני על ההתחלה פסימי.
1: בדיוק, תן לי לנהל את האירוע.
2: בבקשה.
1: ולהציע שמות חיבה לאיתן אורקיבי.
2: הוא מפחיד אותי אחר כך להסתכל, כן.
1: למה אין לך אבל שם חיבה? אני לא מבין את הדבר הזה. איך בן אדם גדל ויוצא בלי שם חיבה?
2: אתה מה? אני קורא לך שייקה הרבה פעמים.
1: שייקה, שיוש, שיוש. יש כל מיני שמות שקוראים.
2: שיוש זה חמוד.
1: שייקי.
2: שייקי זה טוב.
1: שייקי, יש אנשים שקראו.
2: שייקי זה יותר, שייקי זה הכי כיף.
1: שייקי.
2: שייקי.
1: כן. אתה יודע מה שמעתי פעם, למדתי על העניין הזה של שם חיבה?
2: לא.
1: זה קטע.
2: אוקיי.
1: שיום.
2: שיום.
1: מה זה שיום?
2: מתן שם, פעולת השיום.
1: למה בן אדם נותן שנגיד עכשיו אתה סתם שניים בני זוג מתחברים.
2: נכון.
1: אוקיי? ואז הוא שהבעל נגיד והאיש, לא משנה, זה משני הצדדים. הוא בדרך כלל לא משתמש בשם חיבה הילדותי המקובל של בת הזוג.
2: כן.
1: אלא נותן לה שם חיבה משל עצמו.
2: נכון.
1: למה? כי שיום כאילו אומר, זה שלי.
2: לא, אל תהרוס את זה עכשיו. אתה הורס את הרומנטיקה. לא, לא. זה כאילו בעלות.
1: לא בעלות. לא, אתה הורס את הרומנטיקה.
2: סליחה, אוקיי.
1: זה לא בעלות. זה אומר, את כל כך מיוחדת בשבילי, שאני לא יכול להשתמש בשמות שאני צריך לתת לך לשם מיוחד, שהוא שלי ושלה.
2: אני משיים, שאני משיים, אוקיי.
1: אני משיים אותך, אז את...
2: אני כאילו...
1: ולהפך, דרך אגב.
2: מביא את המשמעות שלך בעיניי.
1: בדיוק. ולהפך, זה לא עכשיו שזה גבר קורא לאישה כי שלו.
2: אחד כלפי השני, נכון.
1: כן, האישה נותנת שם, הגבר נותן שם,
2: נכון, וזה החיבור. נכון, יש כינויים משפחתיים כאלה, נכון.
1: זאת הרומנטיקה.
2: אוקיי. טוב, אבל זה נשאר בזה, אני לא אגיד לך מה השם ש...
1: יש שם.
2: בבא, בינינו, יש לנו סדרה ארוכה מאוד של שמות.
1: צ'וצ'י?
2: לא.
1: יש שאלה עם השמות, קוקי?
2: קוקי היה עם ה...
1: קוקי?
2: לא, לא, לא, זה היה פעם, אבל לא, קוקי לא.
1: פוש פוש?
2: לא, לא פוש פוש.
1: שופ שופ.
2: לא, שופ שופ.
1: קוש קוש.
2: שום דבר מהז'אנר הזה. שום דבר מהז'אנר הזה שהוא...
1: לא מהז'אנר הזה?
2: איך זה נקרא אוטונומיה? איך זה נקרא הדבר הזה שכאילו הצליל הוא כאילו מדמה את ה...
1: אם אתה אור לא מפסיק עם הסקית, אני קושר לך אותה על הראש.
2: זהו, כבר לא מוש מוש. הוא כבר לא...
1: הוא עם הסקית. מוש מוש. עושה לי אסמר.
2: אוקיי.
1: אז לא נדע לעולם השם החיבה שלך בקיצור.
2: לא בזמן הקרוב, לא יודע אם לא לעולם, אבל לא בזמן הקרוב.
1: טוב, בסדר, אוקיי, פתחנו את העניין. הדבר החשוב זה שהעניין פתוח.
2: פתוח.
1: זה נשלח מעל גלי היתר.
2: ועכשיו כולם עסוקים בלהציע לי.
1: שם חיבה.
2: שמות חיבה, תודה, תודה לכם.
1: שיהיו אבל משהו מקורי.
2: ומעניין וכיפי, כן, בדיוק.
1: טוב, עכשיו ידיעה שתפסה את עיני ממש בוקר זה.
2: אוקיי, כן, בבקשה.
1: שים לב, שימו לב.
2: כן, שי.
1: חוקר CIA לשעבר.
2: הוא?
1: זה כבר מתחיל טוב.
2: חוקר CIA לשעבר, כן. חובב CIA וכאלה.
1: CIA אלה, בוא נהיה מעורבים.
2: כן.
1: אתה הולך לעשות פיפי, יש איזה מעורבות של ה-CIA שם.
2: הם מעורבים בכל דבר.
1: באיזושהי דרך.
2: כל דבר, וכל דבר טריוויאלי נהיה כנונייה בינלאומית שמערבת פשע וריגול. אני מת על זה.
1: ה-CIA הזה זה דבר.
2: אני מת על ה-CIA.
1: אוקיי. אז מדען בכיר שעבד בעבר עבור סוכנות הביון ה-CIA חושף ברעיון פומבי לראשונה מידע על חיזרי
3: בזמן מערכה קיומית.
2: וואו,
1: שימו לב כמה תגליות מטורפות.
2: אוי, זה נהדר. כי אני ממש אשמח, כי כל מה שטראמפ חשף במסמכים האלה והתמונות של הבעלות, אתה יודע, בשחרור מסמכים האחרון על החייזרים, זה לא אמר כלום, לא היה שם כלום.
1: כן, הוא לא אמר כלום.
2: אוקיי, אז אני שמח שהמדען הזה קצת מתקן את הרושם, כן.
1: כן, זה רעיון אדיר שהוא ערך בפודקאסט מאוד פופולרי.
2: אוקיי.
1: וקודם כל בוא נתחיל. חד משמעית.
2: כן.
1: הוא אומר כך.
2: כן.
1: ממשלת ארצות הברית, כן. מחזיקה בידיה.
2: מחזיקה בידיה?
1: ראיות.
2: ראיות. אוקיי.
1: תן לי להגיד את המילה הבאה, לפני שאתה אומר ראיות.
2: לא, חשבתי שכבר.
1: ראיות חיות.
2: מה? חיות?
1: ראיות חיות.
2: כן.
1: המעידות על ביקורים של ישויות לאנושיות בכדור הארץ.
2: אני מתעלף במקום. עדויות חיות זה דבר אחד, מה זה?
1: חיות.
2: חיות, הם בחיים. אוקיי, יש לה עדויות חיות?
1: בטח, בטח, עדויות, מדובר בהל פוטהוף.
2: אוקיי.
1: הוא הדוקטור החוקר, דוקטור הל פוטהוף.
2: אוקיי.
1: איזה שם חיבה, נתנו לו.
2: גם לא תחפשו
1: שם. פוטי!
2: פוטי!
1: נשמע רע, סליחה.
2: נכון.
1: הוא פיזיקאי קוונטים בהשכלתו.
2: הוא לא איזה...
1: לא עזוי בכלל.
2: הוא עזוי או משהו, לא?
1: לא, לא, לא. והוא בן 89.
2: אוקיי, זה כבר... אוקיי.
1: מה אתה רומז?
2: לא, לא, זה כבר כאילו איש...
1: הוא צלול, מה?
2: לא, לא, לא בקטע הזה, איש כאילו, אתה יודע.
1: אז הוא מספר שצוותי חילוץ מיוחדים של ארצות הברית, של הצבא וה-CIA וכאלה, הגיעו לזירות של התרסקויות כלי טייס בלתי מזוהים, אספו משם דגימות מדהימות של חוצנים, דגימות של חוצנים.
2: דגימות של חוצנים.
1: ושים לב.
2: כן.
1: אתה לא תאמין.
2: נו.
1: לא רק שיש להם דגימות של זה,
2: אוקיי,
1: של חוצנים, התברר שיש, שים לב, ארבעה גזעים של חייזרים.
2: ארבעה גזעים של חייזרים?
1: ארבעה גזעים.
2: ארבעה גזעים כנגד ארבעה גזעים?
1: דיבר ה-CIA. אני לא מבין.
2: ארבעה?
1: כן.
2: כאילו התורף, הנושא השמיני ועוד שניים?
1: אני
2: יודע, או אם זה הם בכלל, אני לא יודע.
1: מה זה גזעים אצלם? כאילו, יש קושים, יש חייזרים קושים.
2: וואו, לא.
1: מותר להגיד, על חייזרים מותר להגיד קושים.
2: על חייזרים מותר להגיד קושים?
1: כן, חייזרים, מי יעלה?
2: אז כאילו צהובים, מלוחסנים, זה עוד גם נחשב גזע?
1: אולי יש גם, הם כולם מלוחסנים.
2: מלוחסנים.
1: העיניים שלהם כולם מלוחסנות.
2: אבל הם אפורים.
1: אז אולי יש גם גזע שחור.
2: הגזע הירוק.
1: אז בוא ניתן לך, בבקשה, את ארבעת גזעי החייזרים.
2: מעניין אם יש גם תופעה של גזענות ביניהם, אתה מבין? כאילו...
1: ניגר, ניגר, ניגר, ניגר, ניגר. אז זה ככה, בוא נתחיל. יש ארבעה סוגים של חייזרים.
2: תרשמו את כל זה, כן.
1: The grays, האפורים, זה הגזע המוכר והנפוץ ביותר.
2: הפושטים, אתה יודע, הפרולטריון, העם.
1: כמו הגולות הרגילות.
2: שמביאים כפועלים זרים במסות. לא מעניין. כן, אוקיי.
1: מה הבאת החייזר? איזה סוג? אפורים?
2: לא יודע, שים בצד.
1: לא שווה, אין איזה ערך.
2: כן, אין ביקוש, אין ביקוש.
1: אין ביקוש לאפורים. אבל רגע.
2: כן.
1: כן, האפורים הרגילים. יש את הנורדים.
2: נורדים?
1: ולמה קוראים להם נורדים?
2: בדיוק,
1: כי הם דמויי אדם. גבוהים,
2: נו,
1: בעלי שיער בלונדיני ועיניים בהירות.
2: אוקיי.
1: אז פגשתם הולנדי. מה הפכתם אותו לחייזר?
2: בדיוק.
1: פגשתם הולנדי?
2: תגידו שפגשתם את הולנדי, כן, אוקיי. עכשיו, אני יודע שהם קצת מוזרים, אבל לא עד כדי כך.
1: אז הנה, מתברר. והנורדים, הם דווקא, הם נחשבים לגזע הידידותי יותר, והם דומים מאוד לבני אדם.
2: אוקיי.
1: והם ידידותיים.
2: רגע, אם אני לדעתך, אם אני רואה אחד כזה נורדי, אני אדע שהוא חייזר, הוא כאילו רק דמוי אדם, או שהוא ממש יכול להשתלב בחברת האדם ולא נרגיש זאת?
1: אני לא יודע. הם אומרים שהוא דומה, הוא דומה לדמוי אדם, יכול להיות, אני לא יודע.
2: אוקיי.
1: אבל בלונדיני.
2: אוקיי. אמרתי לך שתוך שנייה הגיע לגזענות, אוקיי?
1: הם הלכו לבלונדינים.
2: ישר, הבלונדינים הם הטובים, אתה מבין?
1: כן, אוקיי. הלבנים.
2: הלבנים הם הטובים.
1: זה הגזע הארי.
2: זה הגזע הטוב, הידידותי.
1: הגזע הארי של החייזרים.
2: אמרת,
1: הם הארי.
2: כן, הם הארים.
1: הם גבוהים.
2: כן.
1: עם שיער בלונדיני.
2: בלונדיני, נכון.
1: ועיניים בהירות.
2: ועיניים בהירות, ברור.
1: הם החלום של היטלר, החייזרים האלה. איתם הוא היה מכיר את הרייך הרביעי. הרייך החייזרי. על מה אתה מדבר איתי? הוא חולם עליהם.
2: כן.
1: אוקיי.
2: אוקיי.
1: בוא נגיע לזן השלישי.
2: כן.
1: זוחליים, הרפטיליאנס.
2: הרפטיליאנס, אותם אני הכי אוהב, כן.
1: זה גזע של יצורים דמויי לטאות.
2: כן, כל גליזרס.
1: זקופות.
2: כן.
1: בעלי קסקסים.
2: ואלה שאתם יכול... אלה שכמו בסרט, נאמר, אתה רואה אחד כזה, שאתה לא יודע שהוא חייזר, אבל אז אתה מושך לו את האור,
1: בום!
2: ויש מתחת מתגלה לטעה, כמו, ב... כל... כמו ב-V, בסדרה V.
1: כן.
2: נכון?
1: אם יש להם קסקסים, שימו עדן שודרס. מה הבעיה? תתקלחו עם עדן שונדר, זה שונדר, זה שולדר. ילך להם, יפלו להם הקסקסים.
2: הרפטיליאן, זה נשמע כאילו, פשוט ראה המון סרטי מדע בדיוני, ועשה, אתה יודע, עשה חלוקה כזה בסיסית של איזה סוגי חייזרים יש בקולנוע. אוקיי. לא יודע.
1: אני לא יודע.
2: זה נשמע כמו, אוקיי.
1: אני לא יודע. והסוג האחרון.
2: האיטיים. דמויי איטי.
1: לא.
2: לא? אוקיי.
1: אבל אתה מתקרב. חוצנים דמויי.
2: כן.
1: גמדים / ענקים.
2: אוקיי.
1: יש עדויות שמדברים על יצורים שהם או קטנים מאוד, או גדולים מאוד. אני אטרוף אותך, אני חייזר.
2: אוקיי. אז שום דבר מהדברים המפחידים שאנחנו רואים, כאילו הטורף והנושא השמיני, שמסעיר את דמיוני תמיד, הם לא כאלה.
1: למה שהם יהיו כאלה?
2: האמת שאם הם ציוויליזציה כל כך מתקדמת, וכל כך מתוחכמת, שמסוגלת, אז כאילו אתה שואל את עצמך, למה שיהיו להם כוונות רעות?
1: בדיוק.
2: הם צריכים להיות הכי נאורים. הם באים, we come in peace, כמו שהם אומרים. נכון? אני חושב. למה אנחנו מדמיינים שהם יהיו רעים? יכול להיות שהם יבואו באמת בכוונות טובות.
1: איזה כוונות טובות? הם יבואו משם.
2: כן.
1: שאני לא יודע איפה זה השם הזה אפילו.
2: נכון.
1: עד לפה, ויקח להם 6 שנים לנסוע באיזה ספינת חלל כדי להגיע לפה.
2: אולי 6 מיליון שנה, כן.
1: 6 מיליון שנה.
2: שנות אור, כן.
1: והם באים לפה בשביל מה לשתות איתנו קפה ולהגיד, אתם גם חמודים. הם באים לקחת לנו את הכדור.
2: אולי הם באים לחלוק איתנו את הידע הטכנולוגי וזה.
1: האופטימיות, האופטימיות לאן?
2: אבל...
1: הם באים להרוג אותנו ולקחת את הכדור.
2: לא, אני אף פעם לא הבנתי, למה תמיד אנחנו משערים שחייזרים הם רעים? למה אנחנו לא יכולים לדמיין שהם מעל היצר המלחמתי שלנו בני האדם? על זה.
0: כן, ובאו משם לעשות איתנו שלום.
2: אבל למה יש להם
1: סיבה? למה שהם יבואו לעשות
2: איתנו? למה שהם יבואו לעשות איתנו מלחמה? מה? בגלל הכדור הארץ שלנו?
1: תגיד לי, אתה גנוב, אנחנו יושבים פה על גן עדן.
2: איזה גן עדן? הם חייזרים. אם יש להם טכנולוגיה לבוא עד לפה, הם יכולים לבנות 500
1: גנים. אבל אתה לא יודע איפה הם גרים.
2: מה הם רוצים? את תאילנד? מה הם רוצים?
1: הם רוצים את הארץ, הם רוצים את כל הכדור.
2: אבל אז כבר מזמן הם היו יכולים לשעבד אותנו. אני לא יודע. אני לא יודע.
1: אתה סתם, יש לך בעיה שאתה יותר מדי חברותי עם אנשים, ואז גם אתה כבר נהיה חברותי עם חייזרים.
2: חייזרי ועוד מארבעת הגזעים. מארבעת הגזעים.
1: על כולם אתה. תיקח לפחות, תצא נגד הרפטיליאנס. תצא נגד מישהו.
2: אני מוכן לצאת נגד הרפטיליאנס, אבל אני כאילו כבר...
1: אתה רוצה שתחילו להסתובב פה לטעות גדולות.
2: אני כבר אומר לך, את השואו, כן? את העמדת הפנים של הנורדים, אני לא קונה. את זה אני לא קונה.
1: אנחנו היהודים.
2: אנחנו היהודים.
1: יהודים האנשים גבוהים, בלונדינים, עיניים כחולות, יודעים לעשות.
2: בדיוק.
1: ולנו לא תמכרו.
2: בדיוק.
1: כנסו, כנסו, זה מקלחות. אנחנו יודעים שזה לא מקלחות.
2: אנחנו נלך עם הגזע הראשון, עם האפורים הפושטים.
1: בדיוק.
2: יפה.
1: זהו.
2: יפה.
1: חבר'ה, סגרנו את העניין.
2: סגרנו את העניין.
1: פושטים אלינו.
2: בחרנו, בדיוק.
1: תביאו לנו את הפושטים.
2: תביאו לנו את העמך של החייזרים.
1: בדיוק, זה מה שאנחנו אוהבים. יאללה, בוא תן לנו את הפתחת.

0: Yes.
1: טוב, עוד גזע חייזרי שמאיים על כדור הארץ, זה מפלגת יחד.
0: מפלגת ביחד.
1: ביחד.
0: ביחד.
1: ביחד.
0: יחד, בטח. היו כבר מפלגות כאלה בעבר, דרך אגב, נכון? של יוסי ביילין.
1: לא, היה יחד.
0: היה יוסי ביילין, נכון, ויוסי שריד, אני חושב, היה יחד, ישראל חברתית דמוקרטית.
1: אני לא זוכר.
0: בטח. כן, ואני חושב שגם לאיזה גלגול של, לא זוכר, כך.
1: אני חושב שם שאצלנו נותנים שמות לא טוב.
0: לא טובים.
1: למפלגות. לא טוב, לא טוב.
0: לא בוחרים טוב.
1: אתה אומר, בחול, מפלגת הניצחון הלאומי. יש כאלה דברים.
0: לא, אז יש לך את עוצמה יהודית, זה חזק.
1: עוצמה יהודית זה חזק.
0: זה חזק, אבל אני חושב שהמותג, כאילו אני הייתי מת לחזור לשני המותגים המובילים, מערך וליכוד. אני לא רוצה את כל היתר, מערך וליכוד.
1: אין מערך.
0: אוקיי.
1: אוקיי. טוב, אז בואו נשמע את יאיר לפיד, נאום בישיבת סיעה, בישיבת הסיעה שלהם.
0: כן.
1: הוא מזהיר את מי שמתכוון לתמוך בחוק הגיוס. מזהיר,
0: אוקיי.
1: אבל שים לב להזהרה.
0: אוקיי.
2: אנחנו נקנה שלטי חוצות בכל רחבי מדינת ישראל, ואם תתמכו בחוק הזה, בכל פינה במדינה יהיה שלט עם הפרצוף שלכם, ומתחתיו יהיה כתוב תמך בהשתמטות מצהל בזמן מלחמה.
1: איזה פחה. לא אימאלה, איזה רעדה, איזה חיל ורעדה.
0: אנחנו נעשה עליכם שלט.
1: אנחנו נכתוב עליכם דברים. אני אשים תמונה שלך ברחוב.
0: אנשים יראו את זה ואנחנו נכתוב שם דברים רעים.
1: אנחנו נכתוב עליכם אתם קקות.
0: אנחנו נקנה את כל השלטים.
1: כל השלטים.
0: כל השלטים.
1: ומה נעשה?
0: נשים עליהם פרצוף שלך וזה תמך בחוק ההשתמטות. אתה תתבייש.
1: אתה תבוש לך ובכל הארץ יראו את פרצופך.
0: עכשיו הם לא יחוקקו את זה.
1: תגיד לי, יאיר לפיד, הרי בוא, שנייה, אתם הרי מנהלים פה כבר שנים מלחמת שלטים. קניתם כבר את כל השלטים, הפצתם את השלטים, מפה עד הודעה חדשה, מילאתם את כל איילון ואת כל כביש 6 ואת הכל בנעצות ובכללות ובפרצופי ביבי עם כל מיני אדום על הפנים וידיים על הפנים. עשיתם את זה כבר.
0: נכון. ולא רק ביבי, בכלל, גם עשיתם את השלטים של קואליציית המשתמטים, עם תמונות שחור לבן, עם כתמים אדומים מפחידים של כל הזה. מה זה שלטים? שלטים זה של פעם, נשמה, שלטים זה להפך.
1: אני רוצה לתת ליאיר לפיד.
0: תן לו רעיונות, איך לאיים, בבקשה.
1: למשל, במקום זה תגיד.
0: בבקשה.
1: אנחנו?
0: כן, כן.
1: נביא את החייזרים
0: לא רק זה, לא רק זה לא. מה?
1: את הרפטליאנס. מהאייטם הקודם, נביא אותם.
0: נביא אותם.
1: ונשסה בכם רפטיליאנס, אם אתם תתמכו בחוק.
0: בחוק הזה, אנחנו שולחים את כל הרפטיליאנס.
1: כל הרפטיליאנס.
0: באמת, אנחנו באותו רגע קוראים לכל האפורים. הם אולי פחות מתוחכמים, אבל הם הרוב.
1: בדיוק. אתם יודעים מה
0: האפורים? אנחנו הרוב!
2: אתם רוצים מלחמה, תקבלו מלחמה!
1: אבל תנחמו ברפטיליאנס.
0: את השלטים הראשונה של יאיר לפיד.
1: הרי כל מערכת בחירות הכל מלא בשלטים.
0: חכה חכה, אני מוציא את השלטים, אתה עוד תראה. אני אוציא את השלטים,
1: אני אעשה עוד משהו יותר חמור.
0: עכשיו הקואליציה הזאת תהיה בצרות כי אני מוציא את השלטים.
1: חכו, אנחנו גם נעשה תשדירי בחירות.
0: לא רק זה, לא רק זה.
1: אנחנו נראה אתכם ונגיד הם תמכו בחור. תאר לנו את מה שעושים גם ככה כל בחירות.
0: אנחנו נקנה את כל השלטים.
1: נקנה את כל השלטים. זה איום של ילד.
0: אוקיי.
1: טוב.
0: טוב. לא ציפינו לזה.
1: לא ציפינו לזה. אבל כן מצפים לכרך א'.
0: בטח, בטח.
1: בוא נעשה זאת.
0: בוודאי, בבקשה.
1: הופה!
3: דיבורים כמו...
4: אנשים, אנשים אוהבים לדבר ולדבר.
1: ולדבר.
0: ולדבר.
1: יס, יס, יס, יס, יס, יס, יס. זה מה שאנשים אוהבים לדבר. מה אנחנו אוהבים? להשמיע לכם.
0: להשמיע לכם, נכון.
1: זה כל הסיפור.
0: נכון, נכון.
1: זה כל הסיפור.
0: זה כל הסיפור. הבה נפתח כרך, כן.
1: כרך א' שלנו ייפתח עם ברק סרי.
0: וואו, הרבה זמן לא שמענו, כן.
1: ברק סרי, חדשות 12, בנט וגדי נפגשו אתמול.
0: נכון, בנט וגדי אייזנקוט נפגשו.
1: וסרי, הוא מסכם את הפגישה.
0: אוקיי.
3: בסוף יש כאן גם מחשבה על ריצה בארבעה ראשים, יאיר גולן שיפנה למצביע שמאל, לפיד ובנט מרכז, מרכז ימין, ליברמן יותר למצביע ימין, ואייזנקוט שינסה באמת, וזה בסוף הוא מאמין בזה, ועל זה בונים עליו בגוש השינוי, שיצליח להביא ימין רך, ערכי, פריפריה, כאלה שבאמת מזדהים איתו.
0: רגע, בוא
1: ריצה בארבעה ראשים.
0: זה ארבעה גזעים של ימין, הוא עכשיו מנה, כמו
1: באייטם שלנו. יש את האפורים, שזה יאיר לפיד.
0: האפורים זה יאיר לפיד?
1: ברור, הכי אפור.
0: הכי אפור, אוקיי.
1: ויש, מה אמרנו? איזה עוד סוגים
0: היו? היה את הימין
1: הרך. הבלונדינים.
0: זה הימין הרך. זה אבל רגע, אני כבר לא זוכר, בוא נשמע את זה רגע עוד פעם.
1: אנחנו צריכים לשמוע את כל זה עוד פעם.
0: כן, שאני אדע רק לאיזה גזעים יש ימין רך, נכון?
1: הוא יביא את הימין הרך,
0: מלא סוגים של ימין, כן. אייזנקוט יביא את הימין הרך, כן. אתה מגדיר את עצמך כימין רך?
1: אני לא יודע מה זה.
0: זהו, אתה, כל אחד צריך לשאול את עצמו.
1: אני קשוח, אני לימין קשה.
0: זהו, כל אחד צריך לשאול את עצמו. איזה סוג של ימין אתה, אתה מבין? לפי הקטגוריות שיצר ברק סרי.
1: אולי תרוצו ביותר ראשים, למה רק ארבעה?
0: ארבעה ראשים.
1: ככל שתביאו יותר ראשים, זה כמו...
0: כן.
1: אתה יודע, זה כמו מכונית.
0: כן.
1: יש לה ארבעה צילינדרים.
0: אם אתה אומר, כן.
1: נגיד. כן. מכונית רגילה, יש לה נגיד ארבעה צילינדרים.
0: כמו כדורגל, לא מבין בזה כלום. אוקיי.
1: ואז היא מוציאה...
0: אפילו לא יודע מה זה צילינדר.
1: כך, אתה יודע, זה צילינדר?
0: בוא לא ניכר.
1: תגיד, אתה גבר?
0: בדברים האלה, אני לא נוטף טסטוסטרון.
1: אז יש מנוע V4 עם ארבעה צילינדרים. יש מנוע V6.
0: אוקיי.
1: מוציא הרבה יותר כוח. יש מנוע V8, מוציא לך מטוס.
0: אוקיי.
1: לא מטוס, אבל כאילו אתה מבין. זה העניין, תוסיפו עוד ראשים. מה עם הראש של נעמה לזימי? שימו אותה גם באיזה ראש של משהו.
0: נכון, איזה ימין היא תהיה? היא הימין הנשי,
1: הימין
0: החברתי, משהו כזה, נכון?
1: מיכל בן ארי, איך קוראים לה?
0: מירב
1: בן ארי.
0: הימין הקולני,
1: הימין הקולני,
0: נכון, נכון. עוד ימנים, עוד חפש עוד יאיר, האמת שכאילו נכון, יאיר גולן זה כאילו הימין הצבאי, כי זה כולם ימין עכשיו, זה כולם ימין, עזוב, בוא לזה. נכון, ומנסור הבא זה הימין המגזרי.
1: אולי במקום שכולם יתעסקו בניסיון האווילי, באמת אווילי, לקחת את מצביע הימין, להצביע לשמאלנים האלה, אולי תנסו להשיג את המצביעים, תפנו למצביעים שלכם.
0: האמת שנכון.
1: מה אתם רוצים מהימין? הימין לא רוצה להצביע לשמאל. תביאו ארבעה ראשים, שישה ראשים, 8,468 ראשים מדהימים כמו הראשים שיש לכם, אנחנו לא נצביע לכם, זה לא משנה. תפסיקו לבזבז את האנרגיה שלכם על כיוונים מפגרים, אנחנו לא נצביע לכם.
0: לא יאומן, אם אני הייתי איש שמאל, אני הייתי נעלב. נכון. וממש מתעקשים לא לדבר איתי, כל הזמן לגרום למצביעים של הבייס שלהם מיותרים, לא חשובים ומעטים.
1: מה חשוב? להביא את הימין.
0: קודם כל בואו נביא את האחרים, מה זה הדבר הזה?
1: כן, the others.
0: כן.
1: מה איתנו? אתם לא מעטים,
0: תצביעו גם ככה. מפלגה מהקואליציה שאומרים, התפקיד שלהם זה להביא את הקולות של השמאל.
1: כן.
0: מה זה? אם ביבי מדבר ככה על מפלגה, אני הייתי כועס נורא. למה? מה זה? למה? למה? אני לא מבין. למה?
1: הימין מדבר לימין.
0: דברו למצביעים שלכם.
1: לא, הם רק מסוגלים להביא, הם רוצים את הימין. לא, לא נבוא. לא נבוא. אתם תגמרו כמו גילה על מגור הבית של אביה. איך זה נקרא? הקיץ של אביה. ככה אתם תגמרו. אף אחד לא יבוא למסיבה המטופשת שלכם. שיהיה ברור. ואז אתם תצאו כמו גילה על מגור לרחובות ותגידו, סליחה, יש ממולדת. אולי את רוצה לבוא למומולדת של הבת שלי. לא, חבל, יש ממולדת.
0: לא יכול, זה עדיין, זה עושה לי דמעות, רק להיזכר בסצנה הזאת.
1: ככה הם יגמרו, הם ימשיכו לחפש את האנשים שלא רוצים לבוא אליהם. אה, בוא נמשיך.
0: איזה סרט, איזה סרט.
1: קיץ של אביה?
0: וואי, איזה טובה.
1: סליחה, יש לי ממולדת בבית. אולי את רוצה לבוא לממולדת של ילדה. איך קראו
0: לילדה? על השחקנית קראו כאיפול.
1: לא, איך קראו לילדה?
0: אביה! זה הקיץ של אביה!
1: נכון, נכון.
0: גאו, זה חדש.
1: יש יום הולדת לאביה, את רוצה לבוא? אני שחקנית בחסד. תתן לי פרס.
0: אני אתן, אני אתן.
1: תן לי פרס בטקס רב רושם. בוא נמשיך, בוא נמשיך.
0: כן, בבקשה, גברתי, כן.
1: אנחנו, חבר הכנסת אוחק, מה הוא? פינדרוס?
0: פינדרוס. כן, בבקשה.
1: יש לי בעיה, אני, תראה, השם שלו הוא קצת בעייתי.
0: אה, אוקיי.
1: כי בפעם הראשונה שאתה רואה את השם, אתה קורא פינדרוס. ואז אתה לרגע לא מבין מה קראת.
0: כן, יכול להיות.
1: והדמיון מתחיל לעבוד. ואז אתה אומר, לא, זה פינדרוס, וזה בסדר.
0: אולי כדאי שננקד את זה, כן. אוקיי.
1: מעכשיו לנקד את פינדרוס, שאנשים לא יקראו פינדרוס. כן, אוקיי. כי אז נכנס להם סרטים לראש. פינדרוס, איך הוא נדרס הפין? כל השאלות.
0: אוקיי,
1: איך הפין לא, זה
0: היה. לא צריך להכביר מילים.
1: לא, אני לא מכביר.
0: כולנו הבנו, אנחנו לבד נעשה את המתמטיקה בבית.
1: בראש שלכם תריצו את הדברים.
0: כן, בבקשה.
1: בקיצור, פינדרוס מתראיין אצל ישי כהן.
0: אוקיי.
1: כן, ומדבר על עזיבת הגוש.
0: אוקיי.
1: שים לב.
5: אף אחד לא הולך עם שותף שלא עמד בחלקו בשותפות במשך כל כך הרבה שנים. אנחנו היינו שותפים, היינו מתחת האלונקה.
1: תחת לאלונקה לא הייתם, בוא.
0: בוא. לא יודע אם זה הדימוי ה... לא יודע אם זה הדימוי הכי מוצלח.
1: למה הלכת על הדימוי? הרסת הכל.
0: חבר הכנסת.
1: לא הייתם מתחת לאלונקה.
0: אולי, אתה יודע מה, נתנו, לא, בוא נראה, אולי דימוי אחר.
1: תצא דימוי.
0: אכלנו איתם מאותו המסטים.
1: אבל הם לא אוכלים ממסטים.
0: הם לא, זה גם לא הדימוי נכון.
1: לא,
0: בוא נחשוב על איזה דימוי שמסמל את זה.
1: תחשוב עוד קצת, נו.
0: שכבנו איתם בשוחות כל התקופה הזאת.
1: לא, הם לא היו בשוחות. הם לא היו.
0: היינו איתם בטן כל הזמן.
1: הם לא היו בטן.
0: אבל זה רק כדימוי, כדימוי.
1: כדימוי, אבל הדימוי צריך להתאים למציאות.
0: נלחמנו את המלחמה הזאת ביחד כל הזמן. לא, זה גם לא דימוי טוב. מה, זה איזה דימוי יכול להיות?
1: שכבנו מתחת לאלונקה.
0: לא, היינו כולנו, מה...
1: אני רוצה גם להגיד לך...
0: כן, בבקשה.
1: מה אומר שהיינו... מה אומר? היינו... שכבנו מתחת לאלונקה?
0: נכנסנו מתחת לאלונקה.
1: הוא לא אומר נכנסנו, הוא אומר נכנסנו.
0: בוא נשמע עוד פעם.
5: אף אחד לא הולך עם שותף שלא עמד בחלקו בשותפות במשך כל כך הרבה שנים. אנחנו היינו שותפים, היינו מתחת לאלונקה.
1: היינו מתחת לאלונקה. בסדר, זה לא אומר שהם הרימו.
0: הם סחבו את האלונקה, זהו, זה לא אומר. בדיוק. לא חשבתי על זה.
1: הרי מה אתה יכול?
0: נכון.
1: אתה יכול לבוא להיכנס תחת לאלונקה, אבל יש שישה אנשים שנוסעים אותה.
0: אתה רק הולך מתחת. הולך מתחת. שומר עליך מהגשם.
1: כן.
0: או מהשמש.
1: מגן עליך.
0: נכון, נכון. וכולם יודעים שאם בטעות זה נופל, אתה שם. אבל אתה לא...
1: ואתה לא מתחת לאלונקה. כן. אתה מתחת לאלונקה. אבל אתה לא לוקח חלק במסע.
0: טכנית אתה מתחת לאלונקה. יפה, שי, לא חשבתי על זה ככה.
1: לא חשבת על זה.
0: יפה מאוד, יפה.
1: אז הנה.
0: תודה, הבנו, הבנו.
1: הבנת את זה?
0: אני הבנתי עכשיו הכל. תודה.
1: אוקיי, אז זה פינדרוס.
0: כן.
1: מתחת לאלונקה.
0: מתחת לאלונקה.
1: טוב. לא, יש לי כל כך הרבה בדיחות, אבל אני פשוט...
0: אני
1: צריך להתאפק.
0: אני חושב, כן.
1: בכל מה שקשור לפינדרוס.
0: כן, תדחה סיפוקים בזמן. כן, תדחה.
1: אי אפשר קצת.
0: לא, אי אפשר, אי אפשר. בוא נעבור ל...
1: אחד קטן?
0: לא.
1: קשור...
0: לא, ספיק, נתת אחד.
1: קשור לדריסה ואלונקה?
0: לא, עזוב, לא. לא, לא.
1: פינדרוס?
0: לא,
1: לא. על אלונקה? עזוב אותי, די, יאללה, חלס, בסדר.
0: כן, בבקשה.
1: בואו נמשיך הלאה.
0: נעזור לשי להציל את עצמו.
1: מישהו שם לי פה, זה מלכודת מה ששם.
0: אני יודע, אני יודע, אני יודע, זה...
1: כי אתם יודעים ששי לא יכול להתאפק.
0: הנוכשים הקטנים של נדב רוזמן, אנחנו מזהים אותם.
1: הוא יודע שאני לא יכול להתאפק.
0: אבל עדיין, מה, אני מה? לא, זה לא ברור.
1: הוא יודע, בסדר. יאללה, חבר'ה, בואו נמשיך. ממשלת בנט לפיד העבירה תקציב של 12 מיליון שקל לחתולים, כשהיא הייתה בזה.
0: כשהייתה, נכון, הייתה חברת כנסת שהייתה דואגת לאוכל לרחוב לחתולים וסירוס חתולים, כן.
1: ומתברר שיש אזרחים או אזרחיות, יותר אזרחיות, חתולים, שזה ממש נפעמים. תקשיב,
6: נשמע. שהיה בנט, הוא עשה כמה דברים, למשל נתן כסף לחתולים, שזה מאוד נגע לליבי.
1: תראה, הבעיה היא שהוא באמת הלך ברחוב ונתן כסף לחתולים. עכשיו, אם החתולים לא ידעו, מה החתול יכול לעשות עם הכסף? קח 100 דולר. מה אני עושה עם זה? מה נקנה?
0: שוב, הוא נתן להם בכל זאת, כי זה נפתלי בנט.
1: ככה הולך
0: לדעים כזה. אתה מפה לא הולך בלי השטר.
1: מיצי, מיצי! קחי 100 דולר. מה אני עושה עם זה? אני מגיש כמו החתולה איזמרלדה. זוכרת החתולה איזמרלדה?
0: הייתה חתולה כזאת?
1: הבית של, איך קראו לו? נגר, נגר יא נגר. תמר יא נגר.
0: הצריף של תמרי?
1: הייתה לו חתולה, איזמרלדה.
0: אני לא כך זוכר את זה, אני מודע לקיור.
1: מה קרה לך? אוי, הייתה חמודה.
0: נחמדה, תכף
1: אני... מה אני עושה פה? אתה לא זוכר את זה?
0: לא זוכר.
1: רגע, רגע, איזמרלדה.
0: אבל אני אגיד לך משהו, האישה הזאת, מצד אחד כאילו זה כאילו מביך, אתה מבין שזה מה שהיא זוכרת כהישג הגדול של נפתלי בנט, וזה המורשת שבגללה היא תצביע לו שוב פעם, אבל מצד שני, יש משהו כל כך מתוק באישה הזאת, שיש משהו שזה נגע לליבה, אתה מבין, פעולה הומנית כזאת,
1: בסדר, את לא הולכת לבחור בבחירות על בן אדם רק בגלל שהוא הלך ונתן לאיזמרלדה,
0: ברור שלא,
1: 100 דולר.
0: ברור, ברור, אני אבל כאילו, אני פשוט רוצה להגיד רגע לזכותה, שזה כאילו, זה מקסים בעיניי התכונה הזאת שלה, אתה מבין?
1: היא רואה את הדברים הקטנים, חשובים.
0: היא רואה משהו טוב, היא מעריכה אותו, כן.
1: מה עשו עם ה-12 מיליון שקל? לא, עכשיו ברצינות,
0: אני חושב ש...
1: למה? למטרת מה?
0: הייתה חברת כנסת, מלי מיש עתיד, שנאבקה על הגדלת תקציב
1: לעיקורים.
0: לעיקור, לסירוס, לטיפול, לפינוי, במקרים של פינוי, כל מיני דברים כאלה.
1: זה יפה, זה יפה.
0: כן, כן, צחקו על זה נורא, לעגו לזה נורא, אבל מצד שני, כן, חלק מהאחריות של חברה זה לרווחת בעלי החיים שבה.
1: אחד משמעית, והרבה פעמים חברה, רמת המוסריות שלה נבחנת, ואיך היא מתייחסת לבעלי
0: חיים. נכון.
1: אבל העניין הוא שרציתי להגיד ששכחתי מה רציתי להגיד.
0: בסדר גמור.
1: אמרתי את זה?
0: אני חושב שאמרת דברים יפים, אף אחד לא יודע מה התכוונת להגיד.
1: אבל רציתי להגיד הדבר הכי יפה.
0: אוקיי.
1: בעניין העיקורים.
0: כן, בבקשה, שי.
1: הרי מעקרים חתולים, חתולות יותר. גם חתולים לדעתי.
0: חתולים מסרסים, חתולות מעקרים, כן.
1: אני לא יכול עם המילה סירוס. היא קשה לי.
0: מצטער.
1: אז מעקרים?
0: מעקרים את כולם, אוקיי.
1: עכשיו, מה הקטע? הרי הם עושים דבר יפה. הם לוקחים את החתול.
0: כן.
1: לווטרינריה העירונית, מעקרים אותו ומחזירים אותו חזרה לאותו מקום שמנו לקחו אותו, זה הבית שלו ברחוב.
0: לא, אוקיי,
1: אבל מה הם עושים כדי שידעו שיקרו אותו שהוא מעוקר? מה הם עושים? מורידים לו שפיץ מהאוזן.
0: בגלל זה גזו להם?
1: כן. לא מספיק הרגע הורידו לו את הביצים, הוא אומר היה ביצים, טאק, חותכים לו את האוזן.
0: עוד לא הספיק לך? חכה,
1: עוד לא התחלנו.
0: זה כאב לך? חכה.
1: מה כואב לך? הביצים. אז חכה לה, תתן האוזן. שכח לי מהכאב ביצים, עכשיו כאב לי האוזן. איזה התעללות, שימו להם, לא יודע, שימו להם כזה, הם יורידו את זה.
0: לא, צריך משהו שאפשר לזהות מרחוק, וזה, אני הייתי בטוח שזה בגלל שהאוזניים שלהם הם כל כך עדינות, שזה פשוט נוטה להיקרה שם, שהם כולם מהמריבות שלהם. זה מכוון, זה יד אדם גזרה להם את האוזן.
1: כדי שכשבאים לאסוף, ידעו, זה מסורס, זה לא מסורס. יש בזה היגיון.
0: אני לא מבין איך החתולים, שהם חיה די אינטליגנטית, לא הבינו את זה, שעדיף להם לגזור לעצמם את האוזן, וככה אף אחד לא מתעסק איתם.
1: אני חושב, אבל מה הבעיה?
0: אנשים שאוהבים חתולים צריכים להתחיל לגזור להם אוזניים,
1: כדי שהבעיה
0: לא יתפסו אותם.
1: אבל מה הבעיה?
0: נו.
1: שהם מורידים קצת מהאוזן, ואז זה קשה לראות. למה אתם לא יותר ברורים? תורידו לו רגל.
0: תורידו את הזנב, תורידו את הזנב. נכון,
1: האמת. ואז אתה רואה חתול על שלוש.
0: מה זה אוזן? זה לא מספיק בולט.
1: קשה לראות.
0: נכון.
1: חתול מדדה על שלוש, אתה יודע שמדובר במסורס.
0: נכון. מה הם עושים עם כל האוזניים הגזרות האלה?
1: יכול להדליק פה קצת מחגן? איזה שאלה, אלוהים, איזה שאלה. עכשיו הבאת לי, אתה יודע ש...
0: אני מצטער, שתלתי לך מחשבה איומה בזה. אוקיי, בוא נעבור לדבר.
1: לא, רגע, לא, אתה שתלת לי תמונה.
0: אני מצטער נורא.
1: שלפני כמה זמן, כשהכלבה שלי עוד הייתה בחיים, חל עולמה לפני שנה וחצי.
0: איך קראו לה?
1: נווינס.
0: אוי.
1: אתה יודע מי זאת נווינס?
0: לא.
1: זה הכלבה מחתול תעלול.
0: אוי, מקסים.
1: כשהבן שלי היה חולה על חתול תעלול.
0: מקסים.
1: והבאנו את הכלבה, אמרנו לו איך נקרא, לא אמר נווינס.
0: איזה מקסים.
1: והיא הלכה לעולמה בסביבה טובה וזה.
0: יפה, כן.
1: אבל...
0: כן.
1: בורחות לי המחשבות.
0: אני חושב שאנחנו שנינו חווים...
1: מה הולך פה?
0: כן, בלקאוטים של מחשבה בשבוע האחרון.
1: אני לא מבין מה קורה פה. היה לי מה להגיד, ופתאום זה הלך.
0: זה היה קשור לאוזניים של החתולים, משם זה התחיל.
1: כל המסע התחיל...
0: כל הרכבת האסוציאצית הזאת התחילה...
1: זה מוח מבולבן. תביא לי רטלין.
0: זה פשוט נורא המון נושאים, כן.
1: כן, ואתה עובר. אוקיי.
0: אוקיי.
1: ואז, באחת הפעמים, הלכתי לקנות לה אוכל, וזהו, אמרתי, אני אפנק אותה בשטויות שהם מפנקים כל מיני מקלות כאלה, כל מיני. זה עברתי על המדפים. ואז אני רואה משהו שאני לא מצליח להבין מה אני בעצם רואה. כאילו, מה... ואז הרמתי את זה, ושאלתי את המוכר, מה זה? אוזן של חזיר מיובשת.
0: כן, יש דבר כזה. כן, יש לי, אני אומר לו, הכלב שלי לא נוגע בזה, קניתי לו פעם אחת.
1: אמרתי לו, למה אתה חושב שאני אתן לכלבה שלי אוזן של חזיר מיובשת?
0: הם מלקקים את זה, מתעסקים בזה שנים.
1: אני לא רוצה שיכנס אוזן של חזיר מיובשת אליי הביתה. תגידו, אתם התחרפנתם?
0: כן, יש. יש גם...
7: לא
1: כשר. כן, א', זה לא כשר.
0: יש כל מיני...
1: וב', זה נורא.
0: יש הרבה, כן. כל התעשייה הזאת, יש שם כל מיני... רע מאוד, יאללה.
1: האמת שזה רע מאוד. טוב, חבר'ה, זה אייטם היה קצת מבאס.
0: כן.
1: אוקיי, אז רגע, זה...
8: ביי חמוד.
1: ביי חמוד גם לך. מה זה? אוזניים של חזיר? חבר'ה, די. אתה רוצה בנת חולצה אפורה?
0: נו, בבקשה, לא היה הרבה זמן.
1: אני כאן, ביבי, בוא ביבי, כנס, תעמוד פה, מוכן? עכשיו.
7: בנט חולצה אפורה.
8: אפור.
1: אפור. איפה בחיאות הכפיים לראש העורב שלה? למה? זה
0: דבר. לא נורא, לא נורא.
8: בנט 26.
1: עזוב.
8: לא רק הוא דבר.
1: זה כן. הג'ינגל של בנט, בנט 26, נכון, לא אנחנו... רקוב, זה דבש.
0: אני עמל על ג'ינגל חדש, כן.
1: מתוך הארכיון של בנט,
0: כן.
1: אני רוצה שתקשיב למה אומר בנט.
0: אוקיי.
9: יכול להיות שיש לנו פגם, הפגם שלי זה שמה שאני אומר לפני הבחירות אני מקיים אחרי. אני לא מזגזג, אני לא אומר יום אחד נעשה ככה ויום אחר הפוך.
0: לא, זה גאוני, זה גאוני.
9: יכול להיות שיש לנו פגם, הפגם שלי זה שמה שאני אומר לפני הבחירות אני מקיים אחרי, אני לא מזגזג, אני לא אומר יום אחד נעשה ככה ויום אחר הפוך. יכול להיות שיש לנו פגם, הפגם שלי זה שמה שאני אומר לפני הבחירות אני מקיים אחרי, אני לא מזגזג, אני לא אומר יום אחד נעשה ככה ויום אחר הפוך.
1: פעם אחרונה.
9: יכול להיות שיש לנו פגם, הפגם שלי זה שמה שאני אומר לפני הבחירות אני מקיים אחרי, אני לא מזגזג, אני לא אומר יום אחד נעשה ככה ויום אחר הפוך.
1: אחרון ודי.
9: יכול להיות שיש לנו פגם, הפגם שלי זה שמה שאני אומר לפני הבחירות אני מקיים אחרי, אני לא מזגזג, אני לא אומר יום אחד.
0: לא, אני באמת, זה כמו פרק בסיינפלד, אתה יכול להיות 40 פעם וזה עדיין מצחיק.
1: זה הפגם שלו. אבל תקשיב, יש פה משהו יפה.
0: כן, בבקשה.
1: הוא זיהה בעצמו פגם, והוא תיקן.
0: והוא תיקן.

0: אם זה מה שפגום בי, בפעם הבאה זה לא יהיה. אתם תראו. ובגדול.
1: ואתם עוד תתחננו שאני יממש את מה שאמרתי. אתם תתחננו, אני לא אעשה את זה כי זה פגם.
0: אתם לא תאמינו שפעם הייתי כזה.
1: שהייתי כזה פגום פעם. זה איש מוזר, אלוהים. זה דבר, הוא איש מוזר.
0: זה מוזר, הוא תופעה מוזרה. כן, אני מודה, זה תופעה מוזרה.
1: באמת, האיש הזה הוא תופעה מוזרה.
0: כן.
1: קוראים איתו דברים שאתה לא מצליח להסביר, זה כמו האירוע או המוזר הזה שהוא...
0: זה גם אתה מגלה את זה לאחור כל הזמן, זה כמו לראות את הסנדה, כל פעם אתה מגלה קו הלילה חדש,
1: שלא הכרת?
0: באמת?
1: את 2 ו-3.
0: לא, בבקשה, אני לא כוכב את 3.
1: 3 פחות טוב.
0: נכון, זהו. אבל זה בן, אתה כל פעם מגלה קווי התפתחות שלא ידעת, אתה לא הבנת כמה עמוק ומוטרף הסיפור.
1: עוד רבה נסתר על הגלוי.
0: בדיוק.
1: אני עדיין, יש שתי שאלות לגבי בנט.
0: כן.
1: שנורא נורא, אין לי תשובה עליהם. אחד, זה הסיפור הזה שהוא בנה מבצר סביב הבית שלו, אירוע מוזר.
0: לא,
1: מה?
0: עד כמה שאני יודע, בסוף הרבה מזה הופרך, וזה השב"כ אמר לו לבנות, לא? מה? לא,
1: השב"כ אמר לו לבנות. אוקיי. הבן אדם אמר, אני לא רוצה להעביר את הילדים בית ספר, אז אני אבנה, אז אני אהפוך את הבית שלי למבצר.
0: אוקיי. לא, אוקיי, לא, לא, אני,
1: אוקיי, זה משהו. אוקיי, אתה תזיקו מסגן.
0: כן, אוקיי, ומה הדבר השני?
1: אבל הדבר הכי מוזר.
0: כן.
1: זה כשהוא התפטר מתפקיד ראש הממשלה,
0: כן.
1: הוא נאם.
0: כן.
1: והוא סיים את הנאום,
0: כן.
1: או שבאמצע הנאום, אני לא זוכר, אבל הוא אמר את המשפט הבא.
0: כן.
1: גם כשהלכתי בגייטס על מוות,
0: נו, כן.
1: לא ידעתי רע. עכשיו, אני יושב מול הטלוויזיה, וזה בשידור, הוא אומר את זה, ואני אומר, איפה הלכת בגייטס על מוות?
0: איזה גייטס על מוות? אתה לא מבין מה...
1: במשרד הראש, איפה היית בגייטס על מוות? על איזה משפט שאומר חייל שיצא מהמלחמה.
0: נכון, נהיה מקרחה, מה שנקרא, זה לא, איפה...
1: איך אתה אומר דבר כזה? מה הכוונה? מה אני אמור להבין?
0: מה, כאילו מה, שביביסטים אמרו לך דברים רעים, זה היה גייטס על מוות?
1: אני לא... איזה גייטס על מוות? אתה מסתכל על הבן אדם, אתה אומר, או שאתה לא מספר לנו משהו,
0: נכון.
1: שאנחנו לא יודעים.
0: נכון.
1: או שאתה זורק משפט שאין לו שום קשר למציאות.
0: אתה לא מבין את המשמעות של הדברים שאתה אומר. זה גם
1: יכול להיות. איזה גייטס על מוות? במזנון של הכנסת? יכול להיות שהאוכל של המזנון של הכנסת הוא גייטס על מוות?
0: לא נראה לי. האמת שלא נראה לי.
1: אף פעם אף אחד לא מת מהאוכל הזה?
0: לא, נבר, נבר.
1: מעולם, אז זה לא זה.
0: האמת שאחלה עושים שם.
1: אז זה לא זה. אז זה לא זה. אז איפה הוא יכול להיות?
0: גייטס על מוות. מה זה יכול להיות? מה כל כך מסוכן שהוא רוצה עוד לחזור לשם? לפעם ראשונה שמישהו רוצה לחזור לגייטס על מוות.
1: ניצלת פעם קודם, הצלחת לצאת מזה בשלום. תגיד, אם עוד פעם יזכה, אז עוד פעם יקימו את כל המבצר סביב הבית?
0: כבר קיים, אני לא יודע, אולי יעלו עוד כמה, לא יודע.
1: למה שלא יעבור לגור במבצר אנטיפטרוס שם, ליד ראש העין? יש כבר מבצר מוכן, נשביבה לבזבז לנו כסף. חברים, בואו נצא לפרסומות, ואחר כך יש לנו כמובן כרך בית, ובו שיר משגע.
0: כמה נפלא, כן.
1: איך אתם תדעו מי הוא ביבי האמיתי ומי הכפיל?
0: פנטסטי.
1: תן לנו פרסומות.

0: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
1: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו, בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
2: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני, במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי, רק היום עד 21:00. מחכים לכם בסניפים, חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם.

0: שלכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מאני טיים.
0: ובמאני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: יום שלישי, פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
4: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
5: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: טוב, אנשים אוהבים לדבר, ורונן צור אוהב לדבר. רונן צור אוהב לדבר.
1: אוקיי.
0: בוא נראה רגע, בוא נקשיב רגע, מתוך פגישת זום שמישהו ככה הקליט, רונן צור מסביר לנוכחים בפגישת הזום את מה שהוא יודע הרי יותר טוב מכולם, מי הם האויבים האמיתיים.
1: זה טוב לדעת.
2: אני מצטער, אני יודע שזה חריג לומר, האנשים האלה הם לא יריבים פוליטיים, הם אויבים של מדינת ישראל. כשהם באמצע מלחמה תוקפים את הפיקוד הצהלי לצורכי פריימריז, הם אויבים. עבורי הם אויבים של מדינת ישראל.
3: אגב, אני זוכר...
2: זה ממשלת ישראל נגד מדינת ישראל.
0: עכשיו הבנתי.
1: עכשיו זה הכל נהיה פתאום ברור.
0: עכשיו הבנת.
1: הבנתי.
0: אבל למה הוא אומר בהתחלה? למה המילה הראשונה שהוא אומר, זה אני מצטער.
1: אני מצטער, אני יודע שזה לא מקובל להגיד, ואני יודע שזה נדיר להגיד, למה הוא צריך להגיד את זה?
0: כדי ש...
1: לא יודע, זה משהו שהם אומרים אותו כל הזמן.
0: סליחה שאני אומר את זה, אבל הם האויב שלנו. לא יאמן שיש אנשים בתוכנו,
1: כן,
0: שמישהו בצד השני של הפוליטיק, של הפוליטיקה,
1: כן,
0: הוא אויב.
1: אבל ככה הם תופסים.
0: אבל הוא אויב, הוא לא אויב. אולי אויב פוליטי, גם לא הייתי משתמש במילה אויב, עמית יריב פוליטי, בסדר, כאילו.
1: כן.
0: איך אפשר?
1: כי הם שטופי, זה אפילו לא יותר משטופי שנאה, הם במשך כל כך הרבה שנים, באמת, אני חושב כבר איזה שני עשורים, מאמינים ומטפחים את האמונה הזאת שהאיום האמיתי על ביטחונה של ישראל ועל שלמותה זה לא האויבים החיצוניים, כן. זה השסעים, המתחים וכל האויבים הפנימיים המדומיינים שלהם. עכשיו הם פשוט קוראים לזה אויבים, זה הכל.
0: כמו ילד שיש לו חבר דמיוני, כן. להם יש אויב דמיוני.
1: זה ברור, זה חד משמעית. אנחנו כבר לגמרי בעידן המיסטי של התנועה,
0: כן.
1: הזאת.
0: זה מיסטיקה לחלוטין
1: זה כבר. זה כבר נוגע באזורי... בדמיונות ובעניינים. כן. ברור.
0: טוב, הנה עוד אחד, כן. מתוך רעיון גדעון אוקו מחדשות 12, יאיר גולן, בבקשה. קבל.
4: זיני היה אמור להיבחן בשני דברים. האחד, חקירת הפרשייה הקטרית, שבפוטנציאלית היא הפרשייה הביטחונית החמורה ביותר בתולדות ישראל.
1: הבנתי.
0: תסביר.
1: הוא כאילו מסביר מה המבחן של דוד זיני, זה מה שהוא אומר?
0: שהוא יחקור את קטר גייט?
1: שהוא יחקור את, הוא מודיע מה התפקיד, אני לא... לפני שנייה רונן צור אמר שלדבר ככה על הדרג הצבאי והביטחוני, זה הופך אותך לאויב. אבל זה מה שהם עושים כל הזמן לזיני, ועכשיו הם גם עושים לגופמן, לא?
0: נכון.
1: אני לא מבין את האירוע. אם הבנתי משהו.
0: זה שאתה מנסה להבין את האירועים המוזרים של האנשים האלה.
1: לא.
0: זה שאתה מנסה, אין מה להבין.
1: תקשיב, מי שהעיז להגיד מילה נגד רונן בר אחרי 7 באוקטובר, או להגיד, הגיע הזמן שהוא התפטר, הוא לא בסדר, הוא קשה, אפילו אולי יש לו אחריות, לא יודע, כאילו, אפשר היה להוציא, מלא האמוציות, מי שהיה מעיז להגיד משהו, אבל זה שומר סף, אסור לדבר ככה, בוא נשמור על גבולות שיח.
0: אבל זיני הוא כבר לא שומר סף, יש לו כיפה.
1: אבל זיני, אתה יכול להגיד עליו הכל.
0: שומרי סף זה ידוע, לא מסתובבים עם כיפה.
1: זה נכון. נכון.
0: ממתי שומר סף יעמוד עם כיפה?
1: השומר סף שומר עלינו בפני אנשים עם הכיפה.
0: למה אנחנו צריכים שומר סף?
1: בשביל נגד אנשים עם כיפה.
0: נגדה.
1: אז עכשיו שהוא נכנס עם הכיפה זה בעיה. אתה מבין
0: שי? אתה גן הכיפה נגד הכיפה?
1: היגור חובש הכיפה עם שומר הסף.
0: היקום בעל כיפה ויומר.
1: נכון, היהפוך חובש הכיפה את שומרותו סוף את הסוף. מה זה?
0: את זה... טוב, כן. לסיום העניין הזה, ותכף השיר, שימו לב,
1: אוקיי.
0: אזרחית חדת עין קלטה משהו מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד חשוב, שאנחנו כולנו לא יודעים אותו, וזה שלביבי יש כפיל.
1: מה?
0: אבל היא לא רק קלטה את זה שלביבי יש כפיל, תראה כמה חדה האישה הזאת,
1: אוקיי.
0: היא גם קלטה איך לזהות מתי זה ביבי ומתי זה הכפיל.
1: אני מת, אני רוצה לשמוע.
0: בבקשה.
5: יש לביבי כפיל, כן, שאתה שומע? יש אחד עם עניבה כחולה שזה ביבי הכפיל, ומישהו שיש לו עניבה אדומה זה ביבי האמיתי.
0: ההוא עם החליפה הכחולה הוא הכפיל.
1: עניבה הכחולה.
0: כשביבי בא עם עניבה כחולה זה לא ביבי.
1: זה הכפיל.
0: שהוא עם האדומה, זה ביבי.
1: וזה הסימן שצריך לדעת.
0: כן, כי הרי יש שני ביבי, יש כפיל.
1: נכון.
0: ומאוד חשוב להם שכל האנשים ידעו להבדיל.
1: להבדיל, כן. האנשים מסביבם, שומרי הסוד, הם צריכים לדעת.
0: שהם רואים לפי עניבה, הם יודעים.
1: תדע, בדיוק. וואו, האישה הזאת,
0: טוב שהוא לא בא יום אחד עם עניבה, עם עניבה ירוקה.
1: איך זה? פעם אחת הוא מופיע עם עניבה, לא בצבע, וואו.
0: אז בחיי תגיד, לא, זה חייזר.
1: זה כבר חייזר.
0: זה רפטיליאן שמתחזה לביבי. זה עם עניבה ירוקה, למה הוא עם ירוק?
1: זה בטח לא נורדי.
0: למה ירוק? כי זה רפטיליאן.
1: תפיר מה שלה. ואם זה אפור, זה הפרפרים. ואם זה צהוב תחלת, אז זה הנורדים.
0: הנורדים.
1: אני מבין עכשיו.
0: תן לי את השיר. תן לי את השיר.
3: שובי כפיל, כן? אתה שומע? כן.
6: יש אחד עם עניבה כחולה.
3: עניבה כחולה.

0: מה הולך פה באמת?
1: יש לביבי כפיל, כן? אתה שומע? כן.

בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע מדי יום למעל מיליון מאזינים. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: הלו, צ'רי.
2: אני שומעת.
1: מה זה החלפת תצוגות?
2: במילה אחת, הזדמנות.
3: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
2: נו, מה אומרת?
1: במילה אחת, לרוץ.
3: צ'רי מבית פריזבי.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
11: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: חלום האליפות של ביתר ירושלים חי וקיים, ואם היא רוצה לשמור אותו בחיים היא חייבת להמשיך לנצח. המשחק המרכזי מחזור 35 פלייאוף עליון. הפועל פתח תקווה מארחת את ביתר ירושלים באצטדיון שלמה ביטוח, ואנחנו עם שידור ישיר עבורכם משם. לעיני אצטדיון מלא ודחיפה של צבא צהוב שחור. האם ביתר תישאר בתמונה עד המחזור האחרון? הערב החל מהשעה 8. אור שירזי וגיא אדרי מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס
1: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
0: גלי ישראל החדשות.
3: צהריים טובים, השעה 3, באולפן משה שולדרמן. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הדגיש כי הניסיון המגושם לכפות על ישראל מדיניות של התאבדות ביטחונית באמצעות עיצומים וצווי מעצר לא יצליח. במסיבת עיתונאים שקיים מוקדם יותר, התייחס השר לבקשה להוציא נגדו צו מעצר בינלאומי, וציין שכמדינה ריבונית ועצמאית לא נקבל תכתיבים צבועים מצד גופים מוטים שמתייצבים פעם אחר פעם נגד מדינת ישראל. בנוסף אמר סמוטריץ' כי הוא רואה תוצאת צווי המעצר כהכרזת מלחמה, ולאחר מסיבת העיתונאים חתם על צו לפינוי חאן אל-אחמר כחלק מהשבת המלחמה, תוך שהבטיח לכל אויבינו שזוהי רק ההתחלה. כוחותינו האוויריים החלו בגל תקיפות נוסף בדרום לבנון לאחר הודעת הפינוי של דובר צהל בערבית לתושבי 12 כפרים. בין לבין שיגרו מחבלי חיזבאללה רחפן נפץ לצפון הארץ שהתפוצץ סמוך לקיבוץ מסגב עם. כתוצאה מהפיצוץ נפצעו שני אזרחים מרסיסים באורח קל. לוחמנו השיבו באש ארטילרית כבדה למקור השיגור. בתוך כך מסר דובר צהל שביממה האחרונה תקפו מטוסינו עשרות מחסני אמצעי לחימה ומפקדות של מחבלי הארגון במספר אזורים בחלק הדרומי של ארץ צהרזים. לוחמנו עצרו במהלך הלילה סמוך לבית לחם מחבל ערבי בן 17 שהשליך שבוע קודם לכן מטעני חבלה לעבר חיילנו במתחם קבר רחל. לאחר מעצרו העבירו אותו הלוחמים לחקירת שבק. נוסף למעצר זה עצרו כוחותינו הלילה שבעה מחבלים מבוקשים במרחב חטיבת עציון. ועדת חוק חוקה ומשפט אישרה לקריאה ראשונה את החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. כעת מאיץ יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת שמחה רוטמן, את הדיונים על מנת להשלים את המהלך ולאפשר את החלת הדין כבר בכנסת הבאה. חבר הכנסת אביחי בוארון מסיעת הליכוד קורא למנות ועדת בדיקה להתנהלותה של היועמ"שית המודחת מיארה ולהשעות אותה ואת המשנים שלה באופן מיידי. בוארון ציין שמיארה והמשנים שלה שכחו לחלוטין את תפקידם ואף מסרו תצהירי כזב לבית המשפט. את הדברים אמר בריאיון למתי טוכפלד ביומן הצהריים כאן ברדיו גלי ישראל. שר החוץ גדעון סער יצא הערב לביקור מדיני בצ'כיה. השר יצא יחד עם משלחת עסקית בת 50 נציגים של המשק הישראלי כדי להרחיב את הסחר בין המדינות. במהלך הביקור ייוועד עם מקבילו ועם הנשיא הצ'כי על מנת להעמיק את שיתופי הפעולה בתחומי הכלכלה והמדינאות, בהמשך ישיר לביקור של שר החוץ הצ'כי בישראל לפני כחודש. מלחמת רוסיה-אוקראינה, לראשונה מאז פרצה המלחמה, לפני כארבע שנים, יורד כתבם בשמי אסטוניה. שר ההגנה האסטוני טען שהכלי שוגר מכיוונה של אוקראינה, לא דווח על נזק או על נפגעים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI.
8: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיד שם את החדשות?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: בשעות הקרובות הורגש הקלה בעומסי החום, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
11: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אולין פלוס.
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI.
8: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: את החדשות הביא לשידור אסף חנגל, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
12: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
13: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
14: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
7: ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי.
15: מה אני

0: כאן לכרך ג' וכרך ד' ושלקלק וגרנפינל והאולפנומטר
1: עם כיף עם מורדכי
0: ועוד ימבה לבמבה לבמבה של דברים
2: דיבורים כמו חול
0: אבל אנחנו פותחים באמירת שלום
1: שלום, בהחלט
0: שעה שנייה, דיבורים כמו חול, מועד בית, יום שלישי בשבוע.
1: כן, אני עדיין תחת הרושם של הכפיל.
0: איזה כפיל?
1: של ביבי, הכפיל.
0: אה, זה היה לפשעה שעברה.
1: כן, בשעה שעברה, נכון. כן.
0: מה אתה אומר? זאת אומרת, תהיה תקיפה היום.
1: היום אתה רוצה שתהיה? אני לא יודע.
0: זה לא, אמרתי שאני רוצה. אני שואל מה אתה מעריך. כי יש לי תחושה תמיד עם טראמפ שכשהוא אומר שמשהו לא כל רוב, זה בגלל שהוא...
1: זה יקרה.
0: הוא מטעה כאילו, הוא מטעה אותה. הרי כולם חשבו שהוא תומך, שהוא יתקוף בלילה היום, אתמול. זאת אומרת, בליל אמש.
1: נכון.
0: כולם חשבו.
1: נכון.
0: אז ברור שהוא לא יעשה את זה בלילה הזה, כי האיראנים לא מפגרים.
1: נכון.
0: אם כולם חושבים, אז גם האיראנים חושבים. אז הוא אמר, לא, ביטלתי, ביטלתי.
1: נכון. לא, סתם, סתם. לא, לא, לא.
0: Only joking.
1: אה, חשבת, לא, לא.
0: No today, no, no, no.
1: כן, אבל העניין שהוא גם כאילו הפר כבר את, גם את הכלל הזה, אתה מבין? הוא גם לא לגמרי סיסטמטי בזה.
0: אבל זה חלק מה...
1: זה חלק מהעניין, שאתה לא באמת באמת לא יכול לדעת.
0: כי אם אתה סיסטמטי, אז עולים על הסיסטמה.
1: אז בדיוק.
0: אז מבינים כבר.
1: בדיוק. אין רגע שבו הם יכולים לנשום לרווחה ולהגיד, באמת, we are off the hook, כמו שאומרים באנגלית.
0: זה off the hook.
1: אנחנו לא בסכנה מיידית. אין דבר כזה.
0: בכל רגע אתם בסכנה מיידית. אבל אם אנחנו מדברים על סכנת הקיץ הגיע, ויותר ויותר אני רואה אנשים שנתקלים בנחשים.
1: אה, אוקיי, לא, אתה יודע שזה הדבר שאני הכי שונא.
0: אתה לא היחידי, לדעתי 80% מי ששומע אותנו, הוא לא יכול לראות נחש.
1: נכון, אבל אני ממש לא...
0: פגשת פעם נחש?
1: לא רוצה לפגוש אחד כזה.
0: היה לי חבר שגידל נחש מה...
1: חנק מהאלה הגדולים של החנק?
0: ענק.
1: אלה קצת פחות מלחיצים אותי.
0: כן, כי הוא, מה, הוא התחיל לחנוק אותך עכשיו?
1: נכון, הם גם לא ארסיים והם גם לא מהירים, הם כאלה כבדי כמו אקל.
0: הם מאוד כבדים, הם רק רוצים לשכב על הספה ולנוח.
1: בדיוק.
0: כמוני פחות או יותר.
1: בדיוק. אתה מבין?
0: שים אותי מול נטפליקס, אני הופך לנחש חנק. חנק. אני בדיוק, אתה פשוט, אני רואה את הסדרה שהם לצטו לי.
1: איזה מעין?
0: מי מתגורר בבית היל.
1: איך זה? נכון?
0: שמע, היוצר הזה, מייק פרנגן הזה?
1: נכון, אמרתי לך.
0: תקשיב, הבן אדם.
1: נכון.
0: אני לא הכרתי אותו, לא ראיתי את הדברים, כי אני פחות באימה.
1: כן.
0: עכשיו, בסדרות אימה. עכשיו, הוא לא עושה סדרות אימה, זה קשקוש, זה כאילו תחת ז'אנר.
1: זה בדיוק מה שאמרת, זה פעם ראשונה שאני, זה כאילו, אני כאילו בוכה מפחד ומפחד מהתרגשות. אתה מבין, אתה מבין למה אני מתכוון? זה מרגש ומפחיד ביחד.
0: הוא עוסק שם בכל כך, במשפחה, בחברות,
1: במשקעים,
0: באחים, במערכות יחסים, בטראומות, במה הוא לא עוסק שם, וכל דבר בחוכמה ולעומק. חבר'ה, תראו את הסדרות של מייק פלנגן. מי,
1: מאיפה
0: התחלנו?
1: מנחשים.
0: לא, מאיפה התחלנו את הסדרות?
1: מאיפה התחלנו לדבר? מנחשים,
0: לא, דיברנו
1: על נחש חנק, דיברנו על נחש חלק וחנק.
0: לא, רציתי, טוב, בסדר. anyway, okay. איך מתנהגים כשפוגשים נחש?
1: זה חשוב מאוד, תשמעו עכשיו, זה הקיץ מתחיל, הנחשים מתעוררים מתרדמת החורף, וכן,
0: ההערה הראשונה,
1: כן,
0: וזה נותן פה מומחה.
1: מומחה, אוקיי.
0: מומחה ללוחד נחשים.
1: לוחד נחשים, אוקיי.
0: ואמרתי, אוקיי, אז בוא, תן לי, אני אלמד, זה חשוב.
1: כן, כן.
0: ואז אתה למה הוא אומר?
1: כן.
0: בראש ובראשונה.
1: בראש ובראשונה, כן.
0: First thing. First.
1: First thing.
0: First thing. שומרים על קשר עין עם הנחש ולא מנתקים אותו.
1: זה, תשמע, נחש זה כמו, זה כמו בן משפחה, זה כמו דודה. אתה חייב לשמור על קשר עין. אתה חייב לשמור על קשר
0: עין. אני לא רוצה קשר עין עם הייצור הזה. איזה קשר עין? הוא יתקוף אותי אם אני אסתכל עליו. אני מעדיף לא לראות אותו, להגיד לו, סע, לא ראיתי אותך. אם הוא יקלוט שאני רואה אותו.
1: זה כמו התגרות. הוא קלט, כאילו, גם הנחש שומר. הוא קלט אותי עכשיו.
0: מה זה קלט?
1: הוא קלט אותי עכשיו.
0: הוא רואה שקלט אותו. מי קלט את מי?
1: הנחש יגיד לעצמו, הוא קלט אותי עכשיו.
0: הנה, אני לא מסתכל עליי. אני אקיש אותו.
1: בדיוק.
0: אני אקשקש אותו. אני אביא לו את הארס. עכשיו, אם אתה לא שומר על קשר עין, הנחש עלול להגיד, הוא לא ראה אותי. הוא לא ראה אותי, אני אברח מתחת לשיחים.
1: נכון, זה מה שהם עושים. הרי מה יפה במערכת היחסים של בני האדם והנחשים, זה שהם כל כך מבינים שאנחנו שונאים ומנגלים ומפחדים מהם, שהם תורכים להיות לידינו בלי שנדע.
0: נכון.
1: אתה מבין, הם הרבה פעמים נכון. נמצאים סביבך ואתה לא יודע, ובזה הם מעולים, ואני מכיר אותם.
0: אני מכיר ומכיר, פעם הלכתי.
1: אל תראו את עצמכם ואל תשמרו איתי על קשר עין.
0: אני לא רוצה לשמור על שום לא קשר עם הנחש, גם לא קשר של מכתבים או אס-אמסים
1: לא,
0: או וואטסאפים.
1: וואטסאפים. זה, כאילו מה, אתה נפרד מנחש ומכיר שאתה תהיה בקשר.
0: לא.
1: תשמור על קשר.
0: לא, אל תיתן לי את המספר שלך. אני לא מתקשר
1: ולא קורא.
0: אני לא אשמור איתך על קשר.
1: אתה יודע, דרך אגב,
0: נחש. איזה נחש בקש אתה.
1: אתה יודע שדרך אגב היה שבוע מקרה של הקשה של אחד הנחשים הכי ארסיים בארץ, לדעתי הוא גם הכי ארסי.
0: מי הצפה?
1: זה הצפעון השחור, פעם קראו לו, זה סרחן גדי נקרא, סרפן גדי, סרפן גדי. עכשיו הוא שחור וקטן, וגם אין לו נסיוב, אני חושב, אבל מה הקטע? מה הקטע? שהוא עוקץ הצידה. הוא לא צריך לפתוח את הפה. זה משהו נורא והיום. זה קיים
0: נחש.
1: בארץ, זה כמו חייזר. הוא לא צריך לפתוח את הפה.
0: נבל.
1: כן,
0: הוא תראה פשוט... תראה, זה יצור נבל.
1: הוא יכול לזקוף את השן שלו החוצה מהפה ולעשות לך... כאילו, לעשות עם הראש תנועה חדה הצידה, וזה
0: עלה.
1: עוקץ אותך ועל כן.
0: שמשמור אותך.
1: כן, כן, זה קיים. תיזהרו
0: טוב,
1: מאוד.
0: טוב, עוד משהו בעניין נחשים. כן. אל תהרגו אותם.
1: מה?
0: אל תהרגו אותם.
1: אוקיי.
0: כי... מה הנחש השם? הוא לא הקיש אותך.
1: נחש הוא השם, הוא רשע.
0: הוא לא רשע, נחש הוא לא רשע. הוא לא רוצה, תאמין לי שהוא מפחד ממך יותר ממה שאתה מפחד ממנו דרך אגב.
1: אני רוצה את הנחש. אני לא ארוג אותו. אני לא אתקרב.
0: לא הורגים נחש. למה להרוג? תביא תופס נחשים, הוא יוצא.
1: הבעיה היא שמשחררים אותם.
0: אבל הוא לא משחרר אותו אצלך בבית.
1: אבל במשמעה הבאתי לוחד נחשים, שילכוד אותו ויחזיק אותו בלחידה, בשבי, לא יודע. במלכודת שיחזיק אותו, בזה, כן, כמו שחיות, חיה בזה.
0: הקפלניסטים התחילו להפגין, לשחרר את הנחשים, הממשלה לא משחררת את הנחשים, עזוב אותך, פעם יצאתי, פעם יצאתי.
1: מה, הוא מחזיר אותו לטבע, זה כמו, כאילו, אתה מחזיר את הבעיה, מה, בשביל מה אני לא מבין את הדבר הזה? הוא יחזור הרי. למקום שהוא, הרי למה הוא בא מלכתחילה לאזור שאנחנו נמצאים?
0: זה היסטרי, תירגע כבר.
1: כי הוא מריח אוכל, והוא מריח בפעילות של בני אדם, הוא מריח את זה, בשביל זה הוא בא. אז אם אתה תופס אותו ומשחרר אותו בטבע, הם יחזרו, הם יזחלו חזרה בתנועה המגילה.
0: אבל אתה לא מבין שהסיפור הוא שרוב הנחשים הם לא ארסיים, ואנשים הורגים אותם סתם.
1: זה לא טוב.
0: אבל הם לא יכולים לדעת, כי למשל צפה.
1: כן.
0: יש את צפה.
1: ויש זמן מטבעות.
0: זמן מטבעות. עכשיו, הם מאוד דומים, חוץ מזה שהצפה אין לו, המטבעות שלו לא סגורות לגמרי, והזאמן זה מטבעות סגורות. עכשיו רואה שרוב האנשים לא מסוגלים לראות את ההבדל הזה, והורגים זאמן מטבעות, שאגב, אם אתם עוזבים את הזאמן מטבעות, הוא יחסל את העכברים, הוא יחסל את העקרבים, אתם רוצים שיהיה לכם בגינה זאמן מטבעות. אבל אנשים רואים נחש, טרח, הורגים אותו.
1: מי מתקרב לנחש והורג אותו?
0: מי שיכול.
1: לא, חס וחלילה, אל תהרגו נחשים, אל תתקרבו אליהם.
0: תזמינו לוחד.
1: כן.
0: עכשיו רגע, אני רוצה לספר לך סיפור.
1: תשמרו איתו על קשר עין, כן.
0: יום אחד.
1: נו,
0: רגע.
1: שב!
0: לא, לא שב.
1: שבו, תקשיבו. כן. אוקיי.
0: סיפרת לך על הכלבה נווינס, נכון?
1: בטח, עכשיו סיפרת לנו.
0: אז יום אחד אני יוצא עם הכלבה נווינס לטייל ליד הבא, יש שדות.
1: לשוח באחו, כן.
0: כן, אני יוצא. והיא כאילו רצה לפניי.
1: כן.
0: כלבה הולכת קצת לפניי.
1: כן.
0: ואנחנו הולכים על השביל. ואז אני קולט.
1: כן.
0: שנגיד 10 מטר מהכלבה יוצא נחש מצד אחד של השביל לחצות לצד השני.
1: אוקיי.
0: עכשיו, הכלבה כבר הייתה סקנה,
1: כן.
0: באיזה גיבת, בקושי רואה.
1: אוקיי.
0: עכשיו, אני קולט שהיא טק, טק, טק, טק, רצה קדימה, ואני, אני, המוח שלי עושה חישובים של, של, זוויות.
1: זוויות. וזה... כאילו, אם כלבה יוצאת מפה, ובאותו זמן יוצא נחש משם, מתי הם ייפגשו? וזה,
0: ואני
1: אוקיי.
0: קולט שהיא תכף הולכת לדרוך עליו.
1: אוי, לא,
0: ואני, ואני רואה אוקיי. שזה צפה.
1: כן?
0: כן, אני רואה ש... תקשיב, וואי. נתתי עליה צרכה.
1: כן.
0: המסכנה נשכבה על הריצה, לא הבינה מה אני רוצה ממנה.
1: אוי.
0: לא הבינה מה אני רוצה ממנה, אבל נעצרה.
1: כן.
0: והוא המשיך ללכת.
1: המשיך ללכת. המשיך. לזחול, לזחול. אוי ואבוי.
0: מה זה?
1: הלך, פנה לדרכו, הלך לדרכו.
0: ללכת.
1: כן, אוקיי.
0: הלך לדרכו והכלבה ניצלה.
1: אוקיי. כולנו יכולים לנשום לרווחה.
0: חבר'ה, הכל בסדר. רק באמת, לא להרוג.
1: לא להרוג אותם. אל תהרגו בעלי חיים בכלל.
0: תשתדלו לא להרוג בעלי חיים, זה קרמה רעה.
1: בדיוק. בדיוק, זו קרמה רעה.
0: זה קרמה רעה להרוג בעלי חיים.
1: נכון.
0: כי אז אתה בטעות הורג סתם את בעלי החיים, לא מגיע לו, וסתם טעית. ואז אתה תשלם את המחיר.
1: לא הורגים דברים חיים. תנו לבעלי מקצוע לטפל בהם.
0: כן, צריך לזכור שכל בעלי החיים נבראו על ידי הבורא.
1: נכון.
0: ועוד לפני שהוא ברא אותנו, הוא ברא את בעלי החיים.
1: נכון.
0: אתה יודע שאני לא ידעתי את זה.
1: מה נחש? הוא לא הכי הצליח. לדעתי, לדעתי על זה הוא מתחרט. נאמר, אם אתה בא עכשיו לבורא עולם, ואתה אומר, יש משהו שמתחרט עליו בקריירה שלך.
0: הנחש הקקי הזה יצא לי לא טוב.
1: אם הנחש לא הצלחתי, לא התכוונתי, זה לא יצא טוב.
0: חלקלק ותונף.
1: לא טוב.
0: טוב, הפותחן?
1: בבקשה.
3: הפותחן!
1: או, או, או, או, או. אהה, אהה.
3: הפותחן!
1: כן.
0: טוב.
1: בבקשה.
0: אוקיי, יאללה, בוא נתחיל. אוראל צברי.
1: אוראל צברי,
0: כן. תכיר אותו? הוא שחקן כזה, בתחן, מה הוא?
1: כן, כן, קומיקאי, סטנדאפיסט, שחקן, חמוד נורא. כן, כן, כן.
0: מאוד חמוד. הוא גם, דעתי, הוא בארץ נהדרת, עושה דמויות גם.
1: נכון.
0: בגיא פינס, הוא חושף משהו נורא על עולם הסלבס.
1: או, בוא נשמע.
0: בבקשה.
4: סבר סקופ, לא כל הסלב שמו אצלי בחתונה צ'ק.
5: מה, הם באו אל ככה?
4: יש כאלה, אני לא אחשוף שמות ולא אגיד מי, ואת יודעת, לא אכנס לכיס של אף אחד, אבל קיים...
5: מה, הוא ככה בלי לשים שקל?
4: קיימת כזו תופעה. לא, לא אתן לך שמות, גם לא רמוז לך מי ומה, אבל קיימת, אבל אני לא כזה.
1: מה?
0: אנשים באו לחתונה שלו וסלבס.
1: הוא לא יכול עכשיו סתם להגיד היו אצלי בחתונה סלבס. הוא לא יכול, הוא חייב להגיד מי זה. תאר לך אתה היית עורך בחתונה שלו, עכשיו נאמר אתה כן שמת מעטפה.
0: ברור ששמתי.
1: אז עכשיו, מה עכשיו כאילו אתה אמור, עכשיו איך שדעו, אולי אני מהסלבס שלו שמו מעטפה?
0: היית בחתונה, שמת מעטפה? הוא לא סלב.
1: אבל לא משנה.
0: בעצם הוא סלב ספורט.
1: הוא סלב ספורט.
0: שמת כסף? כמה נתת?
1: לא, איפה הוא יכול? אני חושב שהוא התכוון. 300?
0: תגיד לי, אתה מטורף?
1: לא, הוא התכוון.
0: 300 שקל שמת לו?
1: מה אתה נכנסת לכיס?
0: אני לא מאמין, הוא שם 300 שקל.
1: זה המון כסף 300 שקל.
6: שמנו
0: זה. כפול, אוקיי.
1: אבל, מה?
0: מה אתה רוצה?
1: לא, כי זה, הוא עושה שיימינג לכולם. אתה מבין?
0: אז זה מה שאני אומר, בוא נתקשר אליו. תקשר לצוברי.
1: מדברים איתו, נהדר.
0: בוא נעשה לבוא נתרים ווליום.
1: כן, הסלב חושבים שהם באים להשקה, זה חתונה, זה לא השקה.
0: זה השקה של החתונה.
1: זהו, אתם לא באים לקבל משהו ולהצטלם.
0: הם משיקים את הניסויים, אולי לא צריך להביא.
1: לא, לא יכול.
0: טוב, ממתינה.
1: בממתינה,
0: נאמר.
1: יופי, שהוא יענה, אני אתן לו צ'ק. אני רוצה צ'ק שיענה.
0: טוב.
1: כן, בבקשה. כן.
0: עונה? לא טוב, טוב.
1: אוקיי.
0: תכף נתקשר אליו עוד פעם.
1: ננסה יותר מאוחר, כן.
0: anyway, תראה, אני אגיד לך, כל הסיפור של חתונות,
1: כן.
0: ומתנות,
1: כן.
0: וצ'קים,
1: כן.
0: נמאס.
1: והקיץ עוד לא התחיל. אתה מבין? עונת החתונות אפילו עוד לא התחילה. אתה מבין את הקטע? אנחנו רק בראשית העונה.
0: למה? מתי זה עונת החתונות?
1: זה בדרך כלל, מיד אחרי שבועות, מתחיל, אתה יודע, זה העונה החמה של ה...
0: לא יודע, אני לא מזמינים אותי, תדע לך, הפסיקו להזמין אותי, כי אני לא בא.
1: אני חושב שזה בדיוק, זה פשוט לא מגיע.
0: אולי פשוט כאחד...
1: אני עד שאתה באמת מוזמן ולא מגיע, סליחה, אני הייתי ב...
0: נכון, גם רוב החברים שלי, הם התחתנו, התגרשו, התחתנו פעם שנייה, אבל לא הזמינו אותי פעם שנייה. כן, ואז אני מרגיש כאילו, אולי אני בחתונה הראשונה עשיתי משהו לא בסדר, אולי לא רקדתי מספיק.
1: שלא היית...
0: אולי הריקוד המוזר שלי הזה, שאני מנפנף בידיים ומוריד חולצה, ואז מתחיל לעשות כזה כמו רקדנית בטן, אולי הם לא אוהבים את זה.
1: אולי הם לא אוהבים את זה, יכול
0: להיות. אז תבואו תגידו.
1: בחלק הזה, בדיוק.
0: אולי הם לא אוהבים את החלק שאני כאילו מתחיל לקפוץ על השולחנות ושובר דברים. אולי הם לא אוהבים את זה.
1: יכול להיות, איך זה, נכון.
0: אולי הם גם לא אוהבים שאני גונב דברים מהחתונה.
1: לא, לא יודע.
0: שאני לוקח פה מאפרה, שם מלחייה.
1: זה לא נקרא לגנוב, זה נקרא לקחת, כן. אני אורז חלק סידורי פרחים.
0: לוקח.
1: אתה לא משאיר כלום לאף אחד.
0: דברים קטנים, אבל באמת דברים קטנים. נגיד מזלג, יש לפעמים חתונות, המזלג הוא מזהב כזה.
1: נכון, ציוד הגברה של הדי-ג'יי, אתה מעמיס לפעמים לבגז.
0: לא, אני לוקח יותר מרמקול.
1: בחתונה השנייה אתה לוקח את השמאלי, שמאל ימין. משהו, מיקסרים וזה. אולי הם לא אוהבים את זה. יכול להיות שזה מה שנכון, נכון.
0: זה אנשים.
1: אולי זה שאתה מתפרץ לחופה וצועק, אל תעשה את זה, תחשוב על זה.
0: אולי
1: רגע.
0: הם לא אוהבים את זה.
1: יכול להיות שזה חלק ש...
0: אבל נכון. תגידו.
1: האמת נכון, תדברו, הם אומרים, בדיוק,
0: אולי
1: תקשורת.
0: אולי הם לא אוהבים שאני, יש לי את הקטע הזה שאני תמיד בא לקלה אחר כך ואומר לה, אני הייתי יותר מתאים לך. אולי הם לא אוהבים את זה, אולי את זה ספציפית.
1: יכול להיות שספציפית זה, אני לא יודע, כן, יכול להיות, מנית פה כמה דברים.
0: או שאני בא לאמא של החתן ואומר לה, תקשיבי, אני רוצה לדבר איתך אחרי, יש לי כמה דברים לספר לך על הקלה. אולי הם לא אוהבים את זה.
1: יכול להיות שהחלק הזה,
0: אולי את זה הם לא
1: אוהבים. אולי את זה, יפה.
0: טוב, לפחות ביררנו את זה, אולי. לפחות יש לנו כמה אופציות.
1: כיווני מחשבה, זהו, בדיוק.
0: טוב, חברים, אני חושב שהגיע הזמן ללכת לקרח השלק.
1: כן, בבקשה.
7: קרח השלק.

0: זה הקרח השלקלקי שלנו, כן. קרח שלישי ביום שלישי.
1: שזה גם ג' בסיוון.
0: וגם ג' בסיוון.
1: כן, זה, כן, זה שבוע זה... מאוד משלוקלק.
0: שלקלקלקלק.
1: כן.
0: טוב. שימו לב, טוב, בתוך רשת ב', טליה איינהורן, פרופסור טליה איינהורן,
1: כן,
0: שהיא
1: משפטנית
0: הייתה...
1: משפטנית חשובה, כן.
0: אה?
1: משפטנית חשובה, נכון, טליה?
0: חשובה, כן, בינלאומית, כן. נכון, כן. אישה באמת כן. משכמה ומעלה. היא הייתה בוועדה גם שקבע שגופמן יכול להתמנות.
1: אה, אוקיי, חברת הוועדה.
0: הייתה
1: אוקיי,
0: חברת אני... הוועדה, אוקיי. והתראינה לרוני קובן.
1: אוקיי, בוא נשמע.
0: צבנה אותו.
1: אוקיי.
2: אבל אם יתברך שכן...
3: אבל זה לא נכון, זה לא
2: איך
3: נכון.
2: איך את יודעת?
3: איך אני יודעת? אפשר להמציא כל דבר. איך אני יודעת שאתה לא היית באירוויזיון אתמול? לא יודעת.
2: איך את יודעת באמת?
3: איך אני יודעת? לא יודעת.
0: היא לא יודעת אם הוא היה באירוויזיון או לא.
1: אה, וואו.
0: איך היא אמורה לדעת אם הוא היה באירוויזיון או לא?
1: הוא היה באירוויזיון, לדעתי.
0: ראינו אותו, מה הבעיה?
1: שהוכיח שלא היה, אני בטוח שהוא היה שם.
0: לא, הוא שר את השיר של סלובניה.
1: שהוכיח שלא, נכון.
0: זה היה הוא, לא? בשיר של סלובניה. סלובניה, סלובניה, אני יודע איך אומרים.
1: סלובניה, עלו לגמר, אני לא יודע.
0: שכחתי,
1: אתה מבין זה מהר זה נשכח האירוויזיון? כבר שכחתי איזה שירים היו.
0: אבל אני רוצה להציע באמת לתאגיד.
1: כן.
0: שלוח את קובן באמת לאירוויזיון, לייצג אותה.
1: וואו, לא רע כל... בכלל. לא רע בכלל.
0: דווקא בגלל שהוא כאילו...
1: אבל כבר היינו בזה, לא? עשינו כבר את הטריק הזה, I'm not your toy, נכון?
0: לא
1: look at me, I'm a beautiful creature, את... לא?
0: מה?
1: לא כבר היינו, ב... לא כבר השתמשנו בקלף הזה? באיזה קטע לשלוח אותו לאירוויזיון? כזמר אתה מתכוון?
0: ברור.
1: אוקיי.
0: לייצג את ישראל
1: כן.
0: כזמר.
1: אוקיי.
0: אני חושב שזה יכול להיות א', הוא היה השמן ביותר שהיה באירוויזיון עד היום. לא, אני... מה אתם צוחקים? אני אומר את זה בשיא הרצינות.
1: ברצינות, כן.
0: שים לב מה הולך באירוויזיון. שולחים לשם רק דוגמניות חצי ערומות.
1: האמת שזה אמירה.
0: ורק רזים, וכולם שם רזים ויפים וסקסים.
1: להביא מישהו שנראה כמו בן אדם אמיתי.
0: הבן אדם, תביא בן אדם.
1: נכון.
0: די, האירוויזיון הזה הפך להיות מופע מנותק מהמציאות לחלוטין. בוא נביא את רוני קובן.
1: בחיי.
0: נחזק קצת הבמה, בסדר, בסדר. נחזק את הבמה קצת, נביא עוד קוליסות, נשים עוד פיגומים, אפשר לפתור את זה.
1: חזק מלמטה, כן.
0: מלמטה, שיעמוד.
1: כן.
0: ואני אומר לך, הוא יכול לזכות דווקא בגלל... יצוא גוף.
1: תראה, אתה הבאת טיעון כבד משקל.
0: יפה.
1: תודה רבה לכם, תודה רבה.
0: וואו, רגע, רגע.
1: תודה רבה. תודה, תודה, תודה רבה, תודה, תהיה הופעה נוספת בלובי המלון,
0: בשעה
1: 9 בערב, תודה רבה לכם.
0: אתה יכול ללכת, נעביר לך את המשכורת,
1: תודה,
0: אתה עשית את שלך.
1: אני יודע, אני יודע, תודה רבה.
0: על הבדיחה הזאת,
1: תודה, תודה רבה.
0: נגמר הסיפור.
1: תודה רבה.
0: לא, לא, אתה כבר יכול ללכת.
4: עדיין לא, עדיין לא, עדיין לא.
0: לא, עדיין לא, אתה עוד לא יכול ללכת.
1: מה הטעם בלעשות ועדה אם והיא מוצאת שלא היה כלום ואז יבוא מישהו ויגיד לה מאיפה את יודעת אולי היה ולא אתם לא יודעים מה היא יכולה לעשות?
0: זה מדהים
1: אני לא מבין זה אין לזה סוף
0: אין לזה תשובה
1: אין לזה סוף
0: אבל זה גם כמו שאתה אומר זה אתה יכול להגיד את זה לכל ועדה
1: כן
0: על כל נושא
1: כן
0: אולי אתם לא יודעים
1: אולי לא מצאתם
0: אולי לא הביאו לכם את הפרטים
1: מאיפה את יודעת שלא בדעת מאיפה את יודעת
0: אולי טעיתם
1: אולי מישהו הטעה אתכם אולי יש לך שלא גיליתם מאיפה את יודעת
0: בדיוק
1: איך את יכולה לחתום על זה
0: אז למה צריך ועדה למה צריך ועדה
1: איי כן טוב
0: טוב אמנון לא לא לוי אמנון
1: אברמוביץ'
0: אברמוביץ'
1: כן.
0: אמנון אברמוביץ'
1: כן חדשות 12
0: אנשים שאני לא מחבב שמם פורח בזיכרוני
1: באמת
0: גיליתי את זה
1: אני
0: זה כאילו קטע שהתחלתי לקרוא
1: לא
0: אנשים שאני פחות מחבב
1: כן?
0: אני שוכח את שמם למרות שאני כאילו
1: מעניין.
0: אמנון אברמוביץ' אני לא יכול לשכוח זה לא מישהו שקרתי שינשו
1: איך התחלנו את התוכנית מזה של להסביר לי שלאנשים שאתה מאוד אוהב, אתה ממציא שם, אתה משיים אותה, ואתה אומר לי עכשיו שאנשים שאתה פחות מחבב, אתה פשוט אפילו לא זוכר את השם שלהם.
0: זה הנקודה של השם.
1: יפה מאוד.
0: אמנון בדיכאון, מאוד מאוד מאוד, הוא קיבל את הבשורה שכנראה המינוי של גופמן התקדם.
1: בשורה קשה.
0: הוא קיבל את זה לא קל.
5: איך כל זה הסתיים, אני לא יודע. יש כאן בהחלט הכשרה לכאורה, אבל זה לא עניין שהוא חד מימדי על פי המכלול.
6: אמנון, תודה רבה.
1: אמנון, תודה רבה.
0: אמנון, תודה רבה.
1: אמנון, לא הבנתי כלום, תודה רבה.
0: מה אמרת? תודה רבה, אמנון. הם כבר לא מדברים איתו, שים לב, שהם כבר לא מנהלים איתו דיון, כי הם לא מבינים מה הוא רוצה. אוקיי, תודה רבה, אמנון. ולעניין הבא.
1: יש כאן הכשרה לכאורה.
0: כן, שים את זה עוד פעם, אני חייב לצאת.
1: תרשמו כל מילה, כי זה באמת לפנטיון.
5: איך כל זה יסתיים, אני לא יודע. יש כאן בהחלט הכשרה לכאורה, אבל זה לא עניין שהוא חד-מימדי על פי המכלול.
0: מה?
6: אמנון, תודה רבה.
0: מה תודה רבה? למה את אומרת לו תודה רבה? הוא אמר משהו שלא הבנת.
1: אבל אתה רוצה לשמוע את ההסבר? אני לא הייתי רוצה. אני באותו רגע בדיוק, אני בצד של יונית בקטע הזה. די, תודה רבה, עוברים לאייטם.
0: רגע, אבל את לא הבנת מה אני אומר.
1: לא רוצה, לא, זה הבנתי לפי המכלול.
0: אז בואי אני אכשיל אותך. סתם אמרתי שטויות.
1: לא נכון, לא נכון.
0: מה תסביר לי מה אמרתי?
1: עד שאתה מחליט להגיד שטויות, יצא לך משהו הגיוני סוף סוף.
0: תגידי לי מה הבנתי, יונה.
1: שזאת הייתה הכשרה לכאורה, נכון?
0: יונה, בסדר, מה, סליחה, שם המקורי
1: שלה. למה אתה לא זוכר את השם שלי? למה אתה לא זוכר?
0: הסברתי את זה לפני רגע, יונה. מה, יונית זה יונה קטנה?
1: יונית, לא יודע.
0: מה זה יונית? זה יונה קטנה.
1: באמת אני לא יודע, מה, יש את הסיום אית להרבה דברים, דנית, יונית, שרית.
0: הכל זה קטן.
1: זה הקטנה כזה.
0: שרית זאת שרה הקטנה.
1: שרה הקטנה.
0: יונית, או שזה קיצור של מיונית.
1: לא, זה לא קיצור.
0: זוכר שהיה מיונית?
1: בוודאי, איזה שאלה.
0: מיונז שהוא לא מיונז?
1: בוודאי.
0: שהם כאילו רצו לעבוד על האנשים, אנחנו להם, לא נקרא לזה מיונז, זה מיונית.
1: אבל לפחות הם היו כנים עם זה, היה גם כמו יונז.
0: כמו יונז, זה היה גדול. זה מיונז? זה מיונז?
1: זה כמו יונית.
0: כמו יונז. איזה שם חוצפה. כמו יונז.
1: זה כמו יונז.
0: בכלל, כן, למיונז תמיד יש כל מיני שמות מוזרים כזה. יש גם דל יונז.
1: יש דל...
0: שהוא דל קלוריות, כאילו מיונז דל קלוריות, דל יונז.
1: דל יונז זה לא טוב. זה לא מצחיק, זה לא...
0: זה לא עובד.
1: כן, אוקיי.
0: אוקיי, יעקב אליצור.
1: יעקב אליצור, כן.
0: 5 שאלות לחצרוני. אמיר חצרוני.
1: וואי וואי, אוקיי.
7: 5 שאלות עם אמיר חצרוני עונים במהירות ובכנות. יותר אינטלקטואל או יותר טרול?
8: אינטלקטואל.
7: תגיד את זה שוב.
8: אינטלקטואל!
7: משהו אחד שהשתנה אצלך בעקבות המלחמה.
8: הבנה שמדינת ישראל היא מקום שצריך לברוח ממנו, זה מלכודת מוות. תוך שנה תמיד תהיה פה עוד מלחמה, תברחו as fast as you can.
7: משהו אחד בחיים שאתה מתחרט עליו.
8: שלא למדתי רפואה, התקבלתי מזונה בבית ספר רפואה באוניברסיטת תל אביב.
7: ספר משהו שלא יודעים עליך.
8: סבא שלי שיתף פעולה מסחרית עם נאצי.
7: לא נראה לי מפתיע כל כך הרבה.
8: אני גיליתי את זה בזמן האחרון.
0: רגע. איש יקר, האחרון איש שהוא יקר, אמר זה שסבא שלו שיתף פעולה
1: עם נאצים מסחרית.
0: אולי הוא מכר להם את הטלאים הצהובים.
1: יכול להיות.
0: אולי היה לו מתפרה,
1: יכול להיות, חיית.
0: מה זה סבא שלו שיתף פעולה עם הנאצי?
1: לא יודע, זה מעניין לדעת למה הוא התכוון. איזה סוג של שיתוף פעולה מסחרי. מה הוא, בדיוק. מה הוא מכר להם?
0: אתם לא יודעים מה, אני אגיד לכם. ראיתם באושוויץ את השלט עבודה משחררת?
1: כן.
0: מי...
1: אז הוא היה הספק.
0: סבא היה... שלי.
1: היה ספק השלטים.
0: הוא היה ספק שלטים ידוע
1: ספק
0: בווינה.
1: ספק שלטים ידוע בווינה. קראו לו שלט מאחר.
0: שלחת
1: זה
0: מאחר.
1: זה היה שלט מאחר.
0: והוא... את השלט של הווינתי יתר.
1: יפה.
0: את השלט של הקונצרט כן. חבר. הוא
1: אז, עשה. אז הם ראו שזה שהוא עושה שלטים יפים. הזמינו ממנו.
0: היטלר אישית אמר לו.
1: עם הפונט שלך שכל כך יפה תכתוב.
0: את הפונט הזה.
1: את הפונט הזה. למי אנחנו מתקשרים?
0: לחצרון. היום זה יום של עונים. אני מכיר את הימים האלה. אני מכיר את הימים האלה. הלו, הוא חצרון?
1: חצרוני, אמיר, פרופסור אמיר חצרוני. ותדע לך שכשאני לימדתי באוניברסיטת אריאל, וגם הוא לימד שם, אני חייב להגיד לך, הוא היה אחד הכי מקסימים בסדר.
0: כן, הוא סתם מופרע, הוא אוהב את ה...
1: הוא היה מה זה חבר, באמת, שהייתי חדש, ומישהו, היית צריך מישהו שיחזיק אותי ביד, בימים, בתקופה הראשונה, כן, הוא היה, מה זה אחלה? חבר, הוא היה חבר בתקופה הזאת, באמת.
0: אני תאר עצמי שהוא יכול להיות חבר.
1: כן.
0: הוא פשוט פרובוקטור בשקל ו-20.
1: כן.
0: תעזב את הארץ, תעזב את הארץ כבר, הבן אדם רק מדבר, למה הוא לא עוזב את הארץ?
1: מדי פעם הוא עוזב.
0: הוא לא עוזב, הוא
1: נוסע, כן, אוקיי.
0: טוב, חברים, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות ואחר כך אולפנומטר עם אפי מורדכי.
1: יש כיפי.
0: כיפי מורדכי, ויש את הגרנד פינל בדרך.
1: בוודאי, בוודאי.

0: שלנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 21:00, מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332.
4: ברגעים של אי ודאות רפואית, אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
5: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: עכשיו במנור המבטחים, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ועד 20% הנחה נוספים לנהגים זהירים.
7: כוכבית 9699.
6: מנור המבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
8: שומעים שזה ישראלי,
9: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
10: גלי ישראל.
11: דיבורים
12: רים רים
11: כמו חול,
12: כמו חול.

0: האולפנומטר שלנו, כיפי מרדכי, האיש והאגדה, שלום, האולפנומטר.
1: שלום, מה שלומכם?
0: מצוין, מצוין. על מה אנחנו מדברים היום באולפנומטר עם כיפי
1: מרדכי? היום נדבר על הנזק הכלכלי של תיקי נתניהו, ונשאל בסוף, אחרי שאני אזרוק פה איזה נתון מטורף בעיניי, נשאל את תאגיד השידור, אתם רוצים 12-13 שאלה.
0: טוב,
2: אוקיי.
0: יאללה, בוא נתחיל.
1: אבל נתחיל מהמספרים ונתחיל כאילו מאיזשהו סיכום, אוקיי? מה הנזק הכלכלי של תיקי נתניהו? אוקיי? נתון אחרי נתון. נתחיל מתיקים 3,000, נתחיל מהעלויות הישירות, שזה תיקים 3,000 ו-4,000, מדובר ב-300 חוקרים, בלאב 433, רשות ניירות ערך, צוותי פרקליטות, 210 מיליון שקל, מוסיפים לתיק 1,000 ו-2,000, עוד 400 חוקרים, צוות פרקליטות גדול ברשות ליד בן ארי, עוד 290 מיליון שקל. תוסיפו לזה מעקבים, מדובבים, חקירות בחול, בית משפט מאז 2021, בסך הכל יוצא עלויות ישירות בלבד 600 מיליון שקל.
0: זה כלום,
2: זה כלום,
0: כסף קטן.
1: אתם לא מבינים, אתם לא מבינים כמה זה כסף קטן ביחד לעלויות העקיפות, אוקיי?
0: זה יוצא בעצם כמה, חצי מיליארד?
1: 600 מיליון, יותר מחצי מיליארד.
0: אין מה לעשות עם הכסף הזה גם ככה.
2: טוב שמשתמשים בזה סוף סוף. טוב שמשתמשים בכסף.
0: השטרות היו נרכבים
2: בזה.
1: אתם לא מבינים, 600 מיליון זה כלום. כי אם אנחנו נלך לחקירות לעלויות העקיפות של משפט של תיקי נתניהו, בחקירת תיק 4,000 יצרה לחלוטין את פריסת הסיבים האופטיים בישראל, ומנכ"לית משרד התקשורת, לירן אבישר בן חורין, בעצמה העריכה את הנזק ב-13 מיליארד שקל בכל שנה, ובמצטבר זה 50 מיליארד שקל.
2: זה כלום, כיפי, זה כסף קטן.
1: גן תוצר למשק 50 מיליארד שקל.
2: חלק איזה
1: שק. כן, כן. עכשיו תוסיפו את הלחץ המשפטי שמנע הקמת ממשלה ב-2020, וגם את המדינה לשלוש מערכות בחירות מיותרות, יש שיגידו חמש.
0: כמה הגענו?
1: המחיר הוא עוד 2.5 מיליארד שקל.
2: נספוג את זה, נספוג את זה, זה שטויות.
1: כן, עוד 2.5 מיליארד, סליחה, מיליארד, 2.5 מיליארד שקל. תוסיפו לזה את הרעש התקשורתי והפוליטי, סביב תיק 3,000, רביב דרוקר, אם אתם זוכרים, פרשת הצוללות. עיכב את המסע ומתן מול גרמניה, הגרמנים ניצלו את הזמן, שינו את התנאים, והקפיצו את המחיר של הצוללות, עוד תוספת של 5 מיליארד שקל.
2: שטויות, זה עתיד, גם ככה רצינו לתת, זה היה בונוס שגם ככה רצו לתת, זה שטויות, זה שטויות.
1: כלום, עכשיו תחברו את הכל ביחד, שימו לב לנתון הבא, תחברו את הכל ביחד, יוצא לכם 58 מיליארד שקל. עכשיו אני רוצה שתבינו את המספר הזה, שימו לב. עלות הנזק הכולל של עופרת יצוקה, נזק כלכלי של עופרת יצוקה, עמוד ענן, צוק איתן ושומר חומות, כולם ביחד מגיע לכ-26 מיליארד שקל. המשמעות היא שעלות תיקי נתניהו היא יותר מכפול מארבעה מבצעים צבאיים.
0: אבל איפה אתה...
2: זה מערכה קיומית נגד האויב האמיתי.
0: בדיוק.
2: אין מה להשוות.
0: מה זה החמאס? כלום. אתה מדבר פה על מלחמה נגד נתניהו.
2: נתניהו, זה הסכנה האמיתית לביטחון ישראל.
0: מי מסכן מדינת ישראל?
2: תגיד לי, המלחמה, אתה מודד את זה בכסף?
0: בכסף?
2: יש מחיר, יש מחיר לניצחון.
0: מה קרה לך?
2: באמת, כיפי, אני מתפלא עליך.
1: אני ממש מרגיש כבר כשבוע,
0: מה אתם עושים?
1: כל שבוע אני בא ואני מאכזב אתכם, אבל מה אני אעשה? אלה המספרים, מה אני אגיד לכם? 58 מיליארד שקל על תיקים,
2: זה לא יהיה
1: על תיקי 3,000-4,000, ואני באמת בסוף, אני רוצה לשאול אתכם, את הרוצים 12-13 ואת כאן 11 בעיקר,
0: כן.
1: רק אם יש, אם יש רק את האפשרות למחדל של 58 מיליארד שקל, לא שווה אצלכם סיקור יומי של 24-7? כאילו, כשהגישו את כתבי האישום, הם לא פספסו שנייה אחת, אז אני באמת שואל, מה השתנה כאן? מה קרה כאן שבאמת מחדל של 58 מיליארד שקל לא מקבל אצלכם סיקור? למה תמיד שמדברים על תיקי נתניהו, זה על זה שהוא בעצם לא יכול היה להגיע, או שאתה יודע... כל הדברים שמסביב למשפט, אבל אף פעם לא מדברים על מה שקורה שם תכלס בשטח.
0: על המחיר האמיתי
1: שנכון. כי 58 מיליארד שקל, זה, בוא נגיד, זה לא מעט כסף.
2: זה לא.
0: לא, לא, אני היה לי מה לעשות עם הכסף הזה. תן לי עכשיו, אני מחלק אותו יפה פה.
2: אין לי מה לעשות.
0: אתה יודע כמה אני מסדר את המדינה?
2: מה יש לי לעשות עם זה? אני אשפץ את הבית אולי.
0: לא, רק על עצמך אתה חושב, זה הבעיה. רק על עצמך אתה חושב.
2: אני הייתי מחליף את האוטו.
0: מה עם הציבור? הציבור צריך כסף.
1: תאגיד השידור, אגב, שאתה יודע, מקבל מאיתנו מיליארד שקל בשנה, 900 שקל בשנה,
2: 900 מיליון, כן, משהו כזה, כן, אני חושב.
1: 900 מיליון מקבל בשנה. אז אתה יודע, זה בדיוק תפעול, אבל התפקיד הזה של לחשוף את המחדל של 58 מיליארד שקל. אבל...
0: איי, איי, איי, טוב, קיבלנו את מה שרצינו.
2: ממש.
1: בסדר?
2: כן. יומן.
0: מה אתה רוצה לעשות עם זה? מה אפשר לעשות עם זה? מה אפשר לעשות עם זה? אפשר לעשות עם זה כלום.
2: השאלה היא מעבר לנתון שהוא מביא פה, שהוא נתון מבהיל, זה באמת השאלה. כאילו, יש פה מחדל משפטי עם השלכות לאומיות כבדות, באמת כבדות וחמורות, אבל זה לא מסוכר בכלל. הוא צודק, הוא צודק.
0: ברור שהוא צודק, אחרת לא היינו מביאים אותו פה כל שבוע, מה זאת אומרת?
2: ככל שאתה חושב על, באמת, על היקף על ההיקף של הדבר הזה.
0: תורף לחלוטין.
2: אפס עיסוק תקשורתי בזה, בחיים אף אחד לא שאל מי ייקח אחריות על הדבר הזה.
0: עולה, עולה לנו.
2: עזוב רגע את הכסף, מי ייקח אחריות על הדבר הזה? למי נבוא בטענות על הדבר הזה? מי ישלם מחיר על הדבר הזה? מי ייתן את הדין? אף אחד.
0: כמה שאלות.
2: מה?
0: בשאלות הבאת פה.
1: נוקבות שאנחנו נשמח לקבל תשובות.
0: שלחת אותנו הביתה עם חומר למחשבה היום.
2: כזה אני.
0: דוקטור, דוקטור. זה אקדמיה, זה אקדמיה.
2: תמיד יש תוכן פה.
0: אפי מרדכי, תודה רבה לך על פנומטר. חפשו אותו בכל הרשתות האפשריות בארץ ובעולם, גם ביוטיוב וגם ברשתות שעוד לא קיימות, הוא כבר שם. הוא כבר שם ומוביל. חברים, תודה רבה. אפי, תודה, להתראות. חברים, זה הגיע, זה מגיע, זה הרגע, זה השעה, זה הדקה, זה הדקה, זו השעה, תפתחו את הבקבוק, תנו לי את הבקבוק, ובואו נעשה את זה. מדאם ומסיה לקרש, לגרוב פינה. דיבורים כמו חום. אנשים, אנשים, אוהבים לדבר ולדבר. טוב, רגע, לפני שזה אני קורא, עכשיו היא ידיעה שנורא מצחיקה אותי. אחרי 30 שנה, הלהקה האיקונית מתפרקת. להקה שהתחילה את הלהקה בשנות ה-90, ועכשיו מתפרקת. אתה יכול לחש מי הלהקה?
2: לא, בשנות ה-90, חברים של נטשה.
0: לא, לא, לא ישראלים, לא ישראלים, לא ישראלים.
2: לא יודע איזה להקה, אני לא יודע, נו מה.
0: צורג אותי. זה ידיעה, להקת אקווה.
2: אקווה?
0: שהיה להם את השיר ברביגר. ברבי גר מתפרקת עכשיו אחרי 30 שנה. למה חיכיתם 30 שנה שלא הוצאתם עוד אף שיר חוץ מברבי גר? זה לא הספיק לכם להבין שאתם צריכים להתפרק?
2: לא, תקשיב, מה קרה גל בשביל הלהיט הזה? כמה הופעות אפשר לעשות לנצח?
0: אבל להתפרק
2: בדיוק, למה התפרקו?
0: אבל כמה הם יכולים להופיע עם אותו ברבי גר?
2: יש כזה להקות או זמרים של שיר.

0: Peter Hegseth.
1: Peter Hegseth.
0: פיצ'ר, האקספש.
1: זה השר הגנה שלהם, נכון?
0: זה הדוגמה לחתיך הזה, פיטר הקס.
1: כן.
0: נותן חיק.
1: סליחה, הוא הרי שינה את זה, זה לא שר ההגנה יותר, זה שר המלחמה. סליחה, כבוד וכבוד, כן.
0: נותן חיקוי של טראמפ.
1: נימט, אוקיי.
2: President Trump told me, when he first offered me this job, he said, Pete, you're gonna have to be tough as shit. Sorry. You did.
1: Wow.
2: You ready? They're gonna come after you. And boy, was he right.
0: Wow.
1: וואו,
0: איך הוא מעז?
1: כי זה מחמיא, כי זה חיקוי מחמיא, זה לא חיקוי מחמיא.
0: אבל בארץ לא לדברים כאלה. לא, שר הביטחון ישראל כץ פתאום יבוא ויגיד, אני אומר ככה, אני אגיד את זה כמו ביבי, חברים. שלא, בארץ דברים כאלה לא קורים.
1: אם יש משהו אחד שמוכרחים להגיד על רוב חברי הכנסת ועל חברי הממשלה, בפרט הקואליציה, הם לא אנשים נורא מצחיקים, הם קצת כבדים, וכן, הם לא, הם צנוניות, הם פשוט צנוניות. אין הומור, באמת, הנה, קחו את זה כערה בונה, ימין יקר, פוליטיקאים של הימין, ממשלה, קואליציה, תקלילו, טיפה, באמת, יונה, קצת הומור,
0: הנה, תראו מאיתנו, תראו אותנו,
1: קצת הומור עצמי גם,
0: תראו אותנו, אנחנו באים לפה כל יום, שעתיים,
1: בדיוק,
0: צחוקים ימנים, צחוקים מימין, מכים בשוט את מי שצריך,
1: כאילו כל אחד מהם בנפרד, הוא כן יש לו הומור כזה וזה, אבל תוציאו את זה יותר החוצה, תחצינו,
0: יש לי רעיון,
1: תהיו אהובים,
0: אבל יש לי רעיון,
1: בבקשה שי,
0: כי אתה רק מתלונן, אני חושב אופרטיבית, שיפור, בוא נעשה להם סדנת צחוק, סדנת הומור לחברי הכנסת.
1: וואו, לא חשבתי על זה. אתה יודע מה, יש לי רעיון יותר טוב, בוא נרוץ לכנסת, פה אתה ואני, מעכשיו, כל התוכנית עד סוף, עד הבחירות, מסע הבחירות של דיבורים כמו חול. מה אתה אומר?
0: אין לי מה לעשות בחיים, בחיית, אין לי מה לעשות בחיים, אני לא הולך לכנסת. טוב, הלאה, הלאה, הלאה, הלאה. אוקיי. ירדן אדרי.
1: כסכסה?
0: לא יודע מי זאת. ירדן אדרי.
1: כן.
0: רומנטית.
1: אוקיי.
0: בבקשה.
3: הייתי בפעם הראשונה אצל עדן בבית, כשאושר שלח לעובד בכפר. אני התעלפתי ששמעתי את זה, כאילו איזה רומנטי זה לשלוח עובד, בוא נה, זה להיות גברי לשלוח עובד בכפר. ואז אושר דיבר איתי ואמר לי, תקשיבי, תשני לי את השם בטלפון לאורן טריסים, שעדן לא תדע שאת מדברת איתי, כי אני רוצה לשלוח לה מתנות, כאילו, תגששי.
4: אז את משתפת של אושר בעצם.
3: עדן, סליחה, הייתי משתפת של אושר, אבל זה למטרות טובות, כי הוא...
0: די, השטויות האלה כבר!
3: כאילו, התאהב בה בטירוף.
0: מספיק!
3: ואמרתי, טוב, אני חייבת לעזור.
0: די, סגור, סגור, סגור. ואני שרקון, ואז אני ראיתי, ואז אני אמרתי, אוקיי. ואז היא אמרה לי, תחליפי לי את השם, כדי שאושר לא ידע. ואז אני החלפתי את השם, כי הוא שלח לי מתנה. איזה עולם הם חיים האנשים האלה? אתה שמעת את הדבר הזה?
1: אני פשוט, כאילו, אני חייב באמת להעיר, כאילו, הוא שלח לה שיחים, וזה רומנטי.
0: הוא שלח לה מעופת בכפר.
1: תשלח לה בונבוניירה, שוקולד, פרחים.
0: לא, הוא שלח לה שיחים. ואז אני אמרתי שאני גם רוצה שיחים. ואז מי שלח לי שיחים? אז אני שיניתי לו את השם לאורן טריסים. אז היא אמרה לי, מי זה אורן טריסים? ואמרתי לה, לא, זה לא אורן טריסים, זה אומה שיחים. והיא מקשקשת את זה כאילו היא מדברת עכשיו על השלום העולמי.
1: לא, בסדר, אבל הוא גם אמר, לא רק שהוא שלח, לא, איזה רומנטי הוא. הוא גם שולח קבבים ושיחים, זה הרומנטיקה, וגם אומר לחברה הכי טובה שלה,
0: תשני לי את השם.
1: תשני את השם שהיא לא תזהה שאנחנו מדברים בוואטסאפ, זה רומנטי.
0: זה קצת יותר בוגדני מאשר רומנטי.
1: זה לא מדליק נורות?
0: אני אדבר מאחורי הגב של אשתי, ותעזרי לי, תשני את השם, בואי נרמה את אשתי ביחד. את ואני נרמה אותה, מה את אומרת? זה רומנטי. לא אוהב שישמור אותי מהאנשים האלה.
1: זה לשלוח מתנה לעצמך. יש אנשים שבהם אולי שולחים לבית, שולחים את השואב אבק שקניתי לך.
0: כמה שיחים עדן פינס כבר אוכלת?
1: בדיוק.
0: שני שווארמה קטנים, לא שווארמה.
1: פינקתי את עצמנו בעובד בכפר, אבל אתה יודע שאני נראה
0: את זה. תוכלי שני שישניקים קטנים.
1: מה, תתקיע עכשיו שלושה שיחים? אני אולי סלט, כי אני...
0: מה סלט? אני הבאתי מעובד בכפר.
1: יש לי את הקמפיין עכשיו, את המספין, זה נורא כבד לי, אתה יודע, אבל זה רומנטי נורא מתחשבת את כל הלפות האלה. תודה חמוד שלי, תודה. תודה, כאילו וחצי שווארמה ותודה.
0: איי, איי, איי. חבר'ה, לסיום אני אתן לכם את דניאל חן, הסטנדאפיסט.
1: אוקיי.
0: מספר לנו איך נראית הפגנה של ערבים?
5: כשיש לנו הפגנות זה מתחיל רגוע כזה, וואלה תקטל מדיניה, אין חד...

0: الحملات العسكريه الولاد قال بيضربوا يشبغلوا اكلوا ما بده ولا عنده يوم بقى اللي بكال بيقوم مشتلبين ما ادري
1: לא, מצטער, לא לגמרי.
2: לא, יש להם בהפגנות, לנועמים ערבים, יש באמת הקטע הזה שמתחילים כאילו יחסית, ואז הם פתאום עולים בטורים. יענאו את אללה כלם פל ישראל. ואל אללה מנדק אל אסקרתק על הרסק ישראל! יש להם את הקטע הזה, זה באמת, אתה שומע את זה, זה לא סתם, הוא באמת...
3: זה נכון שכאילו באמת אתה צודק בשפה הזאת כשבנאומים ובהצהרות יש או קול נמוך נורמלי או פלצט סופרן
2: אנחנו בתאול לאללה ג'ו אללה ישראל ואללה אמריקה ואנה בתאול לך
1: משקורק עלינו في ישראל ולאלק עלינו אמריקה
2: פהם יעני פהמת חברים, חברים, זמננו תם. אוי, חברים, בצער, אני אומר לכם.
3: תמידן
2: יום
3: שלישי.
2: יום שלישי, ומחר יתחיל עידן יום רביעי.
3: עידן יום רביעי, נכון.
2: טוב, חברים, יאללה, בואו ניפרד, נגיד תודה לנדב רוזמן, העורך למפיק ולטכנאי שלנו, לא, המפיק שלנו אור שירזי, הטכנאי הוא אסף חנגל. על הדיגיטל הוא איציק זר, ומנהם מחולל האינסרטים.
3: זה המלך מתי, הראשון אבישי שלנו.
2: ומחר אנחנו נחזור לפה בדיוק באותה שעה.
3: בדיוק.
2: ובדיוק באותו מקום, מה? השבוע זה יום אחרון.
3: וואו, נכון. תוכנית אחרונה להשבוע.
2: תודה רבה לכם שהייתם איתנו. שקט.
3: סתם, לא.
2: אני מנסה להיפרד. אני מנסה להיפרד. תודה רבה שהייתם איתנו. נשתמע גם מחר. היו שלום. תודה לאיתן אורקיבי.
3: תודה לשי גולדשטיין.
2: היו שלום.

בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע מדי יום למעל מיליון מאזינים. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי, ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
3: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני. במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי, רק היום עד 9 בערב. מחכים לכם בסניפים, חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים,
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
11: מילה של נומי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
12: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
11: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: חלום האליפות של ביתר ירושלים חי וקיים, ואם היא רוצה לשמור אותו בחיים, היא חייבת להמשיך לנצח. המשחק המרכזי מחזור 35 פלייאוף עליון. הפועל פתח תקווה מארחת את ביתר ירושלים באצטדיון שלמה ביטוח, ואנחנו עם שידור ישיר עבורכם משם. לעיני אצטדיון מלא ודחיפה של צבא צהוב שחור. האם ביתר תישאר בתמונה עד המחזור האחרון? הערב החל מהשעה 8. אור שירזי וגיא אדרי מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון.
17: בוקר טוב, השעה 8 באולפן זיו מאור עם החדשות.
18: באולפן משה שולדרמן.
19: נטל בנימין עם החדשות.
20: באולפן רמי מלכה.
21: הרחל ורבו עם החדשות.
18: כוחותינו חיסלו ביממה האחרונה עשרות מחבלים ברצועת עזה.
22: כאן איתכם יוסי ריבלין.
23: עם החדשות צביקה פלורנטל.
24: האויב שיגר הבוקר מתח רקטות לעבר יישובי הצפון.
25: באולפן בטי שולץ עם החדשות.
23: ובעזרת השם, יחד ננצח.
26: חדשות גלי ישראל. מה שחשוב, מה שנכון.
27: רדיו גלי ישראל, 94 FM ו-106.5 FM, שומעים שזה ישראלי.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
0: גלי ישראל החדשות.
3: אחר הצהריים טובים, השעה 4 באולפן משה שולדרמן. היועמ"שית המודחת מיארה הודיעה על הגשת כתב אישום נגד חברת הכנסת טלי גוטליב בגין עבירה של גילוי ופרסום מידע חסוי בניגוד לחוק שבק. מיארה מסרה שההחלטה התקבלה אחרי שבחנה את חומרי החקירה וההליך הנדרש בעניין. גוטליב אמרה בתגובה כי בדעתה לשכנע את חברי הכנסת שחשיפת בן זוגה של שקמה ברסלר נעשתה במסגרת ולמען מילוי תפקידה, והבהירה שעליה לא מטילים אימה. פיצוץ מטען בסוריה. בשעה האחרונה דיווחה התקשורת הערבית על פיצוץ מטען ברכב שחנה סמוך למשרד ההגנה הסורי. כתוצאה מהפיצוץ נהרג אזרח סורי אחד וארבעה נפצעו. מטען נוסף פורק על ידי רשויות הביטחון. כוחותינו האוויריים החלו בגל תקיפות נוסף בדרום לבנון לאחר הודעת הפינוי של דובר צה"ל בערבית לתושבי 12 כפרים. בין לבין שיגרו מחבלי חיזבאללה רחפן נפץ לצפון הארץ שהתפוצץ סמוך לקיבוץ משגב עם. כתוצאה מהפיצוץ נפצעו שני אזרחים מרסיסים באורח קל. לוחמינו השיבו באש ארטילרי כבדה למקור השיגור. בתוך כך מסר דובר צה"ל שביממה האחרונה תקפו מטוסינו עשרות מחסני אמצעי לחימה ומפקדות של מחבלי הארגון במספר אזורים בחלק הדרומי של ארץ הארזים. חבר הכנסת אביחי בוארון מסיעת הליכוד קורא למנות ועדת בדיקה להתנהלותה של היועמ"שית המודחת מיארה ולהשות אותה ואת המשנים שלה באופן מיידי. בוארון ציין שמיארה והמשנים שלה שכחו לחלוטין את תפקידם ואף מסרו תצירי כזב לבית המשפט. את הדברים אמר בריאיון למתי תוכפל ביומן הצהריים כאן ברדיו גלי ישראל. שר החוץ גדעון סער יצא הערב לביקור מדיני בצ'כיה. השר יצא יחד עם משלחת עסקית בת 50 נציגים של המשק הישראלי כדי להרחיב את הסחר בין המדינות. במהלך הביקור יוועד עם מקבילו ועם הנשיא הצ'כי על מנת להעמיק את שיתופי הפעולה בתחומי הכלכלה והמדינאות, בהמשך ישיר לביקור של שר החוץ הצ'כי בישראל לפני כחודש. מלחמת רוסיה-אוקראינה, לראשונה מאז פרצה המלחמה לפני כארבע שנים, יורת כתבם בשמי אסטוניה. שר ההגנה האסטוני טען שהכלי שוגר מכיוונה של אוקראינה, לא דווח על נזק ועל נפגעים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI.
8: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. מחר תחול ירידה נוספת במידות החום בליווי רוחות ערות ברוב אזורי הארץ.
11: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI.
8: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: את החדשות הביא לשידור אסף חנגל. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
12: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
13: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
0: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. שיחות מעתידים, מדברים נדלן ועסקים עם אייל גרין, מנכ״ל פארק עתידים תל אביב.

0: ונדמה שזה קרוב משהו קטן וטוב, כי כל דבר קטן וטוב יכול לשנות את הכל. אין על משינה. שלום לכם, כאן אייל גרין, מנכ"ל פארק עתידים תל אביב, ואתם השיחות מעתידים, תוכנית הנדלן והכלכלה של גלי ישראל. אנחנו לפני שבועות, חג של שולחן פתוח, שכל אחד מביא משהו מהבית, גבינה, יין, סלט, עוגה. אף אחד לא מביא את הכל, אבל כולם מביאים טוב איתם, וביחד נוצר שפע. וזה בדיוק העניין. בתקופה שבה הרעש הציבורי גבוה, הפוליטיקה סוערת, המציאות הביטחונית עדיין נפיצה, הנטייה היא להתכווץ, להתבצר, להיסגר, והכי גרוע, להתפצל. ולכן צריך לעשות הכל גם בזירה הציבורית, גם בזירה העסקית, וגם בבתים הפרטיים שלנו. למצוא את הדבר הטוב שסביבו יש הסכמה, שסביבו אפשר להתאחד. ואין דבר כזה שאין משהו טוב להתאחד סביבו. תכף יהיה פה אורן רווח, נשיא קבוצת אסתי לאודר ישראל המובילה, ומייסד המיזם החברתי UG, United for Good, שעושה בדיוק את זה, מאחד סביב הטוב. הוא ידבר על מצב הקמעונאות בישראל, וכמובן על החשיבה של המסר הזה. אבל בינתיים, כבר מספר לכם שאצלנו בעתידים, אנחנו לא מפסיקים לחשוב על האירועים ויוזמות קהילתיות שמחברות סביב הטוב. בשישי הקרוב, בעוד 3 ימים, מזמין את כולם להתחבר למשהו גדול וטוב. שבועות ישראלי בעתידים, פסטיבל יין, מפשלות בירה, גבינות, מוזיקה, פתוח לקהל הרחב, חגיגה שמחה ממש. כרטיסים מוזלים לטעימות חופשיות אפשר לרכוש בדיגיטל, בחבר, בהייטק זון ועוד ועוד. וכל הפרטים בפייסבוק, באינסטגרם, בלינקדין, בטיק טוק של פארק עתידים תל אביב. בקיצור, צריך להתחבר סביב משהו טוב. וזה כבר מזרים אנרגיה גדולה יותר של שפע והצלחה. והשאלה הניהולית האמיתית היא, איך הופכים חיבור כזה גם לאסטרטגיה עסקית שמתכתבת עם היום-יום? לא אירועים חד פעמיים, לא גימיקיים תדמיתיים, אלא שכבת חזון שחושבת ערכים ראויים טובים ומייצרת שורת רווח אמיתית לארגון. וזה מוביל אותי לטיפ השבועי שלנו. ג'ינגל בבקשה.
1: הטיפ השבועי.
0: והטיפ שלנו השבוע, למצוא את הדבר הזה, המחבר, הטוב, שהוא מעבר לביזנס, ולהפוך אותו למודל עסקי. זה כבר יחזור בחזרה ובגדול. איך עושים את זה? 3 עקרונות שאפשר להתניע איתם בקלות. 1. תגדירו טוב קונקרטי, ותחברו אותו ליעדים עסקיים. מחקרים מחול מצאו שארגונים עם שכבת מטרה טובה וברורה ומוגדרת, מדווחים על שיעור מחויבות עובדים גבוהה ב-30% מהממוצע בענף. אבל זה לא עובד עם מטרה כללית. צריך שיהיה ממוקד. למשל, חברות שמחברות יעד חברתי למדד מחירות, לדוגמה, תרומה אחוזית ממוצר ספציפי, או קמפיין שמחובר לעמותה עם יעד מדיד, רואות גם עלייה במעורבות העובדים וגם נאמנות לקוחות גבוהה יותר. תראו את מי שמחבר, למשל, התרומה לעיגול לטובה. כלומר, כשטוב מחובר למוצר או לשירות או לנדלן, הוא הופך למנוע, לא לסיסמה על הקיר. או לדוגמה, אצלנו בעתידים, מהשבעה באוקטובר, אנחנו, ולא רק צוות ההנהלה, אלא קהילת הפארק כולה, מחוברת ומגויסת לתמיכה בחיילים, במילואים ניקים ונשותיהם, בין אם באירועים, בחללים ובחדרי ישיבות לצרכים שלהם, ובין היתר לעיבודים של מה שהם עברו. אנחנו ממש פה בשביל צהל וכל כוחות הביטחון של ישראל. 2. תבנו טוב סביב חוויית עשייה משותפת. לא רק תרומה כספית, זה מחזק את תחושת השייכות. איך בונים שייכות? אפשר ליצור למשל פרויקט התנדבות שבו מנהלים ועובדים פועלים ממש ביחד. בפעילות שמערבבת דרגים, כי עשייה משותפת שוברת מחיצות והיא חוזרת לשולחן העבודה. שתדעו שארגונים שעושים יום קהילה רבעוני מדווחים על ירידה במדדי שחיקה ועל עלייה בסביעות רצון פנימיים במדדי HR. תראו את כל הצוותים שנסו ביחד לשקם בתים בעוטף. זו דוגמה מצוינת לכך. 3. תהפכו את כל מה שהגדרתם כמטרה למנגנון שהוא מסורת. בעתידים אנחנו רואים את זה בכל החברות וגם אנחנו כהנהלה. זה ברור למשל שיום המעשים הטובים הוא יום שמכוונים אליו כל שנה. יש פה חברות הייטק שמתחברות סביב מצוינות בספורט, או למה הנזקקים בשוק כך ותן, כמו למשל מה שעושה כלל ביטוח פיננסים, עושה אצלנו את זה באופן קבוע. מסורת ארגונית מחברת, בין אם זה בפעילות חג קבועה, כמו שולחן משותף בשבועות של כל הצוות, או פורום קהילה קבוע, או מיזם מתמשך, הדבר הזה מייצר יציבות רגשית בתקופות של רעש חיצוני, ובתקופות סוערות שלא נשכח. יציבות שווה רווח נקודה. כי בסוף, חיבור סביב משהו טוב לא מבטל מחלוקות, ומייצר מרחב משותף מעליהם. ומכאן, הכי טבעי, שנעבור לשיחה עם המרואיין הראשון שלנו. אם כבר אנחנו עוסקים היום בחיבור בין ביזנס לטוב, האורח שלנו היום נשיא קבוצת אסתי לאודר ישראל. הוא מנהל שצמח בתוך עולם הקמעונאות והמותגים, והבין לאורך השנים שמותג חזק לא נבנה רק ממחירות, אלא מאמון של עובדים, לקוחות ושותפים. אורן רווח עומד בראש קבוצת אסתי לאודר בישראל, אחת מקבוצות הקוסמטיקה והיופי הבינלאומיות הגדולות בעולם, ומוביל כאן פעילות של מותגים גלובליים בתוך שוק ישראלי תחרותי, ביקורתי ומורכב. במקביל לעשייה העסקית, הוא בחר לא להישאר רק בזירה המסחרית, והוא פעיל גם בזירות הציבוריות דרך איגוד לשכות המסחר, שם הוא משמש חבר נשיאות בלשכות המסחר בישראל, ועוסק בסוגיות של רגולציה, תחרות, יוקר המחיה וחיזוק המסגר העסקי בישראל. ובשנים האחרונות הוא גם יזם את מיזם UG, United for Good, פלטפורמה שמחברת עסקים סביב עשייה חברתית משותפת, מתוך תפיסה שעסקים ואנשים הוא לא רק מנוע רווח, אלא הוא גם מנוע השפעה. אורן מייצג דור שמנהלים צעירים שמבינים שהצלחה עסקית בעולם של היום לא נדנת רק במספרים ודוחות, אלא גם בשאלה איזה חיבור אתה יוצר סביבך. אורן היקר, ברוך הבא לשיחות מעתידים.
2: היי, שלום, מה נשמע? תודה על ההזמנה.
0: איזה כיף שאתה איתנו. רגע לפני שנצלול לנושא המרכזי שלנו, חיבור עסקי לטוב, ספר קצת על הקבוצה. אתה מנהל מותגים בינלאומיים מהגדולים בעולם בתוך מציאות ישראלית משתנה, רגישה ולפעמים גם סוערת. איך שומרים על יציבות מותגית בתוך סביבה כל כך דינמית?
2: אז ככה, אז קודם כל אני אתן כמה מילים קצת על הקבוצה. אז אסתי לאודר קומפניז בעולם, זו חברה גלובלית שמוסקים בה 62 אלף עובדים, עם 120 נציגויות בעולם. תחת האמברלה של אסתי לאודר נמצאים המותגים אסתי לאודר וקליניק ומק ובובי בראון וג'ו מלון וטום פורד וללאבו וקיליאן ועוד רבים רבים ונוספים אחרים. אנחנו כאן בישראל הקמנו את הקבוצה לפני 24 שנים שאני מוביל אותה. עובדים אצלנו מאות עובדים בכל הארץ, ובעצם אנחנו, המטרה שלנו לדאוג לעשות נשים ואנשים יפים, שמחים, שמרגישים טוב. אנחנו גם הולסיילרים, גם ריטיילרים, ומשתדלים להגיע לכל בית ולכל, ולכל לב ב- ב- ב- בישראל. המותגים שלנו גם עצמם מתחרים באחד בין השני, אבל אנחנו, התחרות שלנו בסוף היום זה כמה שיותר לעשות טוב לצרכן. איך מגיעים לדבר הזה ואיך בונים את הדבר הזה? אני מאמין שבסופו של יום, מי שבונה מותגים זה אנשים, ולא הפוך, לא מותגים בונים אנשים. ועם צוות טוב, עם צוות הנהלה רחב של מנכלים וסמנכלים, והרבה יועצות יופי ומנהלי חנויות, יצרנו פה בעצם סיסטם שבעצם עושה, נותן הייטאט של שירות, גם בנקודות המחירה, גם באונליין. וכן, השוק בישראל זה שוק שהוא מאוד, מאוד יקר לליבי ומיוחד, כי כאן אנחנו חיים. ובטח לאור כל התקופה שאנחנו עוברים בשש שנים האחרונות, אם זה הקורונה והמלחמה, ואין תיירות, אז אתה נמצא בשוק שהוא יחסית די תחרותי, אבל מה שכן אפשר להגיד, שהצרכן הישראלי, הצרכנית הישראלית, המודעות שלה לקוסמטיקה, והרצון שלה לנסות דברים רבים ומסוימים, היא מבין הגבוהות בעולם.
0: ותגיד, בשנה האחרונה הציבור עבר עומס רגשי וכלכלי, מה אתה רואה בשינוי התנהגות של הצרכן הישראלי, ואיך הענף הקמעונאות חווה את זה?
2: אז ככה, כן, אנחנו מעבר לשנה, זה התחיל ב-2020 שהתחילה הקורונה, ואם נסתכל על זה, בעצם כמעט תיירים ולא הגיעו בשש שנים האחרונות, וגם פחות נסענו לחול, שזה השאיר יותר כלכלה בפנים. אבל בשביל אוקטובר, לפני שלוש שנים, אין אחד שלא נשבר לו הלב במדינת ישראל, ואנחנו עוברים פה מלחמה מאוד מאוד קשה, לא רק בנושא הצבאי, אלא גם בנושא החברתי, והפילוג והשסע. אבל מהצד השני, אנחנו עם מאוד מאוד מאוד חזק, ואתה יודע, אנחנו משתדלים באמת להיות כמה שיותר נגישים לצרכנים שלנו, וכמה שיותר להיות קשובים. והעם שלנו מתמודד, הוא מתמודד פה עם גם בתחום הקימונאות, בתחום הבנקאות, מתמודדים פעם אחת עם סטרס מאוד מאוד מאוד גדול, עם אי יציבות, אי אפשר לדעת מה יקרה מחר. מצד שני, התפקיד שלנו בחברות זה לשמור על העובדים, ואתה יודע, לצלוח את המערכה הזו.
0: חד משמעית, תקופה מורכבת, אבל אפשר וצריך לעשות.
2: עושים.
0: תראה, אנחנו בעתידים נמצאים בקשר עם כל האיגודים השונים, איגוד הייטק, התאחדות התעשיינים על כל זרועותיה, וכל הזמן חשוב לנו לשמור ביחד איך לעזור ולמנף חברות ועסקים דווקא בעת הזו. ובקרוב, גם אתם, ואנחנו נחשוב על הסיוע המשותף לצרכים של לשכת המסחר, ששם אתה נושא תפקיד. ספר קצת על הפעילות שלך בלשכת המסחר.
2: אז ככה, בכלל לשכת המסחר זה ארגון הגג של יבואנים, מקצועות חופשיים, עסקים קטנים ובינוניים. זה באמת איגוד שמאגד בתוכו מאות חברות עם מאות אלפי עובדים, ולשכות המסחר בעצם נותנת מעטפת שלמה לבתי עסק בישראל שחברים באיגוד, מול הרגולטור, מול נושאים משפטיים, מול נושאים של היבוא. רק בתקופה האחרונה אתה יכול לראות את המאבק באמת הכל כך מעורך של שחר טורג'מן, שהוא נשיא הלשכה, וכל יתר עובדים בתוך הלשכה, על הנושא הזה של החלט, או הנושא של הורדת ההפחתה, העלאת מ-75 ל-150 דולר שאפשר להביא מחול, ובעצם אנחנו בעצם נותנים מעטפת שלמה גם לעסקים, גם לעובדים של העסקים, כדי באמת להתמודד פה עם רגולציות שמעמיסות על יוקר המחיה, אבל לא רק בהיבט הזה, אלא גם בהיבט של לדעת שיש מישהו שדואג לעסקים האלו, גם מול רגולציה וגם מול היבטים משפטיים, ובכלל איך לנהל חברה, ועוד רבים וטובים הנושאים לדבר עליהם בהיבט של לשכת המסחר.
0: ומה לדעתך המדינה צריכה לעשות כדי לחזק את הקימונאות ואת המגזר העסקי בעת הזו?
2: תראה, מה שצריכה לעשות המדינה, היא צריכה להיות קשובה באמת לנושא של הרגולציה, הפחתת רגולציה, הפחתת חסמי יבוא, אוזן יותר קשבת לעסקים, ואתה יודע, תיקח את חודש אפריל, את חודש המלחמה, אז זה אנשים שלא, אתה יודע, אנחנו ידענו שהולכים למלחמה, והעסקים היו פה סגורים, ואתה יודע, עסקים קטנים ובינוניים וגם הגדולים, כי ככל שיש לך הוצאות יותר גדולות, אז גם ברגע שאתה לא מכניס, אז אתה נכנס פה לברוך. וכן, גם הבנקים צריכים לעזור יותר, וגם חברות הביטוח, זה כולנו פה ביחד. וכדי לשמור על הגחלת בוערת, שהמשק ימשיך ויעבוד, ויתמוך גם בכל הנושא של הפצועים, והאנשים עם כל מה שהם עברו, אז יש הרבה דברים שהממשלה עושה, אבל תמיד אפשר לעשות עוד יותר.
0: אני יודע שמעבר לניהול העסקי, יזמת את מיזם UG, United for Good, שמחבר עסקים סביב עשייה חברתית משותפת. איך נולד הרעיון הזה, ואיך מתקדם בימים האלו?
2: אז ככה, אז UG United for Good זה בעצם נוצר ממסע אישי שלי. אני עברתי משבר אישי בגיל 40, אני ואשתי התגרשנו, ואחרי 7 שנים זכינו להתחתן ולחזור שוב ביחד כל המשפחה.
0: וואו.
2: וזה היה לעבור תיקון איתי עם עצמי, זה פעם אחת, אבל הפעם השנייה, כאיש עסקים, הבנתי שאנחנו לא הולכים בכיוון הנכון, כי התדר מאוד מאוד מבולבל היום, ויש המון פילוג, אבל בתכלס יש יותר טוב מרע, והתקשורת נותנת במה יותר לרע, עם קצת של הטוב, ואנחנו משלמים על זה, כאחד מהמפרסמים הגדולים בישראל. אמרתי לעצמי, שמע, זה לא הגיוני, צריך למצוא פה משהו חדש, שאתה יודע, לפני שאנחנו אנשי עסקים, ולפני שאני דתי או חילוני, או דבריאני, או תל אביבי, כן. אנחנו בני אדם. ויוג'י נבנתה כאידיאולוגיה, כמותג שבעצם נותן שפה שמחברת בין אנשים לפי תחומי עניין זהים. אנחנו יושבים גם בפייסבוק, גם באינסטגרם, גם בטיק טוק, וגם בנינו אפליקציה שבסוף היום יוצרת קהילה שמחברת אנשים לפי תחומי עניין זהים, ואינספיריישן סטורי, מיריקול מומנט, גוד ניוז, איפה להתנדב. יש לנו אפילו בפיצ'ר של האפליקציה אפשרות לשים פתק דיגיטלי מכל מקום בעולם. ובמקום לייקים יש אצלנו תודות, ואין אצלנו תגובות רעות במערכת. זאת אומרת, אנחנו מחברים אחד את השני. אנחנו כבר קהילה שמונה היום עשרות אלפי אנשים, ובתוך האפליקציה הגמנו גם מרקט פלייס, שאנחנו מציעים לכל החברות להצטרף, לעודד את השיח החיובי ולשים קוד קופון. אנחנו משפיעים שלא גובים כסף, אז את ההנחה שמשלמים עמלה למשפיענים, מעבירים אותה לצרכן, ואז מורידים את יוקר המחיה.
0: מקסים, תקשיב.
2: כי קהילה גדולה, יש לה כוח. אבל מעבר לזה, מהפן של החברות, כל חברה שמצטרפת, יכולה גם לפתוח אצלנו עמוד ולספר את הדברים הטובים שהעובדים שלה עושים, כל הערך, כל המדד ESG, האחריות חברתית תאגידית, וכל הפרסום שם ניתן בחינם, בתור מטרה, באמת לאחד את הלבבות, ושכל אחד יגלה את הטוב שבלב שלו, בלי שישפטו אותו, ובככה אנחנו קהילה מאוד גדולה, שתשפיע גם על יוקר המחיה, גם על הדברים הפוליטיים שצריכים להשפיע, כי בסוף היום, ברגע שאנחנו מאוחדים, אז נשלם פחות בבנקים, ונשלם פחות, כי היום הכסף הגדול זה מסתובב סביב הפרסום, סביב הלידים.
0: קודם כל זה מקסים, זה יוזמה באמת מדהימה ומעוררת השראה. אני רוצה שתיתן טיפ אחד למנכ״ל או מנכ״לית שמאזינים לנו עכשיו, איך מחברים ארגון סביב משהו טוב.
2: אז כולם מדברים על קיימות, sensitivity. הקיימות האמיתית זה לא רק הפלסטיק והזיום. העובדים הם הלב הפועם של העסק. ברגע שהעובדים מחוברים סביב העשייה החברתית, ויש שיח חיובי בין העובדים, אוקיי? נוצרת אנרגיה שבעצם כל הארגון עצמו הוא בא מגישה צרכנית ולא מגישה רק פיננסית. כי בסוף היום אנשים הם אלו שבונים את המותגים, ולא מותגים הם אלו שבונים את האנשים. וזה כך. אחריות ותפקידו של כל מנהיג, לחבר את כולם, פתח בשעות הקשות האלו, לשים את העובדים בראש הפירמידה, לעזור להם, לתמוך בהם, וביחד ננצח, נעבור את זה.
0: כל כך מדויק ונכון. אורן רווח, נשיא קבוצת אסתי לאודר ישראל, תודה. תודה רבה. בסוף, מותג לא נבנה רק מתקציבי שיווק. הוא נבנה נכון. מאמון, ואמון נבנה דרך עקביות, דרך אחריות, דרך חיבור אמיתי לערכים, ודווקא בתקופה סוערת, מי שמצליח לחבר סביב טוב, מייצר צמיחה עסקית.
2: אמת.
0: תודה שהיית איתנו, אורן, תודה רבה.
2: תודה לך, תודה רבה לך. תודה להזדמנות. יום טוב.
0: אנחנו מסיימים עוד תוכנית של שיחות מעתידים כאן בגלי ישראל. היום דיברנו על להתחבר סביב הטוב כאסטרטגיה עסקית ואנושית. שמענו מאורן רווח, נשיא קבוצת אסתי לאודר ישראל, איך מותג בינלאומי פועל בתוך מציאות ישראלית מורכבת, איך אחריות עסקית יכולה להפוך למנוע אמיתי, ואיך מיזם כמו UG, United for Good, מחבר עסקים סביב עשייה ושותפות. תודה לשותפים שלנו לדרך, עיריית תל אביב יפו ואוניברסיטת תל אביב, שמחברים יחד איתנו עסקים, אקדמיה וקהילה במרחב אחד חי ופועם, בעיר בתוך עיר שלנו עתידים. ותודה לצוות ההפקה של גלי ישראל שמאפשר לנו להמשיך לנהל שיחה כלכלית עם הרבה לב. חדשות מהעתיד, ג'ינגל בבקשה.
1: חדשות מהעתיד.
0: מהרו לקנות כרטיסים בדיוק ברוח הזו. בשישי הקרוב, עוד 3 ימים, 22 למאי, בין השעות 11-5, פסטיבל שבועות ישראלי בעתידים, יין ישראלי משובח, מבשלות בירה, גבינות בוטיק, מוזיקה, מפגש קהילה אמיתי שעושה המון טוב. לא עוד אירוע, אלא שולחן פתוח של תוצרת ישראלית ופן, פן, פן. מוזמנים להיכנס לעמודים של עתידים ברשתות ולרכוש כרטיסים בדיגיטל של תל אביב, מספר הכרטיסים מוגבל. וכמובן, חדרי הישיבות, האולמות והמרחבים הפתוחים והסגורים שלנו כאן, גם לכנסים, ישיבות הנהלה, פורומים מקצועיים ואירועי קיץ שלכם. מי שמבין שחיבור מייצר ערך, מוזמן לדבר איתנו בכוכבית 84-85. ולכם מנכלים ומנכליות, סטארט-אפיסטים, מזמין אתכם לתפוס מקום במשרדים וחללי העבודה סופר מחברים. יש כאן גם סנדבוקס ומבית חדשנות לסטארט-אפיסטים שעושים טוב עם מוצרים הטכנולוגיים שלהם, דברו איתנו. ולסיום, משפט של הרבי מלובביץ' שהולך עם העם שלנו תמיד. תחשוב טוב, יהיה טוב, אני רק אוסיף לו ותעשה טוב. ומכאן שפע ואחווה כבר יעשו את שורת הרווח. אני אל גרין, מנכ"ל פארק עתידין תל אביב. נשתמע כאן בשלישי הבא ב-4, שיהיה שבוע מחבר לטוב. ניפגש בשישי בשבועות ישראלי בעתידים. עם ישראל חי.

0: כל יום בארבע וחצי.
1: ערב טוב לך, עורך דין דוד פטר.
2: איך אתה רואה את הדיון היום?
1: מה קרה שם?
3: קוראים מסתיו של ראש המוסד מאחורי גבו של ראש הממשלה לשופטים, כאילו אנחנו מדברים במסירת פתקאות לרבה, אבל זה קורה אצלנו בבית, ואף אחד אפילו לא מרים גבה או לא פותח בחקירה על הדבר הזה. הלכנו לאיבוד מוקדי הכוח, כל אחד מושך לכיוון שלו, אנחנו מאבדים את החוק והסדר במדינת ישראל, זה דבר מדאיג מאוד.
0: יעקב ברדוגו, כל יום בארבע וחצי בגלי ישראל.

0: דיווח התנועה בחסות.
1: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: כוכבית 9699.
1: מנורה מבטחים, ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
3: בכביש מספר 60, עומס מצומת שילו עד צומת אלי. בכביש מספר 1, עומס ממחלף לטרון עד מחלף שער הגיא. בכביש מספר 2, עומס ממחלף גנות עד מחלף גשר השלום. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גן רווה עד מחלף ראשון לציון. סו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות.
1: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: כוכבית 9699.
1: מנורה מבטחים, ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: שומעים שזה ישראלי.
5: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
6: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
7: ישראל נלחמת. בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.

0: ארבע וחצי, בעצם 4:31, אומרים שככה, נכון, נדייק את האירוע קצת יותר. טוב, דורון, אני שלום מנדה, נמצאתי דורון כהן, אני רק לפני שאנחנו מתחילים, נשתתף בצערם של יעקב ברדוגו, וגם היום אנחנו נמצאים
1: כן,
0: פה גם,
1: כאן,
0: גם פרופסור משה כהן אליה, יעקב ברדוגו איבד את אמו, משה כהן אליה איבד את אביו, ואנחנו משתתפים בצערם, כמובן שבשבוע הבא, שניהם יחזרו לכיסאות המגישים, וזהו. זה לגבי העניין הזה, חשוב לומר את זה בתחילת השידור הזה, היום יום שלישי. טוב, דורון, כן. אחד הדברים הדרמטיים ביותר שקרו בשעה ומשהו האחרונות, זה סיפור כתב האישום נגד טלי גוטליב. זה אירוע כן. שבעצם היה, אפשר לומר, זה היה בעצם ברקע הרבה מאוד זמן, היועמ"שית לחצה במשך 9 חודשים, לא פחות ולא יותר. על שר הביטחון שבעצם יחתום על מכתב החיסיון שבעצם מאפשר להגיש כתב אישום נגד חברת כנסת באשמה שמאשימים אותה. במה מאשימים את טלי גוטליב? מאשימים אותה בעניין שהיא חשפה את השם, איזה הפתעה, של הבעל של שקמה ברסלר.
1: כן, אבל היא תהיה יש... כאן. בוא נתגיד לקורא למאזינים.
0: יש אלפי אנשי שבק, איכשהו זה הבעל של שקמה ברסלר, זה איכשהו קרה.
1: טוב, אנחנו נראיין את...
0: עוד מעט נגיד את זה, אנחנו רק נגיד שעל הסיפור הזה, על חשיפת השם, ישראל כץ, שר ביטחון חתם, קיבל, בוא נגיד, התנגדות רבתי בקרב הליכוד והליכודניקים וחברי מרכז וכולי, אבל חתם, הטענה שלו, וזה גם התפרסם, בעצם השבק אמר שאם הוא לא חותם, זה ממש פגיעה בביטחון המדינה, לא פחות ולא יותר, ובעצם אילצו אותו לחתום על האירוע, כמו שדורון אמר לפני דקה, היא תהיה פה חוות הכנסת טלי גוטליב עוד כמה דקות,
1: אז תלכו לשום מקום,
0: בתגובה ראשונה.
1: לדעתי זה רעיון ראשון.
0: תגובה ראשונה.
1: תגובה ראשונה ורעיון ראשון על העניין.
0: על
1: תראה, אני לא בא ככך בפרטים, אתה יודע, אני נורא נזהר, ואני תמיד כשאני מתבטא, אני רוצה להיות בקי בפרטים, אבל אני חושב שאם ללכת עכשיו ולפתוח את הסוגיה הזאת לדיון ציבורי רחב, זה עלול עוד יותר לפגוע בביטחון המדינה, אם זה עדיף היה זה, אבל אנחנו נדבר עם טלי גוטליב ונשמע את תגובתה.
0: אני רוצה, לפני שאנחנו נתקדם מהסיפור של טלי גוטליב, רוצה לשמוע קטע של מישהו שאפשר לומר שהוא כמעט ראש ממשלת ישראל, עורך הדין גיל לימון. בוא תשמע קטע.
2: אדוני גם אומר את זה פעם אחרי פעם. החוק הזה מבטא את התפקיד של היועץ המשפטי לממשלה כשומר סף.
3: אין לו תפקיד כזה, לא רשום בשום חוק. אני לא יכול לבטל בחוק מה שלא קיים בחוק.
2: אגב, עובדה שאתה מבטל אותו.
3: לא.
2: והחוק הזה, המטרה שלו היא לבטא את התפקיד של היועץ המשפטי לממשלה כשומר סף.
1: רק תפנה לסעיף.
2: די, עכשיו, התפקיד הזה...
4: יתרום.
2: זה תפקיד שיש לו חשיבות.
5: לא, תפסיק להערות.
2: אני יכול לדבר רגע?
4: כן. סליחה.
3: זה האופוזיציה מפריעה לך, תראה.
5: תגיד.
2: אתה שומר זכותי לדבר.
3: נכון.
2: התפקיד הזה של שומר סף, זה תפקיד שיש לו חשיבות רבה בשגרה, אבל יש לו חשיבות פי כמה וכמה בנסיבות מאוד מיוחדות, שאחת הנסיבות האלה זה באמת התקופה של הבחירות. והתקופה של הבחירות... היא מדגימה את השילוב בין התפקידים השונים של היועץ המשפטי לממשלה, בגלל שמדובר על כמה רכיבים. אני אעבור עליהם בצורה מסודרת, אבל אני אגיד עוד קודם, להבנה שלנו, אם יוצאים לבחירות שיש יועץ משפטי לממשלה שהוא פוליטי,
1: פוליטי.
2: כן. שהוא פוליטי, המשמעות היא סכנה לדמוקרטיה. ככה אנחנו רואים את הדבר הזה. סכנה לבחירות דמוקרטיה. עכשיו, יועץ פוליטי זה לא רק דרך המינוי.
3: אז מה אתם עושים כדי שגלי לא תתערב בבחירות?
2: גלי, יועץ פוליטי.
5: רוטמן, די.
2: היא עצמאית, היא ממלכתית.
3: היא פוליטית על מלא.
5: ממש, די.
3: פוליטית על מלא.
6: כל היועצים עד היום יסמסו את סעיף 7א.
1: תקשיב.
0: זו הייתה דקה ו-20. שמע, זה קטע. אבל זה קטע מזוקק.
1: לא, אני אגיד לך.
0: של העמדה של יועצים משפטיים, מה הם באמת חושבים? שים לב, אני רק אסביר את ההקשר. ועדת חוקה היום בבוקר, אוקיי, ועדת חוקה היום בבוקר, שבעצם מביאים שם את עורך דין גיל לימון, מה מדברים? על חוק פיצול היועמ"שית. שים לב, מתחילים כבר קמפיין, גיל לימון מתחיל קמפיין. אם תעבירו את החוק הזה, שזה היום בבת עינו של הימין, מה הוא אומר? סוף הדמוקרטיה. תם הטקס.
1: טול קורה מבין עיניך, אדון לימון, באמת. אם לא הייתי מכיר את ה... אם הייתי עכשיו מגיע, לא יודע מאיפה, הייתי חושב שזה מערכון של הגשש החיוור, או של אפרים קישון. זה יותר מערכון סטירי משובח של אפרים קישון. אתם מדברים על הטיה פוליטית. אתה מדבר. קודם כל, עצם המונח הזה שומר סף, אני בדקתי מתי הוא נכנס ללקסיקון הישראלי.
0: בטח אהרן ברק מתי ישמע.
1: לא, אחרי שנתניהו נבחר ב... 2009, הייתה סדרה בטלוויזיה של דרור מורה, שומרי הסף, המציאו מושג, שכמובן הם לא היו קיימים, שומרי הסף, המושג הזה לא היה קיים כל עוד נתניהו לא היה בשלטון, אבל כשהליכודניקים, הברברים, עולים לשלטון, אז צריך שומרי סף, כי אחרת הברברים יעלו, אתה יודע, יעלו כמו ששרפו את הספרייה באלכסנדריה בזמנו, הם יבואו ויפרפו את זה. אני חושב שבאמת טול קורה מבין עיניך, כל הטענות למערכת המשפט בישראל זה שיש לה ניחוח פוליטי מאוד מאוד גדול. אתם אישרתם לממשלה הקודמת הסכם עם לבנון מבלי להעביר את זה בכנסת, אתם אישרתם להם את כל המינויים.
0: מה זאת אומרת? הם מינו רמטכ"ל חודש לבחירות,
1: ואני פשוט עמום לשמוע את הבחור הזה. אתה יודע מה, הייתי שמח לנהל את השיחה. אנחנו בהמשך נדבר עם דוקטור מתן גוטמן,
0: כן,
1: על כל העניין הזה של היועמ"שית.
0: יגיד דברים מפתיעים.
1: אני חושב שזאת באמת פרסה.
0: תשים לב על מה הוא אמר, דורון. הוא אמר פה שני דברים. הוא אמר שמדובר על יועמ"שית ממלכתית.
1: ממש.
0: א-פוליטית. ממש. מדובר ביועמ"שית א-פוליטית.
1: הם חושבים שכולם מטומטמים.
0: האמת שכן. כן, אין לי הסבר אחר. הם חושבים שכולם מטומטמים.
1: אתה יודע שהיה פעם דרבי, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב בבלומפילד, והכוכב של מכבי, ערן זהבי, שהוא הביא להם הרבה, בוא נאמר שהוא כמו ערן זהבי למכבי תל אביב, זה כמו לתניהו לימין, כן? הביא הרבה תארים, הביא הרבה אליפויות, כבש הרבה שערים, והדבר הזה לא מצא חן בעיני אוהד הפועל מסוים, ששמו בישראל, לא יודע מה שמו האמיתי, אבל כינויו זה פועד, והפועד הזה, פרץ למגרש והתחיל להקוט את רן זהבי.
0: אני זוכר את זה, כן.
1: עכשיו תאר לך מצב שיש דרבי, יש שופט, והשופט עורד הפועל תל אביב, והוא חוטף קריזה במהלך המשחק ורץ ומכה את רן זהבי. אז אני אומר דבר כזה, אם בכדורגל האוהד פורץ מהיציע כדי להקוט את ערן זהבי, היום במערכת המשפט, השופט, כן, זה מטאפורה מה שאני אומר, השופט בא לפגוע בשחקן המצטיין של הקבוצה היריבה. אתם רוצים לחיות במציאות כזאת? בבקשה, תחיו במציאות כזאת.
0: הוא אמר היום, אני חסכתי לך קטע גדול מהדברים שלו, הוא אמר שם, אתם רוצים לחיות כאן במדינה שלא יהיה כאן שומר סף לפוליטיקאים, אז כולם צועקים, לא, לא, אנחנו לא רוצים. אתה זוכר, זה כמו הקטע של לימור לבנת.
1: אבל מי יש שומר סף שלכם? מי יש שומר הסף שלכם שאתם...
0: מה זאת אומרת?
1: לא עושים את תפקידכם...
0: מה זאת אומרת? ברור מי יש שומר סף שלהם. מי יש שומר סף?
1: תשמע, זה חמור מאוד.
0: מי, מי? אהרון ברק. פגישות, התייעצויות, אומר להם מה לעשות, מה אפשר להגיד, מה אפשר להגיד. תגיד לי, סיפרתי לך בזמנו, נראה לי סיפרתי לך, עוד איזה 3-4 דקות ינות.
1: כן,
0: חבל, זה טלי גוטליב, כן.
1: כן, אבל אני רוצה לדבר איתך על עוד משהו, יאללה. או שאתה רוצה
0: שנייה,
1: לדבר.
0: שנייה, אני אגיד משפט אחרון על, כן. על גיל לימון, כי,
1: כן, כן.
0: כי זה נראה לי חשוב. אתה זוכר או יודע איך גיל לימון מונה את תפקידו?
1: האמת שלא.
0: יופי, אז אני אספר לך, הסיפור של דקה.
1: כן, כן, כן.
0: זה
1: כן.
0: סיפור אדיר, אני חייב לספר אותו.
1: לקחת שנייה להיזכר, כן.
0: גיל לימון, שמע, אי אפשר לקחת לו, אתה יודע, הוא דוקטור וזה, הכל בסדר. הבן אדם היה היועץ הקרוב של מנדלבליט.
1: נכון, עכשיו נזכרתי.
0: היה מה שקודם. אתה יודע, תגיד, שמע, אני עומד לסיים כהונה, נגיד, מנדלבליט עומד לסיים כהונה. מה עושה אדם נורמל? נגיד, ממשלה עומד לסיים תפקיד. היא לא ממנה אנשים, היא לא עושה, אתה יודע, בכל זאת, תקופת מעבר, יש יועמ"ש חדש. הוא אמר, לא, ההחלטה האחרונה שמנדלבליט קיבל, זה להפוך את גיל לימון למשנה ליועמ"שית. וזה לא סתם משנה ליומשית, אני אומר לך שבהרבה מאוד דברים, הוא מנהל את גלי בערב מירד כדי כך. הוא האיש הכי חשוב, הכי חשוב,
1: תראה,
0: במערך הייעוץ המשפטי במדינת ישראל.
1: תראה, כשאומרים שהכל שפיט, אז אתה יודע מה? הכל שפיט. גם היועץ המשפטי שפיט. וגם השופטים שפיטים. אם הכל שפיט, כולם שפיטים. אתה יודע איך אמר אהרון ברק? אם זה קרה בארצם של בח ובטובן, זה יכול לקרות לכל אחד. לכן אין דבר כזה שומר סף, ואין אחד, אין אף בן אדם, לא ראש הממשלה, ולא שר הביטחון, וגם לא היועמ"ש, וגם לא נשיא בית המשפט העליון, אין אף אחד שהוא חף מביקורת. אין דבר כזה. כולם צריכים להיות תחת זכוכית מגדלת, גם אתם. ואתם צריכים להיות, להשאיר את האג'נדות שלכם בבית. לא להביא אותם למשרד. ואם אתם לא מבינים את זה,
0: לא מבינים את זה.
1: אז הגיע הזמן שתתחילו, שתתחילו להבין את זה. זה פשוט, אתה יודע, אין מילים.
0: טוב, דורון, אני רוצה שתספיק את הדבר השני, כשמאוד מאוד חשוב.
1: כן, הדבר השני, העניין הוא שאין פה שעון, ואני לא יודע כמה זמן נותר לנו.
0: דבר.
1: אני ראיתי היום ש... פרסמו שעובדה הולכת לתת ביום רביעי שעה אקסקלוסיבית עם גדי אייזנקוט, שהם היו איתו במכונית שנה. בסדר, יפה מאוד. אבל משהו מאוד מטריד אותי, שלום.

0: בשתי דרכים. דרך אחת זה לבוא ולומר, כל הכבוד לגדי אייזנקוט, הוא כנראה אשף תקשורת, והוא הצליח לגייס את אנשי התקשורת הבכירים במדינת ישראל אליו, והם עושים לו יחץ, וכל הכבוד לו. זה הדרך המיידית והשטחית לפרש את הסיטואציה הזאת. אגב, אני אומר פה שכל ההתפרצויות הכי קשות של בן כספית עליי בטוויטר היו...
1: איך הגענו לבן כספית בסוף?
0: לא, אני אומר את האמת, אתה מכיר אותי.
1: ברור.
0: שאני עשיתי לשאול שאלה על אייזנקוט. זאת אומרת, אסור, לא רק שאסור לבקר אותו, אסור גם לשאול שום שאלה לגביו. הוא אתרוג של האנשים האלה. עכשיו, אז הדרך השטחית והמהירה... לפרש את זה, זה שגדי אייזנקוט הוא עכשיו תקשורת, והוא הוא מנצח על כל אנשי התקשורת וכל הכבוד לו. Mm-hmm. צריך גם לזכור את הרעיון שהוא העניק לנדב אייל, שהוא אמר שמיליון אנשים יצאו לרחובות, אתה זוכר את זה עוד לפני הרפורמה, כן, חודש וחצי לפני הרפורמה, כן. כשאתה נכנס לתוך הרעיון, אתה רואה שהוא לא בדיוק אמר את זה, שאלו אותו, תוציא, ואז הוא אמר כן. ואם נלך לתקופת הרמטכלות, אותו דבר בדיוק, בעובדה נצמדו אליו 7 חודשים, אם אני לא טועה, ועשו עליו כתבה לפאר אותו, כמה רמטכ"ל מצוין הוא היה, ואיך הוא התנגד למלחמה בעזה, ככה פיירו אותו אז, היום מכחישים את זה.
1: תגיד במשפט, מה הבעיה בשידור הזה?
0: הבעיה היא, שאם אתה נכנס לזה יותר לעומק, זה... האם מה גדי אייזנקוט נותן או ייתן להם בתמורה? זאת העניין. זה העניין. אתה מבין?
1: כן.
0: אם אייזנקוט מחר יהיה ראש ממשלה, האם הוא חייב לאנשים האלה? זאת שאלה שצריכה להישאל. האם הוא שולט בהם או שהם שולטים בו? אלה שאלות שצריכות להישאל. זה מה שרציתי לומר.
1: מצטרפת אלינו חברת הכנסת טלי גוטליב, שלום.
0: שלום, שלום.
2: שלום, שלום לכם. מי ליד דורון? סליחה שאני לא מזהה את הכל.
0: שלום מנדל, עורך התוכנית.
1: זה שדיבר איתך לפני דקה.
2: אה, שלום, מה שלך?
1: בסדר גמור.
2: כן, כן, סליחה, סליחה. אני
0: מנסה רוזים. את לא נשמעת מודאגת.
2: מודאגת? למה מודאגת?
0: כתב אישום, זה?
2: עד רבה, אין יום, כמו שאמרתי, אין יום שמח לציבור הימני, כמו היום בו הודיע מיארה על הגשת כתב האישום נגדי, ואני אסביר לכם בדיוק למה. אני כבר הודעתי ליו"ר הכנסת, ליו"ר ועדת הכנסת, על כינוס הוועדה, כי על פי החוק אני אמורה להגיע לשכנע את חברי הכנסת שחשיפת בן זוגה של ברסלר נעשה במסגרת ולמען מילוי תפקידי. אני גם יכולה לשכנע בעילות נוספות, אבל זאת העילה העיקרית שלי. אני מניחה שחברי הכנסת ישמעו את דבריי בקשב רב ואף ישוכנעו, וכתב האישום לא יוכל להיות מוגש, לא את הפרוצדורה. אבל מה שאני אעשה למיארה זה אני ראשית אספק לימנים סוף סוף תמונת ניצחון, תמונת ניצחון כבירה. אני אכניע את הפושעת עודפת הזו, שמונעת בעניינים ומשיקולים לא עניינים, אלא מעניינים אישיים, משמירתה על רונן בר, משמירתה על צמרת השבק, משמירתה על שקנת ברצלר, על אחים לנשק, על יאיר גולן, בוגי אלון, אהוד ברק וחבר מראיהם. אני לא שוכנעתי עד היום, רק שוכנעתי להפך. שמה שהיה לנו בשביל לאוקטובר, סוף את אוקטובר, ב-7,000 מחבלים נכנסו את גבולות ישראל בין מפריע, זה קרה כי הייתה הפיכה ומרד על ראש הממשלה, על הראש שלו. אני אמרתי בתחילת המלחמה, לא הודיעו לראש הממשלה על חשד לפריצת רק 2 קיבוצים, נכון? רק. הכל אמרו לי, קונספירטיבית משוגעת. רק מה? זה כתוב
0: בתחקירים. כן, אבל לפני כן, לא, אבל שנייה, שנייה, אנחנו נגיע לזה, אנחנו נגיע לזה. אני רק
2: רוצה... תיוטת כתב האישום,
0: תיינו
2: רגע בתיוטת כתב האישום. איזה עבירה מיוחסת לי? מיוחסת לי עבירה לפי חוק השב"כ, עבירת עוון, חשיפת בן זוגה של ברסלר. אתם יודעים מה, לא מיוחס לי? לא מיוחסת לי עבירה של פגיעה בביטחון המדינה, לא. משפט של פסיקה, עבירת עוון. לא מיוחס לי, לא מיוחס לי. חשיפת מידע שקרי. לא מיוחס לי. אתם מבינים מה קורה פה? על מי את שומרת, גברתי, על מי?
0: רגע, אבל אני רוצה לפני כן, אנחנו נגיע לזה, אבל לפני כן, את צריכה לבקש מוועדת הכנסת חסינות.
2: להחזיר לי את החסינות.
0: להחזיר את החסינות, ואת ועדת הכנסת צריכה להחליט ולהמליץ בפני הכנסת. מה, את מתכוונת לעשות את זה?
2: לא הכנסת. היא לא ממליצה בפני הכנסת, הוועדה מחליטה, זה לא מגיע לכנסת. ועדת הכנסת אחרי.

0: אבל את צריכה לפנות, אבל את מתכוונת לפנות אליהם?
1: כבר פניתי, זה
0: תואם,
1: זה יהיה בשמיני ביוני ובתשיעי ביוני.
0: כן, ואז כאילו...
1: מסקנה מיירה, אני מבטיחה לכם שהיא לא תבוא לדיון.
0: לא, אבל מה קורה, אם לא מסירים...
1: מה קורה אם אני לא אשכנע אותה?
0: לא, אם לא מסירים לך את החסינות...
1: לא, החסינות לא קיימת. רגע, כן. צריך להחזיר אותה, צריך לקבוע שהחסינות עומדת לי, זאת קריאה של ועדת הכנסת. כן. שאני מניחה שאני אצליח בטיעוני עומק שלי, וטיעונים מאוד מאוד חשובים, לשכנע. תבינו משהו, כשקסנר טבע את גרינוולד,
0: בדיוק רציתי להגיע לזה.
1: כשגרינוולד אמר עליו שהוא סייע לנאצים, קסנר טבע אותו תביעת דיבה, שבסופו של דבר התגלגלה
0: למשפט
1: קסנר, התהפכה עליו, אי אפשר לברוח מעובדות, אי אפשר לברוח מאמת. ומה שאתם רואים פה, תבינו, הטיימינג והעיתוי זה הכל בחסות שיתמה ברסלר ושמירה על שיתמה ברסלר וצונרת השבח. התנהלות במקביל תביעות אזרחיות שהוגשו נגדי. האיום בהגשת כתב אישום נמצא שם כל הזמן. עכשיו זה מאני טיים, כי אנחנו רוצים שתהיה החלטה. תבינו, אני רואה את זה מקילומטר. אני זו שמייצגת את עצמי. אין לי, אני לא צריכה עורכי דין, אני מצויה בדין, וכך יהיה. כמו שאמרתי לכם, אין יום שמח לישראל כמו היום הזה. סוף סוף, סוף סוף, יראה עם ישראל כולו. לא בחמש דקות נאום, לא בשלוש דקות נאום, וגם לא בעשר דקות נאום. בשעות שבהם אני אפרוס לכם, למה אי אפשר שתהיה פה ועדת חקירה ממלכתית? למה לעולם לא נדע מה קרה? למה הכל חסוי? הרי איך אני יכולה
0: רגע, אבל להגיד אם, אם תהיה לך חסוי? אבל אם תהיה לך את החסינות בסוף, אז כל ההליך המשפטי לא יתקיים, אם אני מבין נכון.
1: אני לא רוצה את ההליך המשפטי.
0: אז איך תעשי את זה?
1: אני אחת את הכנסת, אני אדם שומר חוק, כתוב בחוק החסינות סעיף אחד, חבר הכנסת עטור באחריות פלילית על מעשה שהוא עשה במסגרת או למען מילוי תפקידו. לא, תוחד זה לא במסגרת מילוי תפקיד, רצח זה לא במסגרת מילוי תפקיד, סחר בסמים או עבירות נגד המוסר, מה יותר במסגרת זה למען תפקידי, מילוי תפקידי ממה שאני עשיתי, מה? בשם כל השמות. ואתם יודעים מי? אין לו חסינות, זה עשה את זה בלי חסינות. רונן ברמן העיתונאי מראיין את רונן בר שפוסק בפניו שיחות עם ראש הממשלה בניגוד לחוק החסינות, בניגוד לחוק השבת, סליחה, ואומר שם שראש הממשלה ביקש, שאל שאלות על בן הזוג של ברסלר, כי הוא לא הבין את כל הזמן יודעים איפה נמצאת שיירת ראש הממשלה. בטובה של רונן ברמן. מישהו חשב להאמין את הברמן הזה לדין, לחקור אותו? מישהו עשה את זה? זה רק עושה סביבות לחקור. לכן אין טוב ואין שמח מזה. כי אני אומרת לכם, אני אכניע אותה, או שאף אחד בממשלה לא מצליח להכניע אותה. אני אכניע אותה בפני עצמה, לפני הכל. את לא תרדפי אותי, גברת. את לא תמנעי ממני להיות שרה בישראל ככל שאני אקבל אמון מהבוחרים שלי, ואת לא תחדלי את הימין. ראיתם רק ביומיים האחרונים איזה נוכלת שקרנית, תכסיסנית, תחבולנית, יארה. משתמשת בתפקיד שלה לרעה, מנסה להסתיר צעיר שמגבה את, את הטענות של רומן גוסמן. זה מדהים, וזה עובר כולם פה בשקט מתחת לקו הרדאר. דדי ברנע, ראש המוסד, דדי ברנע, במשך שנה שותק, לא אומר שלא נפל חשד לפגיעה בביטחון המדינה בפרשת קטר גייט.
0: רק למען הצדק ההיסטורי, אני רוצה להקריא ציוץ שלך מהשלושה באוקטובר 23, אולי תוכלי להשתמש בזה גם.
1: בבקשה, אני יודעת.
0: את כותבת בשלושה באוקטובר 23, הג'יהאד האסלאמי היום בעזה באימון צבאי המדמה פשיטות על אתרים צבאיים ציוניים, ואצלנו המלצת זרועות הביטחון לממשלה להמשיך במתן הטבות כלכליות לעזה.
1: באותו יום.
0: יש את זה ביותר טירוף? זה מה שאת כותבת.
1: עכשיו אני אגיד לכם משהו, אני רוצה רגע להסביר לכם משהו. יש טוב, יש בעיה מאוד גדולה איתי. אין לי עירת אדם. זה בעיה, יש לי רק עירת אלוקים. זה דבר מאוד מאוד קשה לאנשים כמו מיירה, שהשיטה שלה היא להיים ולהטיל אימה. היא עשה את זה לישראל קאץ כשחתם לה על תעודת החיסיון רק לפני שבועיים. הגיש אותי על מגש, למיירה. עכשיו תגיד לי אדון ישראל קאץ, מה חשבת לעצמך? הרי היא טוענת שהחשיפה, כן, עלולה לפגוע בביטחון המדינה, נכון? חשיפה של החומרים. לא רוצה לדעת מה בשביל של אוקטובר. יכלת להיים בכל החומרים האלה. נכון? אבל הוא לא אישו. הוא הפגין לנו איך שר ותיק מוריד את הראש לו בשני הפקידה, הוא לא מעניין אותי. היא תקבל ממני, כמו שאף אחד לא מסוגל, ואני אספק לכם בעזרת השם תמונה כזו של ניצחון והבנה איך הגיע תופת אוקטובר. לא בחלל ריק. לא. לא בחלל ריק. זה הכל. אז אם למישהו יש בעיה, זה שאני חושפת את בן הזוג של שקמה ברסלר, הוא יחשוף את עצמו. אה. אתה יושב לצד מי שאומרת לא יהיה צבא, לא לך מודיעין, לא לך חיל אוויר. אלוקים, אומרת את קיימת.
0: אז את תרצי לנצל את כל ההליך הזה כדי לפתוח את קשר השתיקה בכל הסיפור הזה?
1: לא צריכה את הרשות שלא תחלט, יש לי זכות טיעון להגיד מה שבא לי. אין עליהם מחסומים בוועדת הכנסת.
2: מתי הדיון?
1: 4 שעות, 8 או 9 ביוני.
2: תרשום, זה יהיה יום דרמטי.
0: זה הפורמט של המונדיאל, שתדעי.
1: יום טוב לישראל, יום טוב לישראל, תדעו לכם. אין יום שמח מהיום הזה, כהיום הזה. אני לא אתן לה, אני שלחתי לה מכתב, אמרתי לה, אני דורשת שזה מיד להגיש לי כתב אישום. לא אתן לך להמתין. זה הכל.
2: לדיון עצמו, היועמ"שית בעצמה צריכה לבוא, או גיל לימון, או משהו כזה?
1: היא תוזמן, אבל היא לא תבוא, היא תשלח את הסנג'רים שלה.
2: את הסנג'רים.
0: טוב, יהיה מעניין. איך אומר
1: המשורר? יהיה, תקשיבו לי.
0: איך אומר המשורר?
1: תקשיבו רגע, מזל שזאת אני, כי אני מנוסה בכלל בקרבות המשפטיים מולה, אני עושה את זה בוועדות הכנסת כל הזמן, אני מזהה את הרדיפה, את השקרים שלה, את התחתיצנות שלה, אבל אני שומרת חוק, אחות בידיי, פעלתי למען העם והארץ, ככה עשה תמיד, רק כתבו בתיודת כתב אישום, אתם יודעים? שאני אומרת מעל כל במה, שאני אמשיך לעשות את זה, ודאי, אני אמשיך לעשות מה שצריך למען העם והארץ, בשונה מרונן בר, שאמון על איסוף מודיעין בעזה, ואמון היה, מור ואמון היה להגן עלינו מפני סימנים מעידים למלחמה, על ידיו שלא גם נרצחנו. אני אעשה הכל כדי לא לסמוך על אף אחד חוץ מעל השם, ולדאוג שאף פעם, אף גורם דיון בכיר ככל שהוא, יחשוב שהוא טוב מדרג נבחר, מדרג מדיני ומנבחרי ציבור.
2: חברת הכנסת טלי גוטליב,
0: כמו
2: אנחנו ראשונה, אנחנו נמשיך לעקוב, שמיני או תשיעי ביוני, תרשום לך.
0: נסכם בדברי המשורר.
1: בשורות טובות.
0: בשורות טובות, תודה רבה לך על הרעיון, ואנחנו נסכם בדברי המשורר. מצאו עם מי להתעסק.
2: האמת שכן, באמת לא מובן.
0: מצאו עם מי להתעסק.
2: טוב, יש לנו עוד כמה שניות, רק נגיד, פרסומות, חדשות, אחרי זה יהיה פה חבר הכנסת שמחה רוטמן, על סיפור פיצול היועמ"שית.
0: יש לנו תוכנית קדושה היום.
2: יהיה לנו את אלי דוד, על הדרמה.
0: העורך נתן עבודה.
2: על הדרמה מול איראן. יהיה לנו את דוקטור מתן גוטמן, שהסביר לנו למה היועמ"שית פעלה נכון בסיפור גופמן.
0: או שלא.
2: או שלא. ואפילו נגיע לסיפור החרדים.
0: מה קורה מחר? יום דרמטי מאוד בכנסת.
2: נכון. פרסומות חדשות וחוזרים.
3: דיווח התנועה בחסות.
4: איזה דאבל של מנורה. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: בכביש מספר 60, עומס מצומת שילו עד צומת אלי. בכביש מספר 1, עומס ממחלף לטרון עד מחלף שער הגיא. בכביש מספר 2, עומס ממחלף גנות עד מחלף גשר השלום. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גן רווה עד מחלף ראשון לציון. סו בזהירות, נסיעה טובה.
3: בחסות.
4: איזה דאבל של מנורה. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: בחסות. כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר. גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה.
8: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי, רק היום עד 21:00. מחכים לכם בסניפים, חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332.
5: יום שלישי פעמיים כי ג'ו, חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
6: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
7: מגן מומחים נלחמים בשבילכם,
8: כוכבית 8096.
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקין 27 שנים.
12: מזגן טורנדו? זה עד כן הושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
11: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: מקררים במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: מקררים במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: חלום האליפות של ביתר ירושלים חי וקיים, ואם היא רוצה לשמור אותו בחיים, היא חייבת להמשיך לנצח. המשחק המרכזי מחזור 35 פלייאוף עליון. הפועל פתח תקווה מארחת את ביתר ירושלים באצטדיון שלמה ביטוח, ואנחנו עם שידור ישיר עבורכם משם. לעיני אצטדיון מלא ודחיפה של צבא צהוב שחור, האם ביתר תישאר בתמונה עד המחזור האחרון? הערב החל מהשעה 8. אור שירזי וגיא אדרי מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון.
17: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
18: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
19: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
20: לובינסקי טרייד אנד ליס.
19: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
17: גלי ישראל, החדשות.
21: אחר הצהריים טובים, השעה 5, באולפן משה שולדרמן. היועמ"שית המודחת מיארה הודיעה על הגשת כתב אישום נגד חברת הכנסת טלי גוטליב בגין עבירה של גילוי ופרסום מידע חסוי בניגוד לחוק שבק. מיארה מסרה שההחלטה התקבלה אחרי שבחנה את חומרי החקירה וההליך הנדרש בעניין. גוטליב אמרה בתגובה כי בדעתה לשכנע את חברי הכנסת שחשיפת בן זוגה של שקמה ברסלר נעשתה במסגרת ולמען מילוי תפקידה, והבהירה שעליה לא מטילים אימה. פיצוץ מטען בסוריה. לפני כשעה דיווחה התקשורת הערבית על פיצוץ מטען ברכב שחנה סמוך למשרד ההגנה הסורי. כתוצאה מהפיצוץ נהרג אזרח סורי אחד ו12 נפצעו. מטען נוסף פורק על ידי רשויות הביטחון. לוחמנו חיסלו בשעה האחרונה מחבל חמאס בהפגזה שביצעו אל עבר העיר חאן יונס בדרום רצועת עזה, כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. במקביל פצעו הלוחמים מחבל חמאס נוסף בתקיפה שביצעו באזור אל בורג' בחלקה המרכזי של הרצועה. מספר משפחות שכולות עתרו לבגץ בבקשה לעצור הריסה, פינוי או העתקה של בתי העדות לזוועות טבח שמיני עצרת באחת השכונות בקיבוץ כפר עזה, כדי לשמר אותם במקומם המקורי. עוד ציינו כי השכונה אינה מקבט של מבנה מגורים שנפגעו במלחמה, אלא זירת פשע נגד האנושות שאין ולא יהיה לה תחליף. המשטרה עיכבה שלושה קטינים סמוך לאחד החופים באשקלון במסגרת פעילות נגד פשיעת נוער. הקטינים נשאו עמם סכין ארוכה, גז פלפל ושני בקבוקי אלכוהול. בתום העיכוב העבירו השוטרים את אחד מהם להמשך חקירה. ועדת הכספים אישרה את תקנות מס רכוש וקרן הפיצויים לחודשים מרס ואפריל עבור עסקים בצפון שנפגעו במבצע שאגת הארי. בתוך כך נקבע כי הפיצוי המלא יינתן לאותם עסקים במסלול מחזורים. כלכלה, בתום יום המסחר במטבע חוץ, נחלה שער הדולר ב0.3%, ושערו היציג נקבע על 2.90 שקלים. בנוסף, נרשמה ירידה של 0.4% גם במטבע האירו, ושערו היציג נקבע על 3.38 שקלים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
22: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
23: IBI?
22: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
24: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
25: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
21: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. מחר תחול ירידה נוספת במידות החום בליווי רוחות ערות ברוב אזורי הארץ.
26: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
25: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
22: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
23: IBI?
22: IBI.
0: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
21: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
27: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
28: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
29: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.

0: טוב, חזרנו, 5 ו-5 דקות, היה מפסק ארוך, בסדר גמור.
1: כן.
0: טוב, הרבה חדשות.
1: חדשות זה עניין רצינית.
0: לגמרי, לגמרי. טוב, דורון, יש, אחרי שדיברנו על טלי גוטליב ודיברנו עניינים אחרים, אתה יודע, אנחנו ככה ערב מלחמה כזה, טראמפ אומר אתמול, משום מקום, שהוא התכוון לתקוף היום, המתקפה הייתה אמורה להיות היום. המתקפה הייתה אמורה להיות היום.
1: אחת ההתבטאות...
0: אבל הדבר המופרע פה, אז הייתי אמור לתקוף היום, אבל דיבר איתי מוחמד בן אחמד, אחמד בן הזה, וזהו. זהו, אני בגלל המוחמד בן אחמד לא תוקף. אירוע מוזר מאוד.
1: מאוד מוזר. אפילו ברמה של הציטוטים שלו, זה ציטוט יוצא דופן. אבל תשמע, יש... אתה יודע, יש היום, אנחנו נדבר על זה בהמשך, יש היום קרבות מכריעים על האליפות שתוכרע כנראה בשבת.
0: מה קשור, חבל?
1: לא, אתה לא יכול להביא לטדי אלפי צופים בזמן מלחמה.
0: אני לא יודע מה איתך, יותר חשוב לי לפרק את איראן מאשר מי יהיה אלופה.
1: גם על חשבון אליפות של ביתר ירושלים.
0: על חשבון אליפות של כל אחד. מה, כאילו, בוא. למרות שאני אשמח שביתר יקחו אליפות. טוב, דורון, שני דברים לפני שמצטרף אלינו המרואן הבא. היה אתמול פרסום שבית הדין הבינלאומי בהאג בעצם ממשיך להתבלבל. תבין, האמריקאים מתאים אליו סנקציות אדירות, והם עדיין חושבים להוציא 5 צווים חדשים נגד שר האוצר סמוטריץ', שר ביטחון לאומי בן גביר, הרמטכ"ל, הרמטכ"ל לשעבר הלוי, קיצור, אירוע באמת מטורף לגמרי. הם החליטו, אתה יודע, פשוט מה שנקרא לשכנע אותנו להפסיק להילחם דרך האיומים שלהם. בקיצור, קוראים שני דברים. דבר ראשון, שר האוצר, שהוא גם שר במשרד הביטחון סמוטריץ', בעצם מחליט, הוא חותם, מבקש, איך שזה לא נקרא,
1: לפנות את חנה לחמה.
0: לפנות חנה לחמה.
1: שזה דבר שבגץ אישר, אגב.
0: בגץ אמר לשם שינוי, תקשיבו, אנחנו מאשרים בזמנכם, וזה לא קרה הרבה מאוד שנים.
1: לחץ בינלאומי כבד, מלא זה 8 שנים.
0: של האיחוד האירופי. לחץ גדול מאוד של האיחוד האירופי. ועכשיו הנה מצטרף אלינו, חבר הכנסת שמחה רוטמן, שלום.
2: שלום וברכה.
0: יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, לפני שנדבר איתך ונפרגן לך על חוק תפקיד פיצול היועמ"ש, נשאל אותך, האם חנה לחמה באמת יפונה?
2: טוב, תראה, אתה יודע, כל מי שהתנבא על הדבר הזה פונה, והוא פונה וחן לא פונה. אז, אבל אני יכול להגיד לך דבר אחד, בניגוד להרבה מאוד אנשים, בדרך כלל כשבצלאל סמוטריץ' מבטיח הבטחות, בוודאי בנושא שבתחום סמכותו, זה בדרך כלל קורה, ולכן אני בהחלט מקווה שזה יקרה.
0: מקווה זה טוב. ראש הממשלה לא ימנע את האירוע?
2: אני חושב ש... הסיפור של חן אלחמר תמיד היה, עצם הבעיה היא תמיד שכל סוגיית יהודה ושומרון היא סוגיה מדינית, ובגץ בוחר מתי הוא מתערב ומתי הוא לא מתערב גם לפי שאלה מדינית. אבל ראש הממשלה להבנתי מבין שהרשות הפלסטינית הלכה צעד רחוק מדי. בשנייה שננקטים, גם ננקטים מהליכים, גם בנושא של השיתוף פעולה עם הטרור, גם בהרבה מאוד נושאים, אנחנו מתמודדים למעשה עם טרור דיפלומטי שמקורו ברשות הפלסטינית. וזה מאוד מאוד לא הגיוני שמצד אחד אנחנו נלחמים בתוצרים של הרשות הפלסטינית, נלחמים במחבלים שמקבלים את המשכורת מהרשות הפלסטינית, ומצד שני אנחנו ממשיכים לנהל איתה איזה מערכת יחסים, וטוב מאוד להגיע לשבירת כלים שכזו. אני חושב שבאמת בתחום הכלכלי למשל, בדיוק אתמול היה אצלי בוועדה הקמפיינר הטוב ביותר שלנו ושל השר סמוטריץ', היה חבר הכנסת גלעד קריב, הוא הסביר בוועדה בפרוטרוט איך צעד אחר צעד בצעד סמוטריץ', גם בתחום הכלכלי וגם בתחומי השטח בפועל, מחליש את הרשות הפלסטינית וגורם לכך שהיא לא תקבל את הכספים וגורם למקזז ודואג לזה שהסכומים שהם מצליחים להגיע גם לנפגעי טרור יגיעו להם, והוא לא עושה חשבון של קיום הרשות הפלסטינית בתור הערך המדיני מספר אחת של מדינת ישראל, כמו שהשמאל במשך שנים עשה. וגם אל מול חן אלך מרק, השיטה הזאת תוכיח את עצמה.
0: טוב, הגענו.
1: העניין הוא שאנשים מצד אחד רוצים איזושהי רשות פלסטינית שתנהל את החיים של
0: מי אמר?
2: מי זה האנשים האלה שרוצים?
1: אתה לא רוצה...
2: אני יכול להגיד לך, אני יכול להגיד לך על כמה אלפים שכבר לא רוצים.
1: לא, אני אומר שיש את התוכנית האוטונומיה של מנחם בגין שהימין אישר, אבל לא זה מה שאני רוצה לומר. אני רוצה לומר ש... בזמן שגילת קריב וכל החבורה הזאת חושבת שיש פה רשות ידידותית, הם לא מבינים שמנהלים מלחמה נגד ישראל, שמבחינת הפירות של המלחמה הזאת הם משיגים יותר ממה שחמאס משיג בטרור שלו. את זה מה שהם לא מבינים, כי הם עושים דלגיטימציה מוחלטת למדינת ישראל בכל מקום בעולם, והם פועלים בצורה מאוד מתוחכמת.
2: נכון. ולכן אני אומר, מי ש... כשאתה יודע, יש... אני לא כרגע... מי שרוצה לראות את התוכנית לגבי עתיד יהודה ושומרון, יש את התוכנית של סמוטריץ' שהוא פרסם כבר ב-2017 ואחרים, אפשר לדבר על זה. אבל יש פער מאוד גדול. אני לא דן עכשיו בשאלה, כל הזמן השמאל מעלה את הטיעון, אתם רוצים לטפל בביוב של רמאללה? לא יודע, לא יודע אם אני רוצה לטפל בביוב של רמאללה, כן או לא. אבל מכאן ועד רשות פלסטינית יש פער מאוד מאוד גדול. גם מי שרוצה לטפל בביוב של רמאללה, וגם מי שלא רוצה לטפל בביוב של רמאללה, אין לזה קשר לקיומה של רשות פלסטינית חמושה, שמקיימת יחסי חוץ, שמתיימרת לדבר בשם כביכול העם הלא קיים הפלסטיני. זה פער אדיר. רוצים לחשוב שכדאי שלעיריית רמאללה תהיה אוטונומיה לניהול הביוב שלה? נו, מן אפשר לדון על זה, גם בזה יש סכנות, אנחנו יודעים שגם בהנהלה, אפילו בהנהלה של סיוע הומניטרי, אז מתלבשים על זה ארגוני טרור וכדומה, גם בזה יש בעיות, אבל אפשר להתמודד, זה אירוע אחד. אבל להקים רשות טרור, שמממנת טרור, שמקבלת מיליארדים על מיליארדים על מיליארדים מהעולם, ומשלמת משכורות עתק למחבלים על זה שהם הרגו יותר יהודים, וכמובן מנהלת את הטרור הדיפלומטי שאנחנו מדברים עליו, יש פער אדיר, ולכן מי שרוצה לייצר תוכנית כמו תוכנית סטייל, תוכנית האמירויות של מרדכי קדר, שכל עירייה תהיה עצמאית שם ויהיה לה איזה שבט שינהל אותה, נו מילא, אפשר לדבר על זה. אבל איפה זה ואיפה רשות פלסטינית?
1: כן, אבל עדיין אתה יודע שציבור גדול מאוד במדינת ישראל מאוד פוחד מהקטע הזה, ואתם...
2: אני לא יודע מה זה ציבור גדול במדינת ישראל פוחד מהקטע הזה. אני יושב ראש שדולת ארץ ישראל, השדולה הגדולה בכנסת, העברתי החלטה שמתנגדת, התנגדות נחרצת למדינה פלסטינית, העברתי
1: לא,
2: אותה
1: ב-80
2: ח"כים, החלת ריבונות ביהודה ושומרון, גם היא עברה ב-80 ח"כים, הציבור
1: לא, מבין... לא, רוב הציבור, אחד, רוב, הציבור, לא, רוב הציבור לא רוצה מדינה פלסטינית, והוא איתכם בעניין הזה, ורוב הציבור רוצה את הריבונות, אבל אני חושב שאתם צריכים להרגיע קצת את הציבור שלא רוצה שאנחנו נשלוט בתושבים של רמאללה ושכם מבחינת היום יום.
2: שוב, אני לא יודע, אני לא מכיר את האנשים שמוטרדים מאוד מאוד משאלת חיי היום יום, ועל ידי מי הם ישלטו ואיזה גוף. חיי היום יום של הרבה מאוד ערבים ביהודה ושומרון נשלטים גם היום בחיי היום יום, הרי יש ערבים שחיים בשטחי צי, ומנהל האזרחי מטפל בהם, ויש את המתפ"ש ואת המנהל האזרחי ואת הגופים האלו. עכשיו אני אומר, אף אחד לא עזב את עזה או עשה את הסכמי אוסלו ושנמאס לו להתעסק בביוב של רמאללה. זו לא הייתה הסיבה. הסיבה לצעדים המטומטמים וחסרי האחריות הללו של ההתנתקות ואוסלו, הייתה טענה שזה ישפר את מצבנו הביטחוני. אם זה מציל, אני אגיד לך אפילו יותר מזה, תשאל כל אזרח במדינת ישראל, אם זה יציל את החיים של יהודי אחד אזרח מדינת ישראל, בטח ובטח של אלפים, אתה מוכן להתעסק בביוב של רמאללה? הוא יגיד לך כן, אבל שוב אני אומר את זה, אבל לקחת את הדיון לשם, זה מקום שלא רלוונטי. אני אמרתי שאני רוצה לנהל את הדיון, את הביוב, לא רוצה, זה לא
0: טוב,
2: משנה.
0: יאללה, מתקדמים.
2: אפשר למצוא פתרונות פרקטיים להרבה מאוד דברים, בשנייה שמבינים שיש לנו עסק עם רשות שזמנה תם. וזמנתם ממזמן.
0: שמחה, חוק פיצול תפקיד היועמ"ש התעבר היום לקריאה ראשונה, נכון? בוועדה. אני שמעתי... את פרופסור מודריק למשל שהוא מתנגד, שמעתי את דוקטור מתן גודמן שמתנגד, בוא תסביר למה הם צריכים לתמוך.
2: אז קודם כל רבים מאוד תמוכים, מי שדיבר על פיצול הרבים, ואני מדבר אפילו לא על אנשי ימין, אני מדבר על פרופסור רובינשטיין שפרסם בזמנו שהוא תומך, שהיה גם חבר כנסת וגם יושב ראש ועדת חוקה. אנחנו מדברים על פרופסור שלמה אבינרי, מומחה גדול למדעי המדינה. אנחנו יכולים לדבר על המלצות ה-OECD, אנחנו יכולים לדבר על שר המשפטים פרידמן שתומך בפיצול, על שר הנאמן שרצה לקדם פיצול, רבים רבים וטובים תומכים. ולכן, וגם בהסכמים הקואליציוניים של הממשלה הקודמת, היה הופיע נושא הפיצול, ולכן הדבר הזה אמור להיות בקונצנזוס. אפשר להתווכח על פרט זה או אחר, אבל יש אנשים, צריך לומר את זה, שבאופן עקרוני, למה שהממשלה הזאת עושה, הם מתנגדים. אני לא חושב דווקא ששני האנשים שהזכרת הם נמצאים בקבוצה הזאת, אבל הם בהחלט נמצאים במיליה הזה. זאת אומרת, שאם אתה לא, אם אתה תומך, אתה להגיד את המשפט, אני תומך בחוק פלוני שמעבירה הממשלה, ולא משנה מה כתוב בחוק הזה, מאוד מאוד מאוד קשה להוציא מהפה. וזו בעיה מסוג אחד. ויש אנשים שמצביעים, אולי גם בצדק, על החששות שפיצול כזה עושה. ברור שפיצול ישנה הרבה מאוד
1: דברים. כן, אבל בפיצול, אבל אתמול שידרתי עם סילבן שלום, שיש לו ניסיון רב בדברים האלה, והוא מתנגד לזה חד משמעית. הוא אומר שבמקום שני גלי ברב מיירה אחת, תקבלו שתיים.
2: ולכן, והוא צודק, אם היינו עושים פיצול, מה שנקרא פיצול טיפש, אז באמת היינו מייצרים שתי מפלצות. אם היינו רק מפצלים ואומרים, יש עכשיו יועץ ויש עכשיו תובע, ושיחלקו ביניהם את הסמכויות, היינו מייצרים שתי מפלצות. זה נכון מאוד. ולכן החוק הזה הוא לא חוק של עמוד אחד. לכן החוק הזה הוא חוק של הרבה מאוד סעיפים, שלא רק מפצלים, אלא גם מסבירים את סמכות הייצוג ומבדים של הממשלה תמיד יהיה ייצוג משלה, ומגדירים את תוקף חוות הדעת שלה ומחזירים אותה לימי ועדת הגרנת, מה שהיה בקום המדינה. ועוד ועוד, החוק הזה הוא חוק לא פשוט. הוא לא חוק של משפט אחד. הוא חוק מורכב. עשינו עליו 39 דיונים בוועדה עד כה. זה לא חוק של זבנג וגמרנו, ולכן הוא לא יקים שתי מפלצות, הוא יקים, וגם אנשים שבאו אליי עם החששות האלו של שתי מפלצות לפני שקידמנו את החוק, ראו טיוטות מתקדמות של החוק ואמרו, וואלה שמחה, פתרת את הבעיה שממנה חששנו, הוא לא מקים שתי מפלצות. ולכן אני אומר, יש הרבה חששות למהלך כזה, כי זה מהלך גדול. אני יכול להגיד לכם, מכל החוקים שהעברתי, שעניינם הרפורמה המשפטית, הוא החוק בעיניי גם הכי חשוב, אבל גם הכי מורכב.
1: רגע, נניח שאתם מקבלים 68 מנדטים או 64 בבחירות הקרובות, מה אתם עושים? אתם מפצלים את תפקיד היועמ"שית, או שאתם מפטרים את גלי בהרב מיירה? שאלה.
2: גם וגם. בעיניי, גלי בהרב מיירה, גלי בהרב מיירה היא סימפטום. זה נכון, היא לא עושה את תפקידה נאמנה, היא צריכה ללכת הביתה, היא עושה דברים שגובלים, אולי אפילו כבר עוברים את הגבול, לא אולי, דברים שגם עוברים את הגבול של עבירה פלילית, אני מוכן להגיד את זה בפה מלא, ומוכן להגין על התזה הזאת. אבל היא עושה דברים איומים ונוראים, אבל זה לא רק היא, זו לא תקלה, זו השיטה. זאת אומרת, תחליף אותה, אוקיי, פיתרת אותה מחר בבוקר, והיא הלכה הביתה, כבר פותרה, אבל היא הלכה הביתה מחר בבוקר. תכניס בן אדם חדש לאותה מיטה חולה, עם צבר ניגודי העניינים, עם הכוח המופרז ביד, תוך שנה הוא יהיה יותר גרוע ממנה. ואגב, אנחנו רואים את זה קורה, התהליך עובר פעם, גם כשמנדל בלי תמונה, אני אמרתי, צריך לפצל את התפקיד, אמרו, הנה, עכשיו דווקא עד שמינינו בן אדם משלנו, למה לפצל, בוא ניתן לו את הכוח.
1: עשו של אף אחד יהיו כל כך הרבה סמכויות.
2: אני אמרתי, חברים, אם אתם לא מפצלים את התפקידים, בתוך שנה הוא מתהפך, הוא נהיה יותר גרוע מכולם, וברוך השם, עד עכשיו הגרף הוא כזה שכל יועץ משפטי יותר גרוע מחברו.
0: שמחה גיל לימון היה אצלך בוועדה היום, ואמר שהיועמ"שית אינה פוליטית, והעברת החוק...
1: היא ממלכתית, הוא אמר.
0: גם ממלכתית, גם את זה הוא אמר.
2: וש... כן, זה התנחתה הקומית. כן, אפשר לעשות יום שלם של דיוני ועדה בלי קצת הומור.
0: לא, אלא אני ראיתי את הסרטון וידאו, זה היה נראה לי מאוד רציני. הוא בטוח בזה, הם לחלוטין בטוחים בזה.
1: אני לא האמנתי, שלום מפתיע אותי ושם את זה בתחילת התוכנית, לא האמנתי למשמר אוזניי באמת. אבל אתה יודע, בזמן שאנחנו מדברים...
2: מה שהיה מדהים זה שהוא בא לוועדה להזהיר מה יקרה אם יהיה יועץ משפטי פוליטי בתקופת בחירות.
1: לא יאמן.
2: שהוא לא יוכל לשמור, שהוא לא יוכל לשמור שהממשלה לא תמנה מינויים שלא צריך למנות בתקופת בחירות. סתם, אתם יודעים, נניח כמו הרצי הלוי, שמונה בתקופת בחירות, למרות ש... או למשל, שלא יעשו מחטפים, כמו למשל, שהיועצת המשפטית הזאת דרשה מהממשלה שתמנה את מני מזוז, ברוך השם זה נעצר בבגת, אבל דרשה מהממשלה שתמנה את מני מזוז לוועדה שהיום היא ועדת גרוניס, שימנו את מני מזוז לשמונה שנים קדימה. זו הייתה הדרישה. לייצר מחטף לשתי ממשלות עתידיות. והיא דרשה בתקופת בחירות. ועוד ועוד ועוד מחטפים פוליטיים שגלי בערב מיירה עשתה בתקופת הבחירות האחרונה. אמרתי להם, אתם כל כך דואגים מהטייה של יועץ משפטי פוליטי בתקופת בחירות. אני לא יודע אם אני הייתי כל כך חושש, אבל עכשיו שאתם אומרים את זה, אני יודע שהיועצת המשפטית הפוליטית הנוכחית גלי בערב מיירה תעשה הכל כדי לחבל בעבודת הממשלה בתקופת הבחירות. זה אגב עוד סיבה לדחות את הבחירות כמה שיותר, כי ברגע שניכנס לתקופת בחירות, גלי בערב מיירה תפעל פול גז לחבל בעבודת הממשלה.
0: אז בוא נדבר על הבחירות. מתי יהיו הבחירות?
2: אם אתה שואל מה אני מקווה או מה אני מעריך?
0: מה אתה מעריך?
2: מה אני מעריך אני לא מעריך, מה אני מקווה? 27.
1: באוקטובר. עכשיו תגיד לי, אני, בזמן שאנחנו מדברים, יש כותרת בערוץ 14, אני מקריא לך, לא יאמן, זו הכותרת, כותרת המשנה, חבר הכנסת שמחה רוטמן, הודעה בשידור, חוק הכותל פחות חשוב לי כרגע מחוקים אחרים. הקצעקתה?
2: אני, א', אני מוכן לתת גם לכם את הסקופ, לא דיברתי על חוקים אחרים, אני אמרתי שחוק היועץ המשפטי, חוק הפיצול לתפקיד היועץ, הוא בעיניי חוק שיותר חשוב מחוק הכותל. חוק הכותל בעיניי חוק מאוד, חוק חשוב, נושא חשוב, אבל החוק כפי שהוא גם לא, בעיניי לא פותר את הבעיה, אבל זה אירוע אחר, אבל בוודאי ובוודאי שזה מקרה פרטי. בסופו של דבר מה שקורה בכותל היא חמור מאוד, אבל זה תופעה שבה בית המשפט העליון והיועץ המשפטי לממשלה מתערבים בנושאים לא להם, בנושאים שנוגעים לליבת האומה. אבל יש מי שחושב שעדיף לטפל בבעיה בשורשה, ויש מי שאומר בוא נעשה כיפת ברזל נקודתית ונשמור על זה ונשמור על זה ונשמור על זה. ואני אומר, שניהם צריכים להיות מקודמים. חוק הכותל אגב קבוע לדיון מחר, כאילו זה לא שהטענה היא אני לא מקדם אותו. הטענה היא שאני חושב, ואני חושב שרוב מוחלט של הציבור גם הוא חושב ככה, שפיתול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה וטיפול בבעיות השורש של מערכת המשפט בישראל יפתור לנו ממילא גם את בעיית הכותל וגם הרבה בעיות אחרות.
1: תגיד, בדקה ברוטו שנותרה לנו, התייחסותך למקרה טלי גוטליב וכתב האישום?
2: התייחסותי? אני אמרתי את זה פעמים רבות, אני חושב שאין שום מקום להגשת כתב האישום הזה, אני חושב שמעשיה נמצאים בתוך החסינות המהותית של חברי הכנסת, וכמובן כשזה הגיע לוועדת הכנסת, אני בוודאי אתמוך שכתב אישום שכזה לעולם לא יוגש.
0: יפה, תגובה קצרה ועניינית, זה טוב.
2: די פשוט האירוע הזה.
0: סליחה, שאלה אחרונה באמת, הציונות הדתית ובן גביר ירוצו בבחירות הקרובות יחד?
1: כן, כן, אמרנו שלא.
0: או שבוודאות ירוצו בנפרד?
2: תגיד לי, מה אני, אני מבין שאתה חושב שהבאת נביא,
1: מה
2: אני?
0: זה המפלגה שלך. שמחה, אתה בכיר במפלגה.
1: זה מפלגה שלך.
2: מכיר את הביטוי הידוע, איני עוסק בכך, כמו שאתה שמת לב, דיברת איתי עד עכשיו, אני העברתי, הכנס התחיל לפני פחות משבועיים, העברתי חוק מחש, סיימתי את הדיונים בוועדה, אנחנו בהצבעות על ההסתגויות, העברתי חוק פיצול יועץ, מחר חוק כותל, עוסק בעשייה, כשנצא למערכת בחירות, נתחיל לעשות פוליטיקה, עכשיו אנחנו, לפחות אני, עסוק בעשייה.
0: חבר הכנסת שמחה רוטמן, תודה רבה על הרעיון הזה.
1: תודה רבה לך.
2: תודה.
1: כן.
0: אפשר להצטרף אלינו אלי דוד, שלום, דוקטור אלי דוד.
1: המומחה שלנו לענייני טראמפ.
0: יזם הייטק, מוביל דעת קהל עולמי, מומחה לארצות הברית. שלום אלי,
1: מה אתה אומר על הציטוט של טראמפ? היינו צריכים לתקוף היום ו...
0: אבל החלטנו שלא.
1: אבל החלטנו שלא, שזה גם במדד טראמפ זה ציטוט יוצא דופן.
3: אם אתם חושבים שטראמפ משגע אותנו, דמיינו מה עובר על האיראנים המסכנים, שכל המודיעין שלהם כבר אין לו מושג מה הולך לקרות. אני מזכיר לכם שלפני שהגעת הארי בשבועות וימים שלפני המבצע, היה אותו סיפור בדיוק. טראמפ, אני הולך לתקוף, רגע, יש עסקה, אני כן הולך, לא הולך. מרוב שהוא שיגע אותם, למרות שהם ידעו שאולי הוא יתקוף, המנהיג היה מעל קרקע בבית שלו וחיסלנו אותו. אותו דבר קורה עכשיו. הוא על ידי הפוסטים האלה, מבלבל אותם ברמה שגם אם הם יראו מטוסים אמריקאים מעל הראש שלהם בטהרן, הם עוד לא יהיו בטוחים, רגע, זה הולך להפיל את הפצצה, או הולך להיות פוסט שפקיסטנים ביקשו ממני לא לתקוף.
1: זאב זאב.
3: גם בסיפור של זאב זאב, אני מזכיר לכם, בסוף היה זאב.
1: אז הוא משתמש נגדם בכלים שלהם, מה שהם עשו לנו בעבר לצערנו.
3: בהחלט. עכשיו טראמפ שוב, את טראמפ, כמו שבתוכנית הזאת אנחנו אוהבים לדבר על זה, צריך לשפוט אותו אך ורק לפי המעשים. ברמת הדיבורים, יום אחד אני אשמיד להם את כל התשתיות, יום אחר אנחנו קרובים להסכם. נשים בצד את דיבורים, מעשים הוא קונסיסטנטי. הוא אמר, איראן לא יכולה להחזיק באורניום המואשר, לא יכולה שיהיה לה יכולות ההעשרה, ועוד ועוד דברים שהוא עומד מאחורי כל הקווים האלה. וכיוון שאיראנים לא מוכנים לוותר, והם קוראים לא נכון את המצב, ומפרשנים את הפוסטים האלה של טראמפ כחולשה, שהוא ממהר להגיע לעסקה, וככה הם נסוגים אפילו מההסכמות שהם הגיעו מול ג'יי די ונס בפקיסטן, כנראה אין מנוס. הערכה שלי, אנחנו לקראת התקפות עוצמתיות אמריקאיות. אם זה יהיה הלילה אני לא אופתע, אם זה יהיה בעוד שלושה ימים אני לא אופתע, ואם זה יהיה בעוד שלושה שבועות לא אופתע. אני לא אופתע בכל מקרה.
1: אבל בוא נגמור את כל הסיפור הזה. במהלך המונדיאל, טראמפ יכול לתקוף או לא יכול לתקוף? כי אומרים שלא. אז אולי אתה תעשה פה סדר.
3: אם יש את אליפות העולם בקריקט שתתקיים בישראל, מישהו מאיתנו יתרגש האם לתקוף את חיזבאללה, כן או לא, כי יש אליפות העולם בקריקט? אמנם זה אירוע חשוב, אני לא אומר שזה לא שיקול. מבחינת אמריקאים זה אפילו לא ספורט, אחד מה-30 הספורטים החשובים שלהם. אז כן, זה משהו בינלאומי, שאפילו הנשיא טראמפ הוא לא זה שהביא אותו. עדיף שלא יהיה מלחמה, אבל שאר העולם, ובין היתר אנחנו, מסתכלים על מונדיאל בעיניים שהן שונות לחלוטין מאיך שהאמריקאים מסתכלים על זה.
1: אבל גם יכול להיות שתהיה פעולה חזקה מאוד ומסיבית מאוד, אבל נקודתית, לא, אתה יודע, שתכאב לאיראני מאוד, זה גם אפשרות.
3: יש ממה שאני יודע, על שולחנו של נשיא טראמפ יש לא תוכנית אחת, אלא מספר תוכניות, ויש שם מנעד. החל ממתקפה מאוד עוצמתית על כל מתקני תשתיות כפי שהוא איים בעבר וגם לאחרונה בפוסטים שלו, עד לתוכנית יותר הדרגתית. אתן לכם לדוגמה, דמיינו שהוא תוקף מתקן אחד או שתיים משמעותיים, ואז הוא עוצר, אומר, רוצים לחזור למסע נכון, ומתן או שאני אמשיך.
1: זה מה שהוא יעשה לדעתי, ונראה ככה.
3: סיכוי טוב, כי בסוף המטרה שלו להגיע להסכם טוב. כרגע איראנים רחוקים מאוד ממקום שהם יכולים להסכים למשהו שמבחינתו יכול להציג כניצחון.
1: לא, הבעיה היא שההתנהגות האיראנית גורמת לטראמפ לקבל לגיטימציה לתקוף אותם. כי אתה יודע, כל עוד הם לא משפילים את נשיא ארצות הברית, אז אין לו כל כך לגיטימציה לתקוף אותם. ברגע שהם השפילו את נשיא ארצות הברית בצורה כזאת, ופעם אחר פעם, אף אחד לא יגיד שום דבר לטראמפ אם הוא יחליט לתקוף אותם. יש לו לגיטימציה, מה שלא לא בטוח שהייתה לו בהתחלה.
3: חד משמעית לגיטימציה משני כיוונים. קודם כל, איראנים כנראה מבינים שאין דיל על השולחן. היום, מהבוקר, תראו את הפוסטים של אתרי החדשות של משמרות המהפכה ושגרירויות איראן ברחבי עולם, פוסטים שלהם בטוויטר. הם הולכים בכל הכוח על השפלה אישית של הנשיא טראמפ. הנה הוא נסוג עוד פעם, הוא מפחד, להשפיל אותו בצורה גרפית. הם מבינים כנראה מה הולך להיות בעקבות זה. והנשיא טראמפ מול הבייס שלו. מה לעשות, הבייס הימני של טראמפ, גם, אני לא מדבר על טאקר קרסונים למיניהם, על הבייס הרפובליקני העיקרי, הם בעד מלחמה כשהיא מלחמת אין ברירה. ובשבועות האחרונים, שאפילו הרפובליקנים כבר כועסים עליו שמה זה הדבר הזה? פקיסטן ביקשה ממני לא לתקוף, סעודיה ביקשה לא לתקוף. ברגע שהוא הולך לקיצון הזה, שהוא הכחיך את עצמו לכיוון אני לא תוקף, ברגע שהוא תוקף, אף אחד לא יכול לבקר אותו על זה שהייתה אלטרנטיבה על השולחן. מלחמת אין ברירה בקצה האפשרי שלה.
0: דוקטור אלי דוד, תודה רבה על השיחה הזאת.
1: תודה רבה לך.
0: נקווה שהאירוע יסתיים בימים הקרובים. תודה רבה.
1: תודה רבה.
3: תודה רבה לכם.
0: טוב, רגע לפני הפרסומות, תגובה די מדהימה של בגץ, למרות שהתצעיר של תת אלוף גימל הלך לחלוטין עם גופמן, לחלוטין, הם מורים להחזיר את התיק לוועדה, ולזמן את הנער, שהיה נער, אוריאל מקייס, ואת התלוף ג' שוב לוועדה לקבל הכרעה. זה דבר בלתי נתפס.
1: אבל רגע.
0: אבל נגמר לנו הזמן.
1: אבל רגע, זה יחזור לוועדה, והוועדה תחליט שהוא קשיר, אבל יור הוועדה יחליט שהוא לא קשיר. נו, יחזירו את זה לבגץ עוד פעם.
0: בוא נראה.
1: טוב.
0: אנחנו רוצים לפרסומות.
1: ביי.
4: דיווח התנועה בחסות
5: איזה דאבל של מנורה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים
6: כוכבית 9699
5: מנורה מבטחים ביטוח בעם כפוף לתנאי חברה והפוליסה
7: בכביש מספר 60, עומס מצומת שילו עד צומת אלי. בכביש מספר 1, עומס ממחלף לטרון עד מחלף שער הגיא. בכביש מספר 2, עומס ממחלף גנות עד מחלף גשר השלום. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גן רווה עד מחלף ראשון לציון. סו בזהירות, נסיעה טובה.
4: בחסות.
5: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: כוכבית 9699
5: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.

0: בחסות?
1: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי, ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
2: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי, רק היום עד 21:00. מחכים לכם בסניפים, חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
7: הלוואה זה מני טיים,
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8090.
10: מגן מומחים נלחמים בשבילכם,
11: כוכבית 8096.
12: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
13: אי עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
15: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
16: חלום האליפות של ביתר ירושלים חי וקיים, ואם היא רוצה לשמור אותו בחיים, היא חייבת להמשיך לנצח. המשחק המרכזי מחזור 35 פלייאוף עליון. הפועל פתח תקווה מארחת את ביתר ירושלים באצטדיון שלמה ביטוח, ואנחנו עם שידור ישיר עבורכם משם. לעיני אצטדיון מלא ודחיפה של צבא צהוב שחור. האם ביתר תישאר בתמונה עד המחזור האחרון? הערב החל מהשעה 8. אור שירזי וגיא אדרי מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון.
17: גלי ישראל.
18: חזרנו בפרסומות.
19: כן, חזרנו, ונמצא איתנו עכשיו דוקטור מתן גוטמן, הפרשן המשפטי של ויינט, הוא מרצה למשפטים באוניברסיטת רייכמן.
18: בפינתו, רגע, אתה לא עובר, אתה נורא זה, בפינתו הקבועה, היום יום שלישי,
19: כן.
18: לא אני ולא אתה אמורים להיות כאן, אנחנו כאן מסיבות כאלה ואחרות.
19: סיבות טרגיות.
18: כל שלישי מתן עולה, כמו שצריך, להתעמת עם הפרופסור.
19: אז בוא עכשיו, אני אשאל אותו שאלה.
18: כן.
19: אני חושב שתפקידך היום בתוכנית הוא להגן על היועמשית בפרשת גופמן. בוא תגן עליה.
20: קודם כל, בטח אולי יצא לכם להגיד או לא, אבל כמו שנאמר בדרך כלל במשלישי, גם עם יעקב ברדוגו, גם עם משה קון אליאז, אני אספר לשניהם, להשתתף כמובן בצערם העמוק, ושולח בעצם כולם. עכשיו לגוף הדברים. אני לא יוכל להגן על היועצת המשפטית.
19: די. תאמיתי?
20: קודם כל היופי שאני עוד קודם, כבר שבוע שעבר, כל מקום שהתראיינתי, חשבתי שאני לא הבנתי מאיזו סיבה היועצת המשפטית לא מגנה על המינוי, בכל הכבוד. ברגע שיש דעת רוב ומיעוט, בסדר, בשביל זה יש ועדה, יש דעת רוב ומיעוט, זה לא, אי אפשר להגיד שזה בלתי סביר באופן קיצוני שאני לא מגן על המינוי הזה, ובכל הכבוד אני חושב שהייתה פה טעות חמורה, מדרועים שגם התוצאה ככל הנראה הולכת לכיוון די מבזה מבחינת הייעוץ המשפטי.
19: כן, אבל בכל זאת אנחנו אנשי הרציונל וההיגיון, אנחנו מחפשים גם היגיון במעשם של אנשים אחרים, בטח בתפקידים כאלה בכירים. אז מה הרציונל מאחורי התנהגות שלה?
20: תראה, אני מעריך, אני מסכים איתך, אני עוד פעם, אני מסרב להאמין, אפשר אולי אני תאמין, כן? אני מסרב להאמין שיש אג'נדה ופוליטיקה וזה, אני חושב שבאמת ובתמים, אל נוכח העמדה של גרוניס, שהיא קיימת, אפשר להתעלם, זאת אומרת, יש נשיא בית משפט עליון בכל זאת, כן? סבר שכן נפלו פגמים בתואר מידותיו של האלוף גרוניס.
18: תגיד לי, גלי, בערב מיארה זכרה שאותו גרוניס התנגד למינוי שלה עצמה?
20: אני בטוח שהיא זוכרת את זה, את התהליך של המינוי שלה. אבל לא רגע, רק שנייה, אבל אני חייב שנהיה רגע גם למען האמזים. בואו נעשה רגע את ההבחנה, כן? ברור שזה טיעון שהוא נשמע באמת שובל, אבל בגרוניס אז, בוועדה היא צריכה לבדוק התאמה מקצועית. פה זה רק שאלה של תואר מידות. זה הדבר היחיד שגרוניס היה צריך פה לבדוק, והייתה דעת רוב שאמרה שאין בעיה של תואר מידות עם גופמן, וגרוניס עבר שיש בעיה של תואר מידות.
19: כן, אבל אתה יודע, יש פה, אני אגיד לך מה ההיגיון שלי אומר, לא שההיגיון שלי שווה יותר מהיגיון של מישהו אחר, בסך הכל השערה שלי, אבל אני שמתי לב שכשזה מגיע למינויים במערכת הביטחון, הלעת שלה, שהוא גדול מלכתחילה, הוא הופך להיות לעד גדול שבעתיים, ואנחנו יודעים שיש לה קשרים עם האישיים,
18: לא יודע,
19: עם אנשים,
18: אני אענה לפני אותה שנייה,
19: שנייה, תחדים על הדברים,
18: טוב.
19: קודם כל, בוא נדבר רק על העובדות. העובדות שאנחנו רואים שיש לה לאט יותר מהרגיל במינויים ביטחוניים, ושיש לה קשרים לשעבר ובהווה. יש לה קשרים לשעבר ובהווה עם בכירים במערכת הביטחון, זה גם ידוע.
20: אני לא יודע, תראה, הדבר אחר, אני בצד הזה אני אגיד, אני מכיר שהיה עתירה לבגץ בעניינו שניתן שיש לה ניגוד עניינים בעניין של נדב ארגמן, בית המשפט העליון קבע שאין לה ניגוד עניינים. שוב, אני, כמו שאתה אומר, זה עובדות, בעלה לשעבר, כן?
19: תגיד, יכול להיות, אתה לא מדבר, בעלה לשעבר.
20: לא, אני אומר, אכן הוא היה בכיר בשירות הביטחון הכללי, אני חושב שגם לפי מהסיפורים שהוא היה למכיר, היה ממש גיבור ישראל, כמובן, אבל בנקודה הזאת אני לא חושב שהיא עושה את זה מאיזה שמינים אישיים. שוב, אני חושב שהם טעו, אין לי מה, אתה יודע, אני לא יכול, אני לא דובר שלהם כמובן, אני חושב שהם טעו, אני חושב שמחתחילה הם טעו, אני חושב שבכלל, תראה, אני גם אי אפשר להאשים, אתה יודע, אני חייב רגע זה, כן, שאני...
19: כן, אבל יש לה גם קשרים עם...
20: אתה אומר שאני לא אהיה יותר מדי לכיוון השני, אבל בסופו של דבר... אי אפשר גם להגיד שהממשלה פה היא תלית שכולה תחלת בהתנהלות מול הייעוץ המשפטי ובהתנהלות של השר לוין.
18: מתן, לא הייתה כאן,
20: לא האשמה רובצת לפתחם.
18: לא הייתה כאן ממשלה מעולם, לדעתי, אני לא מגזים, שלא היה מהלך, לא היה מהלך שהיא רוצה לעשות, כולל מינויים, כולל פעולות, שלא נגמר בבגץ, ביועמ"שית, ואני לא יודע מה, 1001 דיונים, אפילו הסיפור שאתה הצגת בסיפור שמבקר המדינה וטבח שביעי באוקטובר. גם זה הגיע לבגץ. גם זה הגיע לבגץ. זאת אומרת, נו. אני יודעת את זה אחרת.
20: רגע, בוא נהיה זה.
18: שאלה.
20: מאות, אם לא אלפי החלטות ממשלה.
18: רק שאלה.
20: שלא הגיעו לבגץ, ועברו, והכל בסדר.
18: נתן שאלה.
20: לפי מה שאני שומע, האם יכול להיות... דווקא בעולם הביטחוני, בעולם של המלחמה, אני צריך לזכור פה הרבה...
18: המלחמה, בסדר, זה אירוע אחר.
20: היה גיבוי דווקא מלא של הייעוץ המשפטי, להרבה פעולות שהממשלה רצתה לעשות, אז בוא, אי אפשר להציג את הכל, אתה יודע שזה הכל, ושום דבר לא מקבלים, ושום דבר לא מקבלים. אתה יודע מה, גם צריך להגיד לדוגמה, העמדה לדין של מחבלי הנוח'בה, עד כמה שאני יודע, הכל היה בשיתוף פעולה, גם של השר לוין, גם של הכנסת, גם של הייעוץ המשפטי הממשלה, וטוב שככה, רואים שיצא חוק, סוף סוף, יצא הרבה זמן, אבל יצא חוק שיביא להעמדה לדין, אנחנו מקווים גם שיביא להוצאה להורג של מחבלים מיטבים.
18: בוא נצטמצם, מתן, בוא נצטמצם לסיפור המינויים, אוקיי? יכול להיות, אני שואל, מעלה תיאוריה, שגלי בערב מיהר היום, שהיא המודחת, לצורך, אני כרגע לא אותך, אבל היא מודחת, מה לעשות? המשנה של הגיל לימון, יכול להיות שפשוט התאהבו בסיטואציה שכל מינוי הם פשוט מנסים למנוע ואימא, יכול להיות?
20: אני עוד פעם, אני כמו שאמרתי, אני אסרב לתלות בהם שיקולים זרים. אני חושב, עוד פעם, אני חייב להגיד גם, את גיל לימון אני מכיר באופן אישי, בחירה, אני חושב שהוא משפטן טוב, מצוין אפילו, אני זוכר שאני הייתי במבקר המדינה בזמנו, אני, הוא היה עוזר של מנדלבליטה, שיתוף פעולה מצוין ופורה. אין ספק שמערכת היחסים בין הייעוץ המשפטי לממשלה הנוכחית, עלתה על סרטון קשה מאוד, ואנחנו רואים אכן מקרים שהייעוץ המשפטי לקח, אני חושב, עמדה שהיא לעומתית מדי, וזה לא דבר נכון. אני חושב שכמה שקשה וכמה שלא מקבלים בסוף, החלטות צריכות להיות ענייניות.
19: אבל אם אתה אומר... כן. אם אתה אומר שמדובר במשפטה מצוין, אז אין הסבר אחר מלבד שיש פה נטייה פוליטית, דבר שאסור, ותכלית האיסור.
18: בוא נגיד, הסיכוי שאני לא אנחש מה הוא מצביע בקלפי, הוא נטי... הוא...
19: תשמע, זה כמו... אני,
18: זה מאוד ברור.
19: אמרתי כאילו. את זה אלף פעם, ואני אגיד את זה עוד אלף פעם. זה כמו שופט שעולה למשחק כדורגל, הוא צריך לשכוח איזה קבוצה הוא אוהד. כן? צריך לשכוח לגמרי איזה קבוצה עורד ולשפוט ביושר ובקטיביות. זה כן קורה במגרשי הכדורגל, זה לא קורה במערכת המשפט, זה מה שמדהים.
20: תראה, עוד פעם, קודם כל בוא נרגע נגע, בבית המשפט העליון כמעט זה כן קורה, אנחנו כן רואים שהמשפט הוא כן, בסופו של יום כן, משפט אני חושב שהוא נכון וראוי ואין הטעיה. אני שוב חושב שאם מסתכלים על התמונה הכוללת, יש הרבה החלטות שהיועץ המשפטי כן, אבל בשיתוף פעולה וכן, תרם, אבל אני חושב שאני מסכים, אין לי מה, אני לא ארגן, בתחום המינויים, בטח בסיפור של גופמן, כן, חושב שזו הייתה טעות, פשוט טעות, אין מילה אחרת, היה צריך להגן על המינוי הזה. ושוב, גם כל העניין הזה שכל מינוי מגיע לבית המשפט העליון, שבית המשפט העליון הופך להיות ערכאת ערעור של הזה, אני לא מסכים לזה, תראה, יש בסוף ועדה. זה מה שהם סברו, צריך להתקדם הלאה. זהו, המנגנונים פעלו.
18: הגענו להסכמה ונשאר לנו דקה. תגיד לי דעתך על חוק פיצול היועמ"שית.
20: חמור מאוד.
18: מה חמור מאוד?
20: כדי, אם אנחנו בסופו של יום, אוקיי, זה שאולי יש פגמים ויש תקלות.
19: כמו שדעתי עם סילבן, גם הוא מאוד לא אוהב את זה.
20: אני חושב שלאורך שם,

0: שיעלה ראש ממשלה, ימנה את מי שהוא רוצה, והוא פשוט יוכל להעביר פה חוקים.
1: זה די פשוט. אנחנו רוצים שגלי בהרב מיארה לא תהיה ראש ממשלה. טוב שאנחנו רוצים, זה הכל.
0: אני מסכים. מי ראש הממשלה צריך להיות ראש ממשלה? בוא, בוא. היא לא ראש הממשלה.
1: היא לגמרי מחליטה פה כל דבר במדינה הזאת.
2: לא, צריך להבין שאין לנו שום דבר, אין לנו שום דבר נגד מערכת המשפט. אנחנו רק לא רוצים שהם יהיו קיסרים של מדינת ישראל. זה כל הסיפור.
0: נכון, אנחנו רוצים שישמרו, נכון, אבל אנחנו כן רוצים שישמרו על שלטון החוק ויקבלו החלטות ענייניות, ולא שחלילה יקבלו החלטות לטובת גורם כזה או אחר בצורה מושחתת. וזה תפקיד של ייעוץ משפטי מקצועי. וכך זה היה מאז קום המדינה. ואיפה שייעוץ משפטי לא מקצועי, זה מתכון לשחיתות. זה מה שיהיה. זה מה שיהיה. שימו לב, תפתחו עין, אני מתעסק הרבה בעתירות, מה קורה ברשויות מקומיות שיש שם ייעוץ משפטי חלש? ראש העיר עושה מה שבא לו.
1: טוב, אנחנו נמשיך לעקוב. דוקטור מתן גוטמן, תודה רבה על השיחה הזאת.
0: תודה רבה לכם, שיהיה לכם צהריים טובים.
1: תודה. אנחנו ממשיכים, נמצטרף אלינו מני גר שוורץ, אתה רמץ. שלום מני.
3: שלום שלום.
1: תשמע, אנחנו מדברים איתך ביממה דרמטית, אפשר לומר, ככה רגע לפני שהחרדים הולכים לפיזור הכנסת. לדעתך עוד יש איזשהו מוצא שאפשר לעשות, או שהאירוע גמור?
4: כן, גם לדעתי וגם לדעת ראש הממשלה נתניהו. אנחנו רואים שהוא מקיים אתמול שתי פגישות סופר חשובות, שלצערנו הרב מתקיימות באיחור מאוד מאוד גדול. אבל הפגישות האלה מלמדות שהוא אכן מתכוון להציל את המצב. להציל את המצב זה אומר להעביר את חוק גיוס.
2: ויש לו סיכוי?
4: וואי. ותראה, הקוסם נתניהו כבר הראה לנו גם דברים
1: זה גם לא של החרדי, זה של הקואליציה.
2: כן, לא, זה רק החרדי. לא, מבחינת החרדים אני מדבר. בוא נעזוב רק את הקואליציה.
1: כל החרדים יצביעו בעד חוק הגיוס אם הוא יגיע להצבעה?
4: בגדול, כמו שזה נקרא עכשיו, לא.
1: אז זה בכלל פתרון
2: לי ככה. לא, אבל אם יש לו את הקואליציה שלו ועם שעה, אז הוא כן עובד.
4: יש לנו 68. אבל בוא נדבר מספרית. 68 חברים בקואליציה, 4 אנחנו יודעים בוודאות שיצביעו נגד, הצהירו על כך בפומבי, שרן השכל ואופיר סופר וכאלה.
2: אז אם ככה אין סיכוי, אין סיכוי אם ככה, אי אפשר להעביר את זה.
4: למה? אם יש 61 אפשר? כל זמן שיש 61 אפשר?
2: לא, אבל אם החרדים האשכנזים מתנגדים, לא, אם כל הליכוד מיישר קו עם ראש הממשלה ויחד עם שס, אפשר להעביר, אבל אם יש את האנשים שציינו עכשיו, פלוס החרדים האשכנזים, אז זה לא עובר.
4: אז זה עובר. מספרית עדיין עובר.
2: עדיין עובר? טוב.
4: כן.
2: אוקיי.
4: זה 4 ועוד 3, זאת אומרת 7, 68 פחות 7, זה עדיין 61.
2: אוקיי.
4: במספרים יש מציאות, יש קונסטלציה שהקוסם יכול לעשות את זה. האם הוא יעשה, האם הוא יצליח, אני לא יודע לומר.
2: רגע, מה יקרה מחר בהצבעה לפיזור הכנסת?
4: ההצבעה לפיזור הכנסת בוודאות תעבור, מה שלא ברור כרגע אם תעלה גם הצעה של האופוזיציה. יש כרגע חשד בקרב מפלגות החרדיות שאם הם יתמכו רק בהצעה של הקואליציה, אז הליכוד יעשה עם זה כרצונו, כמובן.
1: בדיוק, מה שמעת עכשיו, מני, מה שאתה אומר עכשיו, זה בעצם חוסר אמון טוטלי בנתניהו, פחות או יותר, והם אומרים, לא יודע אם זה גם יקרה, שהם יצביעו בעד הצעת חוק פיזור כנסת של האופוזיציה, ולא רק של הקואליציה.
4: נכון, חוסר אמון טוטלי, לא הייתי מגדיר את זה, זה תלוי, אם אנחנו מדברים פוליטית, אז תלוי עם איזה נציג אנחנו מדברים, יש נציג שעדיין לא שורפים את הגשרים לגמרי, אבל צריך לומר שההכרעה של הרבנים, והיא הבעיה המרכזית של נתניהו, שאני באמת מתפלא איך הוא לא היה ער למזמן, לא מתאים לו בכלל.
2: טוב, היה
4: כבר יכול לראות את זה עם ההדלפות שיצאו מהדברים שאמר הרב יצחק, להבין שהוא נקלע לבעיה רצינית מול הרבנים. זה כבר לא פוליטיקאי שאתה יכול להגיד לו זה, להגיד לו זה, לתת לו
2: סגן שר וכולי. אני רוצה אבל להעלות איתך מדרגה. אנחנו ראינו התבטאויות של כל מיני פוליטיקאים, התחיל עם זה אחמד טיבי דווקא, שהוא אמר כבר לפני חודש או משהו כזה, שהוא יעשה הכל שנתניהו לא יהיה ראש ממשלת מעבר. והנה בא אתמול בני גנץ, ואומר, אני מוכן להיות ראש ממשלת מעבר. מה יכול להיות שהם יצליחו למנוע מנתניהו אפילו להיות ראש ממשלת מעבר, או שזה מדע בדיוני?
1: גם מה האינטרס?
4: קודם כל בוא נדבר על הדיווח עצמו, כי זה דיווח דווקא שיצא אצלנו. אנחנו פנינו לגנץ ושאלנו אותו על הנושא הזה, והוא ונתן לנו את התגובה הזו, וזאת בעקבות כך שאכן חלק מהנציגים החרדים, אלה המיליטנטים,

0: יותר טוענים שאם לא ינקטו מול נתניהו בעמדה כזאת של מה שנקרא עד הסוף, כלומר במחיר שאנחנו נתמוך אפילו באופוזיציה ונתמוך אפילו באפשרות שבני גנץ ראש ממשלת מעבר, אם לא הלחץ הזה נתניהו לא יעשה שימשיך למרוח מה שנקרא כמו שמרח עד עכשיו. וזו הסוגיה שמולה הם עומדים, איך מביאים את נתניהו לכדי ביצוע. עד עכשיו הם לא הצליחו, זה בעיני הציבור החרדי שהם מסתכלים על הנציגים, על השליחים שלו בכנסת,
1: רגע, אבל תסביר לי מה זה הביצוע, כי חוק הגיוס שלו הם לא רוצים, אז מה זה ביצוע מבחינתם?
0: מה זה הם לא רוצים?
1: הם לא רוצים את חוק הגיוס הזה, נכון? אז איזה ביצוע הם
0: מבקשים? רוב הנציגים החרדים מוכנים שיעבור החוק הזה. רוצים זה לא הגדרה, אבל מוכנים.
1: אז אני לא מבין איפה הבעיה, טוב.
2: טוב, תגידי, המטרה ללכת לפיזור הכנסת בעצם, מה המטרה היא? להניש את נתניהו? כי בסוף, מה מחכה לחרדים מעבר לבחירות?
0: מה מחכה? לפתיחת הקלפים מחדש. פתיחת הקלפים מחדש, כשאני ואתה ברור לנו שאנחנו לא יודעים לאיפה הדברים, האם באמת הנציגות החרדית יוכלו לשבת עם ליברמן, או עם יד גולן, או עם בנט. זה שאלות, שאלות אמיתיות לחלוטין, שאני מסכים לגמרי עם השאלות האלה. אבל בפוליטיקה הישראלית, כשאתה שחקן פתוח, המצב שלך שונה לגמרי מאשר שאתה שחקן סגור.
2: אבל השאלה היא, האם הם שחקן פתוח?
0: שאנחנו ל-4-5 מערכות בחירות ברצף.
2: השאלה היא, האם החרדים הם שחקן פתוח? זאת השאלה.
0: כן, כן. מה זה החרדים? האשכנזים החרדים, שחקן פתוח בוודאות. זה נגמר, הסיפור הזה מאחורינו. וזה תמרור הזרה האחרון לנתניהו, מפני סיום האירוע הזה שנקרא נתניהו והחרדים, הברית הזו. אם זה יכול להגיע גם לשם, זה ממש יכול להגיע לשם, בגלל ההולכה בכחש שמתייחסים לזה בבתי הרבנים.
1: כן, אבל תראה, אבל ברור לך, לי לפחות ברור, לדבר בשם עצמי, שכדי להפיל את נתניהו, הם ייתנו גם פטור מגיוס לכל החרדים. מה קורה במקרה כזה?
2: נו, זה מה שהוא רוצה?
1: ילכו, כי אני שואל את זה כל מיני אנשים, מהעיתונות החרדית כל אחד אומר לי משהו אחר. ילכו עם ממשלת השמאל כדי לקבל את הפטור הזה?
0: תראה, השאלה היא איך אתה קורא לזה, כן? לצורך העניין, אם נרד את זה, בוא נגיד נרד את זה לרמת האישים. האם המפלגות החרדיות, יש"ס ויהדות התורה, יוכלו לשבת עם איזנקוט כראש ממשלה? התשובה היא כן, חד משמעית כן.
1: אבל זה לא רק איזנקוט.
0: יפה. אז פה זה מתחיל, ופה זה תלוי מה היו כמה קמפיינים ברשתות יהיו מספיק חזקים, בשביל להדוף את זה, בשביל לנסות ללחוץ על זה. אבל כל זמן שבראש עומד בן אדם כמו איזנקוט, ולצערי הרב גם בן אדם כמו בנט, עדיין זה לא נחשב שמאל באופן רשמי, בטח לא ממבט של הרבנים. ואם שני האנשים האלה, עם איזנקוט או בנט, יכולים להביא לרבנים את הדבר החשוב ביותר מבחינתם, שזה המשך לימוד התורה בארץ ישראל, אז הם יכולים איזנקוט ובנט.
1: טוב, אז אתה יודע שאני לא זוכר מי זה היה, אבל העיתונאי החרדי הקודם ששאלתי את השאלה הזאת, אולי מימרן, אמר לי שיערג ובל יעבור, הם לא יעברו לשמאל, אבל זו תשובה מעניינת שלך, אוקיי.
2: הוא אומר שהצד האשכנזי החרדי יכול לעבור.
1: אוקיי.
0: לא, אני לא אמרתי, אבל שוב, תדייקו, זה מאוד חשוב, כי אני מוכן לרדת אתכם ברזולוציות. אני לא אמרתי ללכת עם שמאל, לכן דיברתי על אישים.
1: כן, לא, אני מבין
0: אותם. אתם יכולים לפרשן שאיזנקוט ובנט הם גם שמאל, סבבה, ויכוח אחר, שיחה אחרת.
2: איזנקוט הוא שמאל בהחלט.
1: לא, הבהרת את זה יפה מאוד, שהם יגידו שמבחינתם זה לא שמאל. הבנתי.
2: אוקיי, מני גירה שוורץ,
1: מאוד מעניין מה שאתה אומר, מני גירה שוורץ. תודה רבה לך, תודה רבה.
0: בשורות טובות, אנחנו מקווים שיצליחו איכשהו לשמור על הברית הזו של הימין, כן. החרדים והליכוד, זה דבר חשוב לכל עם ישראל, אין שום ספק.
2: הלוואי.
1: טוב, זהו, סיימנו? טוב, תודה רבה לך, העורך והמגיש שלום מנדל, המפיק אור שירזי, שאנחנו עוד לא סיימנו אותו, טכנאים בר אמור ואסף חנגל, על הדיגיטל איציק זר, מיד אחרינו בשש, התוכנית של אלעד המדי, שהתחמם לקראת המשחק, מצדון שלום הביטוח, מצדון המושבה, שידור ישיר של הפועל פתח תקווה.
2: זה בשמונה, כן.
1: בשמונה, נגד ביתר ירושלים עם אור שירזי.
2: משחק חשוב ביותר, אפשר לומר שיכריע את גורל האליפות.
1: אנחנו מתקרבים, במוצאי שבת זה יוכרע, אלא אם כן...
2: אלא אם כן זה גם כבר היום.
1: לא, אלא אם כן טראמפ יעשה משהו עד שבת.
2: זה סיפור אחר. טוב, דורון, תודה רבה.
1: טוב, תודה רבה לך, שלום.
2: יאללה, ביי.
3: דיווח התנועה בחסות.
4: איזה
3: דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: בכביש מספר 60, עומס מצומת שילו עד צומת אלי. בכביש מספר 1, עומס ממחלף לטרון עד מחלף שער הגיא. בכביש מספר 2, עומס ממחלף גנות עד מחלף גשר השלום. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גן רווה עד מחלף ראשון לציון. סו בזהירות, נסיעה טובה.
6: בחסות.
3: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.

0: בחסות?
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני, במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, רטים באתר העירייה.
2: הלו, צ'רי?
3: אני שומעת.
2: מה זה החלפת תצוגות?
3: במילה אחת, הזדמנות.
4: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
3: נו, מה אומרת?
2: במילה אחת, לרוץ.
4: צ'רי מבית פריזבי.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 21:00 מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332.
7: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
8: יש מלך חדש, ג'ילי מלך נצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
9: ברגעים של אי-וודאות רפואית, אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
10: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
11: למה לא מספרים למיכאל?
12: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
13: הלוואה זה מני טיים.
12: ובמני טיים רק ישראכרט.
14: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
15: יש ימים רגילים, ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול! מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
16: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
17: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
18: מיקרוגל, במחירים הכי נמוכים.
19: אפשר יותר נמוך?
18: מיקרוגל, במחירים הכי נמוכים.
19: אז תגיד מחסן החשמל.
20: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
21: קלי ישראל.
22: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע מדי יום למעל מיליון מאזינים. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר.
21: גלי ישראל.
23: חלום האליפות של ביתר ירושלים חי וקיים, ואם היא רוצה לשמור אותו בחיים, היא חייבת להמשיך לנצח. המשחק המרכזי מחזור 35 פלייאוף עליון. הפועל פתח תקווה מארחת את ביתר ירושלים באצטדיון שלמה ביטוח, ואנחנו עם שידור ישיר עבורכם משם. לעיני אצטדיון מלא ודחיפה של צבא צהוב שחור. האם ביתר תישאר בתמונה עד המחזור האחרון? הערב החל מהשעה 8. אור שירזי וגיא אדרי מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון.
24: האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
0: גלי ישראל החדשות.
3: ערב טוב, השעה 6, באולפן משה שולדרמן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הבהיר לפני דקות אחדות כי הוא נותן למשטר בטהרן להגיע לעסקה עד יום ראשון. עוד ציין שארצות הברית תצטרך כנראה להמית על האיראני מכה גדולה נוספת אחרי שביקשו ממנו להמתין עם התקיפה שתכנן בלילה הקודם. בג"ץ הודיע על החזרת הדיון במינוי רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד לוועדה בראשות השופט גרוניס. בנוסף קבעו השופטים שיש לזמן את הנער אוריאל מקייס ותת אלוף ג' לעדות בפני חברי הוועדה, ולאחר מכן לתת לאלוף גופמן הזדמנות להשיב לדבריהם. היועמ"שית המודחת מיארה הודיעה על הגשת כתב אישום נגד חברת הכנסת טלי גוטליב בגין עבירה של גילוי ופרסום מידע חסוי בניגוד לחוק שבק. מיארה מסרה שההחלטה התקבלה אחרי שבחנה את חומרי החקירה וההליך הנדרש בעניין. גוטליב אמרה בתגובה כי בדעתה לשכנע את חברי הכנסת שחשיפת בן זוגה של שקמה ברסלר נעשתה במסגרת ולמען מילוי תפקידה, והדגישה שעליה לא מטילים אימה. לוחמנו חיסלו לפני שעה מחבל חמאס בהפגזה שביצעו אל עבר העיר חאן יונס בדרום רצועת עזה, כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. במקביל פצעו הלוחמים מחבל חמאס נוסף בתקיפה שביצעו באזור אל בורג' בחלקה המרכזי של הרצועה. שגרירות שמינית במספר בירושלים. נשיא סומלילנד אבד אל רחמן עבדאללה הכריז כי השגרירות של מדינתו האפריקנית תוקם בירושלים במהלך חודש יוני. שר החוץ גדעון סער הגיב לכך ואמר שמדובר בצעד משמעותי נוסף בהידוק היחסים בין המדינות. מספר משפחות שכולות עתרו לבגץ בבקשה לעצור הריסה, פינוי או העתקה של בתי העדות לזוועות טבח שמיני עצרת באחת השכונות בקיבוץ כפר עזה כדי לשמר אותם במקומם המקורי. עוד ציינו כי השכונה אינה מקבץ של מבנה מגורים שנפגעו במלחמה, אלא זירת פשע נגד האנושות שאין ולא יהיה לה תחליף. ועדת הכספים אישרה את תקנות מס רכוש וקרן הפיצויים לחודשים מרס ואפריל עבור עסקים בצפון שנפגעו במבצע שאגת הארי. בתוך כך נקבע כי הפיצוי המלא יינתן לאותם עסקים במסלול מחזורים. כלכלה, בתום יום המסחר במטבע חוץ נחלש שער הדולר ב0.3%, ושערו היציג נקבע על 2.90 שקלים. בנוסף נרשמה ירידה של 0.4% גם במטבע האירו, ושערו היציג נקבע על 3.38 שקלים. ספורט, משחקי המחזור ה-35 בפלייאוף העליון של ליגת העל ייצאו הערב לדרך, שהמאבק על תואר אליפות המדינה נמשך. המוליכה הפועל באר שבע, שמובילה בשתי נקודות, תארח את מכבי תל אביב, ובמקביל תתמודד השנייה בטבלה ביתר ירושלים מול הפועל פתח תקווה. משחקם של הצהובים שחורים מהבירה יועבר בשידור חי וישיר כאן ברדיו גלי ישראל על ידי השדר אור שירזי והפרשן גיא אדרי החל מהשעה 8. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI.
8: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול רדיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. מחר תחול ירידה נוספת במידות החום בליווי רוחות ערות ברוב אזורי הארץ.
11: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI.
8: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
12: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

מוזמן, אתם יכולים להצטרף. ערב טוב, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה, רדיו גלי ישראל. איזה צוות יפה יש לי ואיזה מאזינים מדהימים יש לי, השתבח שמו. ברוכים הבאים לתוכנית הכי בעייתית של הרדיו.

0: לן? כן, איזה כיף, אווירה טובה, חברים, חברות, מאזינות, מאזינים, עם ישראל חי, תקשיבו. אני תמיד אוהב לדבר על עומסי תנועה. היום עומסי התנועה הם חיובים. לא ממליץ לאנשים להגיע לכביש 443, תנסו דרך כביש 1, תנסו דרכים עוקפות ירושלים, בשביל לצאת מהעיר, לא להיכנס. לצאת מירושלים, אני לא יודע כמה אנשים מתוכננים להגיע למשחק היום של ביתר ירושלים, שיתחיל בשעה שקר כלשהו, אני חושב שמונה וחצי. שידור חי כאן אצלנו בתוכנית של המדינה, ברדיו גלי ישראל. בשעה שמונה בדיוק, אנחנו נעביר את השידור לצוות הספורטיבי שלנו, אה? אתם יודעים למה הוא נקרא צוות ספורטיבי, מנחם?
1: למה?
0: הם באו עם נייק. הספורט היחיד. אור שירזי בא עם נעלי ספורט, רץ לעמדה, זהו. זה הצוות הספורטיבי של רדיו גלי ישראל. בעמדה, בורקסים, שתייה, אנשים, ירקות, רטבים, פיצות, הכל יש לנו בעמדה, אפילו מקרר. יש לומר, מקרר. וכל זה נמצא, מה זה ספורטאים, נכון? אבל הלחץ האמיתי לא תלוי בביתר בכלל. הכל תלוי בקבוצה שנמצאת במקום הראשון, ושמה הפועל באר שבע. עכשיו, בואו נסיט רגע לצד את העניין של אוהדי כדורגל ועניינים. ברגע שזה לא בידיים של ביתר, אנחנו יודעים שבחוץ הדיבור האמיתי הוא שהפועל באר שבע עומדת לקחת את האליפות עוד הערב, ואם והיא תנצח. אני אומר, אני רק אומר, שלדעתי, היום מכבי תל אביב לא תצליח. מכבי תל אביב, תקשיב, ברדוגו ועוד מלא אנשים מדהימים שמועדי מכבי תל אביב, היה לנו תמיד את הפייט הזה, מכבי, ביתר, ביתר, מכבי, היום מועדי ביתר ירושלים ומועדי מכבי תל אביב. ביחד. מי כמוך באלים השם, זה מכבי, וביתר, שזה אלוקים, מועד ביתר ירושלים. אז תבינו שתי קבוצות, האם אנחנו נצליח מול בר שבע? בואו לא נפתח פה, בר שבע היא הקבוצה הטובה ביותר בליגה כרגע, בעזרת השם הם יפסידו, ואותו הדבר הם אומרים עלינו, בעזרת השם. תמיד אנחנו מדברים עם בורא עולם, ותעשה להוא לא טוב, תעשה... בורא עולם, אתה אוהד של ביתר? בעזרת השם, אני מקווה שאתה אוהד ביתר, ויאללה, נראה פה שמחה. מיליון איש במדינה הזו צמאים לשמחה מטורפת. גן סאקר בירושלים, מחכה לרבבות אנשים. יאללה, בר שבע, כבר קיבלתם, הכל טוב, יאללה. מה? ברקת צריך להיות רק אחד, ניר ברקת. וואי, וואי, והיא גיסתו. וואי, וואי, תחשוב שניר ברקת אוהד ביתר. אחיו נשוי לבעלים של הפועל בר שבע. לאיזה ברקת אתם שייכים? אפשר לחייג לניר ברקת, אולי ניכנס אותו למשחק? חנה ישר, כן חנה, בטח, בוא נעלה.
1: כבר על הקו.
0: מה, ניר ברקת כבר על הקו, כן. טוב, יהיה מקסים, משפחה מול משפחה, זה מטורף לגמרי. חברות וחברים, שהטובה ביותר תנצח, אליפות יכולה להיות כבר היום של הפועל בר שבע, נקווה שלא, הולך להיות מטורף היום. אז מההתרגשות והלחץ וכולי וכולי, היום אנחנו נעשה תוכנית שאני לא מדבר מילה על כדורגל מרגע זה. קובל עליך?
1: לא.
0: אלי אוחנה, גדול שחקני הכדורגל, בכל הזמנים. כל מיני נתונים וזה.
1: דקה לא החזקת.
0: לא, זה מרגש, תקשיב, זה מטורף באמת היום. שמה אתה רוצה, שאני אתן לך עכשיו כותרות? מה יותר חשוב? איך קוראים לו, המוזר הזה שבגד בקול שלי, נדבר שטויות על פוליטיקאים ממורמרים וכאלה, או שאנחנו נדבר על כדורגל? מה העדפה?
1: כדורגל.
0: יופי, ולכן אני לא רוצה לדבר על ההוא. זה מנחם מן, עורך התוכנית שלנו, הירושלמי המאמן מרמות. שלום מנחם מן, ברוך הבא.
1: ברוך הבא, נמצא.
0: שלום שלום לחנה אהרונוביץ', היפה בנשים, האינטליגנטית והחכמה, שאולי בעזרת השם עוד תשמעו אותה מקריינת חדשות כאן ברדיו גלי ישראל. אולי זה יקרה בקרוב. חנה, שלום.
2: ערב טוב.
0: איך התחושות הכלליות?
2: מעולה.
0: תראי, עד עתיה, אתה חרדי. מה לדעתכם, באינטואיציה שלכם, יקרה? האם הירושלמים ישמחו היום? שואל אותך.
1: כן, יש לנו את סמל המנורה, נראה לי שכדאי שנשמח.
0: יאללה. חנה, מה את
2: רואה בעיתונות? לדעתי גם, כן.
1: אני חושב ששני הקבוצות הצהובות, שתי הקבוצות הצהובות צריכות לנצח היום. מה אתה אומר?
0: יאללה, מכבי. תראה איך אני אעשה את זה. יאללה, מכבי! יאללה! אני לא יודע חוץ מיאללה כלום. יש פה את מכבי, תעשו לי טובה.
1: עמדי, אפילו המיקרופון הסתכל עליך מוזר שאמרת מכבי.
0: אני אגיד לך. אני בדרך כלל אני מדבר עם יעקב ברדוגו, אח שלי בלב, אבל יעקב ברדוגו, למי שלא יודע, אמו נפטרה בסוף השבוע שעבר, ולכן הוא יושב כמובן שבעה. אנחנו נאחל לו מכאן את כל האהבה שיש בעולם ליעקב ברדוגו, כי האיש הזה, עזבו פוליטיקה, עזבו רדיו, עזבו שטויות. זה אח שלי, וזה אחד האנשים הכי מקסימים שאני הכרתי. באישיות שלו, זה אדם כובש במדים. אני חייב לציין פה, ואתם תהיו המליצי יושר שלי, שהוא אחד החברים הכי טובים שלי פה ברדיו. אני רואה אותו, אני מתרגש, אני אוהב אותו. הוא פשוט בן אדם עם לב זהב. והוא אוהד מכבי תל אביב, באנגלית.
1: וואי.
0: איזה אוהד. וגם הוא בלחץ. זה משחק קריטי, ויאללה מכבי תל אביב. אז הייתי בדרך כלל מחייג ליעקב, היה מלמד אותנו שירים. יש אוהד מכבי תל אביב שהייתי בשידור, חבר'ה? יש מישהו כזה שיכול לפנק אותנו ולהגיד שהוא אוהד מכבי? מישהו שולח לי עמד לי, מי המכבי זה? מי כמוך ביתר ירושלים? אוי אוי אוי, מי כמוך באלים השם נהיה מי כמוך ביתר ירושלים? אוהד מכבי אחד, יש פה? בבקשה, הנה הכתובת למשלוח ההודעות, חנה.
2: 058-36-222-03.
0: אוהד מכבי אחד, אוהד מכבי תל אביב. אם יש מישהו כזה, אני רוצה להעלות אותו לשידור. זה חשוב לי מאוד, אני רוצה לפרגן היום אוהדי ביתר, חוץ מאותם בטירוף, בטירוף למשחק הכי, הכי לא בשליטה שלנו. מכבי תל אביב היא זו שאחראית על עתיד ביתר ירושלים בערב זה. בואו נבדק אם יש לנו אוהד מכבי אחד, כן. אוהד מכבי?
3: כן.
0: שלום, אתה אוהד מכבי, טל?
3: אוהד מכבי.
0: יאו, תקשיב. תראה, זה נדיר שקורה דבר כזה. קודם כל, אני אוהב אותך. אני יכול להתחנף אליך רגע?
3: אתה לא צריך להתחנף.
0: חייב, תן לי, תרשה לי רגע. אוהד ביתר, לכם אין מה להפסיד. אין לכם מה להפסיד. היום אתם רגועים. היום אתם אחרי המאמן בחורה, do you want me to? אין לכם את זה יותר. נכון, אין את זה. יש לכם מאמן חדש.
3: כן, מילר, מילר.
0: איזה שם, מילר, יש לו שם כזה של... תקשיב, אני רוצה שיר של מכבי, אני רוצה לשיר פה שיר בשביל להיהוד את מכבי תל אביב הערב בצבועה הכי משוגעת שיש. מה הלהיט הכי גדול שלכם? כי אצלנו יש מאוהב בך, כאילו אני רק אזרוק מילה, האצטדיון נדלק. איך זה אצלכם?
3: יש, תנו כבוד לאלופה, יש השער 11.
0: איך זה הולך? תן לי, אני פשוט לא מעורה. איך הולך השיר הכי מוכר שהקהל משתגע כשהוא שומע את זה במכבי?
3: מהיום שבו נולדתי, אני ידעתי.
0: מהיום
3: שבו נולדתי.
0: ככה קוראים לו? חבר'ה, תחפשו לי בבקשה פה, אם אפשר, את השיר. איך זה נקרא?
3: מהיום שבו נולדתי.
0: מהיום...
3: שער 11.
0: נולדתי שער 11. מה יקרה אצלכם בהלך רוח של אוהדי מכבי? האם אתם באים לפרק את הצורה שלהם, או שאתם אומרים אין סיכוי עם הראיות?
3: 3-1
0: למכבי. אינשאללה, בעזרת השם יתבהיר. אני אגיד זה גם בערבית, אינשאללה. גם בערבית, אינשאללה. איך היא הרסה את המילה הזאת? לא משנה, לא שלנו. בעזרת השם יתברך, אתה צודק, ומכבי זה מי כמוך באלים השם. אתה לא יוצא פה בידיים ריקות. יש לי ארוחה זוגית פה בירושלים, תבחר מה שאתה רוצה, רק כי עזרת לי, ויאללה מכבי! יאללה מכבי!
3: תודה רבה, אין עליך.
0: ביי, כפרה עליך, בהצלחה. ראית מה זה אחוות אוהדים? מכבי תל אביב ואלעד המדין יהיו חברים. תמיד היינו חברים. מי ימי אבי ממני? עכשיו יש מאזינים ששומעים אותנו. נגיד עכשיו איזה מאזינה שמגיעה מכפר סבא. מה הוא רוצה הלא נורמלי הזה? לא נמאס לו מהכדורגל, המשחק הדבילי הזה שבו 11 אנשים רבים מכל קבוצה על כדור. כפרה, המרדף הזה אחרי כדור. וואי, וואי, מה זה עושה פה לכל כך הרבה אנשים בישראל? וזהו, אנחנו לא נדבר יותר כדורגל. אנחנו נכאב לבד את ההיסטריה. טוב, מה שאומר, אני לא עושה את זה בדרך כלל, אבל תאמינו לי שאוהדי ביתר ירושלים איתי ב-110%. אוהדי מכבי, זה בשבילכם.

0: אוקיי? אני אתחקן מני.
1: אני מכיר את השיר הזה, אתה יודע, מאיפה עכשיו אני נזכר, נפל לי הסימון.
0: מאיפה?
1: כשזיו וגלי ברמן חזרו, הם אוהדי מכבי, במשחק הראשון היה סרטון שכבש את המדינה, רואים את שניהם עומדים באצטדיון,
0: כן.
1: וכל אוהדי מכבי שרים להם את השיר הזה, משם אני זוכר.
0: הנה הלב עם מכבי היום, אנחנו עם מכבי. כל אוהדי ביתר, מיליון איש, בום עם מכבי. יאללה מכבי! בוא, אני באמת לא יודע אם יש פה אנשי מכבי בכלל שמאזינים לי. אני חושב שרק יעקב ברדוגו והמתוק טל שהיה פה לפני דקה. יש פה אוהדי מכבי, אם יש אוהדי מכבי, שלחו לנו הודעה רגע, שנבין שאתם איתי. טוב, אחרי שהעברנו את התמונה, כיף לנו, מגניב לנו, אחלה, אחלה, אנחנו כמובן אוהדי בר שבע, לא... זה היה בגלל הפייט. אני מכבד אתכם מאוד, אני גם מאוד אוהב גמלים, עם דבשת, בלי דבשת, גמל... אני אוהב גמלים, נכון? פעם היו גם בצבא אנשים מעשנים קאמל, היו מעשנים את הגמל. הדבר היחיד שהרס לבר שבע את הצורה של הגמלים, זאת קאמל ההיריס, הנעקה. זה הנקבה של הגמל, נעקה. נכון? היא נראית כמו גמל, היא גם... מוזרה כמו גמל, פחות אבל גמל מועיל, היא גם להועיל, היא לא מועילה בכלום, חוץ מלכאלה הפרוגרסיבים המוזרים האלה, in United States. טוב, זה מכבי, אנחנו עם מכבי היום, מיליון איש של ביתר, טלק, אוהדי מכבי. אבל בשמונה וחצי, עם כל הרע שאני עושה, אם ביתר לא תנצח את הפועל פתח תקווה, מה שווה הכל? מאזינות ומאזינים. אפשר לצאת לדרך עם התוכנית של המדינה רגע בשביל הכיף? אתם יודעים שאני... אני באמת מתרגש היום. וזה דבר שהוא... באמת לא נורמלי. יש פה משחקים קריטיים מאוד היום. לכדורגל הישראלי, אגב שזה הספורט הנצפה ביותר בישראל, למי שלא יודע. ואיזה קבוצות. גם הפועל באר שבע, גם ביתר ירושלים, באמת עונה שפו לשתי הקבוצות. שפו לאוהדים, שפו למנהלת, שפו לאוהדי הכדורגל. הגיע הזמן לעשות פה תקו תקו שוויון!

אז זהו זה, ברוכים הבאים לפייט הגדול ביותר בספורט הישראלי היום. מי תהיה אלופה? אם ביתר ירושלים תמשיך את ה... איך אני אקרא לזה? המצעד האדיר של... את הדרך היפה הזו שהם עשו, את מסלול העונה בין הטובות שהיו פה בכל הזמנים. ובאמת מגיע לנו רק בשביל השמחה, בשביל בורא עולם, בשביל ארץ ישראל, בשביל הירושלמים. יאללה אור בבית של בורא עולם, אולי זה יקרה, למרות שזה לא בידיים של ביתר, הכל תלוי בבאר שבע. אם הם מנצחים היום, פיניטו לקומדיה. יאללה מכבי, וואי וואי וואי. יאללה, שיהיה לנו בכיף. זהו, מאזינות ומאזינים, אכלתי את הראש על כדורגל, מספיק.

0: חנה חנה, אהובה שלי, מתנת פתיחה, בואי נתחיל, יש פה מאזינים שאומרים לך, מה אכפת לי מכדורגל, תן לי לקרוע את איראן. גם זה סוג של כדורגל, צריכים לבעוט להם בראש, כמו בכדורגל, לכל החוצפן, איך הם מנסים להדליק את טראמפ, ראיתם? איך האיראנים מנסים להדליק את טראמפ? אף בר היגיון לא יכול לתקוף אותנו. אלה באמת מסוכנים, אז שחק להם כדורגל עם הראש, נכון? מי פוגע מתוך מסוק עם כדורגל בבולה בראש של מוצ'טפרה? אל תפריעו לו באמצע אם הוא עם מישהו, בסדר? אם הוא עם מישהו, תנסו לו להפריע, פוצצו את שניהם. טוב, לענייננו, פעם היה את המשחק 21, אני לא יודע, בגיל שלי, אני כבר ריח של אדמה, אבל כשאני בגיל שלי היה את המשחק 21. זה שמים מישהו באמצע ומתמסרים. הקבוצה מסביב מתמסרת, ומי שבאמצע צריך לחטוף את הכדור. אם תוך 21 ניסיונות, 21 ניסיונות יש לו, אם הוא לא מצליח, הוא עומד עם הגב לקבוצות, וכל השחקנים שהשתתפו שם בועטים טיל, קוראים לזה שפיץ, שאתה בועט עם הקצה פה. מני, זה שפיץ, לוקחים כדור, מנפחים אותו בכוונה. זה איזה משחקים אכזריים היו פעם, אבל פעם היה יותר טוב מהיום, כי אין חרמות וזה, פעם כולם היו ביחד. אתה הולך אחורה, אתה מכוון על השחקן, ובום, שחרר לו טיל. לרוב זה פוגע בישבן, בגב או בעורף. זה מה שצריך לעשות לאיראן. ביבי וטראמפ נגד איראן בקט רגל. איזה רעיון. קט רגל מסוקים. הם משחקים ואנחנו פוגעים בהם מלמעלה. יימח שמם ויבד זכרם, יובד זכרם של שונאי ישראל, אלה שמבקשי רעתנו במחשבתם, בגופם, בנפשם, שהשם ישלם לכם וניפטר מכם כולם. כל שונאי ישראל בארץ ובעולם. ואמרו אל מלך נאמן.
1: אמן.
2: אמן.
0: תודה. טוב, אחרי שהגזמתי עם השגאות שלי, חנה, תני לי בבקשה, תמיד את באה לפה, את מעשירה אותי במתנות פשוגעות. מה את רוצה לחלק למאזינים וניתן את זה לחמישה מאזינים?
2: אפשר.
0: יאללה, כן. דברי אליי.
2: אז יש לנו דבר ראשון, בוסה, מתנת האתר פרפיום אייל, ובנוסף ניתן גם שני בקבוקי יין וינטג', אחד אדום, אחד לבן, מתנת תקווה ירושלים שבמשכנות שעננים. אגב, מרכז המבקרים שלהם בתחנת הרוח מונטיפיורי. בנוסף, אנחנו גם נעניק לכם זוכריות אורתופדיות יוקרתיות במיוחד מתנת רשת ראיתי הראל, וניתן לכם גם 200 שקלים למימוש בכל סניפי הפירט האדום שבירושלים.
0: זה אני מתחיל איתך בשריקה. איך את עונה לי על זה? כמו שאני אגיד לך, אני אוהב אותך, ואת אומרת לי...
2: קח מספר תמתין.
0: יופי, ואם אני עושה לך...
2: קח מספר תמתין.
0: הסאונד שלך גרוע, נשמה. טוב, זוהי חנה אהרונוביץ', זה מנחם ענה יקר. מני, תשמע, כפרה עליך. בא לי לחלק את המתנה הזו. חמישה מאזינים, אבל אנחנו מדברים מהלב. מי אתם, מאזיני התוכנית של המדינה? כי אני כל חיי רגיל, ירושלים, ביתר, מי אתם רוצים שתיקח אליפות? ביתר או הפועל באר שבע? אני מדבר פה לאנשים שלא מדברים לכדורגל בכלל, זה לא מדבר אליכם. כדור, רגל, כדור, רגל, כדורגל, כדורגל. אם אתם לא בעניין של כדורגל, תבחרו שם. ביתר או הפועל באר שבע? ביתר זו ביתר ירושלים, פועל באר שבע זו הפועל באר שבע. מי אתם חפצים? איזו קבוצה אתם חפצים שתיקח את האליפות? מהלב, זה לא משפיע פה על כלום, כי זה לא אני מחליט, זה המחשב. חמישה שמות יוקפצו פה ותקבלו את המתנות. וואו. חנה, מה הכתובת למשלוח ההודעות, והאם צריך שמות בתוכן ההודעה?
2: לא, לא צריך הפעם, ו-058-36-222-03.
0: את פנטרה, תקשיבי כפרה, בואו נבדוק מי איתנו. האם אתם בעד ביתר או בעד הפועל באר שבע? מעניין.
3: לא, לא הפנטר הזה. שים לי...

0: וואו, איזה וואו. טוב, זה אייל ביטון, הלו אייל גולנד, עם השיר פנטרה, וסתם, תזכורת קטנה, זה להיט ענק של אייל גולנד, שתדעו, מה שכן, באותה תקופה הוציאה נועה קירל את השיר פנטרה שלה, אתם זוכרים? הוא נכנס לאולפן, בדקה, בוא נעשה משהו מגניב, בום, יצא להם הלהיט הזה, אתם מבינים, כאילו, מזל זה מזל, מוזיקה טובה, וזה. עם ישראל אוהב מאוד מוזיקה ים תיכונית. זה נקרא ים תיכוני, לא מזרחית. אוי ואבוי, כי אז הקפלניסטים יגידו, אהו זה לא... יאללה, יאללה. אבי גרינפלד אומר לי, מה קרה לך, אני אוהד מכבי רק בכדורסל. אוקיי. אני, מה שאני צריך זה, א', אני שם לב שהיום מאזינים לא משתפים איתי פעולה בעניין הזה של כדורגל, אתם שמים לב? אני נותן פה אחלה מתנות מני. מה, יכול להיות שהם לא אוהבים פה כדורגל ואני סתם אוכל פה את הראש בצורה לא נורמלית?
1: יש כאלה.
0: בוא, אני רוצה לנסות עוד פעם. אתה יודע מה, חכה רגע. תעשה רגע קאט להכל. מאזינים, מי ששלח, שלח, שכחו רגע מזה, זה משהו פה לא הגיוני. כי אני לא רואה שיתוף פעולה שלכם, ואני רגיל פה לים. ים זה ראשי, זה קיצור של ירושלים. תקשיבו רגע, יש פה קטע. כשאני מדבר על כדורגל, אנשים בורחים. יכול להיות שהם לא הקשיבו לי כי אכלתי את הראש? בואו נבדוק משהו אחר. המאזין המאה ששולח לי או את השם ביתר ירושלים, או הפועל בר שבע, אוקיי? אני רוצה לדעת מי משתי הקבוצות מועדפת עליכם בשחייה לאליפות. עכשיו נגיד אתם שונאים את הימין. אז אתה לא תבחר ביתר. אתה שונא אותנו, הירושלמים, הטופ של העולם. לא בא לכם, אתם מקנים בנו, תרשמו, קבוצה אחרת. אם אתם שרופים על בר שבע, אתם רושמים, הפועל בר שבע. פשוט מאוד, איזו קבוצה אתם רוצים שתזכה באליפות. בלי קשר להיותי ירושלמי ולא בקשר להיותו בר שבע. כולנו כאן למענכם. המאזין המאה, במסגרת ההגרלה הזו, מקבל ממני בוסם, מתנת האתר פרפיום IL, ומוצר חשמלי לבחירתכם, מתנת צומת חשמל, הסניף שנמצא בתלפיות, ברחוב התנופה 19, אצל ניסים, יד חרוצים 16, רגע, שכחתי.
1: יד חרוצים
0: 16,
1: 19, פינת התנופה, כן.
0: סליחה. יד חרוצים 19, פינת התנופה.
1: יפה מאוד.
0: סניף אחד, מרשים לגמרי, מוצר חשמלי. עכשיו, גם אם אתם לא בעניין כדורגל, עכשיו אולי אני רק רוצה לדעת שיש איתי מאזינים, שזה לא אני, אמא שלי, מנחם וחנה מאזינים. זה לא יכול להיות, אני יודע שהשעות האלה נוראיות, אבל היי, אנחנו רגילים פה למשהו. זהו, מה השוחד שתקבלו ממני? וואי וואי, איך אני אוהב את טלי גוטליב, אולי נפריע לה? איזה... מה עושים לה? מישהי מפוטרת שעדיין יש לקוח. יועמשית. מפוטרת כבר, מני? היועמשית?
1: מזמן.
0: אז כאילו, מה היא עוד, מה? למה היא בזבזת פן וזה, ודלק, ואנשים, וכיסא, ולמה, למה כל הרעש הזה על טלי גוטליב? וטלי גוטליב תנצח. רס בן אנם, טלי גוטליב מייצגת את הטוב בישראל. אולי אני צריך לפוסט עוד מעט, אבל בינתיים, או הפועל בר שבע, או ביתר, מי העדפה שלכם? הנה הכתובת, בבקשה.
2: 058-36-222-03.
0: תסביר את מה שאמרתי ביידיש, אולי הדוסים שהם אוהדי כדורגל, אבל הם לא אומרים שהם מאזינים לעמדי, אולי יבוא מהם...
1: אינסביל ויסנבוס מייננן, גבר גייד גיווינן, נמן דה אליפות, ביתר ירושלים, עודר הפועל בר שבע, שיק צרן דה צ'י, וצינום הטלפון, אפס פינבחט, דרי זקס, צווי צווי צווי, אפס דרי, אינסוורטנק.
0: איך אומרים תודה?
1: אדנק.
0: אדנק. אז אם כבר אמרנו אדנק, יש לי סינגל חדש של אופק אדנק, שזה אדנק, אבל מה אכפת לך? אופק אדנק ביחד עם עדן חסון ואגם בוחבוט. אדנק זה תודה ביידיש. אז הנה אופק תודה ביחד עם עדן חסון ואגם בוחבוט, השמעת בכורה לסינגל חדש. האם אנחנו נגיע למאה המאזינים בסוף השיר? כי אנחנו רגילים להמון, להרבה יותר. בואו נבדוק מה יכול להיות. בסוף השיר אני מחייג למאזין המאה ומעניק לו את המתנה.

0: Yeah. לפני שנצא להפסקת הפרסומות, הנה הטלפון שלנו. זהו, נלחצתי לרגע, אמרתי לעצמי, מה? אין מצב, מה, אני לא אגיע למאזין המאה בעניין? הנה הטלפון, בואו נבדוק.
1: הלו.
0: שלום, אחי. זה עמדי מהרדיו. מה נשמע? שלום, שלום ממקום של כוח. אני בכל זאת ימני, תרשה לי לזרוק את מה שאני אוהב, בסדר? כי מיקום המדינה ועד היום אכלו לנו את הראש, שמאלניאדה, הזויה, ושיחקו לנו במוח יותר מדי, כולל בתוכניות בידור. פה אני רוצה לפרגן לימנים. אתה מרשה לי לומר שאני ימני? אני מצביע ימין, ובעזרת השם, אני עושה גם שרירים ביד שמאל, אני עושה עכשיו שריר, כי אנחנו רוצים לנצח בבחירות 80%. אם לא יהיו 80 מנדטים לליכוד, אנחנו גועל נפש של צד ימני חלש, עלוב שלא יודע לצאת, וימני שלא יוצא, לא יוצא לבחור, הוא בוגד. עכשיו בוא נמשיך מפה. כמה תביעות אני אקבל על מה שאמרתי עכשיו?
1: העם איתך.
0: העם איתי, אבל העם הקובעת, אתה מבין? העם איתי, אבל העם המחליטה. מה עושים? טוב, לא משנה, מאיפה אתה בארץ, יפה תואר?
1: אני מירושלים.
0: אחי, מאיפה?
1: תלפיות, ארנונה.
0: וואו, איזה הבדל בין תלפיות לארנונה. מי שלא ירושלמי, זה כאילו אומר, יש ארנונה ויש תלפיות, זה שני מקומות שונים. אז אתה בארנונה, אני מבין.
1: נכון.
0: מה אתה עושה בחיים, אחי?
1: אני מתעסק במחשבים, מערכות מידע.
0: איך התוכנית שלנו באוזניך? סבירה? נחמדה?
1: מעולה. שנים אני כבר עוקב אחריך.
0: איך אני אוהב אותך? תן לי בבקשה שיר שאתה מאוד רוצה לשמוע.
1: אני, זה התחום שלך, משאיר את זה.
0: אין בעיה. לועזי, עברי, מה יותר מתאים לך?
1: עברי.
0: אוקיי. אני שמח לבשר לך שאתה מאזין בזבט, אקזקלי. פוינט על המאה, קיבלת בוסם, מתנת האתר פרפיום איי-אל, ואני לא אגיד שרשמת ביתר בניצחון, בסדר? כי זה לא יפה.
1: תודה רבה.
0: אוהב אותך ליאור, תודה רבה לך, יקירי, להתראות. איזה יופי, איזה איש נחמד, ראיתם? ארנונה, תלפיות, מה שאומר שמיד לאחר הפסקת הפרסומות. יש לי פה סינגל חדש בהשמעת בחורה של מישהי שאתם מאוד אוהבים, קוראים לה תמר ריילי. סינגל חדש, אצלנו.
2: התוכנית של אלעד המדי בגלי ישראל.
3: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני, במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, רטים באתר העירייה.
2: הלו, צ'רי?
3: אני שומעת.
2: מה זה החלפת תצוגות?
3: במילה אחת, הזדמנות.
4: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
3: נו, מה אומרת?
2: במילה אחת, לרוץ.
4: צ'רי מבית פריזבי.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332.
7: Yes I do. בתכשיטי צבן. טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים. כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
8: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח. נצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
9: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם. עם ג'יקה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
11: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חיו וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
12: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
13: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
12: יש מזגן ויש

0: מה שנקרא משחק הקובייה. אנחנו הכבנו מתנות, מני, בוא תציין את רשימת המתנות שמתחבא ברובריקה אחת, שהיא בדיוק כמו המשחק צוללות, לוקחים אות מאלף ועד יוד, שזה 10 אותיות, ואת המספר מאחת עד 10, דהיינו נגיד גימל 6, סבבה? יופי. למה אמרתי גימל 6? אתמול בתחילת השידור, אם יודע, אתה בונה על משחק שירוץ ומאזין, שתיים, ולהכניס קצת ללחץ, אווירה טובה, אנרגיות, עולה מאזין אתמול בתחילת השידור, גימל שש.
1: אחד.
0: מה גימל שש? המתנה הייתה גמר לי את התוכנית אתמול. אבל איך אני מאושר שהוא יצא מאושר? אז הנה גם היום אנחנו ממשיכים. אגב, אתמול כבר התחלנו. יש לנו פה רובריקה אחת, שמחולקת ל-100 רובריקות קטנות, כמו שאמרתי, מא' עד יוד ומ-1 עד 10. תצליבו עוד ומספר, בואו נראה אם המזל איתכם. אלו הם המתנות שתקבלו אם פגעתם בזפט. דהיינו, בול, הנה הכתובת.
1: אז קודם ככה, פרסים הם עקבי ירושלים, זוג בקבוקי יין.
0: יהיה וינטג', יינות של הסמכות, זה עקבי ירושלים הטובים ביותר בארץ.
1: נכון, המוצר השני, הדבר השני זה המוצר חשמלי.
0: לבחירתם, בוחרים מוצר חשמלי לבחירתכם, מתנת צומת חשמל, הסניף שנמצא ברחוב, התנופה, 19 פינת ההסתדרות. סתם זרקתי פה שמות.
1: יד חרוצים, 19 פינת התנופה, יום אחד הוא ילמד. המתנה השלישית זה בוסם.
0: מתנת האתר פרפיום IL.
1: נכון, זה המתנה הרביעית, זה ערכת על האש, אין להם גם משהו לאכול.
0: תגיד, הנורמל, דודו טופז לא היה מחלק דברים כאלה, והיה לו רייטינג של 100% בטלוויזיה. אני אלעד המדיה שרק 200% רייטינג ברדיו, ואנחנו מחלקים יותר טוב. מה זה אומר? שאנחנו האליטה.
1: אז כל 4 מתנות האלה, תשלחו את המילה משחק ל-058-36-222-03.
0: תודה רבה. I am צ'חצ'ח, and I'm proud to be the צ'חצ'ח of the elita. Because the elita is not the other side, it's the Jewish side of the ימין.
1: The Chachchachim.
0: The Chachchachs, yes. This is Dudu Topaz, who called me Chachchach. All right. רוצים לדעת מהעין האנגלית שלי?
1: לא.
0: אוקיי, אם קבלו מי שתעשה לכם טוב על הלב, אני בטוח. מכירים את תמר ריילי?
2: ברור.
0: מה השיר הכי גדול שלך, חנה?
2: חנה וחיבה.
0: חנה וחיבה. תני לנו אותו רגע.
2: תגיד, איזה להיט.
0: בקיצר, היא הוציאה סינגל חדש והיא חברה מאוד טובה שלנו. אתם לא מאמינים, קבלו את זה.
3: שלום לכולם, אני מקווה שכולם מחייכים. כאן תמר ריילי, אני מתרגשת לשתף אתכם בסינגל החדש שלי בתוכנית של המדינה של אלעד המדי.
0: קבלו את אמן, אמן, אמן.

0: איי, תמר ריילי. בכלל השם המשפחה שלה זה לא ריילי, היא ריילי רייזנגר, אם אני לא טועה, נכון? מה השם המשפחה שלה? רייזלבר, לא זוכר מה השם, אבל היא קיצרה את זה לריילי, שזה יבוא קצת יותר פשוט למאזינים. תמר ריילי, אני אוהב אותך ממש. אנחנו נשמע גם את בחיבק, בא לי ככה בשביל לפרגן לה. אבל בואו נגיד שקודם כל, שלום, ממקום של כוח ואהבת ישראל לסיגל. שלום סיגל, ערב טוב.
1: שלום, שלום.
0: מה העניינים?
1: בסדר, מצוין, מה שלומך?
0: איפה תפסתי אותך?
1: בדרך לקרני שומרון.
0: אה, גרה בקרני שומרון, אני רואה את התמונת וואטסאפ, אני לא יודע מי את.
1: לא, אני גרה בקדומים.
0: אה, בקדומים.
1: אבל אני בדרך לקרני שומרון.
0: בתמונה בוואטסאפ, מי את? יש שם תמונה עם איזה 4,000 אנשים.
1: מי אני? בחורה נחמדה.
0: לא, בתמונה, בתמונה.
1: גרה בשומרון המאמם.
0: בוואטסאפ, בוואטסאפ, בתמונה, מי את בתמונה שאני יודע?
1: אה, בתמונה אני
0: האמא. אה, את האמא? בונה, תשמעת כמו הילדה, את האימא כאן.
1: אני עדיין ילדה, מה לעשות?
0: לא, זה גם אני. גם אני, גם אני. יש לנו גיל כזה שאנשים עוד לא מבינים, אתה מתבגר, זה רק הגוף הופך להיות כמל. הנפש שלנו, אני כמו
1: בשתי... אבל תודה, כבר היה שווה.
0: כן. טוב, את גרה בקרני שומרון, שזה...
1: אני גרה בקדומים.
0: בקדומים, סליחה, והולך לבקר בקרני שומרון. ספרי על עצמך, מה את עושה בחיים, ממה מתפרנסת?
1: אני גננת לחינוך מיוחד.
0: שתהיי בריאה. אני אוהב אותך, אני יכול להגיד לך את זה?
1: תודה, איזה כיף לי.
0: את אחות משובחת ובת יוצא דופן של בורא עולם. אוהב אותך, מה
1: אגבו. תודה. עכשיו, תודה, וכיף לשמוע את התוכנית שלך.
0: אשרייך, איזה זכות. מא' עד י' מאחת עד עשר, תבחרי אות ומספר ובהצלחה לך.
1: כן. ג'
0: ג' זה טוב.
1: ומספר שבע.
0: ג' שבע. תראי, בואי נגיד לך משהו. המספר הקודם היה ג' שש. אז קרוב לוודאי כזה שאני אהיה קצת נוחל ואני אלך על מספר אחר או להרחיק טיפה. זה היה רמז, לא מעבר. אבל את כזו מהממת. יש לך ארוחה זוגית בירושלים, תבחרי איפה שאת רוצה, עד ובן הזוג שלך מגיע לכם, אתם מדהימים ואני אוהב אותך. תודה רבה לכם.
1: תודה, איזה כיף, תודה רבה.
0: ביי, במילה. בואו נגיד שלום למאזין הנוסף, שלום למיכל, מיכל? מיכל, שלום מיכל. מה העניינים?
2: מה נשמע?
0: איזו יפ וואו, מי זה היפה הזה שאת שמה את היד על הלב שלו?
2: זה הרוס שלי, אנחנו מורסים.
0: אתם רק מורסים, אתם עוד לא התחתנתם. מגניב.
2: לא, כן, עם קצת זמן.
0: מתי הוא שם את הטבעת? מתי זה?
2: מתי הוא שם? בפברואר.
0: אתם מתחתנים? איזה חכמת. מי שמתחתן בחורף חכם יותר.
2: לא, לא, הוא הציע לי בפברואר, אנחנו מתחתנים במאי.
0: איזה גמור אני, איזה גמור. הרס לי את כל מה שרציתי לומר. אמרתי זוגות שלא רוצים שיפרקו אותם בכסף, תתחתנו בחורף, זה התקופות הכי טובות לאירועים. כי בקיץ, אני לא רוצה להרוס, אבל אני 30 ומשהו שנה די-ג'יי באירועים. גם היום, אגב, יש לי אירוע מדהים בירושלים של רן, אני מעבר זה לא יכול להגיד כלום, כי הוא לוחם רציני. אני רוצה לומר למאזינים שידעו, בקיץ מפרקים אתכם כמו שמחרטטים אתכם שביום חמישי צריך לשלם יותר כסף באירוע. למה? מישהו יכול להסביר לי את התופעה? כי ביום חמישי נשארים יותר מאוחר. מה אתה אומר? אין קניות בשבת, שבת חתן לאנשים? אין. עובדים עליכם בעיניים. עדיף בחורף, תחתנו בחורף, יעשה לכם הרבה יותר טוב מכולם. איך הייתי? בסדר?
2: מצוין.
0: איפה את מתחתנת? אגב, בואי נשוויץ, איפה את מתחתנת?
2: בגבעת ברנר.
0: אוי, זה מקום מדהים, גבעת ברנר. וואו, וואו. כל הכבוד, יאללה, מזל טוב. תוך כמה זמן התאהבת בו? הוא הציע לך ניסויים, הוא הציע לך חברות. תוך כמה זמן התאהבתם?
2: אנחנו כבר 8 שנים ביחד.
0: דאם! 8 שנים? למה הוא משך אותך ככה? תהי לי את הטלפון שלו, כתובת, אני מבטיח לך שהוא... אני מבטיח לך שהוא יתחרט על זה. טוב, קודם כל, את ממש מהממת, מה עושה בחיים?
2: אני עצמאית, אני ירמנית ציפורניים ומדריכה בתחום.
0: איזו אלופת עולם. תגידי, גברים עושים ציפורניים היום באמת? כי אני רואה כל מיני, אני לא רוצה להגיד מוזרים, אבל בכל זאת יצא לי, שצובעים את הציפורניים בשחור. תגידי, זה, קודם כל זה לא גברי בעיניי. זכות אדם לעשות כל מה שהוא רוצה, אבל בעיני אנשים כמוני זה גועל נפש. האם גם גברים באים אלייך?
2: גברים פחות, אני בעיקר מעבירה קורסים, אבל יש בעיקר, גברים בעיקר מעריכים את האומנות, זה כן.
0: אז את אומנית ציפורניים, את לא בונה ציפורניים ברגע, זה אומנית.
2: אני אומנית, אני מציירת את כל הדברים המיוחדים והמשובעים על הציפורניים.
0: רגע, זו את מיכל פרידמן המוכרת? זו את של הציפורניים הטובה ביותר בישראל?
2: זאת אני.
0: וואו, חבר'ה מחיאות כפיים! אומנית ציפורניים. איך מגיעים אלייך? איפה את גרה?
2: אני נמצאת בראשון לציון.
0: ואיך מגיעים אלייך?
2: אפשר לכתוב באינסטגרם מיכל נייל ארט, וככה מגיעים, אפשר לראות שם את כל הדברים היותר משוגעים ומיוחדים שלא רואים.
0: תפתחו גוגל, תרשמו מיכל נייל ארט, אומנות הציפורניים, ואתם תכירו אישה שהיא הטובה ביותר במדינת ישראל. זה לא ציפורניים עכשיו באים לעשות דונלד דק באמצע. אומנית ברמה גבוהה, יכולה לעשות לכם ציפורן זרת לגברים, לאלה שמחטטים באף עם הזרת.
2: אני יכולה לעשות לך
0: לרדיו. חנה, אולי נשתף איתה פעולה, נשלח אנשים אליה ונעשה איתה בלגן גדול בראשון לציון. מה את אומרת?
3: רעיון מעולה.
0: אנחנו נעשה את זה. בינתיים, מיכל, כפרה עלייך, תבחרי לנו אות ומספר ובהצלחה.
2: שין 9.
0: אין שין, יש מאלף עד יוד ומאחת עד עשר.
2: אלף עד יוד, אלף עד יוד.
0: אלף עד יוד, כן.
2: אז דלת 9.
0: דלת 9. חמודה, תקשיבו, תקשיבו. מני שתוק. חנה גבת, שתקי. עמדי גבתה תשתוק, לא אומר כלום. זה לא שם, אבל כתוב פה קריות. מה שכן, זה היה רמז. יש פה קריות, מתנת ראיתי הראל, קריות שהן אורתופדיות, בשווי מינימום 600 שקל, שזה מטורף. את הולכת לישון ולחלום סוף סוף. כמו שצריך.
2: וואו.
0: וזהו, ואני אוהב אותך. אנחנו עוד נדבר. תודה רבה לך, נשמה טובה.
2: תודה רבה, תודה.
0: להתראות. ביי ביי. איזה משחק יפי זה. תקשיבו, אנשים מכל רחבי הארץ, כפרה עליכם. זהו, השעה הראשונה מסתיימת. אני רוצה להשמיע לכם את השיר הזה של תמר ריילי. אתם ממשיכים לשלוח את המילה משחק. 058-36-222-03. אנחנו התוכנית של המדינה, ואתם על רדיו גלי ישראל. תודה.

0: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
2: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
3: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
4: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי, רק היום עד 21:00. מחכים לכם בסניפים, חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות, תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, מ$3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם, קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי, פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
11: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8090.
12: מגן מומחים נלחמים בשבילכם,
13: כוכבית 8096.
14: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
15: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
14: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
16: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
17: אפשר יותר נמוך?
16: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסני חשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: חזרנו לכם אל השעה השנייה, אתם על התוכנית של המדינה, רדיו גלי ישראל. יום שלישי היום, וכמו שאנחנו מאוד אוהבים, פעמיים כי טוב, פעמיים מוזיקה, פעמיים אנשים מהממים, מנחם מן, תגידו תודה רבה לחנה אהרונוביץ', שעה קודמת הייתה מופלאה, קוביית הפלא יוצאת לדרך כבר עכשיו. כל מי שמעוניין לשחק את המשחק שלנו ולהשיג את הפרס הגדול, רובריקת קוביית הפלא, לא יודע למה פלא, אבל שיהיה, מאלף עד יוד ומאחת עד עשר, מצליבים עוד ומספר, אם המזל איתכם, הפרס הגדול יכול להיות שלכם. איזה משחק, איזה כיף. הנה הכתובת למשלוח כל ההודעות בתוכנית שלנו, 058-36-222-03. שלחו את שמכם ואת המילה משחק, זה חשוב מאוד. אז כמו שאתם יודעים, מחצית שנייה יוצאת לדרך ממש ברגע זה. עמיחי מעון המאמם, הוא שופט המשחק, ביני לבין מנחם מן וחנה אהרונוביץ'. אנחנו מולכם רק בטוב. כל תוצאה תהיה ניצחון לשני הצדדים. ברוכים הבאים לשעה השנייה. מדי, תפסיק לאכול את הראש. קבלו את הבקשה הבאה.
1: אלעדי, הגבר, שים אף של גיבורי על. כל החברים המלואימניקים הגברים, חברים שלי. שים אף של גיבורי על.
2: אז המורה לתנך בגבעתי,

העובדה. אחי האיש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצוע. מנהל את הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה.

אפרופו שירים מדהימים שאתם מבקשים מאיתנו כאן ברדיו, כמובן נזכיר לכולם, כל מי שמקשיב לתוכנית שלי הוא אינטגרל משפחה, הוא חלק מאיתנו, כי אנחנו המשפחה הרדיופונית הגדולה בישראל. ככה זה כשאתה משדר ברדיו גלי ישראל, ורוב עם ישראל איתך. תודה רבה לכם. 058-36-222-03, זוהי הכתובת לכל הודעה שתרצו לשלוח, אבל במיוחד לבקשות השירים. בקשות השירים, הודעות קצרות, מתורבתות, מנומסות, כל שיר שאתם רוצים לשמוע, תבדקו אותי. שוב, 058-36-222-03.

איזה כיף, איזה כיף. היום זה מיוחד, היום מנחם הוא זה שמאיים עלינו. היום אנחנו באיומים מגניבים לגמרי. עמד, יפתח את המיקרופון, תדבר, הוא אומר לי. למה אני צריך לדבר? שיזהו שאתה זה לא אני. לי קוראים אלעד עמדי, תקשיבו למנחמן. יופי, זה השקט המפחיד. מנחם, סליחה, הנה שיר.

מאזינות ומאזינים, לפני שאנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, אני רוצה להעניק לכם שיר מטורף לגמרי שאתם כל כך אוהבים. אתם יודעים מה? בואו נעשה משהו אחר. מנחם. כמה אני אוהב את האיש הזה. תשמע, יא הדוסי האהוב שלי, תבחר שיר, אבל מהשכל שלך, מהידע שלך, שיפרק לעם ישראל את הצורה עכשיו בצורה חיובית. הלאה, בואו נבדוק. 5, מה? אל תגיד לי, רגע, רגע, הוא בלחץ, רגע, שנייה. מני, אתה בסדר? יופי. 5, 3, 4, 1, 2. הלאה, כן, אין לי ליבה, שים שיר.

0: התוכנית של אלעד אמירי.
1: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
3: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
6: אוי, זה כיף, אמן, נו די.
5: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-50,000 שקלים.
6: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כאן איך הנוגעים.
7: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. ברגעים של אי-וודאות רפואית, אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
8: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
9: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332.
10: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
11: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
10: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: חזמה.
1: חזרנו לכם מהפסקת הפרסומות, מאזינות ומאזינים. שוב אני מזכיר לכם, בקשות השירים. זה קטע, שומעתם כמה שירים מדהימים, מאזינים מבקשים? עושה לי טוב על הלב. תמשיכו בכיף, 058-36-22203, ונעשה עוד משהו מיוחד. ואם ואתם ביקשתם שיר ושידרנו אותו, אתם מקבלים ממני ארוחה זוגית, חומוס אליהו, קניון רמות אצל ניר, דאבל גבר, או בעברית, גבר גבר. צאו לדרך, אני ממתין. מני... תפציץ פה בפליי.

0: אני מזכיר לכם את קוביית הפלא, 1 עד 10, א' עד יוד, אות ומספר, מצליבים אות ומספר, אתם והשכל שלכם והאינטואיציה שלכם והזיכרון, אם בכלל, אם אתם תעלו על קובייה שמאזין כבר נתן אותה לפני, מבעוד מועד, אתם תהיו חייבים לי פרס. קיצור, אני אוהב את המשחק הזה בצורה קיצונית. יאללה, הנה משחק הקובייה, 1 עד 10, א' עד יוד, כל מי שמעוניין שלחו את שמכם ואת המילה משחק. מה, שוב אני צריך לחזור על הכתובת? אלק, מני, מני, אני מבקש ממך, בבקשה, תן לי את המספר גם ביידיש וגם בעברית, תתחיל ביידיש.
1: 058-36-222-03.
0: Hold your horses! ביידיש.
1: 0-4-3-6-2-2-2-0-3.
0: מיד לאחר השיר הבא, אנחנו גם נסביר ביידיש על המשחק שלנו למאזינים. מני, תן לי בפליי! אם הייתי פלסטיני זה היה בליי. לא משנה. פליי, פליי בפ. בפ.

0: life.
1: איזה שיר יפהפה, נכון? אשריכם כולם. רק עכשיו הדבר המיוחד הוא שאני תמיד נהנה לשמוע חבר'ה ישראלים, יהודים טובים, כמו מנחמן, האלוף. תסביר להם על משחק הקובייה, ביידיש נרך, אתה עושה את זה מבלי שאני אצחק.
2: אז הוא, אינזר מוסגפלט הקסטל. תן להגיד. אינזר מוסגפלט הקסטל, וסדורטן ליג דה גרויסה פרס. אין דף ויסן וכה קסטל אינזר מוסגפלט. אין קשיק נערן, אין קרה נומן. מיד דבורק משחק. צידה נומר טלפון 0 מנבח, דרייזקס 2220 דריין. גיינר אוף שפיל מיטינס. אין דף מוסוויל, אויבינג ויל מצליח זן אוסוויל דריכטיגי קסטלינג, בקימן הפרס, יחזוגנג, צילו אינצח, שווה.
1: וואו, אני חושב שהוא עכשיו פה סגר עם אשתו איזה טיול לחול, אין לי מושג על מה הוא דיבר. מני, זה היה טיול לחול מה שאתה עכשיו, אתה סגרת קומבינה במלון בכלל? אי אפשר לדעת, פינבח, צפינבח, תן לי פינבח, תן לי בלי, בלי, סימפלי, יאללה נו.

0: אתם על התוכנית של המדינה כאן ברדיו גלי ישראל, ובכל פעם שאני אומר רדיו גלי ישראל, תמיד יש מאזין או מאזינה שמבקשים ממני לדעת מהם התדרים של הרדיו. אלו הם התדרים, שלושה יש. בכל אזור בארץ, תבדקו מבין השלושה מה עושה לכם הכי טוב. אני אעזור לירושלמים. 106.5 FM זה אתם. 89.3 FM אנשי דרום ואפילו בצפון. והתדר המרכזי שלנו הוא 94 FM. רדיו גלי ישראל. עכשיו אנחנו חלק מתוך המערכת, אבל איזה חלק מגניב אנחנו? יפה מאוד, זוהי התוכנית של המדינה. ואם אתם לא מאמינים שאנחנו כאלו מגניבים, many simply.
1: הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבלך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

זהו, עד כאן התוכנית שלנו להיום. מקווה מאוד שנהניתם. אנחנו חוזרים אליכם מחר באותו מקום ובאותה השעה. חמישי, אני מזכיר לכם, אנחנו לא משדרים, זה ערב חג שבועות, ולכן מעכשיו כבר אפשר לומר לאנשים חג שמח, כפרה עליכם, שנדע רק בשורות טובות. תודה רבה לחנה אהרונוביץ', תודה רבה למנחם מן העורך, תודה רבה לטכנאי שלנו עמיחי מעון היקר שחזר אלינו. איזה גובה, 2, כמה אתה? 2 מטר ו-2? תמיד אצלו יותר קר, שאצלנו חם הוא קר, שאצלו חם אנחנו גמורים. בקיצר, יאללה, ביי, מיד אחריי יפת התואר, המוכשרת והאהובה, מגי, אוהב אותך.

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
3: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו, בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
4: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני, במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
8: לא מאמינה.
7: איפה אני תופסת אותך?
8: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
7: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
9: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332.
11: תנורים במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: תנורים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: גלי ישראל.
15: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע מדי יום למעל מיליון מאזינים. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר.

0: המשחק המרכזי עם אור שירזי וגיא אדרי.
1: ערב טוב לכם, ברוכים הבאים למשחק המרכזי, שידורי המשחקים של ביתר ירושלים. או, מספיק, מספיק, תודה עם הווליום. כאן אצלנו בגלי ישראל, הערב הפועל פתח תקווה מארחת את ביתר ירושלים באצטדיון שלמה ביטוח. מי שיודע, ידוע בכינויו אצטדיון המושבה, אבל אנחנו נלך על השם הרשמי, אצטדיון שלמה ביטוח, כאן בפתח תקווה. זאת במסגרת ליגת העל בכדורגל, ליגת ווינר, מחזור 35. כאן איתכם הערב בעמדת השידור שלנו, אנוכי, השדר אור שירזי, הפרשן לצידי הערב גיא אדרי, עוד מעט נפנה אליו, הטכנאי איתנו פה באצטדיון, ליאור דורנשטיין בהופעת בכורה, בהצלחה יקירי, והטכנאי באולפן, בר אמור, תודה גם לך. אנחנו עם שידור ישיר, כמובן, בכל התדרים של גלי ישראל, ברדיו, ב-FM, 94, 106.5, 89.3, ביישומון, אפליקציה בלעז, גם שידור חי בדף הפייסבוק ובאתר, אתם יכולים למצוא, לשתף, מה שאתם רוצים, אנחנו שם עבורכם. קיבלתי הרבה מאוד הודעות מאוהדים ששאלו על השידור וזה, אז אנחנו פה, אנחנו כאן עבורכם, אתם יכולים למצוא אותנו, גם מילואימניקים וחיילים, תאזינו, אנחנו נשתדלים להביא לכם את כל השידורים של ביתר ירושלים עד הסוף, ואנחנו בשני המחזורים האחרונים. אז אני אעבור לפרשן שלצידי ואחר כך ניתן לה גם את הרכבים המלאים. אנחנו קצת בפריגיים צרצר, המשחק בין הפועל פתח תקווה לביתר ירושלים מתחיל ב-8:30. יש לנו כמה דקות ככה לפטפט, להביא לכם את כל הנתונים והדברים מאחורי הקלעים. אז ערב טוב לפרשן הערב גיא אדרי, קודם כל מה שלומך ואחר כך תן כרגיל להרים לך להנחתות.
2: יאללה, אנחנו קרובים לשדה התעופה פה, אז אפשר...
1: יש מרחק, בואו.
2: מרחק אווירי די קטן, אור, אבל... ערב טוב לכולם, מאזינים, מאזינות, אתה יודע, אנחנו 180 דקות לפני תום העונה ו-90 דקות אחרונות קריטיות מבחינת של ביתר ירושלים, משחק מאוד מאוד חשוב. אור, אתה יודע, אני אמרתי לך כבר אחרי המשחק בסמי עופר שלדעתי זה משחק שביתר איבדו את האליפות, גם ציינתי את זה וקיבלתי לא מעט ביקורות ירושלים.
1: תמשיך, תמשיך, אדרי.
2: כן, אז אני פשוט לא שומע את עצמי, אז אני אומר, אני אמרתי את האמת שלי,
1: כן, תמשיך.
2: אני לא אוהב להיות תלוי באחרים, אני אוהב להיות תלוי בעצמי, וביתר הפכה להיות תלויה באחרות, במכבי תל אביב, מכבי חיפה, וזה משהו שלא רציתי שיקרה. היום, גם אם תנצח, זה לא מספיק, אתה צריך את חסדי שמיים, חסדי היכולת... של מכבי תל אביב, תיקו, ניצחון של מכבי וביתר עם הפרש שערים, אם זה במקרה של תיקו, הפרש שערים של 4 שערים ומעלה מחזיר אותה למקום הראשון, הרבה רעש פה, עוד שני שערים, ומצל...
1: זה המוזיקה פה, תמשיך, תמשיך, כן.
2: אני פשוט סובל מקשב וריכוז, אז זה משפיע קצת על השיח. שוב, המשחק לא תלוי בביתר ירושלים, אני מקווה מאוד שמכבי תל אביב תעשה את העבודה עבור ביתר ירושלים, אבל קודם כל ביתר צריכה לעשות את העבודה בעצמה, חייבת לנצח. לפתוח חזק, לפתוח בבליץ, לפעות את מובילה כדור של הפועל פתח תקווה.
1: רגע, תן לי להרים לך אדרי להנחתה, אנחנו שני מחזורים לסיום העונה. אנחנו, אתה יודע, קודם כל נמצאים פה בשלום הביטוח ומקווים שביתר תעשה את העבודה מבחינתה ותנצח.
2: אמרת שלום הביטוח, אני חושב שהאצטדיון הזה חייב להיות מבוטח, כי ראינו אותה, העלית את הסיפור.
1: כן, כן, עוד מעט אני אגיע לזה, עוד מעט אני אגיע לזה.
2: כי אני חייב לתת לך, דיברת על הנחתות, אז זה הנחתה. אני מקווה
1: כן.
2: חס ושלום, אנשים פה יכולו לקרוא מהגיבה במקומות גבוהים, העולים שחלק מועדי ביתר פרצו לפני המשחק לאצטדיון, ככה אתה יודע, עולי ביתר ירושלים היחידים בישראל שאיפשהו מצליחים למצוא כל קבוצה כדי...
1: אז רגע, אני קודם כל אסביר למאזינים על מה אתה מדבר, ורק אני מקווה ששומעים אותנו בסדר כמו שצריך, תסדרו את זה טכנאים. אני אגיד לך מה אתה מדבר, למאזינים שלנו כדי שהבינו את ההקשר. אנחנו הרי מגיעים הרבה לפני תחילת המשחק, אני לפחות, אתה אוהב להגיע לקסקס, מי שלא יודע, רגע.
2: החיים שלו היה לי כל כך זמן שלא נסעתי לחיפה.
1: רגע.
2: שעתיים על הכביש.
1: וקודם כל תדבר למיקרופון, מסמנים לי גם את זה. אני הגעתי לכאן כשלוש שעות לפני, ושעתיים לפני השריקה, היציע המזרחי התחיל להתמלא באוהדי ביתר ירושלים, ובעצם מה שזה, אתה יודע, התחילו למלא את היציע המזרחי שלהם. רגע, יש לנו פה איזה בעיה בסאונד, אני לא יודע מה קורה פה, אני מבקש שסדרו את זה. בקיצור, אני אמשיך לדבר. ברגע שאוהדי ביתר ירושלים התחילו להיכנס ליציע המזרחי ולמלא אותו, מה שקרה בעצם זה שחלק מצאו פרצה בגג, ועשרות אוהדים, לא מאות אוהדים, קפצו מהגג ליציע, היה פה איזשהו מחדל הבטחתי. אפילו לדעתי לא שמו לב לזה, באיזשהו שלב אלו רחפן, אבל זה היה מאוחר מדי. אז זו הנקודה שאתה מדבר עליה, אבל אני רוצה לדבר על משהו אחר. רגע, רגע, אתה יודע מה, אני... בואו נעשה דבר כזה, כי אי אפשר להמשיך ככה. אני אבקש מבר אמור, הטכנאי שלנו באולפן, לקחת איזה הפסקת שיר, קח מהתיקייה איזה שיר, אנחנו נסדר פה את העניין הטכני ונחזור אליכם. בר, שים לנו איזה שיר ברקע ואנחנו נחזור. שמה לנו שאתה מוכן, נצא לשיר קצר ונחזור שיסדרו פה את העניינים הטכניים, כי אי אפשר להמשיך ככה, נקבל את האוקיי, ואז נצא לשיר. תן לי את האוקיי, בר. בר מוכן באולפן.

0: המשחק המרכזי.
1: טוב, שבתם אלינו, המשחק המרכזי, הפועל פתח תקווה מארחת את בית"ר ירושלים באצטדיון טדי. כאן אנחנו בשידור ישיר בגלי ישראל. תודה לטכנאים שלנו שסידרו את התקלה הטכנית הקלה, התגברנו עליה. אדרי, התחלנו לדבר על כך שאנחנו נמצאים פה בפתח תקווה, אבל העיניים שלנו נשואות גם לטרנר, שם הפועל באר שבע מארחת את מכבי תל אביב, ואנחנו מקווים לאיבוד נקודות שלה שם.
2: בוודאי, תקשיבו, זה אפשרי, מכבי תל אביב נראה טוב לעומת יריבתה מושבעת הפועל תל אביב נגד הפועל באר שבע. מכבי תל אביב עלתה נגד בית"ר ירושלים בטירוף, הגיעה ללא מעט מצבים, פספסה הזדמנויות, שער שנפסל, החמיצה בית"ר במחצית הראשונה כמעט ולא הייתה קיימת. מכבי תל אביב עלתה ליתרון ראשון, ובסופו של דבר בית"ר שוב הצליחה להפוך את התוצאה ולנצח. אני חושב שהחילופים שעשה קני מילר בעצם השפיעו על היכולת של מכבי תל אביב, ובגלל זה בית"ר שם הצליחה.
1: השאלה, קודם כל בית"ר צריכה לעשות עבודה שלה פה, כן. ולהציץ
2: בחצי, חייבת לעשות עבודה פה,
1: ולהיות בחצי קשב למה שקורה בטרנר. טוב, אדרי, בוא נעבור לתת את ההרכבים, ואחר כך ננתח אותם, ויש גם לא מעט שינויים, כל קבוצה עם השינויים שלה, נגיד את זה ככה. נתחיל עם האורחת כאן בפתח תקווה. בשער עומר כץ, השוער הוא גם הקפטן, בהגנה עידן כהן, איתי רוטמן, אלכס מונסנדה, שחר רוזן, ובקישור תומר אלטמן, ארי כהן, ובהתקפה שבית מזל, יונתן כהן, ממדי דיירה וקליי, המאמן עומר פרץ, עוזר לו שחקן העבר יובל שפונגין. עכשיו ההרכב של בית"ר ירושלים. בשער מיגל סילבה, בהגנה רועי אלימלך, בריאן קרבאלי, לוקה גדרני, ירדן כהן, בוריס אינו, בקישור טימו טימוזי, ירין לוי, ובהתקפה עומר אצילי, סמואל קלו, והקפטן ירדן שואה, המאמן כמובן ברק יצחקי, עוזר לו משה אוחיון. מסתכלים על השינויים, אדרי, בביתה ירושלים שינוי אחד, כאשר מוזי כובש שער הניצחון על חשבונו של בן שימול, כן. והפועל פתח תקווה שני נשויים. נתחיל עם ביתר קודם.
2: שמע, אור, אמרתי את זה, זה בן שימול, אתה יודע, לא שחק כל כך הרבה זמן, ופתאום בקבוד הפציעה של הדיון הפך להיות הברומטר, כן. החשוב של ברק יצחקי, כמה חבל שהוא לא גילה אותו קצת לפני, השתמש בו יותר, זה היה יכול להשפיע להוריד להורדת עומסים, גם את העומסים האלה משתים גם לדיון שסבל בשבת מאמץ.
1: רק נגיד למאזינים שלנו, אני קוטע אותך, הפועל עולה שאתם שומעים ברקע, זה מכיוון שאנחנו יושבים ביציע של הפועל פתח תקווה, כן? ביציע מולנו, יציע מזרחי, כולו מלא, באוהדי בית"ר ירושלים.
2: עדיין לא מלא, אבל בדרך.
1: בדרך להיות מלא כולו, ויש פה גם עוד פינה, כן.
2: אל תשכח, יש פקקים, בוא נגיד שאת הצד השמאלי שלנו, איפה שיושבים אוהדי בית"ר בשער 1-2 במושבה, לא רואים ביציע המערבי.
1: כן, הם קיבלו גם מקומות שם.
2: יש פה גדר עם חציצה, עם וילון. אני רק טועה, איך ילד בן שבע שבא למשחק ואבא שלו שילם 170 שקל, איך הוא אמור לראות את הצד לכיוון הדרומי?
1: החציצה פה די מוזרה, רצו להפריד בין המחנות של האוהדים כיוון שהם יושבים באותו יציע.
2: אין בעיה, תעשו גדר, אבל למה לעשות גם פילון?
1: היו צריכים למצוא פתרון אחר. אני מסכים, בוא נחזור לדבר על השינויים. התחלנו על השינוי של בן שימול בחוץ במקומו מוזי, כובש שער הניצחון.
2: אני אגיד לך את האמת, אני לא הייתי פותח עם מוזי, מוזי הרבה יותר טוב כשולה מהספר.
1: אז אתה הרמת לי להנחתה, אני קראתי לזה סופר סאב מוזי. טימותי מוזי עם 6 שערי ליגה עונה, סך הכל
2: יכל... הוא קבע שער כשהוא פתח, רק תגיד לי.
1: אז אני אתן לך את זה. מתוך 6 שערים שקבע שהעונה בליגה, 5 מהם היו כשהוא עלה כמחליף.
2: זאת אומרת, גול אחד הוא הופיע כשהוא עלה בהרכב.
1: כן, נכון. בעצם שלושת הראשונים שלו הוא 3, אתה זוכר? מול אותה הפועל פתח תקווה. בטדי, כולם במחצית השנייה.
2: בעשרה שחקנים, 5-2.
1: כשביתר הייתה בעשרה שחקנים, הוא עלה כמחליף בדקה 46. השלים 3 במחצית. אותו מוזי אחראי גם על השער שוויון הדרמטי ב-2-2 מול באר שבע בסיבוב הראשון של הפלייאוף.
2: אחרי השער הניצחון שבוע שעבר.
1: רגע, נכון, שבעצם הוא כבש בדקה 96 כשעלה מהספסל מול הפועל באר שבע. הזכרת את השבוע, זה לא שבוע שעבר, זה שבת האחרונה, הוא כבש בשבת האחרונה, וגם בישל את שער היתרון של ירדן שועה מול הפועל באר שבע בתיקו 1-1. סופר סאבוזי אני קורא לזה. אתה מצליח להבין את הבחירה של ברק יצחקי לתת לו את המפתחות בהרכב הראשון?
2: פחות, כי אני אגיד לך גם למה. במשחקים כאלה אתה צריך שחקנים עם ניסיון, שחקנים שיודעים לתת כדורי עומק, שיודעים להשתחרר מהלחץ.
1: כן.
2: במשחק הזה אני הייתי מצפה לראות את דור מיכה בהרכב, זה שחקן שאני באופן אישי מאוד מאוד מחזיק ממיכה, ומאוד מאוד חורה לי על פיחות במעמדו, על זה שבחודשים האחרונים מעמדו פחת, והוא בקושי רואה את זה, שבמיוחד נגד מכבי חיפה, במיוחד לאחר המשחק נגד מכבי חיפה, כשביתר הובילה הייתי מצפה לראות את דור מיכה עולה ישר אחרי שער היתרון שביתר עלתה. לצערי בא יצחק כי לא נתן
1: טוב, אדרי הרמת לי לעוד הנחתה כי אתה האיש שלנו מסיבת העיתונאים לאחרונה, אנחנו שולחים אותך לפני כל משחק, כך גם היה לפני הפועל פתח תקווה.
2: יצחק כבר לא רוצה לראות אותי במסיבות העיתונאים, לא נעים לי.
1: המבטים שאתה מקבל, המבטים החודרים של ברק יצחק עם האחרים,
2: הכירודים,
1: מי שלא ראה את זה חייב לראות. בוא, ספר לנו מה על המאזינים, מה שאלת אותו שם, וההתייחסות גם לדור מיכה.
2: שאלתי שאלה לגיטימית לגבי, קודם כל פרגנתי לזה שברק יצחק החזיר את דור מיכה לחיים,
1: כן, ואז הוא אמר שלא הוא יחזיר אותו לחיים, אלא מיכה עצמו חיים.
2: שמע, אצל יוסי אבוקסיס, בוא נודע לאמת, דור מיכה ראה ספסל, וכשברק יצחק רק הגיע לביתר ירושלים שהייתה בתחתית, היא נקצה מירידה, דור מיכה הפך להיות הברומטר של ביתר, הפך להיות באחד העוגנים של ביתר ירושלים, אני שחקן שמספק לא מעט מספרים, לא הרבה שערים, אבל הרבה מאוד בישולים. דווקא השנה הוא בירידה, ולא בכדי, הוא גם מקבל פחות דקות. אבל דווקא ברגעים האלה, כשאין לך הרבה שחקנים...
1: רגעי המאני טיים!
2: כן, כשאין לך הרבה שחקנים, כשיש להם את הטייטל של המחזיקי תואר אליפות, יש רק את הצילי וגדרני שהוא לקח בקיירת קזחסטן, ויחד עם מיכה, אתה חייב שחקנים בדקות האלה, ברגעים האלה, שחקנים שיש להם את הניסיון, שיודעים להתמודד בלחץ, ויודעים, אתה יודע, להתעלות. ברגעים הללו הייתי מצפה לראות יותר את דור מיכה בהרכב, אבל ברק יצחקי, גם שאלתי אותו, פרגנתי לו גם על זה שהוא החזיר אותו לחיים, אבל גם שאלתי אותו, אם לדעתו הוא חושב שדור מיכה צריך להמשיך בעונה הבאה, אתה יודע מה הוא אמר לי? צריך לשאול את המנהל המקצועית, אלמוג כהן.
1: זאת אומרת שלא הוא זה שקובע.
2: אז אני שואל שתי שאלות. האם אתה לא קובע, מי קובע? אלמוג כהן, והדבר השני שאף אחד לא ציין.
1: תמשיך, כן.
2: אתה רואה, נחנקתי, כי הייתי בשוק, זה שרק יצחקי גם לא נתן הצהרה שהוא רוצה אותו לשנה הבאה, כאילו, הוא לא נתן איזשהו ספק
1: איזשהו
2: לגבי...
1: איזשהו אמון, איזשהו
2: סיבה לא, לא קשור אמון, אבל מה קורה אותו גם שנה הבאה, זאת אומרת שצריך לשאול את אלמוג כהן.
1: ברק, כמובן, דור מיכה מסיים חוזה.
2: כן, לא, אבל לא רק דור מיכה, גם יצחקי מסיים חוזה, הוא לא אמר, כאילו,
1: מבחינת... הוא לא התייחס לעתיד שלו.
2: לא התייחס לעתיד שלו,
1: זה גם שאלה. אני רוצה לקטן דיווח ממה שקורה בחוץ, אדרי.
2: מה שהולך בחוץ זה מה שקורה
1: כמעט
2: בכל מקום בכל מגרש.
1: תן לי לתת את הדיווחים. אני מקבל תמונות מהיציע פה מתחתנו של אוהדי הפועל פתח תקווה. אני בטוח שהזכרת שהיציע המזרחי של אוהדי ביתר ירושלים גם הוא עדיין לא מלא
2: ממנו.
1: אנחנו מקבלים תורי ענק בחוץ, גם של אוהדי הפועל פתח תקווה וגם של אוהדי ביתר ירושלים שלא מצליחים להיכנס.
2: אני רק יכול להגיד לך שאני
1: מקבל סרטונים
2: של אוהדי ביתר ירושלים פשוט מטפסים על הקרוסלה, לא מעבירים כרטיס בכלל ומצליחים להיכנס.
1: דיברנו פה על המחדלי הבטחה כאן, אבל אם יש מישהו שמגיע לו מילה טובה,
2: אני גם מקבל סרטוני גם מטרנר אורצ'וק, שפשוט 15,000. אני רק תוהה כמה פעמים הפועל באר שבע הנחה עונה משחק בית ללא קהל חוץ,
1: בעיקר מול הקבוצות הגדולות. גם הערב מול מכבי תל אביב אין אוהדי מכבי תל אביב.
2: השאלה, אתה יודע, מחר יש דיון של הפועל תל אביב בבית הדין העליון להתאחדות הכדורגל, לדעתך הפועל תל אביב יקבלו עונש ללא קהל במשחק הבית הקרוב שביתר ירושלים מול הפועל תל אביב?
1: אני לא חושב. אני לא חושב.
2: אני בטוח שלא.
1: אני לא חושב. טוב, דיברנו על זה, בוא נזכיר קצת למאזינים איך מגיעות לכאן הקבוצות. נתחיל עם הפועל פתח תקווה שמגיעה לאחר התיקו 1-1 מול מכבי חיפה במחזור הקודם, ממוקמת במקום השישי עם 38 נקודות. בעצם הפועל פתח תקווה קטע רצף של 7 הפסדים עם ה-1-1 בחיפה, השיגה נקודה הראשונה בפלייאוף העליון, אז מגיע לה מברוק. כעת היא תנסה לעצור את ביתר ירושלים ובעיקר להימנע מהפסד בית רביעי ברציפות, דבר שלא קרה לה מאז אמצע עונת 2010-2011. חסרה הערב את סונגה, נדב נידם, שבעצם סיימו את העונה ולא נמצאים בסגל, כמוהם גם בוני עמיאן ואורל דגני, אקס ביתר ירושלים, שניהם פצועים. ביתר ירושלים שלנו מגיע לאחר הניצחון הדרמטי הגדול על מכבי תל אביב 2-1 במוצאי שבת האחרון. מקום שני בטבלה כמובן רודפת אחרי הפועל באר שבע עם 74 נקודות, שתי נקודות מפרידות בין באר שבע שבמקום הראשון לבין ביתר ירושלים. חסרה הערב את עדי יונה שגמר את העונה ואת ננה אנטאוי.
2: אבל אנטאוי לא גמר את העונה,
1: לא אמרתי, אמרתי רק עדי יונה. ננה אנטאוי עדיין פצוע. מורוזוב שעבר בדיקה,
2: יכול להיות שהוא יהיה קשיר למשחק נגד הפועל תל אביב.
1: ננה, זה הזכרת את ננה. מורוזוב יושב בספסל הערב של ביתר ירושלים. טוב, אז הזכרנו גם את זה. בוא נדבר על השינויים בהפועל פתח תקווה. מבחינתה נועם כהן ובוני עמיאן הפצוע הזכרתי בחוץ, ארי כהן ויונתן כהן שנכנסו כמחליפים מול מכבי חיפה הערב מקבלים את ההרכב מעומר פרץ. אתה רוצה מילה על המאמן של הפועל פתח תקווה? כי אנחנו מחמיאים לא מעט למאמן הזה.
2: החמיאנו לו, אבל בואו נקווה מאוד שלא נצטרך להחמיא לו גם אחרי המשחק הערב. אני מאוד מאוד חושש, כי אני חושב שזה משחק מאוד מאוד מוקש עבור בית"ר ירושלים.
1: כן.
2: אסור לה לפקשש, אסור לה לטעות, שתי ניצחונות חשובות. בית"ר חייבת לקחת שניים משניים, אבל אמרתי, קודם כל להתחיל מהיום, אחר כך לחשוב על הפועל תל אביב, במוצאי שבת. בית"ר חייבת לפתוח בבליץ, הפועל פתח תקווה עולה בכלל בסקל די חסר, כי אתה, אני אגיד לך את ההרכב של המערך. רוטמן ומוסונדה שני הבלמים, עידן כהן מגן ימני, שחר רוזן מגן שמאלי, אלטמן ואבי כהן בעצם יהיו שני הקשרים. אני צריך לראות איך תהיה בעמידה, כי נראה לי שקלי יהיה בכנף ימין, דיארה כנף שמאל, ויונתן כהן יהיה החלוץ, יכול להיות שקלי יהיה חלוץ, ואז יונתן כהן
1: קלי כבש נגד ביתר ירושלים במחזור המפגש הקודם ביניהם בפלייאוף.
2: ביתר הוביל 2-0,
1: נכון,
2: קלי 2-1, ואז אצילי,
1: נכון, אבל קלי צימק ברגע שעומר פרץ הסיט אותו לעמדת החלוץ.
2: אבל אנקדוטה מעניינת, פעמיים ביתר עלתה למקום הראשון העונה, ופעמיים זה קרה אחרי ניצחונות על הפועל פתח תקווה.
1: אז אתה אומר האם זה גם הערב זה יקרה. טוב, בוא נזכיר את ה... בזמן שהקרוס פה נותן את ההרכבים, נזכיר את המפגש.
2: בוא נדבר אבל על מה עכשיו ביתר כל הזמן, לא?
1: נתנו את זה, אבל בוא תיתן בקצרה.
2: אז קרבאלי גזרה משני הבלמים, אני מניח דווקא היה יחסית לא רע נגד מכבי תל אביב, אתה יודע, שחקן שלא שיחק שלושה חודשים, נראה לא רע. ירדן כהן על ידי הדלק האחרונים שלו נראה קשוש מאוד, זה בגלל שהוא עולה הרבה להתקפה אור. ירדן כהן צריך להבין שהוא צריך לחלק את הכוחות שלו, לא לעלות יותר מדי, לא להפקיר. ביתר צריכה לשחקן עשרה שערים, אבל בואו קודם כל, תעלו לי את האול ראשון.
1: רק נגיד ברקע, הקרוז של הפועל פתח תקווה, הגביר פה את הרמקולים כמובן.
2: ירין לוי...
1: אבל תמשיך אל ההרכב של ביתר.
2: ירין לוי המאכזב מבחינתי בתקופה האחרונה, ממשיך בהרכב לצדו של אינו. לדעתי ולהנחתי התקלו היום לסקת ה-50-50, ראינו את זה גם מול מכבי תל אביב.
1: כן.
2: אסילי מאגף ימין, מוזי מאגף שמאל, שוע כחלוץ מרכזי. אתה יודע, בתקופה האחרונה גונזלס, אנחנו רואים אותו שפחת מעמדו, להערכתי גם הוא לא יישאר.
1: אבל הוא בישל את שער הניצחון למוזי במחזור
2: הקודם. אין בעיה, אבל אתה יודע, זה שחקן שלא מראה יכולת יותר מדי גבוהה, הכל מקרי אצלו. שחקן שיודע לשמור על הכדור עם הגב, אבל לוקה מאוד בטכניקה, לוקה מאוד בביתה, בעצירת כדור, במסירה. היתרון שלו זה שהוא מהיר במשחק גובה ומשחק עם הגב. אני חושב שזה לא השחקן שביתר ירושלים הייתה צריכה להנחית בינואר, גם אמרתי זה לא מעט פעמים. ביתר הייתה צריכה להנחית פה את אוגריסה, במידה והיא הייתה מנחיתה אותו, אין לי ספק שביתר הייתה בפער.
1: כרגע עומדת שערי ליגה אוגריסה, אתמול כבש שער נוסף, נכון.
2: שוע כחלוץ, היום שוע עם 15 שערים, 8 בישולים. ממערבות של יותר מ-20
1: שערים. לא שמעתי כרוז צורח כזה הרבה זמן.
2: חשבנו שבטדי יש לנו...
1: חשבנו שכן, אבל פה, הנה אנחנו רואים אותו על הדשא. אני לא יודע איך הוא מוציא את שעגות כאלה ונשאר עם קול. אם אני אעשה את זה, מאזינים יקרים, לא יהיה לי קול עבור המחזור הבא.
2: יהיה לך, יהיה לך, קצת ג'ינג'ר, קצת תה, אבל אווירה נהדרת, אנחנו פה בעיקר כאלה.
1: כן, צריך להגיד פה שהאצטדיון מתחיל להתמלא עד עד.
2: עדיין לא עד הסוף במזרחי.
1: לדעתי אנחנו נקבל כאן את ה-13,000 בערך, אולי קצת פחות. בוא נזכיר את המפגשי עבר בין הקבוצות. בליגה הסדירה ביתר ניצחה פעמיים, אמרנו 5-2 בטדי אחרי מהפך, ו-3-1 בפתח תקווה, אז היה בשבת, לא שידרנו עבורכם. בסיום הראשון בפלייאוף, ביתר ניצחה שוב 3-1 כמו שניצחה בפתח תקווה. בעשרת המפגשים האחרונים הפועל פתח תקווה ניצחה פעם אחת את ביתר, שער של בסאי, אם אתה זוכר, בסאי, אז היה בדצמבר 23, ממש אחרי שחזרנו מה... שהתחילה חודשיים אחרי המלחמה השבעה באוקטובר. אז רועי אלימלך, שהיום בהרכב של ביתר, בהרכב של ביתר, פתח בהפועל פתח תקווה. ודגני, שהיה הקפטן של ביתר, היום מחוץ לסגל של הפועל פתח תקווה בעקבות פציעה. אז מאז אותו ניצחון של הפועל פתח תקווה בעשרה מפגשים, 8 ניצחונות של ביתר, תוצאת תיקו אחת. סך הכל 96 מפגשי ליגה בין הקבוצות, ביתר ירושלים מובילה עם 42 ניצחונות אל מול 23 של הפועל פתח תקווה, ועוד 31 משחקים שלא הוכרעו, כלומר בתיקו. אנחנו קצת פחות מ-8 דקות לשריקה.
2: והקהל של ביתר בטירוף.
1: התעורר. אני שמעתי את קוז'ו, חממן של הפועל באר שבע, מבקש מהקהל שלו בדרישה לעודד בלי הפסקה. אני חושב שביתר ירושלים הקהל עושה את זה.
2: הקהל של ביתר עושה את זה לאורך כל העונה. אני גם די בטוח שבמידה גם שביתר חלילה...
1: תיקלה כאן לפיגור.
2: לא, אם חלילה וחס, לא תיקח תואר, אני חושב שהקהל של ביתר ירושלים ברובו...
1: ירי עד הסוף.
2: ירי עד הסוף, יישאר גם דקות ארוכות גם בטדי במחזור הבא, ויכיר תודה, ויכיר תודה. תודה ואוקיר תודה על העונה הנפלאה. שוואו, זו עונה היסטורית, 77 שערים סקוד, זה שמירת צי, 74 או 75 נקודות, אף פעם בטר לא הגיע. זה מאזן של קבוצה אלופה, רק חבל שהיא קיבלה מולה גם עם קבוצה שנראית לא...
1: אתה נתת את הנתון הזה שהיא שברה את סי הנקודות שלה וסי השערים?
2: ועוד שני מחזורים נשארו?
1: ועוד שני מחזורים נשארו, בוא נתן את זה שוב. 90 שנות קיום של ביתר ירושלים מאז ומעולם, שברה את סי הנקודות כרגע עם 74 נקודות, ושברה את שערי הזכות עם 77, וכמו שאמרת, הרגל עוד נטויה, אנחנו בשני המחזורים האחרונים, זה אומר הרבה על הקבוצה של ברק יצחקי העונה.
2: כן, הרבה אופי, מנטליות לא נשברת, בוא נקווה מאוד שהיא לא תשבר עוד פעם, אלא להפך היא תגלה עוד... שהיא עשויה מזן אחר, ממשהו שעוד לא ראינו. אתה יודע, יצחקי במסיבת עיתונאים האחרונה, לפני מכבי תל אביב, הוא אמר שהוא לא יודע להביא, מאיפה להביא את הכוחות. אבל ראינו את זה, כפשעתי אותו לפני מסיבת עיתונאים. בסופו של דבר הבאתם את הכוחות הללו, אז הוא אמר שאת הכוחות הללו גם נצטרך להביא בשני המשחקים הקרובים. אור, מבחינת ביתר, אני חושב, גם דיברתי על זה לפני המשחק, העליתי את זה אצלי בעמוד. על תסריט כזה שיכול להיות, אני חושב שמכבי תל אביב פתחה בהרכב לא, היא פותחת הרכב לא רע, תחשוב תסריט כזה שמכבי תל אביב עולה ליתרון ראשון בטרנר, איזה טירוף זה יעשה פה במושבה, איזה טירוף זה יעשה, איזה שקט זה יעשה בטרנר, יעשה לחץ, ואני מקווה מאוד שהתסריט הזה יקרה, שמכבי תל אביב תעלה ליתרון ראשונה, ושזה גם תוך כדי גם ביתר תעלה ליתרון.
1: יאללה, בוא נתאר למאזינים את התמונות
2: כאן. אתה יודע מה
1: הלחץ יע מתאר לעצמי, וכמו שאמרת, טרנר מלא רק באוהדי הפועל באר שבע, אז גם זה ודאי ישפיע. שים לב ליציע המזרחי מולנו, אדרי, בוא תתאר למאזינים שלנו, בעוד שחקני שתי הקבוצות עולים לחר הדשא, ניתן לכם שוב תכף את ההרכבים ואת צוות השיפוט, תיזהר פה עם המים. שימו לב ליציע המזרחי, ביתר באנגלית, B-E-I-T-A-R, סימן קריאה.
2: אולי ביתרי.
1: אולי ביתרי, זו המטרה וזה I, נכון? אוהדי בית ירושלים, אוהדי הפועל פתח תקווה פה שולפים את האייפונים, את המצלמות של הטלפון הנייד לצלם את המופע המרשים הזה, הפלקטים של אוהדי בית ירושלים. וברקע אתם שומעים כמובן את המנון ליגת ווינר, ליגת העל בכדורגל. ועוד רגע, לדעתי אני חושב שבפועל פתח תקווה יש את ההמנון הלאומי, תכף נגלה. כן, ההמנון הלאומי התקווה, אז בבקשה בואו נכבד.

0: ההמנון הלאומי כמובן מרגש בכל משחק שפו להפועל פתח תקווה. בואו ניתן לכם שוב את ההרכבים של הקבוצות. תחילה מארחת מפתח תקווה, בשער עומר כץ, בהגנה עידן כהן, איתי רוטמן, אלכס מוסנדה, שחר רוזן, בקישור תומר אלטמן וארי כהן, בהתקפה שביט מזל, יונתן כהן, ממדידי הרע וקלי, המאמן עומר פרץ, בית"ר ירושלים, בשער מיגל סילבה, בהגנה בוריס סינו, בהגנה רועי אלימלך, קרבלי, לוקה גדרני, ירדן כהן, בקישור בוריס סינו, ירדן כהן, מוזי, ובהתקפה עומר אצילי, קלו והחלוץ ירדן שואה, הקפטן, המאמן ברק יצחקי, עוזר לו משה אוחיון. צוות השיפוט כאן לערב, השופט הראשי גל לוי, עוזרים לו עידן ברנשטיין ועזם אבדלה, שופט הרביעי אוהד אסולין, בבר מערכת המסך נתי דוטן וניב שטייף. שני הקפטנים כבר, ירדן שואה ועומר כץ ליד השופטים, יקבלו עכשיו את הכדור ממחלקת הנוער, מהשחקני מחלקת הנוער, הילדים, הנערים, אתם שומעים את הכרוז ברקע, מעניקים את הכדור לשופט הראשי, עושים את הצילום המסורתי, ומיד נדע לאיזה צד תתקוף כל קבוצה אחרי טקס הטלת המטבע שיערך עכשיו עם השופט גל לוי והקפטנים. התחלתי להגיד, עומר כץ השוער בפתח תקווה באפודה כתומה כולו הערב, וירדן שואה הקפטן הירושלמי יחל מול צוות השיפוט. אווירה מטורפת כאן באצטדיון שלמה ביטוח, כאן בפתח תקווה, ואנחנו ממש מתקרבים לשריקה, דקתיים לשריקת הפתיחה. העיניים שלנו כאן בפתח תקווה, האוזניים נשואות בחצי קשב, בחצי קשב למה שקורה בטרנר בבאר שבע.
1: הלב פה, הראש בטרנר
0: לגמרי, אנחנו מאזינים ומקשיבים גם לשם. ואדרי, אנחנו ניתן למאזינים שלנו כל עדכון, כל עיתות, אתה אחראי על זה הערב לתת כל עדכון וכל עיתות עם מה שקורה בבאר שבע. יש משחק נוסף בסמי אופר בין מכבי חיפה להפועל תל אביב.
1: לא מעניין.
0: לפרוטוקול בלבד. אתה היית יותר, פחות, איך נגיד את זה, פחות חריף ממני. אז בית"ר ירושלים בחיבוק קבוצתי אחרון בצד ימין תתקוף את השער שמשמאל. הפועל פתח תקווה בצד שמאל תתקוף את השער שמימין. הפועל פתח תקווה מדי הבית שלה כחול מלא. בית"ר ירושלים מדי הבית שלה הגיע גם היא בצהוב שחור. כולם מחכים לשריקה של גל לוי. השחקנים מאוד רגע התמקמו בעמדות שלהם, וגל יוציא את המשחק הזה לדרך. גל לוי השופט הראשי. עוד מילה לפני השריקה בקצרה, אדרי, ממש בקצרה, הפועל פתח תקווה תפתח.
1: כמה חבל שאנחנו לא יכולים לראות את הקהל משמאלנו.
0: גם שם נמצאים אוהדי ביתר, כן. אז הפועל פתח תקווה, אמרתי, תפתח. אני רואה שם גם את מספר 77, הלאו קליי, ויונתן כהן, שביט מזל, החלוץ שנמצא לידו. מזל כבש נגד הפועל ביתר ירושלים, אז כשביתר ניצחה 5-2 מהמפח את השער היתרון, אתה ודאי זוכר, ב-1-0, אז נגמר ב-5-2. אוהדי ביתר ירושלים מחמם את הגרון שלהם, כולנו נשואים כאן את עינינו.
1: נראה את הטירוף של שוע.
0: לגמרי, אני רואה אותו קופץ על הדשא. עינינו נשואות לשופט גל לוי שיכניס את המשרוקית לפה ויוציא את ההתבדלות הזו לדרך. הפועל פתח תקווה מול ביתר ירושלים, יצאנו לדרך. הפועל פתח תקווה שולחת כדור לחלק המגרש של ביתר ירושלים.
1: זה יהיה לחץ,
0: כן, זה יצא החוצה. זה יהיה כדור שוער של מיגל סילבה, השוער הפורטוגלי של ביתר ירושלים. האולטרס של הפועל כאן מעודד, אוהדי ביתר ירושלים מעודדים, אווירת כדורגל כאן בשלומו ביטוח.
1: חשמל, חשמל.
0: כן, עכשיו מיגל סילבה לא רוצה את הלחץ הזה, הוא ילך על כדור ארוך. אנחנו חצי דקה של כדורגל, נגיחה הראשונה של מוסנדה הבלם אל עבר ארי כהן, מחזיר הרחק הרחק לשוער שלו עומר כץ. כץ מנסה לשלוח את דיארה, ראשון שמה נמצא היה אלי מלך.
1: כדור לא טוב של ירין לוי.
0: ירין לוי שטעה שמה, אבל הכדור חוזר לביתה ירושלים.
1: זה את הלחץ של פתח תקווה.
0: וקרבלי מנסה לצאת מהלחץ הזה, הוא מוסר דווקא לשחקן של פתח תקווה שם. ועכשיו הפועל יכול לצאת קדימה. בצד שמאל זה שביט מזל. סוחט משהו, האם יש התערבות של רגל ביתרית? לא, הוא לא יוצא עם הכדור החוצה. כדור ישוב של מיגל סילבה. אנחנו פה, ממש פה סוגרים דקה ראשונה של כדורגל.
1: הפתיחה של ביתר קצת מוססת, גם יצחקי מבקש לקלו לבוא קצת יותר שמאלה, לרווח את המשחק, לרווח את המגרש.
0: רגע, הנה אנחנו רואים את מיגל סילבה מוסר כבר שם לירדן כהן. עכשיו נגיחה של קלו, מנסה למצוא את מוזי, אז מוזי בעצם מתופקד כקיצוני, והכדור בסוף מגיע אליו אחרי בלבול בהגנה של פתח תקווה, אבל יש שם הסגירה של הבלם מוסנדה, הבלם מגבון. הכדור יהיה כדור חוץ של ביתה ירושלים. אדרי, אז מוזי משחק כקיצוני, ובעצם קלו טיפה יותר אחורנית.
1: כן, קלו בעצם יותר קדמי, פשוט באמצע, יש לו את היכולת לפרוץ עם הפוזיות שלו, כן. עושה את זה גם מול מכבי תל אביב. זו המטרה בעצם של יצחקי, שקלו בעצם מצטרף כמו חלוץ שני.
0: כדור חוץ של ביתר ירושלים, גדרני מקבל את הכדור מירדן כהן. אוי מיכל מסירה לקלו.
1: עוד עיבוד כדור של ירין לוי.
0: ועכשיו הפועל פתח תקווה יוצאת קדימה עם ההתקפה הזו, זה ארי כהן שדוער. הולך לאגף ימין, יונתן כהן לידו, מגביה להרחבה. יש שחקן חופשי שמוציא ביתת יאף מעל השער של מיגל סילבה. ההצטרפות הזו הייתה של דיארה, שבעת מעל השער של מיגל סילבה, קיצוני ממעלי. הזדמנות ראשונה גדולה להפועל פתח תקווה. מה קרה לי באקו? תסדר לי בבקשה את הסאונד. הפועל פתח תקווה, מחמצה אדירה עכשיו אדרי.
1: אור, עוד עיבוד כדור של ירין לוי, עיבוד כדור שני ואת הקו החצי, וירין לוי לא נכנס טוב למשחק. יצחק חייב לראות את זה ולהעיר אותו, יכול להיות שהוא סופל מחוסר ביטחון.
0: רגע, אבל עכשיו ביתר מנסה לצאת קדימה. בוריסינו דואר, מצליח למסור את קלו באמצע. שמאל המוזי מקבל את הכדור מקלו. טיב המוזי, גיבור הניצחון מול מכבי תל אביב, מנסה לחדור להרחבה מצד שמאל, מנסה לתעתע בשני שחקנים, לא מצליח להתגבר שם על ארי כהן שסגר נהדר בהגנה.
1: לא, זה היה עמית כהן ביחד עם יונתן כהן.
0: אז שני הכהנים של הפועל פתח תקווה סגרו, ועכשיו גדרני יוציא כדור חוץ
1: הלחץ
0: לא טוב, וזה כדור של הפועל פתח תקווה.
1: כן, אור, הלחץ לא עושה שלו, אני רואה את פתאום שלהם קצת מנוססת, הפועל פתח תקווה בהתלהבות, עם הרבה אנרגיה, הרבה תקופה של הקהל שלה. לביתר אסור להכניס את הפועל פתח תקווה לעניינים, אסור לה להראות בעל בית, ביתר חייבת להוביל את הכדור, להניע את הכדור, להיות ראשונה לכל כדור, להיות רגועה בעיקר בהחלטות שלה, להראות שליטה, סדר, צריך להוריד את הפאניקה. הדקות הראשונות דווקא הייתי מצפה מביתר ירושלים להיות בעלת הבית ולהכתיב את הקצב. ביתר חייבת לקחת פיקוד ולהניע את הכדור מרגל אליה.
0: אז הנה עכשיו כדור שנשלח אל עבר מוזי באגף שמאל. מוזי נכנס לרחבה של הפועל פתח תקווה, מוציא בחוץ לשוע, שוע על קצה הרחבה, צריך עזרה, יכול לבעוט מפה, מנסה להכניס כדור מתוחכם שם, ניסיון ביתה שם, לא מתלבש, הכדור חוזר אחורה.
1: סוף התקפה טובה של ביתר, אבל
0: כן, הצילי ניסה להוציא ביתה, לא הצליח.
1: כן, יש צפיפות גדולה מאוד ברחבה של הפועל פתח תקווה, הפועל פתח תקווה.
0: אבל הכדור חוזר שחזרה לביתר לחלק שלה, והיא תתחיל מחדש עם גדרני. נותן לקלו, שוע מקבל את הכדור עכשיו, מוסר בחוכמה שמאלה למוזי. שוב מוזי חודר לרחבה של הפועל פתח תקווה. בוא נראה את מוזי, צריך להוציא מפה רוחב. בועט על השחקן שלו, סוחט קרן ראשונה עבור ביתר ירושלים, כאשר אנחנו סוגרים 5 דקות של כדורגל.
1: מוזי חייב להיות יותר חד בפעולות האחרונות שלו, כבר חטף שמאלה, אתה הוציא כדור רוחב יותר מהיר, אתה מתעתע בשחקנים, אתה מאבד את הזמן, את המהירות. השחקנים הפועל פתח תקווה כבר מתמקמים במקום, ביתר צריכה לשחק מהר מרגל לרגל, ראינו את זה בחצי דקה האחרונה פעמיים, צריך לעשות את זה יותר. בוא נראה את התרגיל עכשיו בקר.
0: בוא נראה, אם יהיה פה איזשהו תרגיל קרן או איזשהו תרגילון. ירדן שוע עם קרן ראשונה עבור ביתר ירושלים. אנחנו 5 דקות של כדורגל באצטדיון שלמה ביטוח בפתח תקווה. ירדן שוע בביתר מסובב לא טוב, אבל מרוויח קרן נוספת, כי הפועל פתח תקווה פשוט העיפה את הכדור חזרה לקרן, לאותה נקודה שירדן
1: כהן,
0: ירדן שוע כמובן, סליחה.
1: זה היה כהן עם ההרחקה.
0: עומד על הכדור הזה שוב הקפטן הירושלמי ירדן שוע, מספר 7 על הגב, מלך שערי ביתר ירושלים יחד עם אצילי, מסובב את כדור הקרן שוב לפינה הקרובה, לא מספיק טוב. ההרחקה הפעם חוזרת לירין לוי, שוע לידו, שוע מקבל, מנסה מסירת רוחב מתוחכמת לרחבה של הפועל פתח תקווה. מוסנדה היה ראשון שמה, התגנבות עכשיו של מוזי לחטוף את הכדור, נגיעה אחרונה של שחקן בפתח תקווה בכחול, זה יהיה חוץ של ביתר ירושלים. חוץ של ביתר ירושלים בא להוציא את הכדור הזה עכשיו ירדן כהן לירין לוי, כהן מקבל בחזרה, נותן ללוי, לוי אחורה אל עבר קרבלי, הבלם הקולומביה לא, בועט מעל השער, מנסה משהו מכמעט 40 מטרים, יומרני מדי.
1: לא, זה לא אמור להיות המהלכים האלה של קרבלי, הוא לא צריך לעשות אותם. קרבלי צריך להניע את הכדור מצד לצד,
0: כן.
1: לתת את הכדור לקשרים, הוא צריך לנווט ולנהל את המשחק ולא לבעוט מרחוק, זה בעיטה מיותרת, זה משדר לחץ. אבל שמע אור, בעיקרון ביתר לא עומד טוב, יש הרבה צפיפות, היא חייבת לרווח את המשחק, גם אצילי וגם מוזי.
0: עומר כץ השוער מנסה רגע איזושהי ביתת שוער קדימה לחלק של הפועל פתח תקווה, יש שם השתלטות, האם יש עבירה? לא. עבירה, הכדור יש על ביתר ירושלים.
1: אבל מה שכן הוא, מרגיש לי שהמקדש, אתה יודע, במושבה, קצת חשוך מדי, הם צריכים לסדר פה את התאורה, כי זה יותר מדי חשוך לנו לעיניים על, על, על, על המשפח תשע, וזה לא פעם ראשונה שאנחנו מציינים את זה. יש פה כמה מנורות של קטסטרופות, צריך לסדר את הדברים האלה לקראת שנה הבאה.
0: כן, צריך להתחיל לחשוב על זה לקראת העונה הבאה, כמו שאתה אומר. אנחנו עם כדור של הפועל פתח תקווה, שמנסה לצאת קדימה עם דיארה שם. מוציא לביתה של יונתן כהן בתוך הרחבה החוצה. ביתר ירושלים שוב ניצלת בעוד ניסיון של הפועל פתח תקווה. ניסיון שני במספר. תחילה היה זה דיארה כמה דקות קודם. עכשיו יונתן כהן שחדר לרחבה, קיבל מסירה שם מדיארה. ויונתן כהן בעט מעל השער של סילבה.
1: כן, שוב, עוד התקפה מתפרצת של הפועל פתח תקווה. הכנף ימין של ביתר, שרועי אלימלך לא מצליח להסתדר עם דיארה. קליי משחק כחלוץ, יונתן כהן, כמו שציינתי, על כנף ימין. הרבה מאוד מהירות מהקווים של פתח תקווה, וביתר כרגע אין לה את הפתרונות לכך עם התקפות מעבר של פתח תקווה. הקישור לא קיים, לא אינו ולא ירין לוי. הייתי מצפה מאינו להיות האמצע שמאל, ולירין לוי להיות האמצע ימין. זה משחקים מאוד מאוד הפוך, כנראה בגלל המהירות של דיארה, שעם הפיזיות של אינו.
0: רגע, מוסנדה מחזיר אחורה לשוער של עומר כץ, לחץ אותו שם כלוא, וכץ מחזיר את הביתה הזאת עד השוער של ביתר מיגל סילבה. רק נעדכן את המאזינים שלנו, אנחנו סוגרים 8 דקות של כדורגל, בינתיים בכל המגרשים עדיין אין שערים, כלומר גם הפועל באר שבע ב-0-0 מול מכבי תל אביב.
1: כן, אבל ביתר לא נכנסה בכלל למשחק, 9 דקות ראשונות לא טובות.
0: גם הקרן שהיא קיבלה זה הייתה באיזושהי ביתה סתמית.
1: פתח תקווה הרבה יותר טובה.
0: והנה עכשיו איבוד כדור של ירדן כהן.
1: הלחץ עושה את שלו, ביתר לא מורגן.
0: שביט מזל בצד שמאל, מספר 7 על הגב. והפועל פתח תקווה.
1: תראה איזה כדורגל.
0: דיארה עכשיו. מנגע האחרון בכדור, דיארה, זה כדור שוער של מיגל סילבה. הקהל של הפועל פתח תקווה לא אוהב את השריקה הזו של גל לוי, אבל הכדור יהיה של הצהובים שחורים.
1: אני אגיד לך את האמת, אור, ציפיתי לראות מביתר ירושלים יותר, יותר תוססת, יותר ממרצת, יותר רעבה, יותר קבוצה שרוצה להילחם ולקחת אליפות ולהאמין. 10 דקות ראשונות שכל כולם פתח תקווה, פתח תקווה הרבה יותר טובה, הרבה יותר איכותית, יותר מסוכנת, ביתר חייבת להיות יותר מדויקת, תראה איזה לחץ.
0: והנה עוד עיבוד כדור של ביתר ירושלים, אבל מגיע בזמן לחפות שם בוריסינו, והכדור יש ביתר, יש שם עבירה, דחיפה של כהן.
1: עידן כהן.
0: עידן כהן שמקבל את הקרדיט בהרכב.
1: לא יודע למה אמרתי עמית, אתה יודע, אבל יש הרבה כהן.
0: יש הרבה מגנים כהנים.
1: כן.
0: פה אנחנו מדברים על עידן כהן.
1: יש לך גם את ירדן כהן מביתר.
0: נכון.
1: אבל כרגע שוב, ביתר חייבת, אני רוצה לראות יותר את אינו בא לקבל אחריות. גם את הצילי, בכלל את הצילי לא ראינו.
0: אז הכדור של ביתר ירושלים גדרני עכשיו. לקלו, קלו בנגיעה, אינו, עכשיו מוזי, מוזי יותר חזרה לקלו, קלו צריך להרים את הראש, נותן לירדן כהן, ההכנסה עכשיו חזרה למוזי, רוחב, לא מספיק טוב, והכדור יש של הפועל פתח תקווה, זה היה קלו שהתגנב פנימה, עם מסירת הרוחב הזו, ועכשיו מוזי מבצע עבירה, הכדור
1: לא, קרן.
0: קרן, אז כן, גל לוי מסמן לתעודת הקרן, צודק, כדור קרן לבית הירושלים.
1: היה ניסיון כדור רוחב טוב של אינו, חייב להיות יותר מדויק, הצירופי מסירות של ביתר עכשיו מרגל לרגל היו מרשימות, זה מה שביתר צריכה לעשות, ככה שוברים את הלחץ הגבוה של פתח תקווה, עם תנועות לעומק, תנועות מהירות, ענת כדור מהירה, ומפה בא כדור רוחב של אינו שלא הגיע לשחקן ביתר.
0: קרן שלישית במספר עבור ביתר ירושלים, אנחנו סוגרים 10 דקות של כדורגל, עדיין 0-0 בין הפועל פתח תקווה לביתר. הנה הרמה של ירדן כהן, של ירדן שועה, הכדור עובר שם את כולם, יצא לחוץ בצד השני, הייתה שאלה אם הייתה נגיעה של ראש בכחול, לא,
1: של ביתר.
0: אז הכדור יהיה של הפועל פתח תקווה.
1: אבל אלימלך איחר בהגעה שלו, הכדור פשוט עבר שם, הוא היה חייב להתאבד על הכדור, נעשור כביש.
0: הפועל פתח תקווה מנסה לצאת קדימה, היא לא מצליחה, הכדור חוזר לביתר ירושלים עכשיו. אינו מחזיר אחורה לגדרני.
1: פשוט פתח תקווה מצופפת את כל האמצע, מצופפת את כל המגרש, לא פורסת את השחקנים על הקווים, וזה מאוד מאוד קשה, ביתר צריך לרווח את המשחק על הקווים.
0: ירדן כהן מנסה משהו מתוחכם לשלוח את מוזי, מוזי לא מגיע אבל ינסה ללחוץ, עכשיו מגיעה הרחקה שמה של רוטמן, לא מספיק טוב. יש שם חטיפה עכשיו של קלו, בועט את זה על השחקן שלו,
1: סתמי, כן? בועט במצב כזה,
0: אבל מרוויח כדור חוץ. ירדן כהן נותן לירין לוי, איבוד כדור שם של לוי, מסירה לטובה וגדרני לוקח נקי. לא, גל לוי אומר עבירה, אתה אמרת בלי עבירה, גל לוי טוען שגדרני ביצע עבירה בתפיסה הזו.
1: אור, אבל אם תשים לב על המיקום של שחקני הפועל פתח תקווה, אתה תראה איך הם מצופים שני קווים של 4 ושני שחקנים למעלה, קו של 4-4-2 בהגנה, מצופפים, לא נותנים לביתר לרווח את המשחק, מצופפים את האמצע, לא מאפשרים להנענע את הכדור.
0: נגיחה עכשיו של יונתן כהן, לא מספיק טובה, כדור נוחץ אצל גדרני, גדרני מסירה קצת מסורבלת לקלו שלא משתלט, כדור חוזר שם ליונתן כהן, מופל, זה לא יונתן כהן, זה היה אלטמן, אלטמן מופל, וגל לוי אומר חוץ לביתר. ההוצאה הזו של ירדן כהן לא טובה, מוסנד הראשון, אבל מפחד חוזר למוזי, יש עבירה,
1: צהוב צריך להיות פה,
0: יש עבירה על מוזי, ביצע אותה
1: עידן כהן.
0: המגן עידן כהן, האם הוא יקבל כרטיס צהוב? לא, בינתיים גל לוי שומר את הכרטיסים בכיס.
1: אתה תופס את המרקר הצהוב, אתה צריך לשלוף את הכרטיס הצהוב, אני לא מבין את כאלה.
0: אני הייתי בטוח שגל לוי הולך להוציא פה כרטיס צהוב, אדוני.
1: אתה יודע, במשחק הקודם איתן כהן עלה לקבוצה בשער עצמי ובבטל, לאחר שהוא נגע בידו.
0: הזכרת יפה, כן.
1: אז בוא נראה מה הוא מסמן פה הערב. אבל ביתר קצת נראית יותר טוב במעברים, אור. חייבת להיות יותר איכותית, יותר תכליתית ליד השער בסיומת. ביתר חייבת לעלות יתרון מהיר ראשונה, כי אחרת הפועל פתח תקווה יכולה להניש אותה, ואז אתה יודע, הלחץ יעלה על גדותיו, וזה יהיה קשה מאוד לרדוף עוד פעם אחרי פתח תקווה.
0: בוא נהיה עם הכדור החופשי הזה של ירדן שואה. אלכסונית, משהו כמו 20 מטרים בצד שמאל, תבוא מכאן הגבעה אליי, אם כן שואה יפתיע, שואה הולך על משהו מתוחכם, יש נגיעה והצלה שם של המרכז, עכשיו יש על מספרת מעל השאר, את ניסיון המספרת ניסה קרבלי, אבל הכדור הגדול היה של ירדן שואה הראשון, וקץ לקח את זה בעדיפה מצוינת.
1: קרבלי כמו בפוצ'יבולי, עוצר על החזה ברחבה, עושה מספרת על הריבלדו, אבל הכדור לצערנו הולך גבוה, הרמה טובה של שואה, כדור בדיוק נוחת איפה שאתה רוצה שמחת, אבל אם הוא היה קצת יותר חזק, הוא היה מפתיע את עומר קץ עם הצלה גדולה, אבל סוף סוף הזדמנות לבית"ר ירושלים, אמנם עם מצב נייח, אבל ככה נכנסים למשחק.
0: כדור ארוך של עומר קץ, כדור שוער נוחת אצל ביתר ירושלים, עכשיו זה גדרני, ימינה לקרבלי, אלי מלך מקבל את הכדור, המגן הימני דוהר קדימה יותר מדי, משאיר שם ומקבל בחזרה, רואי אלי מלך עכשיו יכול להגבין פה להרחבה, איזו הגבעה סתמית ומיותרת, זה יוצא לכדור שוער,
1: הרמה לא, גרועה, לא, יצא, יצא, יצא,
0: זה יצא לכדור שוער, כן, זה עבר את הקו, כן,
1: הרמה
0: כדור
1: גרוע.
0: של עומר קציה,
1: הרמה גרועה, רואי אלי מלך הצטרף יפה מאוד לקו, ימין קיבל את העקב יפה מאוד מעומר אצילי,
0: כן, זה היה אצילי שאתה לא תעקב,
1: אלי מלך נשאר כל כך לבד, רק תדייק עם הרמה, לא יכול להיות שאתה לא מצליח כמגן ימני להקבע כדור מדויק.
0: שוב כדור שוער של עומר קץ, אנחנו סוגרים רבע שעה של כדורגל, עדיין 0-0 כאן בפתח תקווה, בין הפועל פתח תקווה לביתר ירושלים, גם בשאר המגרשים 0-0. נגיחה עכשיו של יונתן כהן, נוחת אצל קליי, אבל ירדן כהן מחלץ, ביתר מנסה לצאת קדימה, איבוד כדור של שואה, הפועל פתח תקווה שולחת את הכדור קדימה,
1: שואה חייב להיות יותר מדויק ויותר חד ויותר עניין הכדורים האלה,
0: כדור חוזר לביתר, שואה מנסה משהו בעקב, מוסנד הראשון, המסירה שלו לדיארה, דיארה מחזיר אחורה אל שחר רוזן, שחר רוזן המגן של הפועל פתח תקווה, המסירה לא טובה, קרבלי ראשון עם הראש, הרחקה של אינו, הכדור חוזר חזרה לרגל ירושלמית, זה גדרני אוסף אותו בבטחה, הוא כבר משחרר לירין לוי, לוי שמאל על ירדן כהן, שוב גדרני באמצע מרכז ההגנה של ביתר ירושלים עם קרבלי.
1: שים לב, גם רוטמן, גם שביט מזל שסוגרים חזק צמוד את מובילי הכדור, את ירין לוי ואת אינו, ביתר תצטרך לשים לב לזה.

0: עידן כהן, וקרן כמו שאמרת נוספת עבור ביתר ירושלים.
1: אחת הבעיות של מוזי זה שכל הזמן הוא מחליק, אני לא מבין מה קורה לו.
2: סטופ קס, אדרי, סטופ קס.
1: אני אומר את זה כבר לאורך כל העונה, כל הזמן הוא מחליק בתנועות שלו, הוא לא יציג. הדברים האלה גורמים לכך שהוא לא מצליח לעבור שחקן.
0: עוד קרן לביתר ירושלים, אנחנו בדקה 16.
1: הכל באוויר אבל הוא.
0: שוב הקפטן ירדן שואה על כדור הקרן, מסובב הפעם לעבר הרחוק, הרחקה הראשונה של הפועל פתח תקווה, חוזרת לירין לוי מחוץ לרחבה, נותן שמאל על הקפטן ירדן שואה. מה יעשה שואה? שואה מקביע לרחבה לרחוק, יותר מדי, יש כדור בתוך הרחבה. זה היה הצטרפות של גדרני שהוציא את הרוחב הזה, הצליח להגיע לקדור, אבל הוא נחת בידיו של עומר כץ.
1: כן, אבל
0: שעכשיו גדרני מוציא ביתת שוער, נעצרת אצל ירין לוי בראש. שואה שומר את הכדור בתחום המגרש, בחלק המגרש של הפועל פתח תקווה. מנסה להכניס משהו מתוחכם לרחבה, למצוא את הצילי. עמוק מדי, הצילי לא יגיע לכדור, מגיע, לא מגיע. כדור שוער של עומר כץ.
1: ניסיון יפה מאוד של שואה, כדור עומק יפה מאוד, אבל היה קצת יותר מדי חזק. ביתר צריכה לנסות למצוא יותר כדור עומק, גם קלות, צריך לעשות התנועות לעומק, כי הפועל פתח תקווה לוחצת יותר מדי גבוה, מייצרת שטחים. אם ביתר תסכים להיות מדויקת, תתעלה ליתרון.
0: החזרה עכשיו של קליי מראש, יש טענה שמה לעבירה, זה מה שהוא רוצה, דורש
1: לא לשופט גלבי, קרבלי נפל,
0: אבל קרבלי לא נגע בו בעצם. הכדור חוזר לביתר ירושלים, גדרני עכשיו, מסירה קצת חזקה לירדן כהן שמשתלט, מחזיר חזרה לגדרני, צריך להיזהר הבלם הגיאורגי, אין לו ברירה, הוא מחזיר למיגל סילבה. סילבה הולך על מסירה ימינה, אלימלך קצת חולם, דיירה חוטף לו את הכדור, אבל למזלו של אלימלך דיירה מוציא את הכדור החוצה. חולמנות של רואי אלימלך,
1: גם חולמנות של אלימלך וגם טעות של סילבה. אם אתה כבר נותן כדור, תן כדור לרגל, רק נשפח אותו קדימה, אבל זו הבעיה של אלימלך, הוא לא עושה תנועה, הוא חכה שהכדור יגיע אליו, הוא תרוץ לכדור. זה היה דיירה שרצה יותר, הגיע ראשון, ואם הוא חוטף זה מצב של שער.
0: כדור חוזר עכשיו לשוער עומר כץ. נגיחה של ביתר ירושלים, חלק המגרש של הפועל פתח תקווה, מי משתלט על הכדור באמצע זה אינו, מנסה משהו מתוחכם, וכמו שאמרת אין אף אחד, זה יוצא לחוץ עבור הפועל פתח תקווה.
1: לא, פשוט אינו לא הסתכל, הוא מסר עלי והוא חשב שבקצה כנף שמאל ונמצא שם מוזי, אבל מוזי היה באמצע, עשה את התנועה קדימה לסגור, מקו שמאל לאמצע, והתקפה באה מקו ימין משמאל של
0: הפועל פתח תקווה. מוציאה את הכדור חוץ הזה למוסנדה, עכשיו עידן כהן, לחץ שמה של ירין לוי, וזה שוב חוץ עבור הפועל פתח תקווה. אנחנו סוגרים 18 דקות, עדיין 0-0 בין הפועל פתח תקווה לביתר ירושלים. כדור אל חלק המגרש של ביתר, לא מדויק, הכדור חוזר לעידן כהן. כהן נותן ליונתן כהן, מכהן לכהן, שוב ניסיון לשלוח את עידן כהן וכדור חזק. האם הוא יגיע? האם הוא יגיע? כהן לא מגיע. כדור חוץ לביתר ירושלים. ניסיון טוב של יונתן כהן את עידן כהן, אבל כמו שאמרת חזק מדי, חוץ לביתר. עכשיו הכדור יוצא אל עבר גדרני, נותן לקרבלי. קרבלי, יש הרבה שטח לבלם הקולומביאני, מעט הקצב, מחזיר חזרה לגדרני. גדרני ממרכז ההגנה, צריך עזרה מהצטרפות של שחקני ביתר ירושלים.
1: אני רק מקבל הודעות מאוהדי ביתר ירושלים שהדקה 20 עדיין נמצאים בחוץ.
2: וואו, זה אומר הרבה.
1: לא מרשים להיכנס ליציא המזרחי. אני מקבל פה גם הודעות על ילד שנפגע בראש. ככה מספר לי אחד האוהדים של ביתר ירושלים, עצוב מאוד שככה נראה כדורגל שלנו בשנת 2026, שאוהדים משלמים 170 שקל לכרטיס ולא מצליחים.
0: רגע, בינתיים קלו מסתבך ברגל ומאבד את הכדור. הכדור מגיע לקליי, קליי מסוכן והוא דוהר, מנסה לעצור אותו שם, אינו עוצר, וירין לוי מעיף את הסכנה. הסכנה נוחתת אצל ירין
1: קלו,
0: אבל קלו מאבד את זה, והכדור חוזר לביתר ירושלים שוב. צריך להיזהר, אינו ניזהר, נותן לירדן כהן. כהן מנסה לשלוח את מוזי, מוזי משתלט נהדר, נותן כדור פנטסטי לשואה באמצע. אצילי עושה לו תנועה בצד ימין, הוא מנסה למצוא את אצילי, כדור חזק, אי הבנה בין השניים, אצילי כבר נכנס לתוך הרחבה.
1: אצילי עשה את התנועה לעומק ושואה נתן כדור רוחב.
2: כן,
1: מכבי הפועל באר שבע מובילה,
0: יש לנו שער בהפועל בטרנר. הפועל באר שבע מובילה, פנדל של איגור זלטנוביץ' ממש לפני דקה. הפועל באר שבע עולה ליתרון בטרנר על מכבי תל אביב, וזו בשורה לא טובה עבור ביתר ירושלים, כי כרגע הפועל באר שבע מגדילה את הפער בטבלה לארבע נקודות, כי ביתר ירושלים בינתיים כאן עדיין ללא שערים ובתיקו מאופס. אז בואו נקווה שיגיע שער ירושלמי, יחזיר את לפחות הפער לשתי נקודות. כמובן יש עוד הרבה זמן, בסך הכל דקה 20 כאן ובטרנר. החזרת כדור למיגל סילבא.

0: צריך להיזהר, הוא מוסר לגדרני, גדרני מחזיר לסילבה, זה יכול להיות שער עצמי, אבל סילבה מגיע בזמן לקו השער ומעיף את הסכנה. אמרת וואי וואי בצדק, איזו החזרת כדור של גדרני, אדרי.
1: טעות.
0: כדור חוץ של הפועל פתח תקווה, אחרי ביתת הביתה הזו של מיגל סילבה.
1: אתה רוצה לשמוע אלם מאירופה?
0: תכף נדבר על מה שקורה באירופה, אנחנו כאן בינתיים קצב טוב בפתח תקווה. הכדור חוזר לביתה ירושלים, שיכולה לצאת מדויק, עם קלו, עם סור מדויק. מוסר לשוע, שוע מסתובב, מנסה לצאת ים שמאלה למוזי, מוזי יגיע לכדור הזה. טימותי מוזי, בצד שמאל של ההתקפה הירושלמית, חודר לרחבה של הפועל פתח תקווה. עדיין מוזי, מוזי מרוחה, מי בועט? אף אחד לא בועט. הכדור חוזר עכשיו ליונתן כהן, עדיין בחלב, ברחבה של הפועל פתח תקווה. עכשיו זה עידן כהן, מעיף את הסכנה, החוצה, זה יהיה כדור חוץ, אלא אם כן גדרני ישמור את הכדור בפנים, שומר אותו בפנים, ומתעתע שם יפה מאוד בשביט מזל. גדרני עובר לחלק המגרש של הפועל פתח תקווה, נותן למוזי, אבל מוזי היה בנבדל, כדור של הפועל פתח תקווה, כדור שוער, תן לנו את ההפתעה באירופה עכשיו.
1: אז דניאל פרץ לא עושה בפרמייר ליג, סאוט אפטון, הודחה מגמר הפליאוף והצ'מפיונשיפ.
0: בעקבות אותה פרשה של ריגול.
1: אותה פרשה של ריגול, אז
0: של הסקאוט שנשלח שם על האימון.
1: אז דניאל פרץ כרגע לא עולה לפרמייר ליג.
0: וואו. וואו, צריך לחשוב על עתידו אם הוא רוצה להישאר שנה נוספת בצ'מפיונשיפ או קבוצה אחרת. חוזרים לכאן לשלום הביטוח, דקה 22, כדור שוער של עומר כץ, הקפטן של הפועל פתח תקווה, הוא גם השוער שלה. הוא שולח את הכדור הזה שנוחת עכשיו אצל יונתן כהן. יונתן כהן מסירה באמצע לאלטמן, אלטמן מסתבך, מחזיר אחורה, ארי כהן לאלטמן, עכשיו הכדור חוזר לכץ. כץ מנסה למצוא את רוזן או את דיארה, יש שם החול מנות של אלי מלך, אבל הוא כנראה ידע שהכדור הזה יצא החוצה עבור ביתה ירושלים.
1: נכון, הרגע זה הפועל באר שבע אלופה הוא.
0: נכון, כי יישאר עוד
1: שלוש נקודות.
0: עוד שלוש נקודות בקופה, אם כמובן ביתה תסיים כאן בטקו, בינתיים 0-0 כאן, באר שבע מובילה, כמו שאתה אומר, נכון, לרגע זה הפועל באר שבע אלופה, לפחות בשלב הזה. כדור חוץ של ביתר שחייבת שער אם היא רוצה להישאר בתמונת האליפות. אני לא יודע אם העדכונים האלה מגיעים לשחקנים או לספסל של ביתר, בטוח יושבים מאחוריהם מועדים
1: שמעדכנים. הקהל מרגיש את זה, כן. אתה מרגיש שאתה רואה את הקהל גם קצת דאח באנרגיות. ביתר ירושלים הייתה חייבת לעלות ליתרון מוקדם, להוריד לנו את הלחץ.
0: אבל אתה שומע את הקהל מנסה להתעורר, אדרי.
1: כן, פה עונה לה יושב במרומים כרגע, אתה יודע. אבל קודם כל ביתר צריך לעשות את העבודה בעצמה, חייבת לעלות ליתרון.
0: יש בדיקת דבר, אני מתעדכן בטרנר, מעניין על מה. בינתיים כדור של הפועל פתח תקווה בחלק המגרש שלה,
1: פנדל למכבי,
0: עם עידן כהן, האם יהיה כדור עונשין למכבי תל אביב? הפועל פתח תקווה לא מצליחה לצאת קדימה, אלטמן עוזר לה, מחזיר את הכדור למוסנדה, הבלה מגבון, שוב עכשיו אלטמן שולח כדור אל עבר דיארה, מה יעשה דיארה? ממדי דיארה הקיצוני ממעלי, נותן לה הצטרפות, מקבל בחזרה, דיארה חודר להרחבה של ביתר ירושלים, מוציא לקלי באמצע, קלי מתבלבל למזלה של ביתר, ולא בועט לשער של מיגל סילבה. ביתר ירושלים שוב ניצלת מאוד, התקפה של הפועל פתח תקווה, כל אחת עד עכשיו סיכנה אותה.
1: ביתר לא מרוכזת, אור בהגנה, הרבה פאניקה, קהל של הפועל פתח תקווה מרגיש את האנרגיות, מרגיש את הרצון של שחקניו, מעודד, נותן דחיפה גבית. ביתר ירושלים עד כה 24 דקות של כדורגל, עדיין לא הגיע לאיזשהו מצב בשחקן.
0: היה כדור קרן שככה אומר
1: כאן. כן, אבל לא מאיזשהו מצב של מניעת משחקו.
0: הקהל של ביתר ירושלים שומע את הקהל של הפועל פתח תקווה, מעודד ומתעורר בעצמו. עכשיו זהו קרבלי בחלק המגרש שלו, שולח כדור.
1: 1-1.
0: ויש שוויון בטרנר. ועכשיו אתם מבינים את הטירוף של הקהל בצהוב שחור. מכבי תל אביב משווה. אנחנו חוזרים לאותו מספר נקודות כאשר, לא אותו מספר נקודות, אלא הפרש הנקודות נשאר על 2, באר שבע ראשונה. ביתר ירושלים שנייה. ושתי הקבוצות כרגע בשוויון בתוצאה, בנקודות, הפועל באר שבע מובילה בשתיים. עכשיו ביתר ירושלים יוצאת קדימה, הם שוב שוברה עליו, גל כהן, גל לוי לא שורק. קלו מנסה לחטוף את הכדור הזה, גם אצילי בא ללחוץ.
1: דור פרץ אחת אחת.
0: אבל בינתיים הכדור חוזר לאלי מלך, אולי הפעם הוא יגביה מדויק, מגביה לשחקן של לוס, לשחקן של הפועל פתח תקווה, סליחה, וסוחט. כדור קרן.
1: אז הנה דיברנו על הרוח הגבית שהקהל מקבל את האנרגיות, את התשובה מטרנר, דור פרץ מחזיר את ביתר לחיים, יאללה בואו ניתן קוגות ובכלל יהיה פה טירופו.
0: כדור של ביתר ירושלים, כדור קרן, עכשיו שוע מגביע את הכדור הזה.
2: אצילי
0: הגביע אותו, יש נגיעה של...
2: יותר מדי חזק, הכדורים לא טובים.
0: אבל לפחות עוד קרן, עוד קרן, ביתר מרוויחה עוד כדור קרן. ועכשיו זה שוע שיקח את הכדור, הוא מבקש כדור ממביא הכדורים, מקבל. אחת אחת בטרנר והפועל באר שבע למכבי תל אביב. כאן בפתח תקווה עדיין 0-0 בין הפועל פתח תקווה לביתר ירושלים. כדור קרן נוסף לביתר, עכשיו שוע יקביע, שוע מסובב לרחוק,
2: מגרוף
0: של עומר כץ, הכדור חוזר עכשיו לביתר, משהו מתוחכם, מה ניסה שם אצילי, זה הלך מעל השער.
2: אני מקווה מאוד שעכשיו שהקהל מתעורר ונותן דחיפה, השחקנים של ביתר התעוררו, כי זה 26 דקות רעות, אור, 26 דקות שביתר לא במשחק, הפועל פתח תקווה הרבה יותר טובה, יותר מסוכנת.
0: המצבים של הפועל פתח תקווה
2: הרבה יותר מסוכנים, כן. הגיעו למצבים, ביתר טרם הגיע למצב מבניית משחק, ויצחקי חייב לעורר את השחקנים שלו, כי ביתר חייבת להפקיע פה שם. כי אני אומר לך שבמידה וביתר תפקיע פה גול, הלחץ יגיע לטרנר.
0: כמו שהוא הגיע לכאן כאשר הפועל באר שבע הפקיע. החלפת כדור שם, החזרת כדור של מוזי לשוע, אבל שוע מאבד את זה לרוטמן, לאלטמן, סליחה. אלטמן עם מסירה לשביט מזל, מזל נותן באמצע לארי כהן, ארי כהן לממדי דיירה, יש מספיק שחקנים בהתקפה של הפועל פתח תקווה, האם היא תוציא משהו מזה? דיירה מול אלי מלך, עוצר אותו אלי מלך, כדור נשאר חוץ של ביתר ירושלים. עצירה נהדרת של המגן של ביתר, את הקיצוני ממלי של הפועל פתח תקווה. ביתר מרוויחה מזה כדור חוץ, בחלק המגרש שלה. מאחורי היציע המזרחי, צהוב שחור כולו כאן בפתח תקווה. בינתיים יש התייעצויות שם של ברק יצחקי ומשה אוחיון. אולי ישנו משהו טקטי על המגרש, אדרי. שים לב, גם...
2: כן, אולי להעביר את כלול לכנף שמאל, את מוזי לאמצע. אמרתי לך, אני חושב שהרכב הזה לא...
0: שינוי מקום, שינוי מקום, לחשוב על שינוי מקום. דקה 28, עדיין 0-0, הכדור של הפועל פתח תקווה בינתיים. רוזן בצד שמאל. מחליף אגף לצד השני, הכדור נוחת אצל יונתן כהן.
2: אני רוצה לראות את ביתר לוחצים, ביתר לא לוחצת.
0: בוא נראה, עכשיו מוזי מנסה ללחוץ, ירדן כהן מנסה ללחוץ גבוה. הכדור אצל עידן כהן. הולך על כדור אלה בחלק המגרש של ביתר ירושלים, גדרני צריך להיזהר, להשתלט בקלות. יונתן כהן לוחץ אותו וכמעט חוטף לו.
2: גדרני פשוט חולף.
0: אבל הכדור מגיע לאלי מלך, כמו שאמרת, אמרתי שהוא צריך להיזהר, והוא חלם. מה אומר רגע לוי?
2: עושה דוסת של אצילי, הוא חזר.
0: אצילי, אוקיי. אבל נבדל, התערב במהלך.
2: גדרני מאז הטעות שלו נגד הפועל באר שבע.
0: רגע, יש שער בטרנר, הפועל באר שבע עולה ל-2-1. הפועל באר שבע כובשת כרגע כובשת השער השני. אתם שומעים גם את השקט עכשיו של אוהדי ביתר ירושלים. העדכון הזה ודאי הגיע גם אליהם כאן ביציע. הפועל באר שבע 2, מכבי תל אביב 1. איזה משחק יש בטרנר, אצלנו עדיין אין שערים כאן. וזה אומר שכרגע הפועל באר שבע, אלופה. תכף נעדכן מי כבש את השער הזה. גם בסמי אופר יש שער, הפועל תל אביב מובילה 1-0, אבל זה פחות מעניין, אמרנו. פחות רלוונטי. חוזרים לכאן לשלום הביטוח. כאשר יש מצב נייח לזכותה של הפועל פתח תקווה. יונתן כהן יעמוד על הכדור הזה בצד ימין, ינסה להגביע להרחבה של ביתר.
2: כמה נאיבית מכבי תל אביב.
0: אלכסוני מ-30 מטרים. ארי כהן ויונתן כהן עומדים על הכדור הזה. איזה מהכהנים ייקח את הביתה הזו ויגביע להרחבה? זה מצד ימין אלכסוני. ארי כהן משאיר יונתן כהן. יונתן כהן מגביע. זה עובר את ירין לוי, חודר להרחבה של הפועל פתח תקווה של ביתר ירושלים. עכשיו מגיעה הרחקה, ארי כהן מתערב. דיירה מנסה להגיע. מחזיר את הכדור חזרה להפועל. ועכשיו רוטמן הבלם. שמאלה חזרה לדיירה. קליי מקבל את הכדור באמצע. יש שמירה עליו, קליי מחזיר אחורה. קליי שחר רוזן.
2: שמע, לא דיברנו על זה בכלל בתחילת הפריגיים שלנו. באמת בהקשר יכול לספוט היום.
0: רגע, אבל יש חטיפה של ביתר ירושלים ומסירה לא טובה. אם ביתר ירושלים מאבדת כאן נקודות ולא מצליחה לנצח, הפועל באר שבע אלופה. אתה יכול להגיד את זה? אני רציתי להיזהר. בינתיים יש כדור שנשלח עכשיו לשביט מזל, הוא חודר להרחבה, גדרני מולו, גדרני עוצר אותו והכדור יוצא לקרן. עוד מצב מסוכן כמעט להפועל פתח תקווה, גדרני הגיע בזמן לסגור. מה קורה להגנת ביתר ירושלים?
2: מה הוא אמרתי לך, זה מוקש, הפועל פתח תקווה בא במטרה לנצח את המשחק, להשפיע על האליפות. היא הרבה יותר תוססת, הרבה יותר רעבה, ביתר לא קיימת, ויצחק יחב להתעורר, אחרת בתקציב בתלפור ולמטרון.
0: הולכת על קרן קצרה, לא משתלט שם טוב, וביתר יכולה לצאת ומתפרצת. עכשיו היציאה קדימה של ירדן שואה. מוזי לידו, הוא נותן למוזי. מוזי בקצה הרחבה, הולך על ביתר, למה מוזי, למה, חוצה. איזו קבלת החלטות לא טובה של מוזי. מתפרצת כזאת צריכה להסתיים במצב לשער.
2: ביתר לא חדה, ביתר עייפה, ביתר לא מדויקת. אתה רואה גם הקהל משתתק, הקהל בהלם. כמה חשוב היה לעלות
0: את השער בטרן, טרנר כבש מי אם לא קנגואה, כן.
2: האיש שלהם של המאני טיים, אתה יודע, לא היה ב...
0: אם באר שבע תהיה אלופה, הוא יהיה שחקן העונה.
2: לא היה ב... היה באליפות אפריקה כמעט שלושה שבועות, הגיע, חזר, למרות הפציעה של דן ביטון, לקח את המנהיגות. אני רוצה לראות את הצילי, הצילי בכלל לא קיים, הצילי לא ראיתי שום פעולה אחת שלו. לא במשחק, הרבה שחקנים פה לא במשחק היום.
0: עומר כץ עם כדור, קדימה, עכשיו יש שם ההתערבות של אלטמן. קרבאלי מחזיר לשוער שלו מיגל סילבה, כדור של ביתר ירושלים מתתחיל מחדש, ואמרנו, אנחנו סגרנו כבר חצי שעה, נכנסים לדקה 32, ביתר ירושלים עדיין ללא מצב מסוכן ממשי על השער של הפועל פתח תקווה. קרבאלי, ימין על אלי מלך, שוב בריאן קרבאלי, אבל למה קולומביאני? ימין על עבר הצילי שבא לקבל את הכדור, הצילי צריך עזרה, מחזיר חזרה לאלי מלך, כדור קצר קצת, אלי מלך מגיע, מחזיר לקרבאלי, וקרבאלי טועה, הוא מאבד את הכדור הזה לדיארה שם בצד שמאל. דיארה מנסה למצוא את קליי באמצע, הכדור נוחת אצל ירין לוי שמקבל אותו, ועכשיו ביתר יכולה לצאת קדימה אם היא תדייק. ניסה לשלוח את הצילי בצד ימין, הצילי יגיע לכדור הזה, מגיע, שומר על הכדור
2: בפנים,
0: הצילי צריך עזרה, מחזיר אחורה לקלוש שם שנופל, להינו שנופל, אין עבירה. הכדור ברחבה של הפועל פתח תקווה, אצלה חזרה, רוזן מחזיר להרחבה, והכדור יוצא קדימה, אבל מגיע ירין לוי לאסוף אותו עבור ביתר. נותן להינו, הינו לשואה, שום חודר להרחבה, שואה עובר שחקן, מופל שמה, מה אומר גל לוי? קרן, לא כדור שואה, חכה לשריקה של גל לוי, אדרי.
2: אני חושב שהכדור פגע בשואה.
0: אבל גל לוי השופט חושב אחרת ממך ונותן קרן לביתר.
2: אבל איך את האמת, באר שבע קרובה לשלישית.
0: בוא תהיה כאן בינתיים, כדור קרן של ביתר ירושלים שחייבת שער יתרון בעצמה. כרגע הפועל באר שבע אלופה, נכון למצב הזה, היא מובילה 2-1 בטרנר. הפעם אצילי מגביה את כדור הקרן לעומק. נמצא שם עומר כץ בזמן להגרף את הכדור הזה, ועכשיו הפועל פתח תקווה מרחיקה את זה לחוץ.
2: כמה זה קשה לשחק בניס, אני יכול להבין מכבי תל אביב, כמה זה קשה לשחק בחוץ בלי קהל שלך. כבר פעם רביעית שהפועל באר שבע,
0: ביתר ירושלים עשתה את זה פעמיים,
2: כן,
0: מהעונה ללא
2: אחרי השאלה, אבל חבל מאוד, הגיע הזמן להפסיק את העונשים המגוחכים האלה.
0: חוץ של ירדן כהן לתוך הרחבה של הפועל פתח תקווה, מרחיקה את זה, כהן מנסה לחטוף, אבל לדעתי מבצע עבירה על כהן. כהן על כהן, ירדן כהן מבצע עבירה על עידן כהן מהפועל פתח תקווה, הכדור יהיה של הקבוצה ממלאבס.
2: שמעו, אני רואה את המשחק 34 דקות של כדורגל, ואני לא רואה כדורגל של ביתר, אני לא רואה קבוצה שרוצה אליפות, אני לא רואה קבוצה שמאמינה שזה אפשרי. קודם כל תעשו את העבודה בעצמכם, אחר כך תסתכלו על באר שבע, יש עדיין אפשרות להשאיר עוד משחק בחיים, אבל כמו שזה נראה, זה נראה לא טוב, האנרגיות פה לא טובות. השחקנים של ביתר לא במשחק, בתחתית הרבה יותר טובה באמצע. אולי הגיע הזמן להעביר את חלוץ לצד שמאל, אולי להעביר את מוזי לכאן.
0: אולי אלו ההתייצויות קודם של משה אוחיינו ורק יצחקי. יש שם איבוד כדור של אלי מלך, והפועל פתח תקווה שולחת את הכדור קדימה. דיארה מהיר, אבל קרבאלי ראשון אוסף את הכדור בצורה נהדרת. כבר ממהר להחזיר לאלי מלך. אורי אלי מלך באמצע, לקלו, קלו בנגיעה נהדרת לעומר אצילי. ביתר עם שלושה בהתקפה הזו, אצילי מנסה כדור עומק לירדן שואה. מוסנד הראשון מחזיר לשחר רוזן, אצילי במרדף הזה אחרי רוזן, חוטף לו את הכדור, הוא מרוויח כדור חוץ עבור ביתר ירושלים אחרי נגיעה של רוזן. עכשיו הכדור הזה יוצא אל עבר קלו. מה יעשה קלו? אני גרי של ביתר ירושלים בקצה הרחבה, מוציא לאינו. אינו יכול לבעוט מפה, אינו יכול לבעוט, אינו בועט, חלש, חלש, החוצה. כדור יש של הפועל פתח תקווה והשוער שלה עומר כץ.
2: ביתר ירושלים לא מוצא תשובות למערך של פתח תקווה, לעמידה שלה. ואני אגיד לך את האמת, אור, אני רואה קצת יותר שיניים לטרנר, בהקשר פשוט בטירוף.
0: העיניים שלך נשואות לטרנר, אני
2: מבין. וביתר חייבת להתעורר על עצמה, כי אני לא רואה את הישועות מגיעות מטרנר היום.
0: רגע, גל לוי בינתיים עוצר את המשחק, כי יש שחקן של הפועל פתח תקווה, פצוע שמה, כמה מטרים אחרי הרחבה שלו, צוות רפואי גם ניגש לטפל בו, וברק יצחקי מנצל את ההפסקה הזו לקרוא אליו גם את גדרני, אני רואה שם
2: זמן טוב למיכה,
0: וגם את ירדן כהן, ותכף המשחק יתחדש, ואם הפועל פתח תקווה תצטרך לעשות חילוף, תכף נראה מי זה שמדדה שם החוצה בהפועל פתח תקווה, שגם היא מנצלת את זה, ועומר קץ המאמן, סליחה, עומר פרץ המאמן קורא אליו את קליי, נותן לו שם מוראות, לדעתי זה רוטמן הבלם, לא סליחה, שחר רוזן המגן, זה שחר רוזן שיוצא החוצה,
2: רוטמן.
0: לא, לא, הנה רוטמן עם נעליים כתומות, אדרי.
2: זה תומר אלטמן, סליחה.
0: זה תומר אלטמן. יש עוד שם. 2-2. מכבי תל אביב משפה. אתם שומעים את הקהל של בית"ר ירושלים. מכבי תל אביב משפה בטרנר. שוויון בטרנר. מכבי תל אביב משפה נגד הפועל באר שבע.
2: מכבי תל אביב פשוט חלשה. אור לא רואה את עצמה מנצחת.
0: אבל מצליחה להשוות.
2: אני לא רואה את מכבי תל אביב מנצחת.
0: וזה מטריף את הקהל של בית"ר ירושלים, אבל הוא מבין שהקבוצה שלו חייבת כאן לכבוש שער, כי בינתיים כאן עדיין 0-0. החזרת כדור של מיגל של קרבני למיגל סילבה. ואתם שומעים את הטירוף כאן. מה השער הזה של מכבי תל אביב שקבע שוויון 2 עושה כאן בפתח תקווה, שער שנכבש בטרנר. את ה-2-2 הזה תכף נעדכן מי עשה. בינתיים ביתה ירושלים מנסה לצאת קדימה, יש עבירה של כהן על מוזי, והכדור יהיה של ביתה ירושלים, ואיפה הכרטיס הצהוב? שואלים בביתר את גל לוי. עידן כהן פגע עם הרגל שם במוזי, צריך להיות פה גם כרטיס לטעמי, אבל גל לוי עדיין שומר את הכרטיסים בכיס, הוא לא הוציא צהוב לאף קבוצה. אנחנו סוגרים 37 דקות של כדורגל, 0-0, אבל לפחות כדור חופשי לביתה ירושלים. 30 מטרים, משהו טיפה יותר על הקדימה, על החסונית בצד שמאל. שועה ודאי יקביע מפה כדור לרחבה. את שער השוויון.
2: אנדרדה?
0: אנדרדה כבש, אותו איש את הבינתיים ירדן שועה מחפש כאן שער יתרון עבור ביתר, מגביע לרחבה של הפועל פתח תקווה, והכדור עדיין בפנים. יש ניסיון לנגיחה, אולי עכשיו תבוא ביתר.
2: פנדל.
0: זה שנבלם, האיש המרבוביה ברחבה. הכדור יוצא החוצה. גל לוי אומר נבדל. איזה מרבוביה הייתה שם ברחבה של הפועל פתח תקווה אחרי ההגבהה הזו של ירדן שוע, היו כמה ניסיונות ביתה, אתה גם צעקת נו, צעקת פנדל, בסוף יש נבדל והכדור יהיה של הפועל פתח תקווה. התחלתי להגיד, אנדרדה הביא את שער השוויון, אותו איש שטעה,
2: אנדרדה,
0: כן, הביא את האיש, את השער, סליחה, אותו איש שטעה בבלומפילד, בהפסד לבית"ר ירושלים, כאשר הוא מסר למוזי שהתחיל את ההתקפה.
2: אתה יודע, אומרים שהפנדל של מכבי תל אביב של קמרה, תראית היינו חוזרת, אתה מבין על מה אומרים לי.
0: אנחנו בינתיים כאן בפתח תקווה, דקה 39, עדיין 0-0, ואיתה חייבת שער.
2: אבל בואו, די נסתכל על טרנר, בואו ננצח פה את המשחק כבר, בואו שביתר תעלה ליתרון. רואים את זה, וזה ברור, ביתר רועדות על הרגליים, היא בלחץ. ויעשה, בואו ניתן את הגול הזה ששחרר את הלחץ.
0: אוהו, מה שער בצהוב שחור יעשה כאן. כדור שוער של עומר כץ, עובר את כולם, גדרני הוא מגיע ראשון, מרחיק אותו לא מספיק טוב, ויש שם עבירה של יונתן כהן על מוזי.
2: קור מוזי.
0: אבל שים לב, גל לוי עדיין לא מוציא כרטיסים, גם עכשיו הוא לא מוציא צהוב. אחרי הפגיעה שם של יונתן כהן במוזי, ונשכב שם שביט מזל על הדשא. גל לוי ניגש אליו לראות מה שלמה, הוא כנראה מסמן חילוף, אם לפי הידיים שלו, לא בטוח שיכול להמשיך בינתיים.
2: מוזי?
0: לא, אני מדבר על שביט מזל שקם על הרגליים, ננסה למשוך עוד קצת בהפועל פתח תקווה.
2: אבל בית"ר חייבת להוציא, שים לב, גם שביט מזל, גם ארי כהן, לא נותנים לקשרים של בית"ר לנשום.
0: גדרני עם כדור ארוך לחלק המגרש של הפועל פתח תקווה.
2: איך יצחקי לא רואה את זה?
0: אינו שם עם הראש מבצע עבירה. לפחות לפי גל לוי, קפץ שם על ארי כהן.
2: אצילי,
0: אצילי,
2: אצילי, איפה אתה עומר אצילי, שחקן עם חוצה
0: שחקן בניסיון. האיש של ביתר ירושלים עם 5 שערים ב8 משחקים עד עכשיו בפלייאוף העליון.
2: כן, אבל גם שועל, גם אצילי חייבים לקחת יותר מנהיגות.
0: מלכי השערים של ביתר העונה, כל אחד עם 15.
2: חייבים לקחת יותר מנהיגות, חייבים לבוא לקבל את הכדורים, לא יכולים לברוח מהכדור ולהתחבא מאחורי הכדור. תבואו לקבל את הכדור, תבואו לנהל את המשחק, תבואו אחורה. כי אתם רואים שגם אינו וגם ירין לוי פשוט סוגרים אותם. ובתא חייבת לעשות לחץ גבוה.
0: החזרת כדור של הפועל פתח תקווה לשוער של עומר כץ, יוצא מהרי השער שלו, מרחיק את זה. גדרני ראשון עם הראש, היה שם מבדל של כלי, הכדור יהיה של ביתר ירושלים. אתה שואל, בצדק, איפה הצילי ואיפה שוע בד המשחק הזה עד עכשיו?
2: אני רק מקווה שבכלל אותה תעשה פה, תאבד פה נקודות ומכבי תל אביב תנצח את המשחק. זה יכול גם לקרות, ביתר חייבת להתעורר.
0: אוהו, ביתר ירושלים לא רוצה לחשוב על תסריט כזה, אבל קודם כל היא חייבת לנצח כאן.
2: כדור
0: מבלבל ברגליים, מוסר דווקא להפועל פתח תקווה. הכדור עכשיו חוזר אחורה למוסנדה, ניסיון ללחוץ שם את יונתן כהן, יש ניסיון לחץ, הכדור חוזר לעומר כץ, עכשיו שוע מנגיע ללחוץ אותו, הוא מוסר לירדן כהן, יש מספיק שחקנים ברחבה, אבל כהן מגביה דווקא לאלטמן, לרוטמן סליחה, הבלם. כדור חוזר להפועל פתח תקווה, ניסיון לחטוף שם, אין עבירה
2: של אלי מלך.
0: ועכשיו ביתר צריכה למהר קצת לפחות.
2: כל לאט, הכל לאט.
0: עם אצילי. אצילי מסירה מתוחכמת לקלו חזק מדי. עומר כץ יוצא, לוקח את הכדור בבטחה בידיו.
2: אבל זה מה שרציתי מאצילי, לבוא לקבל את הכדורים, לעזוב את כנף ימין, כנס את התנאים.
0: אז הנה הוא שמע אותך.
2: תחפש את הביתה, תחפש את המסירה. צריך לעשות את זה יותר.
0: אחרי 41 דקות, כן? כדור של הפועל פתח תקווה נוגחת קדימה, זה היה עידן כהן, עכשיו גדרני ראשון עם הראש. ארי כהן היה שם נבדל של קליי, כדור יחזור לביתר ירושלים.
2: קדימה, תבוא את הכדור, תשחקו מהר, הכל אצל ביתר איתי.
0: מתה את הקצב וזה לא ברור מדוע.
2: זה לא טוב לה.
0: ברור שזה לא טוב לה. והיא יודעת מה קורה בטרנר, אני בטוח שזה מגיע גם לשחקנים. זה מחלחל מהקהל. קרבה לי עכשיו, מחדש את המשחק. עם כדור ארוך לקלו.
2: כמה אפשר עם
0: הכדור ארוכים האלה. קלו ומוזי החליפו מקום, ביקשת את זה, הנה עכשיו קלו באגף שמאל. ירדן כהן יוציא כדור חוץ, מוציא לקלו, מקבל בחזרה. עכשיו מוזי. מוזי מנסה משהו מתוחכם, למצוא את אצילי, מוצא אותו בקצה הרחבה, אבל הכדור בורח לאצילי. קרבלי מגיע לאסוף את הכדור, נותן חזרה לאצילי. אצילי רחוק מהשער, אבל לפחות הוא בא לקבל את הכדורים עכשיו בביתר. נותן לשוע, שני השחקנים שהזכרת. שוע מקפיץ לרחבה, לידיים של עומר כץ.
2: שוב, למי? למי אתה מוסר את הכדורים, שוע?
0: ועומר כץ מנסה כדור ארוך לשלוח את קליי, אבל גדרני ראשון שם את הרגל, אוסף את הכדור בביתך, ונותן לעכשיו ירדן כהן לצאת קדימה.
2: הנה לבד אלי מלך ואצילי.
0: ירין לוי עובר את קו האמצע. נותן ימינה לאצילי, אלי מלך עושה לו עקיפה. ומבחר עומר אצילי, עומר אצילי מנסה כדור מתוחכם לרחבה. אינו שמה. עכשיו מגיעה הרחקה של מוסנדה, אבל הכדור יצא קודם, זה יהיה כדור קרן לביתר.
2: כמה לחץ אור בביתר, אני רואה את הרגליים, הרגליים רועדות, בכל מהלך. יש פה נראה לי פער, בגלל זה גל לוי עצר את הזה, כי יכול להיות שאתה פה נגיעת יד, אבל בוא נראה.
0: לא נראה לי שגל לוי בודק משהו, נותן כדור קרן.
2: שוב, הכדורים של שוע לא טובים היום.
0: בוא נראה, אבל עכשיו אצילי עם כדור קרן.
2: תנו לאינו להגביע כדורים מהקרנות.
0: דקה 43, עומר אצילי עם כדור קרן, מסובב לרחוק. הנגיחה שם לא מגיעה, זה יהיה כדור שוער של עומר כץ.
2: הגבעות לא טובות.
0: אתה לא אוהב את זה, אתה אוהב את
2: הגבעות האלה. אני לא יכול לראות אותם, זה סתם עוד איבוד כדור. אתה מגביע על הפינה, חוקה, אין שם אף אחד. אתה לא יכול להגביע כדורים כאלה. תגביע בין הפנדל, בין תיבת החמש לקו השוער.
0: אנחנו מתקרבים לתוספת זמן של המחצית הראשונה, דקה 44, כאן בפתח תקווה.
2: ואני מצטער, זה 45 דקות נוראיות, זה לא כדורגל.
0: חומר למחשבה לברק יצחקי לקראת המחצית השנייה, אבל יש כאן עוד דקתיים בתוספת זמן. עומר כץ עם, עם כדור שוער. אגב, זמן נהדר עבור ביתר להבקיע, יש עבירה על גדרני. הכדור יהיה של ביתר ירושלים, שצריכה למהר עכשיו, אבל גדרני קם על הדשא מהר. גל לוי נראה, קם, בא לראות מה שלמה. הבלם הגיאורגי על הרגליים, קליי ניגש ללחוץ לו את היד, ביתר מחדשת את המשחק. כדור של אינו באמצע, ימין על אלי מלך. אלי מלך צריך עזרה, מקבל אותה מאצילי. גם אצילי עכשיו צריך עזרה, הוא מאבד את הכדור שמה. למזלו, הכדור מגיע חזרה לקרבלי, כי הפועל פתח תקווה חולמת.
2: אצילי נראה כבול.
0: שוב אצילי עם הכדור, רחוק מהשער של הפועל פתח תקווה, נותן לרועי אלי מלך שיתקדם קדימה. אלי מלך ימינה למוזי, מה יעשה מוזי? מוזי חודר להרחבה, צריך להוציא רוחב. לא מספיק טוב. כמעט חטיפה של ביתר ירושלים של אצילי, אבל הפועל פתח תקווה יכולה לצאת קדימה. הקהל מפציר בה לעשות את זה. מחליפים אגף יונתן כהן, הוא נעזר בידו קצת, מוציא את הכדור החוצה, וזה חוץ עבור ביתר ירושלים.
2: תשחקו מהר, תשחקו מהר.
0: ירדן כהן ממהר.
2: תנו כדור.
0: שוע מקבל את הכדור, צריך עזרה, נותן לגדרני. גדרני חזרה לשוע, בחלק המגרש של הפועל פתח תקווה, הכדור קצת בורח לו, אבל הוא אוסף אותו חזרה. עדיין הקפטן של ביתר ירושלים, אולי יביא איזשהו קסם במשחק הזה. גדרני צריך להיזהר, הבלם של ביתר מחזיר אחורה. עכשיו מקבל את הכדור בוריסינו, הנה היא מסירה מתוחכמת לאצילי, אצילי בנגיעה, לתוך הרחבה של הפועל פתח תקווה, נמסע למצוא את ירדן כהן, ויש פה כדור קרן, ואנחנו נכנסים לדקה תוספת זמן למחצית הראשונה, דקה אחרונה של תוספת כאן, וביתר בכדור קרן. אוי, כמה זה משמעותי יהיה לכבוש בדקה כזו ולרדת ביתרון. ירדן שוע הפעם ירים את כדור הקרן בצד שמאל. מה יעשה הקטר של ביתר? האיש שלה מסובב לרחוק, למי? יש שם נגיחה, כדור עדה בתוך הרחבה, עומר כס מציל שער. קרן נוספת עכשיו מהצד השני. עומר כס היה עירני מהנגיחה הזו ברחוק. קרן נוספת לביתר, עכשיו מהצד הימני אצילי ייקח את כדור הקרן. עומר אצילי, דקה אחרונה של המחצית, מסובב, עומר כץ מאגרף מחוץ לרחבה, זה נוצא לביתת יאף עכשיו. לא טובה של ירין לוי, וזה כנראה היה המצב האחרון במחצית הזו, אנחנו מתקרבים למחצית מאופסת. כן, זה היה המצב האחרון, יגאל לוי שורק לסיום המחצית הראשונה, 0-0 בין הפועל פתח תקווה לביתר ירושלים. ובינתיים, נוכח מצב העניינים בטרנר, נשארנו באותו מצב. 0-0 כאן, 2-2 בטרנר, מה שאומר נקודה לכל קבוצה, ועדיין הפרש שתי הנקודות של באר שבע, כאשר היא במקום הראשון, לביתר ירושלים במקום השני. מחצית מאופסת, אדרי, סיכום שלנו של המחצית. מחצית לא טובה של ביתר ירושלים. המחצית הזו לא הייתה מספיק טובה עבור של ביתר.
2: מחצית לא טובה של ביתר, יכולת לא טובה, חבל מאוד, ציפינו ליותר, בוא נראה מחצית שנייה מה יהיה.
0: אני שומע את החזרה וקולך ומבין, זמן להחזיר את השידור לאולפן, גם אנחנו רוצים שביתר תתעורר. נצא להפסקת מחצית קצרה, קצן משלום הביטוח, גיא אדרי ואור שירזי, מחזירים את השידור לאולפן, שם נמצא בר המור. הפסקת פרסומות קצרה, מוזיקה בטעם טוב, אולי זה מה שיכניס את הביתר לטירוף, ואנחנו נחזור אל המחצית השנייה, כאן בפתח תקווה. הפסקת מחצית, אל תלכו לשום מקום, 12-13 דקות על השעון, ואנחנו נחזור עם פתיחת המחצית השנייה. עד כאן בינתיים, 12-13 דקות, אנחנו נחזור.
3: המשחק המרכזי גלי ישראל בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: אני מדברת עם יוסי ש...
5: נכון.
4: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
5: תמיד מדברים איתך.
4: טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
5: תודה רבה.
4: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
8: ברגעים של אי ודאות רפואית, אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
9: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332.
10: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
11: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע מדי יום למעל מיליון מאזינים. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר.

0: המשחק המרכזי עם אור שירזי וגיא אדרי.
1: שבתם אלינו אל פתיחת המחצית השנייה כאן בין הפועל פתח תקווה לביתר ירושלים. תוצאת המחצית היא 0-0. אתם שומעים את הכרוז שמכין, שמבשר על חילוף.
2: חילוף התקפי.
1: רועי דוד נכנס במקומו של תומר אלטמן. עוד שנייה ניתן, אתה יודע מה, תן את המילה לחילוף לפני שביתר פותחת את המחצית.
2: אלטמן נראה לי נפצע קצת, אבל רועי דוד זה
1: משהו בשפת הגוף שלו, כן.
2: הצהרת כוונות, אנדרסטייטמנט בצדו של עומר פרץ, הוא בא לפה לשחקן כל הקופה, להיות, להשפיע על האליפות. בינתיים הוא עושה את זה, כי ביתר במחצית ראשונה גרועה, חלשה, אפתית, נאיבית, אנמית, כל הכותרות שאתה רוצה אפשר להגיד.
1: אני יכול להבין, כן.
2: מחצית חלשה מאוד, ככה לא נראה קבוצה, שחקנים שרוצים לזכות באליפות שעוד מאמינים.
1: אגב,
2: אבל יש עוד 45 דקות.
1: לדעתי מחכים כאן עם השריקה שתפתח את המחצית השנייה.
2: כן, כי המחצית של תמר הסתיימה 2 דקות, 3 דקות אחרי ביתר.
1: בדיוק, לתאם את המגרשים. אז לכן ביתר ירושלים שנפתח את המחצית מחכה לשריקה של גל לוי.
2: אבל בינתיים מכבי
1: תל אביב עושה את הדרך. שוע פותח את המחצית השנייה עם כדור אחורה, ביתר תתחיל מחדש, היא בצד שמאל. פותחת את המחצית הזו, הפועל פתח תקווה בצד ימין. העצובים שחורים ממדי הבית, הפועל פתח תקווה עם מדי הבית שלהם בכחול, אנחנו עם מחצית מאופסת.
2: ובוא נראה,
1: יצאנו לדרך עם מחצית שנייה.
2: ובוא נראה תצחק איך הוא מגיב לדבר הזה שגם מזל וגם אלטמן מחצית הראשונה פשוט סגרו את אינו ואת ירין לוי, לא נתנו להם לנשום. בוא נראה מה ההוראות שהוא נתן, כי אני לא רואה פה שום שינוי כרגע.
1: ביתר ירושלים לא ביצע חילופים, הפועל פתח תקווה עשתה חילוף אחד, אמרנו עם פתיחת המחצית, רועי דוד נכנס. בינתיים ההתקפה שלה עם שחר רוזן, מחזיר אחורה נגיעה של ארי כהן. עכשיו דיארה מאבד שם את הכדור, מבצע גם עבירה, כדור צריך להיות של ביתר, גל לוי שורק, כדור לביתר ירושלים, אבל שוב, אתה רואה את ההתנפלות הזו של שחקני הפועל פתח תקווה, כמה הם רעבים, אני לא אגיד לדפוק את ביתר, אבל להוכיח שהמקום שלהם פה והם רעבים,
2: הם לא הוציאו נקודה, כניסה מאופר נגד מכבי חיפה.
1: רגע, עכשיו יש שם בלבול שם,
2: אצילי לא במשחק, אצילי חלש מאוד, כבוי מאוד.
1: הפועל פתח תקווה יוצאת קדימה, אחרי אותו עיבוד של אצילי, המסירה הולכת שמאלה למגן שחר רוזן. המגן השמאלי של הפועל פתח תקווה מגביה להרחבה של ביתר. צריך להיזהר שם אלימלך, הכדור נוחת אצלו, להעיף את הסכנה, לא להתמעמם ולעשות שטויות. זה כמובן היה המגן בצד השני.
2: ירדן כהן כמובן.
1: ירדן כהן, כן, ירדן כהן שלא עשה שטויות.
2: אבל
1: שוב, אצילי,
2: אצילי, אצילי. כשאצילי לא טוב, ביתר ירושלים לא טובה, אצילי חייב להתעורר. אתה יודע, דיברתי היום עם גורם במכבי חיפה ואמר לי שהיום
1: רגע, בוא נראה את ביתר יוצאת קדימה עכשיו עם אינו. אינו מנסה להחליף לצד השני, למצוא שם את קלו, לא מספיק טוב. הכדור יהיה עדיין של ביתר אחרי התערבות של שחקן הפועל פתח תקווה. היה זה עידן כהן. כדור החוץ יוצא לעבר ירדן שוע בביתר. שוע מנסה כדור מתוחכם, מקבל בחזרה, ניסיון ביתה שלו. ניסיון טוב, הלך החוצה הכדור הזה. אבל שוע מתעורר ומרים את הקהל של ביתר להתעורר.
2: סוף סוף מלך כדור של ביתר ירושלים, צירופי מסירות, שוע לא חד. אמרתי את זה כבר בתחילת המשחק. כולל הכדורים הקרנות, יותר מדי קרנות ביתר קיבלה בפעם אחת לא הצליחה לייצר מצב הפקעה. שוב, דיברתי עם גורם מכבי חיפה, אמר שזה המשחקים שהצילי שהוא מתעלה. עד עכשיו אני לא רואה את הצילי מגיע למניטיים של העונה. זה המשחקים שהצילי צריך לקחת את כל הגב, את כל המשחק עליו. והגיע הזמן שהצילי יתעורר, כשהצילי יתעורר, בצל הראשון שתעורר.
1: השארת גם אותי וגם את המאזינים מסוקרן מי הוא אותו גורם. בינתיים אנחנו דקתיים מפתיחת המחצית השנייה. משמע נכנסים לדקה 48 עוד רגע. יש שם שחקן של הפועל פתח תקווה, שרוע על קר הדשא, וגל לוי יוצר את המשחק בינתיים. הזכרת את עומר אצילי, אמרתי, עד עתה עם 5 שערים ב8 משחקים בפלייאוף העליון, עכשיו השניים האחרונים, ועכשיו זה המאני טיים שלו, וב-45 דקות של המחצית הראשונה הוא לא היה משהו, בלשון המעטה.
2: חלש מאוד, היית עדיף, חלש מאוד. חלש מאוד, צריך להגיד את האמת.
1: המשחק מתחדש עם כדור של הפועל פתח תקווה.
2: זה 45 דקות אחרונות של עונה, אור, ביתר חייבת להתעורר על עצמה. אני רוצה לראות פה שחקנים רעבים, שחקנים שצריכים להבין שזו ההסתמנות האחרונה היום.
1: אולי אם יתעוררו, אתה יודע, ככל שהדקות יחלפו. עכשיו ניסיון של ביתר לצאת קדימה. אצילי מוריד עם הראש. לאינו.
2: וככל שהחלפו הדקות, הרע לחץ רק תירק ויגבר.
1: הנה באמצע לירין לוי, ירין לוי לצד השני, ירדן כהן. כהן לישוע. שהוא נותן שמאלה למוזי, מה יעשה מוזי?
3: קלו.
1: זה קלו שמתבלבל שם, מחזיר לשוע, שוע בקצה הרחבה, מנסה ביתה, נפלח שם. הכדור של ירדן כהן, סוחט קרן. ביתה רוצה פנדל? אני מנסה להבין את שפת הגוף של שחקני ההתקפה שלה. אני לא ראיתי פה נגיעת
2: ידיד. אבל יאללה, זה הזמן של הקהל, גם לדחוף, להתעורר, אתם הגעתם בהמוניכם למושבה. אנחנו רוצים לראות עירוף.
1: בוא נראה כדור קרן של ביתה ירושלים. עכשיו אצילי על הכדור הזה, מסובב לרחוק, הנה נגיחה, לא מספיק טובה, הכדור הזה לא יוצא החוצה, הוא הולך לעבר גדרני, שמגביה להרחבה, אולי מישהו פוינגח, עוד נגיחה של הפועל פתח תקווה, הכדור עדיין בהרחבה שלה, ביתר מחזירה אותו פנימה, שם הרבוביה ניסון לביצת יאף, של ירין לוי, החוצה, והאם אנחנו מתבשרים על שער בטרנר? מנסים להבין לפי הקהל? לא, לא, היו פה סתם שאגות יש, אין שער בטרנר, עדיין 2-2 שם בין הפועל באר שבע למכבי תל אביב. כאמור, כרגע מצב הטבלה שבאר שבע שומרת עם הנקודה הזו על פער שתי הנקודות, כי ביתר עדיין לא הבקיע כאן, שתי הקבוצות בטקו, באר שבע ראשונה עם 77, ביתר ירושלים שנייה עם 75. עכשיו שוב ההתקפה שלה אחרי חטיפת כדור, אינו ימינה להצילי.
2: להגביר קצב.
1: ירין לוי צריך למהר. שני שחקנים מגיעים אליו, הוא צריך להיזהר, נותן ימינה לאלי מלך. אלי מלך מגביה להרחבה, למי? לעומר קץ, כמו שאמרת, עמוק מדי, השוער של הפועל, הקטן שלה, לוקח את הכדור בביתך בידיו, הוא כבר ממהר.
2: דיברנו על לחץ, אור, לחץ, לחץ, לחץ, ביתר לא עומדת בזה.
1: שחר רוזן ממהר למסירה הזו לדיארה, דיארה מנסה לשלוח אותו חזרה, לא מספיק טוב, זה היה ארי כהן שהצטרף, ביתר מרוויחה כדור חוץ.
2: וגונזלס ייכנס, אני רוצה לראות גם את אור מיך.
1: אז בינתיים רק גונזלס פושט את הגופיה, הוא יהיה חילוף של ברק יצחקי ממש עוד רגע כאשר תהיה כאן עצירת משחק, ובינתיים לובש את המדים בצהוב שחור. כדור חוץ של ביתר יוצא לגדרני. דקה 50 כאן בפתח תקווה, עדיין 0-0 בין הפועל. תראה את הפעולה הנפלאה הזו.
2: וואו.
1: של אינו שמסתובב שם.
2: רואי דוד הקבל
1: צהוב. מוזי הסתובב נהדר. רואי דוד מקבל את הצהוב הראשון, חזיתה, וגן לוי שולף כרטיס צהוב ראשון. לזכותה, לחובתה יותר נכון,
2: דקה 51,
1: של הפועל פתח תקווה.
2: אור, דקה 51, לא יכולה לעשות את החילוף הזה במחצית?
1: זה לבזבז פעימה, לגמרי, לבזבז פעימה.
2: מה ההבדל? מה עשתה חמש דקות האלה שנתת?
1: יכול להיות שהוא אמר משהו בחדרי הלבשה, אני לא יודע. כדור חופשי של ביתר כמה מטרים אחרי קו האמצע, משמע בחלק המגרש של הפועל פתח תקווה, שהולך על הגבעה לרחבה, מנסה למצוא ראש צהוב שחור, יש הרחקה של הפועל. כדור חוזר שם לירדן כהן, מנסה לעבור, מאבד אותו חוץ להפועל פתח תקווה, מה אומר גלוי? לא, נגיעה אחרונה של כהן, והכדור יהיה של ביתר, חוץ יוצא לתוך הרחבה, ניסו למצוא שם את קלו עם הגוף.
2: איפה הפאול? איפה תפיסה בחולצה?
1: אבל קלו לא נופל, והכדור שלו מרקץ.
2: כמה נאיבית יכול להיות?
1: טיפול, תקבל פנדל כמו שאומרים בשכונה. אבל הכדור הזה בידיים הבטוחות של השוער של הפועל מרקץ, עם כדור ארוך קדימה. גדרני כמעט נעזר שם בידו, אבל מצליח להשתלט על הכדור, מחזיר למיגל סילבה. סילבה עם כדור באמצע לירין לוי.
2: חייבת להפקיע גול, חייבת.
1: אוי, מה שער יעשה כאן, אמרנו. ירין לוי מסתובב נהדר על השחקן שלו, מנסה למצוא
2: ירין לוי לא
1: את טוב. אלי מלך, אבל עכשיו אלי מלך חסר בהגנה. והפועל פתח תקווה יוצאת קדימה עם קליי, כדור שנשלח אליו. אין עבירה על קליי. חילוץ נהדר שם של אינו. ועכשיו אינו את מוזי יוצאים קדימה. לא, הוא אמור שלכת, האיש אמור לשלוח אינו. הפועל פתח תקווה חוטפת. יונתן כהן מוציא לארי כהן. ארי כהן לצד השני. לקליי. קליי מחזיר אחורה לשחר רוזן, המגן השמאלי של הפועל. רוטמן כעת, מנסה לעבור את אצילי.
2: עומק.
1: והנה חטיפת כדור של ביתר. ארבעה בהתקפה הזו, אם היא תדייק, תוציא משהו. שועה מנסה לשלוח את אצילי.
2: קלו, קלו, קלו, איזה טעויות אתה עושה.
1: אבל הכדור הולך החוצה. כדור החוצה הזה יוצא. קלו מקבל אותו.
2: מה, למה אתה עוצר את ההתקפה?
1: מה רוצה הכוון? מה רוצה הכוון והשופט? מה רוצה השופט שהוא עצר את ההתקפה של ביתר עם הוצאת כדור החוץ הזו?
2: למה לעצור את ההתקפה? בשביל הפקלטת הזאת? איזה נזק לפעמים, לפעמים השופטים עושים נזק.
1: כדור החוץ יוצא מחדש, בינתיים הפועל הסתדרה כמובן בהגנה שלה. ביתר מתקשה יותר.
2: ירין לוי צריך לצאת, אין לך מה להפסיד.
1: אבל אין לך אמצע אם אתה מוציא אותו.
2: אין מה לעשות, אז תוריד את מוזי, אתה חייב ניצחון פה.
1: בוא נראה, אם ברק יצחקי אליך על כל הקופה כמו שאתה חושב. אצילי מסתבך מול שחר רוזן, המגן שמושל ממכבי תל אביב להפועל פתח תקווה. עדיין ביתר ירושלים בהתקפה, הכדור כבר הלך שמאלה לירדן כהן. עכשיו זהו קלו מחוץ לרחבה. מוציא החוצה לירין לוי, ירין לוי לא בועט, מוזי לא בועט, אצילי לא בועט, אף אחד לא בועט, הכדור הולך שמאל לירדן כהן, כהן מאבד את הכדור כאשר הוא מנסה לעבור.
2: ציינת יפה, אף אחד לא בועט, למה לא בועטים לשער?
1: אני ניסיתי להבין בעצמי, אבל הפועל לא מדייקת בכדור, לפחות היא סוחטת כדור חוץ, ולדעתי ברק יצחקי רוצה שהחילוץ יתבצע עכשיו, וגונזלס ייכנס. בואו נגיד לכם בדיוק במקומי, כאשר אנחנו בדקה ה-55, ביתר גם היא מבצעת חילוף ראשון.
3: מוזי.
1: מוזי הוא האיש שיוצא. טימותי מוזי, הגיבור הניצחון על מכבי תל אביב, עם השער בדקה ה-80, ה-2-1, יוצא,
2: שאתה שם.
1: ובמקומו נכנס חסונת גונזלס, החלוץ הקולומביאני של ביתר ירושלים.
2: כשאתה מוציא את מוזי, זה אומר שאתה איתה ברכב. מוזי, אמרתי מתחת המשחק, לא צריך לפתוח.
1: הוא צריך להיות הסופר סאב, אני קראתי לו ככה, אדרי.
2: זה הלחץ של שחקני ביתר, אני לא מבין את זה.
1: אפול פתח תיק ויוצאת קדימה, אחרי החילוף של ביתר ירושלים. ניסיון של דיארה שמה, אבל יש ירידה להגנה של קרבלי, וזה הכדור פוגע בו, הוא הולך לקרן, לאפול פתח תיק בקרן ראשונה במחצית הזאת.
2: אתה מאמין בנומת קלות אור, בואו לשמאלה?
1: אני שומע את הקהל, אנחנו לא יכולים להחליף מקום פה בגלל הקבלים. אני יודע, אתה רוצה משנה מקום, משנה מזל, אבל ביתר צריכה את המזל שלה מבחינה זה, אתה יודע, למגרש. הקהל שלה לפחות מתעורר. כדור קרן של הפועל. לא מספיק טוב, הגנת ביתר מסתדרת, מרחיקה. לא מצליחה לצאת קדימה. תיזהר פה עם הקבל, עם השינויים שאתה עושה, אדרי. שוב הפועל פתח תקווה. ביתה מרחיקה את הכדור עד ארי כהן, וארי כהן מצב ביתה, חותך פנימה, הולך על ביתה לשער, הכדור מוסד שם על ידי ההגנה, חוזר לקליי והפועל.
2: איזה בלגן בבעיה, אין הגנה
1: לביתה. שוב קליי, קליי בתוך הרחבה בועט, נבלם על ידי ההגנה של ביתר. הפועל פתח תקווה מנסה להשיג שער, עכשיו ירין לוי, מהי
2: שחקנה. בעקבים בהגנה של ביתר, לא ראיתי דבר כזה. איפה הקהל של ביתר, לאיך את השחקנים?
1: כדור חוזר לביתר ירושלים, אצילי מנסה לעבור, לא מצליח, יש עבירה עליו. הקהל של הפועל אוהב את השריקה.
2: קדימה, לשחק, תזיזו את עצמכם. תקשיב, אני לא ראיתי יכולת כזאת חלשה של ביתר הרבה מאוד זמן. אין בעיה, ליכולת. איפה התשוקה? איפה הרצון לנצח?
1: הכדור הולך שמאלה עכשיו, לקלו, מנסה לשלוח את גונזלס באמצע. הגנת הפועל מסתדרת, מרחיקה עד השוער עומר כץ, שכבר מוציא את הכדור קדימה.
2: הכל הפוך.
1: שביט מזל באמצע, מסתדר נהדר, מתגבר על ירין לוי. מעביר עוד שחקן, ירין לוי סוגר נהדר. ועכשיו ביתר ירושלים יוצאת קדימה עם כדור שנשלח לאצילי בצד ימין.
2: הם ישלמו על העקב הזה.
1: עומר אצילי, עומר אצילי, אם הפועל פתח תקווה תשלם, מנסה לשחות כדור קרן, סוחט עם כדור הרוחב הזה. קרן עבור ביתר ירושלים.
2: אצילי לא חד. כשאצילי חד, או שהוא מוציא כדור רוחב,
1: או שהוא חותך ובועט לשער.
2: לא חד, כבד, הרגליים כבדות, ביתר עייפה. זמן לדור מיכה, זמן דור מיכה.
1: ושים לב מי עולה מהספסל, דור מיכה לקבל, להתחמם. עכשיו רק יצחק ימרים אותו. כדור קרן של ביתר. מצד שמאל, ירדן שוע מרביע, הנה נגיחה ראשונה. הכדור מוסד שם חזרה, זה אצילי שנגח. עכשיו שוע חודר להרחבה חזרה, מוציא החוצה לא מספיק טוב. דיארה מקבל את הכדור וחוטף למתפרצת של הפועל, נוסה לשלוח את ארי כהן. נגיעה אחרונה בזמן של ירדן כהן, וזה חוץ להפועל פתח תקווה. ביתר ירושלים לא מצליחה להוציא משהו במצבים שלה.
2: לא קיימת התקפית, לא קיימת באמצע. ההגנה חלשה מאוד, מסורבלת, לא מתואמת, שבלונית. רק במזל, הכל פתח תקווה לא עלתה פה ליתרון. ואני אומר לך, אור, יש עוד 33 דקות של כדורגל, זה מספיק זמן בשביל להתעורר.
1: שחר עוזן עכשיו, בהפועל, לשביט מזל, שביט מזל מנסה כדור מתוחכם לארי כהן, זה עובר את
2: פלאה, מגיע
1: לליגל סילבה.
2: לא עשה את התנועה לעומק.
1: קלי לא עשה את הכלואה, וארי כהן חלם.
2: ואולי זמן טוב לבן שימול, גם ירין לוי פשוט חלש היום.
1: עכשיו ירין לוי עם הכדור, הזכרת אותו, מחזיר אחורה לגדרני, אין תנועה בביתה ירושלים, שים לב, אלי מלך מחזיר אחורה לקרבלי, קרבלי עם הידיים,
2: סטטי, אור, הכל
1: קרבלי סטטי, מסמן עם הידיים, אין לי מלסור,
2: השחקנים לא זזים,
1: אלי מלך נלחס, נותן להצילי, יש שם סגירה של רוזן על הצילי,
2: אין כלום,
1: והלוי אומר אין עבירה, חוץ של הפועל פתח תקווה, ברק יצחקי זוהם,
2: אין
1: זה
2: כלום,
1: זה ממש לידו.
2: אצילי סתם זק את עצמו, אמרתי לך, אצילי מאבד כדורים, לא במשחק, לא בושה גם להוציא את אצילי במשחקים כאלה שלא הולך, אין מה לעשות, אני יודע שאני אומר פה אמירה קשה, אבל אצילי פשוט לא במשחק.
1: הפועל פתח תקווה לא מדייקת עם הכדור, וביתר מרוויחה כדור חוץ, בצד השני עכשיו. כדור יוצא לרוי אלימלך.

0: תקווה. האם היא תדייק עם המסירה לא מדייקת, רואים דוד חוזר אחורה.
1: פתח תקווה עם קצת יותר אמונה, עם יותר דיוק, יכולה לעלות פה ליתרון.
0: עכשיו ביתה יוצאת קדימה, עם שואה. שואה עם מסירה חזקה להצילי, הצילי בנגיעה נהדרת לרויאלי מלך. מה יעשה המגן הימני, יש לו שטח. עכשיו רוזן מגיע לסגור אותו, הוא מגביע להרחבה, אז מפספס גונזלס את הכדור הזה. יש נגיחה של ראש בכחול וזה יוצא לכדור קרן.
1: זה הזמן של ביתר, המצבים הנחים האלה לנצל אותם. גם הקהל היום רדום אור. הקהל היום צריך להבין שזה דקות אחרונות של עונה שלמה. אתם צריכים להרים את הקצב, להעיר את השחקנים פה. הקהל רדום, זה לא התצוגות שאנחנו מכירים.
0: כדור קרן של ביתר ירושלים. הפעם על הכדור אצילי, מסובב, רחוק, עובר את כולם, זה שואה, לא מספיק טוב. ולמה הקהל של הפועל פתח תקווה עכשיו צועל אחרי שהכדור הזה לא היה טוב? הסתכלנו על טרל.
1: לקבל החמצה גדולה של מכבי.
0: כנראה. כדור שוער של עומר גץ אחרי ששואה הגביע כדור קרן לא טוב. השעון מתקתק, אנחנו שעה של כדורגל, נכנסים הדקה ה-61, הרשת עדיין לא זזה, 0-0 פה.
1: תשמע את הקהל, הקהל רוצה את מיכה.
0: והקהל של ביתה ירושלים צועק, מיכה, מיכה.
1: אני צועק את זה כבר כמעט כמה מחזורים.
0: מיכה, מיכה צועק הקהל של ביתר, ברק יצחקי משלב את ידיו. אוהו, אנחנו נתייחס לזה מסיבת העיתונאים, לא משנה מה תסתיים כאן התוצאה. בינתיים דקה 61, כדור של הפועל פתח תקווה קדימה אל דיארה, קרבה לראשון עם הגוף סוגר אותו, אוסף את הכדור, מעיף את הסכנה. שחר רוזן מגיע ראשון עם הכדור, מוריד עם הראש.
1: אצילי לא,
0: באמצע,
1: יצחקי לא מגיע
0: אבל
1: בזמן.
0: יש חטיפה של שואה. שואה מנסה לשלוח את קלו. לא מספיק טוב, מחליק את הכדור גונזלס, עכשיו הכדור נוחת אצלו, וזהו גונזלס, צריך למסור מהר להצילי, נותן להצילי בצד ימין. מה יעשה אומר הצילי, יש לו שטח, מכניס לגונזלס בתוך הרחבה, גונזלס בנגיעה! זה יוצא לקרן, ברגע האחרון זה פגע ברגל של מוסנדה.
1: כמה שחקן שבלוני, השחקן הזה. גמלוני הייתי גם אומר, כבד, לא טכני. אתה מצפה מחלוצים במעמדים האלה לתת את
0: פס לפינה,
1: פס לפינה, את העוצמה, את הדיוק, את החדות, אין לו את זה.
0: קרן של ביתר ירושלים, ירדן שואה עכשיו לוקח עוד כדור
1: שבל קרן. שבל החיפה בועטים, שואה לא מפגיע אותו.
0: עכשיו ההגבהה של שואה, הנה נגיחה על הקרקע והחוצה.
1: גונזלס.
0: גונזלס הצטרף נהדר, נגח את הכדור על הקרקע, והכדור יצא החוצה, והפועל פתח תקווה, שים לב, תכניס עוד חלוץ. כלי יוצא, מר קוסטה נכנס. אז זה חלוץ תמורת חלוץ, אדרי. החלוץ ההונגרי נכנס במקום כלי הקיצוני מכיף ברדה.
1: כלי לא היה במשחק היום, לא סיכן עכשיו. בוא נראה, קוסטה שחקן מאוד מאוד מסוכן, ממינוס שמאל איכותי. אורי פרץ רואה את זה שביתר שולחת יותר שחקנים למעלה, ננסה למצוא את המתפרצות, למצוא את החורים במרכז ההגנה של ביתר ירושלים. וביתר לא במשחק, חייבת להתעורר, משחק היא חייב להכניס את דור מיכה, להכניס את בן שמעון.
0: קליי מקבל תשואות על החילוף הזה, והמשחק יתחדש עוד רגע, אנחנו נכנסים לדקה 63. כדור שוער של קץ. נגיעה הראשונה של קוסטה לא מספיק טובה, עכשיו גדרני מעיף את הסכנה. גונזלס נשתלט נהדר עם הגוף, מוריד לשואה, שואה שמאלה לקלו.
1: קלו לא במשחק,
0: התערבות של הפועל פתח תקווה, הכדור חוזר אליה.
1: קלו רק מאבד כדורים, קלו לא טוב.
0: יש שם טענה לתפיסה של עומר כץ,
1: אבל לא מסר,
0: אבל לא הייתה מסירה.
1: קלו לא במשחק, לא עושה את התנועות שאנחנו מכירים, לא חד, לא תכליתי, מסורבל מאוד, לא כבד מאוד.
0: רגע, עכשיו אלימלך לוחץ ומאבד את הכדור.
1: כלום.
0: דיארה משחיל בין הרגליים להצילי ויש עבירה. אתה אומר כלום לפני השופט.
1: לא היה כלום, לא היה עבירה.
0: אבל גל לוי שרק, צריך להגיד למאזינים מה קורה במגרש. לא את התחושות שלנו, אחר כך ננתח. אני מבין את האכזבה, אבל לדעתי אדרי, זמן מיכה עומד להיות עוד רגע.
1: מוכר מדי, 10 דקות מוכר מדי.
0: אנחנו בדקה ה-64, הפועל פתח תקווה עם כדור קדימה לחלק של ביתר ירושלים. קרבה לראשון לגדרני, עכשיו ירין לוי בנגיעה. עוזב שם את הכדורינו והפועל אוספת אותו. שחר רוזן, ימינה לעידן כהן.
1: ביתר בלחץ.
0: מנסה לשלוח את יונתן כהן. כהן מגיע לכדור הזה מכהן לכהן, הכדור הוציא יונתן כהן. עכשיו הפועל פתח תקווה בצד ימין מתרחק מהרחבה, אבל מוציא נהדר לשביט מזל.

0: מזל בתוך הרחבה של ביתר ירושלים, בצד ימין, מנגע האחרון בכדור, זה הולך לקרן של הפועל פתח תקווה אחרי התערבות של ההגנה הירושלמית.
1: גם בן שמעון וגם דור מיכאי כנסו להרחבתי, כלוב וירין לוינצי. אבל הקהל של הפועל פתח תקווה בטירוף, כמו שהמומנטום איתו.
0: אחרי התקפה כזו אפשר להבין אותו, עוד מעט דור מיכה ייכנס בביתר ירושלים.
1: ביתר חייבת רענון, רענון רציני ובאת יצחק עם כל השגיאות האפשריות.
0: כדור קרן של הפועל פתח תקווה מוגבר עכשיו להרחבה של ביתר, הנגיחה החוצה.
2: קוסטה.
0: ביתר ניצלת, הנגיחה כמו שאמרת הייתה של החלוץ ההונגרי, מר קוסטה. והקהל של הפועל פתח תקווה, אדרי מתעורר, הקהל של ביתר
2: רדום,
0: רדום לגמרי.
1: הקהל של ביתר איבד אמונה, רואה את היכולת של החניכים שלו.
0: עכשיו החילופים מתבצעים, ושים לב, שואה הוא האיש שיוצא,
2: לא
0: מיכה ייכנס, וירין לוי יוצא גם הוא, בן שימול ייכנס.
2: פשוט לא להאמין.
0: חילוף כפול בביתר ירושלים, בן שימול ומיכה בפנים, ירין לוי ושואה בחוץ. תסביר לי את החילופים האלה, אדרי. פאניקה, מאיפה?
1: אולי שהוא עייף, אולי פצוע, אולי צריך לראות המסים, אבל בזמנים כאלה אתה לא מוציא את המלך השערים שכאן. אני גם רואה את שהוא יורד לספסל מאוד מאוד מוכזב, אפילו לא ראיתי אותו לוחץ את היד ליצחקי. לא מובן החילוף הזה שקלו הרבה יותר חלש ממה ששהוא היה, אבל אתה יודע, אתה רוצה גם נגד מכבי תל אביב והלך, אולי גם ילך לו היום.
0: בוא נראה, סילבה הולך על מסירה קצרה לגדרני, דקה 66, שועה מחוץ למגרש, הוחלף עכשיו, אבל מיכה נכנס סוף סוף, כמה אנחנו זועקים את זה פה, במיוחד אתה. שם טענה לעבירה והכדוריה של הפועל פתח תקווה, קהל של ביתר מניף שם איזשהו שלט. תכף ננסה לפענח מה הקריאה שם ביציע המזרחי.
1: יש פה עימות עם שועה, אוהדים כללים אותו פה של פתח תקווה.
0: מתחת לספסל, כן. רק נסביר למאזינים, כי האזור אמור להיות סטרילי כמו שאתה אומר, אבל הספסל של ביתר ירושלים ממוקם ממש בסמוך ליציע של
1: פתח תקווה. איפה ההבטחה? אמורה למנוע את החיכוכים הללו. אבל שוב, זה מה שמנסים אוהדים לעשות, להקיף את הספסל של ביתר, והספסל של ביתר גם ככה בעקש של טירוף ולחץ.
0: נעדכן אתכם שבינתיים בטרנר עדיין 2-2, דקה 65, בסמי עופר מכבי חיפה הופכת על הפועל תל אביב למשחק לפרוטוקול בלבד, אבל קיבלתם גם עדכון עם מה שקורה שם בחיפה.
1: ואתה יודע, יבואו ליצחקי בטענות על המשחק היום, ובצדק, במשחק הזה אתה ביתר לא הגיע מוכנה ומצטרך, ככה לא נראה קבוצה שרוצה לעלות למקום הראשון.
0: אלי מלך סוחט כדור חוץ, אנחנו דקה 67, כאן בפתח תקווה. מוציא את כדור החוץ הזה לגונזלס, לא מספיק טוב.
1: גונזלס לא היה אמור להיכנס בכלל.
0: זה רוטמן שמנע ממנו. וגונזלס נגע אחרון בכדור.
1: חלש מאוד, גונזלס לא מצליח לסוף כדור.
0: חוץ להפועל.
1: הזמן לא מסק תפקיד חשוב פה לביתר.
0: השעון משחק לרעתה, כמו שאומרים.
1: והלחץ נותן את אותותיו.
0: עכשיו יש חטיפה של קרבל עם אוסר בנגיעה למיכה. נגיעה הראשונה שלו יש עבירה. זו החוכמה של דור מיכה, אדרי. זה הניסיון של דור מיכה, לסחוט את העבירות הקטנות האלה.
1: לא רק זה, מיכה יודע להשלוט בכדור.
0: ועוד מעט גם לדעתי חוגי ייכנס, אני רואה אותו גם עורך חימום.
1: הנה, הקהל של בפרקסטאפ מתעורר, אבל דווקא רדום מאוד, כמו השחקנים שלהם היום.
0: כדור חופשי לביתר ירושלים אחרי שמיכה סחט את העבירה הזו. אצילי עם כדור אלכסוני בצד ימין. מפה יגביה להרחבה. אצילי הולך על הגבה, נגיחה ראשונה! יש שם הרחקה כמעט מקו השער! היה זה רוטמן, עוד ניסיון של ביתר ירושלים להחזיר את הכדור להרחבה. הוא נוחת אצל דיארה, דיארה נלחץ ברחבה שלו, אבל יש נגיעה אחרונה שם, לא מספיק טובה, של אינו.
1: ההכנה המנטלית
0: למשחק הזה, והכדור יהיה של הפועל פתח תקווה.
1: ההכנה המנטלית למשחק הזה מבחינתי לא הייתה טובה. ככה לא נראית קבוצה שרעבה לאליפות, שרוצה אליפות. שני משחקים אחרונים של העונה הייתם צריכים לתת פה את הלב ואת הנשמה שלכם.
0: סימני עייפות, אדרי. פחות ככה אני חושב.
1: סימני עייפות שרוצים אליפות נעלמים. יש אקסטרה של כוחות. אותה נראית כמו קבוצה שלא מאמינה בעצמה, זו הבעיה. כל הכוכבים משחקים לצידה, הפועל באר שבע
0: ב-2-2, כן.
1: אתה מאבד פה נקודות.
0: אוי, כמה שער, יהיה פה דרמטי, יש לנו עוד זמן, אנחנו בדקה 69.
1: שמע, הפועל באר שבע גם יכולה לזכות פה באליפות, ועם שער במקרה של פתח תקווה והיא אלופה.
0: נכון, גם את זה צריך להגיד.
3: העיקר דיברו לפני המשחק, כמה ביתר תיתן, יפרי שערים, זה היה הפחד שלי, קודם כל...
0: רגע, גלישה נהדרת של אלימלך, חוטף כדור, נותן להציל, יציל בנגיעה למיכה. בוא נראה דור מיכה בתוך הרחבה של הפועל פתח תקווה, מקפיץ הצד השני, לא מספיק טוב, אבל הכדור עדיין נוחת אצל קלו, בקצה הרחבה של הפועל פתח תקווה בצד השני, קלו הולך על ביתה מתוחכמת, לא, מעביר לצד השני למיכה, מיכה עם מסירת רוחב, דיארה סוגר, קרן לביתר ירושלים.
3: אבל תראה כמה מיכה הוסיף למשחק של ביתר, כמה התלהבות, כמה מנהיגות.
0: כמה חוכמת משחק.
3: זה מה שביתר הייתה צריכה.
0: הייתה זקוקה לו נואשות.
3: תקשיב, זה, אני, אם אני לא טועה, 12 קרנות מתחת המשחק, שום הקבעת כדור לא הייתה פה טובה.
0: אתה רוצה את המספר המדויק של הקרנות? בוא נראה עד שכדור הקרן הזה יוגבע, אני אתן לך 14 קרנות לביתר ירושלים.
3: בבקשה, אם זה ה-15.
0: כדור קרן של אצילי עכשיו מוגבע, הנה הנגיחה, לא, חכה מקו השאר, שוב ניסה מביתת יאף החוצה, היה זה אינו שהצטרף מאחורה.
3: 20 דקות של עונה שלמה, 20 דקות שהדופק של אוהדי ביתר ירושלים בכל הארץ, למעלה מחצי מיליון אוהדים
0: של המאזינים שלנו,
3: גם המאזינים שלנו, גם כל מיני החיילים ששומעים אותנו,
0: חיילי המילואים,
3: וואי וואי, מי ששומע אותנו בכבישים, אני מקווה מאוד שהדופק שלכם מרוכז,
0: עשו בזהירות, כן, כן,
3: נקווה להביא לכם פה שער ניצחון.
0: הו, מה יעשה פה שער דרמטי של ביתר ירושלים. אנחנו עושים לדקה 71, עבירה לזכותה.
3: קום, קרבאלי, קום, אין זמן לכאבים עכשיו.
0: תכף הפועל פתח תקווה תעשה חילוף, אורל ביה ייכנס. המשחק מתחדש עם כדור של ביתר ירושלים ועם בוריסינו. ממהר בנגיעה לקלו, קלו מצליח לעבור, לא מצליח, שומר על הכדור, לא, מאבד אותו, מוסנד הראשון לפניו, מחזיר לעומר קץ השוער, עומר קץ עם ביתה לא טובה, אבל גלישה של הפועל והכדור חוזר אליה. קוסטה מחזיר אחורה, מקבל בחזרה, שמאל הדיארה, דיארה מהיר והוא מגיע לכדור הזה. יש שם סגירה נהדרת של אלימלך ללא עבירה, איזו סגירה של המגן.
3: אלימלך נהדר, באמת נהדר.
0: בן שימול עכשיו, נכנס כמחליף יחד עם מיכה ממש לפני מספר דקות, רגל טריאר, שחקן טרי במגרש של ביתר.
3: ביתר בלחץ, אומר את זה שוב.
0: גל לוי מסמן עכשיו לחילוף של הפועל, אורל ביה ייכנס.
3: כמה שהדקות יותר יעברו, הלחץ עוד יותר יעלה פה.
0: והאיש שעשה הרבה צרות לביתר, ממדי דיארה, הקיצוני ממלי, מפנה את מקומו לביה.
4: ממדי דיארה.
0: אורל ביה נכנס במקומו.
4: נכנס מספר 19,
3: אורל ביה. ננסה לנצל את העייפות של אלי מלך, המהירות על כנף שמאל, ביה. ביה שחקן,
0: ביה שחקן צעיר מאוד, הוא כבר בן 22, גדל במחלקת הנוער של מכבי תל אביב.
3: שחקן מוכשר מאוד, ביתר צריכה להיזהר. אולי גם הייתי שוקל לו לחוץ פה את חוק, ביתר צריכה ללכת טולין.
0: ביתר צריכה עוד חלוץ, כן. שם הבלבול של קלו.
3: קלו היה חייב להיות מוחלף לפני שהוא, אני אמרתי את זה.
0: ועכשיו הפועל פתח תקווה יוצאת עם קוסטה, לא מספיק טוב. קלו מצליח לאסוף את הכדור, חזרה עבור ביתר, חייב למסור, חייב למסור, עובר שחקן, עכשיו הוא מוסר, שמאלה, צריכה לבוא הגבעה של ירדן כהן, הנה הנגיחה של אצילי מעל השער. אצילי זוהם על עצמו כל כך על ההחמצה הזו. נגח את הכדור מעל השער של עומר קץ והפועל פתח תקווה.
3: גם חוגי צריך להיכנס וגם אולי, זהו, ביתר נגמרו הפעימות.
0: כן, אבל יכול לעשות חילוף כפול אם היא רוצה. כן. אבל רק חוגי ייכנס.
3: לא, זהו, חוגי ייכנס, מורונדו וטברש חוזרים לספסל.
0: טברש מאוד מאוכזב, הוא לא קיבל זימון לנבחרת של קיי ורדה, אתה יודע.
3: כן.
0: שמענו את לפחות הדיווחים על הזעם שלו.
3: רק אברמוב בנה על הבונוס הזה, אתה יודע.
0: כן, אבל אם הוא היה משחק יותר, סביר להניח שהוא מקבל זימון אולי. לנבחרת שמופיעה במונדיאל ואנחנו לא. גדרני מרחיק סכנה מהאזור המסוכן. הכדור נוחת אצל שחר רוזן, הוא מהר בנגיעה לארי כהן, ארי כהן מנסה לשלוח את קוסטה, גדרני ראשון עם הראש, עכשיו בן שמעון משתלט לא טוב, הכדור חוזר לארי כהן, עכשיו ביה עם נגיעה ראשונה, רגל טריה בפועל פתח תקווה, נותן לארי כהן, ארי כהן באמצע לקוסטה, גדרני קורא את המסירה הזו וחוטף, עכשיו הוא ממהר עם המסירה, והכדור הזה נשלח לקלו, אבל חזק מדי קלו, חייב לצאת כמו שאמרת, מוסנד הראשון והפועל לפניו, מוסר ימינה לנועם כהן, עידן כהן סליחה, איבוד כדור עכשיו של רועי דוד, של ארי כהן, סליחה, הפועל ביתר ירושלים יוצאת קדימה.
3: עוד איבוד כדור של קלו.
0: אבל עוד מסירה לא טובה של קלו, כדור של הפועל שסוחטת כדור חוץ.
3: קלו הורס לביתר את המשחק, טוב, פשוט...
0: בוא נראה האם הוא איש שיצא, אדרי.
3: חייב לצאת.
0: כן, זה בדיוק החילוף של ברק יצחקי, דור חוגי ייכנס, זה החילוף האחרון, הפעימה האחרונה של ברק יצחקי. קלו יפנה את מקומו.
3: שום תרומה של קלו, רק עיבודי כדור, רק לא מדויק, רק מסורבל. עוד משחק חלה של קלו בהרכב של בית"ר ירושלים בעונה הזאת.
0: אנחנו כבר בדקה 24, חוגי בפנים, קלו בחוץ.
3: אתה יודע, חוגי זה שחקן שכבר הביא פה נקודות בסיבוב
0: השני. סמד, הוא כבש.
3: שני שערי ניצחון, עולה, אולי הוא יביא את הישועה.
0: איזו סגירה של אלימלך עכשיו ביציאה הקדימה של שחר עוזר.
3: בין היחידים שנלחם.
0: חוץ לאפול פתח תקווה. הופעה טובה של המגן הימני עד כה 75 דקות. המגן הימני של ביתר כמובן. בטרנר עדיין 2-2, והקהל של ביתר מעודד בטירוף כאן בפתח תקווה. אין עבירה, כדור זה ביתר ירושלים, מסירה לא טובה להצילי. עכשיו הכדור נשלח לבעיה בהפועל פתח תקווה, משכיב בין הרגליים לקרבאלי, אבל קרבאלי כמו קרבאלי חוטף את הכדור חזרה ומעיף את הסכנה. כמעט גונזלס מגיע, כדור נוחת להפועל, לא, חוזר לביתר ירושלים. אלימלך עם נגיע לגונזלס.
3: אופסייד, תן לו.
0: חייב למסור גונזלס, לא מוסר, מסתבך שמה, הולך על הקו, בורח עם הכדור החוצה. לא, הכדור עדיין בפנים, עכשיו יצא החוצה. גונזלס טוען לנגיעה שמה של ארי כהן, זוהם על הכוון. אבל הכוון והשופט פוסקים לחוץ לסובתה של הפועל פתח תקווה. זה היה רוטמן הבלם.
3: ככה לא נראית קבוצה
0: שסגר את גונזלס.
3: ככה לא נראית קבוצה שרוצה אליפות.
0: אגב, שער של הפועל באר שבע בטרנר והיא אלופה. נוכח מצב העניינים וה-0-0 פה.
3: תראה, זה טעות. אוי, זה מזל. היחידי שהופיע בקישור של ביתר זה אינו.
0: חוגי עם נגיחה נהדרת עכשיו. מחזיר את הכדור למיכה. מיכה שומר על הכדור ברגלו, מוסר פנטסטי. לאינו שמאבד את הכדור שם בוריס אינו. גם הוא קצת חלש הערב. חוגי מבצע עבירה עכשיו. הקהל של ביתר זוהר, אבל הייתה עבירה מוצדקת.
3: לחץ עושה את שלו, אור, אמרתי על זה בגלל זה. היה חשוב להפקיע שער מושלם לתקוח את המשחק. ושוב, כללת המושבה, מכבי חיפה הייתה פה אליפות ב-2010, נכון? לא, זה היה בבלומפילד, סליחה.
0: זה היה בבלומפילד, כן. הודות ללחץ, כן, אבל אז מכבי חיפה הייתה הראשונה, והפועל תל אביב שנייה, פה עוד עשרית הפוך.
3: מה הסיבוב שני בפלייאוף העליון עשה לביתר ירושלים? ממצב של 13, מ-15 במצב של...
0: הפועל פתח תקווה יוצאת עכשיו קדימה עם התקפה שנשלחת יונתן כהן בצד ימין, בקצה הרחבה מצליח לעבור את ירדן כהן, לא כדור עכשיו של גדרני ממהר עם מסירה, אולי ביתר בהתקפה מתפרצת תשיג משהו. מיכה שולח את אור חוגי, רוזן יוצא מהשליחה, קאס יוצא מהשער שלו ומציל שם את המסירה לפני שחוגי יוסף.
3: איפה המיכה היה עד עכשיו?
0: היה בספסל.
3: לא ברור לי.
0: דקה 77, כמספר חולצתו של עומר אצילי. אולי הוא האיש שיביא את הישועה. התקפה שביתר ירושלים לא מדייק שם במסירה לרחבה. הנה, אבל יש עוד חטיפה עכשיו. גונזלס, מיכה. מיכה, נותן שמאלה. הגבהה. צריכה לבוא נגיחה, הנה הנגיחה. החוצה. גונזלס נגח שמה. קרן לביתר ירושלים, הייתה שם התערבות של שחקן הפועל, לדעתי זה רוטמן הבלם. איתי רוטמן הבלם בהפועל.
3: ביתר התעוררה מאוחר מדי, החילופים
0: הלכו מדי. תראה את הספסל של ביתר ירושלים.
3: כולם עם העיניים נשואות לבלומפילד, ואני אומר לך שמכבי תל אביב קצת פורסת, מכבי הפועל באר שבע מגבירה שם הקצב, הגול שם באוויר.
0: בוא נראה.
3: לבאר שבע.
0: כדור קרן של ביתר, שוב אצילי מגביה, הפעם לנר קרוב. ההרחקה הזאת תהיה קרן נוספת.
3: 16 קרנות, שום מצב שביתר נקחה על השער. שום פעם, פעם אחת. פעם אחת.
0: האם תהיה כאן דרמה? הדקה היא כבר דקה 78. עוד כדור קרן, 16 במספר.
3: יאללה, הכל מישדי שמיים. בוא'נה, אנחנו בני מאמין.
0: אצילי מחכה לשריקה של גל לוי, יש שם בלגן ברחבה של הפועל. גל לוי מרגיע את העניינים, השופט הראשי נותן להצילי להגביה את כדור הקרן, הצילי מגביה פעם לרחוק, קץ מהגרף ברגע האחרון, כדור חוזר למיכה מחוץ להרחבה של הפועל בקצה שמאל, מכניס לך כדור נפלא להרחבה, השתלטות לא טובה, עכשיו ביתה של אינו נבלם שמה, ברגע האחרון, היה זה רוזן שבלם, ועכשיו יונתן כהן נותן מהר כדור, ועכשיו בעיה נשלח.
3: איזה חור.
0: על ידי קוסטה, אבל מגיע בזמן לסגור שם
3: ירדן כהן.
0: ירדן כהן מעמדת המגן השמאלי לעמדת המגן הימני סוגר את בעיה.
3: הצלה גדולה של מליקה
0: בטרנר.
3: כן.
0: דקה 79, 11 דקות אחרונות של המשחק הזה ללא תוספת, עדיין 0-0 כאן בפתח תקווה, בין הפועל פתח תקווה לביתר ירושלים.
1: והפועל פתח תקווה תמשוך את הזמן, מבחינתה תיקו זה הפסק.
0: ביתר סוחטת כדור חוץ אחרי הוצאה לא טובה של הפועל.
1: היה כדור של פתח תקווה, טעות של השופט.
0: אבל גל לוי טוען, נותן את הכדור לביתר ירושלים.
1: כל הכבוד, דיברנו לפני המשחק על עומר פרץ, כל הכבוד לו.
0: בא לשחק הערב.
1: הכין את הקבוצה שלו נהדר, סגר את ביתר ירושלים באמצע, לא נתן לשחקנים המובילים שלו לנשום.
0: כדור של הפועל, ביתר מנסה לחטוף, עכשיו יש חטיפה. כדור למיכה, מיכה עוצר נהדר, ממהר לרוי אלי מלך. אלי מלך מגיעה לאצילי, אצילי משאיר את הכדור בתחום המגרש, היא מסירה למיכה, מיכה לאלי מלך. אלי מלך מקפיץ שמה נפלא, מעל רוטמן, מנסה לחדור להרחבה, אין עבירה לפי גל לוי.
1: עבירה.
0: תראה את יצחקי, כמעט מחליק, מנסה להחזיר את הכדור לביתר מהר.
1: יצחקי רוצה יותר מהשחקנים שלו.
0: הוצאת כדור חוץ לבן שימול. מסירה עכשיו למיכה לא טובה.
1: לאצילי, אצילי לא בא לכדור.
0: בן שימול אבל נכנס לא טוב, עכשיו הוא חוטף את הכדור. כדור של אינו, לחוגי. חוגי מסתובב, צריך להרים את הראש ימינה, הוא לא רואה. שמאלה, עכשיו הכדור הולך ימינה לאצילי. אצילי צריך להכניס לאלי מלך, לא הכניס טוב. נגיח לא טוב, הכדור אצל מוסנדה מרחיק את הסכנה. זה בעיה שהרחיק. שוב כדור חוזר לביתר ירושלים. עם מיכה.
1: תראה, כולם עומדים, צפיפות.
0: מיכה מחפש תנועה, מחזיר אחורה לגדרני.
1: ביתר לא מסגת נכון, אובמה.
0: מקבל בחזרה, מקפיץ להרחבה. אולי למצוא ראש בצהוב, יש שם חטיפה עכשיו של ירדן כהן. כהן מסע להגביה להרחבה, מצד שמאל. מנסה אולי ביתה, אני לא יודע, אבל הכדור חוזר לביתה ירושלים. אינו כעת. בנגיעה לחוגי, אולי חוגי יקפיץ להרחבה. נותן לירדן כהן, שוב ניסיון של כהן, נבלם על ידי הגנת הפועל פתח תקווה. חוץ, לא, זה פוגע בו, זה חוץ להפועל, מסמן השופט.
1: עייף, עייף מאוד, ירדן כהן. ועכשיו אמרתי לך, אני הייתי עושה חילוף כפול.
0: מכניס את מורוזוב?
1: גם את מורוזוב.
0: אנחנו לא יודעים מה מצבו של מורוזוב, אתה יודע.
1: אם הוא על הספסל הוא קשיר. והפועל פתח תקווה לוקחת את הזמן. תודה, המחצית השונה הייתה דקה תוספת זמן שלא פורט.
0: הפועל פתח תקווה, הפועל באר שבע כובשת.
1: זהו, הפועל באר שבע אלופה.
0: 3-2 להפועל באר שבע. זי אחמד כובש בדקה 77 בטרנר. האם אחמד כובש את שער האליפות של הפועל באר שבע? ביתר חייבת שער שיחזיר אותה לתמונה.
1: כמה סיפור
0: דקה 82, חכה, אל תגמור את המשחק פה. בינתיים זה נראה לא טוב עבור ביתר ירושלים.
1: מכבי תל אביב גמורה.
0: ביה מחליק, אין עבירה, כדור של מיכה. מיכה בעקב לאצילי. אצילי חייב למהר, חייב למהר להכניס, הוא מכניס כדור לא טוב.
1: כשאצילי חלש,
0: לא נראה טוב הערב.
1: כשאצילי חלש, ביתר ירושלים חלשה, ראיתי את אצילי בתחילת המשחק, כבוי מאוד, זה לא אצילי שאנחנו רגילים לראות, מה שהוא עובר על השחקן הזה, זה לא, הוא לא חד, הוא לא חד מספיק, גם בן שימול רק מאבד כדורים מהרגע שהוא נכנס.
0: דקה 83, לפתח תקווה עדיין 0-0. בנקודת הזמן הזו הפועל באר שבע אלופה, אחמד קבע שם שער שעשה 3-2 מול מכבי תל אביב. עכשיו בן שימול מאבד את הכדור.
1: מה ששני משחקים בפלייאוף הזה עושים לך, גם בסמי עופר וגם פה במושבה.
0: הפועל פתח תקווה יוצאת קדימה, ואם היא תכבוש הסיפור יהיה פה גמור סופית עבור ביתר ירושלים. שחר רוזן מופל שם על ידי רועי אלי מלך. אלי מלך מקבל צהוב, הוא המוצב הראשון הערב של ביתר ירושלים. המגן הימני שדווקא אחד מהשחקנים אני אגיד שדי נראו בסדר, אפשר להגיד, בביתר ירושלים, אבל עכשיו הוא חזר לא טוב להגנה, ביצע שם את העבירה. והכדור יש של הפועל פתח תקווה, השעון מתקתק כאן. 4-2, 4-2 בטרנר. שער נוסף של הפועל באר שבע, שבהתלהבות ובדרך לאליפות. בנקודת הזמן הזו הפועל באר שבע אלופה. וכאן כדור חופשי להפועל פתח תקווה. הקהל של ביתר בשקט, באלה מוחלט. הקהל של הפועל הוא זה שמעודד. יונתן כהן עם כדור חופשי בצד שמאל, מחכה לשריקה של גל לוי השופט. עכשיו היא מגיעה, כהן מגביע להרחבה, נגיחה שלא מספיק טובה. כדור של ביתר ירושלים, דקה 84.
2: ביתר ירושלים...
0: לא, כדור של הפועל פתח תקווה, אומר גל לוי.
2: ביתר ירושלים והמאמן שלה צריכים לבוא בהאשמות רק לעצמם. הכל היה בידיים שלהם בתחילת הסיבוב השני. להפסיד למכבי חיפה בבלומפילד בסמי עופר עם הסגל שלה. לא לנצח בבית את הפועל באר שבע לאחר שאתה מוביל. לא לנצח כאן במושבה מול הפועל פתח תקווה שאיבדה כל סיכוי, כל חשק לשחק, ואתה לא מצליח לנצח אותה ולהישאר
0: חכה, בעניין. יש עוד 5 דקות, אל תסגור את המשחק אדרי לפני השריקה של השופט.
2: תם הסיפור.
0: נוכח היכולת אני יכול להבין אותך. ארי כהן כעת והפועל פתח תקווה הולך על ביתה, נבלם שם את הגדרני. כדור חוזר לקוסטה לא טוב. למזל חזר לא טוב, למזלה של ביתר, שבית מזל לא היה מדויק. עכשיו חוגי מנסה לצאת מהר, מוסר טוב לאינו. אצילי באמצע חופשי, מקבל את הכדור מיכה. נותן שמאל לגונזלס. גונזלס עם הכדור, צריך להרים את הראש, מוציא למיכה. תכף הפועל פתח תקווה תעשה חילוף כפול. צריכה לבוא פה ביתה של בן שימול. אצילי הולך על ביתה! החוצה! קרן! זה פגע בדרך במישהו. מהגנת הפועל פתח תקווה. והולך לקרן עבור ביתר ירושלים. צריך לבעוט ואצילי בעט.
2: סוף סוף.
0: תכף יהיה פה חילוף כפול בהפועל פתח תקווה. בינתיים כדור קרן של ביתר ירושלים. אצילי שבעט את כדור הקרן, את כדור ה... שחט את כדור הקרן, סליחה, הולך להרים את הכדור עכשיו. מחכה לשריקה של גל לוי. בינתיים משה אוחיון זורק איזשהו משהו לדור מיכה. בקבוק שתייה, הגבה לתוך הרחבה. נגיחה לא טובה. כדור חוזר לאצילי. אצילי מקפיץ לרחבה, איפה הנגיחה? נגיחה של שני שחקנים של ביתר בראש. הפריעו האחד לשני. זה היה אינו, או קרבלי וגונזלס. כדור חוזר עכשיו לבוריס אינו. נותן למיכה שהולך על ביתה! עומר כץ עודף לקרן! כמה שהיה קרוב עכשיו דור מיכה, כמה שהוא רצה! דקה 87, עדיין 0-0 כאן, ביתר מחפשת נואשות שער שיחזיר אותה למאבק האליפות, כרגע הפועל באר שבע אלופה. אצילי מגביה את כדור הקרן לרחוק, הרחקה הנוספת של הפועל. חוזר לבן שימול. עוד הגבה על הרחבה, חוגי, חוגי! מה עושה חוגי? לא כובש, עומר כץ מציל
2: נכנס. זה היה גדרני בכלל.
0: כן, נכון, זה היה גדרני. מה עשה שם הבלם הגיאורגי?
2: היה בחלק מהקרן.
0: נשאר מהקרן.
2: לא, באר שבע בדרך הבטוחה לאליפות.
0: חילוף כפול בהפועל פתח תקווה. רגע, בוא ניתן את החילופים, אדרי. יונתן כהן וארי כהן יוצאים, נכנסים עוד שני כהנים נוספים, נועם כהן המגן ונועם כהן שחקן הנוער של הפועל פתח תקווה.
4: חילוף כפול בהפועל פתח תקווה, יוצאים 11 ארי כהן ו-10 יונתן כהן.
0: כהן וכהן יוצא, כהן וכהן נכנס.
4: 28 נועם כהן על הפועל
0: הלאה. חילוף כהנים, הייתי קורא לחילוף הכפול הזה של הפועל פתח תקווה. ארי כהן ויונתן כהן בחוץ, שני נועם כהן נכנסים, אחד מגן ימני, השני קשר צעיר של הפועל פתח תקווה ממחלקת הנוער. דקה 88, אתה כבר מסכם פה אדרי, אבל נותר עוד זמן לביתר ותוספת זמן להשיג שער ניצחון שיחזיר אותה למאבק האליפות.
2: זה לא נראה לביתר, גם אם תיתן עוד 90 דקות עוד תיתן.
0: אצילי מאבד כדור ועכשיו הכדור נשלח לבעיה. בעיה מוציא רוחב, לא מספיק טוב. כדור חוזר עכשיו לרועי אלימלך, מנסה לשלוח את אצילי. רוזן ראשון נפלא עם הראש.
2: ביתר איבדה את הסדר שלה.
0: כדור של מזל עכשיו, מחזיר לנועם כהן.
2: אצילי יצחקי עשה את כל הטעויות האפשריות היום, עליי מרכב לא טוב.
0: עוד כהן והפועל פתח תקווה.
2: חילופים לא טובים. לא יכול להיות שדור מיכה נכנס ממש בדקות הסיום.
0: יש שם טענה לעבירה של הפועל פתח תקווה.
2: אבל יש יתרון, למה אתה שורק?
0: אבל גל לוי שורק, שמעת גם את הקהל פה שרצה עבירה, עדיף לעצור את המשחק.
2: כמה כואב לי על הקהל הזה ש...
0: שבשקט מוחלט הערב, אדרי.
2: נתן את הקהל, הוא מבין שאיבד האליפות אחרי 18 שנה שהיא ככה קרוב. עוד פעם בגלל טעויות של מאמן, החלטות של מאמן.
1: מול מכבי חיפה, זה המשחק שביתר איבדה את האליפות.
0: טוב, אנחנו נסכם בסוף, אם וכאשר, אלא אם כן ביתר תשיג פה שער ניצחון. אוהו, כמה שהוא יהיה דרמטי.
1: נראה לי שהשחקנים איבדו את האמונה.
0: השחקנים של ביתר נראים קבועים, הפועל היא זו שתוקפת בינתיים סמוך להרחבה של ביתר.
1: במקום שזה יהיה הפוך, הפועל פתח תקווה.
0: החזרה אחורה. הפועל פתח תקווה היא זו שתוקפת. כדור יוצא לא טוב, וביתר מרוויחה מזה כדור חוץ עבורה. אנחנו נכנסים לדקה ה-90, עוד מעט כאן תהיה תוספת.
1: 4 דקות לפחות.
0: כדור נשלח לגונזלס, לא מספיק טוב. הפועל פתח תקווה מרחיקה את זה. באיה עורב לכדור, אבל אלימלך ראשון, נוגח לשוער שלו מיגל סילבה.
1: נראה שביתר, שחקני ביתר בכלל באו לא מאמינים שזה אפשרי.
0: גדרני לבן שימול. עכשיו ירדן כהן. הקהל של הפועל פתח תקווה בטירוף, הקהל של ביתר כבוי. 5 דקות תוספת זמן, 5 דקות אולי אחרונות לעונה של ביתר ירושלים. מיכה משתחרר נהדר, מכניס כדור לרחבה לפוגי. האם יש פה פנדל? האם יש פנדל? הקהל של ביתר רוצה פנדל. גל לוי אומר כלום. עומר כץ מרחיק את הסכנה מהרחבה שלו, פוגי שרוע ברחבה. אין שריקה עדיין של גל לוי. במערכת המסך יושבים נתי דוטל וניב שטייף. האם יבחנו את האירוע הזה? ומי האיש שהכניס את הכדור לדור חוגי? דור מיכה.
1: כן, אמרתי את זה כל היחידי שיכול לתת כדור לעומק.
0: דקה של תוספת כבר מאחורינו מתוך 5. גלבי נחרץ, אין פנדל, כדור חוזר לבית הירושלים אחרי ההרחקה של הפועל פתח תקווה, המשחק חודש. תראה איפה נמצא קרבלי, מאבד את הכדור הזה לשביט מזל. גם הבלם של ביתר עלה קדימה. עכשיו איבוד כדור של הפועל פתח תקווה, יש עבירה, גלבי שורק. רואי אלי מלך ששחט את העבירה, והצהוב נשלף שמה. והפועל פתח תקווה לשחר רוזן. המגן השמאלי של הפועל פתח תקווה.
1: לביתר אין מה להפסיד, הייתי גם מעלה את סילבה.
0: מיגל סילבה?
1: כן, כבר אין מה להפסיד.
0: כדור חופשי של ביתר ירושלים, אצילי עליו רחוק מהשער. משהו כמו 40 מטרים טיפה אלכסונית ימינה. צריכה לבוא מפה הקבעה להרחבה של אצילי, למצוא ראש בצהוב שחור. אצילי מגביה, עומר כץ יוצא, מאגרף את הכדור. חוגי גולש נפלא, מחזיר אחורה. כדור חוזר לאצילי, אצילי מקפיץ לחווה, איפה הנגיחה? יש ערבוביה ברחבה, אין ביתה. עכשיו צריכה לבוא ביתה. ביתה מרחיקה את הכדור חזרה לרגליו של מיכה. מיכה מקפיץ לידיים של עומר כץ.
1: לא להאמין שהפועל פתח תקווה הקטנה הוציאה לביתר פה.
0: ואתם שומעים את הקהל של הפועל פתח תקווה. מתעורר.
1: וכל הביקורות צריכות לבוא לאיש אחד על הקווים שלא יפים כראות ביתר למשחק הזה. ביתר הייתה בלי אנרגיות, בלי אמונה, בלי תשוקה, לא הגיע למצבים.
0: כרגע הפועל באר שבע ב3 דקות תוספת זמן בטרנר 4-2 על מכבי תל אביב בדרך לאליפות. מכבי חיפה מפרקת בסמי עופר 4-1 את הפועל תל אביב. פה אנחנו ב3 דקות כבר מתוך 5 של תוספת 0-0, ואם ביתר לא תפקיע הפועל באר שבע אלופה. עומר כץ הולך על ביתת שוער ארוכה. הוצאה לא טובה של בן שמעון, זה יהיה כדור חוץ. הגלישה הזו הייתה לא טובה. חוץ להפועל פתח תקווה שתמרח פה כל שנייה ושנייה שהיא יכולה.
1: לא, אותם הסיפור, אני לא רואה ביתר מצליחה לכבוש פה. הקריסה טוטלית בסיבוב השני של ביתר של הפליאוף.
0: הקהל לפחות מנסה לעודד קצת. ההתקפה של הפועל פתח תקווה, אבל יש חטיפה עכשיו, הכדור אצל בן שימול.
1: זה הולך להיות חג שבועות עצוב מאוד עבור אוהדי בית"ר ירושלים.
0: ומשחק אחרון בטדי מול הפועל תל אביב, שכבר לא יקווה כלום ושום דבר. מיכה עם הכדור, הוא האיש שמוביל את ההתקפה של בית"ר, הולך שמאלה. הנה ההגבהה לרחבה, הנגיחה הזו יכולה ללכת לשער עצמי, זה הולך לקרן.
1: סילבה גם צריך לעלות.
0: ורק יצחקי מאפשר למיגל סילבה לעלות לכדור הקרן.
1: יאללה, אולי אלוהים יושיע אותנו.
0: קרן של ביתר ירושלים. הנה ההגבהה, מיגל סילבה בתוך הרחבה, עומר כץ מאגרף, כדור חוזר לבן שימול, לא בועט, מוציא החוצה, לא מספיק טוב, מיגל סילבה חסר מחוץ לשער שלו. הפועל פתח תקווה יוצאת, אבל הוא חוזר מהר והכדור מגיע אליו. מטעטע שם באחד השחקנים ומקפיץ לעבר הרחבה של הפועל פתח תקווה. נקיחה ראשונה של גונזלס, עוד הרחקה של הפועל. אנחנו בשניות האחרונות כאן, מיגל סילבה מחוץ לשער שלו, ובעיה דוהר, בעיה, בעיה מול מיגל סילבה, בעיה מקפיץ מעל השער החוצה. כדור בחוץ, בעיה מחמיץ פה הזדמנות נהדרת לכבוש שער ניצחון מול ביתר ירושלים. שניות אחרונות כאן בשלום הביטוח בפתח תקווה, מיגל סילבה עם כדור ארוך, רוטמן עכשיו מרחיק, עוד הרחקה באמצע, צריך להיזהר שם. בן שימול הכדור מחזיר אותו אחורה, קרבאלי שולח כדור לחלק הרחבה של הפועל פתח תקווה, ראשון רוטמן מרחיק לקרן, קרן נוספת לביתר ירושלים.
1: לא, כדור שוער.
0: לא, כדור שוער מסמן גל לוי. 5 דקות כבר מאחורינו, עוד רגע תהיה כאן שריקת הסיום. ביתר ירושלים לא תהיה אלופה, אני מצטער לבשר לכם מאזינים. החגיגות הן באדום בטרנר. אבל הקהל של ביתר ירושלים עומד ומוחא כפיים לקבוצה שלו. שימו לב למראה הזה. הפועל פתח תקווה מעודדת, והקהל של ביתר עומד ומוחא כפיים, וזה נגמר. ביתר ירושלים כבר לא תהיה אלופה עונה. הפועל באר שבע היא אלופת המדינה בכדורגל לעונת 25-26. שחקני ביתר ירושלים נשכבים על הדשא, עמומים, כואבים, אבל הקהל בצהוב שחור עומד ומריע להם כעת. אלונה נהדרת, אלונה למפלאה, תשמעו את הקהל בצהוב שחור. אפס אפס בין הפועל פתח תקווה לביתר ירושלים, ואלופת המדינה בכדורגל היא הפועל באר שבע לעונת 25-26. ברכות לקבוצה מבירת הנגב. בוא נסכם פה את האכזבה של ביתר עם האפס אפס.
1: מי היה מאמין שלפני המשחק שאנחנו נעבור ונראה פה אפס אפס, כולם דיברו על אפס שערים. ביתר ירושלים כנראה הגיעה זכוכה, חשבה שהכל ילך לקהל, וחבל מאוד. שני משחקים, שלושה משחקים של הפלייאוף העליון, 4 נקודות, 5 נקודות מתוך 9, מתוך 12 אפשריות, ככה אפשר לזכות באליפות, דווקא במשחק הכי חשוב של העונה, כואב הלב, נשבר הלב, זה היה הכי קרוב שיש, והחוסר ניסיון מגיע להפועל באר שבע. האליפות הזאת הייתה טובה יותר לאורך כל העונה, ניצחה במשחקים הכי חשובים שיש, אומנם היה לה את המידע נגד הפועל, נגד מכבי תל אביב, אבל בוא אור, מה שניצח לה את העונה זה הגולה בקרב שלו הייתה בסמי עופר, זה הקש ששבר את הגב הגמר, זה מה שהוציא את הרוח מהמפרסים של ביתר ירושלים, הניצחון הזה בסמי עופר 1-0 מהשער של אינס, ביום שבו ביתר מנצחת את הפועל תל אביב היא מפסידה את האליפות, כי באר שבע ניצחה, הוציאה את כל המורל.
0: טוב, בוא נתאר למאזינים את התמונות פה ברגע אדרי.
1: הכי קרוב שיש.
0: הקהל של הפועל פתח תקווה עומד ומריע להם על הנקודה שהם חילצו מביתר ירושלים, כאן בבית שלהם. ואנחנו נתמקד בתמונות בצהוב שחור. הקהל הירושלמי קורא אליו את השחקנים, להודות להם על עונה מופלאה. כן, אין אליפות. אין אליפות בבירה, נכון? הפועל באר שבע היא אלופת המדינה בכדורגל לעונת 25-26, אבל ביתר ירושלים הייתה שמה, הייתה בתמונה כמעט עד הרגע האחרון, נאבקה, הפכה, עשתה עונה נהדרת, ניצחונות אדירים, מהפכים, כדורגל שוטף, הייתה אולי הקבוצה הלועטת, המליבה של הליגה. אבל לפעמים זה לא מספיק. הקהל בצהוב שחור,
3: בסופו של דבר
0: מראה לשחקנים הערב.
3: בסופו של דבר האיכות והניסיון והתקציב הגבוה של הפועל באר שבע
0: הם אלה שנתנו את הטון,
3: הם אלה שהשפיעו, הם אלה שהיו בעצם. אתה לא יכול לזכות באליפות אור שאתה לא מנצח, שאתה מוציא שתי נקודות מתוך 12 אפשריות מהפועל באר שבע, וזה ההבדל. שתי תוצאות תיקו מול שני הפסדים, ככה אי אפשר לקחת אליפות. נסעת את האליפות בראש בראש מול הקבוצה שלקחה אליפות. אתה לא יכול לקחת אליפות כשאתה מוביל בבית 2-0 על הפועל חיפה ומקבל שני שערים. אתה לא יכול לקחת אליפות כשאתה מפסיד נקודות למועדון ספורט אשדוד,
0: שירדה ליגה עונה,
3: שתי נקודות משש, כשאתה לא מנצח את מכבי חיפה בטדי, כשאתה לא מוציא 3 נקודות נגד מכבי תל אביב בטדי, כשאתה לא מנצח את הטוענת לכתר מולך.
0: כן,
3: אחרי אפשר לזכות באליפות. ואני אגיד לך גם את האמת, גם המלחמה הוציאה הרבה מהמפרסים, רוח מהמפרסים של ביתר, השפיעה, כי העומס של המשחקים בעצם גרמה לכך שביתר ירושלים תסבול מפציעות, תהיה עייפה.
0: ובוא נתאר,
3: לא מספיק
0: אדרי, גדול. בוא נתאר למאזינים את מה שקורה כאן. תן להם את התמונה כאן של הקהל בצהוב
3: אז
0: שחור.
3: אז אתה יודע, הקהל של ביתר שוב מראה כמה הקהל נאמן, קראו לו קהל הצלחות, קהל שמגיע אחרי הצלחות. אני לא יודע על איזה הצלחות מדברים. ביתר לא זכתה באליפות 18 שנה, ועדיין באים לפה המוני אוהדים, נשארים, מודיעים על עונה נהדרת, אור, עונה אדירה, עונה סנסציונית, ועדיין עם כל הכאב ביתר לא זוכה באליפות, אבל היא מרוויחה את הקהל שלה, קהל נאמן, קהל רעב. אני מקווה מאוד שברק אברמוב מהעונה הזאת ילמד לאבא להגדיל את התקציב
0: ולהשקיע,
3: להשקיע עוד. חייב להשקיע
0: מפה, חייב להרים את הקבוצה.
3: ההכנסות של ביתר ירושלים העונה עלו במעל 200%, אור.
0: כן.
3: אין לי ספק ששנה הבאה היו פה למעלה מ-20,000 פנויים, וחייב להרחיק פה שחקנים חדשים, איכותיים יותר. אי אפשר, הקהל הזה לא מגיע לו להתמודד רק
0: בצמרת. תשמע, המאזינים שלנו, המאזינים שלנו עכשיו,
3: אנחנו רוצים אליפות, הקבוצה הזאת מגיעה, קבוצה שרצה לאליפות, שחקנים כמו גונזלס, כמו קנו, לא צריכים להיות פה, לא כמו טברש.
0: המאזינים שלנו עכשיו שומעים את
3: לי
0: את
3: מגיע שחקנים כמו גריסה, שחקנים כמו זלטנוביץ' שנפול באר שבע, כמו קנגמה בבאר שבע.
0: בשביל זה צריך תקציב, בשביל זה צריך תקציב.
3: חייב להגדיל את התקציב, יש הכנסות לביתר ירושלים, זה לא מה שהיה פעם. ברק אברמוב דיבר פה לפני 4 שנים שהוא הגיע, שהוא רוצה את הקהל, הקהל הגיע, הגיע הזמן שגם לביתר יהיה פה בעל בית, שגם נותן ולא רק מקבל.
0: אז התחלתי להגיד תוך כדי הדברים שלך שהמאזינים שלנו כרגע ברקע של הדברים שלנו שומעים את הקהל בצהוב שחור, שברובו צריך להגיד לא עזב כאן את יציאון שלמה פידוח, עומד ומריע לשחקנים שלו שעומדים שם, אתה יודע, עם הידיים על המותניים, חלקם שפופי ראש, חלקם לא יודעים איך לאכול את עצמם, עם החולצה על הפנים. אבל אתם שומעים את הקהל, אתה יודע מה? בוא ניתן להם לדבר. לא מפסיקים להריע להם מרגע שריקת הסיום.
3: הרבה שאלו אותי, אני אמרתי שביתר לא תזכה באליפות, אבל האמנתי כדי להשאיר תקוות לאוהדים, כי הרבה מאזינים לי.
0: אתה היית בין האופטימיים של ה...
3: כן, אבל אני ידעתי שהסיפור גמור בסמי עופר. אמרתי, זה המשחק שבו ביתר הפסידה את האליפות, וידעתי למה על מה אני מדבר, כי ברגע שאתה תלוי בקבוצות אחרות, אתה, זהו, אתה מאבד את זה, ראית הלחץ הסייט שלו, ביתר לא עמדה בלחץ ברגעים האלה. אבל שוב, אני אמרתי שמבחינתי ביתר ירושלים אלופה כבר מלפני הרבה זמן. ברגע שמגיע, שהקהל חזר בהמוניו לאצטדיונים, עושה מנויים, 15,000 מנויים, שובר היסטוריה, ביתר ירושלים עם הקהל הכי הרבה, קהל במשחקי בית, הכי הרבה קהל במשחקי חוץ, 25,000 אוהדים בממוצע במשחקי בית, עוברת את מכבי חיפה. זו נקודת האור של ביתר ירושלים, אמרתי, זה בעצם מבחינתי הזכייה הגדולה עונה, יותר זכייה מאליפות, זה שביתר ירושלים מחזיר את הקהל הזה למגרשים. ושאלה גדולה, האם ברק יצחקי ימשיך כמאמן ביתר ירושלים, או שאנחנו נצפה...
0: שאלת השאלות.
3: אתה זוכר שאמרתי לך שיש לי שאלה לברק יצחקי לפסולת עיתונאים, נכון?
0: אתה מגיע איתי, כן?
3: אז הפועל תל אביב, ב-2010 זכו באליפות, בדאבל, ברק יצחקי ערך את ההופעה האחרונה שלו במדים של ביתר ירושלים כשחקן ביתר. אז אני רוצה לשאול אותו, האם במוצאי שבת, האם זאת תהיה ההופעה האחרונה שלו כמאמן דווקא נגד הפועל תל אביב?
0: טוב, אנחנו נשאל את השאלה הזאת, אנחנו מקבלים כמה תגובות, גם ההתאחדות לכדורגל וגם ממנהלת הליגה, אז נקריא אותם עבור המאזינים שלנו שאולי שומעים אותנו בדרכים והם אוהדים הניטרלים או אוהדי באר שבע. שינו זארץ, יושב ראש ההתאחדות לכדורגל, מברך, ברכות להפועל באר שבע, זכייתה מרשימה בתואר אליפות שישי. מלוא המחמאות לבעלים, אלונה ברקת, למאמן רן קוז'וך, לשחקנים, לאנשים ונשות המועדון, וכמובן לעשרות אלפי האוהדות והאוהדים שדופים את הקבוצה.
5: מרק אברמוב.
0: רגע, נסיים, מלוא מחמאות גם לסגנית בתא ירושלים, אלונת כדורגל מותחת ואיכותית. יש לנו גם את מנהלת הליגה. יור מנהלת הליגה, ארז חלפון, ברכות חמות למועדון הכדורגל הפועל באר שבע, לבעלים אלונה ברקת, למאמן רן קוז'וך וצוותו, לשחקנים ולאוהדים על הזכייה בתואר אלופת המדינה לעונת 25-26. הישג מרשים, זה מצטרף לרגעים היסטוריים מפוארים עם תואר אליפות שישי. מועדון הפועל באר שבע הוכיח לאורך העונה כולה עוצמה מקצועית, נחישות ורוח ספורטיבית ראויה לשבח שהובילו אותו בצדק לרגע הזה. בשם מנהלת הליגה אני מברך ומאחל למועדון המשך הצלחה, ובטוח שיצגו אותנו באופן ספורטיבי ומכובד את הכדורגל הישראלי בזירה האירופית גם בעונה הבאה. כן.
5: אז הפועל, קודם כל, רק אברמוב והקהל של בית"ר כבר מתכונן לקראת מוצאי שבת, הפועל תל אביב. חבל על הקריאות האלה. רק אברמוב ניגש לקהל של בית"ר ירושלים, גם במערבי וגם במזרחי, מודה מאוד לקהל.
0: הבעלים של בית"ר, כן.
5: הבעלים של בית"ר מקבל תשורות, ניכר על פניו שהוא מאוד מאוד מוחזר, אפשר גם להבין. מיגל סילבה אומר תודה רבה לקהל, האם זה הופעת פרידה, סירוף פרידה שלו מהקהל, אפשר לדעת האם הוא ימשיך. צריך לראות מה... אתה שומע את הקריאות
0: למיגל? כן, אנחנו שומעים את הקהל, כן, שומעים את הקריאות למיגל.
5: וכמה חבל שבתאר דווקא לא משאירה אפשרות למשחק האחרון בטדי, במוצאי שבת, יצאת חג השבועות. אני לא יודע עד כמה הקהל של ביתר יגיע עכשיו באמונה, ואתה יודע...
0: דווקא לא יגיע להריח העונה כזו?
5: בגלל שזה, בגלל שאין אליפות, אז אני לא רואה את האוהדים מתאבדים, אבל בוא נראה מה יהיה.
0: טוב, איך אומרים, הזמן יעשה
5: שלו. אבל הקהל של ביתר ירושלים מתבגר, מגיע לו כל הכבוד על העידוד הזה, דרים את השחקנים, כואב הלב על השחקנים, כואב הלב על יצחקי, כואב לי הלב על האוהדים הנפלאים האלה, שזו עונה ארוכה, אור, עונה ארוכה מוטשת עם עומס של משחקים. אני אומר לך שלולי המלחמה בית"ר ירושלים זוכה באליפות, כי הייתה במומנטום אדיר.
0: אתה זוכר איפה נצר המומנטום שלה?
5: 8-2 נגד
0: בנתניה. על נתניה, כן.
5: אתה זוכר את המומנטום שעה 3 ביום שבת של התקיפה.
0: כן, אבל בוא ניתן רגע למאזינים שלנו את הרגעים הגדולים של העונה, רגע לפני שאנחנו מסכמים, ואנחנו גם נסכם במשחק האחרון. כמובן, למרות שבית"ר ירושלים לא אלופה, אנחנו נשדר, ותכננו לשדר בכל מקרה את המשחק עם מוצאי שבת בין בית"ר ירושלים להפועל תל אביב. אדרי, הרגע שלך של העונה, למרות שבית"ר יוצאת פה עם טעם חמוץ ולא אליפות?
5: ה-6-2 ושם
0: בבלומפילד,
5: וה-8-2 נגד נתניה. והטעם החמוץ זה ה-2-12 נגד הפועל באר שבע, שמשאיר אותך 13 שנה, שאתה לא מצליח לנצח את באר שבע בטדי, לא מצליח לנצח את באר שבע בטרנר. אני רואה את הפערים הכל כך גדולים, יש פערים כל כך גדולים בין בית"ר להפועל באר שבע. אני לא מצליח להבין את הפערים האלה, כי אתה מסתכל בלבן של העיניים מול הפועל תל אביב, מול העיניים, בלבן של העיניים של מכבי תל אביב, שהוצא את ה-10-12 ממכבי ו-2-12 מהפועל באר שבע, ואתה רואה את הפערים הכל כך גדולים הללו, זה פערי איכויות, פחד מנטלי. ואמרתי לך גם בתחילת העונה שברגע שאני אדע שבית"ר ירושלים תנצח את הפועל באר שבע, אני אדע שהיא תיקח
0: אליפות. מתישהו, אדרי, היא תצטרך להוריד את הקוף הזה מהגב שלה. וזה לא קרה העונה. אגב, מכבי חיפה לקחה אליפות בעונה הראשונה של ברק בכר, ללא ניצחון למכבי תל אביב.
5: אי אפשר לנקות את האשמה מברק יצחקי, חסר ניסיון. קוז'וך מבחינתי מאמן הרבה יותר טוב, הרבה יותר איכותי.
0: אליפות ראשונה לקוז'וך.
5: אבל תואר
0: בכל מקרה מי שממה זוכר.
5: הוא יכול לקחת גם דאבל.
0: נכון, צריך להזכיר, יש לו גמר גביע מול מכבי תל אביב.
5: יש לו כבר שני תארים ביד, שני אליפויות, שני
0: גביעים, אחד עם מכבי פתח תקווה ואחד עם זה, נכון?
5: שלושה תארים. זה, אתה יודע, החתנו את ברק בכר כמאמן העתיד של בישראל.
0: אז נראה שצומח פה אחד נוסף מתחת לאף, כן?
5: וצומח פה עוד אחד פה במושבה, עומר פרץ, שאם יקבל הזדמנות בקבוצה גדולה.
0: אתה מסתכל גם עליו, כן.
5: אני חושב, אמרתי את זה כבר אז, לפני חצי שנה, שגדל פה מאמן נהדר, הוא עשה בית ספר לכדורגל בית"ר ירושלים, נטרל את בית"ר באמצע, שיבש לה את המשחק, ההתקפה בכלל לא הייתה קיימת, עומר אצילי לא היה קיים, שוע לא היה חלש, החילופים לא היו טובים. ראית את מיכה שהוא נכנס, איכות הרבה יותר טובה, ופה אתה יצחקי שלונה שנתן
0: אני...
5: למיכה, לא נתן
0: אותה לקות. קוטע אותך. עוד שאלה שאנחנו הפנינו ונפנה גם עם סיבת העיתונאים. אנחנו צריכים אבל לסכם כאן את המשחק הזה. אין יותר מדי מה להגיד, אתה יודע, לא נכבשו פה שערים ואמרנו הכל. 0-0 מאכזב לבית"ר ירושלים, שלא תסיים כאלופה. הפועל באר שבע, אמרנו, היא אלופת המדינה בכדורגל בשנת 25-26. ברכות לקבוצה מבירת הנגב, באמת הייתה יריבה ספורטיבית לבית"ר ירושלים, והיה תענוג גם לשדר אותה במשחקים מול בית"ר, ובסוף הירושלמים יוצאים ללא הנקודות. אנחנו חייבים לסיים כאן ולחתום, לא חותמים את העונה עדיין, כי אנחנו נהיה עם השידור במוצאי שבת, שידור האחרון של בית"ר ירושלים, שתיפרד מהעונה הזו ללא תואר, אבל עם המאבק עד הסוף היא הייתה שמה, והיא תארח את הפועל תל אביב למשחק האחרון של העונה. זה קורה במוצאי שבת בטדי, אנחנו נהיה עם שידור ישיר עבורכם ממש לפני כמה דקות אחרי צאת השבת, כי המשחק מתחיל ב-9, אז יצא נהדר. תודות למנהלת הליגה. טוב, בואו ניפרד כאן כולנו. אדרי, תודה רבה לך, האכזבה ניכרת על פניך כל הדרך למעלה אדומים.
1: תודה, אנחנו בסופו של דבר
0: משפט, כי אנחנו ממש בסיכום
1: בית"ר ירושלים, ציפינו לערב חג אחר, אבל אני רוצה להגיד לאוהדי בית"ר, אל תתייאשו, יש לכם פה אחלה קבוצה, אחלה קהל,
0: ועם חיזוק נכון
1: מועדון בבנייה. אני מקווה מאוד שבית"ר בשנה הבאה תעשה את הקפיצת מדרגה ותרימו את הראש, תהיו גאים, עונה גדולה, לא קרה כלום, נחזור חזקים יותר, בהצלחה.
0: תודה גיא אדרי על המילים. כן, חג שבועות שמח. ליאור דורנשטיין, הופעת בכורה שלך קצת מאכזבת, לא מבחינה טכנית אלא מבחינת בית"ר ירושלים, תודה רבה לך יקירי כאן הטכנאי שלנו. תודה לבר המור שיקח את השידור מאיתנו עכשיו באולפן. אור שירזי חותם ונועל, אבל לא את העונה הזו עדיין, יש לנו עוד משחק אחרון כמו שאמרתי. אני נפרד מכם מאזינים בינתיים, אנחנו נתראה במוצאי שבת עם המשחק המרכזי האחרון לעונת 25-26. בינתיים שיהיה לנו סוף שבוע נעים, אנחנו נכנסים כבר למה, יום רביעי מחר, נכון? אתה יודע, מבלבל משני משחקים בשבוע. סוף שבוע נעים, בשורות טובות, ואנחנו, כמו שאמרת, אדרי, חג שבועות שמח לכל מאזיננו. בית"ר ירושלים, לא האלופה, העונה, אבל מי יודע, יש עוד משחק אחרון לחתום את העונה הזו, ועונה חדשה לפנינו, ובית"ר ירושלים גם תהיה באירופה, גם שם נהיה. בקיצור, אני אמשיך לבלבל לכם את המוח. ביי ביי, אחרינו חכמים בלילה ומוזיקה לתוך הלילה. להתראות, ביי ביי.

0: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע מדי יום למעל מיליון מאזינים. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
1: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
2: ישראל נלחמת. בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
3: אתם מאזינים לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל. יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות בית מרן ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה על ידי פסקי מרן רבנו עובדיה יוסף זצל, כוכבית 5293, כוכבית 5293.
4: שלום לכם מאזינים המאזינות היקרים, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? מקווה שאצלכם הכל בסדר, וברוך השם אצלנו הכל בסדר. אווירה נעימה באולפן. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. נמשיך לצפות ולייחל לקדוש ברוך הוא על הניסים והנפלאות שימשיך לעשות איתנו, כי באמת אנחנו זקוקים לרחמי שמיים גדולים. כל אחד ואחד מאיתנו יש לו המון המון דברים שאנחנו יודעים שבעזרת השם אנחנו רוצים לזכות בהם, אבל אלו דברים שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו עוד טיפה מאמץ, ובוודאי שכל אחד ואחד מאיתנו צריך להרגיש את האימו אנוכי בצרה על כל יהודי באשר הוא נמצא. ואנחנו צריכים לצפות לקדוש ברוך הוא שבעזרת השם יבואו ימים יותר טובים, שנשמע ונתבשר בשורות טובות, שאומר הקדוש ברוך הוא סופק את כל צרותינו, והכל בעזרת השם יבוא על מקומו בשלום, אמן, כן, יהי רצון. ועל מה נדבר היום? היום בעזרת השם נדבר בדבר שהוא חשוב, והוא נוגע לכל אחד ואחד מאיתנו, תקופה שכזו, שאנחנו כבר סופרים את העומר, ואפשר לומר ימים אחרונים, זהו ממש, ממש, אפשר כבר לקרוא לזה שעות אחרונות. בעזרת השם, לבוא הרגע, בבוא העת שהקדוש ברוך הוא בוחר אותנו להיות לעם, הוא חג השבועות שעומד לפנינו. זה העניין שבעזרת השם ניגע בו. ניקח איזו נקודה, איזו תובנה כל כך טובה שבעזרת השם ממנה נוכל להתבונן ולצאת לדרך, מה שנקרא עם סיפוק. לא עוד איזה חג שהיינו בו, לא עוד איזה דבר שחווינו ועברנו את זה. אני רוצה שבעזרת השם נצא עם סיפוק טוב שימלא אותנו, שיביא אותנו למצב שחווינו את החג בצורה נכונה, שהתמלאנו מהאושר, מהשפע הגדול הזה שיש בחג, ולקחנו את הדברים בצורה נכונה, מה שנקרא צדה לדרך. אבל לפני שנתחיל, בואו נודה לעוסקי המלאכה, לצוות הרדיו העמידים שנמצא פה בצוות מורחב, איתי היקר וכל העוזרים והמסעים, לא תהיה מזכורתם שלמה עם השם. לכם המאזינים היקרים, הכל שיתופי הפעולה, שבאמת אנחנו רואים המון המון המון המון דברים טובים והמון תגובות, שזה מאוד מחמם את הלב. ימלא השם ישלות לבכם לטובה ולברכה, אמן, כן, יהי רצון. אמרנו שחג השבועות עומד לפנינו, הוא חג נפלא, הוא חג מדהים, הוא חג שטיפה אפשר להתרכז בו ולקחת איזו שאלה מסוימת ולשאול, מה כל כך מיוחד בחג שבועות? מה כל כך מיוחד בחג השבועות? את השאלה הזאת, אומר לכם את האמת, שאלתי במדרשיית נוער. היו שם משהו כמו 40-30 חבר'ה טובים, באמת חבר'ה מאוד מאוד טובים, ככה שעוזבים את כל היצרים שיש לנו בדור הזה, ומתרכזים בסוף היום ככה לכמה רגעים של רוח לתת לנשמה. וזכינו ברוך השם להתחזק ביחד ולעשות הכנה נפלאה לקראת החג השבועות, ושאלתי אותם, מה כל כך מיוחד בחג הזה? מה כל כך מיוחד בחג הזה? האמת, אומר לכם שקיבלתי כמעט מכל אחד תשובה לפני עצמה. כל אחד הביא את הרעיון שלו, כל אחד הביא את הזווית עין, את הראייה שלו, אבל זה באמת היה כל כך יפה, שהייתה פה תשובה שחשבנו ביחד לראות שיש לנו שלושה רגלים. זה חג סוכות וחג הפסח וחג השבועות, הנה שעומד לפנינו. ואנחנו מסתכלים על שלושת הרגלים, שלושת החגים המרכזיים שיש לנו במהלך השנה, ואנחנו רואים שתמיד, החג מתחיל ביום טוב ראשון, ויש חול המועד, ומסתיים ביום טוב אחרון. אם זה בחג סוכות, אז זה כמו שמחת תורה שמסתיים בו. ואם זה בחג פסח שהיה לנו, אז אנחנו מסיימים אותו בשביעי של פסח, שהוא גם יום טוב. ודווקא בחג שבועות, מתחיל ונגמר ב-24 שעות, כל החג הזה, כל הרעיון הזה של החג פשוט חלף עבר לו. ויש פה יותר מרבה פלא שדווקא לחג שבועות סופרים. מה סופרים? אנחנו כוח כדי כל כך המון הכנות עושים לקראת חג הפסח, ואפשר לומר, הכנות שיש לנו לחגים, זה לפסח, תשאלו את הגברת, איזה חג הכי הכי את מתכוננת? חג הפסח, כולנו מתכוננים, גם אנחנו, וגם אנשים צדקניות בניקיונות, בקניות, כל אחד ואחד מאיתנו בחלק שהוא נוטה לכבוד החג. וזה חג כל כך מדהים, חג הפסח, שאנחנו כל כך תורכים ועמלים בו, אבל משהו כאן מעניין קורה בחג הזה, שאנחנו עושים פשוט ליל הסדר, תקשיבו איזה דבר מעניין, חוגגים יום טוב אחד, כבר יוצאים לכל המועד, אבל תוך כדי שכבר אנחנו נמצאים מה שנקרא בעיצומו של החג של פסח, מתחילים לספור, היום יום אחד לעומר, היום שני ימים לעומר, היום שלושה ימים לעומר, היום ארבעה ימים לעומר. אתה שואל, רגע, אני יהודי, אני רוצה להבין מה מושג הספירה הזאת היא עכשיו, ואז עונים לך פשוט, אנחנו מפה עכשיו מתחילים לספור 50 יום, כי בעוד 50 ימים נגיע לאיזה חג שהוא נקרא חג השבועות שעומד לפנינו. ואז אתה רוצה להבין את הרעיון, מה כל כך מיוחד בחג השבועות, שאנחנו כל כך תורכים, עמלים בחג פסח, וכבר אתה באמצע עיצומו של החג, במה שנקרא בשיא הדובדבן של החג הפסח, אתה פתאום כבר, מה שנקרא, עיניך צפיות לשר לחג השבועות, רגע, בוא נהנה מהקיים, בוא נהנה מכל ההכנות, מהניקיונות, מהקניות, תן לי שנייה לנוח ככה, רוצה להיות כבן מלך, למה ישר להתחיל לספור ולהתחיל להתמלות בעוד געגועים לקראת החבאות, תן לי ליהנות ממה שעכשיו, לא, תדע לך שכל החג הזה, שהוא לחג הפסח, הוא עומד בהכנה לקראת, לקראת מה? לקראת חג השבועות, הבא עלינו לטובה. ומעניין, שאנחנו מגיעים לחג השבועות, בואו נדבר עליו, אז בואו נדבר, אם דיברנו על החתן והכלה, בואו נראה מה קורה שם. אז

מאכלים חלביים, יש מנהגים כאלו לעשות סעודה חלבית ואחרי זה סעודה, כל אחד והמנהגים שלו. אבל רגע, רגע, תן לי להבין מהו התוכן של החג הזה, מהו, במה הוא מייצג את עצמו חוץ מהחלבי והמנהגים מסביב. זאת אומרת, מי שלא אכל חלבי בחג השבועות, זה לא אומר שהוא לא יצא ידי חובת החג. זה לא כמו ליל הסדר שחייב לאכול מצה, או בסוכות שחייב לישון בסוכה, או לחייב ארבעת המינים. אין פה איזה משהו שמחייב אותי, זה פשוט לשבות ממלאכה בוודאי, שכן כי הוא יום טוב, אבל משהו שהוא צריך לחייב אותי, אין לי פה איזה משהו ש... אז רגע, כל זה ההכנה הגדולה לקראת חג השבועות, וכשאני מגיע מה שנקרא למסמכי החג, לעיין טיפה לדעת על החג הזה בעצמו, אני רואה את עצמי בהמון סימני שאלה. רגע, מה הוא בא לייצג? הוא בא לייצג בוודאי חג מתן תורה, אין ספק. אז אנחנו נזכרים בזה שאכלנו מאכלים חלביים כי קיבלנו את התורה ואז אנחנו צריכים להכשיר כלים וכו' וכו'. המון סיבות יש למאכלים חלביים שאוכלים בחג השבועות, אבל תכלס, מה שזה נקרא, כל זה עניין מנהגים, מה הוא מחייב אותי? פשוט שום דבר. לשבות במלאכה, כי זה יום טוב, כמו שאמרנו. זה יום הנצחה. לזמן מתן תורתנו, לא רק עם הנצחה, יום שרגע שכולנו באמת יודעים את הרגע הזה לזמן מתן תורה, והרגע הזה היה רגע נצחי לכל העולם כולו, בפרט לעם שנבחרנו, זה עם ישראל. אבל מה בדיוק קורה איתנו? מה בדיוק קורה איתנו? מה כל כך מעניין בחג הזה? מה כל כך מביא החג הזה איזה רעיון איתו? זה מעניין. אתם יודעים, הייתי אומר לכם, שעוד לפני התשובה, אז בואו נשאר בשלב השאלה, למה אנחנו לא עושים את חג השבועות עם שבועיים של חול המועד? איזה סבבה זה היה. זה היה טוב, זה היה באמת דבר טוב, כיף, למה? תחשבו שאם היה קורה החג הזה ביום טוב ראשון, ואז לוקח לעצמו שבועיים, שבועיים של חול המועד, ובעזרת השם סוגרים את זה עם יום טוב אחרון, וכזה ראה וכזה קדש, ככה היה צריך להיות כביכול בשאלה. למה? למה ככה היה צריך להיות? כי זה חג שהוא מאכיל את כל סוגי החגים, את כל האופי שלנו, את כל העם שלנו, את כל היהודי שבנו, זה החג שלנו. מה אני להיות יהודי בלא תורה? מה אני להיות כעם בלא דבר שמייחד אותנו כמו התורה? מה? צבע האור שלנו הוא לא שווה. צבע הדיבור שלנו, שפת הדיבור שלנו לא שווה. אפילו ההבנות והתובנות שלנו הם לא שווים. המון המון כל מיני דעות יש בתוכנו. מה מייחד אותנו להיות לעם? זה רק התורה הקדושה, התורה והמצוות שאנחנו מצווים. אז רגע, ריבונו של העולם, אם זה הסמל, אם זה הסמל לחיים שלנו כיהודים, היינו צריכים לתת פה איזה בומבסטיות לחג הזה, איזה במה נפרדת מכל סוגי החגים, שזה חנוכה שמונת ימים, וזה שבעת ימי חול המועד של פסח וסוכות, וזה כל מיני דברים מסביב. פה היינו צריכים לתת את הבמה, את הכבוד לחג הזה, כי באמת כזה ראה וכזה קדש להיות לחג. אז פה השאלה באמת הולכת ונהיית יותר רבה, למה אנחנו מסיימים את החג שלנו ב-24 שעות? מה? עם כל כך המון ספירה של 50 ימים, עם כל כך המון הכנה, כבר מתוך החג של פסח אנחנו כבר כבני חורים ומתחילים לקראת הבאות לחג השבועות. מה אתה כל כך מסיים את החג הזה? מה בוער לך לסיים אותו? תשובה. אני באמת רוצה לתן תשובה קצרה, כדי שמי שיספיק אותנו, אז לפחות הוא ישמע את התשובה ולא יעלה מאיתנו עם סימן שאלה והוא לא ידע את התשובה. אבל אני אחרי זה ארחיב את התשובה הזאת ונוכל טיפה, מה שנקרא, לא למרוח אותה, אבל לקבל ממנה את שיא התובנה לחיים שלנו, איך שבעזרת השם אנחנו יכולים לצאת לקראת התקופה הזאת, לקראת החיים שלנו בכלל עם החלטות טובות, ונוכל לראות כמה שהדברים האלה הם כל כך נוגעים לנו לחיים. כן, פשוט גם בנושא של עבודה, בנושא הבית, בנושא המשפחה, בנושא החיים שלי, בנושא היומיום, בהחלטות כאלו ואחרות שיש, שאני רוצה להחליט, אני פשוט לפעמים, אני רוצה לקבל, והנה בעזרת השם, בתשובה הזאת נוכל לתת לעצמנו אור גדול, מאזינו מאזינות יקרים, אני אומר כי התורה יש בה המון המון אור, המון המון אור. אתם יודעים מה זה המון המון אור? אנשים שנמצאים במצב כזו או אחר של חוסר שלוות נפש, של ימים כאלו ואחרים שמטרידים אותם, על עניינים כאלו ואחרים. ובסוף פתאום בן אדם מוצא איזה רגע שהוא יכול טיפה להתנתק ולשמוע דברי אלוקים חיים. אתה רואה מה זה שרבותינו אומרים תורת השם ישיבת נפש. אדם פתאום מרגיש שהנפש לא חוזרת לעצמה.
פשוט יש טיפות כאלו, יש רגעים כאלו שהנפש פשוט

0: מתנתקת, ואז היא צוללת לתוך עולם כל כך מתוק שקשור אליה, ואז היא מתעדנת, היא חוזרת לאדם להיות מלאה בטוב. אני רואה את זה, אני מסתכל אצל המון המון חבר'ה צעירים, שאני מכיר אותם מקרוב, ואני רואה את הדברים האלו שבאמת הם לוקחים אותם למקומות לפעמים שיש להם תרדות נפשיות, רקנות שמטריפה אותם, רקנות שפשוט ממלא אותם בכזה במצב, שאתם יודעים כאילו זה השם ישמור, זה מטריף כמו את הדעה של האדם, את הנפש של האדם, הרקנות וכל מיני ראיות כאלו וכל מיני ריחוקים כאלה מהשכינה. ואז אתה לוקח את הרגע הזה שאתה רואה אותם עם העיניים שהם אליך בשיעור, שהם מרותקים שנייה, הם מנותקים לרגע והם נמצאים רק איתך, ואז אתה מנצל את הרגע הזה, מה שנקרא לתנת להם את הטיפות, הרוגע הזה, הנפשי הזה. ותמיד תמיד, אני אומר לכם באמת מניסיון שאני רואה בחיים שלי, תמיד תמיד, שאנחנו מסיימים את השיעור, למי שהיה איתנו, היה לו שלוות נפש מיוחדת. כמו שלי, יש שלוות נפש מיוחדת לדבר ולשמוע גם, כמו שלכל יהוד יש את הנשמה שתוכו תמונה בו, שהוא תאב לקדוש ברוך הוא, שהוא רוצה טוב, שהוא רוצה שיהיה שלום, הוא רוצה שיהיה שבת, הוא רוצה שתהיה קדושה, הוא רוצה שיהיה אהבה בעם ישראל, הוא רוצה שנקיים תורה ומצוות. זה בדיוק מה שאמר שלמה המלך בשיר השירים, אל תראוני שאני שחרחורת, אל תראה אותי ריבונו של עולם שאני שחור ומלוכלך בתוך הפר של אבונות, ובתוך כל מיני סוגי מסכים למיניהם שאני לא יודע איך לצאת מהם. בסך הכל שזה שפתני השמש. יש רגע שאני השתזפתי מהרגעים האלו שלכלכתי את עצמי. אבל בעזרת השם בבוא העת, ריבונו של עולם, התנערי מהפרקום, הלב שלי הוא זך, הוא נקי, הנפש שלי תאורה לעבוד אותך, נשמה שלי רוצה רק טוב ממך. וזה כל יהודי ככה, כל יהודי ככה. שאנחנו בעזרת השם הולכים לקבל את התורה הקדושה. שאנחנו בעזרת השם נגיד ביחד כנעשה ונשמע לפני השם יתברך, ובאמת נקבל את כל ההחלטה הכי הכי טובה שיכולה להיות, לצאת לדרך, לצאת לדרך בתורה ומצוות, כל אחד והכוונה שלו, כל אחד והקבלה שלו, כל אחד והדחיפה הטובה שלו לקראת החג. מאזינים ומאזינות יקרים, אתה תשמע את הנשמה שלך מדברת אליך. אנחנו נשמע את הנשמות שלנו פשוט פותחות איתנו בשיחה. פותחות איתנו בשיחה, אנחנו פתאום נשמע צלילים אחרים לחיים שלנו. אני בהתחלה הכרתי חבר'ה שעשו את דרכם חזרה תחת כנפי השכינה. והייתי איתם באמת בשלבים הראשונים, ממש שלב אחרי שלב, שלב אחרי שלב, צעד אחרי צעד, ממש. ואומר לכם שברוך השם זכיתי, לא יודע אם נאמר לעשרות, אמן וכך ויהי רצון, אבל להמון בחורים, ברוך השם, לא למספר 2, 3, 4, ברוך השם, זכיתי להמון בחורים לעשות איתם את הצעדים האלו. ומבחירה, מההבנה, ובאמת מרצון טוב לעשות את מה שהם עשו, והבחורים האלו הגיעו למצב שתמיד אני רואה את זה אצל כולם, שפתאום זה מושך אותם אוטומטית, אתה לא צריך לדרבן אותו, אתה גם לא צריך להסביר לו, אתה לא צריך להתאים את זה. זה מספיק. הבנתי שנכנס לו ההילוך. זהו. ואתם יודעים שקורה שאנחנו נמצאים על הילוך, אז הרכב נוסע לבד. אם אתה רוצה לבלום אותו, אתה חייב לשים עליו. אין סיכוי. הוא נוסע לבד. זה המצב בדיוק, אבל רק מה שצריך להכניס הילוך. והבנתי אצל כולם שזהו שלב מסוים, זה פחות, זה יותר, אבל כולם בסוף הגיעו למצב שזהו, העבודה נגמרת. הם נותנים, הם מתואמים, אתם רואים לפעמים צווי ים. כשהם נכנסים אל הים, הם נכנסים אל הים בצורה של זחילה, זחילה. ואז מגיע גל ראשון לחיים, גל ראשון לחיים. הם מקבלים אותו, אבל הוא טיק טק נעלם, הוא טיק טק נעלם, כי הם פגעו בו בקצה. הם עוד לא מתייאשים, הם לא נעצרים, הם ממשיכים לזחול על החול. הם ממשיכים לסחול על החול, ומגיע הגל שני ונותן לו עוד דחיפה קלה לבחוץ, אבל הוא לא מתייאש, הוא ממשיך לסחול, כך שבסוף הוא מגיע למצב שהוא עוד טיפה ועוד טיפה, ואז מה שנשאר זה רק הטיפה להזיז רגליים, ידיים, טיק טיק טיק טיק, הוא כבר נמצא בתוך מעמקי הים, הוא צולל, צולל, יש לו את התורה שלו, יש לו את החיים שלו, יודע את הכללים, יודע המון משחקים, יודע מה שצריך לעשות, מה אוכלים ומה שותים, מי פה המשפחה, מי פה האויב, מי האוהב. אתה רואה שיש רגע, שרק רגע אחד, ואז זהו, זה כבר, אתה בפנים. אז בשלב הזה יש את הקושי. בשלב הזה יש את הקושי. והמון פעמים יש שאלות שיצרה יודע להציף אותם לאדם. איך אני אעשה? לאיפה אני אלך? אני אצליח? זה שווה לי? תראה את הגיל, תראה את התנאים, תראה את המשפחה, תראה את הסביבה. עזוב, אני חושב שאלוקים אוהב אותי ככה יותר. אני לא יודע אמנם לדעת מה עם השבתות, איך אני אראה כלפי שמיה במצוות והמעשים הטובים שלי. מה עם הקדושה שלי באמת? איך אני כלפי הקדוש ברוך הוא בן אדם לחברו? איך אני בתפילות? לא יודע המון שאלות, אבל בן אדם מעדיף טיפה, היצר, בוא נקרא לזה היצר, מעדיף טיפה להעלים את האדם משם. לא להישאר על המקום הזה. תעלים את המצפון הזה, אל תטריד אותי על יותר, הלאה, בואו נחפש משהו אחר שישעשע אותנו, משהו אחר שיעביר את השאלה, משהו אחר שיתפוס אותנו. המון פעמים, בסוף בן אדם מזדהה עם עצמו. הוא עומד ושואל את עצמו. וזה הקדוש ברוך הוא שמזמן את האדם לרגע הזה. זה הקדוש ברוך הוא שפשוט מביא לאדם את הרגע הטוב ביותר הזה. תעמוד ותשאל את עצמך, תעמדי ותשאלי את עצמך, האם אנחנו בסדר כלפי שמיה? האם אנחנו בסדר באמת? מה שאני עושה, מה שאני עושה, כל אחד מאיתנו שואל, אני בסדר? מה עם הזמנים שלי? מה עם העיניים שלי? מה עם הדיבורים שלי? מה עם המחשבות האלו? מה עם התפילות שלי? מה עם השבתות והימים טובים שלי? מה עם המשפחה, אשתי, הילדים, הבנים, הבנות? מה עם הסביבה שלי? מה עם אחים ואחיות? המון המון שאלות, ובן אדם לא יצליח לברוח משם, הוא יצטרך לענות לעצמו תשובות. אז מגיע הזמן שהקדוש ברוך הוא פשוט נותן חג, והחג הזה הוא זמן להתבוננות. ולמה הוא חג כל כך קצר? למה הוא חג שמסתיים כל כך מהר? למה הוא חג שלא נותן טיפה יותר אוויר? אתם יודעים למה? יש פה יסוד. יש פה יסוד, מאזינים, מאזינות יקרים, יש פה יסוד גדול. כי החלטה לוקחים ברגע. החלטה לוקחים ברגע. אם דיברנו על חג מתן תורה, ששם זה מקור ההחלטות לחיים שלנו, החלטה לוקחים ברגע. אין זמן להתמהמה. אין זמן לא להחליט. אין זמן כן להחליט. החלטתי, ומעכשיו יצאתי לדרך. אני לא פורס את זה לתשלומים. אני לא מחפש יעדים כאלו ואחרים שאני אקח לעצמי זמני עצירות. לא. החלטתי אחת ולתמיד. יצאתי לדרך. כך אנחנו קוראים לעצמנו אנשים מוצלחים. לא תמצא את עצמך בשום מקום כזו או אחר שהחלטת להצליח והצלחת אם לא הייתה החלטה שהיא הייתה ברגע. אני קורא מפה לכל סוגי האנשים שהם היו בסוגי ההתמכרויות למיניהם, והם יכולים לספר את זה, מי שהיה במצב כזה מעבר לגדר, מתי שהגיע הרגע הזה שהוא החליט, די, סיימתי את הסיכוי, אין סיכוי, לא יקום ולא יהיה, לא משנה מה שיהיה, הבן אדם הצליח. אם הוא פרס את זה לעצמו לתשלומין, אם הוא חיפש קריצות עין מפה ומשם, וחיפש נקודות הצירה כאלו ואחרים, הבן אדם לא שרד. לא שרד, כי מלחמת ההתשה היא מלחמה הכי גדולה שיכולה להיות, עם כל סוגי התחמושות שיכולות להיות, זה מלחמה שהכי הכי מנצחת בסוף, ולצערנו הרב, אנחנו במלחמת התשה יומיומית. אבל בזמן שאני מחליט, אני לא מתיש את עצמי. זה אחריי, זה לא קשור אליי. אני זוכר שהיה אחד מהאנשים המקורבים אליי, תשמעו טוב, שהוא החליט יום אחד להפסיק לעשן. אני לא אשכח את זה. הוא החליט, יום אחד, זה היה בלילה אחד, שידענו שהלילה הזו הוא מחליט את ההחלטה הזאת, כי הוא הכריז את זה בקהל עם ועדה, והוא אמר זהו, עד הלילה, אז אני, זהו, שם זה נסגר, והוא החליט והוא סיים. ואני לא אשכח את זה, הוא היה זורק לפעמים משפטים, והוא היה אומר, תן לי מיליון שקל, אני לא חוזר לעשן. אבל הוא היה מתכוון, כאילו, הוא לא בצחק, תן לי מיליון שקל, לא... הוא היה מתכוון, אם מסתכל לבן אדם בעיניים, תן לי מיליון שקל, אני לא חוזר לעשן, מפתיע, אני אין סיכוי, אני לא חוזר... מבחינתו זה כמו היה ונגמר, זה לא הולך לגדול עוד הפעם, נגמר הסיפור הזה. הוא עד היום, בלי עין הרע, אני לא יודע כמה זמן כבר, כמה, 6, 7, 8 שנים בלי עין הרע, יותר אפילו, זה כבר לא קשור אליו. איזו ברכה, איזו ברכה, החלטה. מי שחושב שאנחנו צריכים זמן להתבוננות בחג הזה, מי שחושב שאנחנו צריכים זמן להאכיל את זה, זה לא נכון. להכיל צריך להיות בזמן פסח, להיות כבן חורים, להבין את הגודל היציאה שיצאנו ממצרים. להכיל זה צריך להיות בזמן של סוכות, להבין את גודל החסד הגדול שעשה הקדוש ברוך הוא לאבותינו במדבר, שהיינו במדבר עם ענני הכבוד וארבעת המינים שמתלווים אלינו בחג הזה. זה זמן להכיל את גודל המעמד הגדול שעשה הקדוש ברוך הוא. אבל החלטה להיות כיהודי, לשמור תורה ומצוות, אין לך המון זמן. לא נותנים לך, כי יודעים שמי שניסה למרוח את זה, זה לא עבד. מי שניסה למרוח את זה, זה לא עבד לו. אם אתה חושב לומר לעצמך, יום יבוא ואני אשתנה, יום יבוא ואני אתייצב, יום יבוא וטיפה, אתה יודע מה, אני אפסיק טיפה עם השטויות. אתה טועה, הטועה, זה לא עובד. אין יום יבוא. אנחנו צריכים להביא את היום הזה. וכשאנחנו מחליטים להביא אותו, זה חייב להיות בהחלטה אחת ולתמיד ויוצאים לדרך. אין מקום לבלבול, אין מקום, אין פשרות. יצאתי אחת ולתמיד. אספר לכם שיום אחד היינו באיזה כינוס גדול שלצערנו הרב קבוצה שלמה חברה חוותה אחד מהחברים שמסכנים מסכן נפטר. הוא נפטר בגלל האופנוע. שהשם ישמור ויציל, כלי כל כך מסוכן, כלי כל כך שעולה ביוקר בחיים של המון המון צעירים, ותמיד צריך לשים לב באמת בתור הורים. להסביר, לתת מודעות בדבר הזה, זה לא צחוק, לא צחוק. אני מכיר מקרובי המשפחה שלנו, זקנים, ההורים פורקים. ממש, אתה מכיר קרובים כאלו ואחרים, סיפורים, ואז זה אומר, זה לא שווה, זה לא שווה, אבל זה לא העניין עכשיו, זה לא העניין עכשיו. אז הם חוו אובדן מהחברים, ואז ישבנו, עשינו שיעור, ועוד שיעור, וברוך השם, השיעור הזה היה נקרא על שמו, היה נועם, עליו השלום. וסוף השיעור, בזמנים החזקים שהיו לנו, לקראת השלושים, אמרתי להם, קבלות חברים, בואו ניקח קבלה, שיהיה לנו שמתו התורה של נועם. בואו ניקח קבלה, לוקחים על עצמנו קבלה, ותקשיבו, היה בחורצ'יק אחד, שבאמת התגרה מאוד לשמוע על נושא של שבת, מאוד מאוד מה שנקרא, משך אותו לדעת על העונג הגדול הזה, והוא רצה, לקחת את זה בצורה רצינית. ואז הוא בא אליי, אמר לי, הרב, אני רוצה לקחת קבלה. קבלה שבעזרת השם אני מקווה לעמוד בה, אבל אני מאוד מאותגר, בגלל מצב הבית, בגלל מצב השכונה והחברים. ואני אמרתי לו, יש לי מה למר לך. זה או שאתה לוקח שבת, כי אני מכיר את זה, או שאתה לוקח דבר של טהרה בעזרת השם, ואני מכיר את זה. הוא אמר לי, נכון, אני מדבר על שבת, ואז אמרתי לו, בוא ננסה ביחד לחשוב איך תצליח לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא ביום שבת. אתה אולי חושב עכשיו, שומר שבת, לא שומר שבת. בוא נחפש ביחד, אתה תחפש את מצמך אפילו. מהו הדבר שיעשה לקדוש ברוך הוא נחת רוח בשבת יותר מכל יום ראשון, שני ושלישי ורביעי וחמישי ושישי? דווקא בשבת זה עושה נחת רוח לקדוש ברוך הוא. ואז הוא אמר לי שביתה ממלאכה, הוא אמר לי לא נסיעות, לא סיגריות, לא פלאפון, הוא אמר לי כל מיני דברים. אמרתי לו, אני שומע המון וזה בעזרת השם יכול מאוד לעזור לך. בוא תחפש לעצמך איזה משהו שאתה יכול לעמוד בו עכשיו. והוא אמר לי, הרב, אני רוצה בסך הכל, אם כבר התחלנו, אז אני רוצה להתחיל לשמור שבת. מה שזה אומר, אני מתחיל שבכניסת השבת אני לא עושה במלאכה, לא עושה דברים כאלה שהם אסורים. אני לא אצליח, ככה הוא קבע לעצמו שהוא לא מצליח לשרוד, נקרא לזה כך, הוא לא מצליח לקבל את השפע הגדול הזה ב-24 שעות בבת אחת, אבל הוא רוצה להתחיל שעה, שעתיים בתחילת השבת לפחות. והבחור אמר לעצמו, אני יוצא לדרך, ואמרתי לו, אני מקבל את הקבלה שלך, באמת שזו קבלה גדולה. יש לי עכשיו משהו לומר לך, באמת אני אומר לך את זה מכל הלב, ותקשיב למה שאמרתי לך. יותר מהקבלה הזאת שלקחת על עצמך, אני מבקש ממך לקחת קבלה יותר קשה. אומר לי, מה הרב? אמרתי לו, בבקשה, תעמוד בה. שאתה לא מבטל את הקבלה הזאת אף פעם. תעמוד בה, יש לך מילה. לקחת על עצמך שעתיים? שעתיים. 120 דקות? 120 דקות. יהיה אשר יהיה, תזכור. יש רגעים כאלו ויש רגעים כאלו. אתה בעזרת השם, תעמוד במילה שלך. תעמוד במילה שלך. והוא באמת יצא לדרך עם החלטה. את מתמידים החלטה, זהו, אני שמה. והבחורצ'יק הזה, השם ישמור אותו, לקח לעצמו את הקבלה הטובה הזאת, שעתיים בתחילת השבת הוא שומר. אחרי זה, הוא כבר לא בעניין. הוא כבר לא בעניין. וברוך השם שמר חודש, חודש, ואחרי זה הוא המשיך מחודש, מה שקשר אותו מאוד לנועם, שמאוד מאוד הביא אותו למצב של להמשיך לשמוע עוד ענייני השבת, כי מטבע הדברים שהיו לו גם שאלות בשעתיים האלו, הוא לא ידע מותר או אסור, הוא לא ידע אם הוא לא נוהג ומישהו אחר לוקח אותו זה מותר או אסור, היו לו כל מיני סוגי שאלות למיניהם, והוא חקר ודרש על מה? על שמירת שבת של שעתיים כל שבת, שעתיים כל שבת. יום אחד הוא הגיע לשעת מעשה של ניסיון גדול. באמת, שעת מעשה של ניסיון גדול. היה לו יציאה משפחתית, לא יודע מה בדיוק, סבא, סבתא, לא יודע איפה זה בדיוק תפס אותו, אבל זה תפס אותו במקום הכי שהוא לא היה מוכן בו. והוא שאל את עצמו, יהיה או לא יהיה? אלך איזה, לא, מה, אני אשלים? לאחר, אני אחר אולי את השעתיים לאמצע השבת, אולי אני אחר את השעתיים לפני צאת השבת, אני אעשה שעתיים. אולי בבוקר אני אעשה את השעתיים. הוא חיפש איך להשלים את עצמו בשעתיים האלו, אבל הוא אמר, אני לא אתחכם עם עצמי. יש את המקום שאמרתי ואני צריך לעשות. אולי לרגע של כזה הגעתי ואני צריך לעמוד בניסיון. אז הוא אמר לבני המשפחה, חבר'ה תתפנו, תעשו מה שאתם רוצים. אני מבחינתי לא קשור לסיפור הזה, אתם תמשיכו למה שאתם... על מה אתה מדבר? לא, שמע, אני לא, כן, אני, יש לי עיכוב של שעתיים. מה עיכוב של שעתיים? מה הסיפור שם וזה? טוב, תדחה את זה, הם בעצמם התחילו לייעץ לו מה מומים. אומר להם, חברים, אני עשיתי את החשבון הנפש שהחלטתי בסוף, אני לא הולך לוותר על השעתיים האלו וגם לא הולך לשנות אותם. זה שעתיים בכניסת השבת שהם שלי, תנו לי לעשות את זה. אני רוצה ללכת לבית הכנסת כמו כל כניסת שבת, לשמוע את דברי התורה שהרב טיפה מדבר בין מנחה לערבית, לקבל טיפה משהו על הפרשה, לעשות איזו תפילת ערבית ככה כל כך מנוגנת טובה, ולחזור הביתה לאכול איתכם, ויש לי בסוף שעתיים שעשיתי ומיליתי. תנו לי את זה, תנו לי את זה, אל תפרו לי. ואני גם לא קושר אתכם, אתם שוחררים. הבחורצ'י כזה, מאזינים ומאזינות יקרים, עמד בניסיון. עמד בניסיון. אח שלו הגדול הגיע אליו, אחרי שהם יצאו והיו, לא יודע מה וזה, ונפגשו בהמשך השבת. כי אז הוא הגיע אליהם, הוא גם נסע והגיע אליהם. אח שלו הגדול אומר לו, תגיד, מה אתה עושה צחוק מעצמך? לא הבנתי אותך. אז אומר לו, מה? אז אומר לו, תשמע, אם שבת, אז שבת. ואם לא שבת, אז לא שבת. אז הוא מתחיל להסביר לו, כן, שבת אתה צודק. אני לצערי לא כל כך בעניין, אבל אני לפחות בתחילה לוקח שעתיים. אמר לו, כן, אבל אתה צוחק על עצמך, כאילו, אם עשית את הנסיעה הזאת שבאת לפה, אז היית עושה אותה בשעתיים האלו, ואם לא עשית אותה, אז אל תעשה אותה בכלל. כאילו, לא הבנתי, איפה תפס אותך בדיוק, לא לדחות את השעתיים, או כן, מתחילה, מה הרעיון הזה? כאילו, אם אתה אוהב, אז אתה אוהב, אם אתה שונא, אתה שונא, מתי אתה משחק אותה? בקיצור, הוא התחיל להתקיל אותו. הוא התחיל להתקיל אותו. עכשיו, הוא מילא אותו. וסימן השאלה הזה מאוד צף פה. הוא לא נתן לו מנוחה. ויצרנו בקשר שני. משם באמת שמעתי את כל מה שהוא עבר, עם כל הדברים המאתגרים שהוא עבר. ואז הוא גם ספר לי את הרגע הזה שאחיו מעמיד אותו על האמת. למה אתה משחק בעצמך? אם זה אבא שלך, אז מכבדים אותו, ואם זה לא אבא שלך, אז כאילו, מה המשחק הזה? אתה נותן פעם לאבא סתירה בגלל שיש לך איזה ניסיון, מה, איך זה עובד? והוא שאל אותי, הרב, באמת, מה, אני משקר את עצמי? אז אני תמיד אוהב להחזיר שאלה קדימה, ואני אומר לו, מה אתה חושב שבאמת צריך לעשות? אני לא יודע להגיד לרב. אמרתי לו, רגע, אתה חושב שלבטל על השעתיים האלה? זה בהרבה יותר יחיב, זה בהרבה יותר יציק, זה בהרבה יותר... חז ושלום יכול להביא כתרוג על עם ישראל השעתיים האלו. אמר לי, כן, נכון הרב, אמרתי לו, כל יהודי שנמנע מלעשות אפילו איסור בדקה בזמן, אין ספק שזה עושה רעש גדול בשמיים. אבל בבחינת עירוב רגשות אתה צודק, אין ספק, נכון? אם זה יקר, אז זה יקר, ואם זה זול, אז זה זול, תחליט אתה מה שאתה אומר. ואז אומר לי, מה אני צריך לעשות? אמרתי לו, תנסה להגדיל את השעתיים, ולא רק להגדיל אותם, תנסה מה שנקרא למשוך אותם עד קצה גבול יכולת. הוא כבש, והיום הוא לא רק כובש שבתות, שזה כבר אחריו וזה תענוג, זה לא צריך לכבוש את זה, זה ליהנות מזה, הוא לא רק נמצא שם, הוא כבר לקח לעצמו עוד המון דברים טובים בדרך, עוד המון המון דברים טובים בדרך. הוא בעצמו היום, ברוך השם, החזיק חבר'ה גדולים, גדולים, גדולים, גדולים, שנמצאים, ברוך השם, במאגרים כל כך נפלאים של קירוב תחת כנפי השכינה. ממה? מרגע של החלטה בן רגע. לא יעזור להתמאמה על חג השבועות במשך שבועיים. לא יעזור לחפש איזה מקום של יאללה, יציאה, מפה, אז רגע, אתה יודע, אני בתקופה, אני כרגע יותר נמצא במצב כזה או אחר. בוא, תן לי טיפה לנשום, אל תחפש סיבות. הורדת את זה? יש קבלה? יש החלטה? אחת ולתמיד. אין מקום להתפשר על שום, שום דבר כזה או אחר. אני לא שומע לעצמי בהתחשבות בנושא הזה. אין סיכוי. אין סיכוי, אני עומד בהתקפה הכי ברורה שיכולה להיות על דבר כזה או אחר. אני אומר את זה לא רק בעניינים האלו של תורה בעזרת השם, שכל אחד ואחד מאיתנו חייב להשתמש בכלי הזה. גם על אנשים שמחליטים לקום בבוקר. אל תחפש סיבות להתעכב במיטה. אתמול, שלשום, הבטן, הראש, הרגליים, החתונה. הסיבות האלה לא ייגמרו. אני מבטיח לכם, הם לא ייגמרו. אם יש החלטה, אני קם. אני קם. אני שם את הרגל על הרצפה. די, מספיק להתחשב בעצמי. מספיק. די, אין מקום לזה. תן לי לפחות לבלוט, לבנות איזה פלטה אחת ככה, מה שנקרא, של חודשים טובים, אחרי זה אולי נשמע טיפה, אבל אין מקום להתחשב. תראו, הרבה שינויים עשינו, איפה באמת הבאנו הצלחה? שהייתה החלטה. איפה באמת הבאנו את המצב של כן? זה רק בגלל החלטה. אנשים שהחליטו, אני לא רוצה לומר לכם על דוגמאות שליליות, בואו ניקח דוגמאות חיוביות. אנשים שהחליטו להקים את הבית שלהם, הם התעכבו, היה להם עיכובים בשידוחים. והמון דברים קורים מסביב, שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא יזכה את כל הרווקים והרווקות. ירצו מלפניך, אבא רחמן, הנה אני בזכות הרגל הזה שעומד לפנינו, חג השבועות שעומד לפנינו, ירצו בזכות החג הזה, כל הרווקים, כל הרווקות, יזכו להקים בתים נאמנים בקרוב ירצו. כל החשוכי בנים, הקדוש ברוך הוא יזכה אותם לבנים ובנות עושר וכבוד יהי רצון. שאומר הקדוש ברוך הוא סוף וקץ לכל צרותינו, כמה שאנחנו זקוקים לשלווה ולנחמה, כמה אנחנו זקוקים טיפה לרוגע נפשי. יהי רצון בזכות החג הזה, ימלא הקדוש ברוך הוא את משאלות ליבנו לטובה ולברכה יהי רצון. אז הבחורצ'יק הזה מחליט להתחתן, הוא עומד על איזה פרק זמן מסוים. יש הרבה פעמים שמתפרבשים במחשבות כאלו. אתה יודע, כן, לא, שחור, לבן, אני לא, אבל תראה, היה פעם בחורה כזו, היה פעם שאלה כזו, היה פעם סיטואציה שונה מכאן, וכל מיני דברים שמאוד מאתגרים את החברים, ואני מכיר אותם, מסכנים, הם עומדים עם כל מיני שאלות, וכל מיני בלבולים ומחשבות שמתברבשים שם, זה לא נגמר. אם בעזרת השם מגיעים להיות מאוד ענייניים, די, אני רוצה טיפה לקפוץ מהמצב הזה. הגיע הזמן של התנערים מהפרקומי, די, אני חייב, תן לי את זה. אז הוא נהיה ענייני, הוא טיפה מפסיק לחשוב ולעשות כל מיני השוואות, די, רוצה להיות ההחלטה הזאת, והוא הולך איתה, והוא נלחם גם בעצמו, הוא נלחם נגד הטבע של עצמו. אבל הוא כן יביא תוצאה. איפה זה נמצא? התורה אומרת לנו איפה זה נמצא. התורה בכבודה ובעצמה אמרה, לא בשמיים היא. שלא תחשוב שהתורה נמצאת בשמיים, שנחפש איזו חללית, למצוא אותה אי שם באיזה מקום. לא בשמיים היא, לא מעבר לים, לא צריך טיסות לשם. לא מעבר לים, לא מעבר לשום מקום כזה או אחר, התורה אומרת לנו, בפיך ובלבבך לעשותו, זה כאן ועכשיו, אתה לא צריך יותר מדי להתבונן, אתה לא צריך יותר מדי אין לך מקום, יש לך מקום שתחליט ההחלטה, שתוציא את זה לפועל, ובעזרת השם, הקדוש ברוך הוא מצליח אותך, הקדוש ברוך הוא מתאר בך, אבל מה לעשות? יש אתגרים, מה עושים עם אתגרים? מה עושים עם תנאים כאלו ואחרים? לא כל המצבים הם שווים, יש מצבים כאלו שמשתנים והם מצבי קיצון, איך מתמודדים בתקופה שכזו? כל זה ועוד, אחרי התנחת הקלה, ומיד מיד נשוב.
1: מיד נשוב לראייה חיובית, עם הרב אברהם דניאל. יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות בית מרן ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה על ידי פסקי מרן רבנו עובדיה יוסף זצל, כוכבית 5293,

0: חינם.
1: יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות בית מרן ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה על ידי פסקי מרן רבנו עובדיה יוסף זצל. כוכבית 5293, כוכבית 5293. אתם מאזינים לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.
2: שבנו אליכם המאזינים והמאזינות היקרים. אמרנו יש אתגרים, יש אתגרים בדרך, יש מצבים שפתאום התנאים משתנים. לא כמו שאני היום, לא כמו שאני עכשיו, לא כמו שאני הרגע, ככה נהיה לעתיד. יש כל מיני מצבים שסביבי יכולים לקרוא. ובוודאי שקורה לכל אחד ואחד מאיתנו רגעים כאלו שלא ציפינו להם. יש רגעים שציפינו להם אבל לא נערכנו להם. בן אדם הוא בסוף בן אדם שמאוד מאותגר, מהמון סיבות, גם משפחתיים, גם כלכליים, גם ביטחוניים, מדינתי, המון, המון המון מסביב לאדם. כל כך המון דברים צריכים שיקרו, שאני אהיה שמח. כל כך המון דברים צריכים שבעזרת השם ילכו בטוב, שהכל יהיה בסדר. נו, מה אני עושה במצבים כאלו? שאני יודע שאני גם ככה מאותגר, אני גם ככה נמצא באיזה מסע. ויש אנשים שלצערנו הרב יש להם רגעים שהם נמצאים במסע, במסע שהם מעבודה לעבודה, יש להם חוסר נחת בשלווה בנושא של כסף, פרנסה. יש אנשים שמאותגרים בבית שלהם, רוצים שלוות נפש עם אשתו, הילדים. יש איזה ילד שמתיש, יש לפעמים האישה, הבעל, יש לפעמים ביטחון שמתיש, יש לפעמים מדינה שלמה שמתישה. מה עושים במצבים כאלו? איך אפשר להיעזר? להיעזר. אז אני בעזרת השם רוצה לקחת איתכם את הרגע הזה, שאני נגיד מאותגר עכשיו, שאני נגיד עכשיו לא בטוב, לא במצב רגיל. ואם המצב הזה ביחד איתכם, מאזינים, מאזינות יקרים, אני רוצה לומר לכם שאני לוקח, כביכול, כביכול, תקשיבו לי טוב, את ההכבדה הזאתי, ואני לוקח את זה כדבר שבעזרת השם ירים אותי. ירים אותי יותר ממה שחשבת שזה יכביד עליי, להפך, זה הדבר שמקל עליי. אז בואו ניקח את הדוגמה הקלאסית, לקחתי על עצמי איזו קבלה מסוימת, אמרנו הקבלה זה לא זמן להתברבש בה, אני לקחתי והחלטתי סופית, אני בעזרת השם עם זה יוצא לדרך, די, תן לי את הרגע הזה, אני לא רוצה חס ושלום למצוא לעצמי שום איזו פשרה כזאת ואחרת, שום איזו קולה כזאת ואחרת, אני כרגע נמצא שם, אני זו, דוגמה, לא יודע, בואו, קחו איזה דוגמה שאתם רוצים. קחו דוגמה הכי פשוטה שיש. בן אדם החליט לדוגמה לקום בבוקר מוקדם. טוב, הנה, לקחנו. ברוך השם, קמתי בבוקר, הצלחתי שבוע וחצי, גם שבועיים, ברוך השם. אבל מה לעשות, תקופה מאוד מאתגרת. אני גם ככה נמצא באיזה מצב כזה, חס ושלום, חס וחלילה. לא רוצה להגיד דוגמה שלילית. לא יודע, מתברבש בחיים באיזה דבר מסוים שמאוד מפריע לי, מאוד מציק לי. נמשך עם זה כמה תקופות כאלו. אני טיפה יכול למצוא לעצמי איזה מקום של פשרה בנושא של הקבלה שלי, כי גם ככה היא מכבידה עליי, וגם ככה אני בתקופה מורכבת. אז בוא נרפה טיפה מהשבע בבוקר שהחלטתי, משש וחצי, שש לקום, טיפה נמצא שם איזה פשרה מסוימת, ותן לי טיפה לעבוד את התקופה, ואז בעזרת השם אני אחזור, אל תדאג, הכל טוב, אני חוזר לעצמי. זה היצר. אבל אני עכשיו רוצה לקחת איתכם את הכוח של השבע בבוקר, את השש בבוקר. את הכוח הזה אני רוצה לקחת איתכם. להפך, משם אני שואב כוח לעמוד איתן לקראת הבאות. משם אני שואב כוח לעבור את התקופה המאותגרת. משם, כן. אני בסך הכל מרים לעצמי מורל מדברים חיוביים שיש בי. ובוודאי שבעזרת השם שחלפו שבועיים ושלוש וארבעה, ובעזרת השם אני מייצר לעצמי איזה מקום של סיפוק אמיתי, זה המון מרים לי גם בתקופה המאותגרת. זה המון מרים לי. היצר אומר לך מספיק, אתה מוגבל בכוחות, לכן תחסוך את הכוח מהקבלה הזאת שלקחת ותייצר לעצמך את הכוח למקום אחר. אבל אני אספר לכם שבגודל המציאות שאנחנו רואים היום זה להפך, זה מביא חולשה ומורך באדם, לא מרים לו, מוריד לו, זה לא נותן לו מה שנקרא יותר קדימה, זה גם הכביד עליו. יש מקום של לא, אני חזק בקבלות שלי, אין מקום לפשרות שם, עם כל הכוח. אתם יודעים שאנשים שהבאנו דוגמאות, שאנשים שהיו מחורים והביאו החלטות כאלו, אז הם אומרים להם, אתם עכשיו בעזרת השם יוצאים את זה לחלוטין עם החלטה ברורה, כן? יכול להיות שמסיבות כאלו ואחרות יבואו טיפה סיבות השמנה, אז פתאום נראה את המשקל טיפה צב בנו, איזה קילו, 2, 4, 5 קילו, בסדר? זה לא אמור לבוא בחשבון שאולי עדיף לחזור אחורה, ולא, אין סיכוי, אין סיכוי. אנחנו בעזרת השם נטפל בנושא הזה שעלינו במשקל, נטפל בחריגה הזאת שחרגנו באיזה דבר כזה או אחר, אבל בנושא הזה אין סיכוי. אין סיכוי, אין על מה לדבר, זה בכלל לא בא בחשבון, אבל תראה, זה לא שווה, זה, חבר, אין סיכוי. אין מקום להתחשבות במצב שכזה. היצר פשוט מתיש את האדם מכל מיני סוגי כיוונים למיניהם. אז לקחתי על עצמי קבלה מסוימת. מה הוא חושב שהוא עושה? הוא יודע שבעזרת השם, הבן אדם הזה הולך להשתנות לטובה ולברכה. אז מה הוא עושה לו? פשוט, הוא מאתגר אותו. הוא מאתגר אותו, אז הוא מביא עליו תקופה טיפה יותר מאותגרת, והוא יודע להביא. אני אומר לכם, הוא יודע להביא. איך כל אלו אומרים? תמיד שקיבלתי על עצמי קבלות והתחזקתי, לא יודע, באו לי כאלה חס ושלום קשיים, באו לי כאלה נפילות, באו לי כאלה נזקים. הוא יודע להביא. זה הניסיון. זה הניסיון. אבל אם יש החלטה ברורה של חג של 24 שעות, לא יותר ולא פחות, נגמר פה ומתחיל משם, אז בוודאי שבן אדם הצליח לקבוש את עצמו. אני אומר את זה כי המון פעמים ניסינו לשנות את עצמנו, ולא עלינו על הנקודה הזאת עם מה כל כך לא הצלחנו. איפה טעינו? מה יהיה? מה אני אעשה עם זה? אז מה עושים? יש פעמים שמתמלים בכלל בייאוש, ואז אומרים, עזוב, יאללה, עזוב, לא קשור אליי. בוא, עזוב, לא עניין כבר. זה פעם אחת שחז ושלום עושים. ואז מתייאשים, מה שנקרא, מקבלים פטור מראש. זהו. אני כבר מראש לא בסיפור הזה, אני כבר מראש לא במשחק הזה. אנשים שניסו להפסיק וחזרו, ניסו להפסיק וחזרו. אז יש מקום שכבר הוא משלים עם כל העזרות שיש על זה, עם כל הדברים הכי מציקים שיש בזה, הוא משלים עם זה. די, אין לי כוח. די, כמה אני יכול? די, אין לי כוח. בן אדם משלים עם זה. אבל לא. כי אתה לקחת את זה בגלל המאתגר שהיה מסביב. ואז הרגע הזה שזה היה מאתגר, אתה לא רצית לעמוד בניסיון הזה, כי באיזשהו שלב מסוים החלטת לוותר לעצמך. ואז החוסר, הוויתור הזה, לא החוסר, הוויתור הזה, הוא בסוף הפיל את האדם למקום כזה שכביכול הוא מוצא את עצמו כשבוי למציאות. וזה לא נכון. אני אומר לכם, זה לא נכון. לא אומר לכם את זה מסיפורים מסביב, יכול לספר לכם את זה על עצמי. אני לפעמים אומר לכם על עצמי, לא בשביל לספר, בשביל שתדעו שאנחנו חווים את זה. אני לא מספר כאדם שלא חווה ולא, אז אני קורא איזה ספר ואולי מכוח המציאות, זה לא נכון. לא, אני אספר לכם שזה ככה עובד. שכך ראינו בחיים שלנו. שכך כל אחד ואחד מאיתנו יכול לספר לעצמו. שבזמן שהיו החלטות ולא חשבנו להתפשר שם. לא חשבנו להתפשר שם. אני זוכר שהיה איזה אדם אחד שלקח על עצמו קבלה. הוא לקח על עצמו קבלה יותר לא לבוא לאיזה מקום מסוים. והסיבה הייתה סיבה חיובית, כי הוא היה נכשל כל פעם שם. מכל מיני דברים הוא היה נכשל שם. הוא קיבל על עצמו יותר לא הולך לשם. סיפור, אחד מהסיפורים ששמעתי. הוא לא הולך לשם. יעלה לו ביוקר, לא יעלה לו ביוקר. אני לשם יותר לא הולך, אין סיכוי. אני לשם לא חוזר, אין סיכוי. ובאמת הוא הצליח. באמת, אין סיכוי. יום אחד הוא היה צריך להיות שם מסיבות שונות, לא בגלל החבר'ה שנמצאים או לא בגלל כאלה, הסיבות היו שונות, הוא היה חייב להיות שם, באמת אני אומר חייב בגדר החייב להיות שם, והוא החליט שהוא לא הולך, הוא החליט שהוא לא הולך. אבל תשמע, יא יוני, כבר חלפו חודשים, יא בוא עזוב, אין סיכוי, אני לא הולך. אני מבין שפעם נפלתי, פעם נכשלתי, עוד פעם, אני לא פורץ את הגדר הזאת. אין סיכוי. זה מוכל, זהו, זה סגור אצלי. החלטה שיכולה לשנות חיים. החלטה שיכולה לשנות חיים. נפילה שיכולה לאבד המון טוב. למה אני אומר? החלטה. עכשיו אנחנו בדיוק בזמן שאנחנו עומדים לקבל את התורה הקדושה. לכל אחד ואחד מאיתנו יש רגשות לתורה. אנחנו חז ושלום, חז וחלילה, לא רוצים לרמוס, לא רוצים להגיע למצב שאין לנו שום קשר לזה. מה, חז ושלום? כולנו אוהדי תורה, שומרי תורה, מגינים על התורה, כואב לנו ששומעים מכל מיני כיוונים כאלו שרומסים בתורה. זה מציק לנו, זה חורה לנו. זה העם שלנו, זה החיבור שלנו. זה, אני אומר לכם את האמת, זה גם התקווה שלנו. אין משהו אחר, אין משהו שמחליף אותנו. לא הארץ ולא הזה אם לא התורה הקדושה. זה הדבר היחיד שעומד ומייחד את כל עמך בית ישראל, מכל כיוון כזה או אחר. וזה חורה לנו שיש המון פעמים שרומסים תורה, שמביאים כל מיני סוגי פרשנויות כאלו ואחרות, שזה בסוף בא לידי ביטוי שחז ושלום חז וחלילה עם השם ששומע תורה ומצוות, זה העם הנבזה, זה העם הלא מכובד, זה העם הלא עומד בפרונט הנכון, במקום הנכון. זה מציק לנו. אם אתה שואל אותנו, חז ושלום, אם יקשימו חלומות הערב רב, שכל רגע קמים עלינו לחלותנו, באמת מבית ומחוץ, תחשבו שאין משהו כזה שהוא קשור ליהדות, שהם לא דחפו בו ידיים ורגליים, את המקלות בגלגלים. כל נושא של יהדות, הם מנסים מכל צורה שהיא להפיל את זה. זה בכותל המערבי, זה בגיור, זה בנישואים, זה בלימודים של הילדים, כל מקום. תסתכלו, תסתכלו כמה החיים שלנו בנושא הרוח מאוד מוכתבים. אין מדינה בעולם, אין מדינה בעולם שמתערבת לדת כמו שפה הם מתערבים לנו לדת. משהו חסר, אין כזה דבר. אין. אתה יודע, יש מקומות בודהיסטים, יש מקומות, לא יודע, כל מיני סוגי שמות של עבודה זרה, כל מיני סוגי שמות של עובדי אלילים. תעשה מה שאתה רוצה. טוב, תעבוד את מי שאתה רוצה, תפרש איזה שאתה רוצה. לך, לך, עזוב, אין חוק בכלל. אין חוק שמה. פה, רק לא שיהיה כמו שצריך. לא, לא, בדיוק הפוך. בדיוק הפוך. בדיוק הפוך. במקום כאלה, לא, רק שם... ולצערנו הרב, יש המון עם שמתבלבלים, שפשוט מתבלבלים. ואני צועק את זה כל פעם, כי זה חורה לנו, זה כואב לנו. יש המון עם, באמת עמך בית ישראל, קדושים ותורים, שמגיעים למצב של בלבול מסוים. וזה אסור שיקרה. זה אסור שיקרה. שנדע את הערכים האמיתיים שלנו ללומדי התורה, את הערכים האמיתיים שלנו בכלל לתורה והמצוות, ונדע באמת מי פה התמה ומי פה התאור והקדוש, ונדע באמת מה כל אחד ואחד מאיתנו שואף להיות, לא לאבד את זה, לא לאבד את זה בבית, שהילדים ידעו את זה טוב מאוד, והאחריות מוטלת על הכתפיים של ההורים שלנו, של ההורים, איפה זה בא לידי ביטוי? במסגרות הלימודים ששמנו אותם, האם הפקרנו אותם, עם אותם כל מיני לימודים מעוותים, אתם יודעים מה זה מעוותים לספר תנך, כמו שמספרים היום בממלכתי, אתם נמצאים במצב שאתם לא מבינים מה הולך שם. מעוות, מעוות ברמה כזאת, איך ציוו את זה כל כך, הכי תמה שיכול להיות, הכי תמה על מי, על אבותינו, על מנהיגנו, על הקדושים שבנו, על דוד המלך, על שאול, על יונתן, על הכי קדושים, על כל סוגי התנך שיש בהם. אתם לא מבינים באיזה רמת כפירה הם מלמדים את הילדים, התינוקות של בית רבן הקדושים התמימים האלו. ואנחנו מגלים טיפה תמימות ככה, אתה יודע, לסגור את הפינה באיזו צורה. לא, לא. אני יודע לעמוד על זה כמו שהם יודעים לעמוד על הרע. משם אני אלמד איך להיות לעומד על הטוב בהרבה יותר ממה שהם עומדים על הרע. כי בעזרת השם האמת בסוף תנצח, ורואים את זה היום. אתה רואה שעם השם, עם השומר תורה ומצוות, הילדים שלו הולכים בדרך טובה. הברכה שרויה שם. הברכה שרויה שם. הברכה בבית, האהבה בבית, השלום, הבתים שלא מתפרקים, החיים שהולכים ונהיים יותר מפוארים, השפע האינסופי שהקדוש ברוך הוא משפיע בדירות, ברכבים, מסביב, אתה כל פעם משתהה לדעת איך הם סוגרים חודשים, איך הם סוגרים חגים, איזה מספר ילדים מבורך, איזה נחת אינסופי. הברכה שרויה שם. האמת בסוף תנצח. יש בלבול, יש ניסיונות, יש כל מיני חיזוי תעתועים כאלו ואחרים. אבל בואו נדבר מעשי היום בחיים שלנו. אתה מוצא שיש שם. כי האמת היא טוב. האמת בסוף היא תביא את הכל. גם את השלווה, גם את האהבה, גם את הבית, גם את הברכה, גם את השמחה, גם את האריכות ימים, גם את הבריאות. אתה תמצא שם המון המון עולם טוב. כי האמת זה האמת. אלא שבידך לעשותו. בידך לעשותו. הוא חודש, והוא חג, שעומד לפנינו בעזרת השם. לא טיפה נקבל כל מיני סוגי החלטות טובות, לא רק טיפה נוסיף לעצמנו זמנים של טיפה יותר לימוד תורה. בנושא כזה או אחר שאנחנו צריכים להתחזק בקדושה, בשבת, בברכות, בתפילה, לא יודע, דברים שנוכל לקחת לעצמנו אביזרים לדרך. בנושא של בן אדם לחברו, בשמירת הלשון, אין ספק, מאזינו הזמנת יקרים, שנמצא את עצמנו בסוף בסוף עולים על דרך המלך. אני אברך אתכם, מאזינו הזמנת יקרים, שבעזרת השם נשמע לי להתבשר בשורות טובות, שאומר הקדוש ברוך הוא סוף וקץ לכל צרותינו. יהיה רצמי לפני השם יתברך, שייתן שמחות בכל בתי עמך בית ישראל, כל הרווקים, כל הרווקות. אני רק מדמיין, אם יגיע הרגע הזה שבעזרת השם הם בונים את הבתים שלהם, כמה הזמנות של חתונות יהיו מונחות לנו על השולחן בסלון. איזה כיף זה יהיה. אתם יודעים, אנחנו נצטרך, אני מכיר לפחות, לא יודע כמה לספור לכם של רווקים. בעזרת השם נלך מחתונה לחתונה, ערב כל כך עמוס. זה יהיה כל כך שמחה של הורים וילדים. אוי, זה עולם שבעזרת השם יתגשם, שכל הרווקים, כל הרווקות יזכו להקים בקרוב את הבתים שלהם, יהיה רצון. כל החשוכי בנים, הקדוש ברוך הוא יזכה אותם, לבנים, בנות, שדוש וחבות, כל מי שצריך שלום בית, רפואה, החלמה, כל מי שצריך מה שצריך, ישלח הקדוש ברוך הוא בקרוב בקרוב, גאולה ברחמים, החלמה במהרה לכל הפצועים, בכלל לעם ישראל, נחמה גדולה. אני באמת אומר, אלו רגעים שאנחנו צריכים לאחוז באמונה שלנו, לדעת שהשם איתנו. וכמו שהנביא אומר, בעת ההיא אנוכי אסתר, אסתיר פניי מהם. יש הסתרה שבתוך ההסתרה. יש את הדברים שקורים ואנחנו לא מבינים. יש את הדברים שטיפה אולי אנחנו יכולים להיות מאים. מה קורה? זה בסדר? איפה היקע השם? אבל גם בהסתרה שבתוך ההסתרה, בוודאי שנמצא השם יתברך. כבר הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הנבואה הזאת. כמו שהנביא אומר, בעת ההיא, ברגע הזה שאנחנו נמצאים בשיא הגלות, בעזרת השם שתסתיים כמה שיותר מהר, אז יש מקום של הסתרת פנים, הסתר הסתיר פניים מהם, אבל לא, כי הנה החושך יחסי הארץ, הרלפי לאומים, בעלייך יזרח השם, וכבודו עלייך יראה בקרוב ממש יהי רצון. אז בואו נאמר ביחד את שני פרקי התהילים שלנו, לשלום עם ישראל, לשלום כל החיילים שלנו, שהקדוש ברוך הוא ישמור צאתם ובואם, שיגן על כל עומדי התורה שלנו, שייתן בינינו שלום, אהבה ואחווה, אמן כי יהי רצון. בואו נאמר ביחד את שני פרקי התהילים. שיר למעלות. אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני, עושה שמים וארץ. על יתן עמות רגליך, עלינו ושומריך. הנה לנו ולא ישן שומר ישראל, אדוני שומריך נצילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יככה וירח בלילה, אדוני ישמוך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם, שיר למעלות ממעמקים קראתיך אדוני. אדוני ישמור בקולי תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני, אם עבוד שמוריה. אדוני מי עמוד, כי עמך סליחה למען תברית, כי ויתי אדוני, כי ביתה נפשי לדברו אוכלתי, נפשי לאדוני שמורים לבוקר, שמורים לבוקר. יחיל יצא לדוני כי מנה חסד והרבה יפודות ותסעל מכל אבנותיו. יהיה רצון שנשמע נתבשר בשורות טובות. אמן כי נהיה רצון עודה לכל הסכם. לאחל לצוות הרדיו עמידים עם כל הצוות המוחב שנמצא פה לאיתה יקר וכל המסעים נוטים מזכרותם שלמה ממשם. לכם המאזינים היקרים שבעזרת השם נשמע נתבשר בשורות טובות. חג שמח, חג שמח בעזרת השם. ולא לשכוח בשבוע הבא באותו מקום באותה שעה איתכם המאזינים היקרים ועד אז המשך הזנה נעימה. אמן כי נהיה רצון.
1: יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות בית מרן ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה על ידי פסקי מרן רבנו עובדיה יוסף זצל, כוכבית 5293, כוכבית 5293. האזנתם לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.
0: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל. שמע

אתם יכולים להצטרף. היידה, ערב טוב, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה, רדיו גלי ישראל. איזה צוות יפה יש לי ואיזה מאזינים מדהימים יש לי, השתבח שמו. ברוכים הבאים לתוכנית הכי בעייתית של הרדיו.

0: לן? כן, איזה כיף, אווירה טובה, חברים, חברות, מאזינות, מאזינים, עם ישראל חי, תקשיבו. אני תמיד אוהב לדבר על עומסי תנועה. היום עומסי התנועה הם חיוביים. לא ממליץ לאנשים להגיע לכביש 443, תנסו דרך כביש 1, תנסו דרכים עוקפות ירושלים, בשביל לצאת מהעיר, לא להיכנס. לצאת מירושלים, אני לא יודע כמה אנשים מתוכננים להגיע למשחק היום של ביתר ירושלים, שיתחיל בשעה שקר כלשהו, אני חושב 8:30. שידור חי כאן אצלנו בתוכנית של המדינה, ברדיו גלי ישראל. בשעה 8 בדיוק, אנחנו נעביר את השידור לצוות הספורטיבי שלנו, אה? אתם יודעים למה הוא נקרא צוות ספורטיבי, מנחם?
1: למה?
0: הם באו עם נייק. הספורט היחיד. אור שירזי בא עם נעלי ספורט, רץ לעמדה, זהו. זה הצוות הספורטיבי של רדיו גלי ישראל. בעמדה, בורקסים, שתייה, אנשים, ירקות, רטבים, פיצות, הכל יש לנו בעמדה, אפילו מקרר. יש לומר, מקרר. וכל זה נמצא, מה זה ספורטאים, נכון? אבל הלחץ האמיתי לא תלוי בביתר בכלל. הכל תלוי בקבוצה שנמצאת במקום הראשון, ושמה הפועל באר שבע. עכשיו, בואו נסיט רגע לצד את העניין של אוהדי כדורגל ועניינים. ברגע שזה לא בידיים של ביתר, אנחנו יודעים שבחוץ הדיבור האמיתי הוא שהפועל באר שבע עומדת לקחת את האליפות עוד הערב, באים ויתנצח. אני אומר, אני רק אומר, שלדעתי, היום מכבי תל אביב לא תצליח. מכבי תל אביב, תקשיב, ברדוגו ועוד מלא אנשים מדהימים שמועדי מכבי תל אביב, היה לנו תמיד את הפייט הזה, מכבי, ביתר, ביתר, מכבי, היום מועדי ביתר ירושלים ומועדי מכבי תל אביב. ביחד. מי כמוך באלים השם, זה מכבי, וביתר, שזה אלוקים, מועד ביתר ירושלים. אז תבינו שתי קבוצות, האם אנחנו נצליח מול בר שבע? בואו לא נפתח פה, בר שבע היא הקבוצה הטובה ביותר בליגה כרגע, בעזרת השם הם יפסידו, ואותו הדבר הם אומרים עלינו, בעזרת השם. תמיד אנחנו מדברים עם בורא עולם, ותעשה להוא לא טוב, בורא עולם, אתה אוהד של ביתר? בעזרת השם, אני מקווה שאתה אוהד ביתר, ויאללה, נראה פה שמחה. מיליון איש במדינה הזו צמאים לשמחה מטורפת. גן סאקר בירושלים, מחכה לרבבות אנשים. יאללה, בר שבע, כבר קיבלתם, הכל טוב, יאללה. מה? ברקת צריך להיות רק אחד, ניר ברקת. וואי, וואי, והיא גיסתו. וואי, וואי, תחשוב שניר ברקת אוהד ביתר. אחיו נשוי לבעלים של הפועל בר שבע. לאיזה ברקת אתם שייכים? אפשר לחייג לניר ברקת, אולי ניכנס אותו למשחק? חנה ישר, כן חנה, בטח, בוא נעלה.
1: כבר על הקו.
0: מה, ניר ברקת כבר על הקו, כן. טוב, יהיה מקסים, משפחה מול משפחה, זה מטורף לגמרי. חברות וחברים, שהטובה ביותר תנצח, אליפות יכולה להיות כבר היום של הפועל בר שבע, נקווה שלא, הולך להיות מטורף היום. אז מההתרגשות והלחץ וכולי וכולי, היום אנחנו נעשה תוכנית שאני לא מדבר מילה על כדורגל מרגע זה. קובל עליך?
1: לא.
0: אלי אוחנה, גדול שחקני הכדורגל, בכל הזמנים. כל מיני נתונים בזה.
1: דקה לא החזקת.
0: לא, זה מרגש, תקשיב, זה מטורף באמת היום. שמה אתה רוצה, שאני אתן לך עכשיו כותרות? מה יותר חשוב? איך קוראים לו, המוזר הזה שבגד בקול שלי, נדבר שטויות על פוליטיקאים ממורמרים וכאלה, או שאנחנו נדבר על כדורגל? מה העדפה?
1: כדורגל.
0: יופי, ולכן, אני לא רוצה לדבר על ההוא. זה מנחם מן, עורך התוכנית שלנו, הירושלמי המאמן מרמות. שלום מנחם מן, ברוך הבא.
1: ברוך הבא, נמצא.
0: שלום שלום לחנה אהרונוביץ', היפה בנשים, האינטליגנטית והחכמה, שאולי בעזרת השם עוד תשמעו אותה מקריינת חדשות כאן ברדיו גלי ישראל. אולי זה יקרה בקרוב. חנה, שלום.
2: ערב טוב.
0: איך התחושות הכלליות?
2: מעולה.
0: תראי, עד עתיה, אתה חרדי. מה לדעתכם, באינטואיציה שלכם, יקרה? האם הירושלמים ישמחו היום? שואל אותך.
1: כן, יש לנו את סמל המנורה, נראה לי שכדאי שנשמח.
0: יאללה, חנה, מה את
2: רואה בית? לדעתי גם, כן.
1: אני חושב ששני הקבוצות הצהובות, שתי הקבוצות הצהובות צריכות לנצח היום. מה אתה אומר?
0: יאללה, מכבי. תראה איך אני אעשה את זה. יאללה, מכבי! יאללה! אני לא יודע חוץ מיאללה כלום. יש פה את מכבי, תעשו לי טובה.
1: עמדי, אפילו המיקרופון הסתכל עליך מוזר שאמרת מכבי.
0: אני אגיד לך, אני אגיד לך. בדרך כלל אני מדבר עם יעקב ברדוגו, אח שלי בלב, אבל יעקב ברדוגו, למי שלא יודע, אמו נפטרה בסוף השבוע שעבר, ולכן הוא יושב כמובן שבעה. אנחנו נאחל לו מכאן את כל האהבה שיש בעולם ליעקב ברדוגו, כי האיש הזה, עזבו פוליטיקה, עזבו רדיו, עזבו שטויות. זה אח שלי, וזה אחד האנשים הכי מקסימים שאני הכרתי, באישיות שלו, זה אדם כובש במדים. אני חייב לציין פה, ואתם תהיו המליצי יושר שלי, שהוא אחד החברים הכי טובים שלי פה ברדיו. אני רואה אותו, אני מתרגש, אני אוהב אותו. הוא פשוט בן אדם עם לב זהב. והוא אוהד מכבי תל אביב, באנגלית.
1: וואי.
0: איזה אוהד. וגם הוא בלחץ. זה משחק קריטי, והיה לה מכבי תל אביב. אז הייתי בדרך כלל מחייג ליעקב, היה מלמד אותנו שירים. יש אוהד מכבי תל אביב שהייתי בשידור, חבר'ה? יש מישהו כזה שיכול לפנק אותנו ולהגיד שהוא אוהד מכבי? מישהו שולח לי עמד עם מי המכבי זה מי כמוך ביתר ירושלים. אוי אוי אוי, מי כמוך הבעלים השם נהיה מי כמוך ביתר ירושלים. גדול. רועד מכבי אחד יש פה, בבקשה, הנה הכתובת למשלוח ההודעות, חנה
2: 058-36-222-03.
0: אוהד מכבי אחד, אוהד מכבי תל אביב. אם יש מישהו כזה, אני רוצה להעלות אותו לשידור. זה חשוב לי מאוד, אני רוצה לפרגן היום אוהדי ביתר, חוץ מאותם בטירוף, בטירוף למשחק הכי, הכי לא בשליטה שלנו. מכבי תל אביב היא זו שאחראית על עתיד ביתר ירושלים בערב זה. בואו נבדק אם יש לנו אוהד מכבי אחד, כן. אוהד מכבי?
3: כן.
0: שלום, אתה אוהד מכבי, טל?
3: אוהד מכבי.
0: יאו, תקשיב. תראה, זה נדיר שקורה דבר כזה. קודם כל, אני אוהב אותך. אני יכול להתחנף אליך רגע?
3: אתה לא צריך להתחנף.
0: חייב, תן לי, תרשה לי רגע. אוהד ביתר, לכם אין מה להפסיד. אין לכם מה להפסיד. היום אתם רגועים. היום אתם אחרי המאמן בחורה, do you want me to? אין לכם את זה יותר. נכון, אין את זה. יש לכם מאמן חדש.
3: כן, מילר.
0: איזה שם, מילר, יש לו שם כזה של... תקשיב, אני רוצה שיר של מכבי, אני רוצה לשיר פה שיר בשביל להיהוד את מכבי תל אביב הערב בצבועה הכי משוגעת שיש. מה להיט הכי גדול שלכם? כי אצלנו יש מאוהב בך, כאילו אני רק אזרוק מילה, האצטדיון נדלק. איך זה אצלכם?
3: יש, תנו כבוד לאלופה, יש השער 11.
0: איך זה הולך? תן לי, אני פשוט לא מעורה. איך הולך השיר הכי מוכר שהקהל משתגע כשהוא שומע את זה במכבי?
3: מהיום שבו נולדתי, אני ידעתי.
0: מהיום
3: שבו נולדתי.
0: ככה קוראים לו? חבר'ה, תחפשו לי בבקשה פה, אם אפשר, את השיר. איך זה נקרא?
3: מהיום שבו נולדתי. שער 11.
0: נולדתי, שער 11. מה יקרה אצלכם, בהלך רוח של אוהדי מכבי? האם אתם באים לפרק את הצורה שלהם, או שאתם אומרים אין סיכוי עם הראיות?
3: 3-1
0: למכבי. אינשאללה, בעזרת השם יתבעיל, אני אגיד זה גם בערבית, אינשאללה, גם בערבית, אינשאללה! איך היא הרסה את המילה הזאת? לא משנה, לא שלנו. בעזרת השם יתברך, אתה צודק, ומכבי זה מי כמוך באלים השם, אתה לא יוצא פה בידיים ריקות. יש לי ארוחה זוגית פה בירושלים, תבחר מה שאתה רוצה, רק כי עזרת לי, ויאללה מכבי! יאללה מכבי!
3: תודה רבה, אין עליך.
0: ביי כפרה עליך, בהצלחה. ראית מה זה אחוות אוהדים? מכבי תל אביב ואלעד המדין יהיו חברים, תמיד היינו חברים. מי ימי אבי ממני? עכשיו יש מאזינים ששומעים אותנו, נגיד עכשיו איזה מאזינה שמגיעה מכפר סבא. מה הוא רוצה הלא נורמלי הזה? לא נמאס לו מהכדורגל, המשחק הדבילי הזה שבו 11 אנשים רבים מכל קבוצה על כדור. כפרה, המרדף הזה אחרי כדור. וואי וואי, מה זה עושה פה לכל כך הרבה אנשים בישראל? וזהו, אנחנו לא נדבר יותר כדורגל. אנחנו נכאב לבד את ההיסטריה. טוב, מה שאומר, אני לא עושה את זה בדרך כלל, אבל תאמינו לי שאוהדי ביתר ירושלים איתי ב-110%. אוהדי מכבי, זה בשבילכם.

0: אוקיי? אני איתך, כן, מני.
1: אני מכיר את השיר הזה, אתה יודע, מאיפה עכשיו אני נזכר, נפל לי הסימון.
0: מאיפה?
1: כשזיו וגלי ברמן חזרו, הם אוהדי מכבי, במשחק הראשון היה סרטון שכבש את המדינה, רואים את שניהם עומדים באצטדיון,
0: כן.
1: וכל אוהדי מכבי שרים להם את השיר.

אני באמת לא יודע אם יש פה אנשי מכבי בכלל שמאזינים לי. אני חושב שרק יעקב ברדוגו והמתוק טל שהיה פה לפני דקה. יש פה עדי מכבי? אם יש פה עדי מכבי, שלחו לנו הודעה רגע, שנבין שאתם איתי. טוב, אחרי שהעברנו את התמונה, כיף לנו, מגניב לנו, אחלה אחלה, אנחנו כמובן אוהדי בר שבע, לא... זה היה בגלל הפייט. אני מכבד אתכם מאוד, אני גם מאוד אוהב גמלים, עם דבשת, בלי דבשת, גמל, אני אוהב גמלים, נכון? פעם היו גם בצבא אנשים מעשנים קאמל, היו מעשנים את הגמל. הדבר היחיד שהרס לבר שבע את הצורה של הגמלים, זאת קאמל ההיריס, הנעקה. זה הנקבה של הגמל, נעקה. נכון? היא נראית כמו גמל, היא גם מוזרה כמו גמל. פחות אבל גמל מועיל, היא גם לאויל היא לא מועילה בכלום, חוץ מלכאלה הפרוגרסיבים המוזרים האלה, in United States. טוב, זה מכבי, אנחנו עם מכבי היום, מיליון איש של ביתר, טלק, אוהדי מכבי. אבל בשמונה וחצי, עם כל הרע שאני עושה, אם ביתר לא תנצח את הפועל פתח תקווה, מה שווה הכל? מאזינות ומאזינים, אפשר לצאת לדרך עם התוכנית של המדינה רגע בשביל הכיף? אתם יודעים שאני, אני באמת מתרגש היום, וזה דבר שהוא באמת לא נורמלי. יש פה משחקים קריטיים מאוד היום, לכדורגל הישראלי, אגב שזה הספורט הנצפה ביותר בישראל, למי שלא יודע. ואיזה קבוצות. גם הפועל באר שבע, גם ביתר ירושלים, באמת עונה שפו לשתי הקבוצות, שפו לאוהדים, שפו למנהלת, שפו לאוהדי הכדורגל. הגיע הזמן לעשות פה תקו תקו שוויון!

ברוכים הבאים לפייט הגדול ביותר בספורט הישראלי היום. מי תהיה אלופה? אם ביתר ירושלים תמשיך את ה... איך אני אקרא לזה? המצעד האדיר של... את הדרך היפה הזו שהם עשו, את מסלול העונה בין הטובות שהיו פה בכל הזמנים. ובאמת מגיע לנו רק בשביל השמחה, בשביל בורא עולם, בשביל ארץ ישראל, בשביל הירושלמים. יאללה אור בבית של בורא עולם, אולי זה יקרה, למרות שזה לא בידיים של ביתר, הכל תלוי בבאר שבע. אם הם מנצחים היום, פיניטו לקומדיה. יאללה מכבי, וואי וואי וואי. יאללה, שיהיה לנו בכיף. זהו, מאזינות ומאזינים, אכלתי את הראש על כדורגל, מספיק.

0: חנה חנה, אהובה שלי, מתנת פתיחה, בואי נתחיל, יש פה מאזינים שאומרים לך, מה אכפת לי מכדורגל, תן לי לקרוע את איראן. גם זה סוג של כדורגל, צריכים לבעוט להם בראש, כמו בכדורגל, לכל החוצפן, איך הם מנסים להדליק את טראמפ, ראיתם? איך האיראנים מנסים להדליק את טראמפ? אף בר היגיון לא יכול לתקוף אותנו. אלה באמת מסוכנים, אז שחק להם כדורגל עם הראש, נכון? מי פוגע מתוך מסוק עם כדורגל בבולה, בראש של מוצ'טפרה? אל תפריעו לו באמצע אם הוא עם מישהו, בסדר? אם הוא עם מישהו, תנסו לו להפריע, פוצצו את שניהם. טוב, לענייננו, פעם היה את המשחק 21, אני לא יודע, בגיל שלי, אני כבר ריח של אדמה, אבל כשאני בגיל שלי היה את המשחק 21. זה שמים מישהו באמצע ומתמסרים. הקבוצה מסביב מתמסרת, ומי שבאמצע צריך לחטוף את הכדור. אם תוך 21 ניסיונות, 21 ניסיונות יש לו, אם הוא לא מצליח, הוא עומד עם הגב לקבוצות, וכל השחקנים שהשתתפו שם בועטים טיל, קוראים לזה שפיץ, שאתה בועט עם הקצה פה. מני, זה שפיץ, לוקחים כדור, מנפחים אותו בכוונה. זה איזה משחקים אכזריים היו פעם, אבל פעם היה יותר טוב מהיום, כי אין חרמות וזה, פעם כולם היו ביחד. אתה הולך אחורה, אתה מכוון על השחקן, ובום, שחרר לו טיל. לרוב זה פוגע בישבן, בגב או בעורף. זה מה שצריך לעשות לאיראן, ביבי וטראמפ נגד איראן בקט רגל. איזה רעיון. קט רגל מסוקים. הם משחקים ואנחנו פוגעים בהם מלמעלה. יימח שמם ויבד זכרם, יובד זכרם של שונאי ישראל, אלה שמבקשי רעתנו במחשבתם, בגופם, בנפשם, שהשם ישלם לכם וניפטר מכם כולם. כל שונאי ישראל בארץ ובעולם. ואמרו אל מלך נאמן.
1: אמן. אמן.
0: תודה. טוב, אחרי שהגזמתי עם השגאות שלי, חנה, תני לי בבקשה, תמיד את באה לפה, את מעשירה אותי במתנות פשוגעות. מה את רוצה לחלק למאזינים, וניתן את זה לחמישה מאזינים?
1: אפשר.
0: יאללה, כן. דברי אליי.
1: אז יש לנו דבר ראשון, בוסה, מתנת האתר פרפיום אייל, ובנוסף ניתן גם שני בקבוקי יין וינטג', אחד אדום, אחד לבן, מתנת תקווה ירושלים שבמשכנות שעננים. אגב, מרכז המבקרים שלהם בתחנת הרוח מונטיפיורי. בנוסף, אנחנו גם נעניק לכם זוג קריות אורתופדיות יוקרתיות במיוחד, מתנת רשת ראיתי הראל, וניתן לכם גם 200 שקלים למימוש בכל סניפי הפירט האדום שבירושלים.
0: זה אני מתחיל איתך בשריקה. איך את עונה לי על זה? כמו שאני אגיד לך, אני אוהב אותך, ואת אומרת לי?
1: קח מספר תמתין.
0: יופי, ואם אני עושה לך...
1: קח מספר תמתין.
0: הסאונד שלך גרוע, נשמה. טוב, זוהי חנה אהרונוביץ', זה מנחם מן היקר. מני, תשמע, כפרה עליך. בא לי לחלק את המתנה הזו. חמישה מאזינים, אבל אנחנו מדברים מהלב. מי אתם, מאזיני התוכנית של המדינה? כי אני כל חיי רגיל, ירושלים, ביתר, מי אתם רוצים שתיקח חליפות? ביתר או הפועל בר שבע? אני מדבר פה לאנשים שלא מדברים לכדורגל בכלל, זה לא מדבר אליכם. כדור, רגל, כדור, רגל, כדורגל, כדורגל. אם אתם לא בעניין של כדורגל, תבחרו שם. ביתר או הפועל בר שבע? ביתר זו ביתר ירושלים, פועל בר שבע זו הפועל בר שבע. מי אתם חפצים? איזו קבוצה אתם חפצים שתיקח את האליפות? מהלב, זה לא משפיע פה על כלום, כי זה לא אני מחליט, זה המחשב. חמישה שמות יוקפצו פה ותקבלו את המתנות. וואו. חנה, מה הכתובת למשלוח ההודעות, והאם צריך שמות בתוכן ההודעה?
1: לא צריך הפעם, ו-058-36-222-03.
0: את פנטרה, תקשיבי כפרה, בואו נבדוק מי איתנו. האם אתם בעד ביתר או בעד הפועל בר שבע? מעניין.
2: לא הפנטר הזה, שים לי

0: וואו. איזה וואו. טוב, זה אייל ביטון. הלו, אייל גולנד, עם השיר פנטרה. וסתם, תזכורת קטנה. זה להיט ענק של אייל גולנד, שתדעו. מה שכן, באותה תקופה הוציאה נועה קירל את השיר פנטרה שלה. אתם זוכרים? הוא נכנס לאולפן. בדקה. בוא נעשה משהו מגניב. בום, יצא להם הלהיט הזה. אתם מבינים, כאילו, מזל זה מזל. מוזיקה טובה. וזה. עם ישראל אוהב מאוד מוזיקה ים תיכונית. נכון, זה נקרא ים תיכוני, לא מזרחית. אוי ואבוי, כי אז הקפלניסטים יגידו, אבו זה לא... יאללה! אבי גרינפלד אומר לי, מה קרה לך, אני אוהד מכבי רק בכדורסל. אוקיי. אני, מה שאני צריך זה, א', אני שם לב שהיום מאזינים לא משתפים איתי פעולה בעניין הזה של כדורגל, אתם שמים לב? אני נותן פה אחלה מתנות מני. מה, יכול להיות שהם לא אוהבים פה כדורגל ואני סתם אוכל פה את הראש בצורה לא נורמלית?
1: יש כאלה.
0: בוא, אני רוצה לנסות עוד פעם. אתה יודע מה, חכה רגע. תעשה רגע קאט להכל. מאזינים, מי ששלח, שלח, שכחו רגע מזה, זה משהו פה לא הגיוני. כי אני לא רואה שיתוף פעולה שלכם, ואני רגיל פה לים. ים זה ראשי, זה קיצור של ירושלים. תקשיבו רגע, יש פה קטע. כשאני מדבר על כדורגל, אנשים בורחים. יכול להיות שהם לא הקשיבו לי כי אכלתי את הראש, בואו נבדוק משהו אחר. המאזין המאה ששולח לי או את השם ביתר ירושלים, או הפועל בר שבע, אוקיי? אני רוצה לדעת מי משתי הקבוצות מועדפת עליכם בשחייה לאליפות. עכשיו נגיד אתם שונאים את הימין. אז אתה לא תבחר ביתר. אתה שונא אותנו, הירושלמים, הטופ של העולם. לא בא לכם, אתם מקנים בנו, תרשמו, קבוצה אחרת. אם אתם שרופים על בר שבע, אתם רושמים, הפועל בר שבע. פשוט מאוד, איזו קבוצה אתם רוצים שתזכה באליפות. בלי קשר להיותי ירושלמי ולא בקשר להיותו בר שבע. כולנו כאן למענכם. המאזין המאה, במסגרת ההגרלה הזו, מקבל ממני בוסם, מתנת האתר פרפיום IL, ומוצר חשמלי לבחירתכם, מתנת צומת חשמל, הסניף שנמצא בתלפיות, ברחוב התנופה 19, אצל ניסים, יד חרוצים 16, רגע, שכחתי.
1: יד חרוצים
0: 16,
1: 19, פינת התנופה, כן.
0: סליחה. יד חרוצים 19, פינת התנופה.
1: יפה מאוד.
0: סניף אחד, מרשים לגמרי, מוצא חשמלי. עכשיו, גם אם אתם לא בעניין כדורגל, עכשיו אולי אני רק רוצה לדעת שיש איתי מאזינים, שזה לא אני, אמא שלי, מנחם וחנה מאזינים. זה לא יכול להיות, אני יודע שהשעות האלה נוראיות, אבל אנחנו רגילים פה למשהו. זהו, מה השוחד שתקבלו ממני? וואי וואי, איך אני אוהב את טלי גוטליב, אולי נפריע לה? איזה... מה עושים לה? מישהי מפוטרת שעדיין יש לקוח. יועמשית. מפוטרת כבר, מני? היועמשית?
1: מזמן.
0: אוש, אז כאילו, מה היא עוד, מה? למה היא בזבזת פן וזה, ודלק, ואנשים, וכיסא, ולמה, למה כל הרעש הזה על טלי גוטליב? וטלי גוטליב תנצח. רס בן אנם, טלי גוטליב מייצגת את הטוב בישראל. אולי נצלת פוסטה עוד מעט, אבל בינתיים, או הפועל בר שבע, או ביתר, מי העדפה שלכם? הנה הכתובת, בבקשה.
2: 058-36-222-03.
0: תסביר את מה שאמרתי ביידיש, אולי הדוסים שמועדי כדורגל, אבל הם לא אומרים שהם מאזינים לעמדי, אולי יבוא מהם...
1: אינצביל ויסנבוס מייננג, ורגייט גווינן, נמן דה אליפות, ביתר ירושלים, עודר הפועל באר שבע, שיק צרן דה צ'י, וצינום הטלפון, אפס פינבחט, דרייז אקס, צווי צווי צווי, אפס דרי, אינצוורטנק.
0: איך אומרים תודה?
1: הדנק.
0: הדנק. אז אם כבר אמרנו הדנק, יש לי סינגל חדש של אופק הדנק, שזה הדנק, אבל מה אכפת לך? אופק הדנק ביחד עם עדן חסון ואגם בוחבוט. הדנק זה תודה ביידיש. אז הנה אופק תודה ביחד עם עדן חסון ואגם בוחבוט, השמעת בכורה לסינגל חדש. האם אנחנו נגיע למאה המאזינים בסוף השיר? כי אנחנו רגילים להמון, להרבה יותר. בואו נבדוק מה יכול להיות. בסוף השיר אני מחייג למאזין המאה ומעניק לו את המתנה.

0: יהיה. לפני שנצא להפסקת הפרסמות, הנה הטלפון שלנו. זהו, נלחצתי לרגע, אמרתי לעצמי, מה? אין מצב, מה, אני לא אגיע למאזין המאה בעניין? הנה הטלפון, בואו נבדוק. שלום אחי, זה עמדי מהרדיו, מה נשמע? שלום ממקום של כוח, אני בכל זאת ימני, תרשה לי לזרוק את מה שאני אוהב, בסדר? כי מיקום המדינה ועד היום אכלו לנו את הראש, שמאלנייה הזויה, ושיחקו לנו במוח יותר מדי, כולל בתוכניות בידור. פה אני רוצה לפרגן לימנים, אתה מרשה לי לומר שאני ימני? אני מצביע ימין, ובעזרת שאני עושה גם שרירים, ביד שמאל אני עושה עכשיו שריר, כי אנחנו רוצים לנצח בבחירות 80%. אם לא יהיו 80 מנדטים לליכוד, אנחנו גועל נפש של צד ימני חלש, עלוב שלא יודע לצאת, וימני שלא יוצא, לא יוצא לבחור, הוא בוגד. עכשיו בוא נמשיך מפה. כמה תביעות אני אקבל על מה שאמרתי עכשיו?
1: העם איתך.
0: האמיתי אבל העם הקובעת, אתה מבין? האמיתי אבל העם המחליטה, מה עושים? טוב, לא משנה, מאיפה אתה בארץ, יפה תואר?
1: אני מירושלים.
0: אחי, מאיפה?
1: מתלפיות, ארנונה.
0: וואו, איזה הבדל בין תלפיות לארנונה, מי שלא ירושלמי, זה כאילו, יש ארנונה ויש תלפיות, זה שני מקומות שונים. אז אתה בארנונה, אני מבין.
1: נכון.
0: מה אתה עושה בחיים, אחי?
1: אני מתעסק במחשבים, מערכות מידע.
0: איך התוכנית שלנו באוזניך? סבירה? נחמדה?
1: מעולה. שנים אני כבר עוקב אחריך.
0: איך אני אוהב אותך? תן לי בבקשה שיר שאתה מאוד רוצה לשמוע.
1: אני, זה התחום שלך, משאיר את זה.
0: אין בעיה. לועזי, עברי, מה יותר מתאים לך?
1: עברי.
0: אוקיי. אני שמח לבשר לך שאתה מאזין בזבט, אקזקלי. פוינט על המאה, קיבלת בוסם מתנת האתר פרפיום אייל, ואני לא אגיד שרשמת ביתר בניצחון, בסדר? כי זה לא יפה. מכובדים.
1: תודה רבה.
0: אוהב אותך ליאור, תודה רבה לך יקירי, להתראות. איזה יופי, איזה איש נחמד, ראיתם? ארנונה, תלפיות, מה שאומר שמיד לאחר הפסקת הפרסומות. יש לי פה סינגל חדש בהשמעת בחורה של מישהי שאתם מאוד אוהבים, קוראים לה תמר ריילי. סינגל חדש אצלנו.
2: התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל. בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: רדיו גלי ישראל,
0: כן כן,
3: התוכנית של אלעד עמדי.
0: צודקים, תודה רבה לכם שחזרתם אלינו, אנחנו התוכנית של המדינה ואתם על רדיו גלי ישראל. עכשיו 44 דקות אחרי השעה 6, מיד נשמע את תמר ריילי. רק אני רוצה להזכיר לכם את המשחק שלנו שנקרא משחק הקובייה. אנחנו הכבנו מתנות, מני, בוא תציין את רשימת המתנות שמתחבא ברובריקה אחת, שהיא בדיוק כמו המשחק צוללות. לוקחים אות מא' ועד י', שזה 10 אותיות, ואת המספר מ-1 עד 10, דהיינו נגיד ג' 6. סבבה? יופי. למה אמרתי ג' 6? אתמול בתחילת השידור, אתה בונה על משחק שירוץ ומאזין, שתיים, אתה הכניס קצת ללחץ, אווירה טובה, אנרגיות. עולה מאזין אתמול בתחילת השידור, ג' 6. מה ג' 6? המתנה הייתה, אמר לי את התוכנית אתמול. אבל איך אני מאושר שהוא יצא מאושר? אז הנה גם היום אנחנו ממשיכים. אגב, אתמול כבר התחלנו. יש לנו פה רובריקה אחת שמחולקת ל-100 רובריקות קטנות, כמו שאמרתי, מא' עד י' ומ-1 עד 10. תצליבו עוד ומספר, בואו נראה עם המזל איתכם. אלו הם המתנות שתקבלו אם פגעתם בזפט, דהיינו בול. הנה הכתובת.
4: אז קודם ככה, פרסים הם עקבי ירושלים, זוג בקבוקי יין.
0: יהיה וינטג', יינות של הסמכות, זה עקבי ירושלים הטובים ביותר בארץ.
4: נכון, המוצר השני, הדבר השני זה המוצר חשמלי.
0: לבחירתם, בוחרים מוצר חשמלי לבחירתכם, מתנת צומת חשמל, הסניף שנמצא ברחוב התנופה, 19 פינת ההסתדרות. סתם זרקתי פה שמות.
4: יד חרוצים, 19 פינת התנופה, יום אחד הוא ילמד. המתנה השלישית זה בוסם.
0: מתנת האתר פרפיום האל.
4: נכון, זה המתנה הרביעית, זה ערכת על האש, אין לו גם משהו לאכול.
0: בוא נתגיד, הנורמל, דודו טופז לא המחלק דברים כאלה, והיה לו רייטינג של 100% בטלוויזיה.
4: איפה דודו טופז?
0: אני אלעד עמדי, יש לי רק 200% רייטינג ברדיו, ואנחנו מחלקים יותר טוב. מה זה אומר? שאנחנו האליטה.
4: אז כל 4 מתנות האלה, תשלחו את המילה משחק ל-058-36-222-03.
0: תודה רבה. I am צ'חצ'ח, and I'm proud to be the צ'חצ'ח of the אליטה. Because the אליטה is not the other side, it's the Jewish side of the ימין.
4: The Chachchachs,
0: yes. This is Dudu Tapaz, who called me Chachchach. All right. רוצים לדעת מהעין האנגלית שלי?
4: לא.
0: אוקיי, הנה, קבלו מי שתעשה לכם טוב על הלב, אני בטוח. מכירים את תמר ריילי?
5: ברור.
0: מה השיר הכי גדול שלך, חנה?
5: חנה וחיבה.
0: חנה וחיבה, תני לנו אותו רגע.
5: איזה להיט.
0: בקיצר, היא הוציאה סינגל חדש והיא חברה מאוד טובה שלנו. אתם לא מאמינים, קבלו את זה.
6: שלום לכולם, אני מקווה שכולם מחייכים. כאן תמר ריילי, אני מתרגשת לשתף אתכם בסינגל החדש שלי בתוכנית של המדינה של אלעד עמדי.
0: קבלו את אמן, אמן, אמן.

0: איי איי, תמר ריילי. בכלל השם המשפחה שלה זה לא ריילי, היא ריילי, רייזנגר, אם אני לא טועה, נכון? מה השם המשפחה שלה? רייזלבר, לא זוכר מה השם, אבל היא קיצרה את זה לריילי, שזה יבוא קצת יותר פשוט למאזינים. תמר ריילי, אני אוהב אותך ממש. תכף אנחנו נשמע גם את בחיבק, בא לי ככה בשביל לפרגן לה. אבל בואו נגיד שקודם כל, שלום, ממקום של כוח ואהבת ישראל לסיגל. שלום סיגל, ערב טוב.
1: שלום, שלום.
0: מה העניינים?
1: בסדר, מצוין, השמחה.
0: איפה תפסתי אותך?
1: בדרך, בדרך לקרני שומרון.
0: גרה בקרני שומרון, אני רואה את התמונת וואטסאפ, אני לא יודע מי
1: לא,
0: את.
1: לא, אני גרה בקדומים.
0: בקדומים.
1: אבל אני בדרך לקרני שומרון.
0: בתמונה בוואטסאפ, מי את? יש שם תמונה עם איזה 4,000 אנשים?
1: מי אני? בחורה נחמדה.
0: לא, בתמונה, בתמונה.
1: גרה בשומרון המאמם.
0: בוואטסאפ, בוואטסאפ, בתמונה. מי את בתמונה שאני יודע?
1: בתמונה אני האמא.
0: את האמא? בונה, תשמעת כמו הילדה, את האימא כאן.
1: אני עדיין ילדה, מה לעשות?
0: לא, זה גם אני. גם אני, גם אני. יש לנו גיל כזה שאנשים עוד לא מבינים, אתה מתבגר, זה רק הגוף הופך להיות כמל. הנפש שלנו, אני כמו
1: בשתי. אבל תודה, כבר היה שווה.
0: כן. טוב, את גרה בקרני שומרון, שזה...
1: אני גרה בקדומים.
0: בקדומים, סליחה, והולכת לבקר בקרני שומרון. ספרי על עצמך, מה את עושה בחיים, ממה מתפרנסת?
1: אני גננת לחינוך מיוחד.
0: שתי בריאה. אני אוהב אותך, אני יכול להגיד לך את זה?
1: תודה, תודה, איזה כיף לי.
0: את אחות משובחת ובת יוצא דופן של בורא עולם. אוהב אותך, מה?
1: תודה, תודה, תודה. עכשיו, תודה, זה כיף לשמוע את התוכנית שלך.
0: אשרייך, איזה זכות. מא' עד י' מ' 1 עד 10, תבחרי אות ומספר ובהצלחה לך.
1: ג'
0: ג' זה טוב.
1: ומספר 5, 7, 7.
0: ג' 7. תראי, בואי נגיד לך משהו. המספר הקודם היה ג' 6. אז קרוב לוודאי כזה שאני אהיה קצת נוחל ואני אלך על מספר אחר או להרחיק טיפה. זה היה רמז, לא מעבר. אבל את כזו מהממת. יש לך ארוחה זוגית בירושלים, תבחרי איפה שאת רוצה, את ובן הזוג שלך מגיע לכם, אתם מדהימים ואני אוהב אותך. תודה רבה לכם.
1: תודה, תודה, איזה כיף, תודה רבה.
0: ביי, במילה. בואו נגיד שלום למאזין הנוסף, שלום למיכל, מיכל? מיכל, שלום מיכל. מה העניינים?
2: מה נשמע?
0: איזו יפ וואו, מי זה היפה הזה שאת שמה את היד על הלב שלו?
2: זה הרוס שלי, אנחנו מאורסים.
0: אתם רק מאורסים, אתם עוד לא התחתנתם. מגניב.
2: לא, כן, יש קצת זמן.
0: מתי הוא שם את הטבעת? מתי זה?
2: מתי הוא שם? בפברואר.
0: אתם מתחתנים? איזה חכמת. מי שמתחתן בחורף חכם יותר.
2: לא, לא, הוא הציע לי בפברואר, אנחנו מתחתנים במאי.
0: איזה גמור אני, איזה גמור. הרס לי את כל מה שרציתי לומר. אמרתי, זוגות שלא רוצים שיפרקו אותם בכסף, תתחתנו בחורף, זה התקופות הכי טובות לאירועים. כי בקיץ, אני לא רוצה להרוס, אבל אני 30 ומשהו שנה די-ג'יי באירועים. גם היום, אגב, יש לי אירוע מדהים בירושלים של רן, אני מעבר זה לא יכול להגיד כלום, כי הוא לוחם רציני. אני רוצה לומר למאזינים שידעו, בקיץ מפרקים אתכם כמו שמחרטטים אתכם שביום חמישי צריך לשלם יותר כסף באירוע. למה? מישהו יכול להסביר לי את התופעה? כי ביום חמישי נשארים יותר מאוחר. מה אתה אומר? אין קניות בשבת, שבת חתן לאנשים? אין. עובדים עליכם בעיניים. עדיף בחורף, תחתנו בחורף, יעשה לכם הרבה יותר טוב מכולם. איך הייתי? בסדר?
2: בקריאן.
0: איפה את מתחתנת? אגב, בואי נשמיץ, איפה את מתחתנת?
2: בגבעת ברנר.
0: אוי, זה מקום מדהים, גבעת ברנר. וואו, וואו. כל הכבוד, יאללה, מזל טוב. תוך כמה זמן התאהבת בו? הוא הציע לך ניסויים, הוא הציע לך חברות. תוך כמה זמן התאהבתם?
2: אנחנו כבר 8 שנים ביחד.
0: דאם! 8 שנים? למה הוא משך אותך ככה? תהי לי את הטלפון שלו, כתובת, אני מבטיח לך שהוא... אני מבטיח לך שהוא יתחרט על זה. טוב, קודם כל, את ממש מהממת. מה עושה בחיים?
2: אני עצמאית, אני אמנית ציפורניים ומדריכה בתחום.
0: איזו אלופת עולם. תגידי, גברים עושים ציפורניים היום באמת? כי אני רואה כל מיני, אני לא רוצה להגיד מוזרים, אבל בכל זאת יצא לי, שצובעים את הציפורניים בשחור. תגידי, זה, קודם כל זה לא גברי בעיניי, זכות אדם לעשות כל מה שהוא רוצה, אבל בעיני אנשים כמוני זה גועל נפש. האם גם גברים באים אלייך?
2: גברים פחות, אני בעיקר מעבירה קורסים, אבל יש, גברים בעיקר מעריכים את האומנות, זה כן.
0: את אומנית ציפורניים, את לא בונה ציפורניים ברגע, זה אומנית.
2: אני אומנית, אני מציירת את כל הדברים המיוחדים והמשוגעים על הציפורניים.
0: רגע, זו את מיכל פרידמן המוכרת? זו את של הציפורניים הטובה ביותר בישראל?
2: זאת אני.
0: וואו, חבר'ה מחיאות כפיים! אומנית ציפורניים. איך מגיעים אלייך? איפה את גרה?
2: אני נמצאת בראשון לציון.
0: ואיך מגיעים אלייך?
2: אפשר לכתוב באינסטגרם מיכל ניילארט, וככה מגיעים, אפשר לראות שם את כל הדברים היותר מסוגעים ומיוחדים שרואים.
0: תפתחו גוגל, תרשמו מיכל נייל ארט, אומנות הציפורניים, ואתם תכירו אישה שהיא הטובה ביותר במדינת ישראל. זה לא ציפורניים עכשיו באים לעשות דונלד דק באמצע. אומנית, ברמה גבוהה, יכולה לעשות לכם ציפור אנזרת לגברים, לאלה שמחטטים באף עם הזרת.
2: אני יכולה לעשות לך
0: לרדיו, ואת יודעת מה, חנה, אולי נשתף איתה פעולה, נשלח אנשים אליה, ונעשה איתה בלגן גדול בראשון לציון. מה את אומרת?
3: רעיון מעולה.
0: אנחנו נעשה את זה. בינתיים, מיכל, כפרה עלייך, תבחרי לנו אות ומספר ובהצלחה.
2: שין 9.
0: אין שין, יש מאלף עד יוד ומאחת עד עשר.
2: אלף עד יוד, עד אלף עד יוד.
0: אלף עד יוד, כן.
2: אז
0: דלת 9. דלת 9. חמודה, תקשיבו, תקשיבו. מני שתוק. חנה גבת, שתקי. עמדי גבתה תשתוק, לא אומר כלום. זה לא שם, אבל כתוב פה קריות. מה שכן, זה היה רמז. יש פה קריות, מתנת ראיתי הראל, קריות שהן אורתופדיות, בשווי מינימום 600 שקל, שזה מטורף. את הולכת לישון ולחלום סוף סוף. כמו שצריך.
2: וואו.
0: וזהו, ואני אוהב אותך. אנחנו עוד נדבר. תודה רבה לך, נשמה טובה.
2: תודה רבה, תודה.
0: להתראות. ביי ביי.
2: ביי ביי.
0: איזה משחק כיפי זה. תקשיבו, אנשים מכל רחבי הארץ, כפרה עליכם. זהו, השעה הראשונה.

0: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד עמדי.
1: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אלעד עמדי.

0: חזרנו לכם אל השעה השנייה, אתם על התוכנית של המדינה, רדיו גלי ישראל. יום שלישי היום, וכמו שאנחנו מאוד אוהבים, פעמיים כי טוב, פעמיים מוזיקה, פעמיים אנשים מהממים, מנחמן, תגידו תודה רבה לחנה אהרונוביץ', שעה קודמת הייתה מופלאה, קוביית הפלא יוצאת לדרך כבר עכשיו. כל מי שמעוניין לשחק את המשחק שלנו ולהשיג את הפרס הגדול, רובריקת קוביית הפלא, לא יודע למה פלא, אבל שיהיה, מאלף עד יוד ומאחת עד עשר, מצליבים עוד ומספר, אם המזל איתכם, הפרס הגדול יכול להיות שלכם. איזה משחק, איזה כיף. הנה הכתובת למשלוח כל ההודעות בתוכנית שלנו, 058-36-222-03. שילחו את שמכם ואת המילה משחק, זה חשוב מאוד. אז כמו שאתם יודעים, מחצית שנייה יוצאת לדרך ממש ברגע זה. עמיחי מעון המאמם, הוא שופט המשחק, ביני לבין מנחמן וחנה אהרונוביץ', אנחנו מולכם רק בטוב. כל תוצאה תהיה ניצחון לשני הצדדים. ברוכים הבאים לשעה השנייה. מדי, תפסיק לאכול את הראש. קבלו את הבקשה הבאה.
1: אלעדי, הגבר, שים אף של גיבורי על. כל החברים המלואימניקים, הגברים, חברים שלי. שים אף של גיבורי על.
2: אז המורה לתנך בגבעתי, המורה ללשון מודיעין. השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדין היא קמבצית, עושה משמרות באוגדה. אחיה איש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהלת הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון.

אפרופו שירים מדהימים שאתם מבקשים מאיתנו כאן ברדיו, כמובן נזכיר לכולם, כל מי שמקשיב לתוכנית שלי הוא אינטגרל משפחה, הוא חלק מאיתנו, כי אנחנו המשפחה הרדיופונית הגדולה בישראל. ככה זה כשאתה משדר ברדיו גלי ישראל, ורוב עם ישראל איתך. תודה רבה לכם. 058-36-222-03, זוהי הכתובת לכל הודעה שתרצו לשלוח, אבל במיוחד לבקשות השירים. בקשות השירים, הודעות קצרות, מתורבתות, מנומסות, כל שיר שאתם רוצים לשמוע, תבדקו אותי. שוב, 058-36-222-03.

איזה כיף, איזה כיף. היום זה מיוחד, היום מנחם הוא זה שמאיים עלינו. היום אנחנו באיומים מגניבים לגמרי. עמד, יפתח את המיקרופון, תדבר, הוא אומר לי. למה אני צריך לדבר? שיזהו שאתה זה לא אני. לי קוראים אלעד עמדי, תקשיבו למנחמן. יופי, זה השקט המפחיד. מנחם, סליחה, הנה שיר.

מאזינות ומאזינים, לפני שאנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, אני רוצה להעניק לכם שיר מטורף לגמרי שאתם כל כך אוהבים. אתם יודעים מה? בואו נעשה משהו אחר. מנחם. כמה אני אוהב את האיש הזה. תשמע, היה הדוסי האהוב שלי. תבחר שיר, אבל מהשכל שלך, מהידע שלך, שיפרק לעם ישראל את הצורה עכשיו בצורה חיובית. הלאה, בואו נבדוק. 5, מה? אל תגיד לי, רגע, הוא בלחץ, רגע, שנייה. מני, אתה בסדר? יופי. 5, 3, 4, 1, 2. הלאה, אין לי ליבה, שים שיר.

0: תוכנית של אלעד אמירי.
1: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אלעד אמירי.

0: מצלמה.
1: חזרנו לכם מהפסקת הפרסומות, מאזינות ומאזינים. שוב אני מזכיר לכם, בקשות השירים. זה קטע, שומעתם כמה שירים מדהימים, מאזינים מבקשים? עושה לי טוב על הלב. תמשיכו בכיף, 058-36-222-03, ונעשה עוד משהו מיוחד. ואם ואתם ביקשתם שיר ושידרנו אותו, אתם מקבלים ממני ארוחה זוגית, חומוס אליה או קניון רמות אצל ניר, דאבל גבר, או בעברית, גבר גבר. צאו לדרך, אני ממתין. מני, תפציץ פה בפליי.

0: אני מזכיר לכם את קוביית הפלא, 1 עד 10, א' עד יוד, אות ומספר, מצלבים אות ומספר, אתם והשכל שלכם והאינטואיציה שלכם והזיכרון, אם בכלל, אם אתם תעלו על קוביה שמאזין כבר נתן אותה לפני, מבעוד מועד, אתם תהיו חייבים לי פרס. קיצור, אני אוהב את המשחק הזה בצורה קיצונית. יאללה, הנה משחק הקובייה, 1 עד 10, א' עד יוד, כל מי שמעוניין שלחו את שמכם ואת המילה משחק. מה, שוב אני צריך לחזור על הכתובת? אלק, מני, מני, אני אבקש ממך, בבקשה, תן לי את המספר גם ביידיש וגם בעברית, תתחיל ביידיש.
1: 058-36-222-03.
0: Hold your horses! ביידיש.
1: 0-4-3-6-2-2-2-0-3.
0: מיד לאחר השיר הבא, אנחנו גם נסביר ביידיש על המשחק שלנו למאזינים. מני, תן לי בפליי! אם הייתי פלסטיני זה היה בליי. לא משנה. פליי, פליי, בפ...

0: Life!
1: איזה שיר יפהפה, נכון? אשריכם כולם. רק עכשיו הדבר המיוחד הוא שאני תמיד נהנה לשמוע חבר'ה ישראלים, יהודים טובים, כמו מנחמן, האלוף. תסביר להם על משחק הקובייה, ביידיש נראה איך אתה עושה את זה מבלי שאני אצחק.
2: אז הוא, אינזה מוסגבל את הקסטל.
1: סליחה.
2: תן להגיד.
1: כן.
2: אינזה מוסגבל את הקסטל, וסדורטן ליג דה גרויסה פרס. אין כדפן ויסן ואיך הקסטל אינזה מוסגבל. אין קשיק נערן, אין קרן נומן, מיד דה וורק משחק. צידה נומר טלפון 0 מנבח, דרייזק 2220 דרי. אין גיינר אוף שפיל מיטינס. אין כדף מוסוויל, אויבינג ויל מצליח זה נוסוויל דריכטי גקסטלינג, בקימן הפרס, יחזוגנג, צילו אינצח, שווה.
1: וואו, אני חושב שהוא עכשיו פה סגר עם אשתו איזה טיול לחול, אין לי מושג על מה הוא דיבר. מני, זה היה טיול לחול מה שאתה עכשיו, אתה סגר את הקומבינה במלון בכלל? אי אפשר לדעת, פינבח, צפינבח, תן לי פינבח, תן לי בלי, בלי, סימפלי, יאללה נו.

0: אתם על התוכנית של המדינה כאן ברדיו גלי ישראל, ובכל פעם כשאני אומר רדיו גלי ישראל, תמיד יש מאזין או מאזינה שמבקשים ממני לדעת מהם התדרים של הרדיו. אלו הם התדרים, שלושה יש. בכל אזור בארץ, תבדקו מבין השלושה מה עושה לכם הכי טוב. אני אעזור לירושלמים. 106.5 FM זה אתם. 89.3 FM אנשי דרום ואפילו בצפון. והתדר המרכזי שלנו הוא 94 FM, רדיו גלי ישראל. עכשיו אנחנו חלק מתוך המערכת, אבל איזה חלק מגניב אנחנו? יפה מאוד, זוהי התוכנית של המדינה. ואם אתם לא מאמינים שאנחנו כאלו מגניבים, many simply.
1: הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני כאן בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך. רק מת לחיות איתך, והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך. אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף. את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

זהו, עד כאן התוכנית שלנו להיום. מקווה מאוד שנהניתם. אנחנו חוזרים אליכם מחר באותו מקום ובאותה השעה. חמישי, אני מזכיר לכם, אנחנו לא משדרים, זה ערב חג שבועות, ולכן מעכשיו כבר אפשר לומר לאנשים חג שמח, כפרה עליכם, שנדע רק בשורות טובות. תודה רבה לחנה אהרונוביץ', תודה רבה למנחם מן העורך, תודה רבה לטכנאי שלנו עמיחי מעון היקר שחזר אלינו. איזה גובה, שניים, כמה אתה? 2 מטר ו2? תמיד אצלו יותר קר, שאצלנו חם הוא קר, שאצלו חם אנחנו גמורים. בקיצר, יאללה, ביי, מיד אחריי יפת התואר, המוכשרת והאהובה, מגי, אוהב אותך. Yeah, yeah.

צלחת, אז רק להגיד שגדל לך, גדל לך. שימי מיוט על כל הרעשי, מזל שיש לך חוש אישי, אינטואיציה נחשית, מניפולציה רגשית, שכולם יכולים.

אבא, שמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע. למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט אנדל שבע

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.